0: anh coi đá banh mà tới lúc giờ cuối người ta thay người ta cho tà
1: không câu giờ được,
0: không bây giờ không câu giờ được nữa.
2: Nghĩa là sao Luân? Tức là nghĩa là thí dụ mình thay người nào là phải chạy ra liền hả hay sao?
0: Chỉ có 20 second thôi.
2: Oh,
0: hồi xưa người ta cứ cà lết.
1: Thành ra bên cạnh đó là trọng tài chính phải thổi. Biết khi mà đưa cái bảng lên là trọng tài biên đưa cái số ra là số nào vô, số nào ra, là bên tay mặt là hình như là quý không nhớ chính xác, nhưng mà một tay á, là người vô, một tay người ra. Thì cầu thủ ta nhìn ta biết. Cho nên cái anh mà trong sân á, anh nhìn thấy số đó là anh biết ảnh là bị gọi ra rồi. Là anh đứng sẵn cái bên. Là phải rất nhanh, nhưng mà nếu vậy á là phải bắt buộc ông trọng tài chính phải thổi còi.
0: Đúng.
1: Từ lúc thổi còi, chứ còn ông trọng tài biên đưa ra mà trọng tài chính không biết thì làm sao dừng trận lại cho
0: đúng
1: ta ra.
0: Dạ đúng.
2: Thì cái này cũng hay, tại vì cho những người mà dự bị đó chờ đợi luôn luôn ở tư thế mà sẵn sàng, phải không?
0: Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là không được câu giờ nữa. Khi mà đội nào đang thắng cái họ kéo dài thì giờ họ nằm lăn xuống đất, họ té rồi họ sửa giày đồ này.
1: Ngày xưa đó chị Thị Trang kia không nhớ không, là ngày xưa thời tụi mình đâu có chuyện mà đá overtime đâu. Thời quý anh nhớ còn nhỏ là đá đúng giờ hết thôi. Còn sau này bắt đầu overtime cái kiểu lạ lắm, là bây giờ ở trong sân bấm như bắt chước theo football Mỹ á, là ngưng lại bao nhiêu á là phải kéo dài ra bao nhiêu. Thành thử ra nhiều lúc mình coi tí overtime nó bắt đầu nó dài.
0: Với lại
1: lâu rồi rồi đủ thứ chuyện nó dài quá.
0: Một cái nữa, nếu mà quý vị để ý hay là anh chị để ý, đó là bây giờ trong hiệp 1, giữa hiệp 1 hay hiệp 2 có khoảng 2 phút nghỉ giải lao anh. Để uống nước. Lạ vậy đó.
2: Tức là cho mấy cầu thủ đi uống nước.
0: Yeah, cho cầu thủ gọi là hydration break.
2: Đúng rồi, cái đó cho về vấn đề sức khỏe, cái đó cũng tốt.
0: Trong khoảng 21-22 phút hydration break, hồi xưa tới giờ đâu có làm cái trò này. Bây giờ cái luôn nghĩ là họ muốn một cái break như vậy để quảng cáo.
1: Commercial. Rồi bây giờ bây giờ thực sự ra các cái cơ quan truyền thông họ cũng cần cái đó. Bởi vì quý vị biết mà, trời ơi, nói chung là football là quảng cáo liên tục, basketball quảng cáo liên tục. Mà riêng cái soccer mà ball đó thì không có giờ để quảng cáo.
2: Thật sự.
1: Cho nên mấy cái đài truyền hình họ cũng rầu lắm, nhiều khi chiếu thì mà tốn thì giờ mà tiền quảng cáo lấy không được nhiêu.
2: Mà thật sự nha, mỗi lần mà có cái World Cup như vậy đó, thật sự là Thùy Trang cũng muốn là ở nhà để mà enjoy, để mình canh giờ nào, trận đấu nào để mình coi từ bắt đầu cho tới cuối luôn, phải không? Nhưng mà từ hôm qua tới nay là mấy đội cũng rất là hay rồi mà cũng không có coi được đội nào hết. Không có cái đội nào mà coi được hoàn toàn hết trơn á. Chỉ nháy tí lại đi, Thì Thùy Trang nghĩ là cái này chắc khi nào đó mình đi chơi hay mình vacation hay là mình đi cruise hay cái gì á, chắc mình có thời giờ rảnh mình ngồi mình coi.
1: Kinh Luân à, từ đầu cái này, tới cuối, phải không? Cái này chắc tội anh kia. Anh kia đang ngồi coi thì chị ngồi kế bên xong coi chưa đủ gì hết, mới coi được chừng 50 phút dắt ảnh đi mất tiêu rồi.
0: Chắc có thể vậy.
1: Tòi cái sân.
0: Nhưng mà nếu mà muốn coi đá banh tại Hoa Kỳ thì chỉ có 2 giờ để coi thôi.
2: Giờ nào?
0: 2 giờ chiều và 8 giờ chiều, that's it.
2: Thường là như vậy.
0: Thường trận nào cũng vậy, 2 giờ chiều và 8 giờ chiều.
1: Giỏi chương trình chuyện trong ngày hàng đêm là vừa dứt điểm là chuyển kênh phải chạy qua coi đá banh liền.
2: Đúng rồi, là tối nay phải chạy về cho lẹ nha để coi Hoa Kỳ hả? Hoa Kỳ với Paraguay.
1: Hai đội hay á. Hoa Kỳ năm nay cũng hay rồi. Thấy bắt đầu có những tuyển thủ Âu Châu vô trong đội, là bắt đầu thay đổi sắc thái. Ngày xưa thì thường thường là Nam Mỹ nhiều.
0: Dạ vâng. Nhưng mà đối với một người cá độ đó anh, anh có thể hỏi rất là nhiều người cá độ thì người ta không quan tâm Mỹ thắng hay không. Người ta chỉ muốn thắng tiền. tại vì nửa trái trong đá banh nó nhiều lắm anh.
1: Nhiều dữ.
2: Tức là Hoa Kỳ nhường cho Paraguay nửa trái hay là sao?
0: Chấp nửa trái nghĩa là nếu mà 0-0 hay là 1-1 là Hoa Kỳ thua.
2: Wow, tại sao confident vậy ha? Hoa Kỳ, wow, vậy là phải rất là tự tin đó mới làm như vậy.
0: Mà thua là thua tiền cá độ thôi chứ không có thua trong trận kia đấu.
2: Tài Luân khoái cá độ thôi.
1: Cũng hay cái này chị Trang có coi á. Coi nếu mà coi thường thường mà coi công bằng mà nói á, thì nó cũng ít hấp dẫn hơn.
0: Yes, đúng rồi.
1: Là gì? Dân cá độ hay chỗ này nè.
2: Sao?
1: Phải có cái điểm chấp để cho
2: nó
1: sự cân bằng thật sự. Tại vì có thể là cái đội này nó trên cơ đội kia nhiều quá, mà giờ đá nhau thì ăn điểm đâu có xứng đáng đâu. Thì bây giờ anh muốn ăn tôi á, phải chấp tôi. Thì như vậy cái người kia đó muốn ăn á là phải đúng theo cái số đó. Thì cái đó dần thấy phải nói cái này là một cái nghệ thuật để mà làm cho cái người xem họ có cái sự
2: hứng thú hơn, phải không?
1: Và họ có sự công bằng.
2: Ví dụ có này... thắng cũng không cảm thấy là mình thắng là vinh quá, là
1: rõ ràng,
2: cái rõ ràng chắc không
1: rồi,
2: có.
1: Thì coi như là cái sức mạnh của mình nó bị giảm rồi. Còn cái anh mà được chấp á thì ê, tôi yếu nhưng mà giờ này tôi ngon à, tôi được kiểm chấp à.
0: Có lại có cái này không phải Kinh Luân muốn quảng bá tới quý vị những cái trang cá độ, nhưng mà ở Hoa Kỳ có những cái website nó legal rồi anh. Bây giờ hiện giờ đã legal, cái sport betting online bây giờ nó đa số là legal rồi. Có một cái trang như vậy nè, là nó gọi là Kalshi. Nếu mà dân cá độ thì mê lắm, tại vì nó cá độ live luôn, chứ không có cần là đầu game, nửa game hay cuối game, live luôn. Rất là thú vị.
1: Thấy tin tức hàng ngày trên các cơ quan truyền thông lớn, có ai mà đi bắt ba cái chuyện cá độ đâu. Rõ ràng mình thấy rõ ràng cái đó là hợp pháp ở một số nơi. Và dường như đối với trong lòng người dân á thì nó thành một cái luật bất thành văn. Luật bất thành văn á là sao, là tức là thấy thôi cái đó mắt nhắm mắt mở, mà truyền thông cũng chẳng quan tâm, là bởi vì nhiều khi cũng đáng mà người ta thích. Thì thật ra đó, nhưng mà đừng có lợi dụng làm bậy, đừng
2: không?
1: Có đi quá đà, đừng quá có đà. Gây những cái vấn đề phạm tội, những cái tội của liên bang hay là tội tiểu bang thì họ mới lên tiếng thôi. Nhưng mà thường thường nếu mà họ làm đúng luật á, cho phép làm theo đúng cái luật, cái guideline của city, của tiểu bang, của federal á, thì chả ai đụng tới. Bởi vì cái đó đối với người ta, đối với người ta coi vậy là giống như một cái entertainment.
0: Dạ vâng.
1: Một cái chuyện giải trí. Nhưng mà đừng có lậm vào thành một cái...
2: Đúng rồi, nói về cá độ, tụi Trang biết là nói về football đi ha. Cá độ football, tụi Trang có một người bạn không biết hiểu football là gì, không biết cách chơi là sao, mà từ lúc cá độ football bây giờ nó giỏi dễ sợ luôn.
0: Đúng rồi.
2: Cái gì nó cũng biết hết trơn. Cái tụi Trang mới hỏi tại sao mày giỏi quá vậy, mới có một năm mà mày cái gì mày cũng rành hết trơn. Nó nói muốn biết hả, cá độ đi là sẽ giỏi liền, không cần.
0: Đúng rồi.
2: Không cần phải học.
0: Học cái gì lâu chứ học cá độ nha.
2: Học cá độ. Đó là phải hiểu để theo dõi thì mới cá độ được.
1: Vâng. Nói chung nhanh chỉ có quý vị nghĩ sao, chứ quốc văn thấy nhanh thì phải mất tiền mới nhanh thôi. Bỏ tiền vô học nhanh lắm, còn không có bỏ tiền không học lâu lắm.
2: Lâu lắm. Đúng. Phải có tiền nó mới lẹ vậy phải không?
1: Mất tiền rồi đó. Nhớ liền.
2: Thôi nè,
0: mà ngoài cái việc ngày hôm nay là trận đấu đầu tiên của Hoa Kỳ cái giải đấu lớn World Cup, thì ngày hôm nay cũng có một tin rất là quan trọng. Đó là công ty SpaceX đã lên IPO ra thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên lên IPO. Trong cái giờ đầu tiên ra đó là trị giá của SpaceX là 135 đồng một share. Cho tới giữa ngày có thể lên cao nhất là 175 đồng một share. Sau giờ đóng cửa hiện giờ thì còn khoảng 164-165 đồng. Và cái tài sản của ông Elon Musk hiện giờ, thưa quý vị, 1.1 ngàn tỷ Mỹ kim.
2: Trời sao xài hết vậy?
0: 1.1 trillion.
2: Wow, có phải trillion chứ không phải là billion.
1: Cái ha? IPO quý vị biết là dòng đầu. Tại vì đang làm ngành chứng khoán cũng lâu rồi, thành thử để trình bày rất rõ là gì nè. Nó có hai dòng. Cái dòng tiền mà đầu tiên á là dòng gọi là dòng tiền IPO, Initial Public Offering á, là như cỡ tụi mình mà ít tiền muốn được đâu. Thường thường là các cái investment bank á là họ dành cho những người account, mà phải nói trong ngay cả trong những account lớn, ngày xưa Văn làm với Goldman Sachs á, thì ngay cả trong những account lớn á họ favor. Ví dụ như được những người broker mà muốn được ân sủng á, tức là mỗi cái broker dealer vậy á được cho bao nhiêu cái share. Và họ dành những cái đó cho những người khách mà ưu ái của họ thì mới được mua những cái chương trình đó. Thành thử ra đó là cái đó là một cái ân huệ. Khi mà những công ty mà nổi tiếng như vậy mua là ân huệ, mà vừa vô một cái á là lên liền. Và nhiều khi họ giữ cái stock đó, rồi một thời gian sau họ mới được quyền bán, thì lúc đó mới ra ra ngoài cái thị trường gọi là secondary market, là cái thị trường vòng 2. Vòng 2 thì lúc đó quý vị thấy là thuận mua vừa bán theo cái thời giá, thì cái đó là cái lý thú trong cái ngành chứng khoán của Mỹ.
0: Cái bản tin từ tờ báo Breitbart ở trên online họ đưa tin như vậy nè, thưa quý vị. Sau cái IPO này, hiện giờ công ty SpaceX có khoảng 22.000 người nhân viên. 4.000 nhân viên chính của công ty này hiện giờ đã trở thành triệu phú rồi.
1: Quý nghĩ đi, lần đầu tiên. Bây giờ quý vị nghĩ trước khi ra IPO bao nhiêu người bỏ tiền vô đó đầu tư, và họ lấy được cái gì? Chả lấy được gì cả. Bay một chiếc phi thuyền lên, nhưng mà may á, là cái chiếc phi thuyền giống như của Elon mà bay lên á, quý vị thấy nó hay cái chỗ là nó bay vòng vòng quỹ đạo, rồi cái nó bay xuống nó đậu lại ngay cái chỗ mà nó xuất phát. Phải đó là một cái kỳ tài. Kỳ tài, bạn nghĩ là cái đó là một cái phát minh vĩ đại của, phải nói là nếu mà mình có 7 kỳ quan thì đây là một cái kỳ quan thứ 8 thì phải.
0: Kinh Luân có hỏi ra trên Google, đó là 1.1 ngàn tỷ Mỹ Kim, thì nếu mà đem so sánh với những quốc gia đó mà nhiều tiền đó, thì tính ra là ông Elon Musk đứng thứ hàng thứ 28 trên toàn thế giới. Sau nước người ta đó anh. Giá của ông ta có thể cộng 3 nước cộng lại, đó là Turkey, Switzerland, Argentina và Việt Nam. 4 nước cộng lại mới bằng cái giá trị tài sản của ông ta.
2: Nước nào là thứ nhất?
0: Hoa Kỳ là 30 trillion. Cái GDP của Hoa Kỳ là 30 trillion. Còn Trung Quốc là khoảng 19 trillion thôi. Bởi vậy mình thấy, 1.000 tỷ Mỹ Kim. Hồi nãy có làm sơ một con số.
2: Tháng
0: làm cho vui thôi. Một ngày ông ta xài 1 triệu thôi. Một năm 365 triệu. 10 năm mới có 3 tỷ à. Chị nghĩ coi, trời đất ơi.
2: Rồi sao mình xài gì cho hết? Nhiều khi mình có nhiều tiền quá mình biết xài sao á.
1: Ông cổng đứa con ông vậy chứ, xin lỗi, nhiều khi quý vị biết rớt 100 mà bóc xuống là lỗ.
2: Thiệt.
1: Lỡ rớt 100 mà thò tay bóc lỗ liền. Tại vì đối với ông một giây đó nhiều hơn 100 đô.
0: Wow. Quá nhiều. Nhưng mà nói tóm lại, cái này vẫn là cái trị giá tài sản của ông ta, là trị giá qua stock thôi. Nó có thể lên nữa và nó có thể xuống.
2: Ông Elon Musk á, ông có nhiều vợ quá mà chắc đội tiền trao support cho mấy bà vợ mấy đứa con chắc cũng
1: chuyện nhỏ
0: chứ. Nhầm chị trời
2: vậy hả, thấy nhiều con nhiều vợ quá chừng luôn.
0: Nhưng mà chị Elon Musk rất là khôn. Có nghĩa là ông đã tính toán hết rồi chứ đâu có kiểu mà chơi bời bậy bạ như là mấy người kia.
2: Đúng rồi,
0: có nghĩa là phải ký giấy tờ đàng hoàng hết chứ làm gì mà có cái việc như là ông lấy ví dụ ông Jeff Bezos đi, phải chia nửa tài sản luôn, 400 mấy triệu mấy triệu Mỹ Kim, man, dễ sợ.
2: Ông cặp với cái bà vợ sau này thấy này không biết là tương lai sẽ về đâu.
0: Vâng, đó là thật là nhanh những cái tin ngắn quan trọng trong ngày hôm nay. Quay trở lại với lại cái đề tài ngày hôm nay, đó là không biết anh Huỳnh Quốc Văn với lại chị Thùy Trang là đi cruise rồi phải không?
2: Đúng rồi, đi rất là nhiều.
0: Rất là nhiều các cô chú thích đi cruise lắm.
1: Kinh Luân thường Việt Nam mình nhiều người
2: đi cruise lắm, mê lắm à.
0: Kinh Luân chưa bước lên cái cruise bao giờ và cũng không có ý định bước lên cái cruise đó. Tại vì đối với Kinh Luân cái cruise cái phòng nó nhỏ quá đi. Tức là mình không có tự động, mình không có.
2: Trời ơi, có balcony, có phòng lớn mà Kinh Luân, đâu phải phòng nhỏ.
1: Đại diện cho một hãng bảo hiểm lần này lo cho các cụ nó... trên khắp thế giới vô cái phòng ở phòng nhỏ.
2: Quê ta quá,
1: kỳ
2: giờ
1: quá,
2: nói,
1: kỳ
2: nói
1: quá,
2: một
1: gì?
2: Cái là biết trời là quê một
0: vì
2: cục rồi.
0: Mình thấy nó chật chội trong cái gì đó.
2: Trời ơi, Luân à, vậy là Luân không thấy những cái phòng
1: rồi.
2: Rồi,
1: rồi, đừng nói chật chội và đừng nói không thấy cửa sổ luôn nha. Không thấy cái cửa sổ, không thấy ánh sáng mặt trời luôn nha.
2: Phải balcony hay là phải là phòng VIP mới
0: được.
1: Quý vị biết là cái người đẹp trai mà bánh bao mà làm đại diện trong cái hãng lớn như vậy á, là thường thường đi á, là trời ơi phải ngồi để suýt chứ không phải là bà
2: phải
1: đi
2: suýt
1: đâu nữa. Chị ơi,
0: không
1: cái này cưng vợ rồi
0: đó.
1: Cưng vợ tại rồi
2: vợ chắc đối với không đi
1: hãng
2: cái...
1: cho tiền hãng nói thà lấy tiền về đưa vợ hơn là đi
2: đúng,
1: chơi
2: đúng
1: yeah.
2: rồi,
1: mà lỡ đúng đi rồi. Thì ở trong interior thôi
2: đúng rồi đó. Nhiều thương vợ chồng thương vợ
1: giường mà 4 người ngủ
2: tội nghiệp thôi cũng thông cảm nha bằng ha, tại thương
0: lại,
2: yêu
0: vợ có những người bị bệnh cái claustrophobic đó, cái gì mà chật người ta sợ lắm. Vậy thì xin mời chị Thùy Trang là dân đi cruise đọc cái bản tin đó giùm.
2: Thôi nhiều Quốc Văn đi.
1: Chị đọc đi. Chị.
2: cái này là Kinh Luân bán cái đó nha. Và kính thưa quý vị, nếu mà những quý vị nào mà có thích đi cruise hoặc là thích dẫn con cái đi cruise á, thì có một cái tin này cũng vừa cũng có thể nói là breaking news không hả Văn ha? chắc cũng không hẳn phải, nhưng mà cũng mới đối với ra
1: Việt
2: đây.
1: Nam thì vẫn nghe không có nhiều, nhưng đối với cộng đồng Mỹ mà
2: Mỹ thì chắc
1: có
2: nhiều.
1: Thể thế hệ sau Việt Nam nó sẽ có, cho nên không, lưu ý thôi.
2: Không, nhưng mà Disney Cruise là một cái line mà Việt even ngay Việt Nam cũng đi rất là nhiều, và Thùy Trang họ đã cũng muốn dẫn mấy đứa nhỏ đi Disney Cruise cũng rất là nhiều. Những người nào có con nhỏ đó, Disney Cruise Line họ vừa đưa ra một cái luật là cái quy định mà quý vị mỗi lần mà đi cruise á, là hay mình có những cái cửa của cái cabin của mình có một cái cửa ngoài á, thì mình hay trang trí mình để những cái đồ mình nói ở hôm nay là cái ngày birthday anniversary hoặc whatever, hoặc là mình trang trí trong phòng hay là trong những cái hành lang này nọ. Nhưng bây giờ cái quy định đó đã bị thắt chặt rồi, tại vì họ cho rằng là nhiều người đã quá lạm dụng những cái đó và đã ảnh hưởng đến những cái người khác, những người mà khách xung quanh mình, thì nó làm cho mất đi những cái an toàn. Và nhất là về cái những người mà thí dụ họ đi cruise mà họ bị đi xe lăn, hoặc là những người khuyết tật, hoặc là những gì mà họ cần đi á, thì những cái vật dụng mà decoration ở những cái cửa hoặc những cái hành lang, những cái tường có thể làm cản trở cái lối đi và cũng có thể gây ra cái cháy. Cho nên cái Disney Cruise đã đưa ra một quy luật là hạn chế, không hẳn là không cho làm, vẫn cho làm, nhưng mà chỉ là decorate hay trang trí ngay cái cửa cabin của mình thôi, để có thể là mình đi mình cũng có thể nhận được cái phòng của mình không bị lộn. Tại vì nhiều khi đi về thấy phòng nào nó cũng giống như phòng nào hết, nhiều khi chính bản thân Thùy Trang cũng biết phòng nào của mình nữa nếu mà mình không nhớ cái số phòng.
0: Tại sao không nhớ số phòng được ta?
2: Nhiều khi cũng quên chứ bộ.
0: Như vậy,
2: có phải cái gì cũng nhớ đâu.
0: Nó khác gì đi với khách sạn?
1: Đây là nó giống khách sạn nhưng mà nó chặt hơn.
2: Mà nó dài.
1: Và dường như cái cửa nó dường như cửa nào giống cửa đó.
2: Giống nhau
1: thì
2: lắm.
1: Và cái số nó nhỏ thì nói chung cũng khách, cũng, như cũng, khách cũng, sạn cũng nhưng
2: similar,
1: mà tại vì
2: phải không?
1: Khách sạn thì nhiều khi ít khi nào ta ở tuần lễ. Còn lên trên cruise ta ở có khi cả tuần. Thì ta muốn làm nó, nhưng mà dân đi cruise dân thấy cái đó cũng lý thú lắm á. Nhưng mà dân thấy trên cửa nhiều chứ chưa thấy trên đường, nhưng mà có lẽ cái mà trang trí ngoài đường, ngoài cái
2: hành
1: hallway
2: lang, cái
1: đó
2: đi,
1: có thể là để trên cho mấy anh say rượu bị té tại là nó rượu uống
2: đó. Nhiều khi
1: không phải free thì không phải free, nhưng mà nhiều khi á, là ta bỏ tiền ra ta mua cái coupon rượu thì ta uống rượu. Thứ hai nữa, quý vị biết băng lên nó vui lắm, gặp mấy anh Việt Nam mình á, nói trời ơi, lần nào mình đi mà nếu mà đi từ Galveston thì vui nữa, là tại vì mình lớn lần nào cũng gặp những người quen. Mà có những ông anh của mình rất là dễ thương, mấy ảnh là đi xuống sòng bài đi nhiều lần, lớn tuổi rồi, retire rồi, đi chơi thì được cái được cái privilege là và là mấy ảnh mà mình xuống sòng bài với mấy ảnh được uống rượu free, mà mình mà đi lên trên này thì mình phải trả tiền. Thành ra thôi mấy ảnh cứ
2: thoải mái
1: xuống,
2: hả?
1: Thoải mái. Đó, thành thử ra về đây là đi cruise ở tại Galveston cũng là một cái điều thú vị. Và cái này Văn nghĩ là cái chuyện mà trang trí á, Văn cũng rất là thích. Nhiều khi tới cái cửa tự nhiên thấy người ta dán mấy cái hình ảnh
2: dễ thương lên. Lắm.
1: Dễ thương lắm.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Như vậy thì theo như Kilo được biết là họ trang trí cái cửa của họ để họ nhận biết được là cái phòng này của mình.
1: Đúng rồi.
0: Right.
2: Không. Dạ,
0: đúng,
2: một
0: chỉ phần, có như
2: cái
0: vậy
2: đó
0: thôi.
2: Là, không, không, cái đó là một reason. Cái reason chính á, là họ muốn có một cái gì đặc biệt trong cái chuyến đi của họ. Thí dụ bây giờ có một cái ngày đặc biệt gì đi, thì gia đình đi, thì để kỷ niệm cái ngày đặc biệt đó, thì họ muốn, không, cái đó cũng như là một cái spirit.
0: Nhưng mà tại sao mình không thấy ở khách sạn họ làm như vậy? Khách sạn không cho phép hả?
2: Cũng như không phải, khách sạn thì Thùy Trang không biết cái đó có luật của khách sạn không?
1: Crew là different nha. Crew giống như là một cái chỗ người ta lên á, người ta chỉ
2: ở
1: có chỗ đó thôi.
2: Khách sạn
1: thì cái luôn có thể đi lái xe ra ngoài, cái luôn đi vòng vòng được, còn cái luôn đâu đi đâu được,
2: cũng như là chỉ có chỗ đó thôi, ra giữa biển
1: là coi như
2: đâu.
1: Một tuần lễ là kinh luân ở trong một cái thành phố nhỏ hay là một cái nhỏ đó chỉ có kinh luân thôi, thì Văn nghĩ là người Mỹ á họ lạ vậy nè, họ tới đó tự nhiên họ cảm giác, Văn thấy nhiều khi check in vô mình tự nhiên mình check in vô á, cái mình thấy người ta đem sẵn hết trơn rồi, là ta dán lên thôi. Mà ta dán lên cửa.
2: Họ chuẩn bị
1: mà có những cái occasion, thí dụ như ta kỷ niệm ngày cưới nè, ta kỷ niệm mừng con người ta tốt nghiệp ra trường nè, người ta mừng con. Nói chung người Mỹ người ta rất là hãnh diện những cái chuyện đó. Chứ Việt Nam mình vẫn chưa thấy cái chỗ nào mà trang trí hết á.
2: Có
0: nghĩa là người Việt đi không trang trí.
1: Không,
2: có
1: người
2: chứ,
1: Việt trang trí,
2: người
1: Việt đơn giản lắm.
2: Có.
1: Có không?
0: Có chị không?
2: Hả?
0: Chị có trang trí không?
2: Có. Không, nhưng mà bỏ.
0: Lý do là cái gì?
2: Lý do là tại muốn kỷ niệm một cái ngày đặc biệt thôi. Thí dụ bây giờ con mình nó ra trường à. Một cái đặc biệt, nhưng mà nó, thí dụ đi nha, ta nói là phải là mấy năm rồi học hay đại khái vậy thì mới có được cái ngày đó. Thì mình quý, thì mình muốn dẫn đi chơi. Đi chơi thì mình có một cái tinh thần đặc biệt là cái chuyến đi này, tại vì như vậy thì để mình kỷ niệm thôi, mình làm cho cái cuộc đi chơi mình nó sống động, như là cái phòng của mình nó cũng nhìn nó cũng sống động hơn là không có cái gì hết. Thì mình để này cái cabin, cái cửa đó mình nói là graduation của vậy đời đại khái lại mừng vậy. Nhất là Thùy Trang có một cái đặc biệt là mỗi lần mà đi crew, mà đi vô những cái đến phòng mình á, thì mình đi qua nhiều cái cửa cabin lắm. Mỗi ca bên kia mình đọc coi người ta viết cái gì, nhiều người ta viết những cái vui lắm. Hiểu không?
0: Đủ hết trơn.
2: Rồi bỏ hình lên nữa nha. Nhưng nhìn thấy nó cũng sống động
1: thấy
2: lắm.
1: Là cái chuyện mà trang trí á, là cái chuyện interesting. Nhưng mà cái chuyện overkill, ta nghĩ vậy đi, thôi giờ nói gì thì mình nói dù trang trí những cái gì mà nó đừng có màu sắc chính trị, đừng màu sắc tôn giáo, đừng có màu sắc dân chủng tộc.
2: Đúng.
1: Mình nên tránh.
2: Cái family
1: mình tránh
2: thôi.
1: Những cái để gây những cái sự hiểu lầm, và tại chỗ đó chỗ vui. Thật sự Kinh Luân, nếu mà Kinh Luân đi một cái chuyến cruise, nếu mà chưa đi quen á thì đi ngắn hạn thôi, ví dụ đi 3 ngày thôi, 3 đêm thôi, thì Kinh Luân lên sẽ thấy là từ sáng tới tối á, mình không ở không lúc nào đó. Giờ nào cũng có chuyện để mà mình enjoy. Ngay cả ban đêm á, mình hết chuyện rồi á, là lên vẫn có nhạc phòng trà để mình ngồi nghe người ta diễn nhạc tới khuya mình đi về. Mà hễ khuya nữa không còn gì nữa, vẫn có những cái bar rượu để mình ngồi mình tâm sự nói chuyện, và đó tối đói bụng thì vẫn có đồ ăn để mình ăn tới
2: 24/24 luôn á.
1: 24/24.
2: Đúng
1: nói
2: rồi,
1: chung
2: pizza.
1: Là cái entertainment trên đó là khỏi chê. Khỏi chê.
2: Tùy theo cái cruise line quốc vàng.
1: Dạ, tùy theo.
0: Có nghĩa là họ có đầy đủ những cái activity trên cái cruise đó.
2: Đúng.
0: Có điều là mình không đi ra khỏi được cái cruise thôi.
2: Đúng, đến khi mình gần mấy cái chỗ cái đảo á,
1: đi
2: thì
1: được
2: mình mới xuống thôi.
0: Xuống được nhưng mà cũng có thời gian ngắn hạn thôi, phải không?
2: Từ sáng tới chiều thôi.
0: Trong phần 2, cái Luân cũng có thể muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 cho cái Luân biết cảm nghĩ của quý vị. Quý vị có đời nào đi cruise hay chưa? Có những quý vị nào chưa bao giờ đi cruise và có ý định đi cruise hay không? Cái Luân thì sẽ không bao giờ nghĩ tới cái việc đó. Tại vì thấy mình không hẹp. Cái chỗ nào mà chật là không hẹp rồi. Hay quý vị có thể comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
10: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. À, mình chỉ còn đúng 29 phút nữa, 36 second là tới trận mở đầu của Hoa Kỳ đối với Paraguay tại World Cup kỳ này.
11: Hôm nay cho 27 đi, 27 phút đi.
10: Là một về sớm, về sớm không?
12: Chạy không kịp.
11: Tại từ đây chạy qua kia rồi 3 phút.
12: Bảo đảm là bị hụt trận này rồi. Dạ, không phải hụt phần
10: giờ,
12: đầu.
10: Bây giờ xin phép chân luôn được mời một vị khán giả đã gọi vào và đang chờ trên đường line.
11: Dễ thương quá.
10: 8248 xin mời quý vị lên tiếng ạ.
13: Hello, phải tôi không?
10: Dạ đúng rồi anh.
13: Chào anh chị, ba anh chị.
11: Dạ,
10: dạ xin chào anh.
13: Nói về cái đi du lịch á, đi khui á. Tôi thấy ok cái đó, đi thì gia đình đi thì good. Tại vì tôi có đi qua lần với mấy anh em rồi, mấy anh em giống như anh em bạn mà bạn già đó, bạn lớn đó, chán lắm.
11: Dạ.
13: Dạ, cái đó mình nói thiệt, chán lắm. Theo như mình thấy chán lắm, tại đi lần cho biết mấy ông đủ đi lần hai là mình không có đi. Tại vì đi đó.
10: Anh nói là đi với bạn bè mà chán hơn là đi với gia đình ha anh?
11: Không phải, bạn già.
12: Bạn già chán, bạn trẻ không có chán. Anh.
11: Okay. Xin lỗi anh có thể nói cái khoảng cách giữa già với trẻ trong thời điểm đó khoảng nhiêu vậy anh? Mấy chục bó.
12: Để dạ, Quốc Văn rút kinh nghiệm.
13: Rồi trẻ thì, ví dụ trẻ ta có bồ, có bịch, hay là ta có vợ mới cưới, hay là vợ bồ mới. À. Thì cái đó người ta đi ok, romantic, người ta đi hưởng thụ thì có đó mình đồng ý.
10: Dạ, vâng.
13: Ví dụ hai nữa là trường hợp đi có gia đình á, ok, dắt con dắt cái, rồi vợ chồng dòng họ cha mẹ đi chung á, ok, thì cái đó là ok, thì lý thú, cái đó tôi đồng ý.
11: Dạ.
13: Nhưng mà nếu mà nói mình đi á, mà nói mình đi chơi mà mấy bạn già mà giống như lớn lớn như tôi á, là 50 mấy gần 60 á, thì tôi đi á, tôi cảm thấy là thì có tôi đi là tôi xin lỗi, là tôi sợ anh già luôn, tôi không đi nữa.
10: Cái cảm giác nó chán hay sao anh?
13: Nó chán, tôi phân tích cho anh nghe nè. Tại vì anh đi mà anh không phân tích rõ ràng đó. Anh thì anh cũng phân tích mà nó chưa có hết.
10: Dạ, vâng.
13: Nhất anh lên ông không có internet. À, thấy không? Okay. Anh lên ra ông cái internet là no way rồi đó. Ok là you pay, ok you pay for money, ok giờ đẹp internet vậy thôi.
10: Okay.
13: Đó, nếu mà anh biết á, thì ok thì anh mua một cái package nó, ok anh vô á. Anh vô, anh check in vô, chuẩn bị lên tàu á, ok, là có nghĩa là ok, anh mua thì nó cái giá nó rẻ hơn. Đó. Mà anh lên trên tàu, anh không biết, mà anh lên trên tàu anh mua rồi, tối mà anh về, mà lỡ cái chuyện gì mà công chuyện gì đó là thua.
10: À.
13: Đó, không có cái gì hết á. Đó, tôi thấy cái đó, cái nhất là thiệt rồi nè. Đó, cái thứ hai nữa là cái TV đó, thấy không? Anh lên trên đó, không có tịch nét thì anh mở cho anh coi mấy cái, giống như cable đi, không có cable.
10: À, ok.
13: Đó, anh thấy không? Cái đó là anh thấy là hai cái chưa?
10: Ok, hai cái đó.
13: Cái đó là anh thấy chưa? Đó, yeah. Cái thứ ba nữa là cái chuyện phòng nhỏ, phòng lớn là tôi không quan trọng cái đó. Tại vì mình đi chơi mà mình đi về mình ngủ, có cái giường ngủ, có cái máy lạnh là được rồi.
10: Dạ, vâng.
13: Đó là tùy theo thứ của mọi người to nhỏ thôi đó. Rồi cái thứ tư nữa đó, thì anh thấy không? Bây giờ bạn già, ông mấy ông 50 mấy, 60 tuổi mà ông nào mà dám cổ quần cổ áo ra mà đi ra cái hồ đó tắm. tôi thấy người Việt Nam mình.
11: Không tắm mình coi cũng được anh nè.
13: Ok rồi còn tiếp nữa, đâu có ông già nào mà đi ra 50 mấy tuổi mà đi ra mà cởi áo cởi mặc quần bikini mà đi ra ngoài cái chỗ mũi tàu mà nằm phơi nắng đâu, tôi cũng thấy.
10: Dạ,
13: đúng không?
10: Đúng.
13: Hai cái đó là thấy thua rồi nè. Cái thứ ba nữa nè là vô ca nhạc. Yeah, ca nhạc á, Mỹ nó coi mà tuổi nó coi mà Việt Nam mình xin lỗi, okay, xin lỗi nha, tại vì một số người thì giỏi tiếng Anh thành ở đây tôi không nói. Nhưng mà một đa số là mấy người lớn tuổi là người ta đâu có biết coi mấy cái đó.
10: Ừ.
13: Đó. Chỉ đi ngang nhìn cái thì đi thôi, chứ là thực tế ra cũng không hứng thú gì mấy cái đó.
10: Dạ, vâng.
13: Tôi thấy là đi ok cho biết vậy thôi, chứ là thực tế ra. Còn ăn uống ok, ăn uống thì ok, thì ba cái đồ nước ngọt đó mà ăn đi. Mà mấy người lớn tuổi Việt Nam thùng tí, lớn tuổi thùng tí họ ăn cho anh nghĩ đi, anh đi một tuần lễ làm sao anh ăn nổi.
10: Dạ, dạ vâng.
13: Dạ, chính tôi đi nè, tôi mang theo xì dầu nước mắm theo đó. Muối tiêu nữa.
12: Có mì gói không anh?
13: Tôi biết thân phận của tôi là tôi không ăn được đồ Mỹ, đồ nước ngoài là tôi phải mang theo.
10: À.
13: Đó. Đó, đại khái là ok là nôm na nó là như vậy.
11: Xin với anh, nghe anh nói là biết anh không fit vô cái đó chút nào rồi.
10: Yeah.
11: Thì okay, thôi, okay. Để kỳ tới anh tìm
13: anh
11: cái sân khác.
13: Anh cho tôi chia sẻ cái nữa nè. Đây nè, tôi chia sẻ cái nữa. Ok, còn đi mà lên đó mà nói mà uống bia. À, bây giờ tới chuyện vụ bia nha. Bia không ai phi cho mình hết á.
12: Đúng rồi.
13: Mỹ là no fee. Yeah, ok. chừng nào mà anh ok, you play game, ok, you have the point, ok, they, ok, they give for you the point, ok, you go buy the beer, they free beer for you, ok. Nhưng mà chỉ có 1,000 point, 100, yeah, 1,000 point over, ok, you have, ok, beer. Vậy thôi, đó là free 15 phút, 15 minutes, ok, là anh được lấy bia uống. Nhưng với điều kiện là bia trong cái sòng bài thôi. Đó. Mà anh đi ra ngoài tàu á, ok, anh đi ra khỏi sòng bài cũng không có được. Với điều kiện là anh phải có cái membership rồi, anh phải điểm được good như thế nào, anh mới được lấy bia ngồi. Ok, còn nếu mà không á, còn không nữa đó, mình nói thiệt với mấy anh á, 8 đồng lon nó uống đi.
10: Wow.
13: Thấy không?
10: Ok.
13: 8 đồng lon.
10: Sau những cái chia sẻ của như vậy.
13: Có nhiều vui.
10: Dạ vâng. Ok, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé. À, một lần nữa xin cảm ơn anh. À, sau những cái chia sẻ này là biết anh sẽ không quay lại nữa.
11: Đúng rồi.
10: Không đi nữa.
12: Không, anh nói là nếu anh đi với vợ con hay là gì thì anh đi với gia đình.
11: Anh đối với anh cái anh thứ nhất là anh không hội nhập được cái môi trường đó. Và thứ hai là cái điều kiện kinh tế không cho phép để anh chi xài theo những cái mà họ kiếm tiền trên tàu. Thì đó mình thông cảm thôi. Thì đó là với ảnh thì ổng thấy niềm vui thôi, nhưng mà có thể là từ từ mai mốt có thể không chừng là ảnh kiếm được nhiều tiền rồi ảnh lại hứng thú không chừng.
10: Ủa không anh,
12: không cái, hẳn không cái... hẳn là thì dĩ nhiên tiền bạc cũng là một phần nhỏ, nhưng mà chị Trang
11: văn
12: thấy
11: hóa
12: á,
11: nghĩ cái này là ảnh ảnh không có quen với văn hóa Mỹ.
12: Với một phần là mình đi với một cái group nào đi cruise đó là phải đi hai vợ chồng là rất là chán. Rất là chán thật sự á, phải đi với một group bạn, phải vui, đông, càng đông càng vui. Ngồi là nói chuyện này nọ đó, mà phải đi một cái group bạn nào mình hợp vui á, chứ mà đi với cái group mà...
11: Văn thì văn lên là văn đầu tiên lên lắm. Là văn coi cái thời quả biểu của nó cái đã. Cái sinh hoạt trên tàu có gì hay, mình bắt đầu mình theo cái thời quả biểu của nó. Thì cái nào nó fit với mình đi chơi, thì cũng một khung giờ đó nó có những cái sinh hoạt.
12: Nhiều sinh hoạt
11: nhưng mà
12: đó.
11: Có thể là do mình nói, có thể mình chủ quan. Phải khách quan chút xíu trong cái chuyện này là tại vì có thể có những người họ không fit với lại cái môi trường đó thì cái đó là bình thường và mình không có cái gì mà personal hết.
10: Dạ vâng.
11: Nhưng mà hy vọng là có nhiều ý kiến khác nhau trong cái chuyện này.
10: Kinh Luân nói thật nha, no matter what không có dụ Kinh Luân đi được đâu. Mặc dù chưa đi, chưa biết cái experience ra sao nhưng mà cũng không thích, nghĩ là mình sẽ không thích rồi đó. Bây giờ xin phép cho được mời 1896 rồi, hello.
14: Alo.
10: Chào, xin chào.
12: Xin chào chị. Dạ.
14: Chị nãy giờ nghe mấy em nói vấn đề đu đu á.
12: Dạ.
14: Chị là mê lắm đó, chị đi 3 lần rồi đó.
12: Đó, thấy chưa? Cái luôn
14: chị
12: thấy
14: đã
12: chưa?
14: Đi 3 lần rồi. Dạ.
12: Chị đã đi 3 lần rồi.
14: Tại vì nói chung tháng 8 thì chị đi nữa là lần thứ tư nè. Và tại vì mỗi người cái sở thích nó khác nhau.
10: Dạ đúng. Dạ.
11: Đúng rồi.
14: Cái thú của đi đu nó có những cái thú nó khác nhau.
12: Yeah.
14: Giống như cái anh hồi nãy anh nói là không có yên tập nét rồi này kia thì nói chung là mình xuống dưới thì mình mua thôi.
12: Dạ vâng.
14: Nó cũng không quá mắc. Cái thứ hai nữa mình có thể enjoy nè, mua nè, rồi mình có thể enjoy mấy cái chỗ mà người ta chơi, lay game rồi thứ nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều.
12: Dạ đúng rồi.
14: Chị rất là mê, hồi xưa chị không có mê đâu, hồi xưa chị không có thích tại vì nói chung là lên đên trên biển chị sợ lắm.
10: Yeah.
14: Nhưng mà đi một lần rồi là lại đi lần thứ hai, mà đi lần thứ hai lại thích lần thứ ba. Và đi lần thứ ba rồi là bắt đầu đi lần thứ tư. Cho nên là mấy em
10: có...
14: tại vì nói chung là mỗi người có một cái sở thích khác nhau.
10: Dạ vâng.
12: Thùy Trang chị thích nhất cái chị.
14: Đối với chị rất thích đi tàu.
12: Dạ. Dạ thích nhất là chị biết không, mình không phải nấu nướng gì hết chị ha. Mấy ngày là mình chỉ cần
14: đúng
12: ăn
14: rồi.
12: Rồi mình để đó cho người ta dọn dẹp rồi mình có giờ đi đúng exercise
14: rồi.
12: Đi tập yoga
14: nữa mấy em. Có thể người ta tùy theo cái rule ship mình thích, ví dụ như 5 ngày thì người ta có thể ghé 2 đảo hoặc 3 đảo thì mình lên những cái đảo đó mình chơi. Mấy em muốn enjoy với biển thì mình book, mình đi biển, mình tắm biển từ sáng đến chiều rồi mình về tàu thôi. Tùy theo mỗi cái ý thích của mỗi người.
10: Dạ, vâng.
14: Có người thì người ta thích vô mấy cái thao đó, người ta đi vòng vòng người ta coi. Ừ. Có người thì người ta enjoy với biển. Yeah. Chị là năm nay chị cũng là hàng U50, 50 mấy rồi, chị gần 60 rồi.
10: U60.
14: Cái anh gì hồi nãy anh nói mấy ông.
10: Nói xong cái đảng luôn
14: vậy. Nói là không dám bận bikini là chị chơi tốt lúc không? Mình có tự phi động mà.
12: Vẫn còn trẻ mà chị ha. Dạ, mình vẫn diện.
14: Đúng
12: rồi.
10: Xin phép, ok.
14: Mình ở Mỹ mà.
10: Chị ơi,
14: bây giờ mình cứ nghĩ là mình giống như người ta giống như mình vậy thôi, không có khé.
10: Ok, bây giờ xin phép cho luôn hỏi chị nè.
14: Vẫn vẫn bikini mà.
10: Giữa cái cruise và cái đi resort, chị thích cái nào hơn?
12: All inclusive với chị.
14: Đối với chị, đó. Chị, cái nào chị cũng thích hết á. À. Tại vì chị cũng đã đi resort rồi. Chị đi Jamaica, chị đi Cancun, chị đi Bahamas, chị đi Dominican Republic. Nói chung là chị đi rất là nhiều.
10: Nói chung
14: mỗi
10: là chị
14: cái,
10: ham chơi.
14: Cái chỗ nó một có một. Đúng, đúng. Nói chung là chị ham chơi.
12: Chị enjoy life. Nói là chị enjoy life, chứ đừng nói ham chơi.
11: Anh chị. Chân với chị cũng cùng đồng bọn.
14: Tại vì có mỗi cái chỗ nó khác nhau, em hiểu không? Yeah. Chị đi với hai vợ chồng thôi.
12: Dạ.
11: Yeah.
14: Hai vợ chồng cứ xách túi mà đi thôi.
10: Ồ vậy hả?
14: Có một cái kỳ. Có một cái kỳ đó chị đi qua Jamaica, mấy em biết cái resort đó. Có khoảng 1,000+ người mà chỉ có 2 người Việt Nam là chị, không phải chị.
10: Wow.
14: Okay. Em tin không? Jamaica, nguyên cái resort dòm là toàn Mỹ đen, Mỹ trắng, từ lưa chỉ có mình là người Việt châu Á thôi.
12: Đúng rồi chị.
14: Chị không hiểu tại sao người Việt Nam người ta sợ qua Cancun hay là Jamaica, người ta rất là sợ, chị không hiểu. Nhưng mà đi chị thấy, nói chung là tùy theo cái sở thích, nói chung là mình cứ nói là tùy theo sở thích. Nhưng mà nghe cái anh đó nói anh đi một lần rồi, anh không dám đi lần thứ hai nữa là mỗi người chị thấy. Tại vì theo chị là chị thích lắm. Tại nói chung là mình enjoy theo cái kiểu ở trên tàu. Mà mấy em đi resort thì tụi em enjoy theo ở resort. Nói chung là vậy.
10: Vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình nhé.
12: Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, keep enjoy life nha chị. Dạ vâng, keep đi chơi. Dạ vâng. Chào chị.
10: Anh Văn là anh đi cruise chục lần chưa anh?
11: Chưa. Vợ của Văn là ghét đi cruise. Cổ ghét cái cảm giác trồng trành trên biển. Thành ra cả đời á, Quốc Văn đi dường như là chỉ có 2 chuyến cruise thôi. Một chuyến cruise 4 ngày và 1 chuyến cruise 7 ngày.
10: Và đi với chị hay là không?
11: Đi với chị.
10: Okay.
11: Nhưng mà sau chuyến cruise thứ 2 á, thì mình cảm nhận là bả khoái. Là bởi vì á, ở trên cái cruise này vui lắm. Là nó có một cái chỗ nó gọi là cái club gọi là Bolero. Mà nam thì rất là thích nhảy
12: Zumba.
11: Mà Zumba với Bolero thì nó cũng nó ná gần. Và đêm đó cứ hễ 8 giờ là chị
12: xuống.
11: Văn thì Văn thích nghe nhạc thính phòng. Và thường thường sau cái giờ 9 giờ đêm là nó có một cái thích thính phòng ở trên một cái phòng trà ở trên lầu 11 thì Văn rất là thích lên đó. Nhưng mà cô nàng là thích ở dưới lầu là lầu 5 là cái Bolero đó. Thì bởi vì thứ hai lần đầu mình đi mình chưa kinh nghiệm, mình book rẻ tiền, mình book ở trong interior nó chật chội, cái không gian nó cram up lắm, vô khó chịu lắm. Nhưng mà lần sau Văn book cái balcony thì rất là thoải mái, phải nói là rộng rãi, đi ra ngoài mình thấy không đi chơi, mình ngồi balcony mình nhìn biển cũng
10: đẹp. Rất là mắc phải không?
11: Không mắc hơn nhiều đâu,
12: nhiều khi
11: quý vị biết đâu phải là lúc nào phải mắc mới được.
10: Bây giờ xin phép chúc lời được đón số phone nè. 8468, xin mời quý vị ạ.
15: Alo.
10: Dạ xin chào.
15: Dạ xin chào quý vị trên đài.
10: Dạ, chào cô.
12: Chào cô.
15: Trời ơi, mình bỏ ra 3 tháng mình đi mất mấy chục ngàn về tiếc quá trời luôn.
12: Sao vậy cô?
15: Không lẽ về nhà tôi mới bệnh cả tháng trời ơi, trời đất ơi, đi theo tôi đi coi như là đi Đài Loan, đi qua Đức, qua tùm lum đó, tôi đi chơi 3 tháng. Tại vì á, đi chơi lắc nhắc tôi ghét lắm. Tôi xã tôi là một người đi chơi thoải mái, mà đi về á, tôi nghĩ là mà cái tiền mình vậy đi chơi về phí á, thì có thể được. Tôi có lần tôi về Việt Nam hay chồng mua đồ phát cho người già đó thì rất là vui, mình phát xong mà con người mình nó thoải mái lắm. Tôi thích đi vậy, vì tôi không thích đi xài tiền tùm lum làm nữa đâu. Tôi về chuyến này tôi hơn chồng tôi đi tốn gần 30 ngàn, trời ơi nó mệt quá trời.
12: Đi chơi mà còn mệt nữa cô ha.
10: Dạ vâng. Hình như
15: chạy theo tour đó, chạy theo người ta nó mệt lắm.
12: Dạ chạy theo người
15: mình
12: ta
15: đi, nó cho mình thấy những gì mình thấy, mình cảm nhận là mình đi chỉ thấy qua thôi chứ không cảm thấy là mình có lợi gì cho mình hết. Tôi thấy vô người, tôi thấy là đi là mình đem tiền về cho mấy người nghèo, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
10: Cái đó hình
11: vừa
10: như là
11: chơi vừa làm việc nghĩa được.
12: Vừa về Việt Nam chơi
11: làm việc nghĩa được.
10: Đúng rồi.
12: Dạ.
10: Với lại cô đó là
15: gạo á, tôi mua gạo tôi cho từ bịch người 10 kg, rồi phát, rồi thấy con người mình nó thoải mái vô cùng.
12: Dạ.
10: Dạ vâng.
12: Dạ vâng.
11: Thôi kỳ tới thầy đi 3 tháng đi ha, đi tháng rưỡi thôi, để lấy tháng rưỡi còn lại đi làm từ thiện đi cô ha.
10: Nè đi 3 tháng, cô ở trên cruise.
15: Hai chồng đã làm rồi chứ đi rồi mà.
12: Cruise 3 tháng lâu
15: quá. Con người mới thoải mái hơn mà đi tour.
10: Đâu, cô nói là cô đi 3 tháng trên cruise hay là liên tục luôn hay là đi rồi về, đi rồi về?
15: Đi liên tục luôn.
10: What?
12: À, ba tháng liên tục.
10: Wow.
11: Thì có siêu mẫu, rồi chứ.
12: Cái này là Thùy Trang phải bái phục cô đó nha. Thùy Trang đi chừng tuần thôi là thấy lâu nhất rồi đó.
11: Phúc Giang có những người bạn ở tại Houston mình đi, đâu có đi xong rồi.
15: Cháu ấy nó học ra trường bác sĩ rồi mà nó đi chơi một năm chưa về đó cô.
12: Ồ, đi cruise hả cô? Hay là đi chơi?
15: Dạ đúng rồi. Đi tour, đi chơi.
11: Nói chung là đi du lịch.
15: Đi du lịch.
12: Đó, vâng. Đúng rồi.
10: Trời ơi, cô đi quá mạng, 3 tháng trời liên tục.
12: Nhưng bây giờ cô tìm được chân lý rồi, là vừa đi chơi vừa làm từ thiện.
10: Dạ, không đi chơi nữa, đi chơi tốn tiền quá.
12: Tốn tiền.
11: Thì tôi đã đi 3 tháng rồi, thì tôi xuống tháng rưỡi được. Dạ. Xuống tháng rưỡi thôi.
15: Bây giờ tôi không có hối hận cái gì hết, cái gì tôi cũng cảm thấy là...
12: Dạ vâng, rồi.
10: À, vâng, thỏa mãn rồi phải không?
12: Thỏa mãn, cảm ơn cô rất nhiều nha cô nhé.
10: Dạ, cảm ơn cô nhé.
12: Dạ, chúc cô.
10: Bây giờ xin phép cho cô được mời 5741. Hello.
16: Hello, chào hai anh chị và chào hai anh quý chị.
12: Dạ, chào anh.
16: Đi khu thì tôi thấy tôi đã try một lần đi rồi nhưng mà thấy rất là boring.
10: Dạ vâng.
16: Thứ nhất là vừa boring từ trên đó bây giờ. À, tuổi mình cũng trung niên rồi, lên trên đó nhìn đồ ăn một vài ngày là đã thấy chán lắm. Mà đi khu nó chỉ có romantic cho những cái cặp tình nhân
10: mới quen thôi,
16: đi thì nó hơi nó lãng mạn, tình nhân mà mới quen nha.
10: Yeah,
16: tình
10: okay,
16: nhân
10: okay.
16: Chứ phải là vợ chồng á.
10: Okay.
16: Thì nó lãng mạn thôi chứ còn thật sự ra đi thì đó cứ sáng ra là ăn rồi đi vô ngủ lưỡi ly là dòng, rồi nhiều khi đi xuống mấy cái nước kia đó thì đi nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt hết á.
10: Dạ vâng.
16: Một lần tôi có đi cái tour mà đi Alaska thì có được đi câu cá ở ngay cái bên Alaska thì nó vui vui chút xíu thì cái đó tới hai mấy ngày.
12: Dạ.
16: Nhưng mà thấy rất là boring.
10: Dạ vâng.
16: Sao tôi thấy ngược lại, tôi có một cái thằng em cột chèo thì em nào biết hai vợ chồng cứ tối ngày đi khu không à, mà làm cái gì trên cái khu đó mà tôi hỏi nó, ủa sao mày không có chỗ nào mày đi sao mà cứ đi leo lên khu đó. Nó leo lên khu chỉ biết ăn mới ngủ, mà ăn thì bây giờ anh chị thấy rồi, lớn tuổi là mình đâu ăn được bao nhiêu đó.
10: Dạ vâng.
16: Yeah. Thấy đồ ăn là thấy ngán lắm.
10: Dạ vâng.
16: Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy đi khu đó chỉ có phù hợp cho những cái cặp tình nhân mà mang cái tính cách mà nó cái tình nhân nó
10: đang yêu, đang yêu đó.
12: còn đang yêu ác
16: đó. Đó. Còn yeah. Mà nếu mà cái người lớn tuổi chứng chạc rồi thì tốt hơn nhất là mình đi muốn đi du lịch thì nên đi du lịch tự túc thì nó phải hay, nó không có bị nó không bị hurry, nó không gó. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ anh đi tour, anh nhất là đi mấy cái tour, tôi nói là tour land tour đó, đi ở thí dụ như mấy cái Trung Quốc hay là mấy cái châu Âu ấy, trời ơi, họ push đi mệt lắm, đi về xong là mệt bệnh luôn á.
12: Bệnh luôn.
16: Thành ra nếu mà nếu mà đi thì mình có thể là chịu khó là mình, nếu mà có thể được là có bạn bè hay là có gia đình ở châu Âu chẳng hạn, mình lấy dài hạn ra, hôm nay đi một chỗ này một chút xíu thôi, mệt nghỉ. À, yeah. Chứ không có nên đi mà đi theo tour thì nó
12: mệt.
16: Cái lịch của họ rất là thai, người ta làm rất là mệt. Nhưng tôi thấy cái khu thì ai thích thì thích, chứ tôi thấy bạn bè của tôi đi một lần xong rồi họ giá từ luôn.
10: Với lại xin phép cho cô Luân được nói như vậy nè, theo kinh Luân nghĩ đó, nhiều người thích đi cruise, lý do tại sao? Nó rẻ chị.
12: Thì cái khoảng
11: không
12: rẻ nhiều, cruise mắc lắm á. Mấy
11: cũng
12: ngàn
11: rẻ
12: đó.
11: Đâu nhiều khi ăn lấy sao
12: phải đi off season thì maybe
10: 500 đồng 800 đồng
12: luôn, tùy theo
16: nó rẻ là khi khi anh chị á nó có cái promotion mà mình mua lâu. Promotion rẻ lâu, chứ còn thật sự ra anh chị mà mua mà ngắn hạn mà ấy á, cũng rất mắc đó.
12: Summer
11: có thể quốc dân là lúc quốc dân ở Mỹ quen còn trẻ, hai mấy tuổi thôi. Thành thử có vẻ mình sống, mình hội nhập với nó quen. Mình cũng đã đi những cái làm việc cho hãng Mỹ, rồi sống với chơi bạn Mỹ, rồi mình thỉnh thoảng cuối tuần đi happy hour với Mỹ, rất là quen cái không gian. Chị Trang đồng ý không? Đúng. Thành thử ra có lẽ đối với một cái lớp thế hệ mà anh em mà có hội nhập thì nó
12: dễ hơn.
11: Mặc dù lên trển có thể nó cũng xa lạ với mình, nó không có người Việt, nhưng mà quý vị ở tại các cái crew khác không có, chứ tại Galveston nhiều Việt Nam
12: Mà
11: bảo đảm luôn, lên tàu rồi bây giờ dân thấy Việt Nam không à, nhất là quý vị không biết muốn tìm đậu đen á, vô sòng bài á
12: đó, mà mấy cái crew line như Holland hay là mấy cái crew khác á, người già đi rất là nhiều,
11: thật sự
12: người Trang thấy người già vậy đi đó. Nhiều rất là nhiều, cho nên người già
11: những
12: không
11: cái resort của người già mà càng mắc tiền càng sang là già,
12: người
11: già bởi vì nhiều khi mình
12: Norwegian mình... đúng rồi, tôi Trang nhớ rồi,
11: chị Trang luôn không, càng mắc tiền càng già.
12: Nhiều tiền lắm.
10: Cái thời gian năm 90 mấy khi mà Kinh Luân mới qua Hoa Kỳ, mình có nghe tới những cái cruise mà có Việt Nam làm chủ, là lên đó có ca sĩ Việt Nam rồi này nọ luôn. Bây giờ là không còn nữa anh.
12: Hồi xưa có một cái
10: cruise, hồi xưa có một cruise gọi là Hội Trùng Dương. Kinh Luân có nghe nói tới cái cruise đa số cho người Việt Nam thôi. Có Tuấn Ngọc hát, Đức Huy hát, có những cái cruise hát trên đó luôn. Coi như là ca sĩ Việt Nam không. Bây giờ tự nhiên không nghe thấy nữa, mất tiêu luôn.
12: Mà nãy giờ Kinh Luân với lại Quốc Văn có để ý cái gì đặc biệt không? Nãy giờ khách gọi, quý vị gọi vào đó, vừa đàn ông nè, vừa đàn bà, có cái gì đặc biệt?
10: Đàn ông không thích đi cruise.
12: Và đàn bà?
10: Dạ, đàn bà thích đi cruise.
12: Hai người ai cũng thích đi cruise hết. Thì có vẻ là phù hợp với đàn bà hơn đàn ông.
11: Phụ nữ
12: phụ nữ hợp với phụ nữ giống như hơn bạn. Là... Phải không? Nãy giờ hai cô gọi thì vào, hoàn toàn ai cũng thích đi cruise.
11: Chị không thích đi cruise. Chị hầu như là... Với nếu mà bà xã dân đi cruise nhiều lắm á. Nhưng mà dân rốt cuộc thay đổi là dân đi chọn là đi các resort, dân phải mua cái resort để mình đi thôi.
12: Tại sao đàn ông không thích ta mà đàn bà lại thích? Có thể
10: đàn ông đơn giản thôi chị, không thích gò bó.
11: Có lẽ
12: ruộng làm gì gò bó,
11: không gian gò bó.
10: Cái gì mà gò bó là không thích rồi?
12: Cái này
10: cho
12: phải...
10: người ta tự do tí xíu đi.
12: Vậy cái này là Kinh Luân muốn nhắn nhủ ai vậy ta? Ai vậy Văn?
10: Xin phép chắc luôn được mời 4354 ạ. Hello. Quý vị 4354 đã cúp phone, xin phép gọi lại nhé. Đây 4354. Hello.
17: Đây 4354.
10: Hello, xin
17: hello.
10: Dạ xin chào.
12: Dạ xin chào.
17: Chào. Xin chào cả nhà nha.
12: Dạ vâng, chào anh. Dạ.
17: Chào anh, chào anh. Ai nói là đi khu sáng đâu?
10: Dạ Kinh Luân.
12: Đó giờ. Kinh Luân đó anh mét. Để chị Trang mét. Chứ chị Trang thích đi cruise.
17: Ai nói đi khu chán, trời ơi Lân ơi, quá vui luôn.
12: Đó giờ mới thấy một ông là thích đi cru sao chưa?
17: Ở đó nếu mà mình đi đúng hẹn cái là coi lên đó là ăn uống coi như là thoải mái, relax. Nếu mà có muốn một cái phòng mà có cái patio nữa là thôi là vô tư luôn Lân ơi.
12: Vừa người rồi, theo chai rượu theo
17: rồi xuống đi xuống mấy cái đảo đó như Jamaica nè, hút cần thoải mái luôn.
12: Cái này có phải có lý ha?
10: Cái này nghe có bọn hay à, nó hay ngay chỗ này nè. Đúng rồi,
17: mình nói thiệt nha, mình đi xong rồi đó, mình đi xong rồi mình kêu vợ mình xuống, kêu cả nhà xuống hết đi, mình đưa cho thằng kia, cho cái thằng nãy đó tiền, cái mình em mày trả tao đi nhậm đi. Trời ơi, ngồi nè, hút phơi, uống nước dừa tươi. Trời ơi, ai nói chán đâu. Trời ơi, xuống đúng không? Ở đi đâu mà tìm cái cảnh đó kia lưng, đúng không?
10: Đúng. Nhưng mà chỉ có Jamaica thôi anh, hay là chỗ khác cũng vậy anh?
17: Đúng, mình đi hai ba đảo lần, mình đi xuống hai ba đảo là mà cái chỗ nào nó cũng tương nhật phi mà. Mình đi xe nó chở mình đi Việt Nam, có nhiều cái tiệm beauty supply của Việt Nam, mình mở business ở bên đó nhiều lắm. Phải nói Việt Nam mình khắp mọi nơi luôn. Mình đi xuống Việt Nam nhiều, làm chủ nhiều lắm.
10: Dạ vâng.
17: Rồi.
10: Anh đi bao nhiêu lần rồi?
17: Mình đi 3 lần rồi.
10: Ok, nhưng mà...
17: Mình đang chờ chiếc Icon về đây, mình đi tiếp với chứ.
12: Icon of the Sea, phải không anh, của Royal Caribbean
17: đó.
12: Đúng rồi, nó về ngày nó tháng 8.
11: Chờ chiếc đó, chứ
12: nó
11: vui.
12: Tháng 8 năm tới đó anh. Ngày nó tháng 8.
17: Tại vì...
12: Nghe tiếng
17: rồi. Đúng rồi, đó.
12: Dạ, tháng 8 năm tới.
17: Nó như sự thật là nếu mà tại vì mình làm mỗi ngày rồi, cho nên mình nếu mà nghỉ một tuần, nếu mà về Việt Nam một tháng thì quá lâu, phải không? Tiền cũng nhiều, Đó, cho nên nếu mà mình đi một tuần mình relax á, mình nên đi tàu. Lên trên đó thoải mái, nhưng mà coi nhẹ nhàng lắm. Nó trôi đi đâu nó trôi, mình chỉ ăn uống và
12: mình cứ ăn mình enjoy ha. Thùy Trang biết là nhiều người đang đợi cái tàu này lắm. I can up the sea đó.
17: Mình đi 3 chuyến là trên dưới là 30 mấy người luôn á. Tại vì gia đình mình vòng vòng ở đây và Cali đi nhập chung bên bay qua bên, ở đây giờ qua bay bên Florida đi chung 30 mấy người.
10: Dạ, vâng.
17: Mà mỗi lần đi ăn, nhưng mà mình không thích đi chung nha. Tại vì mình đặt nhà hàng rồi kia nó lâu lắm
10: mọi người. Khó, nó khó.
12: Dạ, đúng rồi.
10: Vâng.
17: Lâu lắm. Không có bàn cái thứ nhất, giờ mình chờ người này chờ người kia nữa. Coi như là mấy đứa nhỏ nhỏ nó làm lẹ lắm. Còn mấy người lớn tuổi phải rề, trời ơi, mà đặt bàn nó trời lâu lắm. Mình thương thích cái đó thôi. Còn ngoài ra là cái gì cũng ok hết đó.
10: Nhưng mà cái thích nhất là tới chào mấy cà phải không?
17: Đó. Mình đi 2 vòng luôn, mình đi 2 vòng mà cái thằng đó nó biết lắm, nói mày bước nè, mày thử đi.
12: Trời, nó đứng ngay trước cái cổng mình xuống, nó đứng đó nó hỏi mình có muốn hay không rồi đó.
10: À ok,
12: con đi chào mấy cà. Dạ.
17: Nó đứng cho mình đi, trời ơi sướng lắm.
12: Trời.
10: Vâng, okay, cảm ơn anh.
17: Nha, có ý kiến chút xíu thôi.
12: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào.
11: Cái ảnh sướng mà thứ bảy rồi tôi muốn
12: thấy sướng rồi, muốn đi nữa, muốn đi cruise.
10: Cái này là sướng thiệt luôn đó anh.
12: Mà phải đi qua Jamaica nha.
10: Sướng mà còn rồi nó tai nữa sướng. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Chắc có thể là cái mà thay đổi ý kiến của Kinh Luân là cái cuối cùng mà anh này gọi là... Vâng, cảm ơn Trường Địa Trang, cảm ơn Hồ Cát Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
12: Dạ, xin chào tạm biệt.
10: Khoan, lỡ lại. Let's go USA.
12: Yes, yes. Tối nay để về phải chạy liền.
10: Dạ vâng.
12: Chạy liền mới được.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen
0: Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa

mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp Defensive Driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Em Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe

0: đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong hai ngày thứ Sáu, ngày 26 và thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799.
1: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319. 281-605-9319. Xin cảm ơn.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là của ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
0: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm. Tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy, tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County, Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Crewlin Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. Katie Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ năm đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ thú vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày, cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.

Kính thưa quý vị, các bản tin và các bài bình luận hiện nay đang tràn ngập những lời chỉ trích về việc Quốc hội đã không có khả năng thực hiện trách nhiệm theo Điều 1 của Hiến pháp. Và nhiều cải cách đã được đề xuất, từ việc áp đặt giới hạn tuổi tác đối với lại các thượng nghị sĩ và các vị dân biểu liên bang, cho tới việc bãi bỏ thủ tục cản trở bỏ phiếu tại Thượng viện, đến việc trừ lương của các thành viên cho mỗi ngày quá trình phân bổ ngân sách không được hoàn thành đúng hạn. Những cái cách này dường như là viển vông, bởi vì các thành viên không thích tự hành hạ bản thân hoặc là nghỉ hưu không tự nguyện. Tuy nhiên, những lời chỉ trích đối với lời Quốc hội là xác đáng và đặt ra một câu hỏi là liệu có cách nào khác để có thể giải quyết vấn đề, ngoài việc tiếp tục nhượng bộ trước sự chiếm đoạt trách nhiệm của nhánh hành pháp hay là không? Một giải pháp khả thi để khôi phục vai trò của Quốc hội đó là chuyển giao nhiều công việc hơn cho trí tuệ nhân tạo, tức là AI, được cho là thiết bị giải quyết vấn đề bằng máy tính thông minh và nhanh nhất trên hành tinh. Xét cho cùng thì AI không gì khác hơn đó là sự tổng hợp trí tuệ của nhiều thời đại, có thể được khai thác đối với lại tốc độ cực nhanh để chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành các giải pháp đơn giản và dễ hiểu. Việc đưa bước đột phá khoa học này vào phục vụ cho nền quản trị dân chủ có ý nghĩa rất là lớn nếu nó được thành lập và lập trình đúng cách để mang lại lợi ích lớn nhất cho số đông. Có thể gọi đó là một sự kết hợp hai yếu tố AI kết hợp với lại quyền lực theo Điều 1 của Quốc hội với khả năng của AI. Và tất cả điều này nghe có vẻ hơi châm biếm, nhưng mà AI hiện đang được sử dụng để mà thực hiện nhiều nhiệm vụ thường nhật tại Quốc hội. Tuy nhiên, nó chưa được sử dụng để mà trực tiếp thực hiện chức năng lập pháp của Quốc hội. Các thành viên chắc chắn sẽ ngần ngại nhường lại phần lớn trách nhiệm lập pháp của mình cho các thuật toán do máy móc tạo ra. Điều đó có thể dẫn đến những yêu cầu từ công chúng về việc giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn cho AI, như là việc thực sự điều hành đất nước, và khiến cho các thành viên cảm thấy mình như là những tàn tích thừa thải. Viễn cảnh như vậy rất khó xảy ra. Đã có đủ những bộ phim khoa học viễn tưởng ly kỳ về máy móc thống trị thế giới. Và ngay cả việc tưởng tượng ra kịch bản đó xảy ra ở tại Quốc hội cũng là một điều không thể. Cũng giống như máy gặt đập liên hợp và máy vắt sữa không thể thay thế cho các trang trại. Máy đánh chữ, tiếp theo là máy xử lý văn bản, máy tính sách tay và máy tính bảng. Khó có thể thay thế các nhà lập pháp có tư duy, miễn là họ vẫn giữ được tư duy đó. Các công nghệ hiện đại được thiết kế chủ yếu để làm cho cuộc sống của nhân loại đơn giản hơn, hiệu quả hơn và bớt khó khăn hơn. Và trí tuệ nhân tạo chỉ là một bước tiến nữa trong quá trình đó. Điều duy nhất mới mẻ trong sự tiến bộ của sức mạnh tính toán tự động này đó là việc nó được viết tắt đơn giản thành AI. Gần đây, Quốc hội đã nhận ra rằng họ đang tụt hậu trong việc nâng cấp hoạt động của chính mình bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại. Trong các kỳ Quốc hội khóa 116 và 117, 2019-2022, thì Hạ viện đã thành lập Ủy ban chọn lọc lưỡng đảng và hiện đại hóa Quốc hội. Trong kỳ Quốc hội khóa 118, 2023-2024, thì kết quả công việc của Ủy ban chọn lọc này đã được chuyển giao cho tiểu ban hiện đại hóa và đổi mới thuộc Ủy ban hành chính Hạ viện để mà giám sát việc thực hiện các khuyến nghị cải cách của Ủy ban chọn lọc và đưa ra bất kỳ một đề xuất bổ sung nào. Trung tâm chính sách lưỡng đảng, phi đảng phái đã theo dõi những diễn biến này. Trong báo cáo cuối kỳ Quốc hội khóa 118, thì trung tâm này đã nhận thấy rằng trong số hơn 200 khuyến nghị ban đầu của Ủy ban chọn lọc, thì có 102 khuyến nghị đã được hoàn thành hoặc thực hiện, 48 khuyến nghị đang được tiến hành và 52 khuyến nghị vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng cũng đã lưu ý rằng tiểu bang hiện đại hóa tiếp theo đã đi tiên phong trong việc điều tra tác động của công nghệ trí tuệ nhân tạo đến hoạt động của Hạ viện, ban hành 8 báo cáo về chiến lược chung và hướng dẫn cho cách tiếp cận của Hạ viện đối với lại trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, Văn phòng Thư ký Hạ viện phối hợp với lại Dịch vụ Kỹ thuật số Hạ viện đã ra mắt một cổng thông tin ủy ban mới, một giao diện duy nhất hỗ trợ hoạt động này của ủy ban, bao gồm kết quả bỏ phiếu của ủy ban, chuyển giao dự luật và theo dõi. Báo cáo kết luận rằng những nỗ lực hiện đại hóa đã thúc đẩy sự khởi đầu của một sự thay đổi trong văn hóa Quốc hội theo hướng tự đánh giá hệ thống và quy trình của mình nhiều hơn. Một trong những đối tác bên ngoài mới trong nỗ lực này đó là quỹ viết tắt là POPVOX, được thành lập bởi các cựu nhân viên Quốc hội để có thể hỗ trợ các nhân viên Quốc hội bận rộn ngày nay. Một trong những dự án trọng tâm của quỹ đó là triệu tập các nhân viên Hạ viện và Thượng viện để có thể thảo luận kín về trí tuệ nhân tạo, tức là AI, và cách sử dụng nó để mà tăng hiệu quả công việc và năng suất của văn phòng.
bản tin của POPVOS có tiêu đề rất phù hợp, đó là chuẩn bị cho Quốc hội trước những thay đổi trong tương lai, tức là Future Proofing Congress. Và số phát hành vào ngày 16 tháng 5 đặc biệt hữu ích và giàu thông tin về những diễn biến mới liên quan đến AI và Quốc hội. Bản tin cung cấp các đường dẫn giá trị tới những nội dung như là quy định và công cụ sử dụng AI tại Hạ viện và Thượng viện, cũng như là các bài báo có liên quan. Mặc dù AI sẽ không có bao giờ biến thành một cỗ máy nuốt chửng Quốc hội, nhưng mà nó đang chứng tỏ mình là công nghệ giúp nuôi dưỡng và duy trì hoạt động của nhánh quyền lực đại diện cho người dân này.

0: Cosfru VIP Performance Eye Cream, đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosfru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Bèo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydro Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydro Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop, 1-855-855-5888. Hydro Lab, flash your style.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngộ cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
0: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali, thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
0: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chưa chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
1: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
0: Yeah.
1: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
0: Yeah.
1: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sung để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là đều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
0: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chai thuốc anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình, thì có khi biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao cũng được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy rất mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
0: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng. Dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng một ngày một viên cũng được, mà khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bụng càng trống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông Y. Những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông Y để mà giúp cho cái vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy. Riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó, tức là MSM, thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể là giúp sẽ đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
0: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
1: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Yeah. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
0: Chị Trang hiểu rồi, tới đây bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
1: Cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó, tức là cái, để phân biệt với cái cường khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là cái quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì cái quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% đến 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy, bên VinaSoft nó nằm có, đó là Sugar Beta 3. Thì cái Sugar Beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
0: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái Sugar Beta 3 có được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas tôi thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng Mexico đấy.
0: Dạ vâng.
1: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, là mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là Sugar Beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thưa được, bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy. Thì nó có như liều 500, liều 1000. Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó chúng ta không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả sau một vài lần xét nghiệm A1C đó. Thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế tích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
0: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn, hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
1: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới cái ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone, này, cái phone mình cầm cũng vậy, rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy, nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử nè, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho quý vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Thí dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma về con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
0: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Specter tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
1: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái hai tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng giá đó xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì đau nhất, nhưng đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cường khô cũng như là cái cường nước mà chúng ta sẽ gọi là glaucoma.
0: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
1: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng chút là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu, và nó bảo vệ tim mạch, và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
1: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
1: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học, mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
0: Thì Trang cũng vậy, nghĩ như vậy, nó đập 24, 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
1: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên, thì chúng ta phải lưu ý, đừng bao giờ bỏ qua những cái đó.
0: Và
1: chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phối phụ đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim, và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
0: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
1: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
0: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare, 281 nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt

0: Nhà họ cưới con Trinh mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra hôm nay ngày 19 tháng 6 đã bị hủy.
1: Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới.
0: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù.
1: FBI cảnh báo cẩn trọng với các trang web FIFA giả mạo lừa đảo.
0: Giá xăng đã giảm dưới mức 4 Mỹ Kim. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra hôm nay ngày 19 tháng 6 đã bị hủy. Vào rạng sáng ngày 19 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong ngày nay đã bị hủy. Trong một tuyên bố đưa ra, thì Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc thảo luận tại Geneva sẽ không diễn ra theo kế hoạch hôm nay. Do đó, thì cuộc họp được thông báo ngày hôm qua sẽ bị hủy bỏ. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Tòa Bạch Ốc thông báo rằng Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ không lên đường tới Thụy Sĩ vào ngày 18 tháng 6. Trước đó, vào tối ngày 17 tháng 6, thì Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian đã ký bản ghi nhớ Islamabad. Văn kiện được cho là nhằm mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28 tháng 2. Theo các điều khoản của thỏa thuận, thì Iran sẽ ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, trong khi Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Thông tin này được Thủ tướng Pakistan là Shehbaz Sharif, người cũng ký văn bản với tư cách là bên trung gian hòa giải, công bố.
1: Trong khi đó, lãnh tụ Iran chấp thuận thỏa thuận với Hoa Kỳ, dù không hoàn toàn đồng thuận.

0: Vào ngày 18 tháng 6, thì Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran, tuyên bố là chấp thuận thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, dù không hoàn toàn đồng thuận với văn kiện mới được ký kết. Trong thông điệp của lãnh tụ tối cao Iran được đọc trên truyền hình quốc gia, ông bày tỏ bản thân có quan điểm khác về bản ghi nhớ, nhưng ông chấp nhận thỏa thuận vì các cam kết của Tổng thống Masoud Pezeshkian và các thành viên khác rằng sẽ bảo vệ quyền lợi của dân tộc Iran và các lực lượng thánh chiến do Iran hậu thuẫn là Hezbollah, Hamas và Houthi. Đại giáo chủ Iran cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức trong tương lai, không đồng nghĩa với việc là ông chấp nhận quan điểm của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cho biết là Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ không đến Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 để đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của Iran cũng như các kế hoạch. Thông báo cho biết kế hoạch cho các cuộc đàm phán vẫn chưa được hoàn thiện và phái đoàn Hoa Kỳ sẵn sàng khởi hành vào thời điểm sớm nhất có thể.
1: Trong khi đó, thì Hải quân Hoa Kỳ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng và vùng ven biển của Iran. Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 6 đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết là các lực lượng Hoa Kỳ không cản trở việc tàu thuyền đi đến hoặc là rời khỏi các cảng của Iran và mọi hoạt động thực thi lệnh phong tỏa quân sự của Hoa Kỳ đã chấm dứt. Theo thỏa thuận, thì Iran phải cho phép các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày. Phó Tổng thống J.D. Vance cho hay Iran đã không nổ súng vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz trong hai đêm liên tiếp. Cũng theo ông Vance, cho đến nay, Iran đang thực hiện đúng phần cam kết của nước này. Phó Tổng thống Vance cho biết thêm là hơn 12 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua tuyến đường thủy lượt này trong đêm qua. Theo công ty cung cấp dữ liệu vận tải của biển và thương mại là Kleppler, ba tàu chở dầu Saudi Arabia với tổng lượng dầu khoảng 6 triệu thùng đã đi qua eo biển.
0: Cũng liên quan đến bản tin quốc tế cho biết, Israel bác việc thực thi theo bản ghi nhớ của thỏa thuận 14 điểm giữa Hoa Kỳ và Iran. Ngày 19 tháng 6, Israel cam kết là sẽ chỉ tuân thủ có điều kiện thỏa thuận ngừng bắn với Liban và không có nghĩa là vụ thực thi bản ghi nhớ đạt được ngày 14 tháng 6 giữa Hoa Kỳ và Iran. Báo Times of Israel đã đưa tin là đại sứ Israel tại Hoa Kỳ là Yiki Leader đã khẳng định nước này là cam kết sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel, Liban và Hoa Kỳ và rằng thỏa thuận sẽ được giữ vững nếu Hezbollah không vi phạm. Đại sứ Yiki Leader đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi Israel và Iran phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn nếu trong bản ghi nhớ. Trong đó, nêu rõ là các bên phải chấm dứt các hoạt động quân sự ở Lebanon. Trên thực địa, thì giao tranh tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran sau khi hai bên đã đạt được bản ghi nhớ vào giữa tuần này.
1: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới. Truyền thông phương Tây vào ngày 19 tháng 6 dẫn thông tin từ một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Israel và Hezbollah đã đồng ngừng bắn tại Lebanon. Thỏa thuận có hiệu lực từ 16 giờ ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo các quan chức Mỹ giấu tên, thỏa thuận được Mỹ và Qatar làm trung gian thông qua những cuộc đàm phán riêng với Israel và Iran. Trong khi đó, thì người phát ngôn của quân đội Israel là chuẩn tướng là Efrey Deprin cho biết binh sĩ Israel có toàn quyền hành động để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào ở miền nam Lebanon, dù lệnh ngừng bắn với Hezbollah vẫn đang được duy trì.
0: Một bản tin liên quan đến Nam Hàn, Bộ Quốc phòng của đất nước này đã tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Theo hãng tin Yonhap, thì Bộ Quốc phòng Nam Hàn vào ngày 18 tháng 6 đã tuyên bố lập trường coi chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của Nam Hàn. Hiện không có bất kỳ thay đổi nào. Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Nam Hàn có thể xem xét loại bỏ cách diễn đạt coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng 2026, dự kiến công bố vào cuối năm nay. Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã khẳng định là thông tin cho rằng cơ quan này đang xem xét theo quy hướng là không quy định Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng là tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ảnh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Nam Hàn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và đời sống.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết Bộ An ninh Nội địa đã chặn hàng chục vụ đe dọa bằng dron tại các sân vận động World Cup. Bộ An ninh Nội địa hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 công bố dữ liệu cho thấy kể từ khi World Cup 2026 khai mạc, giới chức Hoa Kỳ đã ngăn chặn hàng chục vụ dron gây gián đoạn sự kiện và thu giữ hàng chục thiết bị. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết chính quyền liên bang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật địa phương sử dụng các biện pháp chống dron được cấp phép để bắn hạ hoặc chặn các máy bay không người lái xung quanh nhiều sân vận động, trong một số trường hợp cũng trực tiếp tịch thu các thiết bị. Bộ An ninh Nội địa cho biết là trong giai đoạn từ ngày 11 cho đến ngày 16 tháng 6 đã ghi nhận tổng cộng có 145 vụ dron xâm nhập không phận bị cấm. Các vụ này đã xảy ra tại khu vực sân vận động tại 8 thành phố bao gồm Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Seattle, Boston, San Francisco và Philadelphia.
1: FBI cảnh báo cẩn trọng với các trang web FIFA giả mạo lừa đảo. Cơ quan điều tra liên bang FBI cảnh báo người hâm mộ bóng đá cần đề phòng các trang web giả mạo Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA khi tội phạm mạng đang lợi dụng sự háo hức của World Cup để bán vé giả và đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Trong thông báo công bố vào hôm 16 tháng 6, FBI cho biết là các kẻ lừa đảo đã tạo ra những trang web giả mạo, website chính thức của FIFA nhằm dụ người hâm mộ cung cấp thông tin cá nhân hoặc là mua vé xem trận đấu và các dịch vụ tiếp đón giả mạo. Các trang web lừa đảo này xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian diễn ra World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời liên tục nhắm đến những người hâm mộ muốn theo dõi các trận đấu nhưng chưa mua được vé. FBI cho biết là đã xác định được 36 trang web giả mạo FIFA. Thoạt nhiên, địa chỉ các trang web này rất giống website chính thức, chẳng hạn như là fifaonline.com hay là fifaticket.live. Phần lớn trong số đó hiện không còn truy cập được. Một số đã bị đánh dấu là chứa mã độc. Tuy nhiên, thì FBI cảnh báo rằng các trang web giả mạo mới sẽ tiếp tục xuất hiện.
0: Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối việc chờ Iran là 300 tỷ Mỹ Kim để tái thiết. Theo CNN, số tiền 300 tỷ Mỹ Kim để tái thiết nằm trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà Hoa Kỳ và Iran đạt được hôm Chủ nhật và được Tổng thống hai bên ký hôm thứ Tư. Thượng nghị sĩ Cruz đã cảnh báo, nếu chúng ta đưa cho Iran hàng tỷ Mỹ Kim, họ sẽ dùng số tiền đó để giết người Hoa Kỳ, nên tôi nghĩ chúng ta không nên làm vậy. Ông Cruz cũng chê trách là đội ngũ cố vấn của Tổng thống Donald Trump và lưu ý một số điều khoản trong thỏa thuận sơ bộ là sai lầm. Chẳng hạn, hàng chục tỷ Mỹ Kim được tháo khoáng ngay lập tức cho Iran, trong khi họ chưa nhượng bộ điều nào về vấn đề nguyên tử. Và Iran tiếp tục có vai trò quản trị eo biển Hormuz và có thể thu lệ phí. Ông lo ngại thỏa thuận này đã làm tiêu tan thắng lợi của chiến dịch tấn công Iran, theo cách hoàn toàn khác với mục tiêu của Tổng thống Donald Trump. Đặc biệt, số tiền viện trợ 300 tỷ Mỹ Kim đã để tái thiết và phát triển kinh tế Iran so với số tiền trả cho Iran theo thỏa thuận vào năm 2015 của Tổng thống Barack Obama cao hơn rất nhiều.
1: Giá xăng đã giảm dưới mức 4 Mỹ Kim. Lần đầu tiên kể từ tháng 3 thì giá xăng trung bình tại Mỹ đã giảm xuống dưới mức là 4 Mỹ Kim một gallon vào hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 6, một đêm sau khi Hoa Kỳ và Iran ký thỏa thuận sơ bộ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội xe hơi AAA, tính đến sáng hôm thứ Sáu thì giá trung bình mỗi gallon tại Mỹ xuống còn 3.9 Mỹ Kim, giảm mạnh so với mức cao nhất là khoảng 4.56 Mỹ Kim trong năm nay. Giá dầu cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Giá dầu thô ở Mỹ giao dịch ở mức là 75 Mỹ Kim một thùng, trong khi giá dầu thô Brent quốc tế dao động ở mức là 79 Mỹ Kim mỗi thùng. Mức giá này được so sánh với mức là 67 Mỹ Kim mỗi thùng trước khi chiến tranh nổ ra và mức hơn 120 Mỹ Kim mỗi thùng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến Iran.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là thị trường lao động tại Hoa Kỳ đủ vững để Fed kiềm chế lạm phát. Bộ Lao động Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 6 cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên đã giảm từ mức là 4.000 xuống 226.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6 sau khi tăng 3 tuần liên tiếp. Còn số này đã nằm ở ngưỡng cửa cao trong phạm vi dự báo là từ 190.000 cho đến 230.000 của năm nay. Phần lớn các chuyên gia kinh tế đều không quá bất ngờ trước báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Giới phân tích đã đánh giá là thị trường lao động vẫn đủ ổn định để Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed đã tập trung vào mục tiêu đẩy lùi lạm phát dưới tác động của cuộc chiến với Iran. Trong cuộc họp vào tháng 6 vừa qua, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức dao động từ 3.50% cho đến 3.75%. Phát biểu trước báo giới, tân chủ tịch Fed là Kevin Warsh đã khẳng định rằng các thành viên Ủy ban Chính sách đều đánh giá thị trường lao động đang chuyển biến theo hướng tích cực.
1: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tòa Bạch Ốc nói lời tạm biệt một chiếc phi cơ Air Force One chở Tổng thống. Vào ngày 18 tháng 6, thì Tòa Bạch Ốc đã đăng tải lời chia tay với một trong hai chiếc máy bay phục vụ việc chuyên chở các Tổng thống Hoa Kỳ Air Force One trong hơn 3 thập niên qua. Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng chiếc Boeing 747 do Qatar tặng Tổng thống Donald Trump có thể sắp được đưa vào sử dụng. Chiếc Air Force One được cho về hưu là một trong hai chiếc Boeing 747 được đưa vào hoạt động từ năm 1990. Theo NBC News, Tổng thống Trump đang cân nhắc sử dụng chiếc máy bay do Qatar tặng trong chuyến công du tới núi Rushmore ở tiểu bang South Dakota vào tháng 7, nhân dịp lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh nước Mỹ. Hồi tháng 5, thì Không quân Hoa Kỳ cho biết chiếc máy bay của Qatar đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm bay và sẽ sớm sẵn sàng đưa vào hoạt động. Theo kế hoạch, thì máy bay sẽ xuất hiện với lớp sơn mới mang 3 màu đỏ, trắng và xanh trong mùa hè năm nay. Việc thay thế Air Force One từ lâu đã là mối quan tâm của Tổng thống Trump. Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, thì ông từng trưng bày một mô hình chiếc Air Force One với thiết kế màu sơn mới và đặt trên bàn trong phòng bầu dục. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Xin đơn hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là xa lộ ở Đồng Tháp vừa tu sửa gần 6 tỷ bị sạt xuống sông. Vào ngày 18 tháng 6, thì một vụ sạt lở đã xảy ra tại bờ Tây sông Cổ Cò, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, nhấn chìm hơn 40 mét đường nhựa xuống lòng sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhiều người dân. Theo người dân địa phương, thì khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 6, khi người dân ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi đang ngủ thì nghe những tiếng động lớn vang lên từ phía bờ sông. Chỉ trong chốc lát thì đoạn đường nhựa rộng 3,5 mét tại khu vực gần dốc cầu Bầu Dai 6 đã sạt lở hoàn toàn xuống sông Cổ Cò. Theo ghi nhận thì điểm sạt lở kéo dài hơn 40 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 8 mét. Sự việc này đã làm gián đoạn hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch qua khu vực, khiến cho việc đi lại của người dân bị tê liệt. Đáng chú ý, đoạn đường vừa bị sạt lở nằm trên tuyến đường bờ Tây sông Cổ Cò vừa được tỉnh đầu tư nâng cấp với mức phí lên tới là 5,6 tỷ đồng.
13: Trong khi đó, một phụ nữ ở Hà Nội bị bắt vì đưa tin bịa đặt. Bị can là Nguyễn Thiên Hương, 42 tuổi, TikToker ở phường Hồng Hà, Hà Nội, bị bắt, khởi tố với cáo buộc là bịa đặt vu khống về hai bệnh viện đa khoa Sanh Pôn và Phương Đông. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 18 tháng 6, bị can Hương đã bị khép tội trước đây, vốn dành cho giới tranh đấu là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an Hà Nội đã cáo buộc rằng, từ hồi tháng 7 cho đến tháng 11 năm ngoái, Thiên Hương đã bị ghi nhận đăng tải 9 video clip trên danh khoản TikTok Hà My với nội dung là bịa đặt, vu khống và kích động.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam, thưa quý vị, bà nội bị tố đánh cháu trai 4 tuổi dã man. Một phụ nữ đã ly dị chồng đăng video clip tố cáo chuyện con trai 4 tuổi của mình bị bà nội đánh đập dã man. Hôm ngày 18 tháng 6, thì bà Trương Thị Lê, 36 tuổi, mẹ bé trai cho biết thì vợ chồng bà ly hôn hồi cuối năm ngoái, có hai đứa con. Theo phán quyết của tòa, thì bà nuôi một bé 2 tuổi, còn bé trai 4 tuổi sống cùng cha và ông bà nội. Người phụ nữ này cho hay vào ngày 16 tháng 6, bà ghé nhà chồng cũ thăm con nhưng gia đình bên nội không cho gặp bé và còn yêu cầu bà ra khỏi nhà. Khi bé trai đang ngồi trong lòng mẹ được ít phút thì ông nội kéo đứa bé ra. Bé trai liên tục khóc gọi mẹ và muốn lại gần nhưng bị giữ lại. Trong lúc giằng co, bé trai giơ tay giống như là tính đánh bà nội. Ngay sau đó, bà nội dùng tay đánh và tát nhiều lần vào mặt, mông, chân, tay của bé. Bé trai hoảng loạn, khóc lóc thảm thiết và cầu cứu mẹ. Bà Lệ cho biết mình rất đau lòng khi chứng kiến nên dùng điện thoại ghi hình làm bằng chứng để báo công an.
13: Cũng tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết là tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do Cambodia trao trả. Vào ngày 18 tháng 6, thì đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do phía Cambodia trao trả. Theo thống kê, 86 công dân đợt này gồm có 65 nam và 21 nữ, có hộ khẩu thường trú tại 23 tỉnh thành trong cả nước. Qua sàng lọc về ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 20 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Cambodia. Các công dân khai nhận là sang Cambodia, chủ yếu là làm việc tại các cơ sở như karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng. Quá trình sàng lọc thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp nhận bắt giữ Trần Như Ngọc, đã bị công an Hải Phòng truy nã về tội tham ô tài sản. Lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao đối tượng truy nã cho công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời thì lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính là 19 trường hợp với tổng số tiền lên đến 136 triệu đồng do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.
1: Thưa quý vị, quay sang bản tin giải trí cho hay là chiến dịch quảng cáo của Brooklyn Beckham bị nói là thảm họa. Brooklyn Beckham khiến nhiều người nghĩ anh ám chỉ mâu thuẫn gia đình trong quảng cáo mới. Còn giới truyền thông cho rằng đây là chiến dịch thảm họa. Vụ ôm hoa ao nhất mới đây của nhà Beckham nổ ra sau khi Brooklyn đăng một đoạn video hợp tác với hãng giao đồ ăn trên Instagram vào ngày 15 tháng 6. Anh mở đầu bằng hai câu nói: chắc các bạn đang tự hỏi tại sao tôi xem FIFA World Cup 2026 tại nhà. Đó là câu chuyện dài. Sau đó thì anh đứng dậy khỏi ghế sofa, để lại trên bàn một xấp vé xem bóng đá. Video khép lại với dòng chữ: chuyện này phức tạp, sẽ sớm cập nhật. Không lâu sau khi quảng cáo lên sóng, nhiều người nhận xét lời thoại và thái độ của Brooklyn khiến họ nghĩ ngay là anh nhằm nhắc mâu thuẫn của mình với bố mẹ. Họ cũng nói rằng thì việc anh vắng mặt tại World Cup liên quan chuyện gia đình bất hòa với Vic và Beck có mặt trong trận khai mạc mùa giải ở Mỹ ngày 12 tháng 6. Một số trang tin chỉ ra vài chi tiết trong đoạn video có vẻ liên quan đến vợ chồng David Beckham, chẳng hạn như chiếc đồng hồ mới ở cạnh cuối thay cho cái thuộc hãng Patek Philippe mà anh được bố tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 21.
13: Một bản tin tiếp nối: ngâm hàng nghìn kg gạo, gói bánh ú lá chè bán trong dịp Tết Đoan Ngọ. Trước Tết Đoan Ngọ thì người dân trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển gói hàng trăm nghìn bánh ú lá chè từ sáng cho đến đêm để phục vụ thị trường. Bánh ú làm từ gạo nếp, nhân đậu xanh vị ngọt, gói trong lá tre thành hình chóp tam giác, rồi luộc chín. Bánh có lớp ngoài có màu vàng nhạt, có nhân đậu mềm, có màu nâu của tro. Khi ăn bánh thì có vị thơm nhẹ, ngọt thanh và dẻo. Những bó lá tre được nhập từ Tây Ninh, rửa sạch để héo cho không bị rách khi gói. Lá phải xanh, bảng to thì gói mới ra chiếc bánh đẹp, có mùi thơm nhẹ. Tết Đoan Ngọ là ngày Tết truyền thống tại một số nước châu Á. Ở Việt Nam ngày nay còn được gọi là Tết giết sâu bọ. Người dân quan niệm buổi sáng sớm ăn bánh tro, chè, trái cây, rượu nếp thì sẽ giết sâu bọ bệnh tật cho người.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày Tết Đoan Ngọ ấm cúng bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 61 độ, gió tây tây bắc từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 65 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 69 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 66 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 60 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 76 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 79 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 54 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 55 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 58 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Diamondnet tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.
5: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly Hôn Tuổi Lên 10 của tác giả Chalfin Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Các chị em họ trong gia đình bắt đầu vỗ tay đơm đớp khi nhìn thấy em đến. Em chỉ loáng thoáng nhận ra khuôn mặt họ do mắt em đẫm nước. Em vừa chậm chạp tiến lên, vừa cố hết sức dẫm tránh chân vào bộ trang phục quá rộng đối với em và đang kéo lê dưới đất. Người ta đã gấp gáp mặc cho em một chiếc áo dài màu chocolate trễ xuống đến cả nửa của vợ người anh chồng tương lai của em. Một người chị họ chịu trách nhiệm búi tóc em lại thành một búi to như đè bẹp lấy đầu. Thậm chí em còn không được kẻ mắt bằng rimel. Khi bắt gặp ánh mắt mình trong một chiếc gương nhỏ, em nhanh chóng nhận thấy đôi má tròn và đôi mắt màu hạt dẻ của mình. Đôi mắt hình trái hạt nhân, hơi xếp. Trán em rất nhẵn và đôi môi em rất hồng. Em có chăm chú nhìn khuôn mặt mình thì cũng vô ích. Em không phát hiện được nếp nhăn nào. Em còn trẻ quá trẻ. Gần 2 tuần đã trôi qua kể từ ngày hỏi cưới. Theo phong tục địa phương, ngày lễ diễn ra giữa những người phụ nữ trong ngôi nhà nhỏ của cha mẹ em. Chúng em có khoảng 40 người sẵn sàng đập phá tất cả. Trong lúc đó, cánh đàn ông tụ họp ở nhà một trong những ông bác của em để nhai khoát. Chính giữa những người đàn ông và trong buổi họp kín mà hợp đồng hôn nhân đã được ký kết vào hôm trước, tất cả được tiến hành mà không có em. Cả em, cả mẹ em, cả các chị em gái của em đều không có quyền được biết. Chính qua các em trai em, những đứa đi ăn xin trong phố để nuôi hội đồng gồm A3, bác em, người chồng tương lai của em cùng cha và anh hắn mà chúng em đã biết được chút ít tin tức vào cuối buổi chiều. Cuộc họp diễn ra theo những quy tắc của bộ tộc được quy định một cách rõ ràng. Anh vợ của cha em, người duy nhất biết đọc biết viết, đảm nhận vai trò công chứng viên. Chính bác ấy là người thảo nội dung hợp đồng. Khoản hồi môn của em được quyết định là 150.000 rio, nghĩa là khoảng 540 euro. Em đừng lo lắng. Em nghe thấy cha em thì thầm với mẹ em khi màn đêm buông xuống. Bọn anh đã buộc chú rể phải hứa sẽ không động đến nô chiêu trước năm đầu tiên sau kỳ kinh nguyệt đầu của con bé. Một cơn rùng mình chạy dọc người em. Ngày lễ bắt đầu vào giờ ăn trưa nhanh chóng được giải quyết. Không váy trắng, hoa cây lá móng trên tay, không có những chiếc kẹo dừa yêu thích, loại kẹo mà em vẫn thích và có vị ngọt ngào của những ngày hạnh phúc. Những ngày lễ đối với em dường như kéo dài vô tận. Ngồi trong một góc phòng, em từ chối ra nhảy cùng những phụ nữ khác, bởi vì dần dần em hiểu ra rằng cuộc sống của mình đang bị xô đẩy và không theo chiều hướng tốt. Các cô gái trẻ nhất bắt đầu phô rốn mình bằng cách ứng tác một điệu múa bụng và uốn lượn cơ thể như trong một video clip não nuột. Tay trong tay, các cô gái lớn tuổi hơn tham gia những điệu múa dân gian truyền thống, những điệu múa mà người ta thường thấy tại các ngôi làng. Giữa hai đoạn nhạc, họ ngừng lại để đến chào em. Em ôm hôn họ như một nghĩa vụ, nhưng thậm chí em không thể giả bộ tươi cười được. Em đã trở nên trơ lì, khuôn mặt phị ra vì đã khóc quá nhiều. Em ngồi một mình trong góc phòng khách. Em không muốn rời bỏ gia đình mình. Em chưa cảm thấy sẵn sàng. Em nhớ trường học kinh khủng và còn nhớ Malak hơn nữa. Khi bắt gặp ánh mắt buồn rầu của cô em gái Haifa trong ngày lễ, em bắt đầu nhận thức được rằng đối với em ấy cũng vậy. Em cũng sẽ rất nhớ em ấy. Đột nhiên, một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy em. Nếu em ấy cũng bị buộc phải tuân theo cùng một số phận như em thì sao? Khi mặt trời lặn, khách mời về hết, còn em thiêu thiêu ngủ, trên mình vẫn mặc nguyên đồ lễ. Haifa ngồi cạnh bên em. Mẹ đến gặp chúng em sau đó một lát, sau khi đã dọn dẹp trong phòng khách. Khi cha em từ cuộc họp giữa những người đàn ông trở về, tất cả chúng em đều đã ngủ. Trong đêm cuối cùng của cuộc đời con gái độc thân, em đã không mơ chút nào. Em cũng không còn nhớ rõ là em có trải qua một giấc ngủ chập chờn hay không. Em chỉ tự hỏi liệu sáng hôm sau mình có thức dậy như sau một cơn ác mộng hay không. Khi ánh sáng mặt trời tràn ngập căn phòng, khoảng 6 giờ, Amma kéo em ra khỏi giấc ngủ và bảo em đi theo bà trong đoạn hành lang hẹp. Cũng như hàng sáng, chúng em vừa quỳ rạp trước thánh Allah, vừa đọc những lời cầu nguyện đầu tiên trong ngày. Rồi mẹ dọn cho em một chén đậu trắng với hành tây và nước sốt cà chua mà người ta thường ăn vào bữa sáng, cùng một tách trà sữa. Một bọc quần áo nhỏ đang đợi em trước cửa, nhưng em giả bộ không trông thấy nó. Chỉ khi tiếng còi xe vang lên bên ngoài ngôi nhà, em mới cam chịu cuộc sống mới đầy rẫy bất trắc này. Mẹ ôm siết em thật chặt trước khi giúp em khoác áo khoác và choàng khăn đen. Những năm gần đây, em chỉ choàng đúng một chiếc khăn nhỏ đầy màu sắc mỗi lần ra phố. Thậm chí đôi lúc em còn quên choàng chiếc khăn đó. Nhưng chẳng ai chú ý điều này cả. Rồi em thấy âm ma thọc tay vào bọc quần áo và rút ra một chiếc Nikon màu đen rồi giơ ra cho em. Cho đến nay chưa bao giờ em bị bắt phải trùm kín mặt. Từ hôm nay con phải che mặt khi ra phố. Từ giờ con đã là phụ nữ có chồng. Chỉ chồng con mới có quyền nhìn thấy khuôn mặt con. Bởi đó chính là danh dự của chồng con, và con không được làm dơ bẩn nó. Em vừa buồn bã chấp thuận vừa từ biệt mẹ. Em muốn trách móc mẹ vì mẹ đã bỏ rơi em. Nhưng em không tìm thấy ngôn từ để thể hiện cho mẹ biết nỗi đau khổ của mình. Phía sau chiếc xe 4x4 đợi em trước cổng nhà. Có một người đàn ông dáng nhỏ bé đang nhìn em chằm chằm. Hắn mặc áo dài trắng như Abba và hắn có ria mép. Mái tóc hắn cắt ngắn, rối bù hơi xoăn một chút. Mắt hắn màu nâu và khuôn mặt hắn không được cạo râu cẩn thận. Đôi bàn tay hắn sạm đen vì dầu mỡ. Hắn không đẹp trai. Vậy đó chính là hắn, người đã chọn cưới em làm vợ. Người đàn ông xa lạ mà có thể em đã từng một lần gặp tại Khadija, nơi thỉnh thoảng chúng em vẫn quay về trong những năm qua. Nhưng em không tài nào nhớ được. Người ta để em ngồi trên chiếc ghế dài đầu tiên, ngay sau tài xế, cùng với bốn nữ hành khách khác, trong đó có vợ của anh chồng em. Họ mỉm cười méo mó và có vẻ không nhiều lời lắm. Hắn, người đàn ông xa lạ, ngồi ở hàng ghế thứ hai, bên cạnh anh trai mình. Em cảm thấy yên tâm đôi chút vì không phải nhìn khuôn mặt hắn trong suốt chặng đường dài. Nhưng em cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn em, và điều đó khiến em rùng mình. Đúng ra thì hắn là ai? Tại sao hắn lại muốn cưới em? Hắn mong đợi điều gì ở em? Và đám cưới, chính xác điều đó có nghĩa lý gì? Với tất cả những câu hỏi này, em không có bất cứ câu trả lời nào cả. Khi động cơ xe bắt đầu kêu ro ro và người tài xế nhấn lên cần tăng tốc, một lần nữa, em không thể ngăn được mình tuôn trào nước mắt. Tim em đập rất mạnh, mặt dính vào cửa kính. Mắt em không rời ông ma, cho đến khi cuối cùng mẹ chỉ còn là một chấm nhỏ như không là gì cả. Trong chuyến hành trình, em không thốt ra một lời. Lạc lối trong những suy nghĩ của mình, em chỉ có một ý tưởng: tìm ra cách trở về nhà, bỏ trốn. Nhưng chiếc xe càng rời xa khỏi Sana, đi về hướng Bắc, em lại càng hiểu rằng những ý định của mình sẽ cầm chắc thất bại. Đã bao lần em nghĩ sẽ dứt bỏ chiếc Nikon màu đen khiến em nghẹt thở. Em cảm thấy mình thật bé nhỏ, quá bé nhỏ đối với tất cả. Đối với chiếc Nikon, đối với chuyến đi dài xa cách khỏi cha mẹ em, đối với cuộc sống mới bên cạnh một người đàn ông khiến em chán ghét, và là người em không hề quen biết. Chiếc xe 4x4 dừng hẳn lại. Mở cốp xe ra. Giọng nói của người lính khiến em giật nảy mình. Mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều, cuối cùng em cũng thiêu thiêu ngủ. Và em nhanh chóng nhớ ra rằng con đường đi về miền Bắc đầy rẫy các trạm kiểm soát, và chúng em mới ở trạm kiểm soát đầu tiên. Người ta nói rằng đó là do cuộc chiến tranh đang hoành hành ở phía Bắc giữa quân đội và những kẻ phản nghịch Houthi. Cha em từng nói người theo phong trào Houthi là người Chiite, trong khi phần lớn người Yemen là người Sunnite. Sự khác nhau ư? Em không có bất cứ ý tưởng nào. Tất cả những gì em biết, đó là em là người Hồi giáo và em cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Sau khi liếc mắt vào bên trong chiếc xe, người lính ra hiệu cho chúng em tiến lên. Giá như em có thể tận dụng được cơ hội này để kêu gọi sự giúp đỡ của anh lính đó, để yêu cầu anh ấy đến cứu giúp em. Với bộ đồng phục màu xanh và vũ khí trên vai, vai trò của anh ấy không phải là giám sát trật tự và an ninh hay sao? Vậy em có thể nói với anh ấy rằng em không muốn rời Sanna, rằng em sợ phải buồn phiền khi sống ở làng, rằng ở đó em chẳng còn quen biết ai nữa. Sanna, thủ đô, cuối cùng thì em cũng có thể quen với nó. Em thích những tòa nhà đang xây, những đại lộ lớn, những tấm biển quảng cáo điện thoại di động và nước soda vị cam cay cay. Từ giờ, ô nhiễm và kẹt xe đã thuộc về một phần cuộc sống thường nhật của em. Nhưng chính khu phố cổ Ba'a Yemen, nghĩa là cánh cửa của Yemen, là nơi khiến em nhung nhớ nhất. Ba'a Yemen là một khu phố thực sự trong thành phố, chốn thần tiên nơi em thích vừa đi dạo, vừa bám lấy tay chị Mona hay chị Jamila và coi mình như một cô gái ưa phiêu lưu đang trên đường thám hiểm. Một thế giới riêng biệt với những ngôi nhà bằng đất và những hình trang trí màu trắng điểm nét tròn chung quanh các cửa sổ. Những hình trang trí tinh tế đến mức các kiến trúc sư người Ấn Độ đã phải qua đây từ rất lâu rồi, rất lâu trước ngày em được sinh ra. Nơi này tinh tế đến mức em đã tự sáng tác cho mình câu chuyện về một vị vua và một vị hoàng hậu hẳn từng sống ở đây những ngày hạnh phúc. Thậm chí có thể cả thành phố cổ này hoàn toàn thuộc về họ chăng? Ngay khi người ta tiến vào Ba'a Yemen, tiếng ồn vang lên khắp nơi. Tiếng rao của những người bán hàng hòa lẫn tiếng ọc ọc của những chiếc đài cassette cổ lỗ và tiếng cầu xin của những người ăn xin chân trần. Ở chỗ ngoặt của một con hẻm, đôi lúc lại có một cậu bé đánh giày tóm lấy chân bạn đề nghị đánh giày cho bạn. Rồi đột nhiên, lời báo kinh đến át cả bản hòa tấu của những âm thanh tản mát ấy. Em thích thú hết mũi lên để nhận biết mùi vị của cây thì là Ai Cập. Mùi quế, mùi đinh hương, mùi quả hồ đào và nho khô bay lên từ những trái bán hàng. Đôi khi em nhón chân để có thể nhìn thấy rõ hơn những thứ được bày bán trên các bảng hàng, vốn cao hơn một chút so với tầm vóc của em. Hàng hóa chất đóng đến ngút tầm mắt và bày bán lộn xộn những chambia bằng bạc, những chiếc khăn sang thêu, những tấm thảm, các món tẩm bột rán có đường, cây lá móng và váy dành cho các cô bé trạc tuổi em. Ở Ba'a Yemen, đôi khi người ta bắt gặp những phụ nữ choàng khăn hoa dài nhiều màu sắc, những chiếc rèm, những chiếc sitaras. Em thích gọi họ là những quý bà của thành phố cổ, bởi trang phục với những màu sắc vui mắt của họ khác hẳn các tấm khăn trùm đầu màu đen mà phụ nữ vẫn thường quen choàng khi ra phố. Và dường như họ thuộc về một thời đại khác. Một buổi chiều, khi đang cùng bác gái mình đi chợ, em bị lạc đường giữa đám đông chật ních. Em để mình được thư giãn trước cái thế giới gần như phi thực này, thế giới mà em thích nhấm nháp bằng mắt. Thế rồi em đi ngược trở lại để thử tìm lại bác. Nhưng ngay lập tức em thấy rằng tất cả các ngõ phố đều giống nhau. Liệu sắp tới có phải rẽ phải hay rẽ trái? Mất phương hướng, em ngồi thụp xuống khóc thút thít. Em đã bị lạc đường thực sự. Và phải mất đến 2 tiếng đồng hồ em mới được một người bán hàng quen biết bác gái em nhận ra. "No chill, khi nào thì cháu mới thôi dại dột hả?" Người bán hàng vừa thốt lên vừa tóm lấy tay em. Khi thủ đô đã nằm lại phía sau chúng em, xa lộ nhanh chóng mang hình thù của một dải lụa dài màu đen ngoằn ngoèo qua hết núi đồi rồi thung lũng. Ở mỗi khúc rẽ, em lại phải bám chặt lấy thành ghế. Dạ dày em xốc lên và quặn thắt. Nhiều lần em phải cắn chặt môi để cố nén cơn buồn nôn. Thà chết còn hơn là bảo hắn dừng lại bên đường để em có thể hít thở không khí thoáng mát. Thế là để chịu đựng được, em vừa khẽ nuốt nước bọt, vừa cố gắng gây ít tiếng ồn nhất có thể. Để tản lờ những người chung quanh, em quyết định tiến hành một bài tập là quan sát những chi tiết nhỏ nhất của cảnh vật. Những pháo đài cổ đổ nát nằm vắt vẻo trên những mũi nhô ra biển. Những ngôi nhà nhỏ màu hạt dẻ viền trắng khiến em lờ mờ nhớ lại thành phố Ba'a Yemen. Những cây xương rồng bên lề đường. những đèo núi khô cằn xen kẽ với những túi nông nghiệp, nơi người ta bắt gặp những chú dê đang gặm cỏ và những con bò cái, cả những người phụ nữ nữa, những người phụ nữ với khuôn mặt bị che phủ bằng một chiếc khăn mà họ gấp lại đến ngang miệng. Em tin mình cũng đã nhìn thấy hai chú mèo bị cán nát, nhưng em nhanh chóng nhắm mắt lại để hình ảnh đó. Khi em lại mở mắt ra, một đại dương khác đang bao bọc lấy chiếc xe. Ở bên phải, ở bên trái, màu xanh đến ngút tầm mắt. Thật tuyệt vời, không khí thật mát mẻ. Khác, bi kịch của chúng ta, cái cây trồng này tiêu tốn nhiều nước đến mức cuối cùng chúng ta sẽ chết khát tại đất nước này mất thôi. Người tài xế thốt lên. Cuộc sống, em nghĩ, được tạo ra một cách thật kỳ dị. Ngay cả những thứ đẹp nhất cũng có thể gây hại. Không chỉ những người ác độc gieo rắc lòng khoan dung. Thật khó hiểu. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nưu gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 cent bao, sen nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gà thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế cho biết nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo lên án tình trạng bạo lực ở bờ Tây. Ngày 18 tháng 6, thì Ngoại trưởng 8 nước Ả Rập và Hồi giáo đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhắm vào người Palestine tại khu vực bờ Tây

0: đồng thời đã quy trách nhiệm cho Israel về những hành động này. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Ai Cập cùng những đồng cấp Jordan, cả tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar đã khẳng định là các vụ tấn công gần đây nhắm vào Đại Thánh Đường ở làng Chichila và đền thờ Hồi giáo Al-Faraz tại làng Mazar al-Nubani phía bắc thành phố Ramallah là sự vi phạm nghiêm trọng tính thiêng liêng của các địa điểm thờ tự, đồng thời đã đi ngược lại luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc.
1: Các nhà lãnh đạo EU kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra tại Brussels, Bỉ Quốc, các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ nếu châu Âu vào năm 2030. Tuyên bố kết luận của Hội đồng châu Âu về vấn đề Ukraine cũng như là về an ninh và phòng thủ châu Âu nêu rõ, trước những thách thức và mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, cùng với việc cuộc xung đột tại Ukraine vẫn là một thách thức mang tính sống còn đối với EU, khả năng sẵn sàng phòng thủ của châu Âu cần phải được tăng cường vào năm 2030. Về quan hệ thương mại với Trung Quốc, các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất rằng khối này cần phải chuẩn bị các biện pháp phòng vệ thương mại mạnh mẽ hơn để kiềm chế sự gia tăng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm đối thoại mang tính xây dựng với Bắc Kinh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến trong EU cho rằng liên minh đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Năm ngoái thì EU đã nhập siêu khoảng là 360 tỷ euro hàng hóa từ Trung Quốc, phản ánh hàng hóa xuất khẩu của Bắc Kinh sang EU cao hơn nhiều so với hàng hóa xuất khẩu của EU sang quốc gia châu Á.
0: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ trích NATO muốn xét lại lực lượng Hoa Kỳ tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Pete Hegseth vào ngày 18 tháng 6 tuyên bố là sẽ xem xét lại các lực lượng Hoa Kỳ tại châu Âu trong vòng 6 tháng, đồng thời chỉ trích các quốc gia khác trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vì không tham gia với Hoa Kỳ trong cuộc chiến Iran. Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, nước Mỹ, hôm ngày 18 tháng 6, Bộ trưởng Hegseth đã nói đây sẽ là một cuộc xem xét thực sự để bảo đảm NATO đang tiến nhanh và không thể đảo ngược tới việc châu Âu tăng cường trách nhiệm chính trong việc phòng thủ cho châu Âu. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào thời điểm quan trọng đối với châu Âu, nơi đang bị lung lay vì các tuyên bố gần đây của giới chức Washington về kế hoạch cắt giảm số lượng binh lính và vũ khí của Hoa Kỳ ở châu Âu. Tổng thư ký NATO là Mark Rutte đã xác nhận Hoa Kỳ đã giảm đóng góp cho mô hình huy động lực lượng chung của liên minh, nhưng ông Mark đang tìm cách giảm nhẹ tác động của điều đó.
1: Ukraine kêu gọi EU hỗ trợ nếu chiến sự kéo dài và đề nghị đồng sản xuất vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 18 tháng 6 bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông bằng con đường ngoại giao. Ông đồng thời cũng kêu gọi nói rõ là Kiev cần sự hỗ trợ nếu chiến tranh kéo dài. Trên mạng xã hội Telegram, nguyên thủ Ukraine cho rằng nếu chiến sự tiếp diễn, Ukraine cần sự hỗ trợ trong suốt mùa đông, đặc biệt là nguồn cung nhiên liệu và trang thiết bị điện tử, cũng như là ít nhất 300 hỏa tiễn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp với Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ Quốc vào hôm qua. Tại hội chợ triển lãm vũ khí Eurosatory, quy tụ 400 doanh nghiệp thành viên, ông Eklor Fedenko, giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine cho biết là Ukraine muốn thành lập các công ty liên danh với châu Âu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như là sản xuất, các bộ vi xử lý và linh kiện điện tử tiên tiến, đồng thời mở các xưởng sản xuất thuốc nổ nằm ngoài lãnh thổ.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin quốc tế tiếp nối. Dịch Ebola, tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi là Africa CDC cảnh báo đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn đầu của một đợt dịch, và số ca mắc bệnh đã tăng nhanh và công tác kiểm soát đã gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu mới nhất, số ca mắc bệnh Ebola đã tăng gần 40% chỉ trong tuần qua. Cho đến nay, Congo đã ghi nhận khoảng 896 ca bệnh xác nhận và 232 ca tử vong. trong khi Uganda đã có 19 ca mắc bệnh và 2 trường hợp tử vong. Dịch bệnh hiện đã lan ra khoảng 33 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh ở miền đông Congo, đồng thời đã vượt biên giới sang Uganda, CDC châu Phi cho biết. Quy mô đợt bùng phát hiện nay lớn gấp khoảng 3 lần so với đợt dịch Ebola tại Uganda năm 2000 ở cùng giai đoạn. Đáng lo ngại là số ca mắc bệnh vẫn tiếp tục tăng hàng tuần, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng chưa được kiểm soát hiệu quả. Đợt dịch lần này là do chủng Bundibugyo của virus Ebola gây ra. Đây là chủng hiếm gặp hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đã được phê duyệt.
1: Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp tại Sulawesi do động đất. Chính quyền tỉnh Sulawesi đã ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa sau trận động đất có độ lớn là 6.7 độ Richter xảy ra trước đó một ngày, khiến ít nhất là một người thiệt mạng, 79 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn là 6.400 người dân. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6 nhằm để đẩy nhanh công tác cứu trợ, khôi phục hậu quả và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Trận động đất gây hư hại hơn 2.000 ngôi nhà. Lực lượng chức năng đang cấp tốc đánh giá thiệt hại, triển khai hỗ trợ y tế, lương thực và nơi ở tạm cho người dân. Sau trận động đất hôm ngày 17 tháng 6, Sulawesi đã ghi nhận ít nhất là 13 dư chấn. Người dân được khuyến cáo không quay trở lại các khu vực bị hư hại cho đến khi được cơ quan chuyên môn xác nhận an toàn. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới, nên thường xuyên hứng chịu động đất và sóng thần. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là nổ súng tại Times Square ở New York, nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Một vụ nổ súng xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 6 tại khu vực Times Square ở thành phố New York đã khiến cho đám đông du khách và người dân hoảng loạn tháo chạy. Cảnh sát đã nhanh chóng truy bắt và bắt giữ một nghi phạm. Hình ảnh từ camera quan sát cho thấy là ít nhất hai nghi can mặc quần áo màu đen xuất hiện từ một ngã tư đông người rồi nổ súng. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc diễn hành mừng chiến thắng của đội New York Knicks đoạt giải vô địch bóng rổ NBA. Đây là vụ nổ súng đạn mới nhất xảy ra tại khu vực trung tâm New York. Cuối tuần trước, thì một thiếu niên 17 tuổi cũng bị bắn trọng thương tại Times Square trong lúc đám đông ăn mừng chiến thắng của New York Knicks trong trận chung kết NBA trước đội San Antonio. Khi đó, thì lực lượng cảnh sát đã trực tiếp đưa nạn nhân tới bệnh viện do xe cứu thương không thể tới hiện trường vì quá đông người.
0: Trong khi đó, Apple hợp tác với Intel trong thiết kế và sản xuất chip tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng Apple sẽ hợp tác với nhà sản xuất chất bán dẫn Intel để thiết kế và sản xuất chip tại Hoa Kỳ. trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc đưa hoạt động sản xuất trở lại Hoa Kỳ. Apple chủ yếu là sử dụng vật liệu của công ty TSMC của Đài Loan để sản xuất chip của mình, nhưng sự hợp tác với Intel sẽ cho phép Apple mở rộng các lựa chọn của họ. Loan báo của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Intel đã đồng ý vào năm ngoái nhường lại cho chính phủ 10% cổ phần của công ty, hiện có giá trị thị trường hơn 600 tỷ Mỹ kim. Năm ngoái, Apple cũng đã công bố khoản đầu tư bổ sung là 600 tỷ Mỹ kim vào hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ nhằm tăng cường sản lượng nội địa. Cổ phiếu của Intel và Apple đều tăng sau thông báo của Tổng thống Donald Trump.
1: Thưa quý vị, cổ phiếu SpaceX quay đầu giảm mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 6, giá cổ phiếu của tập đoàn SpaceX đã giảm hơn 6%. Diễn biến này cho thấy cơn sốt sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO, vốn từng đưa doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk lọt vào nhóm 5 công ty có giá trị nhất thế giới, đang bắt đầu hạ nhiệt. Kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu của SpaceX giảm 6,5%, dừng ở mức là 178,50 Mỹ kim sau khi đã mất gần 5% trong phiên giao dịch trước đó. Dù vậy, thì mức giá này hiện vẫn cao hơn 30% so với giá chào bán ban đầu là 135 Mỹ kim. Tình trạng sụt giảm cũng lan rộng sang các doanh nghiệp cùng ngành tại Mỹ. Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Vandal Research cho thấy, sau 3 phiên mua vào tích cực với tổng giá trị ròng hơn 300 triệu Mỹ kim, hoạt động của các nhà đầu tư cá nhân đã chững lại rõ rệt. Do tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do thấp trong khi mức định giá lại quá cao, các chuyên gia phân tích và nhà quản lý quỹ đã đưa ra lời khuyên rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho những đợt biến động mạnh trong giai đoạn đầu niêm yết của SpaceX.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là thị trường lao động tại Hoa Kỳ đủ vững để Fed kiềm chế lạm phát. Bộ Lao động Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 6 cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên đã giảm từ mức là 4.000 xuống 226.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6 sau khi tăng 3 tuần liên tiếp. Còn số này đã nằm ở ngưỡng cửa cao trong phạm vi dự báo là từ 190.000 cho đến 230.000 của năm nay. Phần lớn các chuyên gia kinh tế đều không quá bất ngờ trước báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Giới phân tích đã đánh giá là thị trường lao động vẫn đủ ổn định để Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed đã tập trung vào mục tiêu đẩy lùi lạm phát dưới tác động của cuộc chiến với Iran.
1: Giá xăng đã giảm dưới mức 4 Mỹ kim. Lần đầu tiên kể từ tháng 3 thì giá xăng trung bình tại Mỹ đã giảm xuống dưới mức là 4 Mỹ kim một gallon vào hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 6, một đêm sau khi Hoa Kỳ và Iran ký thỏa thuận sơ bộ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội xe hơi AAA, tính đến sáng hôm thứ Sáu thì giá trung bình mỗi gallon tại Mỹ xuống còn 3.9 Mỹ kim, giảm mạnh so với mức cao nhất là khoảng 4.56 Mỹ kim trong năm nay. Giá dầu cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Giá dầu thô ở Mỹ giao dịch ở mức là 75 Mỹ kim một thùng, trong khi giá dầu thô Brent quốc tế dao động ở mức là 79 Mỹ kim mỗi thùng. Mức giá này được so sánh với mức là 67 Mỹ kim mỗi thùng trước khi chiến tranh nổ ra và mức hơn 120 Mỹ kim mỗi thùng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến Iran.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, triển lãm mới hé lộ hầm bí mật dưới đài tưởng niệm Lincoln. Theo Reuters, thì khu hầm ngầm bên dưới đài tưởng niệm Lincoln đã lần đầu mở cửa, mang đến góc nhìn mới về công trình biểu tượng trước dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Hoa Kỳ. Không gian rộng lớn này được chống đỡ bởi 122 cột bê tông xây từ năm 1914 để ổn định vùng đất ngập nước ven sông Potomac. Khu triển lãm mới rộng khoảng bầu 4.700 m2 cho phép du khách quan sát hầm qua tường kính, màn hình tương tác và nghệ thuật đa phương tiện, làm rõ kỹ thuật xây dựng và vai trò lịch sử của đài tưởng niệm. Hiện vật trưng bày gồm tài liệu về tuyên ngôn giải phóng nô lệ, mô hình thiết kế và graffiti của công nhân. Dự án trị giá khoảng 69 triệu Mỹ kim từ hợp tác công tư đánh dấu nâng cấp lớn đầu tiên sau hơn một thế kỷ. Việc mở cửa trùng dịp kỷ niệm 250 năm được xem là lời tri ân của những người xây dựng công trình. Vé tham quan khu hầm mộ là miễn phí. Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 25 tháng 6.
1: Thưa quý vị, mũ thiết kế riêng và sắc đỏ cà chua trong ngày hội phái nữ tại Royal Ascot. Vua Charles và Hoàng hậu Camilla xuất hiện nổi bật tại cuộc đua Gold Cup ở Royal Ascot vào ngày 18 tháng 6. Sự kiện còn được gọi là Ngày của Phụ Nữ. Hai vị hoàng gia vẫy chào công chúng từ cỗ xe ngựa trong đoàn rước truyền thống, thu hút sự chú ý của đông đảo người tham dự. Nam diễn viên Stanley Tucci cũng góp mặt, tăng thêm sức hút cho sự kiện. Trung tâm của Ngày của Phụ Nữ là thời trang và những chiếc mũ cầu kỳ, với chủ đề năm nay là màu cà chua tươi sáng. Giám đốc sáng tạo Daniel Blatcher cho biết xu hướng này được chọn sau khi ông nhận thấy sắc đỏ cà chua xuất hiện ngay dày đặc trong các bộ sưu tập mũ và thời trang gần đây. Royal Ascot từ lâu nổi tiếng không bởi là những cuộc đua ngựa mà còn bởi phong cách thời trang rực rỡ, những chiếc mũ độc đáo và bầu không khí sang trọng, trở thành điểm nhấn văn hóa thường niên của Anh Quốc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết, Nhật Bản dẫn đầu thị trường lao động Việt Nam, gần 28.500 người, chiếm 43% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài trong 6 tháng đầu năm đã chọn điểm đến là Nhật Bản. Trong cuộc họp báo chiều ngày 19 tháng 6, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, trong nửa đầu năm, hơn 66.300 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Nhật Bản vốn là thị trường dẫn đầu với gần 28.500 người, chủ yếu lĩnh vực sản xuất chế tạo, điều dưỡng, hộ lý. Tiếp đến là thị trường Đài Loan, 28.200 người, Nam Hàn gần 3.400 người, Trung Cộng hơn 1.900 người. 6 tháng cuối năm, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đặt mục tiêu đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hướng đến thị trường thu nhập cao như Canada, Hy Lạp, Australia. Ông Vũ Trường Giang, Cục Phó Quản lý Lao động Ngoài nước, đánh giá Nhật Bản vẫn là điểm đến tích cực với lao động Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Khoảng 480.000 người đang làm việc tại nước này. Phía Nhật Bản hy vọng thời gian tới Việt Nam sẽ tăng lao động phái cử đi làm việc.
1: Nổ cơ sở mua phế liệu, hai người thiệt mạng. Hai tiếng nổ lớn phát ra từ bãi thu mua phế liệu ở phường Tam Phước hôm 18 tháng 6 đã khiến cho chủ cơ sở này và người hàng xóm tử vong. Khoảng 14 giờ, người dân trên quốc lộ 51 nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bãi thu mua phế liệu. Khi chạy đến kiểm tra thì họ thấy lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực rộng khoảng là 200 m2. Nữ chủ cơ sở hoảng hốt chạy ra ngoài cho biết là chồng bà là ông Phạm Văn Tuấn, 56 tuổi, cùng người hàng xóm Nguyễn Văn Quyến, 50 tuổi, vẫn mắc kẹt bên trong. Người dân xung quanh cố gắng dập lửa, cứu nạn nhưng không thành. Lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy sau khoảng 30 phút. Kiểm tra bên trong tìm thấy ông Tuấn và ông Quyến đã tử vong. Ông Toàn ở trọ cách bãi phế liệu khoảng 100m cho biết là sau 2 tiếng nổ lớn, lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm cả khu vực, khiến cho việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Theo nhận định ban đầu, thì ông Tuấn đang hàn cắt sắt thì bình khí bất ngờ phát nổ.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, bắt hai đối tượng vận chuyển 27kg ma túy qua biên giới. Vào sáng ngày 19 tháng 6, theo thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định là khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định của Bộ luật hình sự. Trước đó, vào 11 giờ 30 ngày 12 tháng 6, tại xã Sơn Kim 1, thì lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc bắt quả tang đối tượng là Phạm Xuân Thanh, trú ở tỉnh Nghệ An, đang có hành vi vận chuyển ma túy. Thời điểm này thì đối tượng Thanh đi trên xe taxi mang theo 2 chiếc ba lô, bên trong có chứa 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamine, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng là Hoàng Ngọc Phú, sinh năm 1990, trú tại khối 3 phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là tóm gọn hai phụ nữ ở Đà Nẵng chuyên buôn bán ma túy. Vào ngày 19 tháng 6, thì tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Công an xã Thăng Bình vừa bắt giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Bạn và Lê Thị Xuân, trú ở Đà Nẵng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 8 tháng 6, Công an xã Thăng Bình phát giác Nguyễn Thị Bạn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, tìm thấy trên người đối tượng có một gói thuốc lá Prince, bên trong cất giấu một gói nhựa quấn băng keo màu đen chứa chất rắn nghi là ma túy đá. Công an xác định số ma túy đá nêu trên do Nguyễn Thị Xuân cung cấp cho Nguyễn Thị Bạn để bán cho người có nhu cầu sử dụng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Thăng Bình đề xuất Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Xuân. Lượng chức năng thu giữ 3 túi ni lông chứa chất trắng nghi là do ma túy đá với tổng khối lượng là 4.837 gram cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán chất ma túy.
0: Kính thưa quý vị, liên quan đến bản tin giải trí, chiến dịch quảng cáo của Brooklyn Beckham bị nói thảm họa. Brooklyn Beckham đã khiến nhiều người nghĩ rằng anh ám chỉ mâu thuẫn gia đình trong quảng cáo mới, còn giới truyền thông cho rằng đây là chiến dịch thảm họa. Vụ ồn ào mới nhất của nhà Beckham đã nổ ra sau khi Brooklyn đã đăng video hợp tác một hãng giao đồ ăn trên Instagram vào ngày 15 tháng 6. Anh mở đầu bằng 2 câu nói: "Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao tôi xem FIFA World Cup 2026 tại nhà." Đó là câu chuyện dài. Sau đó anh đứng dậy khỏi ghế sofa, để lại trên bàn một tấm vé xem bóng đá. Video đã khép lại với dòng chữ: "Chuyện này phức tạp, sẽ sớm cập nhật." Không lâu sau khi quảng cáo lên sóng, nhiều người nhận xét lời thoại và thái độ của Brooklyn đã khiến họ nghĩ anh ngầm nhắc mâu thuẫn của mình với bố mẹ. Họ cũng nói rằng việc anh vắng mặt tại World Cup liên quan đến chuyện gia đình bất hòa, bởi Vic và Beckham có mặt trong trận khai mạc mùa giải tại Hoa Kỳ hôm ngày 12 tháng 6. Một số trang tin chỉ ra là vài chi tiết trong video có vẻ liên quan đến vợ chồng David Beckham, chẳng hạn như chiếc đồng hồ mới ở cạnh cuối thay cho cái thuộc hãng Patel Philippe mà anh đã được bố tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 21.
1: Cũng tiếp theo, bản tin giải trí cho hay là ngâm hàng nghìn ký gạo, gói bánh ú lá tre, bán Tết Đoan Ngọ. Trước Tết Đoan Ngọ thì người dân trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển gói hàng trăm nghìn bánh ú lá tre từ sáng đến đêm để phục vụ thị trường. Bánh ú làm từ gạo nếp nhân đậu xanh, vị ngọt, gói trong lá tre, tạo hình chớp tam giác rồi luộc chín. Bánh có lớp ngoài có màu vàng nhạt, còn nhân đậu mềm có màu nâu của tro. Khi ăn bánh có vị thơm nhẹ, ngọt thanh và dẻo. Mỗi bánh trung bình gói trong khoảng là 1 phút. Một người gói được 1.000 hay 1.500 cái, tiền công là khoảng là 800.000 đồng một ngày. Hầu như nhà nào cũng phải làm hàng nghìn cái nên phải thuê thêm người gói mới kịp giao hàng. Những bó lá tre được nhập từ Tây Ninh rửa sạch để héo cho không bị sách khi gói. Lá phải xanh bản to thì gói mới ra chiếc bánh đẹp có mùi thơm nhẹ. Tết Đoan Ngọ là ngày Tết truyền thống tại một số nước châu Á. Ở Việt Nam, ngày này còn được gọi là Tết giết sâu bọ. Người dân quan niệm buổi sáng ăn bánh tro, chè, trái cây, rượu nếp thì sẽ giết sâu bọ bệnh tật trong người.
10: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New As Night. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Thùy Trang và Tuyết Nhi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chồng thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ hằng cứu giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ hằng cứu giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
3: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn, thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Senge, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge, Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
3: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ, thượng tọa, Thích Trí Hiền cùng các sư thầy, tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Crewlin Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. Katie Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ năm đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Kính thưa quý vị, các bản tin và các bài bình luận hiện nay đang tràn ngập những lời chỉ trích về việc Quốc hội đã không có khả năng thực hiện trách nhiệm theo Điều 1 của Hiến pháp. Và nhiều cải cách đã được đề xuất, từ việc áp đặt giới hạn tuổi tác đối với lại các thượng nghị sĩ và các vị dân biểu liên bang, cho tới việc bãi bỏ thủ tục cản trở bỏ phiếu tại Thượng viện, đến việc trừ lương của các thành viên cho mỗi ngày quá trình phân bổ ngân sách không được hoàn thành đúng hạn. Những cái cách này dường như là viển vông, bởi vì các thành viên không thích tự hành hạ bản thân hoặc là nghỉ hưu không tự nguyện. Tuy nhiên, những lời chỉ trích đối với lời Quốc hội là xác đáng và đặt ra một câu hỏi là liệu có cách nào khác để có thể giải quyết vấn đề, ngoài việc tiếp tục nhượng bộ trước sự chiếm đoạt trách nhiệm của nhánh hành pháp hay là không? Một giải pháp khả thi để khôi phục vai trò của Quốc hội đó là chuyển giao nhiều công việc hơn cho trí tuệ nhân tạo, tức là AI, được cho là thiết bị giải quyết vấn đề bằng máy tính thông minh và nhanh nhất trên hành tinh. Xét cho cùng thì AI không gì khác hơn đó là sự tổng hợp trí tuệ của nhiều thời đại, có thể được khai thác đối với lại tốc độ cực nhanh để chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành các giải pháp đơn giản và dễ hiểu. Việc đưa bước đột phá khoa học này vào phục vụ cho nền quản trị dân chủ có ý nghĩa rất là lớn nếu nó được thành lập và lập trình đúng cách để mang lại lợi ích lớn nhất cho số đông. Có thể gọi đó là một sự kết hợp hai yếu tố AI kết hợp với lại quyền lực theo Điều 1 của Quốc hội với khả năng của AI. Và tất cả điều này nghe có vẻ hơi châm biếm, nhưng mà AI hiện đang được sử dụng để mà thực hiện nhiều nhiệm vụ thường nhật tại Quốc hội. Tuy nhiên, nó chưa được sử dụng để mà trực tiếp thực hiện chức năng lập pháp của Quốc hội. Các thành viên chắc chắn sẽ ngần ngại nhường lại phần lớn trách nhiệm lập pháp của mình cho các thuật toán do máy móc tạo ra. Điều đó có thể dẫn đến những yêu cầu từ công chúng về việc giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn cho AI, như là việc thực sự điều hành đất nước, và khiến cho các thành viên cảm thấy mình như là những tàn tích thừa thãi. Viễn cảnh như vậy rất khó xảy ra. Đã có đủ những bộ phim khoa học viễn tưởng ly kỳ về máy móc thống trị thế giới, và ngay cả việc tưởng tượng ra kịch bản đó xảy ra ở tại Quốc hội cũng là một điều không thể. Cũng giống như máy gặt đập liên hợp và máy vắt sữa không thể thay thế cho các trang trại. Máy đánh chữ, tiếp theo là máy xử lý văn bản, máy tính sách tay và máy tính bảng, khó có thể thay thế các nhà lập pháp có tư duy, miễn là họ vẫn giữ được tư duy đó. Các công nghệ hiện đại được thiết kế chủ yếu để làm cho cuộc sống của nhân loại đơn giản hơn, hiệu quả hơn và bớt khó khăn hơn. Và trí tuệ nhân tạo chỉ là một bước tiến nữa trong quá trình đó. Điều duy nhất mới mẻ trong sự tiến bộ của sức mạnh tính toán tự động này đó là việc nó được viết tắt đơn giản thành AI. Gần đây, Quốc hội đã nhận ra rằng họ đang tụt hậu trong việc nâng cấp hoạt động của chính mình bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại. Trong các kỳ Quốc hội khóa 116 và 117, 2019-2022, thì Hạ viện đã thành lập Ủy ban chọn lọc lưỡng đảng và hiện đại hóa Quốc hội. Trong kỳ Quốc hội khóa 118, 2023-2024, thì kết quả công việc của Ủy ban chọn lọc này đã được chuyển giao cho tiểu ban hiện đại hóa và đổi mới thuộc Ủy ban hành chính Hạ viện, để mà giám sát việc thực hiện các khuyến nghị cải cách của Ủy ban chọn lọc và đưa ra bất kỳ một đề xuất bổ sung nào. Trung tâm chính sách lưỡng đảng, phi đảng phái đã theo dõi những diễn biến này. Trong báo cáo cuối kỳ Quốc hội khóa 118, thì trung tâm này đã nhận thấy rằng trong số hơn 200 khuyến nghị ban đầu của Ủy ban chọn lọc, thì có 102 khuyến nghị đã được hoàn thành hoặc thực hiện, 48 khuyến nghị đang được tiến hành và 52 khuyến nghị vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng cũng đã lưu ý rằng tiểu bang hiện đại hóa tiếp theo đã đi tiên phong trong việc điều tra tác động của công nghệ trí tuệ nhân tạo đến hoạt động của Hạ viện, ban hành 8 báo cáo về chiến lược chung và hướng dẫn cho cách tiếp cận của Hạ viện đối với lại trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, Văn phòng Thư ký Hạ viện phối hợp với lại Dịch vụ Kỹ thuật số Hạ viện đã ra mắt một cổng thông tin ủy ban mới, một giao diện duy nhất hỗ trợ hoạt động này của ủy ban, bao gồm kết quả bỏ phiếu của ủy ban, chuyển giao dự luật và theo dõi. Báo cáo kết luận rằng những nỗ lực hiện đại hóa đã thúc đẩy sự khởi đầu của một sự thay đổi trong văn hóa Quốc hội theo hướng tự đánh giá hệ thống và quy trình của mình nhiều hơn. Một trong những đối tác bên ngoài mới trong nỗ lực này đó là quỹ viết tắt là POPVOX, được thành lập bởi các cựu nhân viên Quốc hội để có thể hỗ trợ các nhân viên Quốc hội bận rộn ngày nay. Một trong những dự án trọng tâm của quỹ đó là triệu tập các nhân viên Hạ viện và Thượng viện để có thể thảo luận kín về trí tuệ nhân tạo, tức là AI, và cách sử dụng nó để mà tăng hiệu quả công việc và năng suất của văn phòng.
bản tin của POPVOS có tiêu đề rất phù hợp, đó là chuẩn bị cho Quốc hội trước những thay đổi trong tương lai, tức là Future Proofing Congress. Và số phát hành vào ngày 16 tháng 5 đặc biệt hữu ích và giàu thông tin về những diễn biến mới liên quan đến AI và Quốc hội. Bản tin cung cấp các đường dẫn giá trị tới những nội dung như là quy định và công cụ sử dụng AI tại Hạ viện và Thượng viện, cũng như là các bài báo có liên quan. Mặc dù AI sẽ không có bao giờ biến thành một cỗ máy nuốt chửng Quốc hội, nhưng mà nó đang chứng tỏ mình là công nghệ giúp nuôi dưỡng và duy trì hoạt động của nhánh quyền lực đại diện cho người dân này.

0: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, ngày 19 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không sang Thụy Sĩ khởi động giai đoạn 60 ngày đàm phán Mỹ-Iran để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo trong cuộc họp dự trù diễn ra hôm nay bị dời lại vô hạn định. Tại miền nam Liban, quân đội Israel tiếp tục oanh kích là 18 người thiệt mạng trong đêm qua. Đây là những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận khung đã được Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6 là rất mong manh. Thanh Hà cho biết tiếp.
4: Vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự trù mở ra vào ngày hôm nay tại Thụy Sĩ đã không diễn ra như dự kiến, nhưng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Washington với Tehran và công tác chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang tiếp diễn. Trước đó vài giờ thì Nhà Trắng thông báo hủy chuyến bay vào ngày hôm qua của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Thụy Sĩ và giải thích, xin trích, việc tổ chức các cuộc đàm phán chưa bao giờ là một công tác dễ dàng và đơn giản. Trả lời báo chí, Phó Tổng thống Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đến Thụy Sĩ vào những ngày cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập sẽ họp vào Chủ nhật tới đây ở thành phố bên bờ Địa Trung Hải. Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã thông báo là Hoa Kỳ và Iran đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả tại Liban và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung sau đó sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ và đồng cấp Iran phê chuẩn vào hôm 17 tháng 6 vừa qua. Quân đội Mỹ hôm qua thông báo là dỡ bỏ, phong tỏa các cảng của Iran, nhưng những tàu chiến của Mỹ thì vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là các nội dung của thỏa thuận được thi hành.
3: Thỏa thuận khung chấm dứt xung đột tại Trung Đông mà Mỹ ký với Tehran đang gây tranh cãi trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Nhiều dân biểu đảng coi đây là một thỏa thuận quá lợi cho Tehran trên một số điểm như kế hoạch lập quỹ tái thiết Iran 300 tỷ đô la, các hoạt động làm giàu chất uranium, khả năng Iran thu phí dịch vụ ở eo biển Hormuz và nhất là viễn cảnh Tehran tiếp tục yểm trợ các tổ chức Hồi giáo như Hezbollah tại Liban hay Hamas ở Gaza và và Houthi tại Yemen.
4: Thượng nghị sĩ Bill Cassidy ở bang Louisiana trên mạng xã hội X xem thỏa thuận mà chính quyền Trump ký với Iran lần này là xin trích thất bại thảm hại nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ từ nhiều thập niên qua, bởi vì trước chiến tranh thì eo biển Hormuz vẫn rộng mở, các biện pháp trừng phạt vẫn đè nặng lên kinh tế của Iran. Từ khi xung đột khai mào hôm 28 tháng 2 cho đến nay thì 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, các hộ gia đình ở Hoa Kỳ phải trả thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng, và giờ đây thì các biện pháp trừng phạt sắp sửa được dỡ bỏ, Mỹ sẽ ngưng oanh kích Iran. Còn theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự tại Thượng viện Mỹ, ông Roger Wicker, thì thỏa thuận lần này hoàn toàn lệch pha với những mục tiêu mà Donald Trump đã đề ra ban đầu. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, thậm chí cho rằng quỹ tái thiết Iran sẽ giúp cho chế độ Tehran hồi sinh và trở thành một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh căng thẳng đó, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Quốc hội bổ sung ngân sách 80 tỷ đô la để tài trợ cho chiến tranh ở Trung Đông.
3: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua tuyên bố duy trì lập trường coi chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc. Từ ngữ trong nguyên văn, tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét loại bỏ cách diễn đạt coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng 2026 dự kiến công bố vào cuối năm nay. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
5: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thông tin cho rằng cơ quan này đang xem xét theo hướng không quy định Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Theo đó, nhiều khả năng sách trắng quốc phòng 2026, văn kiện quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung vẫn sẽ duy trì cách diễn đạt hiện có rằng chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng là tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ánh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Hàn Quốc. Bản Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Theo đó, nhiều khả năng sách trắng quốc phòng 2026, văn kiện quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung vẫn sẽ duy trì cách diễn đạt hiện có rằng chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng là tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ánh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Hàn Quốc. Bản mới nhất hiện nay là sách trắng quốc phòng 2022, được phát hành vào đầu năm 2023.

0: việc sử dụng các khái niệm như kẻ thù hay kẻ thù chính đối với Bắc Triều Tiên luôn được coi là thước đo quan trọng phản ánh quan điểm an ninh và chính sách đối với Bình Nhưỡng của từng chính quyền. Khái niệm Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính lần đầu tiên được đưa vào sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 1995 sau phát ngôn đe dọa biến Seoul thành biển lửa từ phía Bình Nhưỡng. Dù chính quyền Lee Jae-myung đang theo đuổi mục tiêu hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được cho là vẫn nghiêng về phương án duy trì cách diễn đạt hiện tại. Bối cảnh an ninh gần đây là một yếu tố quan trọng khi Bắc Triều Tiên đã tuyên bố quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, đồng thời gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch số 1 và tăng cường chính sách đối đầu với Seoul. Quan điểm của Bộ Quốc phòng đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt với Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết cơ quan này sẽ nêu ý kiến cần xem xét thay đổi cách diễn đạt trong quá trình các bộ ngành đóng góp ý kiến cho sách trắng quốc phòng 2026. Theo Bộ Thống nhất, mục tiêu chính sách nhất quán của chính quyền Lee Jae-myung là thúc đẩy hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, việc vừa gọi Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính, vừa theo đuổi hòa bình với Bình Nhưỡng là điều khó có thể dung hòa. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Cũng trong ngày hôm qua, kết thúc cuộc họp cấp cao diễn ra ở Kazan, Nga, các nhà lãnh đạo Nga và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ về kinh tế và chính trị, anh Vũ Lực Thuật.
2: Tuyên bố chung sau hội nghị tuyên bố Kazan được AP trích dẫn khẳng định Nga và ASEAN tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược. Phát biểu tại hội nghị diễn ra nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã coi mối quan hệ đối tác chiến lược như là một yếu tố ổn định thiết yếu cho vùng châu Á-Thái Bình Dương vào lúc thế giới đang có những biến động địa chính trị. Theo ông Putin, mối quan hệ Nga-ASEAN sẽ góp phần hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng và hợp tác cân bằng đôi bên cùng có lợi. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực như ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh mới trong thương mại và đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, du lịch cũng như là giao lưu văn hóa. Tuyên bố Kazan tái khẳng định mong muốn của Nga và ASEAN hướng tới một thế giới đa cực công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chung của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau cũng như là cam kết duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Nga và khối Đông Nam Á.
1: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ ông Peter Hegseth hôm qua đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh châu Âu và Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO khi tuyên bố Washington tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu.
2: Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, ông Hegseth cho biết cuộc rà soát kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá quy mô vị trí triển khai cũng như vai trò của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại châu Âu. Kết quả sẽ là cơ sở để Washington quyết định các bước điều chỉnh trong tương lai. Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là thúc đẩy NATO tiến nhanh và không thể đảo ngược tới mô hình mà trong đó châu Âu đóng vai trò chủ đạo, tự đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của lục địa. Yêu cầu tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Mỹ và châu Âu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington đã đẩy mạnh sức ép buộc các đồng minh châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Thông tin viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
3: Peter Hegseth
4: khẳng định mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có thể bị trừng phạt sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo Bộ trưởng Chiến tranh, như tên gọi mà ông thích dùng, đó là một thái độ đáng hổ thẹn đã đặt tính mạng binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Với giọng lạnh lùng cứng rắn, ông yêu cầu tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và hùng mạnh. Tuy nhiên, việc rà soát lại sự hiện diện của quân đội Mỹ đã được dự báo từ trước, bởi Washington muốn châu Âu nắm quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa. Dẫu vậy, ông Hegseth vẫn yêu cầu duy trì các căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ có thể sử dụng theo ý muốn của họ. Quá trình Âu hóa NATO đã là một xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nước châu Âu lo ngại việc Mỹ thoái lui như vậy có thể kéo theo việc Washington giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông bằng con đường ngoại giao. Trên mạng xã hội Telegram, nguyên thủ Ukraine cho rằng xin trích, nếu chiến sự tiếp diễn, Ukraine cần sự hỗ trợ trong suốt mùa đông, đặc biệt là nguồn cung nhiên liệu và trang thiết bị điện tử, cũng như ít nhất 300 tên lửa. Hết lệ.

0: dẫn. Ông khẳng định đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp với Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày hôm qua. Còn tại hội chợ triển lãm vũ khí Eurosatory được tổ chức ở ngoại ô Paris, trả lời phỏng vấn AFP, Giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, quy tụ 400 doanh nghiệp thành viên, ông Igor Fedyko cho biết, Ukraine muốn thành lập các công ty liên doanh với châu Âu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như sản xuất các bộ vi xử lý và linh kiện điện tử tiên tiến, đồng thời mở các xưởng sản xuất thuốc nổ nằm ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, ở trong nước, người dân Ukraine ngày hôm qua đã bày tỏ niềm tự hào sau loạt tấn công quy mô của Kiev nhắm vào vùng Moscow, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một nhà máy lọc dầu. Thông tín viên Emmanuel Shas tường thuật từ Kiev.
1: En Ukraine, les frappes sur Moscou ont fait beaucoup parler et beaucoup d'heureux après plus de 4
2: ans. Tại Ukraine, các cuộc tấn công vào Moscow được bàn tán sôi nổi và cũng không ít người tỏ ra vui mừng. Sau hơn 4 năm hứng chịu bom đạn của Nga và bạo lực chiến tranh hàng ngày, người dân Ukraine đã không ngần ngại bày tỏ niềm vui của mình trên mạng xã hội, lan truyền nhiều video châm biếm với nền nhạc sôi động hoặc những bình luận sắc bén. Trên nền là các cuộc tập kích có thật và những vụ nổ do drone gây ra tại một trong những nhà máy lọc dầu ở Moscow. Người ta lần lượt thấy Tổng thống Ukraine được khắc họa như Napoleon trước cửa thủ đô Nga, rồi hình ảnh ông trên đĩa nhạc đứng trước nhà máy lọc dầu, v.v. Tại các thành phố, một số người Ukraine còn mặc áo phông in hình Điện Kremlin chìm trong biển lửa. Tuy vậy, tất cả đều ý thức rằng, đối với họ, trong cuộc sống hàng ngày, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Hôm thứ Năm, 5 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Nga trên khắp đất nước. Về phần mình, Tổng thống Ukraine ca ngợi những biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine nhắm vào Moscow, trong khi mà Ngoại trưởng Andriy Sybiha thì kêu gọi người dân Nga nên quay sang hỏi Vladimir Putin và yêu cầu ông chấm dứt chiến tranh.
3: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Tại Anh Quốc, cuộc bầu cử bổ sung ở Makerfield hôm qua đem lại chiến thắng vang dội cho ứng viên đảng lao động ông Andy Burnham, người công khai muốn lên làm thủ tướng thay cho ông Keir Starmer. Chiến thắng của ông Burnham có chia rẽ đảng cầm quyền ở Anh trong cuộc giành quyền lãnh đạo hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
4: Chiến thắng vượt mức mong đợi của ông Andy Burnham giành 55% phiếu cử tri ở hạt Makerfield, không chỉ đưa ông vào quốc hội để giành chức thủ tướng, mà còn đem lại sự lạc quan cho đảng lao động. Với hình ảnh mới là ông Burnham, đảng này đã đánh bại được đảng dân túy Reform, bất chấp một dự báo trước bầu cử là Reform sẽ thắng ở Makerfield. Trên thực tế thì ứng viên của đảng Reform, ông Robert Kenyon, một người thợ sửa ống nước, chỉ được 35% phiếu. Số phiếu trong Burnham là tín hiệu rằng đảng lao động có cơ hội thắng phe cực hữu dân túy vào cuộc bầu cử toàn quốc năm 2029. Còn về quá trình thay đổi chức Thủ tướng Anh thì ngay sáng nay đã có gần 100 trên 402 nghị sĩ của Đảng Lao động trong Hạ viện công khai kêu gọi ông Keir Starmer rút lui. Những người thân cận của ông Burnham gợi ý rằng họ không muốn Keir Starmer từ chức ngay cuối tuần này. Trái lại, họ muốn ông chuyển giao quyền lực một cách êm thấm để bảo vệ hình ảnh đoàn kết quốc gia của Đảng Lao động Anh được vun đắp từ Thế chiến thứ hai. Có tin rằng ông Starmer muốn được cầm quyền tới tháng 9 năm nay để chính thức bàn giao chức lãnh đạo đảng cho ông Burnham ở đại hội của Đảng Lao động. Nhưng ông Burnham vừa nói, đây là thời khắc tạo bước ngoặt để đem đến các thay đổi cho nước Anh. Trong không khí này, hẳn ông sẽ lên làm thủ tướng sớm hơn các tính toán trì hoãn từ ông Keir Starmer. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Thưa quý vị, World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh nhưng đội tuyển Iran đã có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc thi vượt chướng ngại vật về thủ tục hành chính hơn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Cụ thể, Iran chỉ được phép đến Los Angeles một ngày trước trận đấu thay vì hai ngày như đề xuất. Một quan chức đội tuyển cho rằng quy định này đi ngược nguyên tắc bảo đảm điều kiện thi đấu công bằng cho các đội tham dự và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị chuyên môn. Nếu các đội tuyển khác lo nghiên cứu chiến thuật, phân tích đối thủ và phục hồi thể lực thì Iran dường như phải dành chủ yếu thời gian để nghiên cứu lịch bay, lịch nhập cảnh và thời điểm phải rời khỏi nước Mỹ. Theo kế hoạch của ban huấn luyện, Iran muốn có mặt tại các thành phố đăng cai ít nhất 2 ngày trước mỗi trận đấu để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, đội chỉ được đến Los Angeles trước giờ bóng lăn một ngày và phải lập tức lên đường rời Mỹ sau tiếng còi mãn cuộc. Tiền đạo Mehdi Taremi gọi đây là một thảm họa hậu cần. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định mọi quy trình đã được thông báo từ trước và không có gì bất ngờ. Theo kế hoạch, Iran chỉ được nhập cảnh một ngày trước trận đấu và phải rời đi ngay sau khi thi đấu xong. FIFA đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn khiếu nại của đội bóng Tây Á. Ngày hôm qua, World Cup bước vào là trận thứ hai vòng bảng với nhiều diễn biến căng thẳng. Tâm điểm của ngày thi đấu là chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar. Đại diện Bắc Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu giải và vươn lên nhóm dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Bosnia và Herzegovina 4-1 để củng cố vị trí của mình. Ở bảng A, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 32 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc. Với hai trận toàn thắng, đại diện CONCACAF cho thấy sự ổn định và tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi. Dù bị dẫn trước từ sớm, đại diện châu Phi vẫn kiên cường chiến đấu để giành lại một điểm quý giá.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran không chỉ là một thất bại thuần túy về quân sự của Hoa Kỳ như tại Việt Nam hay Afghanistan trước đây. Cuộc họp rất được mong đợi giữa phái đoàn Mỹ và Iran ở Thụy Sĩ vào ngày hôm nay 19 tháng 6 để chấm dứt xung đột đã bị dời lại, và đây là một thất bại chính trị của Washington. Một lần nữa, uy tín của siêu cường số 1 trên thế giới thêm sứt mẻ, cho dù là Nhà Trắng nỗ lực thuyết phục công luận Hoa Kỳ cũng như là công luận quốc tế rằng thỏa thuận khung với Tehran là một thắng lợi to lớn. Mỗi một lần mà Washington vấp ngã thì những đối thủ của nước Mỹ lại tự tin hơn. Sau gần 4 tháng, Mỹ cùng với đồng minh Israel oanh kích Iran, kinh tế của thế giới lao đao vì khan hiếm dầu và khí đốt của Trung Đông. Dân Mỹ phải chi ra thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng, 13 quân nhân Hoa Kỳ tử vong, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đồng minh trong vùng vịnh bị tấn công. Không ít các cơ sở năng lượng của các quốc gia trong khu vực bị tên lửa và drone Iran nhắm tới, eo biển Hormuz bị phong tỏa và rất hiếm những tàu chở dầu từ Trung Đông đi qua được vùng biển chiến lược này. Sau nhiều vòng đàm phán chính thức và không chính thức, thì hôm 14 tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi và trước khi lên đường sang Pháp dự thượng đỉnh G7 ở Evian, Tổng thống Donald Trump đã thông báo đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Cách nay 2 hôm, tại lâu đài Versailles ở ngoại ô Paris, biểu tượng của quyền lực, thì cũng ông Trump đã đặt bút ký vào bản thỏa thuận khung với Iran. Tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance hùng hồn tuyên bố đây là một thắng lợi để xua tan những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của chính bên đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là một thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngoại giao của nước Mỹ từ nhiều thập niên qua. Nhìn từ châu Âu, chuyên gia về địa chính trị và quan hệ quốc tế giáo sư Frédéric Ancel, giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po, không ngạc nhiên bởi vì, theo ông, cho dù là siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, nhưng vừa thiếu chuẩn bị, vừa lại không có những mục tiêu rõ ràng khi lao vào một cuộc xung đột vũ trang, tất nhiên nước Mỹ không thể trong cái thế mạnh để đàm phán với Iran. Về phương diện chính trị thì đó là thất bại thứ nhất của ông Trump. Thất bại thứ hai là bất luận kết cục cuộc chiến này ra sao đi chăng nữa, hình ảnh cũng như là uy tín của nước Mỹ trong mắt các đồng minh ở vùng vịnh cũng đã bị sứt mẻ. Các nước như Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain, v.v. đang lo rằng vì nóng vội, vì quyền lợi, kinh tế của người dân Hoa Kỳ mà chính quyền Trump sẵn sàng nhượng bộ Tehran rất nhiều để đổi lấy tự do giao thương hàng hải ở eo biển Hormuz. Rạn nứt, nếu như không muốn nói là bất mãn đang lớn dần giữa Mỹ với đồng minh Israel, cũng là một thất bại chính trị quan trọng khác mà chiến tranh Iran đã và sẽ tiếp tục để lại. Xét về tương quan lực lượng giữa Mỹ với Iran, đành rằng khả năng quân sự của Iran giờ đây đã bị bào mòn với chiến tranh, nhưng tham vọng và các chương trình hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của quốc gia này thì vẫn là hai ẩn số nguyên vẹn. Cũng không mấy ai tin tưởng vào hiệu quả của giai đoạn 60 ngày mà Tehran và Washington đồng ý để thảo luận tiếp trên hai hồ sơ gai góc đó. Chính quyền Trump đã thất bại trước cái đầu óc thực tiễn của chế độ Hồi giáo Iran. Giáo sư ông sẽ nhìn nhận nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Iran đã bị tàn phá, bị hư hại trong các đợt oanh kích mà Mỹ và Israel tiến hành. Nhưng chế độ từng trong tay giáo chủ Ali Khamenei vẫn tồn tại. Với những người thừa kế di sản của ông Khamenei thì cái sự tồn tại của chế độ mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, theo chuyên gia người Pháp này, Iran dường như muốn dùng lá bài uranium và hạt nhân để mặc cả với Trump. Một điểm quan trọng khác là xung đột tại Iran lần này để lộ rõ bản chất của ông Trump. Thứ nhất, ông nhìn chính sách đối ngoại của Mỹ dưới lăng kính kinh tế. Hoa Kỳ không quan tâm đến các chiến dịch đàn áp của chế độ Tehran nhắm vào người dân Iran, cho dù chính ông Trump cũng đã từng kêu gọi người dân Iran hãy vùng lên trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua. Điểm thứ hai là Trump là một chính khách thích và cần khoe khoang thành tích. Nhưng giống như với chiến tranh thương mại, Tổng thống Mỹ đã khai mào rất ồn ào mà kết quả thì không nhiều. Nguy hiểm ở đây là những nhược điểm nói trên của Mỹ, của ông Trump đang giúp cho Trung Quốc và Nga tự tin hơn. Mỗi một khi mà Washington đi sai một nước cờ thì đều có lợi cho Moscow và nhất là Bắc Kinh. Sau chiến tranh Iran lần này, không chắc là Hoa Kỳ giữ được nguyên vẹn hào quang của siêu cường số 1 thế giới, kể cả về quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Phan Minh nói về cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư.
0: Từ Maroc đến Curaçao, cộng đồng người di cư và kiều dân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội hình các đội tuyển quốc gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy những đội tuyển có chính sách cởi mở với các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư thường có thành tích tốt hơn trên sân cỏ. Ít ai có thể dự đoán được hành trình ấn tượng của Maroc tại World Cup 2022. Trước giải đấu, đội tuyển này chỉ đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng vượt qua vòng 1/8, nhưng họ đã lần lượt đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những đội tuyển nằm trong nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới khi đó cũng như hiện nay, để tiến vào bán kết. Dù thua Pháp 0-2, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử tiến sâu đến vậy. Thành công của Maroc không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyên môn mà còn tạo ra nhiều cuộc tranh luận ngoài phạm vi bóng đá. Trong số 26 cầu thủ của đội tuyển Maroc tại World Cup 2022, có tới 14 người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu. World Cup 2026 có số lượng cầu thủ sinh ra ở nước ngoài cao nhất từ trước đến nay. Gần 1/4 trong tổng số 1.248 cầu thủ được triệu tập, sinh ra tại một nước khác với quốc gia họ đại diện. Ở một số đội tuyển, tỷ lệ cầu thủ sinh ở nước ngoài vượt xa mức trung bình. Curaçao có 96% cầu thủ sinh ở nước ngoài, Cộng hòa Dân chủ Congo là 85% và Maroc là 73%. Tổng cộng có 8 trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 mà đa số cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia họ khoác áo.
3: Di cư có phải luôn là một phần của lịch sử World Cup hay không?
0: Dù đang ngày càng phổ biến, hiện tượng này không hề mới trong lịch sử bóng đá. Ngay từ World Cup 1938, khoảng 12% cầu thủ đã thi đấu cho một quốc gia khác nơi họ sinh ra. Điều này một phần xuất phát từ việc FIFA chỉ bắt đầu ban hành những quy định rõ ràng về quyền đại diện cho một đội tuyển quốc gia từ năm 1962. Trước đó, việc một cầu thủ đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau trong sự nghiệp không phải là điều hiếm gặp. Nhiều cầu thủ có quyền thi đấu cho một quốc gia bởi cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch nước đó. Họ thường xuất thân từ các cộng đồng kiều dân được hình thành qua nhiều làn sóng di cư trước đây. Một ví dụ điển hình là Ivan Rakitic. Dù sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, anh đã chọn khoác áo Croatia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Rakitic cho biết khi phải lựa chọn giữa hai quốc gia, trái tim anh mách bảo rằng mình nên thi đấu cho Croatia. Một số cầu thủ khác đủ điều kiện thi đấu nhờ quy định cư trú. Chẳng hạn Pepe sinh ra tại Brazil nhưng đại diện cho Bồ Đào Nha ở 4 kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022, sau khi nhập quốc tịch Bồ Đào Nha ở tuổi 24. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những cầu thủ sinh ra ở ngoài quốc gia mà họ đại diện. Nhiều đội tuyển còn có sự góp mặt của đông đảo cầu thủ là con em người nhập cư. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 là ví dụ tiêu biểu nhất. Trong số 23 cầu thủ, có 12 người có cha mẹ là người châu Phi. Hiện tượng này gắn liền với những mối liên hệ lịch sử và các làn sóng di cư trước đó. Đội tuyển Pháp là minh chứng cho những di sản lịch sử mà thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa để lại cho quan hệ với Bắc Phi và Tây Phi. Tương tự, từ giữa những năm 2000, đội tuyển Thụy Sĩ ngày càng có nhiều cầu thủ gốc Nam Tư cũ do làn sóng di cư sau các cuộc xung đột và biến động dân cư trong thập niên 90. Đội tuyển Anh tại World Cup 2026 cũng cho thấy một bức tranh tương tự. Ngoài Mark Geary sinh tại bờ biển Nga, còn có ít nhất 9 cầu thủ khác có cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Phần lớn họ có nguồn gốc từ các cựu thuộc địa của Anh tại châu Phi hoặc vùng Caribe, phản ánh những làn sóng nhập cư vào Anh sau đệ nhị thế chiến. Ngược lại, có tới 24 cầu thủ sinh tại Anh được triệu tập vào các đội tuyển khác tham dự World Cup. Trong số đó, 5 người chơi cho Scotland và 19 người đại diện cho các quốc gia ngoài Vương quốc Anh như Mỹ, New Zealand và Ghana.
3: Các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư có giúp đội tuyển mạnh hơn không?
0: Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về việc liệu các đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư mang lại thành tích tốt hơn hay không. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại cho thấy câu trả lời có thể là có. Một nghiên cứu công bố năm 2022 đã phân tích tất cả các kỳ World Cup từ năm 1970 đến 2018. Kết quả cho thấy các đội tuyển có nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài thường tiến sâu hơn trong giải đấu. Trung bình, mỗi cầu thủ sinh ở nước ngoài giúp đội tuyển tiến xa hơn khoảng 0,15 trận tại World Cup. mối liên hệ này vẫn tồn tại, ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến những khác biệt về kinh tế, quy mô hay truyền thống bóng đá giữa các quốc gia. Điều đó cho thấy di cư có thể mang lại những lợi thế riêng, vượt ra ngoài yếu tố giàu nghèo hay lịch sử bóng đá. Một nghiên cứu khác công bố năm 2023, tập trung vào các đội tuyển châu Âu tham dự World Cup và Euro từ năm 1970 đến 2018. Bằng cách phân tích họ của cầu thủ để xác định nguồn gốc tổ tiên, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ đa dạng trong đội hình và nhận thấy những đội tuyển đa dạng hơn thường đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả nghiên cứu, khi mức độ đa dạng của đội tăng thêm một độ lệch chuẩn, hiệu số bàn thắng trung bình được cải thiện khoảng 1,3 bàn mỗi trận.
3: Vì sao di cư có thể mang lại lợi thế?
0: Điều này có thể được lý giải bởi ít nhất hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, di cư giúp mở rộng nguồn tuyển chọn cầu thủ. Ví dụ, đội tuyển Ghana tại World Cup 2026 sử dụng rất nhiều cầu thủ từ cộng đồng người Ghana sinh sống ở Tây Âu. Nhờ đó, họ có thể sở hữu những cầu thủ được đào tạo cho các trung tâm huấn luyện bóng đá hàng đầu thế giới. Thứ hai, di cư làm tăng sự đa dạng về kỹ năng và thể chất. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều loại phẩm chất khác nhau. Trung vệ thường cần thể hình cao lớn và sức mạnh, trong khi các tiền vệ công và tiền đạo lại cần tốc độ và sự linh hoạt. Sự đa dạng trong dân số giúp cung cấp nhiều mẫu cầu thủ khác nhau cho từng vai trò trên sân, làm tăng tính bổ trợ giữa các vị trí.
3: Di cư có phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công hay không?
0: Điều này không có nghĩa là chỉ cần có nhiều cầu thủ nhập cư là sẽ vô địch World Cup. Argentina đã đăng quang vào năm 2022 mà không có bất kỳ cầu thủ nào sinh ở nước ngoài trong đội hình. Thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như quy mô dân số, mức độ phát triển kinh tế, chất lượng huấn luyện và đào tạo và tất nhiên là việc sở hữu những ngôi sao xuất chúng như Lionel Messi. Tuy nhiên, dù các nghiên cứu hiện nay vẫn còn hạn chế, những dữ liệu sẵn có cho thấy di cư có thể tác động đến bóng đá thế giới nhiều hơn việc chỉ thay đổi thành phần đội hình. Nếu đội tuyển Maroc năm 2022 chỉ được sử dụng những cầu thủ sinh ra và lớn lên trong nước, liệu họ có thể vào đến bán kết hay không? Không ai có thể khẳng định điều đó. Nhưng nếu một đội tuyển như Curaçao tạo nên kỳ tích tương tự trong tương lai, thì vai trò của di cư đối với thành công trong thể thao sẽ ngày càng khó có thể bị xem thường.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo hôm nay do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran ký hôm 17 tháng 6 tại Cung điện Versailles ở Pháp vẫn là chủ đề chính trên các báo Pháp số ra ngày hôm nay, trước khi cuộc họp tại Thụy Sĩ giữa hai phái đoàn Washington và Tehran bị hủy bỏ. Ngoài ra thì các chủ đề Ukraine oanh kích thủ đô Moscow với quy mô chưa từng có và nắng nóng diện rộng tại Pháp cũng được nhiều nhật báo trệ tựa.
0: Bài xã luận của Le Monde tập trung phân tích thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Theo bài viết, các nội dung chính của thỏa thuận đã cho thấy điểm khởi đầu của các cuộc thương lượng rõ ràng đang có lợi cho Iran. Trên thực tế, thỏa thuận này tập trung vào một mục tiêu dường như đã vượt lên trên mọi ưu tiên khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là mở lại eo biển Hormuz.
5: Về các điểm có lợi cho Iran, đầu tiên đây là một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran và không có tiếng nói quyết định của bên thứ ba trong cuộc chiến là Israel. Hơn nữa thì thỏa thuận này phản ánh mong muốn của Iran đưa vấn đề Liban vào nội dung đàm phán. Liban đã được nhắc đến 3 lần trong điều khoản đầu tiên của văn bản, gồm 14 điểm. Nếu như chính quyền Iran phải kiểm soát Hezbollah, thì Tổng thống Mỹ cũng sẽ phải buộc đồng minh Israel tuân thủ các cam kết. Vấn đề Iran hậu thuẫn một mạng lưới các lực lượng vũ trang trong khu vực và vấn đề tên lửa đạn đạo hoàn toàn không được đề cập trong thỏa thuận. Về vấn đề hạt nhân, văn bản vẫn rất mơ hồ. Đề nghị mà Washington đưa ra cho Tehran giống như một canh bạc. Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự thịnh vượng kinh tế, có được nhờ việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tóm lại, Le Monde nhận định rằng cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng đã cho thấy sự vô ích của việc sử dụng vũ lực, đồng thời khiến việc quay trở lại con đường ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Đó chính là một minh họa khá điển hình cho một thảm họa chính trị và chiến lược.
0: vẫn phân tích về thỏa thuận hưu chiến giữa Mỹ và Iran, La Khoa lại quan tâm đến số phận của người dân Iran. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 với lời hứa của Donald Trump với người dân Iran rằng thời khắc tự do của họ đã đến gần. Một tháng rưỡi trước đó, trong khi chính quyền Tehran đang tiến hành một cuộc đàn áp đẫm máu, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi những người yêu nước Iran hãy tiếp tục biểu tình. Cuộc chiến được phát động bởi Liên minh Mỹ-Israel với niềm tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thể tiếp tục tồn tại, đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngắn ngủi do một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc đàn áp, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baghe Gharibaf làm trung gian.
5: Vậy thì liệu có gì đáng ngạc nhiên khi mà bản ghi nhớ được ký kết từ xa vào ngày 17 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ và đồng cấp Iran, không hề đề cập đến nỗi đau khổ mà người dân phải chịu đựng hay bất kỳ cam kết nào từ phía chế độ về việc nới lỏng sự kìm kẹp của mình? Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã phản hồi một phần câu hỏi này vào hôm 16 tháng 6, thể hiện sự linh hoạt trong cách diễn đạt của nước Mỹ. Ông nói, xin trích, những gì mà Tổng thống Trump nói là nếu người dân Iran muốn nổi dậy thì cứ việc. Đó là việc của họ, đó là chuyện giữa họ và chính phủ của họ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, Le Figaro lại phân tích vấn đề này từ góc độ lịch sử. Tờ báo chỉ ra rằng Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ từng tự hào rằng mình là người đầu tiên có đủ ý chí để chấm dứt mối đe dọa từ Iran. Nhưng giờ đây, ông Trump phải làm như tất cả những người tiền nhiệm của mình, tìm cách chấp nhận và thích nghi với thực tế đó.
5: Những nỗ lực thiết lập quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo mới của Jimmy Carter đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng con tin đầy nhục nhã. Ronald Reagan phải sơ tán lính thủy đánh bộ khỏi Liban và tiến hành một chiến dịch hải quân để giữ cho giao thông hàng hải ở Vịnh Ba Tư được thông suốt. Nhiệm kỳ thứ hai của ông đã bị lung lay bởi vụ bê bối viện trợ bí mật cho Iran. Bill Clinton đã cố gắng thông qua các biện pháp trừng phạt để yêu cầu Tehran nhượng bộ, nhưng đều vô ích. George Bush đã không tấn công một trong những thành viên của trục ma quỷ để mặc Iran tiến hành một cuộc chiến tranh du kích đẫm máu chống lại quân đội Mỹ tại Iraq. Barack Obama đã để cho chế độ Iran đàn áp các cuộc biểu tình của người dân, rồi sau đó là cuộc cách mạng Syria nhằm đổi lấy một thỏa thuận hạn chế về vấn đề hạt nhân. Joe Biden đã cố gắng mở lại các cuộc đàm phán bằng cách giải phóng các khoản tiền của Tehran bị đóng băng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về một cuộc chiến khác là chiến tranh Ukraine, Le Figaro và La Croix đều nói về vụ tấn công bằng drone quy mô lớn của quân đội Kiev vào thủ đô Moscow và các khu vực lân cận vào tối hôm qua. Cuộc tấn công này không phải là lần đầu tiên, nhưng là cuộc tấn công với quy mô chưa từng có trong 2 năm qua, nhắm vào một nhà máy lọc dầu, một trung tâm mua sắm, một khu chợ và các tòa nhà dân cư. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết 16 người đã bị thương trong các cuộc tấn công.
5: Một cư dân được trang web Medusa trích dẫn trong một bức thư đã cho biết, chúng tôi từng nghĩ Moscow được bảo vệ tốt hơn, giờ đây chúng tôi hiểu rõ hơn về cư dân Belgorod, một thành phố nằm biên giới Ukraine thường xuyên bị đánh bom. Bà nói thêm rằng tất nhiên, công bằng mà nói, quốc gia gây chiến phải trả giá, nhưng không phải những người chọn chiến tranh phải trả giá, mà là người già, trẻ em và thanh thiếu niên. Và chính những cuộc tấn công này tạo ra bầu không khí giận dữ mù quáng, khát vọng trả thù và ăn miếng trả miếng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Những vụ đánh bom này để lại dấu ấn, nhưng ít hơn nhiều so với các sự kiện khác. Các phương tiện truyền thông chính thức và độc lập tập trung nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Crimea và 50 trong số 89 khu vực của Liên bang Nga. Tình trạng thiếu hụt này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng drone vào các nhà máy lọc dầu và xe bồn chở nhiên liệu đến Crimea.
5: Gần đây, chính quyền Nga còn cấm người dân quay phim và chia sẻ các cuộc tấn công bằng drone trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thì vào thứ Năm, những hình ảnh gây sốc đã lan truyền trên mạng. Ảnh và video ngập tràn khói lửa, gợi lên cảnh chiến tranh, bởi vì đó thực sự là chiến tranh, chứ không phải là thuật ngữ chính thức, chiến dịch quân sự đặc biệt như Điện Kremlin đã dùng. Trong khi đang thăm Kazan cách đó 700 km để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về các sự kiện này. Người đứng đầu Điện Kremlin không đề cập đến các cuộc tấn công vào thủ đô đêm đó trong bài phát biểu sáng thứ Năm tại phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine.
0: Về tình hình nắng nóng tại Pháp, các báo Libération, Le Figaro và Les Echos đều viết về các đợt nắng nóng diện rộng đang được ghi nhận trên toàn đất nước. Theo cơ quan dự báo khí tượng Pháp, nhiệt độ những ngày tới có thể lên đến 40 độ C. Trước tình trạng đó, nhiều sự kiện trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc đã bị hủy bỏ. Công ty đường sắt quốc gia SNCF cũng đã thông báo tạm ngưng 71 chuyến tàu từ nay cho tới thứ Hai, phòng trường hợp hỏng máy lạnh. Nhiều trường trung học đã phải tạm ngưng các buổi học trong một số khung giờ nhất định. Lịch thi trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 tại thành phố Poitiers cũng đã phải rời lại một tuần.
5: Theo cơ quan khí tượng Pháp Météo France, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay và cũng là một trong các đợt nóng diễn ra sớm nhất kể từ năm 1947. Bộ trưởng Sinh thái Pháp hôm thứ Tư đã công bố bảng tổng kết đầu tiên cho kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, nước Pháp sẽ cần chuẩn bị cho việc nhiệt độ tăng khoảng 4 độ C từ nay cho đến năm 2100. Các vấn đề về sức khỏe cộng đồng cũng rất được quan tâm, khi mà nhiệt độ cao đã khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi năm tại Pháp. Tổ chức phi chính phủ Oxfam đã cảnh báo rằng các đợt sóng nhiệt gây tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Phụ nữ và những người nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
0: Trong khi đó, Lesico đặt câu hỏi về một xu hướng đang ngày càng được nhiều quốc gia hiện nay theo đuổi, củng cố chủ quyền kinh tế. Trước những cuộc khủng hoảng gần đây như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine, việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã nhận thức rõ mức độ phụ thuộc rất lớn của mình vào nước ngoài về kinh tế và công nghệ. Sự nhận thức này đã biến một số mối phụ thuộc thành công cụ gây sức ép địa chính trị. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc khác hiện nay sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với một số công nghệ, nguồn tài nguyên hoặc doanh nghiệp để gây ảnh hưởng lên các đối tác và đối thủ.
5: Để ứng phó, nhiều quốc gia đang tìm cách củng cố chủ quyền kinh tế bằng cách đưa các ngành sản xuất chiến lược trở lại trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Tuy nhiên thì theo tác giả, chiến lược này tốn kém, làm gia tăng lạm phát và thiếu thực tế nếu mục tiêu là đạt được sự tự cung tự cấp hoàn toàn. Việc cố để sản xuất trong nước mọi thứ hàng tiêu dùng sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, hiệu quả kinh tế suy giảm và nguy cơ gia tăng các căng thẳng quốc tế. Theo bài viết, chủ quyền thực sự không nằm ở sự tự cô lập hay tự cung tự cấp, mà nằm ở khả năng phát triển những doanh nghiệp không thể thay thế trên quy mô toàn cầu, duy trì các liên minh vững chắc và đa dạng hóa các đối tác. Ngày nay, sức mạnh không thuộc về kẻ không cần đến người khác, mà thuộc về kẻ không ai có thể thiếu được.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Hôm nay Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp.

0: Dãy núi Sơ Kha nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 km. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung Cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut-Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut-Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel, ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mai sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait il va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osere cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.
5: Vừa rồi là một tạp chí người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông DJ Sode. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
7: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
8: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran, nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân, nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình, nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
7: Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que parce que quand on parle d'humiliation, on dit
8: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin, họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này. Sau lệnh ngừng bắn 60 ngày, trong hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
7: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
5: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
7: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui sont rendus compte que le la
8: tại khu vực vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực, với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
7: Sur différentes forces en relation internationale. Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
8: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ, bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
7: Les Européens sortiront plus fort dans la région suite à cette guerre.
5: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
7: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan. parce qu'il s'est impliqué dans le processus de.
8: Tại Nam Á, biên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
7: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
8: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
7: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
5: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
7: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
8: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung. Do đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ, và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
7: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Chaudet, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

thưa quý vị, một tạp chí kế điển thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 20 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuckoo, tạm dịch là Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
14: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
3: Happy Friday, thứ sáu đến rồi.
4: Cảm ơn anh.
3: Vui vẻ.
4: Tới gần.
3: Gần gì?
4: Ô, với người già thì khi nào cũng nghĩ tới ngày đó.
3: Cuối tuần đừng nghỉ ở nhà tha hồ coi World Cup. Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu 19 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran dự kiến diễn ra ngày hôm nay thứ Sáu 19 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ đã bị hủy. Trong khi đó, Iran công bố kế hoạch thu phí hàng hải đi qua eo biển Hormuz sau 60 ngày nếu thỏa thuận được ký kết. Các nhà lãnh đạo của Âu Châu kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Pete Hegseth, đã chỉ trích khối NATO không tiếc lời. Về chiến sự và tình hình tại Ukraine, Ukraine kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ nếu cuộc chiến kéo dài và đề nghị cùng nhau sản xuất vũ khí, không lệ thuộc vào Mỹ. Trong khi đó, đêm ngày hôm qua, Nga đã tấn công vào Viện Bảo tàng Quốc gia tại vùng Chernobyl. Về cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah ở miền nam Lebanon vẫn tiếp tục. Israel bất chấp thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng như là lời kêu gọi của Hoa Kỳ vẫn tấn công miền nam Lebanon, khiến 3 người thiệt mạng. Liên quan tới chuyện của nước Mỹ, các tiểu bang dân chủ kiện lệnh hạn chế bỏ phiếu qua thư của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới gần. Về thực sự y tế, vaccine của hãng dược Moderna có thể chống được ung thư neuroblastoma. World Cup và những trận đấu ngày hôm nay cũng như là những trận ngày hôm qua và những trận gây chú ý nhiều nhất. Chuyện tại Việt Nam đó là về vụ ca sĩ mới có 14 tuổi lên tiếng cầu cứu vì vấn đề mập mờ hợp đồng đào tạo biến thành khai thác lao động trẻ em. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược này trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu hôm nay. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về vấn đề lý do tại sao vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran dự kiến sẽ diễn ra hôm nay lại bị hủy vào giờ chót. Mời anh Cơ.
4: Dạ vâng. Thực sự ra thì theo ý của tôi thôi, là tôi nghĩ rằng sở dĩ có cái tin đó là chỉ vì đáng lý ra ngày hôm nay ông Vance phải đi qua bên đó để mà ký, chứ không phải là để mà đàm phán. Vì cái vòng đầu tiên là làm lễ ký, rồi xong xuôi rồi thì chắc có thể ai về nhà đó rồi thứ hai mới họp. Nhưng mà vì Tổng thống Trump đã ký trước hôm tối thứ năm rồi, đó là hồi đầu tiên thì chúng tôi nghĩ rằng ông Trump làm dư, bởi vì đã chuẩn bị cho ông Vance đi qua ngày thứ sáu để ký. Mà bây giờ ông Trump ông ngồi với ông Macron ở trong điện Versailles của nước Pháp thì ông lại ký cái đó. Thành ra coi như cái việc ký kết giữa đối bên là đã xong, cho nên ngày thứ sáu thì không cần ký nữa. Và vì vậy

0: Mới có tin rằng là lễ ký sáng thứ sáu hủy bỏ. Nhưng mà tôi đoán rằng là chỉ hủy bỏ thôi. Nhưng mà thứ hai thì chắc chắn người ta sẽ họp lại để mà họp theo đúng cái dự trù. Bởi vì những cái phương tiện vừa ký thì nó như vậy. Thì đó là vấn đề tôi nghĩ thôi. Anh Hữu Kiệm có thể nghĩ khác hơn. À, đó là cái chuyện. Nhưng mà theo ý tôi nhìn bản tin thì tôi đoán như vậy là điều đầu tiên. À, điều thứ hai thì ngày nay người ta cũng đăng lại những cái tin chi tiết hơn về cái vụ này. Bởi vì khi ông Trump ký, tức là cái bản ký của ông Trump nó khác hơn nữa. Và nó có vài điều liên quan đến cái vấn đề eo biển Hormuz, lệ phí, đây nó kia khác. Thành ra nó có vẻ rằng là chuyện đó hơi rình rang một tí, là bởi vì nó có tổng thống ký rồi, bây giờ ông Ben qua đó để mà ký được làm gì, thành nó vô ích. Đó là lý do mà tôi đoán như vậy.
1: Không phải vậy, nhưng mà đáng khen cho tinh thần lạc quan của nhà báo Phạm Cừ. Ông Trump ký ở tại cung điện Versailles sau khi tham dự hội nghị G7 ở tại Pháp. Đó chỉ là cái thỏa thuận khung.
0: Dạ đúng đấy.
1: Để mở đường cho vòng đàm phán đầu tiên đã lên lịch ngày hôm nay tại Geneva, Thụy Sĩ, để có thể tiếp tục đàm phán, cởi mở những cái khúc mắc còn tồn đọng trong 14 điểm của thỏa thuận khung đó. Đó là vấn đề hạt nhân của Iran. Cho nên ông Ven qua không phải để ký. Đúng như anh nói là bởi vì ông Trump ký rồi, nhưng mà ông Ven, phó tổng thống Mỹ qua, là dẫn đầu phái đoàn để đàm phán với bên phía Iran. Điểm đáng lo ngại, tất cả các báo CNN, Reuters và những báo chí của nước Pháp và nước Anh đều thông báo vòng đàm phán đầu tiên bị rời lại vô thời hạn. Chưa ai biết được khi nào sẽ nối lại.
0: Tôi thì tôi không thấy cái tin đó.
1: Chứ không thể
0: dạ.
1: Nào là như cái tinh thần lạc quan là có thể vào đầu tuần. Và ông Ven sẽ chuẩn bị lại đi qua bên Thụy Sĩ. Thì đó là những gì mà chúng ta ghi nhận trong phần tin tức cập nhật mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Điều đáng nói hơn nữa đó là mặc dù đã ký vào trong cái thỏa thuận khung với Hoa Kỳ, nhưng Iran vẫn công bố là sẽ thu phí các tàu thuyền chở dầu và hàng hải đi qua vùng eo biển Hormuz, với điều kiện là sau 60 ngày nếu trong trường hợp thỏa thuận được ký, tức là vòng đàm phán.
0: Thì dĩ nhiên như vậy, bởi vì hai bên có 60 ngày để đàm phán.
1: Đúng.
0: Và Iran họ nói trước rằng là họ... ý kiến của họ là eo biển Hormuz không thể không thu phí, theo ý của họ như vậy.
1: Cái điều đó là cái điều mà trái hoàn toàn với lại lời tuyên bố của Tổng thống Trump.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà hai bên chưa có thỏa thuận về cái điều này. Hai bên có thể có những cái ý kiến khác nhau về eo biển Hormuz, nhưng mà hai bên có 60 ngày để mà cãi nhau về cái chuyện đó. Yeah.
1: Đồng ý. Thưa quý vị, tiếp tục. Thời sự liên quan tới Âu Châu. Các nước ở Âu Châu cho biết là cần phải tăng cường ngân sách về năng lực phòng thủ, tức là ngân sách quốc phòng, trong trường hợp bị Mỹ bỏ rơi. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng, đây là một trong những trường hợp mà các nước Âu Châu thì tự nhiên họ phải biết, họ đã biết trước rồi. Chuyện này là chuyện rõ ràng. Châu Âu, nói theo dòng của người Mỹ ngày xưa, là châu Mỹ của người Mỹ châu, thế thì châu Âu là cũng của người Âu châu, cho nên châu Âu không có việc gì mà phải nhờ vào tiền của Mỹ. Tuy nhiên, nếu mà có làm gì đi nữa thì cũng chỉ vì NATO. NATO là một cái hiệp định do Mỹ đứng đầu để mà có thể bảo vệ châu Âu và liên kết với các quốc gia trong châu Âu để cùng bảo vệ nhau. Cái đó là khác. Nhưng mà các nhà châu Âu họp phiên đầu tiên, và trong đó thì họ muốn rằng là xác nhận thêm một lần nữa là họ làm sao để đừng có phụ thuộc vào người Mỹ. Ví dụ như người Mỹ hay hấp dọa rằng là NATO này nọ kia khác, thì bây giờ đây họ muốn rằng là họ phải làm cái gì, họ phải tìm cách để mà không có phụ thuộc vào Mỹ. Tuy nhiên nước Đức là nói rằng là chúng tôi không muốn trả thêm nợ, tức là tiền đã chi cho Âu như vậy là có rồi, bây giờ chúng tôi không muốn đóng thêm nữa, trả tiền dân chúng chúng tôi không muốn, thành ra họ không cho phép, họ không muốn EU nợ thêm nữa, nghĩa là có thể làm thêm vũ khí và mọi việc nữa để liên quan đến vấn đề tự động bảo vệ riêng một mình châu Âu. Hai bên thì quan điểm nhiều bên, nó mỗi bên mỗi khác nhau, nhưng mà thực tế trên chiến trường hay là trên mọi việc toàn thế giới thì ai cũng biết rằng vấn đề Mỹ và vấn đề châu Âu cũng như vấn đề người Nga, người Trung Hoa thì nó ràng buộc với nhau nhiều và không thể nào từ mỗi nước nói riêng một điều được.
1: Cái vấn đề mà Hoa Kỳ yêu cầu các nước trong Liên Hiệp Âu Châu phải tăng cái sự đóng góp vào cho những cái hoạt động của khối NATO hơn 2% đó, đối với tôi cho là cái điều đó là có lý và đồng ý, chứ không thể nào cứ để cho một mình Hoa Kỳ gánh tất cả những cái chi phí đó được.
0: Thưa anh, không hẳn như vậy, bởi vì Hoa Kỳ nói rằng họ muốn các quốc gia của châu Âu phải tăng chi phí quốc phòng lên 5%. Tức là họ, cái tăng chi phí quốc phòng đó là quốc phòng của châu Âu, của mỗi quốc gia, họ lên tăng lên 5%. Thì như vậy khi mà NATO có cái chuyện gì xâm lăng thì NATO sẽ có sẵn, thì bởi vì khi các quỹ quốc phòng nó mạnh lên như vậy thì tự nhiên châu Âu nó sẽ mạnh hơn. Còn nếu các quốc gia cứ Ý và Mỹ không chịu tăng lệ phí quốc phòng của họ lên, chứ còn họ không có đóng góp cho NATO, họ chỉ đóng góp cho phần quốc phòng của họ mà thôi, nhưng mà đó là một phần của NATO, cho nên nó chồng chéo ở chỗ đó, và nước Mỹ nói thì cũng đúng, mà châu Âu họ làm cũng đúng thôi. Tại vì thưa anh, đó là chồng chéo với nhau thôi.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là tin về hội nghị công nghệ VivaTech ở tại thủ đô Paris, nước Pháp, với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến đi tham dự hội nghị G7 cùng với lại Tổng thống Emmanuel Macron đã tới tham dự hội nghị công nghệ VivaTech tại Paris. Những hình ảnh cho thấy là mô hình của tháp Eiffel ở Paris và robot nổi bật nhất trong cái hội nghị công nghệ lần này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
0: Vâng, thì đây là một trong những cái chuyện mà có thể người ta kết hợp thôi. Bởi vì ông Modi đến hội nghị G7. Hội nghị G7 là của 7 quốc gia mà trong đó có hình như việc có Ấn Độ hay không anh? Hình như không, phải không? Không có Ấn Độ.
1: Ông Công Du nước Pháp.
0: Dạ, ông Ấn Độ thì chỉ có kêu là khách mời của hội nghị. Có đến họp, ngồi tham dự thôi, nhưng mà không có bàn tán gì và không có thảo luận gì về những vấn đề này. Thành ra Ấn Độ nhân dịp đó thì đến là điều rõ ràng, cũng giống như ông Zelensky, ông cũng đến tham dự hội nghị G7, ông cũng không phải là G7 và ông cũng đến chỉ để yêu cầu G7 help thế thôi. Thành ra hội nghị đó nó có nhiều thứ, và nhân dịp này thì ông Macron và ông Modi đi tham quan một cái hội nghị, một cái cuộc triển lãm mà do công nghệ của Ấn Độ, thì phải nói rằng Ấn Độ là một quốc gia lớn, dân chúng còn nhiều hơn là dân của Trung Hoa nữa, nhưng mà họ cũng là phải nói rằng họ bắn được hỏa tiễn lên đến mặt trăng, nhưng mà nói chung thì cái kỹ nghệ của họ mọi thứ đều đi sau ở Trung Hoa nhiều, và họ cũng phải nói rằng họ có tầm vóc và có con người, các dân chúng của họ phải nói cũng rất là giỏi, cũng giống như các người Trung Hoa có học rồi vậy, mọi nơi mọi người đều giỏi hết, nhưng mà người Trung Hoa thì người Ấn Độ nó có vẻ tự do hơn, cho nên chính phủ Ấn Độ khó mà sử dụng được một cách nghĩa là khôn khéo hoặc là bắt buộc các trí thức của người Ấn Độ giống như là Trung Hoa đang làm.
1: Cũng nằm trong một phần những cái chiến lược như chúng ta đã từng bình luận, là vì sợ những cái hệ lụy liên quan tới Hoa Kỳ trong vấn đề thuế, tariff, cho nên phải tìm những cái thị trường khác, trong đó có Pháp và Âu Châu. Tiếp tục với bản tin về tình hình G7 chiến sự tại Ukraine. Bất chấp là Nga đang đối phó với tình trạng thiếu hụt đáng kể, loại hỏa tiễn SAM-300 để đánh chặn những cái hỏa tiễn và drone của bên phía Ukraine tấn công. Nhưng vào đêm hôm qua, Nga vẫn tấn công vào Viện Bảo tàng Quốc gia ở tại vùng Chernobyl. Mời Phạm Cơ.
0: Vâng, ngày hôm qua, bên phía Ukraine, họ đưa ra một cái tin mới là Chernobyl là cái nơi mà có cái vụ rò rỉ nguyên tử sau cái trong cái thời gian nhà máy điện nguyên tử ở đây hoạt động, mà về họ phải đóng luôn cái nhà máy điện nguyên tử này và xây luôn một cái chảo úp lại bằng bê tông để mà khỏi rò rỉ ra ngoài, và họ cũng có một cái nhà bảo tàng để mà kỷ niệm về những cái di tích cũng như rằng là kể lại câu chuyện rò rỉ nguyên tử cũng ở gần đó. Thế thì khu vực này ngày hôm qua bị người Nga tấn công. Cũng nhân dịp đây thì mấy tờ báo ở bên Mỹ cũng đăng những cái tin rất lạ về người Nga, tức là người Nga chống lại quân Ukraine dùng những cái drone tầm trung. Bây giờ các cái căn cứ của họ ở Bạc Tư Khoa hoặc là ở các nơi nào hay bị tấn công thì họ rào lại, họ rào luôn cả một cái lưới bằng sắt xung quanh lưới đó để và bảo vệ cho drone, bởi vì drone tới thì chỉ ở bên ngoài, rớt bên ngoài lưới mà thôi. Nhưng mà người Ukraine biết được điều đó thì lần này họ không xài drone mà họ xài hỏa tiễn, thành ra hỏa tiễn cũng bắn xuyên thủng lưới như thường. Thế đó là cái tin, bản tin từ phía người Ukraine cho hay, và cái bản tin rất dài và họ đưa ra hình ảnh những người về những cái căn cứ ở bên người Nga xài những cái lưới sắt, và phải công nhận cái lưới giống y như là cái lưới mà
1: B-40
0: vậy đó, làm rất là kỳ. Nhưng mà phải nói rằng là chiến thuật và chiến lược thay đổi liên tục trong cuộc chiến tranh tại Ukraine.
1: Điều đáng nói đó là về cái cục diện của cuộc chiến hiện nay đó, thì thấy rõ là Ukraine đang vượt trội vì nhiều mặt, vì cái chiến lược và chiến thuật tấn công vào các cơ sở lọc dầu trọng yếu ở bên trong nước Nga, sâu tận tới vùng thủ đô Mạc Tư Khoa. Không những tấn công các cơ sở lọc dầu và các công ty về hóa chất của Nga, mà Ukraine còn tấn công và tiêu diệt luôn một số những cái căn cứ phòng không của Nga ở bên trong lòng của nước Nga, tức là tấn công bên trong, sâu trong lòng địch.
0: Bởi vậy trong cái vụ này thì họ nói tới một cái chuyện nữa là người Nga dùng hai loại vũ khí phòng không S-300 và S-400. S-300 rất là phổ biến, gần như là khắp nơi. S-400 là họ mới làm sau này, dĩ nhiên mắc tiền hơn, cho nên họ làm ít hơn và không có nhiều nơi. S-300 là chính, thế thì bây giờ họ đã thiếu hỏa tiễn đến nỗi rằng họ phải xài S-300 biến thành ra hỏa tiễn tấn công thay vì hỏa tiễn phòng thủ, bởi vì họ đang có S-400. Thì đó là những tin cho thấy rằng là người Nga phải nói rằng hiện nay cũng đang kiệt quệ về vấn đề vũ khí, kho vũ khí của họ phải nói rằng là đang ở cái mức độ báo động sau khi người Ukraine tấn công quá nhiều. Thì dĩ nhiên tấn công nhiều thì họ phải trả đũa, và đó là những cái lý do khiến cho tình hình vũ khí của người Nga cũng đang ở trên một cái đà mà báo chí Tây phương bàn là đang đáng lo ngại.
1: Chính xác là như vậy. Loại hỏa tiễn SAM, tức là S-300 của Nga đã có từ thời Liên bang Xô Viết cũ. Yeah. Lúc đó thì Nga, cái cỗ máy chiến tranh của Nga, tất cả các tiền bạc, ngân sách quốc gia đều dồn vào cho ngân sách của Bộ Quốc phòng để sản xuất chế tạo vũ khí. Cho nên họ đã dùng hỏa tiễn S-300 bố trí khắp rộng bên đất nước của Nga. Cho nên tình hình hiện nay thì cho thấy rõ một điều là Putin đã gần hết đạn.
0: Dạ, gần hết đạn.
1: Không còn dương tự đắc nữa. Trong khi đó, về tình hình tại miền Nam Lebanon, bất chấp thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran đã ký, cũng như là bất chấp những cái lời kêu gọi và ngay cả cảnh cáo của Tổng thống Trump, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công miền nam Lebanon. Vụ mới nhất xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay thứ Sáu, tức là theo giờ của Trung Đông. Ít nhất 18 người đã bị thiệt mạng. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng, đây là một trong những chuyện mà chúng tôi đang chờ. Chúng tôi trong mấy ngày vừa qua, trước ngày thứ Sáu, phía Israel vẫn bảo rằng là họ sẽ tấn công quân của Ebola như thường, mặc dù rằng là phía Hoa Kỳ hay là phía Iran đều nói rõ rằng là cuộc ngưng bắn 60 ngày đó là cuộc ngưng bắn có luôn cả vấn đề Lebanon, chứ không phải cấm tách Lebanon ra ngoài. Tuy nhiên Israel vẫn bảo rằng là Lebanon là một vụ riêng biệt, họ vẫn tiếp tục tấn công vào Lebanon, và họ làm trong mấy cái ngày trước ngày thứ Sáu. Thế thì đây là ngày cuộc bản tin vụ kiện vừa loan, là bản tin mà chúng tôi đang chờ đợi để cho thấy rằng người Israel nói thật, chứ không phải là họ chỉ có chống đối suông, và họ đã làm. Thành ra đây là một bước tiến và một cái trở ngại cho cuộc thương thuyết 60 ngày sắp tới của Hoa Kỳ và Iran.
1: Dĩ nhiên rồi, ông Netanyahu, thủ tướng Israel, còn có một cái biệt danh là Bibi. Ông nói là ông làm, và ông đã rất là cay cú và đau lòng. Ông cho là Hoa Kỳ đã đâm sau lưng chiến sĩ sau khi coi như là đạt được cái thỏa thuận khung 14 điểm mà gài vào luôn cái vấn đề là bắt buộc Israel không được tấn công nhóm Hezbollah ở miền nam Lebanon nữa. Nhóm Hezbollah, như quý vị biết rồi, đó là tay chân thuộc hạ, là một cái lực lượng vũ trang đánh thuê cho Iran. Họ thường gọi là Foxy Wa là như vậy. Bất chấp ông Trump và cái thỏa thuận, Bibi của Israel vẫn tiếp tục là một người hùng dưới mắt của những người mà
0: dân Israel.
1: Bằng mọi cách phải bảo vệ đất nước. Bởi vì trong quá khứ đã rất nhiều lần, nhiều đời tổng thống của Iran đã đều tuyên bố là xóa tên Israel trong bản đồ của thế giới. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình như thường lệ ở giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh, và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiềm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 19 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vụ kiện do các tiểu bang Dân Chủ kiện lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là sẽ không cho phép bỏ phiếu qua thư. Vụ này đã từng kiện cáo và đã được chặn, rồi sau đó lại kháng cáo. Tin tức mới nhất cho biết là vụ kiện vẫn tiếp tục có thể tiến hành. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết mới.
5: Dạ vâng, tức là vụ kiện đó hiện nay vẫn được tiếp tục kiện là bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp đến. Tức là từ đây cho tới tháng 11, một thẩm phán khi nào đó cũng có thể ra lệnh rằng là cho phép hoặc không cho phép cái lệnh mới nhất của ông Trump về vấn đề bầu cử bằng thư. Theo cái chỉ thị của chính quyền liên bang về vấn đề bầu cử bằng thư, đây là quyền của chính quyền liên bang. Thứ nhất, các chính phủ tiểu bang sẽ nhận được một cái thư của chính phủ liên bang, trong đó có danh sách những người có thể trên 18 tuổi có thể được đi bầu. Và đó là cái danh sách lấy ra từ cái danh sách của chính phủ để báo cho tiểu bang biết rằng là đây, những người này ở trong tiểu bang quý vị có thể đi bầu. Rồi, đó là chuyện đầu tiên. Tức là nếu họ không có tên trong danh sách đó thì họ không được đi bầu. Điều thứ hai là sở bưu điện có thể nhận được một cái danh sách tương tự như vậy, và từ đó họ sẽ đưa ra, họ sẽ lọc ra tất cả những cái thư nào, những cái phiếu bầu cử mà có tên những người này thì họ mới nhận in cái phiếu đó từ trong cái phiếu in, để có thể bưu điện họ nhận được những cái bí thư đó của những người có tên đó để họ chuyển đi. Nếu không có cái tên mà khớp với danh sách của bưu điện đối với tiểu bang nào, tiểu bang đó, thì họ sẽ không chuyển những cái thư đó đi. Sở dĩ điều này xảy ra là chỉ vì trong cuộc bầu cử mới nhất ở tại tiểu bang California, bầu cử thống đốc, thì bầu cử trực tiếp xảy ra hết giờ rồi, hết ngày. Trong cái ngày bầu cử hết giờ rồi, thì ngày hôm sau vẫn không có kết quả, và chờ tới 2-3 ngày sau vẫn không có kết quả, là chỉ vì người bầu cử bằng thư quá nhiều, thành ra phải chờ nhiều ngày. Và đó là lý do ông Trump lo ngại rằng không thể nào mà có cái chuyện đó, cái con số thống kê cho thấy rằng là có thể có nhiều phiếu bầu cử bằng thư không đúng như là sự thật. Đó là lý do.
4: Đó là cái cuộc bầu cử sơ bộ cách đây khoảng gần một tháng ở tại California. Ngoài vấn đề kêu ca, ông Trump còn mạnh miệng lên tiếng chỉ trích và cho là rõ ràng đây là những cái tín hiệu cho thấy là có sự gian lận trong chuyện gửi bầu bằng thư. Điều đáng chú ý đó là trong cái thống kê cho biết cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, gần 1/3 cử tri bầu bằng thư. Cái con số rất lớn. Đó là lý do tại sao ông Trump ký cái sắc lệnh hành pháp chặn cái vấn đề này. Từ hồi tháng 3, ông ký sắc lệnh này. Qua sắc lệnh thì cấm bưu điện, tức là USPS, gửi phiếu bầu bằng thư không có trong danh sách của liên bang của công dân được Bộ Nội an coi là đủ điều kiện ở từng tiểu bang như một phần anh Phạm Cơ đã giải thích trước đó. Tức là liên bang muốn can thiệp vào vấn đề tổ chức bầu cử đã có từ lâu nay của Hoa Kỳ, là tiểu bang và các địa phương có quyền tổ chức theo cách của họ. Liên bang chỉ có nhận cái số phiếu tổng kết cuối cùng và được Phó Tổng thống coi như là đồng ý, như là cái vụ mà đã xảy ra bạo loạn hồi tháng Giêng tháng 6 đó, ngày 6 tháng Giêng. Thì đó là cái mấu chốt của vấn đề.
5: Sẽ phải nhắc một chút xíu về ngày 6 tháng Giêng. Đó là cuộc bầu cử của tiểu bang. Ngay đó thì chúng tôi làm tin ở đây. Thế thì đêm hôm đó
4: họ
5: là
4: tổng hợp phiếu xong rồi. Của các tiểu bang.
5: Các tiểu bang tổng kết xong là ông Trump thắng. Nhưng đó là chỉ với phần đầu, là phần bầu cử tại các phòng phiếu. Ngày hôm sau là ngay đêm hôm đó thì sau đó người ta chuyển đến những cái lá phiếu bầu bằng thư. Khắp các nơi về các phòng phiếu. Thế thì trưa ngày hôm sau là bản tin mới cho biết rằng là tổng số phiếu bầu bằng thư đã được đếm bằng máy xong. Và kết quả là ông Trump thua.
4: Cái vụ đó cũng khiếu kiện tùm lum, tới lui. Đến độ lúc đó là ông Giuliani, đó là luật sư của Tổng thống Trump, một trong những luật sư biện hộ trong cái vụ kiện này, đã bị đổ mồ hôi và tóc vừa mới nhuộm. Thì mồ hôi nó làm ướt cái thuốc nhuộm, nó rớt coi như là lã chã ở trên trán. Nhìn cái hình ảnh đó mà chúng ta cũng cảm thấy là nực cười. Tiếp tục với tin thời sự về địa phương. Cũng đáng thương tâm, đó là một du khách 18 tuổi đã bị chết vì bị hất văng ra khỏi xe ngựa ở tại trung tâm New York. Mời anh Cơ.
5: Vâng, cái chỗ này thì rất là nổi tiếng. Đó là
4: phải
5: một
4: Times
5: cái...
4: Square không?
5: Không phải Times Square, chỗ này nó kêu là... cái gì Park đó, mà Central Park là cái nơi đông người lắm, và nó có một cái vòng đó. Trên đó có xe ngựa chạy để cho mọi người coi. Thế thì như thường lệ, tài xế xe ngựa là điều khiển con ngựa, dĩ nhiên là con ngựa nó nghe lời tài xế, nhưng một số tài xế lại theo lời yêu cầu của du khách là bấm dùm cái hình, thì anh ta phải nhảy xuống xe để mà chia ống kính lên bấm cho du khách. Để khi anh ta nhảy xuống xe và làm như vậy đó, thì con ngựa có lẽ mới không quen, thành ra nó vùng lên nó chạy và làm cho một em bé bị cán chết. Đó là lý do.
4: Tiếp tục với bản tin về thời sự y tế và sức khỏe. Đó là tin tức cho biết là vaccine của Moderna, của hãng dược, loại vaccine mRNA có thể chống được một cái loại ung thư có tên là neuroblastoma. Chưa hết, mời anh Phạm Cơ giải thích cái ung thư neuroblastoma này là ung thư gì.
5: Vâng, neuroblastoma, blastoma là một trong những loại tế bào đơn sơ, tế bào gốc, tức là cái tế bào mà có trước cái tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh có tên là neurocyte, tức có chữ neuro và cyte là tế bào. Neurocyte là tế bào thần kinh. Neuroblastoma, blastoma là tế bào non. Thành ra neuroblastoma là những tế bào non, chưa thành tế bào thần kinh. Thế thì những cái tế bào này đôi lúc nó phát triển sai lạc, nó không chịu trở thành tế bào thần kinh, mà nó lại nhân giống ra và nó làm lộn xộn, gây ra càng ngày càng lớn và thành ung thư tế bào thần kinh. Đó là một trong những bệnh rất là khó chữa ở trẻ em, thường là chỉ có chết mà thôi. Thế thì lần này người ta xác nhận rằng một số thuốc chống kêu là của mRNA là có thể, những cái số thuốc mới này, cái thuốc mới mà làm của mRNA này, của hạt này đó, là có thể chữa được cái neuroblastoma bằng cách họ dùng những cái phương pháp của mRNA. mRNA tức là messenger RNA, tức là những cái tế bào, những cái RNA chứ chưa phải là tế bào, những RNA trong cơ thể chúng ta nó chuyên về thần kinh, thì nó lại chữa được cái bệnh neuroblastoma. Cho nên đó là một cái tin mới nhất, để họ sẽ dùng cái mRNA này để mà dạy cho các cái tế bào trong cơ thể con người, tức là những tế bào máu khác, biết cách chống lại những tế bào ung thư thần kinh. Đây là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, rằng là người ta thấy một điều rất là mới nữa, tức là mRNA rất có lợi cho nhiều loại ung thư, có thể chữa được, nhất là ung thư tùy tạng là một trong những cái ung thư rất lớn mà một người nổi tiếng, người chế tạo ra cell phone, iPhone đã chết chỉ vì ung thư tùy tạng. Và giờ đây họ biết được rằng họ đang chữa là cái vaccine mRNA của Moderna, khi mà làm ra để chữa COVID-19 thì cũng có thể dùng đó làm nguồn gốc để từ đó họ chữa được cái bệnh ung thư tùy tạng. Và giờ đây họ nói rõ hơn nữa là họ cho phép mRNA của cái hãng mà
4: Moderna
5: đó được quyền làm vaccine cho cúm, tức là một loại vaccine cúm mới mà làm bằng mRNA. Thành ra cái loại đó rất là tốt cho những cái người già, là những người có thể là sẽ bị đủ thứ chuyện hết liên quan tới ung thư. Do đó họ cho phép mRNA của hãng Moderna được quyền làm thuộc chủng cúm trong cái kỳ sắp tới. Đây là một trong
4: tốt
5: những tin hết sức đặc biệt.
4: Dạ. Như vậy thì tốt quá. Tiếp tục với cái bản tin về có liên quan tới cái hồ phản chiếu ở đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln. Những người mà làm công tác dọn dẹp sạch sẽ cái hồ phản chiếu này đã cho biết là những cái lớp sơn lót ở đáy hồ hoặc chung quanh hồ đã bị chóc. Hình như tôi nhớ là cái vụ này cũng đã lùm xùm bởi vì Tổng thống Trump cũng muốn gọi là trùng tu cái hồ bơi này, phải không?
5: Cái này thực sự ra đó, cái này là người ta dịch sai. Cái vấn đề dịch này là của Google, nó dịch cái chữ hồ bơi này là sai. Đây là một cái hồ thôi.
4: Tôi nói là hồ phản chiếu, chứ không phải là hồ bơi.
5: Dạ, hồ phản chiếu. Cái hồ này lớn lắm. Nó nằm ngay trước đài kỷ niệm Lincoln. Nó chạy dài từ đó cho tới quốc hội, trụ sở quốc hội Mỹ. Nó dài lắm và nó nằm một phần của cái đài kỷ niệm lớn và những cái tháp cao đó.
4: Để giống như cái bút chì đó.
5: Dạ, cái bút chì đó. Đó là hai phần chính ở đó. Thế thì cái đài này, cái phần này từ xưa, cái đáy hồ nó đã bị tróc, cho nên ông Trump muốn rằng lót thêm một cái lớp mới ở dưới cái hồ nước này. Bởi vì để cho thay cái đáy hồ bị tróc, hút nước ra, thay bằng cái đáy hồ mới. Và cái đáy hồ này sẽ sơn một cái lớp sơn mới mà không thấm nước. Và lớp sơn này màu cờ của Hoa Kỳ, tức là màu blue chứ không phải màu green, bởi vì khi mà đóng rêu đó thì thành màu green. Tuy vậy ông nói rằng mất 1 triệu, nhưng mà thực tế bây giờ giá lên tới 16 triệu rồi. Và họ quảng cáo, họ nói rằng là bây giờ là tốt đẹp hoàn toàn, là rong rêu không thể nào sống được, nhưng đã có nhiều nơi bị tróc. Sáng hôm qua báo chí chụp hình đã có nhiều nơi bị tróc và được đáy hồ, cái lớp vải lót đó nó tróc ra là một. Thứ hai là đã có rêu xong, rêu xanh đóng rồi, mặc dù mới có 1-2 tuần gì đó thôi. Thành ra đây là một trong những cái tin cho thấy rằng là các nhà thầu không được giỏi.
4: Đành là một chuyện là các nhà thầu có thể là làm cẩu thả chứ
5: dạ,
4: chưa hẳn là không giỏi. Nhưng mà đáng khen cho các nhà báo cố tình trêu ghẹo hoặc là chống Trump đã phanh phui và đi moi móc cho bằng được cái tin này.
5: Thưa anh, họ làm tin mà anh dùng chữ moi móc thì hơi quá.
4: Thiếu gì tin quan trọng hơn, tại sao lại coi như là bới vết tìm lông như vậy. Nhà báo đó thì tôi khen chứ tôi đâu có chê đâu anh. Tôi khen các ông nhà báo đó rất là bén nhạy về thời cuộc.
5: Thưa anh, tin này đã có mấy ngày rồi mà em
4: hơn
5: không có dám nói.
4: Rồi.
5: Dạ. Vậy bây giờ em thấy rằng là cũng phải nói thôi, tại vì họ nói đến cái chỗ mà họ nói quá sức rồi, thế nên mình phải nói để mà thôi, không nói nữa chứ còn để ngoài khoai quái trưởng có mắc quá. Dạ.
4: Tiếp tục là tin về vụ đầu tiên hết là vấn đề đấu khẩu giữa thống đốc California Newsom và Tổng thống Trump, và đã đi đến cái quyết định ông Trump chỉ thị cho Bộ Tư pháp điều tra vợ chồng của thống đốc Newsom, của tiểu bang California vì nhiều vấn đề, trong đó tiền bạc, thuế má, v.v. Bây giờ thì tin tức cho biết là ông Newsom đã sẵn sàng để trả đũa. Mời anh.
5: Vâng, ông Newsom nói rằng là người ngay không sợ tòa án, và ông nói rằng điều đó ok, nhưng mà ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là một vụ trả đũa chính trị. Thì đó là những tin của ông Newsom và những việc điều tra thì của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Và người ra lệnh thì tôi nói rõ ra là của chính phủ Hoa Kỳ, chứ không phải là ông Trump.
4: Của chính phủ Tổng thống Trump. Logic, cái vấn đề mà rõ ràng đây là một trong những cái thủ đoạn chính trị, bởi vì tin tức cũng đã nhiều lần nhắc là ông Steven Newsom, thống đốc California, cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá của bên phía Đảng Dân Chủ và có thể sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm 2028. Cho nên được coi như là với cái lập luận của ông Newsom đó, là bên phía Đảng Cộng Hòa và chính quyền Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp do Tổng thống Trump đề cử của Đảng Cộng Hòa ra đòn phủ đầu, tức là một hình thức coi như là smear, bôi nhọ cá nhân trước, rồi những chuyện khác tính sau. Đến đây là phần tin đặc biệt liên quan tới World Cup. Ngày hôm qua thì anh Cơ có coi những trận nào?
5: Ngày hôm qua tôi không coi được anh. Dạ. Bởi vì bây giờ báo chí bây giờ nó đài càng ngày càng khó, đài càng ngày càng khó, mình không thể coi mà không trả tiền được. Dạ, thành ra bây giờ nếu coi trả tiền, không trả tiền thì phải coi trễ, chứ còn coi sớm không được. Mà mấy cái đài tin mới nhất được phải coi sớm.
4: Anh đá dò lại hãng thông tấn Reuters và những cái hãng đã ký độc quyền với FIFA đối với lại những cái cơ quan mà muốn chiếu lại nhưng mà lại dùng qua cái hình thức YouTube hoặc là Facebook để mà coi như là kiếm tiền từ những người muốn vào đó để subscribe.
5: Có một cái mà tôi muốn
4: có lý thôi.
5: Có một cái mà là lắm là tôi muốn coi cái phần người ta đều nói mình rằng là Telemundo, tức là đài mẹ, là nó chiếu free. Thì đúng như vậy, nhưng mà phải Telemundo Sport, tức là nó mới cho chiếu free.
4: Không,
5: nhưng mà Telemundo Sport nó lại không phải tên Sport, mà nó lại tên là Despot, tức là tiếng mẹ, đây là theo Despot. Mà chữ Despot đó nó khác hẳn chữ Sport tiếng Anh. Thành ra đôi lúc mình tự ngại là mình không biết chữ
4: có
5: đó.
4: Có hai đài tiếng Tây Ban Nha và chiếu rất rõ, âm thanh hình ảnh rất rõ. Và trận nào hầu như cũng chiếu hết. Thứ nhất là Telemundo.
5: Chỉ có một điều nói tiếng mẹ thôi, nhưng mà đâu có
4: thứ
5: sao.
4: Thứ hai là Univision.
5: Thì Univision tức là đài mẹ.
4: Thì nghe giết rồi quen, mình coi đá banh chứ mình đâu có nghe nó. Đối với tôi đó, thì thực tình khi mà bước vào những cái trận kế tiếp trong những ngày vừa qua, có nhiều trận quá không đủ thì giờ để mà
5: đúng rồi
4: để mà coi
5: ghê
4: cho thiệt. Nên chỉ có những cái trận nào mà nó đúng vào trong cái khung giờ buổi tối sau khi mà tôi làm việc xong xuôi hết rồi đó, thì muốn thư thái đầu óc một tí mở tivi coi World Cup thì còn coi được. Tôi không biết vì sao cái World Cup năm nay tôi lại có thiện cảm với lại hai đội tuyển Á Châu, Nhật và Nam Hàn và Hoa Kỳ. Còn tôi rất ghét những cái đội Úc, châu Âu và Nam Mỹ. Ngày hôm qua tôi tức ói máu là Nam Hàn đã để thua đội tuyển Mỹ. Một cái trái banh mà thủ môn của Nam Hàn đã chụp được rồi, dướn người lên chụp được rồi. Nhưng mà không ngờ muốn bám lại cái trái banh nhưng mà nó có thể là cú sút mạnh quá, bám không chặt. Banh rớt xuống lại và ngay lúc đó đứng kế cận thủ môn là một cầu thủ của Mỹ Tây Cơ đã tung lưới. Tôi coi cái đó tôi nghẹn ngào và tôi tiếc thay. Nhưng mà Nam Hàn vẫn là đứng thứ nhì trong cái bảng đó. Thì hy vọng trong những trận kế tiếp ra sao?
5: Phải nói rằng là trận đầu tiên thì phải có tất cả là có 48 đội. Rồi xong vòng 2 là chỉ còn có 32 đội thôi. Tức là 16 đội phải ra rìa. Đúng. Trong 16 đội ra rìa đó, đó thực tế ra đó thì tất cả là nửa, một nửa số là 24 đội, nhưng mà nó có thêm 8 đội bỏ đi được, là 8 đội đó là 8 đội cái hàng đứng đầu trong 24 đội còn lại đó thì được quyền đi vào vòng 2, cho nên chỉ có 16 đội bị loại thôi, và bảng 2 thì chỉ có tới 32 đội. Đó là lý do tại sao
4: ngày hôm nay cái trận mà đáng coi nhất đó là giữa đội tuyển Hoa Kỳ đấu với lại đội tuyển Úc. Liệu chú xem hoặc là con bo eagle biểu tượng của nước Mỹ có đấu lại con kangaroo của nước Úc hay không? Việt Nam thường hay gọi là
5: ngày hôm
4: con
5: nay
4: chuột
5: thì chỉ
4: túi.
5: Có 3 trận mà thôi thay vì 4.
4: Đúng.
5: Đó là Brazil với Haiti, Scotland và Maroc và đội Mỹ và Úc. Đó.
4: Brazil với Haiti thì coi như là vất đi rồi, yếu, không thể nào mà thắng nổi.
5: Scotland cùng với Maroc,
4: Maroc thì có thể với lại ngang ngửa với Scotland.
5: Yeah.
4: Nhưng mà tôi chú ý nhất vẫn là trận của Hoa Kỳ.
5: Mỹ Úc là có bầu ngang nhau.
4: Go Team USA! Go Team USA! Tôi có cảm tình đặc biệt với đội tuyển Mỹ năm nay. Đó là lý do tôi muốn chia sẻ một chút xíu đến quý vị. Tiếp tục là phần tin liên quan tới Việt Nam. Đó là vụ một ca sĩ thiếu niên mới có 10, thiếu nữ mới có 14 tuổi. Tôi không biết nam hay nữ, nhưng mà coi như là thiếu niên 14 tuổi đã lên tiếng cầu cứu bởi vì cái chuyện hợp đồng mập mờ và biến thành thay vì đào tạo lại là một cái chuyện khai thác lao động trẻ em. Mời anh Cơ.
5: À, dạ vâng, thì đây là một cái vụ mà phải nói rằng là họ tuyển sinh những cái người 14 tuổi đi làm việc của người 18 tuổi. Tức là họ là tìm ra những mầm non về âm nhạc. Thì từ 14 tuổi và họ đã bắt đầu rồi tuyển rồi. Thành ra những người này khi đi làm việc thì dĩ nhiên trẻ em thì nó có những cái lý do của trẻ em. Người lớn không hiểu được, nhưng là khi người lớn ép buộc trẻ em phải làm việc người lớn thì rõ ràng là có nhiều khê và nhiều rắc rối. Do đó thì cái vụ này nó nổ lớn ra và người ta cho rằng đây là một vụ lợi dụng của trẻ em để mà có thể kiếm tiền của trẻ em.
4: Đúng như vậy, dạ. Rất là quan trọng. Cơ quan coi như là lao động quốc tế đó coi những cái vụ mà bóc lột lao động rất là gắt gao. Bằng chứng là ngay cả Hoa Kỳ và một số các quốc gia Âu Châu đã cấm những cái sản phẩm của Trung Quốc khi mà bóc lột lao động của những cái người thiểu số ở Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ, một vân và vân vân. Bản tin đó cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng quý khán giả vừa theo dõi và xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại vẫn hàng ngày ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: ấp câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình này được bảo trợ bởi
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Good morning Sunshine, gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi live stream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay, thứ sáu, Happy Friday, uống cà phê thôi. Xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi, chào anh Vũ Kiểm, chào chị Mai Phương.
14: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào cô Tường Minh xinh đẹp, xin chào anh Vũ Kiểm.
15: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê và chào Mai Phương. Tôi cười đó thì xin thưa ngay, tại vì thế hai chị cũng ngạc nhiên là Mai Phương xưng hô với lại Tường Minh là cô Tường Minh. Thì bằng tuổi chú Phạm Cơ rồi đó Tường Minh.
13: Là tại vì chị Mai Phương gọi
15: đấy chứ, trong thôi. Khi Tường Minh gọi Mai Phương bằng chị, xưng cô thấy rõ ràng không phải cô em đâu nha.
13: Cô em,
15: có những
13: cô
15: trường
13: em,
15: hợp
13: cô em
15: cô là cô già đó, giống cô như chú Cơ đó.
13: Chị Mai
14: cô em xinh tươi,
13: nai sâm không phải giống như Vũ Kiệm nha. Khác hẳn à. Dạ thiệt. Sao rồi, hôm qua anh Kiểm có buồn vui theo cái quả bóng tròn không?
15: Thì tôi cũng vừa chia sẻ trong phần tin đặc biệt về World Cup của Trà Bình Minh sáng nay, Vinh Phạm Cơ đó. Ngắn gọn thôi, tôi lặp lại là tôi biết tại sao World Cup lần này tôi đặc biệt có cảm tình với hai đội tuyển Á Châu, Nhật Bản và Nam Hàn và đội tuyển của Mỹ. Tôi không dám nói tôi ghét, nhưng mà tôi không ưa những đội tuyển Âu Châu nữa và ngay cả đội tuyển của Nam Mỹ, cho nên chỉ dành chọn cho ba đội của tôi. Ngày hôm qua thì tôi...
13: Argentina của em thì sao?
15: Nó thuộc về Nam Mỹ rồi.
13: Thôi, cũng cứ riêng nha, là exception. Nam Mỹ, nhưng mà Argentina của em là anh không có được ghét.
15: năm nào cũng vậy thôi, tại vì Argentina hoặc là Bồ Đào Nha hoặc là Pháp có những danh thủ nổi tiếng, Pape của Pháp, Leo Messi của Argentina, Ronaldo của Tây Ban của Bồ Đào Nha vân vân, cho nên những cái đội tuyển đó năm nào cũng được nhắc tới là cái chuyện bình thường rồi.
13: Nhưng mà em yêu Argentina từ nhỏ.
15: Thì đi qua bên Argentina lấy mấy anh tango đi.
13: duyên không có duyên số. Có cái bà già thiệt già, bà còn cầm mấy bản á, gì á, marry me, you marry me, Messi đó.
15: Don't cry for me, Argentina.
13: Ta yêu Argentina từ thời Maradona, Batistuta.
15: Xưa rồi, Tưởng Minh ơi, xưa rồi.
13: Từ đó tới giờ, cái tình yêu trung thành của người ta như vậy rồi, không có thay đổi được. Dù có thăng trầm, dù có lên xuống, cái màu áo của Argentina nó đã trong đây rồi.
14: Trong tim rồi, phải không?
13: Trong đây, bên đây.
14: Hình như cô hình như Tưởng Minh hôm nay ăn... ăn lễ Father Day hơi sớm không anh? Rực rỡ quá trời luôn ha. Có phải là chuẩn bị cho Father Day không Tường Minh?
13: Đúng rồi, hôm qua bắt đầu chuẩn bị hôm qua rồi, bữa nay cuối tuần này Father Day đúng rồi.
14: Thì hôm nay cũng là thứ sáu cuối tuần và cũng còn có 2 ngày nữa là đến lễ Father Day, thì hôm nay mình nói chuyện một chút xíu về cái ngày này đi ha. Anh Vũ Kiểm với Tường Minh. Kính thưa quý vị, cũng như là Tường Minh bên Vũ Kiểm, hôm nay thì Mai Phương có một cái câu chuyện muốn chia sẻ với cả chương trình Cà Phê Sáng, tức là như thế này. Mai Phương có một người bạn, thì cái người bạn này có một cái cô con gái rất là dễ thương, cháu ngoan mà xinh xắn lắm, thì đi học đại học thì quen với một người bạn trai ở trong lớp á, thì cái người bạn này cũng là một cái thanh niên cũng rất là ngoan ngoãn, cũng rất là dễ thương, học cũng rất là giỏi. Đó, rồi cũng chịu khó. Nói chung là về tánh tình hay ngoại hình gì đó, thì cái cậu thanh niên này á, rất là dễ thương. Thì dẫn đến gia đình chơi thì rất là vui vẻ. Ngày đầu cha mẹ cũng thấy rất là vui mừng bởi vì là con gái của mình nó cũng quen được với cái đứa mà gọi là dễ thương, tốt, ngoan hiền, học giỏi như vậy đó. Nhưng mà một thời thì cái tình cảm nó cũng khá là sâu nặng, thì giống như là có cái hướng là kháng khích với nhau, hai đứa trẻ nó có kháng khích với nhau. Nhưng rồi sau đó thì dần dần thì tìm hiểu qua thì gia đình của cô gái này á, cái người bạn của Mai Phương phát hiện ra là cái cậu con này á là con của một cái gia đình, cái ông bố đó là làm quan chức, nói chung là cũng có chức quyền đó, cũng khá là cái chức cũng lớn lớn đó, mà gia thế rồi cũng dữ dội lắm, nói chung là cũng giàu có. Thì tự nhiên là thay đổi thái độ, cái gia đình người bạn của Phương, từ cha mẹ cho đến ông bà luôn, mới nói là không có nên tiến triển cái chuyện tình yêu này nữa, và đừng có lấy nó. Thì cái cô con gái nói, ủa sao vậy, ba mẹ nào giờ thấy bạn trai con rất là dễ thương, ba mẹ thấy rõ ràng là ảnh học giỏi rồi, ảnh rất là siêng năng, mà tính ảnh cũng đàng hoàng hiền lành nữa, tại sao có chuyện đó? Thì gia đình nói là không, ông bố là quan chức, nói chung là cũng ăn hối lộ và cán bộ, và có những cái chuyện ở đằng sau, tức là gia đình đó họ thấy được có những cái chuyện, nói chung là cũng scandal rồi đó này, ở đằng sau đó, nói là không có được, đời trang mặn thì đời con sẽ khát nước, lấy nó là không có phúc. Cái cô con gái này rất là đau khổ luôn. Nó cha mẹ vô lý quá. Bạn trai của con là một cái người rất đàng hoàng, chính cha mẹ cũng phải công nhận là cậu bạn của con rất là đàng hoàng, học hành đàng hoàng, không có dựa dẫm gì hết, mà tự nhiên vì cái lý do đó mà không cho tụi con đến với nhau nữa, không cho tụi con lấy nhau nữa. Đó, thì cái điều đó nó cái cô con gái nó rất là đau khổ luôn, và cái cậu kia cũng rất là đau khổ luôn. Thì cái câu chuyện Mai Phương muốn chia sẻ là, tức là Mai Phương nhìn thấy rõ ràng là cũng hơi oan ức cho cái anh chàng đó, đúng không anh Kiểm? Tại vì cái anh chàng đó dễ thương mà, đâu có làm gì đâu, nhưng mà chỉ vì cái câu nói là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, cái gia đình đó không có phước. Không biết là anh Kiểm với lại Tường Minh nghĩ sao về cái câu chuyện này, cũng như là nghĩ sao về cái quan niệm của người Việt mình. Cái câu này hồi với anh chàng đó, đúng không anh Kiểm?

0: Dĩ nhiên là người ta nói cái câu trên cửa miệng là đời cha mặn, đời con khát nước, hoặc là con gái nhờ đức cha đời, rồi tức là cũng ngược lại, rồi con trai nhờ đức mẹ, vân vân và vân vân. Ở đời không có cái gì gọi là thiếu công bằng và nghịch lý bằng bố làm mà bắt con phải chịu.
1: Dạ. Thì đừng có làm cho con
0: Chúa
1: hưởng phước.
0: Phật và thần linh cũng đâu có ác như vậy với một cái người con không làm ra bất cứ cái điều gì. Những cái tội do ông cha của nó đã làm trong quá khứ bị cho là ăn mặn.
1: Dạ.
0: Vân vân và vân vân. Tình đủ các thứ hết.
1: Dạ.
0: Bây giờ bắt con nó gánh vác, cái đó là vô lý vô cùng. Tôi thì trả lời một cách câu hỏi nghĩa đen của Tường Minh, thưa quý vị. Tôi là một người ăn lạt, tại vì tôi không biết ăn nước mắm. Từ bé cho tới bây giờ, xì dầu Maggi, thậm chí Maggi ở Hòa Lan hoặc bên Pháp, hoặc Thụy Sĩ ai cũng khen thơm hết mà tôi cũng không biết ăn.
1: Vậy ăn muối, muối nó mặn hơn.
0: Tôi không có ăn muối nhiều, chỉ có là lớt vớt như vậy thôi, làm với lại pha với lại muối tiêu chanh là cái nước chấm duy nhất cả đời của tôi. Còn đồ nấu lên rồi, hòa hợp hợp tan ở trong đó rồi thì tôi muối, cũng có thể
1: muối,
0: ăn được.
1: Muối xịt cái gì vô đó xịt phải không?
0: Miễn làm sao đừng có quá nặng mùi thôi.
1: Yeah.
0: Nếu mà bưng ra một cái tô mà sực mùi nước mắm là tôi bị giận.
1: Cá kho rồi sao?
0: Bị lợm giọng. Tôi không ăn cá kho, tôi ăn cá chiên thôi.
1: Ừ, cá chiên mà không có nước mắm tỏi ớt.
0: Ồ,
1: sao ăn?
0: Cá chiên chấm muối tiêu chanh.
1: Trời ơi.
0: Mẹ nó cũng ăn cá chiên, Mỹ cũng ăn cá chiên với lại muối tiêu chanh vậy.
1: Thiệt là buồn, rất buồn, nó buồn, thiệt á, nó buồn cho đời anh thiệt.
0: Tôi nhà quê và tôi cù lần lắm cô ơi.
1: Buồn cho đời anh thiệt.
0: Thì đúng.
1: Buồn mà muốn rớt nước mắt luôn.
2: Nhưng mà hồi đó Tường Minh á, nhớ hồi nhỏ cứ mỗi lần mà thấy một cái ông cha nào mà kiểu như có cái tính chăn hoa hay lăng nhăng gì đó mà có con gái á, là thế nào mọi người cũng nói
1: đâu có cho quen
2: là
1: ba nó vậy mà
2: không cho quen đó, không cho quen luôn. Rồi ví dụ như là thậm chí là ở trong nhà mà có người mẹ mà một đời chồng hai đời chồng hay gì đó thì cũng sẽ bị đánh giá luôn, nói là không có nên quen. Tại vì là cái nhà mẹ nó vậy thì con gái cũng sẽ như vậy. Thì Mai Phương thấy rõ ràng là nó có những cái quan niệm
0: nó quá cổ hủ. Nếu tôi muốn nói là quá thiển cận,
1: em thấy
0: không
1: cái
0: nên.
1: Cái vụ này nhiều lắm đó, cái thời của mình ha, hai phe đúng không, phe bên mình đó là Việt Nam Cộng Hòa, mà lỡ quen anh mà nào mà con ông cháu cha dễ gì mà cha mẹ cho không cho. No. Ở đây nè, từ mình có người cậu nè, có con trai quen đi học, quen nhầm một cái cô du học sinh đi du học qua đây đó, rồi xong rồi hai đứa quen nhau quá chừng luôn, dễ gì gia đình đâu có chịu. Nó là bên kia là cộng sản đỏ, mình là cộng hòa, đâu có cho quen
2: không. Cái chuyện mà cộng hòa với cộng sản thì Mai Phương hôm nay Phương không có bàn ở đây. Mai Phương chỉ nói đến cái vấn đề là giống như cái người kia đánh giá là cái gia đình đó, là cái người cha người mẹ đó làm những cái việc không tốt theo theo ý của họ đó,
1: có
2: những cái quá khứ
1: là quan chức này kia nọ,
2: quan chức, thậm chí là quá khứ ngày xưa là giàu có, nhưng mà đối trong mắt người ta đó, giàu có mặt bằng cái con đường phi pháp, ví dụ vậy, rồi bị tai tiếng hoặc là whatever những cái chuyện gì đó, thì cái đứa con nó bị đánh đồng với lại cha mẹ, bị xã hội coi như là có một cái nhìn nó khắt khe quá, không biết là thực ra thì Mai Phương
1: có khắc khe không?
2: Có khắc khe không hay là đúng? Tại vì Mai Phương thấy thì cũng có nhiều cái trường hợp là cũng có hơi đúng như vậy đó. Giống như cha mẹ không có tốt, là làm ăn buôn bán mà kiểu như không có đàng hoàng đó, thì cái người con nó cũng sẽ có những cái vấn đề nó xảy ra.
0: Không, nếu mà trường hợp những người mà bị cho là công tử con nhà giàu đó thì thường là ăn chơi lêu lỏng rồi đưa đến hư hỏng. Cái chuyện đó không phải đức hay gì hết cả, tại vì cái đó là bố mẹ vì là một thương gia và chỉ chăm chú vào cái chuyện làm giàu cho nên bỏ mặc con, và con muốn cái gì được

0: cái đó bố cho con mấy ngàn con đi chơi coi, bố có sẵn tiền trong túi, ok đi đi, bố đi lo công việc, ví dụ là như vậy. Cái chuyện đó nó cũng thường xảy ra.
1: Từ mình đó, hồi trước đó, thì nghĩ đó là người ta nói là đời cha ăn mặn đời con khát nước đó, để hù mấy ông cho mấy ông bớt
0: Vừa thôi cô.
1: quậy. Nhất là mấy ông có con gái đó.
2: Sắp vào đời đê rồi
1: Đúng
2: nha
1: rồi,
2: tụi
1: thì
2: mình.
1: đúng rồi, thì nói vậy đó, nói vậy cho mấy ông mới sợ, tại vì thì cha thì thương con cho nên là cũng nghĩ lại bớt quậy đi, chứ lại quậy quá rồi tội nghiệp con mình đó. Chứ đó là hù thôi, chứ ở xã hội này thì chuyện ai nấy lo, chuyện cha lo, chuyện con lo, đâu có dính với nhau gì đâu. Thường thường là như vậy, đứa con ta nhìn vô đứa con ngoan, nó đàng hoàng, nó có sự nghiệp, nó biết thương con của mình là ok rồi. Còn cái chuyện ông già có sống với ông đâu, ông làm gì nó cũng dính líu, thì thường thường đó là quan điểm sau này á là có vẻ như vậy. Còn quan điểm trước đây á thì cưới là phải nhìn từ trên tới dưới, từ nội qua ngoại, coi dòng coi giống, thành thử ra mới mới bị cái quan điểm đó có xưa rồi chưa, hay là bây giờ chúng ta vẫn còn cái quan điểm đó, khi mà cưới chồng cưới vợ cho con á là phải nhìn bà mẹ nhìn ông cha. Mình cũng có nhìn chứ, phải không? Khi khi mà con mình nó quen bạn thôi, mới mà quen bạn thôi đó, chưa bồ đó, là chị Mai Phương Vũ Kiểm có hỏi là bạn con là ai, con cái nhà ai không?
0: Cái đó thì vẫn còn,
1: Có phải
0: cho
1: không?
0: tới ngày
1: Có
0: nay
1: chứ,
0: vẫn còn
1: có
0: lấy
1: chứ.
0: vợ xem tông, lấy chồng xem giống là một chuyện. Nhưng mà đối với tôi, lấy vợ hoặc là những người khác nữa cũng có một cái quan điểm là lấy vợ để làm gì? Tức là bắt buộc phải có con cái để nối dõi tông đường, cho nên phải chọn một người vợ là lưng thắt đáy lưng ông
1: Gì nữa,
0: thì mới là dễ sinh nở.
1: gì nữa,
0: Gì chứ gì, hỏi trường hỏi cười cái gì.
1: đâu có cần dễ sinh đâu, bây giờ người ta mổ hết rồi dễ sinh gì nữa.
0: Hào
1: Vệ sinh không được, mổ ra lấy ra thôi, chứ bây giờ
0: thì bởi vậy
1: đâu có
0: cho nên bây
1: nhìn,
0: giờ khoa học giờ tân tiến lắm,
1: đâu có
0: à phụ
1: nhìn
0: nữ giờ
1: ai mà nhìn phụ nữ đấy, ồ lấy cái cô
0: tân
1: này
0: tiến
1: về cho
0: lắm.
1: nó dễ đẻ dễ sinh nở đâu trời. Bây giờ ai mà có quan điểm kỳ cục vậy. Sanh khó thì mổ ra lấy ra thôi, người ta nhìn vô
0: Tức
1: coi
0: là chỉ cách một gang tay thôi đó.
1: coi coi cô này có đẹp không, tính tình có được không, con cái nhà ai, có phải nhà đạo đức hiền lành không, gia cảnh làm sao, chứ trời ơi nhìn coi coi cô này giờ có dễ đẻ không, vô duyên.
2: Mà Mai Phương á, có một người bạn nữa, cô nói chuyện nghe mắc cười lắm. Cô nói con tao á, quen á, mà nhà giàu có thì cũng vừa vừa thôi, nhưng mà giàu quá đó cũng sợ lắm. Cái nó
1: Vô làm dâu làm
2: nó
1: rể cực.
2: sợ là sợ gì, nói tại vì giàu quá rồi cái phần phúc nó cái phúc khí nó hết trơn rồi, tới đời con tao nó không còn nữa. Mình thấy cái cô này queer đúng không, cái suy nghĩ của cổ hơi lạ đúng không, không biết rồi.
1: Ta nói gì đó, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời hả? Nếu mà thấy hai họ rồi thấy tới con mình là đừng.
2: Thì không biết là cái quan niệm này nó còn xưa quá hay không, không biết là các cô các chú anh các chị với cái tuổi đời trải nghiệm đó thì có thể có những cái ý kiến gì đó, thì có thể là gọi vào chương trình để mà chúng ta cùng nhau mổ xẻ, không có như là bạn về cái câu chuyện này sáng ngày hôm nay cũng nhân cái dịp Father Day.
1: Father Day mà chị lấy cái chủ đề coi như là hăm dọa mấy ông quá trời luôn. Đừng có ăn mặn đó, là cái lời nhắn nhủ đó, đừng có ăn mặn đó, con khát nước đó.
0: Tôi nghĩ đó là lời cô nhắn chứ không phải Mai Phương nhắn. Cô lợi dụng sương mù quăng lựu đạn quá đáng. Đúng là một cô hàng cà phê đáo để. Các ông gọi vào đi cho cô biết, có biết lễ độ.
1: Cho một bài học,
0: Dạ.
1: cho
0: Cho
1: cổ một
0: cô
1: bài
0: bài
1: học.
0: học cho biết lễ độ.
1: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình giám giác để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại qua số điện thoại là 713 931 1560, lặp lại là 713 931 1560. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị, điện thoại là 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây.
5: Dạ, xin Hello. Chào.
4: Dạ.
6: Dạ, chào cà phê sáng. Chào cô Mai Phương, chào cô Thủ Minh, Trần Vũ Kiểm. Trước tiên thì kính chúc quý vị có ngày lễ Father Day vui vẻ. Nói riêng chúc chúc cho anh Kiểm nha.
7: Tôi xin lỗi tại vì tôi đang mắc cái headphone vào trễ cho nên chào anh Trung và mời anh tiếp tục.
6: Sao miễn anh nghe được rồi.
7: Rồi.
6: Anh có nghe rồi tôi vui rồi. Thế thì nếu mà vô cái đề, dạ, cái đề này đó cô Mai Phương nói thì không phải là tôi khoe, thì mình nói sự thật thôi. Thì cái ngày lễ của cha là tôi nói thiệt, mỗi khi mà cái ngày lễ cha là tôi buồn, đó là tức buồn là buồn chứ. Chúng mình là người con mà không có được đáp ơn cha mẹ mình giúp lo cho mình từ nhỏ, như là ba tôi cũng mất sớm, ba vợ cũng mất sớm. Thì nói nơi đây thì cái câu người ta thường nói mà có giống như cô nói là bệnh gia đình thì kia nọ thì cha làm thì con chịu á. Thì hồi xưa cũng tôi việc câu đó mà tôi rất là chân thành là bỏ qua cái đó.
7: Khoan anh Trung, anh nói là cha làm dạ. Con chịu hả?
6: Dạ, dạ đúng rồi. Cha
7: không ngược rồi, người ta nói là con dạy cái mang, con làm lỗi bố phải chịu trách nhiệm. Tại vì tôi là bố của nó, tôi không biết dạy dỗ nó. Chứ còn bây giờ anh đi làm, anh bắt con anh chịu chơi sao, chơi với ai?
6: Không, bữa nay cô Mai Phương nói là cái chủ đề kia, chủ đề là
5: dạ,
6: cha làm
5: cha
6: con chịu,
5: chúng
6: nó có vụ con làm giá. Nên mình đừng có quấn trong lãng anh Kiểm. Ok, thì nói thế này thì tôi cũng hãnh diện. Thì có những người cha ba tôi rồi ba vợ cũng rất là tốt. Và thật sự bên vợ tôi gia đình cũng rất là nghèo, ở khu xóm nghèo mà. Nếu bên khu Thủ Thiêm khu đó nghèo lắm. Thì sau 75 nữa thì rất là nghèo, không có miếng ăn, nhiều gia đình mà không có ăn, cái nỗi mà mua thuốc chuột mà cả gia đình chết đó, thường xảy ra ở bên Thủ Thiêm. Thì mà trong thời gian nghèo khó thì bây giờ tôi được có cái là mỗi khi có người nào mất thì bây giờ tôi đi quyên tiền đi xin đất của nhà dòng thì kia nó trôn cắt lo từ A tới Z luôn. Thì khi bây giờ tôi mất ai cũng quyến tiếc nói là ông Tám Ba mất rồi, bây giờ không biết có ai mà để mình thế ông không cho những người trong xóm mình không. Nó thật sự tôi rất là hạnh diện. Thường người cha làm việc tốt thì nó cũng y vậy đó. Thì các con gái trong gia đình đến vợ tôi cũng 5-6 người con gái, người nào cũng khá chứ khá thì cũng đa số, còn có một số thì không được khá thì cũng như là ổn định. gọi là cũng khỏe, nó thực sự là cũng cũng gọi là bình thường đó, rồi cũng mừng. Thì mà tôi cũng nghĩ cái câu đó cũng rất là đúng. Thì đó tôi cảm giác cái câu đó cũng theo cái đời tôi, tôi thấy là như vậy, thấy cái chuyện nó có. Do đó tôi thường má tôi cũng nói tôi câu đó, bởi vì tôi rất là sợ, tôi không dám làm những gì sai trái để mà con cái nó gánh. Đó là sự thật là vậy, tôi cũng khuyên.
4: Nhưng mà
6: thì mình biết đó luôn.
4: Dạ. Chắc là anh đó. Trung tin nên anh Trung mới là không có dám làm gì, sợ con mình nó gánh.
6: Dạ. Phải... đó là sự thật đó, nên mình nghĩ như vậy.
4: Phải ăn ở có đức để cho con nó hưởng đức của mình, đúng không?
6: Đúng rồi con, cái đó sự
4: mình nghe chưa? Quá. Ăn ở có đức giúp đi.
7: Cô không biết, cô không nhớ tôi tên là gì hả? Vũ Hữu Kiểm, tên ba chữ giấy tờ. Tôi là một người có hạnh kiểm tốt. Đó là ý nghĩa của tên của tôi. Vũ Hữu Kiểm. Tôi nói thiệt không?
4: Tên nó không có dính nhiều. Nhiều khi tên nó phản chủ lắm.
7: No, thiệt không thể nào. Mặt tôi như vậy làm sao làm chuyện ác được. Nhìn khó khăn, khó tính thì có, nhưng mà không phải là một mặt
4: nói,
7: ác.
4: Nói cái miệng ác cũng là làm chuyện ác đó.
7: Không, tôi không bao giờ mà tạo ra những cái khẩu nghiệp.
4: Khẩu nghiệp quá trời đâu mà, trời ơi chối nữa.
5: Không xa tâm Phật
6: mình cho nói thêm.
4: Không có Phật luôn.
6: Tôi nói thêm cái này.
7: Mời anh.
6: Nói thêm cái này. Dạ, sự việc nó như thế này, nó có xem cái sự việc như thế này. Là tụi tôi khi mà... nếu mà mình nói thì mình thực sự là mình không có số hưởng con dâu, thật sự không có số hưởng con với dâu, chẳng mất con sao có dâu, không có số hưởng. Nó đúng vậy, đúng như mấy ông thầy tướng nói vậy đó, y chang vậy luôn. Là như thế này, có một đương dâu mà tôi với vợ tôi là không có thích, thật sự không thích.
4: Tại không thích nó là sao nó thích mình? Anh phải không, thích nó.
6: Con, tại vì bên gia đình đó con, cũng mình thấy gia đình giống như nãy cô Mai Phương vừa kể cái gia đình đó đó, bạn của cổ. Thì mình thấy như vậy đó, mình cũng không nói rõ ra. Thường chỉ nói sơ là mình không thích cái vấn đề.
4: Mới không thích gia đình ta, cái không thích người ta luôn á, nó là tự tự vậy đó.
6: Cô hiểu không? Thì tôi bây giờ không có nói tới cái vấn đề đó, mình nói bây giờ cả dâu mình rồi. Thì không nói gì mà không nói sâu. Mà khi bây giờ cũng 14-15 năm rồi. Thì cái tự nhiên cô ta lại nói với má chồng, nói với mẹ là mẹ hồi xưa đối với con vậy, con không có buồn, con rất là mừng, tại vì cha mẹ nào cũng lo cho con, cái chuyện của con thì con biết, do đó thì con không trách mẹ, nếu mà con làm đứng cái cương vị cha mẹ cũng làm y như cha mẹ, cái là cái việc con của mình thì mình phải bảo vệ cái mình. Có sự thật thì tự nó nói thôi. Thì mình sao
4: bây giờ thương chưa?
6: Biết là nó cũng là tốt chứ không phải là xấu, rất là tốt, cũng là dâu tốt. Thì mình cũng mừng cho vợ chồng đó, ngày kia nọ thì cũng rất là mừng. Nhưng mà thì nó xuống chính nó cũng nói ra câu đó thì mình cũng cảm thấy vui. Tại nếu mà đứng trường hợp nó thì nó cũng làm như mình vậy thôi. Tại vì cái chuyện nó làm thì người ta không chấp nhận được. Thì nó biết vậy là tốt thôi. Ok, thì dạ cũng mười mấy năm rồi thì thấy như vậy, tôi cũng mừng 15 năm rồi.
4: Dạ thương chưa?
6: Dạ cho đông đông. Dạ đó, tự nhiên nó thương mình cũng thương nó thôi. Con dâu tốt mà thì mình
7: con dâu à.
4: Con dâu, hồi xưa không thích, bây giờ sau mười mấy năm rồi, bây giờ quá giải rồi, thương nhau rồi.
5: Dạ.
7: Anh Trung không thích con dâu à?
4: Sao
7: kỳ vậy anh Trung? Đàn ông phải rộng lượng chứ.
4: Nãy ta nói rồi.
7: Bất kỳ lý do gì tôi cũng không đồng ý. Đàn ông là phải rộng lượng với vợ, ngay cả với con và cả con dâu, cả con rể. Ok?
6: Dạ, tôi cũng mong anh vậy.
4: Mong anh vậy đó, đúng rồi. Trời ơi, xong rồi đây anh nói cái câu mà nó hợp với Tường Minh dễ sợ. Nó hợp ý dễ sợ luôn.
7: Hai em, tôi vậy.
4: Bữa nay anh Trung đối đáp hay quá à. Bữa nay nói chuyện nhà đúng cái trang như Tường Minh muốn nói luôn á. Mong lắm thay.
5: Mong lắm thay à.
6: Ok, bye bye, rất vui, rất vui.
7: Chào anh Trung, vui vẻ.
4: Anh Trung càng ngày càng tiến bộ đúng không? Anh Trung bây giờ là đối đáp là anh Kiểm là...
5: Như vậy là anh Trung cũng thấy cái câu này là...
4: Anh Trung thấy đúng nên anh Trung mới làm.
5: Thấy đúng.
4: Anh Trung thấy là ok, tại vì ông bà dạy như vậy cho nên là mình phải ăn ở con đức.
8: yeah. để cho con, để đức cho con. Có nhiều yeah. người nói là để đức cho con lắm mà. Chào anh Trung nha, cảm ơn anh Trung. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, tắt dùm cái radio, cái TV đi. Mình nói chuyện trên phone nha.
9: Dạ, dạ, dạ, dạ. Okay.
8: Dạ,
5: xin chào.
9: Xin chào.
8: Dạ.
9: Hello. Dạ. Dạ, cho em xin hỏi, hồi sáng này em có nghe đài Việt Nam á, nhưng mà có cái điện thoại em nó bị mất signal. Thì em biết, em nghe là tới khúc mà coi cái bóng đá World Cup á, hai cái channel Mỹ á. Em muốn hỏi cái tên là tên gì được không ạ?
7: Telemundo. T là chữ T, tele giống như telephone đó, còn chữ mundo là M-U. D.
9: Rồi,
7: rồi. Oh. Telemundo.
8: Rồi. Sao mình có đài Mỹ mình không coi, mình coi đài Mỹ chứ gì
7: nó, đài Mỹ nó chiếu Fox 1, tức là hệ thống trên Fox, nhưng mà những ngày thường là phải mua cable mới có.
8: Có nhiều trận có trên Fox, có nhiều trận không
7: cuối
8: có.
7: Cuối tuần thôi thì những cái
8: có
7: trận...
8: Có không? Trời ơi đây nè, em coi một ngày 4 trận, đừng cãi em.
7: Tôi mệt khô quá. Trận của Mỹ thì nó sẽ chiếu trên đài Fox bình thường. Địa phương này yeah. Houston
8: hôm
7: số
8: qua,
7: 26
8: hôm
7: nó
8: qua
7: cũng sẽ
8: trận,
7: chiếu.
8: Trận của Hàn Quốc cũng chiếu trên đài Fox số 26 đó.
7: Thôi không cãi cô nữa. Anh ghi xuống cái tên của đài truyền hình Mỹ chưa?
9: Dạ em có một cái rồi còn một cái nào nữa anh?
7: Thì nó chỉ có đó thôi. Hoặc là Univision. Giống như là Universe số 45.
8: Không mà coi đài Mỹ á, mỗi lần vô á là đã lắm.
7: Nhưng
5: mà kéo dài lắm. Mà họ nói nhanh, mà họ nói rất là coi như là thấy rất là phân.
8: Nhưng mà bình luận không hiểu gì hết trơn á, thôi đừng đi.
7: Hợp là Messi. Mà...
5: Nhà
7: thôi
5: mà mình phải nghĩ không
7: tôi
5: thôi,
7: nói
5: chứ
7: mẹ
5: đâu cần
7: sơ
5: đâu
7: sơ
5: mình
7: nha
5: coi
7: cô.
5: Mình biết okay. Mà đâu cần phải có bình luận đâu.
8: Không thì đúng nó rồi. Nói nghe cũng vui mà.
7: Đúng.
8: Phải không anh? Sao anh không coi đài Phó anh? Hỏi mà không trả lời. Sao không coi đài Phó anh?
9: Ồ, đài Phó hình như là cái đó phải có cái
7: phải table hoặc là satellite của DirecTV.
8: Có trận
7: nhưng mà nó không chiếu hết như hai đài kia tôi nói.
8: Đúng rồi, nó không có chiếu hết, nó không chiếu hết nhưng mà nó chiếu cũng almost đó, cũng nhiều lắm á. Nhưng mình coi đài Fox thích hơn.
7: Almost vẫn là chưa chiếu hết mà cô cứ tranh luận cái
8: thì em nói
7: điểm
8: cái
7: đó
8: nào
7: là...
8: thì mình coi đài Fox từ
7: tôi
8: mệt đài
7: quá
8: Fox.
7: Tôi không cãi lại cô rồi, tôi nhường cô,
8: mình ủng hộ quảng cáo với Mỹ đi.
7: Cảm ơn anh.
5: Dạ.
8: Đúng thì nó không chiếu hết thiệt nhưng mà nó chiếu nhiều lắm, nó chiếu nhiều lắm. Dạ. 7139311560 đó, cứ ăn mặn vô, cứ ăn mặn vô tăng xong bây giờ.
5: Cái vụ mà nói ăn mặn này thì Mai Phương có một cái người bạn thì cổ lấy một cái người chồng thì cái anh này anh cũng khá là chăn hoa. Đó. Thì trong lúc mà hai người cãi nhau á thì cổ mới nói chứ đàn ông mà bầu bịch là chuyện bình thường. Chứ em không thấy ba em cũng vậy.
8: Trời
5: ơi. Em trai của em cũng vậy thôi. Đó là chuyện quá bình thường mà tại sao phải
8: làm lớn chuyện đó.
5: Thì Mai Phương chợt thấy ra cái câu này nó cũng đúng. Đời cha ăn mặn thì con khát nước đúng không? Tại nếu như mà trường hợp cái người cha của cô gái này không là một cái người sống mà không có đào hoa đi, sống rất là đàng hoàng hay gì đó. Thì cái anh này khi mà ảnh cãi nhau, anh đâu có nói, đâu có lôi ra những câu chuyện nói như vậy đúng không? Thì có phải là đời trang mạng đời con khác nước không?
8: Quá khác luôn.
5: Ừ.
8: Trời ơi, nói cái câu đó nó đau mà cãi không được. Mà cái ông...
5: Không cãi được đúng không?
8: Mà cái ông kia cũng ác nữa. Trời ơi, hai vợ chồng cãi nhau lôi cha mẹ vô làm chi vậy trời?
5: Thì đó, thì có nghĩa là cái tâm lý cái người đó đã coi thường cái người vợ của mình rồi.
8: Ừ.
5: Đúng không?
8: Gia đình em cũng vậy thôi, ba thì em đó. Cũng vậy thôi, em cũng vậy thôi. Kiểu như vậy đó. Thấy không? Đừng có lộn xộn gì chưa. Nhưng mà anh có con trai.
7: Tôi nói rồi, tôi không có ăn mặn.
8: No, I want you no.
7: Ok. Yên chí đi, tôi không có bị tăng xong vì ăn mặn đâu. Có thể tôi tăng xong bởi vì những cái lời khích bác của cô.
8: Cảnh báo anh á.
7: Lên máu đó.
8: Thường thường á mấy ông cha mà có con gái á là bà vợ bà theo bà nói dữ lắm đúng không?
5: Ừ.
8: Nói chứ làm sao làm á mình có con gái đó nha. Ừ, là con gái là hưởng đức cha đó nha, ăn ở cho nó đàng hoàng vô.
5: Mà không chỉ là con gái đâu, Tường Minh ha, như các câu
8: nhưng mà thường thường ta nói là con gái hưởng đức cha.
7: Đó cái là... đó không phải là những bà vợ bài khuyên mà dằn mặt chồng.
5: À. Khuyến khuyến cáo.
8: Hổ láo. Ở trên đàng hoàng vô. Để đức cho con. Dạ, xin chào 2686.
5: Dạ, xin chào.
8: Mướt mướt nên...
10: em mới bắt lên nghe gì đời cha ăn mặn đời con khát nước,
8: đúng không?
10: Thì ý nghĩa là gì vậy?
8: Là mà cha mẹ mà hả quậy quạng quá thì mai mốt con nó trả báo, nó phải trả báo giùm đó. Dạ.
10: Ủa em thấy có nhiều người họ không ăn mặn mà đời họ không có cái gia đình họ cũng đâu có phước đâu, em chỉ con cha mà nó hơi sai sai.
5: Sai. Dạ.
10: Từ cái này em nghĩ tại vì gia đình họ họ nghĩ ra cái đời
8: sai chỗ nào?
10: Có nhiều người gọi nó ăn mặn đâu, mà gia đình lập có nhiều gia đình em thấy cũng đâu có phước đâu.
8: Ừ.
10: Em nói đúng không? Ừ. Em thấy cũng đang nói chuyện gì đề tài gì vậy chị Tường Minh?
8: Thì đó, đề tài đó đó. Trời ơi, lần sau bắt đài lên sớm sớm nha, bắt đài là 8 giờ là bắt đài đi nha. Giờ này mới bắt đài. Bây giờ đó người ta nói nè, giống như là bây giờ á, chị có con gái á, mà chị thấy bên gia đình bạn trai của con chị đó, ông già đó là ăn hối lộ hay là cướp hay là lăng nhăng bồ bịch hay là đủ thứ trò đánh vợ đánh con kiểu như vậy đó, chị dám cãi vô hôn?
10: Đào qua đó mà.
8: Đào qua là đủ thứ hết trơn à. Chứ không phải chỉ có đào qua không, mà chị thấy ông bố vậy á, gia đình họ ăn vậy đó, rồi chị dám dạ gả con gái chị vô cái cho thằng con trai của ổng không?
10: Chắc không á, nhưng mà thực tế là cái thời mà cha mẹ mình ông già ông lão nào không đào qua. Nãy nghe Tường Minh nói ba Tường Minh có đào qua không hồi xưa?
8: Không có nghe.
10: Hả?
8: Không đâu. Mình không biết gì hết á. Không thấy gì hết. Giấu kỹ lắm, không thấy gì hết.
10: Em thấy thường đa số người cái thời rồi. Cái thời của cha mẹ mình đa số còn đào qua không ạ?
8: Đâu có phải thời cha mẹ không, cái thời này cũng vậy luôn.
10: Thời này cũng có đào qua mà em...
8: Nhưng mà đó, đó bởi vậy mới là nếu như mà một cái con của chị mà quen cái người con trai đó, mà cái người con trai đó là con của cái người đào hoa cỡ anh Kiểm đi, chị dám gả không?
10: Mình phải coi lại cái gia đình họ như thế nào.
8: Anh nghe mà im.
7: Anh đang nghe.
10: Bữa nay Tường Minh ăn hiếp anh Vũ Kiển à?
8: Không, không có ăn hiếp anh Kiển đâu. Anh mong manh dễ phở ăn hiếp anh.
10: Được. Tội nghiệp ảo, tội nghiệp ảnh. Thật thân già, anh hiếp hoài.
7: Chết mồ. Bye bye cô.
5: Dạ.
7: Trời ơi, dạ. Chào cô.
8: Mười dạ. Cái lời ăn hiếp của em không bằng một câu của chị. Đó là em ăn hiếp từ sáng giờ ảnh vui, nhưng mà cái câu của chị là làm ảnh buồn nhất.
5: Tổn thương nhiều nhất.
8: Tổn thương.
7: Tổn thương.
5: Tổn thương trầm trọng rồi.
8: Em có nói gì đi nói, nhưng mà ảnh cũng còn vui vẻ. Mà chị nói câu là ảnh xị mặt liền luôn á. Trời ơi, người ta vậy mà nói người ta thân già.
7: Đúng.
8: Đúng không?
7: Đau lắm. Đau, đau.
8: Cố tình đồ lại đó. Mời quý vị 713-931-1560 trở lại với trên Facebook nha. Ơn trời đã coi được Facebook hôm nay rồi. Anh ơi là chắc là kêu anh đó đó. Anh ơi, mình có tội tổ tông gì đó anh. Mình có tội.
7: Thanh hay là Maria
8: Cha? Thanh.
7: Ủa Thanh.
8: Hai cô đấm ngược hết. Hai cô đấm ngược hết.
7: Hai cô lời dân đấm ngược hết à?
8: Ừ. Gia đình của cô gái này thật sự là một gia đình có đức đáng kính nể. Đúng rồi. Cô, anh Tôm cảm thấy là ok. Nhưng mà không, anh Tôm nói là sao đó. Chứ nếu như mà đứa con nó đàng hoàng, nó tử tế, giống như là cái câu chuyện của chị Mai Phương nói, nó tốt lành vậy, nó thương yêu nhau thiệt lòng vậy, mà đem cái chuyện cha mẹ gia đình dính vô, tội nghiệp hai đứa trẻ chứ.
5: Không, Mai Phương thấy cũng tội nghiệp thiệt. Trong trong cái câu chuyện này thì thấy rất là tội nghiệp. Mà ngay cả những cái chuyện khác đi, thì Mai Phương nghĩ mình nhìn là nhìn vào cái người con đúng không?
8: Nhìn cái đạo đức của người con.
5: Nhìn cái đạo đức của người con thôi. Đâu cứ phải hẳn là gia đình như vậy thì họ sẽ như vậy. Nhưng mà cái câu mà đời trang mặn đời con khát nước, mà theo như Mai Phương hiểu ngày xưa ông bà mình nói đó, nó còn ở một cái khía cạnh gọi là quả báo nhân quả gì đó nữa. Mà Phương thấy như vậy nó cũng nó không biết nó nói sao nữa.
8: Giống như là ai làm nó chịu chứ phải không? Từ luật thế gian với luật trời cũng vậy không? Ví dụ luật thế gian anh Kiểm làm thì anh Kiểm chịu, chứ vợ con đâu có đứng ra gánh đúng không? Đâu có ai đòi nợ vợ con đúng không? Anh Kiểm mượn nợ anh Kiểm tự trả đúng không? Đi ai mà đi mượn
7: luật pháp.
8: Cái đó là luật thế gian. Đúng rồi, luật trời cũng vậy, luật trời thì ai phạm tội người đó chịu chứ. Khi nào mà đồng lõa đó, tiếp tay đồng lõa thì có tội đồng lõa. Còn nếu như mà có những đứa con nó sinh ra trong một cái gia đình, thí dụ cho ba nó không có tốt với mẹ nó, trăng hoa này kia kinh nọ, hay là làm những cái chuyện, nhưng mà nó nhận thức được, nó nói ba làm cái đó không có, ba làm cái đó khổ mẹ, hay là ba làm cái đó nó không đúng, mà nó nhận thức được nó xa lánh. Không phải là nó thấy vậy là nó làm theo. Có nhiều đứa nó thấy vậy nó nói,
5: nó làm ngược lại,
8: nó làm ngược lại, nó nói no, con là con không có vậy rồi đó. Con là con lấy vợ là con thương vợ lắm, con không có gia trưởng như ai kia đâu đó, kiểu vậy á. Ba gia trưởng quá, làm khổ mẹ con á, mà mốt con thương vợ lắm, vợ kêu là con ok, con giúp vợ con phải gia trưởng như kia.
7: Thằng con bất hiếu.
5: Mai Phương cũng có từng có một người quen như vậy đó nha. Ba của anh đó
8: gia trưởng nó
5: là đào hoa mà kỳ cục lắm. Nhưng mà tới anh á, anh không có thích bà ảnh nha. Anh nói ba của ảnh tệ quá, đối xử với lại mẹ, rồi với nói chung đối xử với phụ nữ quá tệ. Cho nên là ảnh lấy vợ đó, ảnh rất là
8: thương vợ,
5: rất là thương vợ luôn.
8: Đó,
5: rồi anh còn hơn người bình thường nữa.
8: Rồi anh nghĩ sao? Tại vì họ đã cảm nhận được cái đau của người phụ nữ rồi.
7: Có rất nhiều các em trai trẻ bây giờ chỉ nói là daddy, you are bad father. Còn tôi nghĩ là những người đào hoa không phải là người xấu đâu. Cho nên trách họ, tội nghiệp họ.
8: Đào hoa đâu có xấu. Đào hoa làm gì? Tại vì mình lỡ bị người ta yêu thôi, người ta lỡ bị ta thương thôi. Tại vì không biết làm sao mà người ta thương mình đâu có cấm được. Không, lỡ mà vợ nói gì á, mà cằn nhằn á, thì nói chứ anh đâu có muốn. Tại lỡ cổ thương anh chứ anh đâu có muốn. Không.
7: Số phận là như vậy.
8: Tại vì lỡ tình cảm, lỡ tâm.
7: Lúc đó đổ thừa tại trời. Ý trời em ơi.
8: Dám nói không?
7: Ủa thì bây giờ em phải có cái nhiệm vụ là một, và cái khả năng làm sao để giữ anh. Thì cái chuyện đó là chuyện của em. Đúng không? Anh thì anh trung tình rồi đó, nhưng mà
8: tại em không giữ anh.
7: Không phải là nói là như vậy, nhưng mà
8: em không chiều chuộng anh đúng mức.
7: Cũng có thể là không chiều chuộng đúng mức, hoặc là cái số phận nó là như vậy rồi, làm sao tránh khỏi được, đúng không? Làm sao tránh khỏi được. Có nhiều người họ không muốn được như vậy, mà họ cho là bị như vậy, thì cũng là một cái điểm bất hạnh đối với họ, chứ không phải là không. Tôi không nói đùa, tôi nói thiệt. Nhiều ông quá, nhiều đời người đó mà có nhiều quá, lăng nhăng quá, mệt óc lắm và đau khổ lắm, chứ đâu phải là không.
8: Vậy về nói giờ nói anh bị vậy chứ anh đâu muốn vậy.
7: Cái gương trước mắt mà cha ông dạy rồi, một vợ đó, hai vợ thì nằm chuồng heo, ba vợ thì xuống chuồng heo mà nằm hay gì đó. Cái ngày đó nó sẽ tới.
5: Sao
8: một vợ ngủ giường lèo, hai vợ
7: thì nằm chèo leo,
8: chèo queo.
7: Ba vợ xuống chuồng heo chuồng thì nằm.
8: Ở đây có chuồng heo đâu
7: mà có ba vợ hay sao?
8: Chuồng không có.
7: Nghĩ tới cảnh đó sợ.
8: Tiếp theo nghe, cam làm quýt chịu, không có cái hộp trong phòng bây giờ nữa. Cái chuyện mà cha ăn mặn con uống nước đó, con khát nước đó, là giống như là cam làm quýt chịu vậy đó. Nó không có hợp nữa, theo như là Phạm Tứ nói vậy. Ông kia ơi, tôi thấy ông sợ và nịnh Việt Cộng quá ông ơi.
7: Ông
8: không biết ông kia ơi là ông nào nữa, mà anh Tôm
7: sợ
8: nói.
7: Sợ và nịnh Việt Cộng. Tại sao có cái chuyện ông biết nữa, tự, trong này
8: tự nhiên nói vậy đó,
7: comment trên YouTube hay trên Facebook.
8: Cây cất cội,
7: sao tôi chưa đọc được cái đó ta?
8: Cây cất cội, nước có nguồn, người có gốc, nên ông bà mình đã dạy lấy vợ thì xem tông, còn lấy chồng thì xem giống. Sao xem giống được ta?
5: Thì
7: sao nhắc lại sao?
8: Lấy vợ
7: xem
8: tông. Người tông là bà con họ hàng,
7: tông ti họ hàng,
8: còn xem giống thì sao xem được?
7: Thì tôi nói nãy đó, thắt đáy lưng ông đó.
8: Chồng mà lấy chồng mà không lấy đàn ông mà thắt áo lấy đàn ông. Trời đất ơi.
7: Cái đó thôi, nó nhiều nghĩa. Quý vị hiểu sao thì hiểu, còn không gọi vào hỏi thẳng cô hàng cà phê đi.
8: Nó cái này chú Lương nói. Mời một thính giả trên đường đi. Xin chào.
5: Dạ xin chào.
11: Hello.
8: Dạ.
11: Dạ. Tôi mới mở phone lên, tôi nghe nói có hai vấn đề, thì cho tôi góp ý, tôi xin giấu tên.
8: Vâng.
11: Dạ. Thứ nhất là đời cha ăn mặc đời con khác nước, hoặc là người nào là mà lấy chiều.
8: Dạ.
11: Nó đúng mà nó cũng sai một phần. Ví dụ như người cha mẹ làm thì người con cũng ảnh hưởng. Ví dụ như bây giờ người cha làm tù tội hay làm gì đó, thì đứa con sinh trong gia đình đó nó có ảnh hưởng chứ đúng không?
8: Dạ.
11: Nó cũng được tổ đó, tốt. Ảnh hưởng chứ đúng không? Nó không ảnh hưởng. Đời đứa con sinh ra trong gia đình đó thì người ta nói là mày kiếp trước mày làm sao thì mày phải sinh cho gia đình đó để mày chịu cái nạn đó, tức là cha làm hay là cha mẹ làm con ảnh hưởng. Cái giáo dục trong gia đình đó đứa ảnh hưởng, gia đình nó xấu thì đứa con nó ít nhiều nó cũng xấu, chứ không thể nào mà gia đình nó xấu mà đứa con nó không xấu, ít nhiều có. Còn câu anh Kiểm đó là người đàn ông ba bốn vợ nằm chuồng heo, nếu anh làm ra tiền, anh có khả năng tài chính, anh cung cấp 10 vợ, anh vẫn sống thoải mái, 10 cô vợ vẫn phục vụ anh thường. Anh đào hoa bao nhiêu thì do cái khả năng anh, nếu anh đào hoa anh biết chừng mực thì anh ok. Còn đào hoa
7: tôi nói là người khác chứ không phải trường hợp tôi không được như vậy đâu anh.
8: Anh đào hoa, đào hoa nhưng mà chừng mực, đào hoa mà phải giàu dồi dào tài chánh để cung phụng cho cô nào như cô đấy gì đó.
11: Đó là tôi đó.
7: Chúc mừng anh.
8: Là cô nào như cô đấy phải không? Không có cô nào thua thiệt cô nào hết đúng không? Khỏi ai ganh tị ai đúng không?
11: Tại vì sao? Nếu ganh tị cô sẽ mất cái chỗ đó và cô sẽ không còn được sướng như vậy nữa, thành ra phải chấp nhận.
8: Dạ, chấp nhận.
11: Những ông quan triều đình, những người làm tướng làm quan họ năm bảy vợ, có ai nói gì đâu.
8: Dạ.
11: Mấy cô
8: tại cô nào cũng được được
7: anh cương. Ơi, thời đó của các ông tướng là vẫn còn cái dư âm của phong kiến, tới thế hệ trẻ như anh em mình không được hưởng cái phúc đó đâu. Mà anh vẫn được hưởng á, là chúc mừng anh đó.
11: Nếu có khả năng, nếu anh control được everything thì em xin cứ. Còn nếu mà anh mà cứ nằm chuồng heo thì anh sống chuồng heo, anh sống làm gì cho nó khổ vậy?
7: Nhưng anh chỉ mà tôi cách tôi control đi
8: sao
7: anh.
8: Vậy em cũng muốn nữa.
7: Đúng rồi, cho tôi cái bù bối để cho tôi học cách tôi control được không anh?
8: Giờ sao em chia 3, 5, 7, 2, 4, 6.
5: Mà cho em hỏi là mấy cô đó biết được là anh lo một lượt cho ba người không, hay là mấy người đó không có biết?
11: Mình có khả năng, mình có quyền lực, mình có cái tự chủ, mình có thể muốn đi ngày nào ngày đi, không cần phải 3, 5, 7, 2, 6.
8: Bữa mình nào phiêu linh sao là đi, muốn đi đâu là đi phải không?
5: Dạ.
8: Không ai quản được anh đúng không?
7: Có thể dùng lại cái phương pháp cũ thời vua chúa đó, lật thẻ bài được không anh?
11: Đó là ước chứ không phải là sự thật.
7: Ủa sự thật thời vua chúa có chứ, thẻ bài
8: nói đã đời
7: bưng lên một
8: nói
7: cái
8: đã đời bây giờ mới nói là tôi ước mơ thôi chứ không phải Ủa vậy là nãy giờ anh nằm mơ đó hả?
11: Trên đời bao giờ ông có mặt trái và mặt phải, có người ta mới nói, còn không có người ta không nói đúng không? Nhưng người không ước mơ
7: không nói, đang xoáy trực tiếp vào trường hợp của anh nè.
8: Nhưng mà bây giờ anh đang nói về ước mơ của anh hay là anh đang nói về sự thật vậy?
11: Cả hai.
8: Vừa ước mơ mà vừa sự thật hả?
5: Tức là anh đang có ba mà anh ước mơ tới 7-8 luôn phải không? Hay sao?
7: Anh đang được cái diễm phúc đó. Có thật không?
11: Có, trên đời rất là nhiều người.
7: Tôi nói anh, tôi đang nói xoáy vào riêng trường hợp anh đang được hưởng cái phúc đó, có đúng không?
11: Trên diễn đàn bao giờ người ta nói mình đó, mà người ta nói chung chung, không bao giờ anh nói anh không?
7: Không, tức là anh lại trả lời cả cuốn rồi thôi, không truy xét anh nữa. Tại vì tôi tưởng anh ngon, anh giỏi, anh hay, anh không nổ, anh có cái tài gì đó, anh cho
8: tính,
7: tôi
8: đang tính ghi
7: hoặc
8: số.
7: Là cho anh Trường, hoặc là cho những người đàn ông nghe chương trình Cà Phê Sáng
8: đang
7: này.
8: Đang tính ghi số điện thoại xuống, nghĩ gì gửi cho vài cô nữa.
7: Đúng rồi.
8: Biết đâu
7: bây
8: anh
7: giờ
8: còn
7: anh
8: dài,
7: nói chuyện
8: dài,
7: hàng hai mà nói chuyện ca cuối
8: dài
7: như vậy.
8: Slot nữa, anh còn slot nào không? Em ghi số điện thoại anh, em gửi cho vài cô nữa, cho nó đủ.
11: Bên anh chị công nhận là trên sống với từng tuổi này rồi, anh thấy trên đời có những người như vậy không?
7: Dĩ nhiên cuộc sống và cuộc đời muôn mặt, nhưng tôi đang nói trường hợp anh, tại vì anh đích thân anh nêu ra trường hợp như vậy, và cách đây ít phút anh nói là tôi đang có như vậy. Cô Tường Minh mới xoáy vào thì anh lại trả lời hàng hai.
8: Trời ơi, giấc mơ.
11: Không có gì là
7: tuyệt
11: đối cả.
8: Bây giờ anh có mấy bà?
7: Đừng chạy cối nữa. Ok bây giờ, rồi nói tiếp đi.
8: Bây giờ anh có mấy bà?
11: Anh tôi có nghe trên thời điểm cuộc đời mình có lúc này mình như thế, có lúc là.
7: Bây giờ anh có mấy bà? Tôi lặp lại câu hỏi trực tiếp của cô Tường Minh, trả lời đi.
11: Tôi không thể trả lời lại cũng giống như anh. Bây giờ anh có mấy bà chưa?
7: Cuộc đời tôi đã nói nhiều rồi.
8: Lan đào, cúc, trúc, mai, liễu, hồng, thắm.
7: Đào đó thì đúng. Nếu mà là bạn gái đó thì đúng. Danh sách dài: hồng lan, đào diễm, xuân hạ, thu đông, mai lan, cúc, trúc. Nhưng mà vợ chính thức cưới hỏi hai đời.
8: Đó.
7: Ok. Có hai cậu ấm.
11: Tôi nhìn anh là tôi biết anh thế nào rồi.
7: Thế thì sao anh nhát, anh không dám nói chuyện của anh mà bây giờ anh lại hỏi ngược tôi, mà tôi có đủ can đảm
8: trả lời.
7: Mặt tôi Trường ở trên ống kính, cả hàng gần 1 triệu người theo dõi trên hệ thống truyền hình truyền thanh Facebook, YouTube của Việt TV Radio. Anh là người giấu mặt, nghe giọng anh thôi không ai biết anh hết, cho nên anh nổ quá
11: Tôi nói người có lúc này lúc kia, có lúc
7: thôi.
8: Bây giờ lúc
7: thôi,
8: anh
7: để Tường Minh xử anh đi.
8: Bây giờ anh lúc này hay lúc kia, kia như là cái thời vinh hoa của anh, 3-4 cô lại bây giờ nó qua rồi đúng không? Bây giờ là đang nằm chè queo đúng không? Hay là sao?
11: Sắp trời
8: sắp
11: lại tám, lúc này chè queo nhưng mà biết đâu ngày mai người ta lại.
7: Rồi. Bye bye.
8: Cái thời huy hoàng ngày xưa đã qua rồi. Okay. Bây giờ đang nằm chè queo và ước mơ. Bởi vậy bây giờ tóm lại được rồi á, là tại anh nói là có thật và có mơ, nghĩa là bây giờ mới tóm được cái câu chuyện của anh á, là cái thời ngày xưa huy hoàng lắm. Rồi bây giờ nằm chè queo và tiếp tục ước mơ là trở lại cái thời huy hoàng. Em tóm tắt vậy đúng không anh?
11: Có những người hồi xưa mình ước mơ được rồi, nhưng mà có sự sau khi mình suy nghĩ lại, mình nói tôi không muốn trở lại thời hoàng kim, bởi vì thời hoàng kim nó như thế này thế kia, sống một mình đơn giản nó đỡ hơn đúng không?
8: Dạ thôi.
7: Không đúng.
8: Cảm ơn anh. Bây giờ thì anh sống đơn giản rồi, tại vì anh nói là muốn cô này, cô kia, cô nọ đó. Thứ nhất á, là phải tài chánh rất là dồi dào để cung phụng cho các cô đầy đủ. Các cô cảm thấy là nếu mà gây chuyện á, thì mất cái quyền lợi. Cho nên á, là mấy cô im re. Là yêu anh vì tiền. Rồi, chứ không phải vì tình nha. Yêu về tiền. Rồi bây giờ hết tiền rồi, nằm chèo queo. Rồi nói chứ thôi bây giờ thấy cũng ổn. Khỏe.
12: Vậy là ý anh nói
8: không
12: là
8: khỏe ngay từ đầu
12: đào
8: đi.
12: Hoa không phải là xấu. Đào hoa mà lo được hết vẫn là tốt. Ý
8: đúng,
12: anh chắc
8: đúng,
12: vậy
8: đúng,
12: anh kiểu
8: đúng.
12: Ha.
8: Đào hoa mà phải lo hết được. Nhưng mà không biết là còn ảnh hưởng đến con cái không á. Ảnh hưởng đến con cái. Bây giờ á là cha là ăn mặn rõ rồi. Đào hoa mà bà này bà kia quá trời luôn, là đào hoa là đúng rồi. Nhưng mà có ảnh hưởng hay không? Rồi con anh, con em, con chúng ta, rồi con rơi, rồi con rớt nữa. Rồi lỡ như mà con rơi nó gặp con rớt
12: đó,
8: nó yêu nhau nữa. Phiền hết sức luôn. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại ngay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún măng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tham gia chương trình. Quý vị nghĩ như thế nào? Cái chuyện đời cha ăn mặn đời con khác nước nó có phù hợp trong cái hoàn cảnh sống của thời nay hay không? Một lần nữa là 713-931-1560. Trở lại với Facebook. Mời quý vị tham gia nha. Anh ấy đang ăn mày quá khứ. Nói về Maria Trang, nói về anh hồi nãy. Thì quá khứ vàng son qua rồi. Cái thời trẻ làm ra nhiều tiền, cung phụng cô này cô kia, này không cô nào dám bỏ hết. Nhưng mà bây giờ thôi, anh có tiền già thôi, anh ráng sống mình đơn giản cho nó khỏe. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
7: Dạ, xin chào.
11: Chào mấy vị trình bày. Mình nói về chuyện tình duyên, tình cảm hay là mình nói là mọi thứ hết nói chung?
10: Mọi thứ, mình nói về mọi thứ.
11: Đúng rồi, mình tin đó, Tường Minh. Mình tin có sự quả báo. Đời cha ăn mặc đời con khát nước. Không phải là mặt đời này mình khát nước luôn đó, chứ không phải là đời con đến đời con mình, nó ảnh hưởng chung luôn cả đời con luôn đó, Tường Minh. Nếu
10: mình khác là mình làm con nó khác theo.
11: Sao?
10: Mình cũng khác mà con nó cũng khác hả?
11: Chính xác, nếu mà mình làm mà cái gì cũng vậy, ông trời ông mới cho mình biết quay đầu hay là biết suy nghĩ lại, mà mình vẫn cứ không suy nghĩ không gì là ảnh hưởng hết đến mình và đến con mình luôn, chứ không phải là đến mình không.
10: Dạ. Ảnh hưởng sao chị? Lý do ảnh hưởng là chị phân tích nó chi tiết một chút được không?
11: Chi tiết hả? Ví dụ như là ngày xưa mình là trẻ con, mình là đứa cháu đầu tiên, hiểu không? Mà mình bị hất hủi. Rồi đến lúc mà mình mang cháu đi ra chợ, mình đi chợ, mình đi bán hàng, mình mang phải vác cháu đi theo. Thì những người hàng xóm đấy họ mới thấy, họ mới bảo là trời ơi sao mà khổ vậy. bây giờ người ta bỏ cô thôi, nhưng mà cháu của họ làm sao mà người ta bỏ được về, tôi đưa nó về. Thì họ, mình đã nói với họ là đừng có đưa cháu về, họ không có nhận đâu. Mà họ cứ một hai là họ đưa về, đứa con nhất này ai mà nhỡ nào như vậy này kia. Mà họ đưa nó về một cái là chừng 5-3 phút thôi là họ vứt con bé, mà lúc đấy nó mới có 3 tháng à, vứt con bé với cái giỏ sữa của nó đưa ra ngoài đường cho nó ngồi ở đó, và sân cho nó ngồi đấy, họ lại phải bế nó ra lại.
10: Ừ.
11: Mà đến đến bây giờ nha, họ chỉ được có 2 đứa cháu thôi.
10: Ừ.
11: Xong rồi mấy người đấy họ mới nói là trời ơi, nó giống ý hệt ông họ nội, như bên nội như vậy mà nghĩ sao bà không phải cháu ông. Ông đưa ra sân, ông vứt, ông bảo nó phải cháu ông không có nhận giúp nuôi nó, không có chồng. Wow. Nó cho nên là người ta bảo là giống y hệt như vậy mà nghĩ là sao bà không phải cháu. Rồi đến bây giờ con ấy, thì họ có 9 đứa con, nhưng mà cháu họ chỉ có 2 đứa.
10: Ừ.
11: 2 đứa cháu của họ thôi, chưa kể cháu của mình, con mình nữa là 3 đứa.
10: Ừ. Yeah. Cái đó là ổng ăn mặn thì ổng tự khát nước luôn. Còn con
11: mà đời con nó cũng khát nước luôn, đời con cũng không có con.
10: Không có con luôn. Ừ.
11: Mấy cô cũng không có con, mấy chú cũng không có con luôn. Cho nên là mà mình ví dụ như là người ta hất con mình ra rìa, ok mình chấp nhận, mình chịu được hết. Tại vì không ngó ngủ họ, nhưng mà cháu mình, con mình là cháu họ, mà họ cũng hất luôn.
10: Ừ.
11: Xong rồi đến cái người khơ dần của ông xã họ bảo chứ, chú ơi đời của chú á, nó ông bố chồng đời chú á, anh em không hòa thuận thì đời con của chú nó cũng không hòa thuận, thì đời cháu của các chú là tụi nó không biết mặt nhau luôn. Đúng.
10: Ừ.
11: Nếu mà chú không có biết mà cư xử lại, nói lại với các cháu các em là đời cháu của các chú là tụi nó không thấy mặt nhau luôn. Đúng.
10: Ừ.
11: Một đứa ở bên Đức, một đứa ở Việt Nam, 3 đứa ở bên Mỹ, rồi sao không đứa nào thấy đứa nào luôn. Mình thấy có. Rồi đến mấy cô mấy chú cũng vậy nữa, có.
10: Ừ.
11: Cho nên là mình tin cái điều đó.
10: Ừ.
11: Mình tin lắm. Thiệt, gia đình bên mình cũng vậy, bên má mình cũng vậy, cũng có điều đó luôn, thiệt tin đó.
10: Ừ.
11: Cho nên là cái gì cũng vậy, mình phải có tin có trời có đất, mình làm cái gì cũng có trời có đất biết hết và thấy hết những cái gì mình làm. Rồi cảm ơn xin đài.
10: Cảm ơn chị. Mời một thính giả kế. Xin chào
3: các vị trên đài nhé. Tôi cũng xin gọi vào để mà có một vài ý kiến nhé. Để mà hình thành một cái con người á, về cái tính cách hay là cái lối sống á, thì nó phải phối hợp nhiều khía cạnh lắm để mà hình thành một con người có đạo đức hay là không nhé. Nếu mà mình nói về khoa học á, thì đúng, một người cha hay một người mẹ hay là một người ông, một người bà á, là ở trong người mình á, nó có như thế nào thì mình sinh ra cái đứa con á, nó ảnh hưởng cho những đứa con của mình. Rồi từ cái đứa con nó có con, có cháu thì nó cũng từ cái máu, cái sự suy nghĩ của ông bà, cha mẹ mình. Đó là một cách khoa học có chứng minh đàng hoàng nhá. Còn về tâm linh á, thì có, cũng có luôn. Là ví dụ như người ta nói là tại sao mà ông bà tổ tiên mình á, cũng có những cái câu là như là hồi nãy giờ là trên đài cũng có đưa ra là ví dụ như nói là cha ăn mặn, con khát nước. Cái đó là nó đã truyền từ đời này sang đời khác, là do cái kinh nghiệm sống của những người đi trước người ta mới truyền á, nhưng mà có thật. Nên nó mới cái câu là cha ăn mặn con khát nước, hay là cha nào con ấy, hay là ngay người ngoại quốc cũng vậy à. Họ mới có câu như là như người Mỹ này, like your father, like your son.
10: Chưa?
3: Tây Âu có cũng vậy, Pháp cũng vậy, tên pe, tên fils. Nó có hết. Là cái đó là giống như mình gọi là quả báo của trời đất. Nếu mà ai mà đạo nào thì mình phải tin. Chúa phạt mày đấy, Phật phạt mày đấy, đó, có hết, đạo nào cũng có, nhá. Đó là mình nói chung là luật của trời đó. Mình mà làm cái gì, người làm, trời nhìn, đấy, rồi là mình phải trả đấy, chứ không có phải là không đâu, nhá. Cho nên là tôi, cái này, như bây giờ mình sống, mình kinh nghiệm, mình nhìn mọi người xung quanh mình đi, hay là trong gia đình mình đi, thấy không? Cha mà làm bác sĩ á, thì con con nó cũng theo cái nghề đó. Phần đông trong gia đình á, tôi có 10 bạn nè ở San Diego. Cái ông bạn đó là ông là bác sĩ, con ổng á 6 đứa, hết 4 đứa là bác sĩ luôn. Chỉ có 2 đứa đó là dược sĩ hay là kỹ sư gì đó, nhưng mà phần đông chúng lại đi theo cái nghề ngành bác sĩ của bố nó. Ngay Houston mình cũng vậy.
10: Đúng rồi, tôi cho làm là bác sĩ. Chị
3: cho nên ơi. Là mình tin đấy, mình tin đấy.
10: Vậy mà sao người ta nói là cha làm thầy con đúc sách?
6: À, cũng tùy trường hợp.
3: Cái đó hả? Không, không, không. Chị Minh ơi, tôi nói chị nghe này. Không phải là mình sinh 10 đứa con là nó đều hoàn hảo theo cái kích thước của ông cha. 10 đứa, giống như bàn tay mình có 10 ngón này. Có ngón ngắn, ngón dài phải không? Thì con cái cũng thế. Tôi khi nó còn cái thằng nó gọi là nghịch tử. Không? Hay là cái cô con gái nên là ăn chơi bậy bạ. Nhưng mà nó phải có như vậy chứ không phải là hoàn hảo 100% đâu. Chị không? Nhưng mà cái phần đông á, là nó theo cái cách dạy dỗ và cái máu của cha mẹ.
10: Vậy
3: đạo đức như thế nào thì con nó nhìn vô từ bé, bố mẹ nó đạo đức thì nó cứ thế mà nó hình thành thôi. Nhưng mà nó phản loạn như thế nào đó là cái chuyện đó là under control, mình nói là mình không kiểm soát được hết 100%.
10: Vậy thì hả, cha mẹ mà quậy quạng là con cái chắc chắn quậy quạng hay sao, hay là cũng
3: chắc
10: có phần
3: quậy quạng rồi,
10: cũng có phần trăm. Nãy chị nãy cô nói là ok, nó có phần trăm này phần trăm kia, nếu mà cha mẹ quậy quạng cũng có phần trăm cái đứa con nó ngoan vậy, chứ đâu phải cha mẹ quậy quạng là 100% những đứa con nó quậy hết.
3: Thì đó, cha mẹ mà quậy quạng sống không có đạo đức thì phần đông con cái nó nhìn vào đó là tờ giấy trắng, từ nhỏ nó cứ nhìn thấy ba mẹ chứ chắc bắt chước thôi. Nhưng mà có những đứa đó, nó biết...
10: Nó biết suy nghĩ.
3: Có, ở đó, nó có cái não để nó suy nghĩ.
10: Bà làm vậy không đúng.
3: Mình phải làm sao cho nó tử tế. Chứ mình ra đường mà họ cứ nhìn bố mẹ mình á, ôi, ông bà vậy thì con nó vậy thì cái chuyện bình thường, thấy chưa? Đứa mà nó biết kiểm soát được cái hành động của nó là nó thấy nó xấu hổ. Còn những cái đứa mà nó quậy quạ giống như ba bố mẹ nó thì tôi thấy vậy đó, đâu có gì đâu.
10: Bởi vậy trong cái trường hợp ở cái câu chuyện của Mai Phương đưa ra đó là cái người cha có thế này thế kia, có điều tiếng này kia cái nọ, nhưng mà cái người con đó là cái chứng tỏ của cái người con rất là tốt, rất là thương cái người con gái đó, rất là đàng hoàng, tử tế, đạo đức. Nhưng mà gia đình của cô này không có chịu, tại vì nhìn vô nó là ôi ông già cũng vậy, đúng sao rồi. Tôi dám gả.
3: Đúng rồi, họ đúng.
10: Vậy đúng thì đấy. Mình nhìn vô đạo đức của ông già hay mình nhìn đưa vô đạo đức của đứa con?
3: Không chị ơi, nhưng mà cái người Việt Nam của mình nó khác lắm. Nó cái làm sĩ diện dữ lắm. Tự ái sĩ gì đó. Ôi trời ơi, ông bà đi làm xui ra với một cái gia đình nó không ra gì. Mặc dù là cái cô gái đó rất là tốt, nhưng mà nó hưởng nhiều lắm, nó khổ thế. Người Việt Nam mình vậy, chứ người Mỹ thì sao? Nó thương ai thì nó cứ lấy, mặc kệ. Bố mẹ nó, tôi yêu cái cô này, tôi thương cô này. Mà cha mẹ của hai bên đều không có ý kiến gì nữa. Ô mày ưng cho mày lấy, đúng không?
10: Vậy thì
3: người Việt Nam mình...
10: Vậy thì cô sẽ theo cái quan điểm nào? Ok, tụi nó thương nhau, tụi nó tốt với nhau, tụi nó lấy, mình không có ý kiến, hay là cô vẫn có quan điểm là ok, người Việt Nam mình phải nhìn cha mẹ của cái người đó là ai nữa?
3: Thì cũng có cái nhìn mình là người Việt Nam mình cũng nhìn, nhưng mà mình chỉ cái ý kiến vậy thôi. Còn nó ưng thì nó cứ việc nó lấy, tại vì cái hậu quả là nó sẽ chịu trách nhiệm lấy nó. Bây giờ chị Minh thấy không? Bây giờ phần đông á là tụi nó lấy nhau là nó ở riêng á. Giống như gia đình tôi hay là gia đình anh em tôi ở bên California cũng vậy. Nó đi học, nó ra trường rồi là nó chưa có lập gia đình, nó đã đi ra, nó muốn ở riêng. Tại vì sao? Nó muốn cha mẹ đừng có nhìn vào cái cuộc sống riêng tư của nó. Chị hiểu không? Nó đã học, mình lo cho nó ăn học đàng hoàng, xong rồi đó, nó có nghề một cái rồi là nó đi ra đường. Nó chẳng hạn nó đi mướn apartment nó ở, rồi nó gặp ai đó thì nó muốn xây dựng với người đó thì nó đem về để nó giới thiệu cho mình biết thôi, được không? Thì mình chỉ hỏi về nó. Tại vì cái gia đình cái cô đó hay là của cái anh chàng sẽ làm rễ thì mình thì ở tiểu bang khác hay là ở đâu xa xôi mình đâu có tìm hiểu được. Mình chỉ hỏi thăm cô này sao, hay là cái anh này như thế nào, rồi họ đến họ chơi nhiều lần thì mình nhìn cái tư cách của cô đó, nhẹ nhàng hay như thế nào, sống theo cái lối nào, đừng có quá là phóng túng hay nọ thì mình ok, thì con ưng thì con cứ lấy, rồi sau này có chuyện gì thì đương nhiên là con phải chịu trách nhiệm, phải không? Thì tôi thì nửa này nửa kia, nhưng mà tôi không có gọi là cái gì, mình involve vô cái cuộc sống của tụi nó quá nhiều, hiểu không? Làm cho mẹ con hay nó không có được tốt đẹp, đời riêng của nó thì nó có việc, là tôi là cứ theo bên phía Âu Châu hay là Mỹ Châu nó nhiều hơn là theo cái kiểu Việt Nam. Bây giờ mà người tôi, bây giờ tôi đã lớn, tôi đã già, cho là vậy đi, nhưng mà tôi phải cái gì nó mình, cái gì mình cũng phải flexible, mình phải hòa đồng một tí, chứ mình đừng có khe quá, nó không có tốt cho mình đâu. Tụi nó xa lánh mình rồi á, là nó chả có đem con cháu nó về, thế mình lại cô đơn, thấy không?
12: Tóm lại là phải nhượng bộ
3: vậy thôi.
12: Con đặt đầu thì bố mẹ phải ngồi đó. Nó đảo ngược lại với hồi ngày xưa.
3: Đúng rồi, thì cũng có mình cái gì mình cũng phải flexible, mình phải hòa đồng một tí, chứ mình đừng có khe quá, nó không có tốt cho mình đâu. Tụi nó xa lánh mình rồi á, là nó chả có đem con cháu nó về, thế mình lại cô đơn, thấy không?
12: Tóm lại là phải nhượng bộ.
3: Vậy thôi.
12: Con đặt đầu thì bố mẹ phải ngồi đó. Nó đảo ngược lại với hồi ngày xưa.
3: Đúng rồi, thì cũng coi là như vậy đi, nó thích ai thì cứ để cho nó thoải mái, rồi nó tự nó trải nghiệm lấy.

0: Dạ.
1: Cảm ơn,
0: Dạ,
1: cảm
0: rồi
1: ơn
0: tôi
1: chị.
0: có vài ý kiến với đài với các bạn nha ở ngoài nha,
1: Dạ.
0: rồi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và an lành. Dạ, xin
1: Dạ.
0: chào.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ,
1: Mời
0: cảm
1: một
0: ơn
1: thính
0: chị.
1: mời một thính giả trên đường dây.
0: Mình gọi lại cho ba vị trên đài lại. Là cái cô nãy cô nói là bố mẹ làm bác sĩ thì con làm bác sĩ, mình thấy cái đấy nó không có đúng.
1: Có này có kia, có nhiều đứa nó cũng đâu
0: Đúng
1: có
0: rồi,
1: theo
0: đúng
1: đâu.
0: rồi. Giống như là gia đình nhà mình này, ông bà này, đời ông bà, đời bố mẹ, đời cậu gì luôn á, ba đời trước rồi, không ai làm bác sĩ, không ai có con linh mục hết. Mà đến đời con mình nha, cháu mình nha, bác sĩ không, rồi em mình thì lại là linh mục. Không phải theo cái đời đâu. Anh thua em, quan trọng cái là cái quả báo là gì? Những cái điều xấu thôi, những cái điều xấu mà mình biết sai mà mình vẫn làm, là nó bị quả báo thôi. Còn những cái đấy là cái cách sống và cái cách cố gắng của những đứa con mình thôi, chứ còn không phải là theo cái gen mà giống như cái cô này cô
1: Không,
0: nói.
1: cái gen nó có chị, tôi xin góp ý với chị, phần góp ý của chị đó cũng có đúng nhưng mà không hoàn toàn. Đa số đó là những cái thế hệ sau tiếp nối cái thế hệ trước, đời anh, đời cha, đời chú. Cho nên tục ngữ Việt Nam mới có câu là con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa thì vẫn quét lá đa, là như vậy. Con nhà tông là cũng
0: Con
1: giống lông cũng
0: đúng,
1: giống cánh.
0: con của một gia đình bác sĩ thì đa số bố cũng khuyên con theo học ngành của bố, và dù muốn dù không, nói theo khoa học, cái gen của đứa con đó nó bị ảnh hưởng bởi cái gen của bố rất nhiều, cho nên đa phần nó có cái xu hướng đi theo cái ngành, cái nghề của bố, chứ không phải là
1: Nhưng
0: sai đâu chị.
1: mà
0: Ok.
1: cha mẹ làm ca sĩ ít thấy con làm ca sĩ ha.
0: Không phải là nói sai, nhưng mà giống như cái kiểu cái đấy bây giờ thời buổi bây giờ
1: Cô
0: nó
1: không
0: có,
1: nói là cô nói sai, nhưng mà nó không cô hoàn nói là toàn.
0: không đúng, không
1: Dạ, nó
0: đúng
1: không
0: tức là
1: hoàn toàn.
0: sai rồi chứ còn gì
1: Dạ,
0: nữa.
1: nó cũng có xác suất
0: Nếu
1: này
0: nó
1: xác suất
0: không đúng,
1: kia.
0: nó không
1: Dạ.
0: đúng là nó không đúng phần trăm. Ví dụ như là
1: Không
0: cái mà
1: đúng tức
0: quả
1: là
0: báo mà
1: sai.
0: anh bảo sai, không, ý em nói là, ý em nói là cái sai là sai nó phần trăm nó thấp,
1: Đừng
0: còn
1: tự
0: cái mà
1: ái,
0: bị
1: tôi
0: quả
1: góp ý
0: báo
1: cho vui thôi, vui vẻ cứ tiếp tục câu chuyện. Ok. Thì tất cả nó đều có cái xác suất. Dạ, nó không có phải là gia đình nào cũng vậy. Có nhiều gia đình cha
0: Đúng
1: mẹ làm
0: rồi,
1: bác sĩ nhưng con nhất cái nhất định nó không chịu theo nghề đó, nó
0: chính
1: thích đi
0: xác
1: kinh
0: đó,
1: doanh.
0: mình có người bạn đúng
1: Dạ.
0: rồi, bố làm bác sĩ, bảo con học bác sĩ, đến nói là không, con không có làm, rốt cuộc nó đi làm cái nghề của nó. Mà giờ
1: Thì có
0: đấy,
1: thể
0: đời
1: cái
0: đời
1: người
0: hiện tại
1: con đó
0: và
1: cái gen của mẹ nặng hơn là gen của bố, phụ nữ và mẹ thì
0: thì
1: sợ máu mẹ cho nên không
0: nó cũng
1: dám.
0: có
1: Tôi nói
0: tại
1: đùa
0: có
1: vậy thôi.
0: mọi người hết.
1: Nói chung
0: Dạ.
1: là cái xã hội mà có này có kia hết, không
0: Dạ.
1: có cái nào mà
0: Đúng rồi, đúng
1: nó
0: rồi.
1: khuôn khổ 100%
0: Tại vì cái
1: hết.
0: cô nãy cô bảo là đúng rồi, cô cái nãy
1: Anh
0: cô
1: à, cô
0: bảo
1: cũng
0: là
1: có
0: ví
1: nói
0: dụ
1: mà,
0: như
1: nãy
0: là
1: cô cũng nói lại mà, cô cũng có nói lại, nói là 10 đứa thì có 2 đứa nó theo ngành của mình là vui rồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
0: dạ, cảm ơn chị.
1: Mình trở lại với cái vấn đề là cha mặn con khát nước, nó đúng mà nó cũng không đúng ha, nó cũng đúng, nó cũng còn ở trong chúng ta đúng không? Sâu thẳm trong mình cũng có nhìn chứ không phải không. Không có thể chối cãi là mình không có nhìn. Thí dụ như con mình nó quen biết với một người bạn trai bạn gái của nó, cái chuyện đầu tiên của mình là mình hỏi con cái nhà ai. Chắc chắn là mình sẽ nhìn, nhưng con cái mà nhà mình thấy đạo đức, cha mẹ đàng hoàng thì đương nhiên là mình cảm thấy an tâm rồi.
0: Yên tâm hơn ha.
1: Mình thấy không có gì lấn cấn hết, vui vẻ, ok tụi con cứ tìm hiểu nhau đi. Nhưng mà lỡ như mà cái gia đình đó mình nhìn vô mình cũng có những cái câu hỏi mà đặt ra, liệu cái đứa con nó lớn lên trong một cái gia đình như vậy nó có ok không?
0: Nó được cái sự giáo dục như thế nào
1: Nó
0: đúng không?
1: được cái gia đình đó hơi lộn xộn vậy, không biết đứa con có ok không. Đương nhiên là nó ảnh hưởng, nhưng mà cái thời nay nó ảnh hưởng có vẻ như nó không nặng nề giống như hồi thời trước nữa. Mặc dù là mình cũng có câu hỏi, mình cũng sẽ phân vân vẫn lấn cấn, và thậm chí cũng có nhiều người ngăn cản, nhưng như anh Trung đã nói, nhưng mà thời gian mình hiểu biết nhau hơn thì mình biết cái con người đó như thế nào, nó tốt hay không tốt.
0: Với lại là mình thấy là ví dụ như cái

0: đứa trẻ đó nó sinh ra trong một cái gia đình mà theo như mình thấy rằng nó có vấn đề, nhưng mà mình thấy được ở đứa trẻ đó nó có một cái sự cố gắng mà cố gắng nhiều hơn, thì thường những đứa trẻ đó mà nó nhận ra thì cái sự cố gắng nó phải nhiều hơn những đứa trẻ bình thường khác, phải không Tường Minh?
1: Thật ra đó thì Tường Minh thấy là mình nhìn vô cái đạo đức của đứa con
0: Đúng rồi,
1: là
0: đứa
1: chính.
0: con.
1: Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Những cái khác thì đương nhiên như chúng ta thấy là ai cũng có nhìn hết, nhưng mà chắc chắn là cái đứa trẻ đó, cái đứa
0: Ừ.
1: nhỏ đó, cái người con đó, nó sống như thế nào nó vẫn là quyết định phần chính, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình, và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
2: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333 713-457-3333.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với hai diễn giả của chúng ta rất là quen thuộc, đó là Vũ Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh An. Và kính thưa quý vị, từ bên ra xin giới thiệu một lần nữa sơ lược về hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Vũ Bảo Trâm. Trong suốt 14 năm qua thì Bảo Trâm đã được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc và đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và không dừng lại ở đó, việc mang lại sự cân bằng và hạnh phúc về mặt tinh thần, Bảo Trâm còn mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như là California, Texas và Georgia. Bảo Trâm đã giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn, không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về anh Nguyễn Thanh An, MBA, anh là doanh nhân Monico và nhà sáng lập Super Academy. Sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng và kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh nhận ra sứ mệnh là giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế Wealth Mastery Blueprint và đào tạo nhiều money coach để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chính lâu dài. Anh An đã xuất bản 2 cuốn sách, đó là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chính với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện có thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại quyết tâm phổ cập kiến thức tài chính đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Và bây giờ thì trở lại với hai người của chúng ta hôm nay, đó là Vũ Bảo Trâm. Chào Vũ Bảo Trâm, chào anh Thanh An.
1: Chào anh An và tất cả các quý vị đang nghe đài.
2: Em xin chào chị Thùy Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị. Nãy Bảo Trâm có nhắn là có nhiều tạp âm này, tại vì đang ngồi. Thứ nhất là hồi nãy đang nói là chuyến đi châu Âu vừa rồi về mất hết tiền đồ rồi, còn quần đùi thôi. Cho nên cái headset này nghe tạp nó hơi ồn. Đang ngồi quán cà phê nên nó hơi ồn chút.
0: Anh An hiện giờ đang ở đâu?
2: Dạ em đang ở Michigan, đang chở bé lớn đi tới cái trường đại học của nó. Nên là cháu đang có orientation cho nên là em ngồi chờ.
0: Wow, người dày dặn kinh nghiệm như là anh An, coi như là xông pha chiến trường khắp mọi nơi, đi hết nước này qua nước kia mà đi châu Âu còn bị mất ba lô. Thiệt là họ chuyên nghiệp hơn anh An rồi.
2: Mày còn quần đùi, chắc mất quần đùi như
0: vậy. Từ mình thấy có nhiều người nói tôi là cẩn thận lắm, tôi là không sợ gì hết, nhưng mà đi qua bên đó thì vẫn không bằng mấy gì đó đạo chích của bên đó hả?
2: Bên đó toàn cao thủ thôi chị.
0: Cao thủ.
2: Người dân du lịch ngáo ngáo đường, mình chưa biết đường nữa mà nhìn nó biết ngay.
0: Anh An có bị mất đồ nhiều không?
2: Em mất cái túi trong đó có computer rồi mấy cái đồ điện tử mà. Nhưng mà cái mất của mình là cái mất do vô ý, chứ không phải là do tụi nó rình đập gì mình. Tại xe đầu đó rồi mình không có nhìn á, nó lấy rồi, chứ không có phải là bị móc túi hay là bị lừa gạt. Có những cái trường hợp nó lừa gạt tinh vi lắm. Ví dụ như nhà cỡ với Bảo Tâm hay là chị Tường Minh mà qua đó vì ngơ ngỡ thì nó sẽ tới, nó kêu như vậy: ô bạn đẹp quá, mái tóc của bạn dài quá, cho tôi xin chụp cái hình nha. Nó tới chụp cái hình sau thì xong là thế nào cũng có thứ mất. Không mất đồng hồ thì cũng dây chuyền, không mất dây chuyền mất bóp.
0: Dạ. Nói chung là khi mà đi qua châu Âu á, nhờ cái này cái kia tới hỏi chuyện, khen cái này khen cái kia thì lúc đó phải cảnh giác dữ lắm.
2: Dạ. Như hồi nãy có người bạn vừa
1: kể là người lung lay.
2: Nó làm cho mình lung lay thật. Có đứa cháu đi qua đó xong rồi từ xe lửa đi lên phải khiêng cái vali đó.
0: Dạ.
2: Thì có hai bạn thanh niên kia tới xin dùng cho.
0: Đúng.
2: Thì bạn này mới nhắn tin cho bà dì, nó cho ô bên này mấy người nó tử tế quá. Khiêng lên xong rồi nó đứng sao thì nó móc mất 400 euro.
0: Y chang. Dạ, từ mình cũng bị giống như vậy đó, đi trên xe lửa từ Bỉ đi qua Pháp. Thì cũng có những người ăn mặc rất là lịch sự, mặc còn đẹp hơn anh An đang mặc bây giờ nữa. Dạ, tới offer, tới đỡ dùng cái một hồi mất bóp, rồi một lát nữa mất luôn cái nguyên cái vali luôn.
1: Ờ,
0: Dạ, chứ không phải cái mất cái ba lô, không mất nguyên vali. Thôi trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta lại được gặp nhau trong cái tháng này. Chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là tuyệt vời, đó là tại sao có nhiều người giàu lắm rồi, làm được khá lắm, nhiều tiền lắm rồi, nhưng mà lại vẫn cảm thấy không có đủ. Lý do tại sao lại kiếm nhiều nhưng mà lại cảm thấy không đủ, thì ngày hôm nay cùng với hai cố vấn của chúng ta sẽ tìm hiểu về cái điều này. Một cái câu hỏi rất là đơn giản đó, nếu như mà nhìn lại từ cái thuở mình mới ra trường hoặc là mình còn đi học năm 20 tuổi, bài học đắt giá nhất về tiền bạc mà anh An với lại Bảo Trâm từng phải trải qua đó là gì?
1: Bài học đắt giá nhất của em là đi mua tham xe. Không phải là một cái, hai cái.
0: Mới 20 tuổi mà có tiền mua tham xe rồi, ghê vậy.
1: 20 mấy tuổi chị nghĩ 20 mấy tuổi. Nhưng mà đó là cái quyết định mà nó sai lầm nhất. Mà không những một cái mà hai cái mà bây giờ vẫn còn phải trả. Cho nên là ví dụ nếu như mà anh em với chị Tường Minh mà có biết cách nào gỡ thì chị cho em với.
0: Bây giờ mà còn đòi gỡ nữa hả? Thôi kệ nó đi, còn thở là còn gỡ.
1: Vẫn phải bóng tiền hàng năm.
2: Không gỡ ghê đó. Cho nên là cứ kiếm thêm nhiều tiền. Và đây là lý do tại sao mà câu hỏi là kiếm nhiều tiền không có tiền, đó là tại đi mua tham xe đó chị. Mà tham xe dành cho những người có cái nhu cầu sử dụng cao thì chắc cũng ok. Em nghĩ là cái bài học mà đắt giá nhất của em chắc là lấy vợ quá. Lấy vợ có năng nghe.
0: cái đó là không có gỡ luôn á, chung thân.
1: Nghe đó.
0: Dạ.
2: Đó, không phải vì cái ngày lấy vợ thì mình thì thật thà đó, đó. Còn Kiều lên thì Kiều có cái lời thề nữa là em lấy anh rồi thì bao nhiêu tiền của em là của em và bao nhiêu tiền của anh là của em. Mình lúc đó mình gật đầu á, cho nên là bây giờ nó vẫn là như vậy. Cho nên là đó là lý do mà tại sao anh trồn mình châu Âu nó lấy được cái bóp của em mà nó không có tiền trong đó là vậy đó. Nó không có hiểu, nó em đâu có cầm tiền. Nếu mà nó hiểu thì nó nên ăn cắp cái bóp của Kiều.
0: Dạ. Và sao lúc đó mê vợ quá, kiểu như là mong muốn được cưới vợ quá nên nói sao cũng gật hết không? Dạ. Để cho ai chưa có lấy cho chồng lấy vợ thì mình sẽ rút cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm này là muốn cái gì nói ngay lúc đó. Chứ lúc sau này cỡ tầm này rồi nói không được nữa.
2: Em nói đùa chứ không là có lơ người nào nghe cho người là về đó là biết Kiều đốt cháy nhà em mất mặt gần nhà cây. Nhưng em nghĩ là trong cái
1: tình của nói em là
2: của mỗi người chúng ta thì cũng chắc chắn là cũng có những cái bài học rất là đắt giá. Ví dụ như là mình đầu tư thua lỗ nè, hoặc là mình mua những cái thứ mà mình nghĩ rằng là nó sẽ có lợi nhuận mà nó lỗ nè. Ví dụ như là mua stock nữa. Em có từng mua stock bị lỗ nè. Hoặc là có nhiều khi mình tin tưởng không có đúng người, mình đưa tiền cho họ đầu tư mà cuối cùng họ cầm thì họ chạy mất nè. Đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái trong cuộc sống của mình. Khi mình nhìn lại trong cái hành trình cá nhân của em đi, bây giờ mình nhìn lại trong vòng từ lúc mình biết đi làm kiếm tiền cho tới bây giờ thì mình kiếm rất là nhiều tiền rồi. Mười mấy 20 triệu mình kiếm rồi, bây giờ tiền đâu hết rồi ta. Dĩ nhiên là chính phủ cũng lấy giữ dùng mình một phần rồi đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều khoản tiền nó chạy khắp nơi à. Cho nên là đó là những cái bài học rất là đắt giá mà hy vọng rằng đó là những cái bài học mà sau khi một lần qua rồi thì mình không có lặp lại. Nhưng mà nói vậy thôi thì vẫn lặp lại, tại vì thỉnh thoảng mình vẫn có những cuộc đầu tư không đúng nơi, không đúng người, không đúng thời điểm. Đó là lý do tại sao
1: chúng ta phải làm. Mình sẽ không biết là nó có đúng hay không biết là nó đúng nếu như mà mình không có những cái quyết định sai, phải không ạ?
0: Đúng rồi, nãy mình mới vô là mình thấy là có những quyết định sai, nhưng mà có khi nào khi mà cái tuổi mình còn trẻ, bây giờ mình quay lại mình thấy là mình xài những cái đồng tiền vô những cái điều gì mà mình thấy là đáng giá từng xu không? Những cái đồng tiền mình đầu tư vô đó nó rất là đáng giá không? Đối với anh An và Bảo Trâm.
1: Đối với em thì cái khoản đầu tư mà em thấy là đáng đồng tiền, đáng giá, đáng từng xu một là những cái khoản chi phí cho cái việc học hành của mình, cái việc trau dồi thêm kiến thức của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái chuyến đi chỗ này chỗ kia, trải nghiệm. Nhiều khi thì thấy cũng mắc thiệt đó, vì lúc trước mới ra trường thì cũng đâu có làm được nhiều tiền đâu, nhưng mà thích chỗ này chỗ kia thì vẫn đi. Tới giờ nhìn lại thì tại vì khi mà Bảo Trâm đi du lịch thì chụp hình nhiều. Bây giờ nhìn lại, nhất là khi mà đưa các con đi đó, bây giờ nhìn lại những cái hình đó bé xíu thấy rất là rồi, lúc đó mà không đi thì rất là uổng, không có những được những cái trải nghiệm như vậy, và không có con mình cũng sẽ không có được những cái trải nghiệm như vậy.
2: Em nghĩ là cũng khó, thì câu trả lời của chị rất là đơn giản, nhưng mà nó không có đơn giản thế nào hết. Tại vì con người của mình, hoặc là em nói em đi, là ví dụ mình mua một cái gì đó rồi thì mình sẽ tìm 100.000 lý do để mà biện minh cho cái hành động đó. Tức là ví dụ kiểu hỏi ủa anh quay phim thì anh cần 3 cái camera như vậy, thì cái thứ nhất là anh cần cái camera chính diện này, anh cần một cái bên này, anh cần cái bên này cho nó đủ góc, đúng không? Nhưng mà thực sự mình có cần 3 cái hay không thì không hẳn mình cần 3 cái, nhưng mà mình mua 3 cái rồi thì mình tìm được lý do để mình giải thích tại sao mình cần cả 3. Nhưng ngược lại em hỏi thì em thật ra mua nhiều cái bóp vậy, em đâu xài hết đâu, nhưng mà kiểu cái giải thích là anh biết không, như đi đám cưới thì phải có một cái bóp, đi chợ phải có cái bóp riêng, đi nhà thờ phải có cái bóp riêng, đúng không? Và trong cái bóp nhiều khi em thấy em không thấy cái gì trong đó cả, thì nhiều khi đi đâu em thấy cái cầm cái bóp nặng, em bỏ cái bóp đây cho nó khỏe đấy, đúng không? Em phải mang nó, đúng không? Tức là khi mà mình đã mua một cái gì đó rồi ấy, thì mình sẽ tìm rất là nhiều lý do để chứng minh cho cái hành động của mình. Cho nên cái câu hỏi là mua cái nào mình cảm thấy là đáng từng đồng xu thì em thấy cái nào nó đáng từng đồng xu hết trơn á. Nhưng mà nếu mà phân tích một cách rất là khách quan đó, thì không có cái nào nó đáng hết trơn. Nhưng mà em đồng ý với quan điểm của Bảo Trâm á, thì ngay cả khi tỷ phú của Warren Buffett có nói đó, là cái sự đầu tư thông minh nhất và đáng tiền nhất đó là cái sự đầu tư vào chính bản thân mình, không phải là để mua bóp hay là mua đồ hiệu để mang đâu. Ý ông Warren nói là đầu tư về cái việc học hỏi, về tư duy, về kiến thức, về trải nghiệm vân vân, để cho con người của mình mỗi ngày mình phát triển hơn, mình trưởng thành hơn. Em cũng đồng ý với quan điểm đó. Có thể rằng là trong mười mấy năm qua, em biết rồi, tiền em đi đâu biết rồi, tại vì có những năm em bỏ cả 100.000 em đi học rồi, mà bây giờ học cả mười mấy năm nay rồi. Vậy thì đó là những cái đồng tiền mình cảm thấy đáng, tại vì khi mình còn dám đầu tư vào chính bản thân mình thì mình còn chịu học hỏi và mình còn có cơ hội mình phát triển hơn. Còn khi nào mình không còn dám làm như vậy nữa thì mình chỉ có mua đồ ăn, mua đồ mặc thôi, nhưng mà lại không có đầu tư vào bản thân mình. Cái điểm đó rất là hay.
0: Vậy thì đầu tư vào chính bản thân mình là cái đầu tư đáng giá nhất. Chị là sửa sắc đẹp là cái đầu tư đáng giá nhất, phải không ạ?
1: Chưa chắc đó chị, hồi nãy lại vào trong có thấy có nước một cái đoạn là TikTok, thì có một số các bạn là nghệ sĩ ở Việt Nam đó là đang là gọi là rất là hối hận là tại vì cái quyết định sửa sắc đẹp của mình mà không có thành.
0: Tại vì khi mà anh đang nói là đầu tư vào chính bản thân mình, từ mình nghĩ ngay ra là sửa sắc đẹp.
2: Cái này là có người có âm mưu gì rồi á, anh cứ mượn cớ mượn cái là gọi là mượn gió bẻ măng đó.
0: Tự nhiên nó liên tưởng vậy thôi à. Dạ.
1: Đang tìm lý do cho những cái sự mong muốn của mình đó anh em.
0: Không có, mình không có ý định đó. Nhưng mà có nhiều người kiếm được nhiều tiền lắm luôn, nhưng mà không bao giờ thấy đủ hết á. Thì cái cảm giác không đủ đó là từ đâu? Họ muốn càng nhiều thêm nữa, hay là nó từ cái khoảng trống nào khác mà mình cảm thấy nó không đầy đủ?
2: Cái này chị hỏi. Mới có 4 ngày trước em có đọc một cái nghiên cứu. Thì trong cái nghiên cứu đó người ta hỏi những người mà ít tiền cho tới những người rất là nhiều tiền, tức là tỷ phú đó, thì họ hỏi câu hỏi đó là bây giờ bạn cần có bao nhiêu tiền nữa để bạn thực sự hạnh phúc. Thì cái câu trả lời chung của tất cả những người đó là khi mà tôi có gấp 4 lần số tiền tôi đang có bây giờ thì tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là trong đó có những người đã là tỷ phú rồi, tức là với cái số tiền họ đang có họ xài đâu có hết đâu. Nhưng mà ngay cả chính bản thân những người đó họ vẫn trả lời rằng là nếu tôi có được gấp 4 số tiền tôi đang có thì tôi sẽ hạnh phúc. Và nó quay ngược về cái tâm lý của con người của mình đó. Con người mình sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Tại sao? Là tại khi trong cái ngành của em với Bảo Tâm làm về tài chính đó, thì cũng có một cái điều mà tụi em nhắc mọi người đó, là có một cái lỗi về tài chính mà tất cả chúng ta gặp phải, đó là cái lạm phát lối sống. Cái lạm phát lối sống tức là sao? Là thu nhập của mình tăng thì cái nhu cầu tiêu xài của mình nó tăng tương tự như vậy. Hồi xưa qua tới Mỹ thì đi vô Reservation Army á, cho cái áo nào thì mặc cái áo đó, cho cái quần nào mặc cái quần đó, đúng không? Cái rồi sau này á, bắt đầu mình đi vô Macy mình mua đồ, nhưng mà sau này đâu vô Macy mua đồ nữa đâu, vô Nordstrom mua đồ, vô Banana mua đồ, mua những cái tiệm khác nó giá nó cao hơn, đồ nó đẹp hơn không thì không có biết. Cái này cái tự nhiên là khi thu nhập cao, cái nhu cầu của mình bắt đầu tăng trưởng như vậy. Nên tại sao mà cứ làm nhiều mà không có tiền, thì anh thấy là một cái lý do lớn, là tại vì mình làm nhiều thật nhưng mà mình lại xài nhiều hơn trước đây. Cho nên dù có làm nhiều tới mức nào đi nữa mà mình xài nhiều hơn trước đây thì chắc chắn là cái vấn đề. Cho nên là tại sao chúng ta cứ đi vào một cái vòng xoắn đó, là tôi làm để có thêm tiền, mà tôi có thêm tiền tôi lại xài nhiều, tôi xài nhiều tôi lại cần có thêm tiền, nó như vậy. Và cái đó phải đi lên, cái đó đi xuống.
0: Yeah.
2: Bảo Tâm thì 5 năm kinh nghiệm làm trong ngành thì Bảo Tâm thấy thế nào?
1: Chị Bảo Tâm thấy cũng đồng ý với lại anh An đó, là bản thân của Bảo Tâm đi lúc trước thì mình đi share phòng cũng sống được. Rồi cái lúc đó thì lúc mà mình đi share phòng thì mình nghĩ là mình có muốn, mình ước ao sao mà mình làm đủ tiền để mà mình kiếm được một cái apartment riêng cho mình, không cần phải share phòng nữa. Rồi cái khi mà mình mướn được cái apartment đó thì lúc đó lại là mình lại mơ là bây giờ mình muốn một căn nhà riêng cho mình, không cần phải đi thuê nữa. Rồi còn mình có căn nhà riêng rồi thì mình lại ao ước là vậy thì bây giờ phải căn nhà phải to hơn, phải đẹp hơn. Cho nghĩa là thực sự là và tôi nghĩ là đời sống của mình thì nó phải như vậy, miễn sao là nó ở cái mức chừng mực. Tại vì nếu mà không mình không có cái sự cái mong muốn để mà mình phát triển hơn, mình sống được một cái cuộc sống sung túc hơn, có cái chất lượng cuộc sống hơn thì cũng không được. Mà nếu như mà chạy theo quá thì cũng rất là căng thẳng. Cho nên cái nhu cầu cuộc sống của mình nó mỗi ngày nó mỗi khác nhau. Cho nên là đúng là thật sự nhiều khi nghĩ lại là làm bao nhiêu cũng không đủ. Khi nào là đủ? Và tôi nghĩ lúc trước thì lâu lắm rồi mình cũng, anh chị em mình cũng có làm một cái đề tài về tiền. Thì không biết là chị Tường Minh với lại anh An có nhớ không, là mình cũng nói về cái chuyện là khi nào là đủ. Thì Bảo Trâm nghĩ rằng là khi nào mà mình biết đủ thì nó là đủ. Tại vì nếu mà không thì mình cứ mãi chạy theo cái những cái mà nhiều khi nó quá vượt quá khả năng của mình, thì lúc đó là vừa không đủ vừa thấy bất an.
2: Nhưng mà thêm một phần như vậy này, em không biết là chị Tường Minh có thấy hay là Bảo Tâm có quan sát cái điều này không, tức là đa số chúng ta không có ngồi đó để mà làm cái bài toán thế nào là đủ, đó là cái vấn đề. Nên á, khi mà cái phản ứng đầu tiên, cái này thì em có làm gọi là trách nhiệm nhiều người, em hỏi tức là bây giờ sửa đi, bạn mua cái số ngày hôm nay bằng tính số 100.000, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Thì 99% họ sẽ trả lời là tôi sẽ mua cái này, tôi sẽ mua cái kia. Đó, tức là chứng minh rõ ràng là nếu họ có thêm tiền họ sẽ mua cái gì đó ngay lập tức, chứ không phải là họ ngồi họ nghĩ rằng là với cái số tiền đó tôi chia ra như vậy này, rồi mỗi năm tôi xài bao nhiêu tiền, tôi đầu tư bao nhiêu tiền để nó đẻ ra thêm bao nhiêu tiền cho tôi. Họ không nghĩ tới cái chuyện đó, đúng không? Bây giờ giả sử với một người họ đi làm lương 4.000 đồng một tháng đi, giả sử như vậy, và bây giờ cứ mỗi tháng họ làm 4.000 đồng, thế là bây giờ họ trúng số 100.000 đi, thay vì họ nói ok bây giờ tôi trúng số được 100.000 thì bây giờ mỗi tháng tôi sẽ xài 2.000 để tôi giảm đi làm lại mỗi tháng, để tôi có thời gian cho bản thân, để tôi có thời gian cho con cái vân vân, đúng không? Họ nghĩ cái chuyện đó, họ vẫn đi làm bình thường, họ vẫn kiếm 4.000, còn cái tiền dư đó họ thải trần. Thế rồi một thời gian ngắn họ lại hết tiền, thì họ nhìn vào họ nói ok bây giờ tôi phải đi làm tiếp tục. Cho nên là khi chúng ta không có ngồi xuống để mà xác định cho bản thân mình hay là với gia đình, đặc biệt là với người khối ngũ đi, là bao nhiêu tiền mỗi tháng là đủ, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đủ, tại vì vừa đủ chúng ta lại thấy thiếu nữa rồi. Đó, tức là vừa có thu nhập cao thì chúng ta lại xài cao, và cuối tháng nhìn vô trong ngân hàng của mình lại thiếu tiền tiếp rồi. Cho nên chúng ta cứ luôn luôn trong cái vai trò là vượt đuổi, vượt đuổi là chúng ta vượt đồng tiền, xong rồi khi lấy được đồng tiền rồi thì nợ nó đuổi. Một cái vòng xoáy như vậy.
0: Mời nếu mà quý vị có muốn hỏi gì thì cũng quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560. Và hiện nay thì chúng ta có cái mạng xã hội, chúng ta có cái điện thoại trên tay, cầm lên là thấy ai cũng đã hết á. Người thì đi chơi đây, người đi chơi kia, người thì thành công, người thì du lịch, người thì xe, người thì nhà to, cửa rộng. Cái điều đó có làm cho chúng ta cảm thấy áp lực hơn để mà chúng ta không bao giờ thấy đủ không?
1: Thực ra thì tôi nghĩ là không phải là chỉ khi mà mình có cái mạng xã hội thì nó trở thành là cái vấn đề mình cần phải bàn ở đây. Tại vì từ trước giờ vẫn vậy rồi mà. Lúc nhưng mà trước không có mạng xã hội thì mình so sánh mình với hàng xóm của mình. Bạn bè chung quanh của mình, phạm vi nhỏ của mình, bây giờ có mạng xã hội thì nó lớn hơn và mình thấy được nhiều người hơn, mình thấy được nhiều người ở nhiều nước hơn, thì nó chỉ có tăng lên thôi, cái áp lực nó tăng lên thôi chứ còn nó không có tạo ra cái áp lực, mà áp lực nó đã ở đó từ lâu lắm rồi. Cho nên là tôi chỉ nghĩ cái điều nguy hiểm đó là mình thường mình đi so sánh những cái spotlight của người ta, những cái mà người ta lựa chọn để người ta đưa lên mặt cái mạng xã hội với lại cái hậu trường của mình. Cho nên là sự so sánh đó nó rất là khập khiễng và nó không có thực tế.
0: Còn anh An thì như thế nào?
2: Hôm rồi em đi thư thì có mấy anh bạn lớn tuổi hơn một chút thì mấy anh ấy kể chuyện hồi xưa đó, lúc còn trẻ đó thì có rất là nhiều cô theo. Đơn giản đó, tại vì anh này có chiếc xe 67, anh là chỉ cần lên đạp rú ga thôi là mấy cô rung tin hết rồi đó. Tức là nhà mà có xe 67 cái thời điểm đó là nhà tương đối khá giả, đúng không? Chọn lựa thì dĩ nhiên là những chàng trai khác mà không có xe 67 thì cũng ước sao rằng là mình có một chiếc xe đó. Nhiều khi đơn giản là để đi cô gái chứ không có gì tên đó, đúng không? Nhưng mà giống như Bảo Tâm nói đó, là đâu có phải là cái thời điểm này chúng ta mới so sánh đâu. Chúng ta bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm nay chúng ta đã so sánh như vậy rồi. Ở một cái mức độ này với mức độ kia, nhà kia có hai con bò thì tôi cũng muốn có hai con bò, nó kiểu như vậy. Nhà kia hồi xưa là chỗ quê em là nhà vách đất xong rồi tới mới đầu mới tới con gỗ rồi mới tới gạch xi măng. Thì bây giờ nhà vách đất thì người kia mà có vách gỗ thì mình bán thì mình cũng ước ao là cái nhà mình như vậy. Thế nên là thực sự khi mà nhìn vào thì đó là cái điều tốt không phải không, tại vì mình luôn luôn tìm cách vươn lên. Cái khó khăn nhất của mình á là khi mình vươn lên rồi nhưng mà mình lại thiếu cái sự kiểm soát đó, cho nên là cái sự vươn lên của mình nó lại không nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Là giống như là cây cỏ mình trồng mà không có cái cắt tém thì nó sẽ lan tràn ra mọi nơi đó. Thì con người của mình cũng vậy, mình cũng có những cái sự kiểm soát đó thì những cái sự so sánh của mình, những cái sự hơn thua của mình đứng ra nó có thể mang một cái khía cạnh tích cực, đó là mình vươn lên mỗi ngày. Hồi nãy chúng ta có nói về việc đầu tư vào bản thân thì đây là một cái phần đó, tức là mình vươn lên mỗi ngày. Nhưng mà khi mình vươn lên thiếu sự ý thức, thiếu sự kiểm soát, thiếu mục tiêu rõ ràng thì cái vươn lên của mình thay vì để mình trở nên tốt hơn thì mình lại đi cạnh tranh với người khác ở một cái khía cạnh là so sánh thì coi là ai ngon hơn ai. Thì cuối cùng đó là cái tư duy của mình sẽ bị vấn đề. Và nếu như vậy thì rất là khó. Và trong cái mạng xã hội nó không có thay đổi chúng ta. Nó chỉ làm những cái gì chúng ta trước đây vẫn làm nó lớn hơn thôi. Tức là trước đây mình chỉ có so sánh với hàng xóm ngay bên kia cái hàng rào. Bây giờ mình so sánh với hàng xóm ngay bên kia thế giới. Thì những cái sự so sánh ở đó nó lớn hơn. Hồi xưa chúng ta chỉ có so sánh với 2-3 người thôi. Còn bây giờ mình so sánh với 2-3 chục ngàn người chẳng hạn, cái tự nhiên nó tạo cái áp lực nhất. Và tại vì chúng ta có quá nhiều người để chúng ta so sánh và chúng ta cảm thấy là chúng ta thường thường đó, về cái sự so sánh đó, chúng ta ít khi nhìn thấy là mình may mắn hơn rất là nhiều người, hoặc là không nhất thiết là mình phải may mắn hơn rất là nhiều người. Nhiều khi chúng ta không có thấy rằng là mình rất là may mắn mà chúng ta lại cảm thấy là mình rất là suy xẻo, tại vì có nhiều người khác có hơn tôi. Và thì tại sao tôi không có được, thượng đế không có thương tôi à? Tại sao số phận của tôi xui vậy? Tại sao mà vân vân? Tức là thay vì mình cảm thấy rằng là những cái gì tôi có thì rất là tốt, rất là tuyệt vời, thì chúng ta lại trách móc và đổ lỗi và biện hộ và làm đủ những cái hành động tiêu cực, thì cái sự so sánh đó sẽ làm cho con người của mình mỗi ngày một nhỏ lại. Nhưng mà không phải làm con người nhỏ lại đâu, cái đó của mình sẽ nhỏ lại, và khi cái đó của mình nhỏ lại thì mình bắt đầu mình sẽ ghen tị này, đúng không? Mình sẽ nhỏ nhen này, đó, mình sẽ trách móc, mình sẽ đố kỵ này, thì như vậy nó sẽ làm cho mình đi một cái chiều hướng nó khác.
3: Dạ, vợ Trân thấy là cứ so sánh đó là một trong những cái mà ai cũng gặp phải, mình không thể không so sánh được, nhưng mà cái đó là giống như là một cái văn hóa của người Á Đông của mình là hay so sánh. Là vợ Trân nghĩ là lúc trước á, mình thường thường so sánh bố mẹ so sánh con cái với nhau, bố mẹ so sánh con cái mình với lại người hàng xóm với lại người khác, là tại vì bố mẹ mình muốn mình giỏi hơn, rồi từ từ á, cái sự so sánh đó nó ăn ở trong máu của mình, nó không phải là mình sinh ra mình đã là vậy, chỉ là những cái mà mình học được, mình được rèn luyện nó như vậy. Cho nên là nhiều khi thay đổi cái chuyện đó nó rất là khó trong cái công việc tâm lý trị liệu của Bảo Trâm. Thì Bảo Trâm gặp rất là nhiều khách hàng là đi cố gắng biết bao nhiêu năm trời, biết bao nhiêu cách mà cũng không thoát ra khỏi được cái sự so sánh đó, so sánh bản thân của mình, và rất là cố gắng. Nhưng mà đúng giống như là anh An nói đó, tiếng Anh gọi là nó content, khi mà mình cảm thấy là mình hài lòng với cuộc sống của mình hài lòng với những nhu cầu của mình, và mình đừng có so sánh, làm sao để mình tập đừng so sánh với người khác. Tại vì nếu mà mình so sánh thì mình không bao giờ là đủ cả. Và lúc nào mình cũng sẽ có áp lực, không áp lực lớn thì không, thì cái áp lực nhỏ mình tùy là mình so sánh với ai thôi. Cho nên cái mà vợ chồng hay hướng dẫn cho khách hàng của mình đó là làm sao để mình tìm thấy cái giá trị của mình, và mình xem thử rằng là cuộc sống của mình nó có ổn hay không, với mình hay không, nó ổn với mình là ổn. Thì nhưng mà nói thì rất là dễ, làm thì nó lại rất là khó, tại vì giống như hồi nãy vợ chồng nói là ăn trong cái tiềm thức của mình rồi, là mình xảo như vậy, cái automatic đó là tự nhiên mình suy nghĩ như vậy, mình cũng muốn suy nghĩ như vậy, mà tự nhiên là mình thấy người khác, là tự nhiên mình thấy cuộc sống của người khác, và tự nhiên mình so sánh cái cuộc sống của mình. Và đó là một cái hành trình rất là dài để làm sao mà mình ý thức được cái automatic thought đó, để mà mình có thể dừng lại, để mình có thể trở lại là mình so sánh như vậy có đúng hay không, mình so sánh như vậy có thực tế hay không, mình so sánh như vậy thì nó làm giúp ích được gì cho mình, có làm mình vui vẻ, có happy hơn không, hay là
0: buồn hơn.
3: đúng rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trâm và anh An. Và đến đây thì kính thưa quý vị, cho phép chúng tôi được dừng trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này. Chúng tôi mời quý vị giữ làn sóng.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn ngày hôm nay. Một chủ đề rất là thú vị, đó là tại sao làm nhiều, có nhiều mà vẫn còn thấy thiếu. Lý do tại sao như vậy? Trong cái chi tiêu của chúng ta đó, đôi khi chúng ta ngồi nhìn lại, anh An với là Bảo Trâm có bao giờ là mình thấy là mình mua gì nó sale, mình mua vì nó rẻ, mình mua gì mình thích thôi, chứ mà không có phải là vì cái nhu cầu chúng ta, bao nhiêu phần trăm đến từ cái việc mà mình mua tại vì mình FOMO, mình thấy người ta có thì mình cũng muốn mua.
1: Bảo Trâm là không có cái chuyện mua vì nó rẻ hay là mua vì nó mới đâu ạ. Mua vì cần trải thì mua.
0: Thiệt gì luôn á hả? Chắc
1: không, nhưng mà mua tại vì có một số nhóm người khác nhau. Chắc Bảo Trâm mua sắm là Bảo Trâm nói chứ.
2: Dạ em anh đang nói đúng rồi, thường thường á, nhưng mà thật sự ra cái Bảo Trâm có một cái là đi chợ, mà nhất là đi chợ mà đi chợ trong lúc mà đói đó, là gì cũng muốn mua hết và cái gì cũng sẽ mua. Rồi cái đi về chất đầy tủ lạnh xong rồi cái đi chợ thì lựa những cái mà nó tươi nhất, thì cái thực phẩm mà nó tươi nhất để tủ lạnh xong để héo cái dục. Ừ. Cái đó là bà Trâm thấy là một trong những cái là cảm thấy tội lỗi, cảm thấy tội lỗi nhất. Còn ngoài ra thì tất cả mọi thứ thì bà Trâm mua thì tại vì mua là tại vì mình cần, chứ không phải là mua tại vì mình muốn, không phải là tại vì mình có áp lực. Nhưng mà hỏi là cái ý nghĩ đó nó có ở trong đầu hay không thì có, nhiều khi có là mình thích quá, mình thích cái này quá, nhưng mà lúc nào vợ chồng cũng tự nói với mình là mình mua cái này tại vì mình thích mua, tại vì ý muốn là phải mua, hay là tại vì mình cần. Lúc nào vợ chồng cũng phải tự dặn với lòng mình như vậy và mới đưa ra cái quyết định. Cho nên là anh An nói là đúng, chỉ có những cái lúc mà đói buồn mà đi vô trong chợ
0: là mua tùm lum phải không? Nhưng mà có lẽ như là đàn ông á là cái mua vì cần nhiều hơn phụ nữ hay sao đó. Đàn ông đi vô, thí dụ như đi vô mall muốn mua cái áo là vô mua cái áo xong đi ra. Còn phụ nữ đó không biết Bảo Trâm sao, đi vô trong mall thì sẽ đi 10 tiệm. Dạ, đi vô chợ đáng lẽ đi mua một bó hành nhưng mà đi dạo nguyên tiệm xong ra 10 món thì cái đó nhiều lắm.
1: Cái đó thì phần ra là đúng với chị, nhưng mà tại vì người Việt mình thì vai trò người đàn ông đàn bà nó khác nhau á, nhưng mà về tính cách chung chung á thì nó là như vậy. Nó có bốn cái nhóm người đi mua. Cái nhóm người thứ nhất á là cái gì mới ngon là mua, tức là đồ sang, đồ mới, đồ lạ là cứ mua thử. Cái nhóm thứ hai đó
2: là gì? Mới nhất là phải mua.
0: iPhone mới ra là phải có đầu tiên.
1: Dạ, yeah. Và cái nhóm thứ hai á, là họ mua là đại biểu thấy là nhiều người cũng mua, nhiều người cũng có, cho nên họ cũng muốn có. Cái nhóm thứ ba họ mua là không nhất thiết là họ thấy rằng là nó rẻ là họ mua, tức là buy one get one hay là hôm nay giảm giá vân vân, không cần họ vẫn mua. Tại vì đơn giản là mua càng nhiều thì gọi là tiết càng nhiều. Còn cái nhóm người thứ tư á, là nhóm người mua vì cần rồi mua, tức là tôi thiếu cái quần, tôi mua cái mỗi quần tùy vậy. Đó, là như vậy, mắc rẻ không quan trọng. Tại vì họ chỉ biết là tôi cần cái quần đó, mới quần đó thôi. Cho nên nó phân biệt rất là khác nhau. Đó. Cho nên là em chuyên môn làm về bán hàng mà. Cho nên em biết đối tượng nào để mình nói gì đó.
2: Biết, có những đối dạ, biết thì... tâm lý khách hàng.
0: Từ mình có người bạn.
2: Tâm lý khách hàng chị ạ.
0: Từ mình có người bạn vui lắm. Từ mình mua cái máy hút bụi, cái bạn ấy cũng đi mua. Tại vì mình mua thì mình có chia sẻ, mình nói ồ cái này nó tốt vậy nè, xong ấy bạn cũng đi mua, xong rồi để tới bây giờ đó là nửa năm nay bạn chưa mở ra.
1: Dạ, là, bây giờ ví dụ như là chị Thường Vinh vừa nói thì em sẽ đoán chị nằm ở cái nhóm nào hả? Tức là tại vì có những người nói như vậy nè, mua cái này nó trộn, cái này nó mới ra, mới lắm,
0: tốt lắm.
1: Còn có những người sẽ nói như vậy nè, mua cái này nó trộn, có nhiều nhỏ xài là tốt lắm hả? Còn cái nhóm thứ ba thì nói là mua đi, hôm nay nó on sale đó. Còn có người nói là mua đi, cái này xài rất là tốt, rất là bền. Đó là bốn nhóm người khác nhau. Yeah. Nên chị là vừa nói là mua đi, cái này nó tốt lắm. Nhưng mà sẽ có những nhóm khác họ nói là mua đi, trời cái này ai cũng xài cũng thích đó.
0: Mua theo.
2: Chúng nghĩ rằng là Nó cho nghĩ là thật sự đó, có nhiều khi mình mua không phải là mình cần, nhưng mà mình mua là tại vì cái cảm giác được sở hữu cái món đồ đó. Cho nên là rất nhiều người mình mua những cái mà mình không cần, nhưng mà tại vì mình không cần cái vật đó, mà mình cần cái cảm giác khi mà mình sở hữu cái vật đó.
0: Dụ như như là mấy cái cây kiểng trong nhà mình, mấy cái loại kiểng đó mình đâu cần đâu ta, mình mua mình chất đầy trên kệ làm chi vậy?
2: Hoặc là những cái món đồ mà on sale đó, là mình thích cái cảm giác là mình đã kiếm được cái món hời. Cái cảm giác.
0: Vậy thì mấy người mà mua theo cái mua những cái bộ sưu tập này sưu tập kia đó là họ mua vì gì?
2: Sở thích chị.
0: được sở hữu.
2: Nhưng mà thật ra những cái đó đâu có sử dụng được đâu vậy chưng đó, mà nhiều khi là để bụi nữa. Để bụi bao nhiêu năm, nhiều khi cũng không ngó tới, không nhìn tới nữa, nhưng mà để đó, biết là ở đó.
1: Nhưng mà tại mỗi người khác, bây giờ ví dụ ha, bây giờ nói về cái chuyện là mình nói về mình mở ra cái chủ đề để quyết định, mình nói là cái vườn đi ha. Có người nói là ok, hoa đẹp quá, nhưng mà có người khác họ không có thích hoa, họ là thích trái cây. Họ nói rồi, hoa có ăn được đâu mà, trồng hành, trồng hò đấy còn ăn được, trồng hoa đâu có ăn được đâu. Nhưng mà cái người trồng hoa họ đâu nghĩ là họ trồng để ăn, họ trồng để ngắm. Nhưng mà cái người kia họ đang nghĩ là miếng đất, tức là bây giờ giả sử mình chỉ có một miếng đất thôi. Thì cái người mà thích ăn đó, họ sẽ nói là xong trồng xà lách, trồng ấy đi, trồng trái cây, trồng rau gì đi. Nhưng mà cái người thích hoa thì họ sẽ nói là tại sao trồng hoa cho nó đẹp, đúng không? Vậy thì cái đó liên quan về cái sở thích và cái cá ấy của mỗi con người. Đó. Nhưng mà có những người họ nhìn cho nó họ đứng trồng gì hết, trồng làm gì cho nó mất công dữ vậy,
0: nhưng mệt chứ tốn tiền.
1: Mỗi người một kiểu như vậy đó. Mình cho nên là hồi nãy khi mà chị bắt đầu chị hỏi là tại sao mà cứ làm cứ có tiền rồi mà không có đủ mà cứ làm thêm, thì nó cũng liên quan về cái chuyện này, đúng không? Có những người cần thêm là để mà thể hiện cái thiên hạ, có những người cần thêm để cảm thấy an toàn hơn, có người cần thêm để mà mình có thể mua những cái gì mới nhất, tức là đi du lịch nhiều nơi, mua sắm những cái gì đồ đẹp nhất. Mỗi người mà mình cần hơn vì một cái mục tiêu rất là cá nhân của mình. Có thể ví dụ cá nhân của em đấy, em cần có hơn với cái mục tiêu là để cho mình cảm thấy có sự an toàn, tức là gia đình của mình cũng bị vấn đề về tài chính. Có thể bảo tâm cũng vậy, tức là đối với mình mình có hơn đơn giản là để mình cảm thấy không bao giờ bị lo lắng, tức là luôn luôn có cảm giác an toàn. Nhưng mà có những người có hơn để họ khoe với thiên hạ rằng là tôi có rất là nhiều thứ. Hôm vừa rồi em đi cruise, em có đeo cái dây này. Dây này thì có anh bạn, anh làm nghề hột xoàn đá quý. Anh mới hỏi kiểu là, anh ăn đeo cái viên đá này chắc phải mấy ngàn đô đúng không? Em cười, em nói tại sao anh nghĩ như vậy? Như là trong đầu họ nghĩ như vậy là tại vì họ nghĩ là mình có khả năng để mình làm những cái chuyện đó. Cái mà em không có nói với anh là cái viên đá này có 6 đô à? Lý do em đeo là tại cái giá thì không có nằm ở viên đá, mà giá thì nó nằm ở cái người làm ra cái viên đá này, ở cái sợi dây này. Đó. Thật ra là mỗi người mình sẽ nhận được những cái giá trị khác nhau và giữ những cái giá trị mình cảm thấy là còn quan trọng đối với mình. Có người họ đeo cái hột mấy ngàn đồng tại vì cái đó quan trọng đối với họ, còn em đeo cái hột 6 đồng nhưng mà tại vì cái sợi dây mà cuối cùng này nó quan trọng đối với em ở một cái giá trị khác. Tùy mỗi người.
2: Chứ không phải là người sang thì mặc cái gì, mang cái gì nó cũng sang hả anh?
0: Dạ, nó lẫn lộn lắm. Dạ, người ta nhìn vô người ta tưởng nó mình đồ thường thôi, nhưng mà tại mình là người giàu nên người ta nghĩ là cái đồ mình mặc cũng phải mắc tiền lắm. Nhưng mà nếu mà chọn một cái lĩnh vực mà những người trẻ nên đầu tư sớm nhất cho bản thân đó, thì mình sẽ đầu tư cái gì vậy anh An và Bảo Trâm?
2: Và đối với lại Bảo Trâm thì Bảo Trâm luôn chú trọng tới đầu tư cái kiến thức cho mình. Tại vì cái gì mình cũng có thể mất được hết á, công việc mình cũng có thể mất được. Giống như là năm ngoái phải không ạ, anh An là bị trộm vô nhà lấy hết tất cả mọi thứ, chị Kiều là bao nhiêu cái bóp xịn là bay hết.
0: Sao anh An mới bị kẻ trộm tấn công dữ ta? Năm nào cũng có người thăm viếng anh An hết trơn vậy.
2: Dạ.
1: Vậy hết là không còn gì.
2: Dạ chính xác. Đó, rồi đi châu Âu cũng bị bay hết. Rồi em biết là Bảo Trâm biết là anh An là hay sắm những cái toy đó, toy mà để làm đó, là máy quay đồ quay rồi golf, những cái dụng cụ đánh golf rồi này nọ, là anh An đầu tư vào những cái đó nhiều lắm, nhưng mà rồi cũng bay hết. Cho nên là ngược lại những cái kiến thức những cái kiến thức, những cái bài học, những cái kiến thức thì chẳng ai lấy được của mình hết, tại vì nó nằm hết ở trong đây, không ai có thể lấy được của mình hết. Và tất cả, cho dù tất cả những cái khác mình bị mất đi chăng nữa, mình vẫn có thể sử dụng cái kiến thức của mình để tạo ra nhiều hơn nữa, để mà replay, thay thế những cái đồ mà mình đã bị mất, và mình còn tạo hơn, thêm nhiều hơn nữa. Và tôi nghĩ cái thứ hai là đầu tư vô trong cái sức khỏe của mình, tại vì nếu mà mình không có sức khỏe mình chẳng làm được gì cả. Rồi kế đến thì mới tới những cái chuyện khác. Không biết anh An thì như thế nào?
1: Tại vì câu hỏi của chị Tân Minh là người trẻ đấy, người trẻ có một cái quan điểm là họ có sức khỏe, họ không cần đầu tư. Cái khổ vậy, họ nghĩ rằng là lúc nào họ cũng trẻ như vậy, cho tới khi gần 50 tuổi đó, mình ngủ dậy cái tự nhiên mình cảm thấy mình đau lưng, mình ngủ dậy cái tự nhiên mình đau cái đầu gối, mà chả có liên quan gì tới cái giấc ngủ cả, đúng không? Lúc đó mình bây giờ cần sức khỏe. Nhưng mà người trẻ, ngoài những cái gì Bảo Trân nói là về đầu tư, về kiến thức đó, thì những cái kiến thức không cần phải rất là cụ thể đó. Những người trẻ không có cái gì, những người trẻ không có định hướng, không có kế hoạch, không có chiến lược. Tức là tại vì những người trẻ họ rất là chủ quan, họ có sức khỏe, họ có thời gian, họ có những cái chuyện đó, cho nên họ không có cần phải cụ thể những cái chuyện đó. Nhưng mà nếu cho em ngược lại cái dòng thời gian để mình trở về tuổi 20, 21, 22 đi, thì em sẽ tìm một cái người thầy hay một cái lớp nào đó để dạy cho mình về cái cách thiết kế mục tiêu và chiến lược cho cuộc đời của mình, để vẽ ra một cái sơ đồ cụ thể hơn để cho mình có thể đi. Giống như là con gái em hồi sáng trên đường lái xe á, thì nó muốn học bác sĩ mà, cho nên nó mới nói là con cần học lớp này, lớp này, lớp này. Thì em có hỏi con, tức là con có nói chuyện lại với cái người mentor của con chưa? Tại vì anh có mướn một người mentor để mình chỉ cho các cháu lấy những cái lớp nào đó, thì con make sure là con hỏi cái đó cho nó kỹ, để con biết con lấy cái lớp nào, để cái hành trình của con đi nó không có quá cực và nó không có quá lâu đó. Vậy thì cái cá nhân của mỗi người cũng vậy. Những người trẻ đó, nếu mà có người định hướng cho họ để mà học cách thiết kế một cái hành trình cho cuộc đời của mình, thì cái đó nó giúp một bạn trẻ đó có một cái định hướng tốt hơn và có một cái tương lai gần, nó không cần phải 60-70 tuổi đâu, chỉ cần trong vòng 10 năm thì cái bức tranh của bạn đó về cuộc sống nó hoàn toàn khác biệt, liên quan về tình cảm, về gia đình, về sức khỏe, về tài chính, tất cả những khía cạnh đó nó đều được kết hợp thành một cái gì đó nó hoàn hảo hơn. Còn bây giờ là cứ bả đâu đánh đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thể nào mà thành công ở cái mức mình muốn trong cái thời gian mình muốn được. Cho nên tuổi trẻ cần có một cái định hướng cụ thể hơn, cần học cái cách để làm việc và mọi thứ mình làm nó có một cái bài bản hơn, thay vì cứ bả đâu đánh đó, gặp gì làm đó, rồi thức khuya dậy sớm mà không có những cái kế hoạch cụ thể. Dĩ nhiên là đi xa thì các bạn trẻ còn cần nhiều cái lắm, đúng không? Sức khỏe là một cái gì đó lâu dài, đó là mỗi người chúng ta quyết định. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta trẻ đấy, chúng ta cũng đâu có để ý đâu, chúng ta vẫn thức rất là khuya, chúng ta vẫn ăn chơi không phải trác táng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta phục hồi mau mà, cho nên chúng ta chưa có để ý. Bây giờ thì
2: Bà Trân muốn nói thêm vô vừa nãy cho anh em nói là người trẻ thì cần phải có cái sự định hướng và cần phải học cách để mà định hướng cái cuộc đời của mình, để mình đừng có vấp ngã nhiều quá, để mà mình đi đến đích nhanh nhất có thể. Thì Bảo Trân sẽ thấy là đúng, tất cả những cái người mà Bảo Trân ngưỡng mộ mà thành công, ngưỡng mộ bây giờ, ai cũng có một mentor, ai cũng có người thầy của mình. Và đó là cái mà Bảo Trân thấy là nhiều người không có được cái chuyện đó. Không biết là tại vì không may mắn không có được, hay là tại vì không có tìm kiếm để có được những cái người mentor để tìm kiếm được những cái công cụ, những cái chỗ mà mình để có thể chỉ dẫn cho mình, để có thể train cho mình, để mình có những cái kỹ năng, có vẽ ra cho mình, giúp cho mình vẽ ra cái con đường để mà đi nhanh nhất và tới đích một cách nó không có bị gập ghềnh quá. Ta bằng thẳng hơn.
1: Yeah. Em có học một cái điều này trước đây và em muốn chia sẻ thêm một chút đó, là có một người mentor, người ta có chia sẻ với em khoảng hơn 10 năm trước rồi, và bạn ấy chia sẻ như vậy nè, là nếu bạn muốn thành công, bạn học cách quản lý 3 việc. Và để bổ sung thêm cái câu trả lời cho câu hỏi của chị là các bạn trẻ nên học cái gì đó, thì nên học cách quản lý 3 cái này. Cách quản lý thứ nhất đó là quản lý thời gian của mình. Người trẻ phung phí thời gian lắm, đúng không? Đó. Cách thứ hai là quản lý tiền bạc của mình. Cái khổ với tiền bạc là không ai dạy cho mình cách quản lý tiền bạc hết, cho nên chúng ta dễ bị quay về cái việc là cứ làm hoài mới có tiền. Và cái cách thứ ba là quản lý bản thân của mình. Tại vì có những cái thói quen, có những cái sở thích nó không có phục vụ mình, nhưng mình không có kiểm soát bản thân của mình được, không có quản lý bản thân của mình được, cho nên mình dễ bị thu hút hay là dễ bị chi phối vào những cái việc không đâu. Cho nên nếu mà người trẻ học được, tức là không có thể chúng ta không có làm được cả ba cái cùng một lúc, chúng ta có thể học cách quản lý thời gian của mình trước đi. Đó, rồi sau đó chúng ta học cách quản lý tiền bạc của mình, rồi sau đó chúng ta học cách quản lý bản thân của mình. Thì khi mà chúng ta làm được tốt cả ba cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự thành công nó tới từ từ với mình. Và nếu càng làm tốt thì cái sự thành công càng ngày càng tốt hơn. Và đó cũng là cái trải nghiệm cá nhân em. Khi em làm được ba cái đó mỗi ngày một tốt hơn thì cái sự thành công của mình tới nhiều lắm.
2: Mà cái chuyện may mắn là tất cả ba cái chuyện đó đều có thể học được. Mình không có phải là trong máu mình sinh ra mình biết hay là sinh ra giỏi những chuyện đó, hay là sinh ra là mình biết làm những cái chuyện đó, nhưng mà tất cả những cái chuyện đó mình có thể học được.
0: Chỉ còn có chút xíu thời gian thôi, cho nên chúng tôi muốn hỏi một ngắn gọn thôi. Bây giờ ai cũng nói hết, không phải trẻ không, mà bây giờ cả chúng ta cũng nói nữa, chúng ta làm cực khổ quá, chúng ta phải tự thưởng cho mình cái gì đó đi, mình phải bỏ ra một số tiền mình tự thưởng cho bản thân của chúng ta cái đã. Thì anh An và Bảo Trâm nghĩ như thế nào, ngắn gọn một chút xíu?
1: Em có ý kiến chỉ tại vì chúng ta thưởng cho mình quá nhiều.
0: Cũng phải nên tự thưởng một chút không chứ, nhiều khi mình tiết kiệm quá rồi mình làm ra được nhiều cái mình quên bản thân của mình có tự thưởng không, nên không?
1: Nói như vậy là em chia sẻ lắm thôi. Và ví dụ như cá nhân của em đi, em mới đi cái crew từ châu Âu về, và em ngồi tính tới tính lui thì cả nhà 5 người trả 30 ngàn. Mà năm sau tính đi vacation nữa thì cũng sẽ mất khoảng 30 ngàn đi. Tức là cái đó có nghĩa rằng là mỗi tháng bây giờ mình cần phải cách dành 2.500. Cứ mỗi tháng cách dành 2.500 để rồi hè năm sau mình sẽ có 30 ngàn đó mình đi. Và em đang thử thách bản thân đó là dĩ nhiên là mình không phải là mình thiếu những cái khoản đó, nhưng mà nếu mình làm được cái việc này riêng cho cái mục tiêu đó đó thì nó là một cái sự quản lý và kỷ luật. Em nói là ok, nếu mình làm được cái việc này tốt thì mình xứng đáng có một cái chuyến đi về cây sinh của năm sau. Còn nếu mà mỗi tháng mình không có dành riêng một quỹ riêng cho cái đó đó thì có lẽ mình không có xứng đáng với cái phần thưởng này.
2: Đó là cũng là một trong những cái mà bọn Trâm áp dụng và áp dụng cho con cái luôn. Có nghĩa rằng là để con được cái phần thưởng này thì mình phải làm cái gì? Tại vì khi mà mình tự thưởng cho mình á, mình sẽ cảm thấy là có giá trị hơn. Cho nên là với gia đình của vợ chồng này tự thưởng, vợ chồng rất là thích tự thưởng cho mình và tự thưởng cho con cái của mình, nhưng mà phải có điều kiện chứ không phải không không là tự nhiên ra cái tự thưởng.
0: Là con là mình thưởng, nhưng mà mình tự thưởng, mình thưởng cho con thường lắm, mình thưởng cho chồng, cho con, cho những người xung quanh mình thưởng nhiều lắm, nhưng mà mình không có tự thưởng cho mình nhiều. Cho nên là mình cũng hãy nhớ tới mình nữa, thưởng cho người khác, cho những người xung quanh, cho con cái, nhưng mà mình cũng phải thưởng cho mình một cái gì đó nó xứng đáng với những cái mà mình làm việc, đúng không? Nhưng mà mình phải làm việc mình mới thưởng, không có mình không có làm việc mà mình cứ thưởng hoài.
2: Chính xác, nói đi cũng phải nói lại chị, có nghĩa rằng là giá cuộc sống thì chất lượng cuộc sống mà, cho nên là mình thích cái gì thì mình cũng nên tự thưởng cho mình để mình có cái chất lượng cuộc sống, để mình có thể sống hạnh phúc hơn. Nhưng mà miễn sao là đừng có quá cái khả năng của mình, để mà mình tự thưởng cho mình xong rồi cái là mình quay lại mình ôm một đống nợ và mình lại bị stress. Nói đi cũng phải nói lại chị, có nghĩa rằng là

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chú đoạn 4. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến chú đoạn 4.
1: Vâng, trước hết xin phép cô Trường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Xin chào cô Tường Minh.
0: Yeah.
1: Cô Tường Minh bây giờ đang làm việc nhưng mà mắt có liếc nhìn vào cái truyền hình đang coi Mỹ Đá không?
0: Dạ chắc chắn.
1: Quá hay.
0: Hay quá. Nhưng mà đúng rồi, phải liếc liếc thôi chứ làm sao mà tránh khỏi phải không chú?
1: Dạ. Yeah. Đấy, có thấy ông năm nay Mỹ

0: đã cũng rất hay xui thua có trận đấy, nhưng mà hôm qua gì tôi nhớ cũng lầm từ Mỹ ra với Australia đó.
1: Đang đá với Úc, hiện giờ thì đang đá với Úc, còn hôm bữa thì đã thắng rồi, bây giờ nếu mà thắng trận này nữa thì sẽ vô vòng trong. Dạ dạ nhưng mà tại
0: tôi nhưng mà vui chơi cũng không quên nhiệm vụ thì cô Trường Minh vài phút ấy, để mà nhắc nhở đến quý vị khán thính giả là cô Trường Minh thấy như tuần vừa rồi là âm u rồi mưa, hầu như ngày nào cũng mưa, có khi mưa xối xả lụt cả đường. Thành thế là xin phép cô Trường Minh, nếu chưa có quý vị khán thính giả nào gọi vào thì tôi xin nhắc gửi đến quý vị khán thính giả một vài điều rất là quan trọng. Thứ nhất là khi trời Houston mưa gió như thế này, nó làm cho những chậu kiểng của mình đổ hoặc là những cây mình cấy trên những luống nó mưa nhiều quá. Quý vị thấy nếu mà vài ngày sau thấy nó đã nám và nó thối thì nhiều khi mưa nhiều nó lại chết. Thành ra xin quý vị khán thính giả là khi mà những cái sau cơn mưa đó mà những cái chậu kiểng nó đổ hoặc là những cái cây mà khi mình ở ngoài vườn đó, những cái luống vườn của mình mưa nhiều quá đó, thì khi mà cái giọt mưa nặng mà mưa lớn đó thì nó rơi xuống thì những cái đất nhỏ nó sẽ bắn lên, nó dính vào những cái lá ở bên dưới những cái lá đó. Thì xin quý vị đừng có ngại là nó đã nhiều nước hay nước mưa nó tốt thì tôi công nhận nước mưa tốt, nhưng mà mưa ít thôi nó vừa đủ thì là tốt, nhưng mưa nhiều quá thì chưa chắc đã là tốt. Thì khi mưa xong á mà những cái cây nó đổ hoặc ấy dựng lên thì xin lấy cái vòi nước giếng với vòi nước hoặc là vòi nước city đó, mình rửa nó sạch sẽ và nhớ là xịt cả ở bên dưới lá nữa. Nếu không thì sẽ thấy nó xanh như vậy, nhưng vài ngày sau nó những cái chỗ nào mà nó chạm xuống mặt đất ấy mà xi măng nó sẽ bị nám lại và nó thối cái cây. Tuy rằng cái cây nó không chết nhưng cái cây đó nó bị nám và thối thì mình phải ngắt cái lá đi, không có nó lây sang những cái lá khác và làm cái cây kiểng của mình nó mất đẹp. Thế còn ở ngoài vườn đó mà khi mà mưa như vậy thì quý vị khán thính giả làm ơn lấy cái vòi nước xịt cho nó sạch sẽ lại, đừng có để những cái đất dơ nó bám vào thì nó cũng bị nám và nó thối cái cây. Thì xin để ý, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là bây giờ trời của Trường Minh, quý vị khán giả thấy nó nóng dễ sợ, nhiều khi như ngày hôm qua nó lên tới hơn 100 độ, và thành phố Lưu Tân này mưa xuống nắng lên như vậy thì rất là bị, nhất là những người lớn tuổi. Thì tôi đôi khi mùa hè tôi cứ hay nhắc đi nhắc lại thì quý vị có yêu thương cây thì xin sáng sớm ra hoặc là chiều sau 5-6 giờ hẳn ra vườn. Có tưới thì tưới sáng sớm hoặc chiều cũng được, mặc dù tưới chiều nó không tốt bằng, nhưng mà nắng quá quý vị đừng có ra, nhớ bị say nắng rồi bị stroke thì nhiều khi mùa hè con cái cháu chắt nó đi chơi rồi các cụ già thì ham mê làm vườn dễ bị say nắng và bị stroke tai biến, nên thành ra đôi khi gục ngoài vườn không ai biết được thì cái tai họa nó tới. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa thì nếu mà quý vị nào mà không tưới sáng cái chiều trưa có tưới một chút xíu thì xin đội nón thật kỹ rồi đừng có ra ngoài lâu, ra tưới xong thì vào nhà ngay, nhưng mà khi trước khi mở nước tưới thì nhớ để nước nó xả ra hết, vì trong ống nước đó, nếu ngoài trời nó 100 độ thì trong ống nước nó sẽ hơn 100 độ. Thì xin xả nước hết, nước nóng ra thì hẳn tưới, chứ không có nhiều khi mình mở nước mình tưới ngay thì cái nước trong ống nước nó sẽ hơn 100 độ và sẽ đầu tiên thì nó sẽ làm chết những cái rễ nhỏ mà mình gọi rễ tơ, rồi sau đó thì ít ngày sau cái rễ đó nó bị thối ra thì khi mình tưới nước thì nó lại lan ra những cái rễ khác, nó làm cho cây chết. Thành ra đấy là vài điều mà quý vị nhớ để ý vào mùa hè phải rất là cẩn thận, không có được nhất là lớn tuổi rồi bị bệnh hay đầy kia người mình đã yếu đôi khi mình mới làm vườn thì nó rất là nguy hiểm. Thì xin quý vị khán giả để ý mấy điều tuy đơn sơ nhưng nó rất là quan trọng. Đấy là những điều. Vâng.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi nhé 713-931-1560, 713-931-1560. Như hồi nãy chú Đoàn Bốn có nói đó, mưa thì cây cối nó xanh tốt lắm, nhưng mà ngày hôm qua giống như là hiu mịch quá chừng luôn, nắng quá chừng nắng mà ở dưới đất rất là ẩm, rồi mình ra ngoài mình thấy hiu mịch lắm. Như vậy thì nó sẽ hại cây của chúng ta như thế nào thưa chú Bốn? Nó thối rễ hay là nó có ảnh hưởng như thế nào vậy chú Bốn?
0: Thì khi mưa nó xuống thì cái cây cô trường mình thấy như tôi vừa mới nhắc lại đó, là khi giọt mưa nó xuống thì nếu mà cái cây nó mình cấy ở dưới đất đó, thì cái đất nó sẽ bắn lên, nó dính vào dưới bên dưới của cái lá đó, mà nếu nó không sạch sẽ thì nó sẽ bị thối và nó nám đó. Rồi mưa nhiều quá thì mình cứ hay gọi là nó bị chết úng, thì nó
1: không thoát nước hả chú ha?
0: Nhưng mà nó nhiều quá thì cũng giống như mình hay nói là người ta uống thuốc nó overdose đó. Cái lá nó non thì khi nắng xuống nó hấp lên như vậy. Nhất là quý vị mà trồng cây và đôi khi muốn cho sạch sẽ này, để trên chốc cái nền xi măng chẳng hạn như vậy, những cây kịch đó, thì nếu mà nắng 100 độ, tôi nói thí dụ vậy, thì khi mà ánh sáng nó nóng 100 độ mà nó chiếu xuống thì cái mặt xi măng nó hắt lên, nó lại lên trở thành 120 độ. Mà cái mặt dưới của cái lá đó thì nó ít khi nó chịu nóng bằng cái mặt trên, thành ra cái cây nó rất dễ bị chết nếu quý vị để lên xi măng. Thành ra nếu để lên xi măng thì nên để trong patio, để ở ngoài. Đôi khi muốn cho cây nó sạch sẽ thì quý vị phải cẩn thận, vì cái sức nóng nó sẽ hắt lên, thì nếu cây nó không chết thì nó hay bị cháy cái viền chung quanh lá hoặc cái đầu lá. Nhiều khi quý vị tưởng là ồ, cây của tôi nó bệnh sao, nhưng mà không phải. Tại vì cái đó là nhiệt độ của ngoài trời. Và cái nền xi măng nó hắt lên, nó làm cho cái lá nó không có đủ sức chịu đựng. Cho nên khi mà nước, cái rễ nó hút nước lên để nó sống đó, thì những cái viền chung quanh lá và cái đầu lá đó, nó không đủ nước để mà nó giữ, thành ra nó hay bị cháy cái lá. Nhất là những cây mỏng manh như là cô Tường Minh thấy, như là cây cây má bồ mà màu tím tím chẳng hạn như vậy. Cây đó đôi khi rất mắc tiền, cấy ở đây thì nó không chết, nhưng mà nó không được đẹp. Cái lý do là tại cái khí hậu và nhiệt độ nó làm cho cái cây đấy nó không phát triển nhanh được và nó không được đẹp.
1: Khó trồng lắm, cây đó mắc tiền mà khó trồng lắm. Dạ.
0: Vâng.
1: Năm nay đó thời tiết như vậy, cây cối như thế nào? Từ mình thấy đó, có nhiều người nói là cây ổi năm nay nó ra bông trễ quá, tới giờ này có nhiều cây nó không có nhúc nhích, phải không chú Bốn?
0: Nó ra hơi trễ cô, nhưng mà nếu mà thấy cây ổi hoặc là cây na hay là cây tắc mà thấy nó ít bông thì cô Trường Minh nên đi cắt cái ngọn nó đi. Cắt rồi là tỉa thêm những cái cành mà nhỏ nhỏ nó dính vào những cái cành lớn đó, hoặc cái thân của nó thì cắt nó bớt đi thì tự nhiên nó tức, hoặc là vặt bớt những cái lá già đi. Thì nói tới đây thì tôi lại sực nhớ tới, mặc dù đã nói rồi, nhưng mà quý vị nào có trồng bầu bí,
1: chú Phan cho thưa mình mời một thính giả trên đường dây nha chú ha. Dạ. Mời 2033 2033
2: mời 2033. Alo.
1: Dạ.
2: Xin chào các chị anh Đồng Bốn.
1: Dạ, chú đang nói chuyện với chú Đồng Bốn đó chú.
2: Đang nói chuyện đây, kính mời anh ạ. Anh Bốn cho tôi hỏi cái tình trạng, tôi có trồng một cái cây đào. Hôm Tết thì ra bông rất nhiều và nó đậu trái cũng rất nhiều. Nhưng mà sau đó qua đến tháng 4 á, thì có đậu trái nó rụng từ từ. Và những cái trái còn lại á, thì không biết là bị cái con rầy hay con gì nó chích vô thì suy mũ hết á. Đó, thì đến nay thì trái nó rụng gần hết, mà những trái còn lại là mũ nó xì ra, nó đọng ở bên ngoài giống như là cái keo vậy đó. Vậy là tình trạng đó là do dạ. Cái gì
0: vâng, cái cây đào đó anh, thì những cái con nói chung là những con ruồi hoặc những con ong đôi khi nó dễ chích, rồi nó đôi khi nó đẻ vào ở trong cái chích đó. Đôi khi mai mốt nó lớn đó, phía bên trong của cái chỗ mà nó chích đó, nó sẽ trở thành những con con bọ con rồi nó trở thành con sâu ở trong đó luôn. Đó thì khi mà nó chích vào thì đầu tiên là giống như là con người mình bị thương đó, cái nó sẽ đùn cái mủ ra để nó chữa cái thứ bị thương, nhưng mà tại vì cái trứng của nó đã đẻ ở trong đó rồi, cho nên mai mốt nó lớn lên nó sẽ thành con sâu ở trong đó. Thì cái thường thường khi sau mùa xuân đó, nó hay bị những cái đó. Thì thưa anh với lại quý vị khán thính giả luôn, thì xin trước khi mình mua ra ngoài gác đần, mình mua thuốc insecticide đó, thuốc diệt những cái côn trùng đó, thì nó gọi insecticide soap đó, thì anh có thể tự chế ra để mà bảo vệ nó cũng được. Thì anh lấy khoảng chừng chục quả ớt với lại hai củ tỏi, anh giã nát nó ra, rồi cho vào một muỗng cà phê xà bông rửa chén đó, với một ga lông nước ấm ấm, thì anh xịt nó lên, thì những con ong con ruồi đó nó không thích ngửi cái mùi đó nữa, rồi nó cũng nhân tiện nó cũng diệt trùng luôn, thì nó sẽ đỡ. Còn bây giờ thì nếu nó đã bị rồi thì thôi cũng đừng có tiếc, thì anh có thể vặt nó đi, hoặc là nếu anh để vậy thì mai mốt có ăn thì phải bổ ra rồi cắt cái chỗ nó đi thì mới được. Tại vì khi bắt đầu cái quả đó khoảng chừng bằng ngón tay cái hoặc ngón chân thì là ong với ruồi nó thích lắm, nó sẽ chích, nhưng mà nó để trứng vào thì mai mốt ở bên trong nó thành những con sâu anh ạ. Thành thưa anh ý này, quý vị khán giả, là từ năm sau trở đi, khi mà hết cái mùa xuân đó, hoặc là mình có thể dùng ớt với tỏi vậy xịt đều đặn nó đi, nó không có hại gì, nó bảo vệ insect. Thì ngay cả khi mà bắt đầu mà nó hoa xong, nó bắt đầu có quả nhỏ, thì anh dùng cái công thức đó để anh xịt nó vào. Thì đây là cái công thức mà tôi nhân tiện tôi cũng nói anh luôn, cách đây ít năm thì tôi có đọc trong cái tờ New York Times đó, cái tạp chí New York Times năm 1986 mà trang 38, tôi còn nhớ vậy. Thì cái ông PhD tiến sĩ về agriculture đó, ông ấy nghiên cứu, thì ông có viết trong cái New York Times mà tôi đọc được, thì nhân tiện đây thì cũng thưa với anh với thưa quý vị khán giả luôn.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Bốn ạ. Những cái thông tin anh cho rất là tốt, năm sau là tôi sẽ cố gắng thịt ngừa sâu rầy sớm.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi. Và mời một thính giả kế tiếp là xin chào 7029.
3: Cô đây, cô muốn hỏi gì chứ cây nho của cô trồng mà nó có trái rồi sao này, cái nó chưa có chín, nó chưa lớn gì mấy, cái nó rụng hết trơn là sao, hỏi ông Bốn Đồng.
0: Nếu mà nó chưa chín mà nó rụng trái đó cô, thì đôi khi cái rễ nó bị thương rồi đó cô. Cô có thể cho thêm phân để cho nó đủ sức, nó nuôi thì nó không có bị kiệt sức, thì không, tôi không hiểu là cô có bỏ thêm phân không. Thì khi nếu mà nó như vậy thì một là cô phải thêm phân, hai là cô cắt bớt những cái cành, những cái lá già đi để nó không phải nuôi những cái mà không đáng.
3: Thế à, ok. Để cho biết, để hầu năm nay cũng vậy, năm nay cũng vậy, tôi không biết nguyên do sao nó, để bữa nay hỏi ông Bốn Đồng coi làm sao. Vậy là mình thấy bỏ bớt xanh cũ, mình thêm phân mới vô ha.
0: Dạ, thêm phân biến này, đôi khi cái đất của cô chồng nó hơi cứng đó, thành ra cái rễ nó không có đâm được nhiều. Vâng. Thêm phân đi, cô cắt bớt những cái cành nó đi.
3: Vâng, ok, cảm ơn. Tại vì mình hỏi để mình biết, để mình năm nay thì hết quả ăn rồi, nó rụng hết rồi.
0: Dạ.
3: Có gì mình sửa nó đi, sang năm mình coi như thế nào. Cảm ơn Bốn Đồng nhiều nha.
0: Với lại nếu mà cô thấy có kết quả thì cô cũng gọi lại cho biết để thêm kinh nghiệm luôn, thưa cô.
3: Vâng, có gì tôi chia sẻ. Cảm ơn.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô đã gọi nha. Bây giờ đường dây trống trở lại thì quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề trồng trọt cây trái trong vườn rau quả. Hồi nãy chú Bốn nói về bầu mướp, sao chú Bốn?
0: thì đấy bầu mướp hay này, ví dụ như những cây nho chẳng hạn, như cái cô vừa xong cô vừa gọi đó, bầu mướp bí ra những cây dây leo á, thì giờ này thì là nếu muốn nó có trái nhiều và nó đậu đó thì cắt bớt những cái lá già đi, những cái lá để nó không phải nuôi những cái đó nữa, hoặc là cắt ngọn rồi cắt bớt những cái nhánh đi thì là những cái trái nó đậu và nó lại có nhiều trái, cô Trường Minh.
1: Mấy là vậy quá chừng. Vậy thì khổ qua đồ này kia cũng vậy hả chú? Mình cắt bớt lá đi hả chú?
0: Leo vâng, khổ qua cũng vậy, ngay cả những cây ăn trái thì đôi khi mình tỉa bớt nó đi thì hoặc mình cắt gọn đi thì nó lại ra bông, nó tức nó ra bông và nó không phải nuôi những cái cành lặt vặt, chính những cành nhỏ đồ dước lá xung quanh gốc thì cứ cắt hết nó đi. Thì trái nhiều và trái nó đậu, cô Trường Minh với thưa quý vị đoàn thính giả.
1: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
4: Có phải em không ạ?
1: Dạ đúng rồi, dạ.
4: Dạ, chào chú Đăng Bốn, chào chị Trường Minh. Chú Bốn ơi, cháu Tân Duy Mì, cháu có một câu hỏi, một cái request nhỏ nhỏ đó chú. Với cháu trồng cái cây hồng, hồng giòn bà xã cháu bà thích lắm, nhưng mà cháu trồng năm nay là 3 năm rồi, 3 lần rồi, 3 năm mỗi năm cháu mua được 4 năm cây hết. Mà không năm nào cháu trồng được cho nó sống cho đến qua năm sau hết chú ơi. Nó có vài 3 tháng cho nó chết hết rồi chú. Chú có cái cách nào, cho bí quyết nào chú làm ơn chú chỉ giùm cháu. Giờ 3 năm nay mỗi năm cháu mua 4 năm cây luôn mà về không có cây nào nó sống được qua đến năm thứ nhì. Không biết tao nữa chú, không biết cháu làm tao, biết làm tao rồi.
0: Trước khi trả lời chú là tôi trước khi trả lời chú là việc đầu tiên đó là tôi có lời khen của chú là chú trồng cái cây mà vợ chú thích đó là đã mang đến hạnh phúc của gia đình rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì đôi khi tôi hỏi chú Jimmy là chú ở nhà trong khu subdivision phải không, hay là chú mua đất ở ngoài?
4: Dạ, cháu mua ở nhà dưới sông lên đó chú. Dạ.
0: Đấy, sở dĩ tôi hỏi chú kỹ như vậy, thường là những cái nhà mà những cái khu subdivision đó, người ta hay đổ cái đất clay lên để người ta làm nhà, nhất là cái foundation cho nó vững để mai mốt cái nhà, cái tường nó không bị nứt nẻ hoặc nó bị siêu vẹo, thành ra cái đất nó rất là cứng. Thì bây giờ chú thử đi, khi mà chú mua cái cây hồng về, chú phải đào ít nhất là nó cái đường kính của nó, cái diameter đó, nó phải lớn gấp, bây giờ gấp 4 lần đi. Ví dụ như cái
4: 4 lần mình hả chú? Ông sao chú nghe nói có người nói có khoảng 1.5, 1 hay 1.5 rồi. 4 lần rồi hả chú?
0: Đó, tại vì cái đất của subdivision đó, nó đổ đất clay. Nếu mà chú đào như vậy thì đôi khi chú tưới xuống, chú thấy nước nó bỏng lên, chú tưởng đã nhiều nước rồi mà đúng nhiều nước thật. Bởi vì cái đất clay nó không thấm ngay được. Và khi đặt lại thì nó bị thối cái rễ khi mới trồng. Nó rễ nhỏ trước, rồi khi cái rễ nhỏ nó thối thì chú lại tưới. Nên tuần sau hay vài ngày nữa chú tưới thì cái nước nó đọng lại. Và nhất là trời nắng như thế này, như hồi nãy tôi nói, nó sẽ lan ra giống như nó bị infection, cái disease của nó lan ra cho làm chết cái cây. Thì thường thường thì tôi nói là đào gấp 3 lần. Nhưng mà với chú cưng bà xã như vậy, chú trầm, thì tôi đề nghị là thôi chịu khó thêm đào rộng thêm tí nữa cho chắc ăn. Đó. Rồi đào sâu cũng gấp 3 lần cái chậu hay là 4 lần cái chậu chú mới đổ cái đất đen xuống. Đó. Rồi chú mới lấy cái cây hồng ra.
4: Đổ cái đất đen đó là mình mua potting soil đó, hay là mình mua cái garden soil?
0: Mua cái đất mà nó tốt chú mua cái đất đâu khoảng 10 đồng á, đừng mua cái đất 3-4 đồng. Đó. Đó. Thì đằng nào cũng vậy, đôi khi nó tốn thêm chừng 5-10 đồng nhưng mà nó khỏi chết cái cây của mình cả trăm bạc hay mấy chục bạc. Đó. Thì
4: dạ 80-90 cây là nó chú.
0: Dạ đó, thì ý tôi nói là mình tiếc thêm một 5-10 đồng tiền đất nhưng mà mình lại chết cái cây thì nó không có đáng cho mình tiếc. Thành ra chú đổ xuống rồi thì khi chú trồng là chú phải gỡ một ít cái đất ở bên dưới cái khi chú lấy chậu ra rồi là chú phải lấy tay chú cào cào cái đất ở chung quanh với ở dưới cho cái rễ nó xòe ra. Đó, bởi vì khi cái rễ mà nó mọc ở trong chậu, nó đụng cái chậu thì vì là nhựa nó không ra ngoài được, nó để quằm vào trong thì cái cây nó sẽ rất là chậm lớn. Đó. Rồi khi chú trồng thì chú đã phải để ý, thí dụ cái mặt đất của cái chậu đó, nó phải nổi lên trên mặt đất khoảng chừng 4 inch hoặc 6 inch. Rồi sau đó chú vun cái đất nó cho nó lên. Và khi chú trồng xong rồi, thì chú lên lấy ba cái cọc, chú đóng vào ba góc, rồi chú lấy cái cây chú cột cho nó chắc. Tại vì Texas và riêng thành phố Houston này, chú thấy đồng bắt đầu tháng 6 với tháng 10 là bão tố, rồi mưa nhiều, rồi hurricane. Nó bị khi chú trồng mà rễ nó chưa có ăn ra được, nó chưa có thẳng thắn, thì nó sẽ bị xách, nó bị rung cái cây và cái rễ nó chảy ra.
1: Đây là kêu lỏng gốc á ha? Dạ.
0: Vâng,
1: lỏng gốc.
0: Thành ra phải đóng ba cái cọc, ba góc. Rồi một điều quan trọng nữa là bất cứ cái cây nào, trái cây hoặc cây ốc, khi chú cấy xuống, chú lên lấy cái kéo, chú cắt cái ngọn đi. Vì cái ngọn non á, mới cấy nó chưa, nó phải dùng chất bổ nhiều mà rễ nó chưa đâm ra, nó chưa nuôi được. Thì nó làm héo cái ngọn. Đó. Thì chú thử làm như vậy đi. Để cố gắng làm vui lòng bà xã đó. Tôi nghĩ là nếu mà lần này chú sống thì bà xã bà vui lắm, mà chú cũng vui luôn.
4: Cháu thì sống nhưng mà cây nó chết chú ơi. Sao là complicated chú ơi. Sao mà nghe cháu, chú nghe chú thấy nó complicated quá chú. Nếu mà chú làm bổn chú, chú hỏi một câu nó hơi riêng tư chút xíu. Chú có đến nhà chú chồng dùm cháu được không? Cháu trả, cháu gửi tiền cà phê cho chú được chú?
0: À không. Ai,
1: mướn từ Minh đi.
0: Thực ra bây giờ tôi lớn tuổi rồi, năm nay bảy mấy gần 80 rồi, thành ra tôi không có làm. Tôi chỉ trông coi giống vậy, rồi người làm họ làm thôi, chứ tôi cũng không có nhúng tay vào nữa, thì tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ dám à.
4: Cháu chỉ có làm accounting, cháu tôi làm tính thuế, tính này kia, hồ sơ sổ sách cho công ty thì giỏi, nhưng mà cháu mấy cái trồng trọt cháu rất là dở.
1: Thường mình có riêng thâm nè đó.
0: Bây giờ thì tôi nói chú nghe vậy này, cái trồng cây đó không phải là giỏi hay dở đâu, mà mình thương nó cái thì mình để ý. Thì bây giờ tôi chỉ nhắc chú là chú cứ chào, hoặc là nếu mệt á thì ra pick up cuối tuần pick up một người nào đó, đứng ở góc đường đó, họ đào cho. Chú mua cái chậu đào về thì cứ đào sâu gấp 4 lần, đào rộng gấp 4 lần. Rồi sau đó trồng thì phải trồng nổi lên một chút, đừng có trồng sâu nó bị úng. Đó. Rồi ba góc vậy thôi. Và nhớ một điều là chớ có bỏ phân. Khi nào mà chú thấy cái cây nó tươi tỉnh chú mới bỏ phân. Tại vì cái cây mà khi mình mới cấy xuống, rễ nó chưa mọc, nó chưa hút, thì mình bỏ phân tức là mình đã bắt giống như là trẻ sơ sinh mà đã cho nó ăn mấy cái đồ ăn như người lớn.
4: Hai ba năm trước tôi có nghe một cái cô nào có dặn là cho đầu cá đầu tôm thì trước khi mình trồng xuống, cháu cũng làm thử luôn mà nó cũng chết luôn.
0: Cái đó nó chết
4: cháu
0: ngay
4: không biết.
0: Cái đó tôi không hiểu cô nào nói, nhưng mà đầu cá đầu tôm đó khi nào cái cây nó khỏe mạnh đã thì mới cho được, còn cho đầu cá đầu tôm nó bị thối ra là nó bị infection, nó chết ngay.
4: Rồi cái người bán cho cháu, người ta nói người ta bán cái tất cho cháu 11, 12 đồng một bao luôn. Là cháu mua luôn 4 bao với lại cháu mua phân của bả luôn. Rồi bả nói là đừng có tưới nước nhiều nha. Mà cái cây này mà không tưới nước mùa hè mình 100 độ mà tưới không tưới nước sao được. Bả nói là cái cây này là nó không có chịu nước, không nên tưới nước nhiều. Cho nên cháu... cũng có năm cháu tưới nhiều mà có năm cháu cũng tưới ít mà nó rồi nó cũng chết, năm nào nó cũng chết.
1: Tưới nhiều cũng chết mà tưới ít cũng chết.
4: Dạ, tưới cây nào cũng chết hết trơn đó chị ơi.
0: Không, bây giờ tôi góp ý với chú như này thì cô ấy nói cũng đúng nhưng mà không nói kỹ, tại vì mùa hè đó nó nóng thì nó thoát hơi đi nhiều. Chú lên tưới nhiều lần nhưng mỗi lần tưới một ít đó.
4: Ồ vậy hả chú?
0: Vâng, để lúc mà chú mới cấy đó, còn khi mà cái cây hồng mà chú đã cấy mà nó đã 3-4-5 năm rồi mà nó không chết á, bắt đầu cây nó tốt đẹp rồi thì chú không cần tưới, kể cả mùa đông mùa hè cũng không sao. Ừ, vì cái cây đó nó cũng chịu được lạnh và nó chịu được nóng. Cái quan trọng là lúc chú mới cấy đó thì nếu mà chú không tưới nhiều nước thì cái khô nó sẽ bị khô, rồi cái rễ, tôi nói thí dụ vậy, nó khô quá thì cái rễ nó sẽ bị teo lại, và khi chú tưới nước nhiều thì cái rễ nó không đủ sức khỏe để nó thấm để nó hút cái nước, thì nó sẽ bị ứ nước và nó đâm thối rễ đó. Thành ra nếu chú mới cấy thì tôi khuyên chú tưới hàng ngày, nhưng đừng có tưới nhiều. Tưới như vậy để cho nó giữ cái độ và cho cái cây nó không bị héo. Đó.
4: Nhưng mà tưới nhiều lần thì cháu đâu có thời gian cho tưới đâu chú. Xa sáng là cháu phải đi làm tới chiều tối cháu mới về lần. Cho nên cháu đâu có thời gian mà cháu tưới nhiều lần rồi chú. Rồi sao mình tưới nhiều lần được?
0: Bây giờ tôi góp ý với chú Diêm My như thế này. Là khi chú mua về đó, chú đừng có cấy ngay, chú cứ giữ ở trong chậu, tại vì thường những cái nồi suri á, người ta mua cái nó gọi là bare root á, để cho nó đỡ cái tiền shipping, tức người ta không có mua cái cây đó ở trong chậu, mà người ta mua cái cây nó bó rễ lại để người ta ship về cho nó rẻ, rồi sau đó họ mới lấy ra, họ cấy vào trong chậu. Thành thế ra khi mà chú mua về, chú đừng có cấy ngay, chú cứ giữ ở trong chậu đó, có thể là khoảng chừng vài tuần lễ hay là một tháng gì đó, thì thường là
4: mùa xuân đó.
0: Vâng, rồi sau cây nó khỏe mạnh hẳn thì lúc bây giờ chú, cái người bán đó, người ta sẽ bán cái phân, chú bỏ phân giúp cho cây nó khỏe mạnh đâu đó, rồi thì sau đó là khoảng chừng tháng vài tuần thì chú hẵng cấy. Tuy nhiên thì như hồi nãy tôi dặn chú,
4: người bán như vậy đôi khi
0: không phải là họ ấy, nhưng mà đôi khi họ họ cũng không để ý, rồi dặn chú cho kỹ càng, tại vì đôi khi cái người bán đó, nó đông khách đó, họ cũng không có thể nói kỹ cho chú được, giống như là chú hỏi tôi. Tại vì tôi chỉ đi
4: cháu mới gặp chú, cháu mới nhưng tại cháu hỏi chứ, tại cháu không muốn give up, cháu không muốn bỏ thua trận, chứ phải làm cho bằng được. Cháu thấy người ta chờ ngon quá mà. Tại vì mỗi lần bà xã cháu mà la chợ, bà mua cả 10 bao, mười mấy bao hồng giòn á.
0: Dạ.
4: Hồng giòn lắm. Chứ nhất quyết tâm cho một chồng để cho bà ăn, để bà cho nó đã cái miệng, mà không được. Chứ tức quá trời,
0: chú tức. Mọi người chú vậy thì tôi chúc mừng chú là chú cuộc đời chú sẽ thành công đấy. Vì bởi vì never know until you can
4: try. I don't want to give up. I don't want to give up.
0: Yeah.
1: Yeah. Cảm ơn.
0: Thì chú làm như vậy đi.
4: Yeah.
0: Vâng.
4: Dạ vâng. Dạ cảm ơn chú nhiều chú.
1: Yeah.
4: Dạ. Chào chú. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ.
0: Thành công.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn Jimmy. Quý vị đang ở trên đường dây á. Xin vui lòng nán lại chút xíu, chúng tôi sẽ phát một vài thông tin thương mại rồi chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị nha. Xin quý vị thông cảm.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Mời quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Vườn Ta Trời Tây cùng chú Đồng Bốn. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 8052.
11: Dạ, phải em không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
11: Dạ, chào chị Tường Minh, chào chú Đồng Bốn. Chú ơi, chú cho con hỏi là con trồng cái củ kiệu á chú, mà con trồng từ năm này qua năm khác mà cái củ nó không lớn. Bây giờ cái mùa này con muốn nhổ lên để con trồng lại xuống á, thì mình có trồng mùa này được không thưa chú?
12: Củ kiệu mùa này trồng được thì tốt, tại vì củ kiệu nó thuộc hay là hành đó, thì cũng giống nhau thôi, là trồng vào cái mùa này mùa nóng, còn mùa lạnh thì đôi khi củ nó không chết nhưng mà nó không có lên được. Thì sở dĩ mà cái củ nó thấy là chị đôi khi chị mua cái đất ở ngoài garden đó, nó bán 5-7 đồng hay 10 đồng đó, thì nó sẽ không tốt và nó không lớn lên được. Thì nếu mà chị coi ở trong garden đó, ngoài những cái bao chị mua trung bình nó khoảng chừng mấy đồng bạc đó, thì chị phải hỏi nó có một loại nó kêu là peat moss, tức là nó là cái vỏ cây thông mà nó xay nhuyễn là giống như cám của mình đó, thì chị phải mua một bao đó. Với lại chị mua cái loại nó kêu là perlite, vâng, tức là cái loại đó, rồi chị trộn mỗi thứ 1/3 bao đó chị trộn với nhau, cái bao đất thường, một bao peat moss với bao perlite chị trộn vào với nhau. Perlite thì nếu mà không ấy là chị có cái viết sẵn đó, tôi đánh vào cho chị, tức là paper rồi chữ E, tức là chữ Y tiếng Mỹ đó, gọi Y đó, rồi chữ R.
11: Mấy chú chờ con chút, paper, Y, R. Dạ rồi rồi rồi.
12: Rồi chữ L, N là cao đó, rồi chữ Y tức là ai đánh vần tiếng Mỹ đó, vâng. Rồi chữ T và chữ E. Đó, thì chị hỏi nó trộn mỗi thứ vào với nhau thì cái đất nó sẽ trở thành mềm lại và nó xốp. Thì chị trồng rau hoặc là chị trồng củ kiệu hay hành hay những cái rau cỏ đó, những cái thân nó mềm thì chị trồng rất là tốt. Tại vì tuy nhiên thì khi cái đất nó mềm thì nó lại thoát nước nhanh. Đó, nên chị phải tưới nước nhiều hơn, sáng ra chị lên tưới nó nhiều nhất là về mùa này. Và ban trưa giấc chị đừng có tưới, không có nhiều khi nó nóng, nó thối cái cây.
11: Dạ.
12: Dạ.
11: Dạ. Dạ. Con cũng như với con, chú cho con hỏi một câu nữa là giống như nãy chú nói là cây cam hay cây chanh gì mà mình trồng lâu năm mà nó không có trái á, là mình cũng cắt là cắt cái đọt hay cái nhánh như thế nào hả chú?
12: Dạ. Theo tôi nghĩ thì mấy cây cam, cây chanh thì có trái hết đấy.
0: nhưng mà sở dĩ mà nó không có trái đó, là tôi nghĩ là nói chung không phải cam chanh mà tất cả những cây ăn trái ở Mỹ mà chị mua ở ngoài garden nursery đó là họ đều phải tháp hết, tức là họ lấy một cây gốc cây cam rừng á, rồi họ tháp vào cái cây cam ăn trái, cái ngọn cam ăn trái. Thành ra đôi khi ở cái Houston và tiểu bang Texas này, nó thuộc vừa, nó gọi là Mỹ nó chia ra gọi là Area 9, tức là cái vùng số 9. Đôi khi có những năm nó lạnh hoặc nó đông đá lâu quá thì nó làm cho cái cây nó chết. Tuy nhiên thì cái gốc nó còn, vâng, thì cái cây dại nó sẽ mọc lên từ cái bên dưới, cái khúc quẹo một chút xíu nó mọc lên, nó rất là tốt. Và nó chịu đựng được mưa nắng lạnh đó. Đôi khi chị hoặc là quý vị khán giả tưởng rằng là cái cây cam nó còn sống, nhưng thực ra cái cây cam nó chết rồi. Và cái cây cam dại nó sẽ mọc lên và nó sẽ tốt hơn nhiều. Riêng những cây bưởi hay cây ấy thì cây bưởi, cây tắc trước nó lên thì chị để ý cây của nó xanh tốt hơn nhiều, và cái lá nó nhỏ hơn một tí, và gai nó nhiều hơn. Ví dụ như bưởi chẳng hạn thì cái gai nó nhiều hơn. Đấy, cái đó không phải là cái cây chính của nó đâu, mà là cây dại. Thì thôi chặt luôn nó đi. Vâng, còn nếu mà chị thì không chặt để vậy thì cây nó sẽ đẹp lắm. Vâng.
11: Dạ, nhưng mà không có trái hả chú?
0: Dạ. Không có thị trường, không có trái mà trái nó nhỏ hơn. Vâng, mà
11: cái này nó không có trái mà... Dạ. Tại vì hồi lúc mà cái chú đó cho con á, thì nó là cái cây nhỏ, mà con dạ. không nhớ nó là cây, chú nói là cây cam hay cây gì, mà bây giờ chú đã mất nay 7 năm rồi, mà con vẫn thương cái cây đó. Nó chết đi rồi nó sống lại có một cái năm lạnh lắm, tại vì cách đây 7 năm thì trong từ thời đó tới nay là có một cái năm lạnh lắm là nó chết luôn, rồi xong nó lại sống lại, rồi bây giờ 2-3 năm nay thì nó sống rất là tốt. Và dạ. bây giờ hả, cái gai nó rất là dài luôn. Nhưng dạ, nó không có trái.
0: Dạ, nếu vậy là cái cây dài đó chị. Vâng.
11: Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Nó sẽ không bao giờ có trái hả chú?
0: Vâng, chị chặt nó đi. Thì thôi bỏ nó đi. Vẫn biết là tôi vẫn thường nói là cái cây đó đôi khi nó không giá trị với người khác, nhưng mà giá trị với mình, vì cả người bạn mình, người ta thương mình, người ta tặng mình quý đó. Dạ. Nhưng mà vâng.
11: Tại vì cái chú này khi mà chú cho là lúc đó chú đã bị cancer rồi. Chú biết là chú sẽ mất, nên là những cái cây ở nhà chú trồng là chú cho không trồng con hết. Con đem về mình cái cây đó con trồng. Vậy là chú nói vậy là con biết rồi. Tức khi là mình biết là nó không có trái, để thì thôi thì mình cứ trồng, nhưng mà mình biết là vậy để mình, chứ con cứ thử làm cái này cái kia hoài mà nó cũng không có trái. Dạ, cảm ơn chú.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Chào em. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 7029.
13: Tôi đi chú Đồng Bốn ơi, cho tôi hỏi thăm cái cây cốc, cây chanh đó. Cây chanh có thường thường nó lớn lên, cái lá nó mọc, lá non nó mọc ra đó. Nó trắng, có mấy giống như là kiểu một sâu trẻ bùi đó. Mà gọi nó teo lại. Trời ơi, tôi phải xịt nước rồi tôi phải chùi nó, rồi tới chừng tôi cắt bỏ nó ra nó mới cũng vậy thôi. Như là làm sao mình cho nó không có bị như vậy nữa chú Đồng Bốn.
0: Bây giờ nó như này chị, cái đó là mùa, nhất là mùa hè này, là cái con người Mỹ nó gọi là con niếp minor đó, tức là một con ruồi thì lớn đó, nó có cái vòi dài và thường nó đi ăn ban đêm. Thì không phải riêng cây chanh mà cây cam, cây bưởi, nói chung là Mỹ nó gọi xoay trời hay cây tác á, là nó thích lắm. Đó, mà nó thường ăn lá non, rồi khi cái vòi nó ăn lá non như vậy thì cái vòi nó đưa đến đâu thì nó sẽ để lại những cái vết rằn ri màu trắng trắng, làm cho cái cây nó không chết, nhưng mà cái lá nó sẽ quằn lại và cái cây nó không lâu. Vâng,
14: phải rồi.
0: Vâng, cái dễ nhất là chị nên ngắt một cái lá mà cái nó ăn như vậy đó. Chị ra chỗ khác đần, chị bảo cái người mà người ta ấy kiếm cho chị một thứ, cái thuốc mà nó chữa, còn không thì chị có thể tự kiếm lấy cũng được. Thường ở Mỹ người ta làm cái gì nó rất thực tế, những cái thuốc mà trị cái đó đó, đôi khi nó có nhiều công ty và nhiều thứ thuốc khác nhau. Nó tương đối cũng giống như vậy, giống như thuốc cả mấy thuốc gì nó có nhiều thứ. Thì mang cái đó ra, thường thường khi cái thuốc nào nó trị cái gì thì nó sẽ in hình cái lá đó để lại ở ngoài cái hộp hoặc ở ngoài cái lọ mà nó bán thuốc đó. Thì chị mua về xịt, nhưng mà trước khi chị xịt á, chị phải cắt hết những cái đọt đó đi. Tại vì chị để như vậy, cái lá nó cũng và cái đọt nó không phát triển được. Thành ra chị phải cắt hết. Sau đó chị xịt thuốc đó vào thì cái con ruồi khi ban đêm nó bay tới mà nó ăn, nó ngửi cái mùi nó sợ thì nó sẽ bớt đi rất là nhiều.
3: Dạ tôi cắt mấy cái kia, tôi cắt nó ngắn ra bỏ hết trơn, mà sao nó vừa mọc ra cái non nó cũng bị nữa.
0: Dạ nếu chị cắt bỏ mà chị không xịt thuốc thì lá non nó ra thì cái mùa hè này ban đêm cái con tiếp tay nở nó lại đến nó ăn tiếp. Vâng, vì nó thích cái độc của những cây đó lắm, thành ra bắt buộc chị phải xịt thuốc.
3: Vâng. Chứ chú Đồng Bốn ơi, cho hỏi cây tóc mà mình trồng đó, mà trồng hộp á mà nó lên tốt lắm, mà năm ngoái á trời lạnh nó chết, bây giờ nó sống lại cũng hơi cao cao rồi, nhưng mà nó tôi trồng nó khoảng hơn ba năm nay rồi mà sao nó chưa có trái. Mình muốn có trái là mình phải làm sao ông Đồng Bốn?
0: À, thứ nhất là riêng cây, không phải riêng cây cóc mà tất cả những cây ăn trái đó, khi chị trồng nó lên á là nó lên cao khoảng chừng đâu 6 inch hoặc cùng lắm là 1 feet á, thì là chị phải cắt cái ngọn đi, nó sẽ ra 3-4 chánh để cho nó khỏi cao, rồi sau đó chừng vài năm thì nó sẽ có trái và nó cho chị nhiều trái. Nhất là nếu mà trồng cóc Thái Lan nó sẽ ra từng chùm một á, và trái nó ăn cũng rất là ngon và giòn, rồi đôi khi chị ăn gỏi hái cái lá hoặc cái đọt nó ăn cũng ngon nữa chị.
3: Đây trời ơi tôi mê cái đó lắm ông Đồng Bốn. Nhờ tôi cắt cái đọt đó thành từ cái cây của nó lùn suốt bớt á.
0: Dạ đúng rồi chị, vậy đây đó, chừng vài năm nó có trái à chị, mà nó có trái nó cho chị nhiều trái lắm, bông nó từng chùm một.
3: Dạ vâng. Mà thường cây cóc cái mà bự chứ giống Việt Nam mình đó, nó thường mấy năm nó có trái ông Đồng Bốn?
0: Cây đó chắc cũng phải ít nhất là khoảng 4 năm chị ạ.
3: Vâng, nhưng mà tôi có hỏi người chị ở Việt Nam.
0: Chị lên trồng cóc Thái Lan, nó nhỏ nhưng mà nó nguyên chùm vậy. Dạ, nó dễ hơn. Chị lên trồng cóc Thái Lan ấy, nó nhỏ nhưng mà nó dễ ăn hơn, mà nó giòn, nó không có chua gắt giống như là cái cóc lớn.
3: Vâng. Ok, có cái gì thì tôi có. Nãy tôi quên hỏi cái cóc, bây giờ tôi mới gọi lại hỏi ông Đồng Bốn đó. Chị nào có
0: cách
3: tìm lại cho ông Đồng Bốn ăn nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ. Chở củi về rừng á. Dạ, cảm ơn cô.
3: Cảm ơn ông Đồng Bốn.
0: Cái đó là cái tình của Đường Minh ơi.
1: Dạ. Dạ vâng.
0: Cái đó cái tình thì cứ mang lên đài đó, rồi tôi tới đó rồi thưởng thức chung rồi đài cũng vui lại.
1: Dạ, mời một thính giả kênh trên đường dây ạ, 1633.
14: À, dạ chào chú, chào Tường Minh. Chú ơi cho cháu hỏi là cho hồi đó cháu mua cây tắc á, người ta trong cái chậu 3 gallon đó, người ta nói chuyện nào mà cái rễ nó lòi ra dưới á thì mình sang chậu, nhưng mà bây giờ á cái trái nó ví dụ như có trái vừa chín trái vừa nhỏ thì hiện giờ mình sang chậu được không chú?
0: Ôi sang chậu cũng được, bây giờ thì sang chậu cũng được. Nhưng mà đôi khi nó có bị động rễ thì những cái trái nó có thể bị, nhất là trái nhỏ nó có thể bị rụng. Nhưng mà không sao, thì tôi góp ý với cô như thế này, để cho nó đều á, mà nó đẹp vào ngày Tết á, là sau khi Tết á, tức là khoảng sau khi Tết khoảng tháng 3 đó, là cô cắt hết đi một lượt. Cô cắt rồi cô trim nó đi đều hết cái mặt trên, cho nó tròn tròn lại giống như là cái chén cơm úp ngược vậy đó, thì nó sẽ ra hết một loạt bông, thì sang năm đến Tết á nó sẽ không có chứ còn cây nó sẽ không có cây nhỏ trái lớn trái xanh trái vàng, mà nó đều hết đi là cô trưng Tết rất là đẹp. Còn nếu cô không cắt đều nó đi vậy mà cô tiếc Cô để vậy thì cái trái nó sẽ ra quanh năm, hoa nó cũng ra quanh năm nhưng mà nó không đều. Cái gì Tết thì nó không có đẹp lắm, và cái cành cao cành thấp thì bây giờ cô sang cũng được, nhưng mà có thể nó bị động rễ thì những cái trái nhỏ nó có thể bị rụng, chứ còn cây thì thường thường cây tắc nó khó chết. Và thực ra thì cũng không cần phải đợi cái rễ nó mọc ra, lòi ra thì cô sang, như cô sang lúc nào cũng được. Sang cái chậu lớn thì cây nó mọc nhanh hơn và nó tốt hơn. Thì tôi nói thí dụ, thường thường tôi cứ nói cây cũng giống như con người ấy. Cô ở cái nhà nhỏ thì cô không thích, nhưng mà ở cái nhà to đó thì cảm thấy nó thoải mái, mát mẻ hơn. Thì cái cây nó cũng như thế thôi cô ạ.
15: Thế được cô ạ.
16: Dạ chú, mà bây giờ lỡ bây giờ nó đang không đều rồi thì mình làm sao chú?
0: Thì cô muốn sang chậu thì cũng được thôi. Nhưng mà có thể không khéo thì những cái trái nhỏ nó có thể bị rụng. Nhưng mà cũng không sao đâu, thì đằng nào cô cũng phải sang chậu thôi. Cô cắt bớt những cái cành đi để cho nó vững, nó không bị động thì cái trái nó sẽ bớt rụng hơn. Là cô để y như vậy, cô cắt bớt cái vâng để cho cái cây nó đều á, cho nó đẹp và dịp Tết.
16: Cầm nó ít xíu rồi chú, nhưng mà bây giờ á, cũng như cái chậu này chắc chậu 2 gallon quá, thì mình sang chậu mấy gallon chú?
0: Nếu mà 2 gallon thì cô phải, nếu 2 gallon thì cái cây nó nhỏ lắm. Thì cô
16: cái nó nhỏ mà có trái, nó trái nhiều á. Dạ.
0: Dạ. Thì cô cũng phải sang 2 gallon, thì tôi nghĩ cũng phải sang 5 gallon cô ạ.
16: Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn chú.
0: Dạ.
16: Chắc cuối tuần này sang. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn đồng Minh.
1: Dạ, dạ, dạ. Chào chị. Chị nói đoàn Minh cũng đúng, từ Minh dạ. Cùng họ với chú đoàn luôn. Cũng
16: vừa đoàn luôn đó hả?
1: Cũng đoàn luôn.
16: Xin lỗi, vừa nói chú nhưng mà không muốn nói tên ra.
1: Dạ.
16: Qua nói đoàn Minh. Rồi bữa nay là biết thêm em họ đoàn.
1: Em họ đoàn luôn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, ba chị.
16: Cảm ơn em, ba em.
1: Dạ. Mời quý vị gọi vô. Ủa, cũng hết, sắp hết giờ rồi đó, còn có 1-2 phút nữa thôi. Chắc là trở lại với chú đoàn 4 trước khi mình rời chương trình ha. Nhanh quá. Chú có những cái dặn dò hay là có những cái lưu ý gì trong cái mùa nắng này không ạ?
0: Dạ, cảm ơn cô Tường Minh và cảm ơn quý vị khán thính giả. Thì xin nhắc lại chung thôi. Rồi nãy đầu thì tôi có nhắc rồi, nhưng mà bây giờ thì những cái điều này tuy nó rất là thông thường nhưng rất là quan trọng. Thì nhất là các cụ già lớn tuổi đó, là không lên ra nắng, vì mùa này đôi khi nó lên cả hơn 100 độ, mưa xuống nắng lên rất bị say nắng, hay là bị nó gọi là heat stroke đó, là bị vâng. Đôi khi là con cháu đi mùa này, nó đi mùa hè, con nó nghỉ học rồi đi chơi đi trước, rồi nhiều khi các cụ mệt không đi thì không có nên ra nắng, chỉ có nên ra ngoài vườn trước 10 giờ và sau 5-6 giờ, đôi khi 5 giờ nó còn nóng lắm. Thì xin giữ gìn sức khỏe, không có đôi khi nó ở Hương Tân này cũng có nhiều người Việt Nam đã bị chết ở ngoài vườn, rất đâu cũng khoảng mấy người đó. Thì xin quý vị giữ gìn sức khỏe và để ý cái điều đó. Điều thứ hai nữa là khi mưa gió như vậy, cây nó đổ thì xin tạnh mưa thì lên ra lấy cái vòi nước xịt rửa cho nó sạch sẽ, vì những cái chỗ mà nó sẽ dính vào những cái đất bẩn, mai mốt chừng vài ngày sau nó bị nám và nó bị cháy. Đó, điều thứ hai. Còn điều thứ ba nữa là nếu mà quý vị trẻ mà phải làm sáng sớm rồi không có tưới cây được thì xin ban trưa nếu mà có tưới trước khi đi làm thì nên xả nước nóng ra trước khi mình tưới vào cái gốc cây. Thì khi ngoài trời nó 100 độ thì trong ống nước nó sẽ hơn 100 độ. Và tưới vào thì thay vì cây sống nó sẽ bị nóng và nó thối rễ và nó chết. Thì xin xả hết nước nóng ra khi nào mà thấy nước nó mát rồi lúc bây giờ mới tưới. Đấy là vài điều như vậy thì xin nhắc nhở và xin chúc quý vị khán thính giả và cô Tường Minh luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Kính chào.
1: Dạ vâng, xin chào chú Đồng Bốn cũng như là chào tất cả quý vị. Chúc chú Đồng Bốn và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa anh Kinh Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có, nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán nè, algebra 1, algebra 2, geometry, rồi những môn như chemistry, physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master tới lớp 5 đó.

0: những cái real world project luôn. Ông thầy ông thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science. Đó là lớp về AI machine learning, là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kim Long biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn. Tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Venison Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em nói là năm ngoái là học Venison Academy.
1: Mới học high school thôi?
0: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh luôn. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Venison Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình là anh Kinh luôn biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố, và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thì rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường ở high school cũng như dưới này, đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn. Nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ, như những em nhỏ như thế này, thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á, thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
1: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi. Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha. Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó. Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
0: Đúng rồi.
1: Thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm. Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
0: Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển. Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn. Và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một. Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi. Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ, anh Kinh Luân biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì

0: những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh, mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa,
1: Dạ vâng.
0: cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì
1: Dạ
0: bây
1: vâng.
0: giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy, ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi, và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn,
1: À.
0: dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau, nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
1: À, những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn không Phương
0: Dạ,
1: thầy?
0: trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn, và có một thầy dạy full time luôn, là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
1: Dạ vâng.
0: Thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này, không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia, nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung, và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống
1: Dạ vâng.
0: đó. Thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
1: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot không thưa thầy?
0: Nó theo theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á, tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi, chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa, nhưng mà sẽ đưa đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy để mình đưa ra những cái product khác nữa, nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cương Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong trong trong trong những công ty công nghệ đó, thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa, tại vì AI nó đã làm rồi, cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Cương Luân biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình đó, ổng ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job, và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công
1: Dạ
0: ty nó
1: vâng.
0: sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
1: Dạ vâng. Không ngờ phải
0: Người
1: không
0: ta
1: thầy?
0: nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer
1: Dạ.
0: mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy.
1: Dạ
0: Cho
1: vâng.
0: nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây
1: Quá
0: giờ
1: nhiều
0: quá
1: phải
0: nhiều, không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do
1: Dạ
0: mình
1: vâng.
0: có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt người ta vẫn thuê.
1: Dạ vâng.
0: Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học đó, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết đó. Như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cái luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em. Năm em nữ luôn, mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
1: Wow, cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
0: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
1: Okay.
0: Về kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế, thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare, về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Okay. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó. Thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
1: Okay.
0: Y tế cái nào cũng được. Nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse. Y tá
1: nurse rất nhiều. Đang hot hả thưa thầy?
0: Hot vô cùng.
1: Really?
0: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á. Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
1: What?
0: Mà học có 2 năm à.
1: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
0: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái giờ từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình.
1: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
0: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
1: Okay.
0: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
1: I see.
0: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó. Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
1: Okay.
0: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
1: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
0: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
1: Dạ vâng. Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
0: các em, học sinh trên trong Houston, không dành này. Riêng cho Van Houston Academy.
1: Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ?
0: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
1: Okay.
0: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
1: Nigeria?
0: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là, mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán. Không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Bắt tại vì không bắt học làm một lần 300 bài nhưng mà làm 7-8 bài thôi, nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy cái rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
1: Yeah.
0: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school á, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào.
1: Dạ,
0: mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
1: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
0: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT, thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó. Chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà start test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer. Rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
1: phải biết cách suy
0: phải
1: nghĩ.
0: biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết á.
1: Dạ vâng. À, cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là ở tụi trẻ bên đây nó
0: dở toán lắm,
1: nó
0: làm có được.
1: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
0: Đúng thầy. Rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh Kinh Long.
1: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Closer được phép trở lại với quý vị trong hoàn hai của chương trình đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ
0: Yeah.
1: của em từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Thì ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không bằng quan trọng hạng kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng ba mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa,
0: okay,
1: thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính
0: đó
1: xác,
0: lên, chứ không phải là
1: sẽ
0: viết giùm phong.
1: Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết,
0: yeah,
1: kiểu mình viết giùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho sức quen nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay. Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được. Và nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi, các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này. Và cái hoài bão nó là cái gì. Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó hay thì lên đại học á, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa thì, là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Ok.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt. Yeah, nhưng đúng. Mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Yeah, vâng. Lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. Thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không thưa thầy?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Okay.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp, vẫn theo đó mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà, và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải, từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học. Đó. Là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, okay, yeah. anh cứ yeah. nghĩ là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì, đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy. Không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, nên học toán hoài không có được. Xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe, xấu thì che. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì? Cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe là mình yếu, yeah. yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi. Yeah. Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo. Chính vì vậy mình muốn vươn lên để yeah. cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, yeah. có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah,
1: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại okay. sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
1: yeah.
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết bằng viết văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á đó, thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: không rất là gì. Khó nhất nhất là cái môn English.
1: Những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phong thầy.
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết mình
0: phải bắt đầu từ đâu.
1: Không
0: ngay cả
1: đâu.
0: Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không.
1: Nhưng mà
0: nào.
1: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà
1: nó cũng không làm,
0: không biết làm. Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Yeah.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Okay.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 305 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu, tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà trường
1: không
0: đã
1: cần
0: lo
1: phải,
0: rồi.
1: ở trường mình đã làm hết rồi,
0: Dạ
1: vô tháng
0: vâng.
1: 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái
0: Ok,
1: này học sinh
0: bắt các
1: hết.
0: em làm học sinh, các bắt
1: Học
0: các em học
1: sinh nó
0: sinh
1: làm
0: làm.
1: hết chứ không, bố mẹ không
0: À
1: có, có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: ok.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: I see.
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
0: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
1: Chính
0: em.
1: xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: Đó. Thì
0: và
1: nói chung là
0: xin
1: cha
0: tiền
1: mẹ,
0: này nọ
1: đúng rồi, cha
0: AUT.
1: mẹ không phải lo gì hết.
0: Dạ
1: Tại cái
0: vâng.
1: đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó. Mình
0: Có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn
0: Maximum
1: nữa đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh, để mình
0: Dạ
1: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: vâng. À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác, mình
0: Thầy
1: sẽ
0: phải
1: nói cho học
0: hướng dẫn
1: sinh
0: cho
1: luôn
0: tụi
1: là
0: nó.
1: mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi,
0: Yeah.
1: em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Nhưng
0: Ok.
1: mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh
0: Dạ vâng.
1: tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng, còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á,
0: Dạ
1: là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
0: vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết
0: Dạ vâng,
1: trơn
0: dạ đúng vậy.
1: hết
0: À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vietnam Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832 359 3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở
0: Dạ.
1: số 9531 Eldridge
0: Gần Liễu Gia Trang không
1: Parkway. Gần Lưu Gia Giang, đi bộ từ Lưu Gia Giang
0: thưa
1: qua cũng
0: thầy? Dạ
1: được
0: vâng.
1: khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Sóng đài Việt TV Radio Network trở lại với chương trình chuyển trang trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thủy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
7: Trước hết cho phép Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và mến chào Quốc Văn. Mỗi lần chào là cười.
8: Quốc Văn mến chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đã theo dõi chương trình chuyện trong ngày đêm hôm nay. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang. Mùa hè rực rỡ.
7: Hôm nay không có rực rỡ. Hôm nay màu tối tăm lắm. Tự nhiên hai mặt giống nhau nha. Xanh không nha, navy nha. Chỉ có Kinh Luân khác thôi á.
6: Dạ vâng, đầu chương trình Kinh Luân có phát bài nhạc The Winner Takes It All. Lý do tại vì như quý vị cũng đã biết là trận World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ này. Cái trận đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ treo vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay. Đấu với là Paraguay. Tại Los Angeles, phải không anh? Của LA Rams. Đây là trận đầu tiên. Nếu như mà quý vị nào có tí cà phê, cà pháo thì Kinh Linh cũng xin cho biết đó là trận này Hoa Kỳ chấp nửa trái. Ăn 95, thua 100, cũng khá nhiều.
8: Nói hay lắm mà rủ đi coi chả ai đi được.
7: Mình cũng phải cố gắng để đi coi cổ võ Hoa Kỳ chứ.
8: Tối nay mới tin mình là mấy anh em là gọi mời. Vừa có giá rẻ, vừa có show coi hay, rủ nhau đi, chả ai đi được. Anh thì phải về để xin phép vợ, chị thì phải về xin phép chồng. Rồi người thì đi xa, người thì ôi trời ơi, bữa nay quý vị với quốc văn gọi không biết được người nào ở đâu, còn không bút được ai hết. Thành ra thôi tối nay chắc về xem một mình,
7: không về xem với vợ.
6: Không biết quý vị có coi những trận bóng vào ngày hôm qua và ngày hôm nay hay không, thì nếu mà dân rành đá banh thì mình thấy sẽ có một vài thay đổi trong cái luật lệ của đá banh năm nay. Thời gian ném biên và thời gian đá phạt góc nhanh hơn, nó không cho kéo dài nữa, anh chỉ có 10 second thôi. Thì thay người cũng vậy anh. Hồi xưa anh coi đá banh mà tới lúc giờ cuối người ta thay người, người ta cho không bây giờ không câu giờ được nữa.
7: Nghĩa là sao Luân? Tức là nghĩa là thí dụ mình thay người nào là phải chạy ra liền hả hay sao?
6: Chỉ có 20 second thôi. Hồi xưa người ta cứ cà lết.
8: Thành ra bên cạnh đó là trọng tài chính phải thổi. Biết khi mà đưa cái bảng lên là trọng tài biên đưa cái số ra là số nào vô, số nào ra, là bên tay mặt là hình như là quý không nhớ chính xác, nhưng mà một tay á, là người vô, một tay người ra. Thì cầu thủ ta nhìn ta biết. Cho nên cái anh mà trong sân á, anh nhìn thấy số đó là anh biết ảnh là bị gọi ra rồi. Là anh đứng sẵn cái bên. Thì là phải rất nhanh, nhưng mà nếu vậy á là phải bắt buộc ông trọng tài chính phải thổi còi.
6: Đúng, từ lúc thổi rồi.
8: Còi, chứ còn ông trọng tài biên đưa ra mà trọng tài chính không biết thì làm sao dừng trận lại cho
6: đúng
8: ta ra.
6: Dạ đúng.
7: Thì cái này cũng hay, tại vì cho những người mà dự bị đó chờ đợi luôn luôn ở tư thế mà sẵn sàng, phải không?
6: Cái quan trọng là không được câu giờ nữa. Khi mà đội nào đang thắng cái họ kéo dài thì giờ họ nằm lăn xuống đất, họ té rồi họ sửa giày đồ này.
8: Ngày xưa đó chị Thị Trang kia không nhớ không, là ngày xưa thời tụi mình đâu có chuyện mà đá overtime đâu. Thời Quý Anh nhớ còn nhỏ là đá đúng giờ hết thôi. Còn sau này bắt đầu overtime cái kiểu lạ lắm, là bây giờ ở trong sân bấm như bắt chước theo football Mỹ á, là ngưng lại bao nhiêu á, là phải kéo dài ra bao nhiêu. Thành thử ra nhiều lúc mình coi tí overtime nó bắt đầu nó dài.
6: Với lại
8: lâu rồi, rồi đủ thứ chuyện đó, nó dài quá.
6: Một cái nữa, nếu mà quý vị để ý hay là anh chị để ý, đó là bây giờ trong hiệp 1, giữa hiệp 1 hay hiệp 2 có khoảng 2 phút nghỉ giải lao để uống nước. Lạ vậy đó.
7: Tức là cho mấy cầu thủ đi uống nước.
6: Yeah, cho cầu thủ gọi là hydration break.
7: Đúng rồi, cái đó cho về vấn đề sức khỏe, cái đó cũng tốt.
6: Trong khoảng 21-22 phút hydration break, hồi xưa tới giờ đâu có làm cái trò này. Bây giờ cái lo nghĩ là họ muốn một cái break như vậy để quảng cáo.
8: Commercial. Bây giờ thực sự ra các cái cơ quan truyền thông họ cũng cần cái đó. Bởi vì quý vị biết mà, trời ơi, nói chung là football là quảng cáo liên tục, basketball quảng cáo liên tục. Riêng cái soccer mà bo đó thì không có giờ để quảng cáo.
7: Thật sự.
8: Cho nên mấy cái đài truyền hình họ cũng rầu lắm, nhiều khi chiếu thì mà tốn thì giờ mà tiền quảng cáo lấy không được nhiêu.
7: Mà thật sự nha, mỗi lần mà có cái World Cup như vậy đó, thật sự là Thùy Trang cũng muốn là ở nhà để mà enjoy, để mình canh giờ nào, trận đấu nào để mình coi từ bắt đầu cho tới cuối luôn, phải không? Nhưng mà từ hôm qua tới nay là mấy đội cũng rất là hay rồi mà cũng không có coi được đội nào hết. Không có cái đội nào mà coi được hoàn toàn hết trơn á. Chỉ nháy tí lại đi, Thì tôi chắc nghĩ là cái này chắc khi nào đó mình đi chơi hay mình vacation hay là mình đi cruise hay cái gì á, chắc mình có thời giờ rảnh mình ngồi mình coi.
8: Kinh Luân à, từ đầu cái, này, cuối, phải không? Cái này chắc tội anh kia. Anh kia đang ngồi coi thì chị ngồi kế bên, bên xong coi chưa đủ gì hết, mới coi được chừng 50 phút, chắc ảnh đi mất tiêu rồi.
6: Chắc có thể vậy.
8: Tội cái sân,
6: Nhưng mà nếu mà muốn coi đá banh tại Hoa Kỳ thì chỉ có 2 giờ để coi thôi.
7: Giờ nào?
6: 2 giờ chiều và 8 giờ chiều, that's it.
7: Thường là như vậy.
6: Thường, trận nào cũng vậy, 2 giờ chiều và 8 giờ chiều.
8: Giỏi chương trình chuyện trong ngày, hàng đêm là vừa dứt điểm là chuyển kênh phải chạy qua coi đá banh liền.
7: Đúng rồi, là tối nay phải chạy về cho lẹ nha, để coi Hoa Kỳ hả? Hoa Kỳ với Paraguay.
8: Hai đội hay á. Hoa Kỳ năm nay cũng hay rồi. Thấy bắt đầu có những tuyển thủ Âu Châu vô trong đội, là bắt đầu thay đổi sắc thái. Ngày xưa thì thường là Nam Mỹ nhiều.
6: Dạ vâng. Nhưng mà đối với một người cá độ đó anh, anh có thể hỏi rất là nhiều người cá độ thì người ta không quan tâm Mỹ thắng hay không. Người ta chỉ muốn thắng tiền. tại vì nửa trái trong đá banh nó nhiều lắm anh.
8: Nhiều dữ.
7: Tức là Hoa Kỳ nhường cho Paraguay nửa trái hay là sao?
6: Chấp nửa trái, nghĩa là nếu mà 0-0 hay là 1-1 là Hoa Kỳ thua.
7: Wow, tại sao confident vậy ha? Hoa Kỳ, wow, vậy là phải rất là tự tin đó mới làm như vậy.
6: Mà thua là thua tiền cá độ thôi chứ không có thua trong trận kia đấu.
7: Tài luân khoái cá độ thôi.
6: Thì
8: cũng hay cái này chị Trang muốn coi á. Coi nếu mà coi thường mà coi công bằng mà nói á, thì nó cũng ít hấp dẫn hơn.
6: Yes, đúng rồi.
8: Là gì? Dân cá độ hay chỗ này nè.
7: Sao?
8: Phải có cái điểm chấp để cho
7: nó
8: sự cân bằng
7: hả?
8: Thật sự. Tại vì có thể rằng cái đội này nó trên cơ đội kia nhiều quá, mà giờ đá nhau thì ăn điểm đâu có xứng đáng đâu. Thì bây giờ anh muốn ăn tôi á, phải chấp tôi. Thì như vậy cái người kia đó muốn ăn á là phải đúng theo cái số đó. Thì cái đó dần thấy phải nói cái này là một cái nghệ thuật để mà làm cho cái người xem họ có cái sự hứng thú
7: hơn, phải không?
8: Và họ có sự công bằng.
7: Ví dụ có này... thắng cũng không cảm thấy là mình thắng là vinh quá là
8: rõ ràng,
7: cái rõ ràng chắc không
8: rồi
7: có.
8: Thì coi như là cái sức mạnh của mình nó bị giảm rồi. Còn cái anh mà được chấp á thì ê tôi yếu nhưng mà giờ này tôi ngon à, tôi được điểm chấp à.
6: Có lại có cái này không phải Kinh Luân muốn quảng bá tới quý vị những cái trang cá độ, nhưng mà ở Hoa Kỳ có những cái website nó legal rồi anh. Bây giờ hiện giờ đã legal, cái sport betting online bây giờ nó đa số là legal rồi. Có một cái trang như vậy nè, là nó gọi là Kalshi. Nếu mà dân cá độ thì mê lắm, tại vì nó cá độ live luôn, chứ không có cần là đầu game nửa game hay cuối game, live luôn. Rất là thú vị.
8: Thấy tin tức hàng ngày trên các cơ quan truyền thông lớn, có ai mà đi bắt ba cái chuyện cá độ đâu. Rõ ràng mình thấy rõ ràng cái đó là hợp pháp ở một số nơi. Và dường như đối với trong lòng người dân á thì nó thành một cái luật bất thành văn. Luật bất thành văn á là sao, là tức là thấy thôi cái đó mắt nhắm mắt mở mà truyền thông cũng chẳng quan tâm, là bởi vì nhiều khi cũng đáng mà người ta thích. Thì thực ra đó, nhưng mà đừng có lợi dụng làm bậy, đừng
7: không?
8: Có đi quá đà, đừng quá có đà. Gây những cái vấn đề phạm tội, những cái tội của liên bang hay là tội tiểu bang thì họ mới lên tiếng thôi. Nhưng mà thường thường nếu mà họ làm đúng luật á, cho phép làm theo đúng cái luật văn á, là sao là tức là thấy thôi cái đó mắt nhắm mắt mở mà truyền thông cũng chẳng quan tâm, là bởi vì nhiều khi cũng đáng mà người ta thích. Thì thực ra đó, nhưng mà đừng có lợi dụng làm bậy, đừng
7: không?
8: Có đi quá đà, đừng quá có đà. Gây những cái vấn đề phạm tội, những cái tội của liên bang hay là tội tiểu bang thì họ mới lên tiếng thôi. Nhưng mà thường thường nếu mà họ làm đúng luật á, cho phép làm theo đúng cái luật, cái guideline của city, của tiểu bang, của federal thì chả ai đụng tới, bởi vì cái đó

0: không biết hiểu football là gì, không biết cách chơi là sao, mà từ lúc cá độ football bây giờ nó giỏi dễ sợ luôn.
1: Đúng rồi.
0: Cái gì nó cũng biết hết trơn.
1: Yeah.
0: Cái tôi chẳng biết hỏi tại sao mày giỏi quá vậy, mới có một năm mà mày cái gì mày cũng rành hết trơn. Nó nói muốn biết hả, cá độ đi là sẽ giỏi liền, không cần
1: Đúng, đúng vậy.
0: không cần phải học,
1: Học cái gì lâu chứ học cá độ
0: học
1: nhanh
0: cá
1: lắm.
0: độ đó
1: Dạ.
0: là phải phải hiểu để theo dõi thì mới cá độ được,
1: Vâng, nói chung
0: phải
1: nhanh chỉ
0: không?
1: có quý vị nghĩ sao chứ quốc văn thấy nhanh thì phải mất tiền mới nhanh thôi. Bỏ tiền vô học nhanh lắm, còn không có bỏ tiền không học lâu lắm.
0: Đó,
1: À, dạ đúng, dạ
0: đó phải
1: đúng.
0: có tiền nó mới lẹ vậy phải
1: Dạ
0: không?
1: đúng, mất tiền rồi nhớ
0: Đó.
1: liền.
0: Thôi là mà
1: Vâng,
0: bây
1: ngoài ngoài ngoài cái việc ngày hôm nay là trận đấu đầu tiên của Hoa Kỳ cái giải đấu lớn World Cup thì ngày hôm nay cũng có một tin rất là quan trọng. Đó là công ty SpaceX đã lên IPO, ra thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên lên IPO. Trong cái giờ đầu tiên ra đó là trị giá của SpaceX là 135 đồng một share. Cho tới giữa ngày có thể lên cao nhất là 175 đồng một share. Sau giờ đóng cửa hiện giờ thì còn khoảng 164, 165 đồng. Và cái tài sản của ông Elon Musk hiện giờ thưa quý vị 1.1 ngàn tỷ Mỹ kim.
0: Trời sao xài hết vậy? Chứ đi chơi
1: 1.1
0: hết.
1: trillion.
0: Wow, cái này
1: Wow.
0: trillion chứ không phải là billion
1: Cái
0: ha.
1: IPO quý vị biết là dòng đầu.
0: Wow.
1: Tại dân làm ngành chứng khoán cũng lâu rồi, thành thử để trình bày rất rõ là như này. Nó có hai dòng. Cái dòng tiền mà đầu tiên á là dòng gọi là dòng tiền IPO, Initial Public Offering á, là như cỡ tụi mình mà ít ít tiền mua không được đâu. Thường thường là các cái investment bank á là họ dành cho những người account mà phải nói trong ngay cả trong những account lớn như ngày xưa Văn làm với Goldman Sachs á, thì ngay cả trong những account lớn á họ favor. Ví dụ như được những người broker mà muốn muốn được ân sủng á, tức là mỗi cái broker dealer vậy á, được cho bao nhiêu cái share và họ dành những cái đó cho những người khách mà ưu ái của họ thì mới được mua những cái chương trình đó. Thành thử ra đó là cái đó là một cái ân huệ. Khi mà những công ty mà nổi tiếng như vậy mua là ân huệ, mà vừa vô một cái á là lên liền. Và nhiều khi họ lơ, họ giữ cái stock đó rồi một thời gian sau họ mới được quyền bán, thì lúc đó mới ra ra ngoài cái thị trường gọi là secondary market, là cái thị trường vòng 2. Vòng 2 thì lúc đó quý vị thấy là thuận mua vừa bán theo cái thời giá, thì cái đó là cái lý thú trong cái ngành chứng khoán của Mỹ. Cái bản tin từ tờ báo Breitbart ở trên online họ đưa tin như vậy nè thưa quý vị. Sau cái IPO này hiện giờ công ty SpaceX có khoảng 22.000 người nhân viên. 4.000 nhân viên chính của công ty này hiện giờ đã trở thành triệu phú rồi. Mè.
0: Wow.
1: Quý nghĩ
0: Exciting
1: đi,
0: ha,
1: quý nghĩ
0: lần
1: đi
0: đầu
1: nè.
0: tiên.
1: Bây giờ quý vị nghĩ trước khi ra IPO bao nhiêu người bỏ tiền vô đó đầu tư, và họ lấy được cái gì? Chả lấy được gì cả. Bay một chiếc phi thuyền lên, nhưng mà may á là cái chiếc phi thuyền giống như của Elon mà bay lên á, quý vị thấy nó hay cái chỗ là nó bay vòng vòng quỹ Xong nó bay
0: đạo,
1: về. Yeah.
0: Ừ.
1: Rồi cái nó bay xuống nó đậu lại ngay cái chỗ mà nó xuất phát. Ở đâu đó một cái kỳ kỳ tài. Kỳ tài bạn nghĩ là cái đó một cái phát minh vĩ đại của, phải nói là nếu mà mình có 7 kỳ quan thì đây là một cái kỳ quan thứ 8 thì phải. Dạ vâng. Kinh Luân có hỏi ra trên Google đó là 1.1 ngàn tỷ Mỹ kim, thì nếu mà đem so sánh với những quốc gia đó mà nhiều tiền đó thì tính ra là ông Elon Musk đứng thứ hàng thứ 28 trên toàn thế giới.
0: Rồi,
1: Cái
0: tới 28 rồi.
1: trị
0: So với
1: giá
0: nước người ta.
1: sau nước người ta đó anh. Trị giá
0: Wow.
1: của ông ta có thể cộng ba nước cộng lại, đó là Turkey, Switzerland, Argentina và Việt Nam. Bốn nước cộng lại mới bằng cái giá trị tài sản của ông ta.
0: Nước nào là thứ nhất?
1: Hoa Kỳ là
0: Ok.
1: 30 trillion là
0: Ok.
1: cái GDP của Hoa Kỳ là
0: GDP của Hoa
1: 30
0: Kỳ.
1: trillion, còn Trung Quốc là khoảng 19 trillion thôi. Bởi vậy mình thấy man 1.000 tỷ Mỹ kim. Hồi nãy có làm sơ sơ một con số
0: Tháng
1: làm
0: nhiêu
1: cho
0: ta?
1: vui thôi. Một ngày ông ta xài 1 triệu thôi. Một năm
0: Sao xài hết
1: 365
0: ta?
1: triệu, 10 năm mới có 3 tỷ à. Chị nghĩ coi, trời đất
0: Rồi sao mình xài gì cho hết? Nhiều khi mình có nhiều
1: bởi
0: tiền
1: vì
0: quá
1: mình
0: mình
1: thấy
0: biết
1: ông
0: xài
1: đi chơi,
0: sao
1: ông cõng đứa con ông vậy chứ, xin lỗi, nhiều khi quý vị biết rớt 100 mà bóc xuống là lỗ.
0: á. Thiệt,
1: Lỡ
0: tại
1: rớt
0: vì
1: từ
0: một
1: 100 mà
0: second.

0: tay bóc lỗ liền. Second. Tại vì đối giọng cái một giây đó nó nhiều hơn $100.
1: Wow. Quá nhiều. Nhưng mà nói tóm lại, cái này vẫn là cái trị giá tài sản của ông ta là trị giá qua stock thôi. Nó có thể lên nữa và nó có thể xuống.
2: Ông Elon Musk á, ông có nhiều vợ quá mà chắc nội tiền trao support cho mấy bà vợ mấy đứa con chắc cũng
3: chuyện nhỏ
1: chứ. Vậy hả?
2: Thấy nhiều con nhiều vợ quá chừng luôn.
1: Nhưng mà chị Elon Musk rất là khôn. Có nghĩa là ông đã tính toán hết rồi chứ đâu có kiểu mà chơi bời bậy bạ như là mấy người kia.
2: Đúng rồi,
1: có nghĩa là phải ký giấy tờ đàng hoàng hết chứ làm gì mà có cái việc như là ông lấy ví dụ ông Jeff Bezos đi. Phải chia nửa tài sản luôn. 400 mấy triệu mấy kim. Man, dễ
2: sợ. Ông cặp với cái bà. Vợ sau này thấy này không biết là tương lai sẽ về đâu.
1: Vâng, đó là thật là nhanh những cái tin ngắn quan trọng trong ngày hôm nay. Quay trở lại với lại cái đề tài ngày hôm nay đó là không biết anh Huỳnh Quốc Văn với lại chị Thùy Trang là đi cruise rồi phải không?
2: Đúng rồi, đi rất là nhiều.
1: Rất là nhiều các cô chú thích đi cruise lắm.
0: Kinh Luân thường Việt Nam mình
2: nhiều người đi cruise lắm, mê lắm ha.
1: Kinh Luân chưa bước lên cái cruise bao giờ và cũng không có ý định bước lên cái cruise đó, tại vì đối với Kinh Luân cái cruise cái phòng nó nhỏ quá đi, tức là mình không có tự động, mình không có.
2: Trời ơi, có balcony, có phòng lớn mà Kinh Luân đâu phải phòng nhỏ.
0: Cho một hãng bảo hiểm lần này lo cho các cụ trên khắp thế giới. Vô cái phòng ở phòng nhỏ
2: quê tao quá,
0: kỳ quá,
2: nói,
0: kỳ
2: nói
0: quá,
2: một
0: gì?
2: Cái là biết trời là ơi, quê một
1: vì
2: cục rồi.
1: Mình thấy nó chật chội trong cái gì đó.
2: Trời ơi luôn nè, vậy là luôn không thấy những cái phòng
0: rồi,
2: khác
0: rồi. Đừng nói chật chội và đừng nói không thấy cửa sổ luôn nha. Không thấy cái cửa sổ, không thấy ánh sáng mặt trời luôn nha.
2: Phải balcony hay là phải là phòng VIP mới
1: được.
0: Quý vị biết là cái người đẹp trai mà bánh bao mà làm đại diện trong cái hãng lớn như vậy á, là thường thường đi là trời ơi phải ngồi để suýt chứ không phải là bao
2: phải
0: đi
2: suýt
0: đó. Chị
1: Kinh
0: ơi,
1: không
0: cái
1: thích
0: này
1: đi
0: cưng vợ rồi
1: đó.
0: Cưng vợ tại rồi
2: vì đối, chắc đối không muốn đi
0: hãng cho tiền hãng nói thà lấy tiền để đưa vợ hơn là đi
2: đúng,
0: chơi
2: đúng rồi,
0: mà lỡ
2: đúng
0: đi
2: rồi.
0: Thì ở trong interior thôi
2: đúng rồi đó. Nhiều thương vợ phòng
0: một giường mà 4 người ngủ.
2: Tội nghiệp thôi, cũng thông cảm nha Văn ha, tại thương
1: lại,
2: yêu vợ
1: có những người bị bệnh cái claustrophobic đó, cái gì mà chật người ta sợ lắm. Vậy thì xin mời chị Thùy Trang là dân đi cruise đọc cái bản tin đó giùm.
2: Thôi nhiều Quốc Văn đi.
0: Thì đọc đi. Thì
2: cái này là Kinh Luân bán cái đó nha. Và kính thưa quý vị, nếu mà những quý vị nào mà có thích đi cruise đó, hoặc là thích dẫn con cái đi cruise đó, thì có một cái tin này cũng có thể nói là breaking news không hả Văn ha? Chắc cũng không hẳn phải không? Nhưng mà cũng mới
0: đối với
2: ra
0: Việt Nam
2: đây
0: thì vẫn nghe không có nhiều, nhưng đối với cộng đồng Mỹ mà
2: Mỹ thì chắc
0: có
2: nhiều.
0: Thể sau Việt Nam nó sẽ có cho nên lưu ý thôi.
2: Không, nhưng mà Disney Cruise là một cái line mà Việt even ngay Việt Nam cũng đi rất là nhiều, và Thùy Trang họ đó cũng muốn dẫn mấy đứa nhỏ đi Disney Cruise cũng rất là nhiều. Những người nào có con nhỏ đó, Disney Cruise Line họ vừa đưa ra một cái luật là cái quy định mà quý vị mỗi lần mà đi cruise á, là hay mình có những cái cửa của cái cabin của mình có một cái cửa ngoài á, thì mình hay trang trí mình để những cái đồ mình nói hôm nay là cái ngày birthday, anniversary hoặc whatever, hoặc là mình trang trí trong phòng hay là trong những cái hành lang này nọ. Nhưng bây giờ cái quy định đó đã bị thắt chặt rồi, tại vì họ cho rằng là nhiều người đã quá lạm dụng những cái đó và đã ảnh hưởng đến những cái người khác, những người mà khách xung quanh mình. Thì nó làm cho mất đi những cái an toàn, và nhất là về cái những người mà thí dụ họ đi cruise mà họ bị đi xe lăn, hoặc là những người khuyết tật, hoặc là những gì mà họ cần đi á, thì những cái vật dụng mà decoration ở những cái cửa hoặc những cái hành lang, những cái tường có thể làm cản trở cái lối đi và cũng có thể gây ra cái cháy. Cho nên cái Disney Cruise đã đưa ra một quy luật là hạn chế, không hẳn là không cho làm, vẫn cho làm, nhưng mà chỉ là decorate hay trang trí ngay cái cửa cabin của mình thôi, để có thể là mình đi mình cũng có thể nhận được cái phòng của mình không bị lộn. Tại vì nhiều khi đi về thấy phòng nào nó cũng giống như phòng nào hết, nhiều khi chính bản thân Thùy Trang cũng biết phòng nào của mình nữa nếu mà mình không nhớ cái số phòng.
1: Tại sao không nhớ số phòng được ta?
2: Nhiều khi cũng quên chứ bộ.
1: Như vậy,
2: có phải cái gì cũng nhớ
1: vậy,
2: đâu.
1: Nó khác gì đi với khách sạn?
0: Cái đây là nó giống khách sạn nhưng mà nó chặt hơn.
2: Mà nó già
0: và dường như cái cửa nó dường như cửa nào giống cửa đó
2: giống nhau lắm,
0: và cái số nó nhỏ thì nói chung cũng khách sạn nhưng
2: similar,
0: mà tại vì
2: phải không?
0: Khách sạn thì nhiều khi ít khi nào ta ở tuần lễ, còn lên trên cruise ta ở có khi cả tuần. thì ta muốn làm nó, nhưng mà dân thì dân đi crew dân thấy cái đó cũng lý thú lắm á. Nhưng mà dân thấy trên cửa nhiều chứ chưa thấy trên đường, nhưng mà có lẽ cái mà trang trí ngoài đường, ngoài cái hành lang, cái lối đó, đi đó, cái có thể là để tránh cho mấy anh say rượu bị té. À. Tại là nó rượu uống
2: đó nhiều khi
0: không phải free thì không phải free, nhưng mà nhiều khi á, là ta bỏ tiền ra ta mua cái coupon rượu thì ta uống rượu. Thứ hai nữa, quý vị biết băng lên nó vui lắm, gặp mấy anh Việt Nam mình á, nói trời ơi, lần nào mình đi mà nếu mà đi từ Galveston thì vui nữa, là tại vì mình lớn lần nào cũng gặp những người quen. Mà có những ông anh của mình rất là dễ thương, mấy ảnh là đi xuống sòng bài đi nhiều lần, lớn tuổi rồi, retire rồi, đi chơi thì được cái được cái privilege là là mấy ảnh á, mà mình xuống sòng bài với mấy ảnh được uống rượu free, mà mình mà đi lên trên này á, thì mình phải trả tiền. Thành ra thôi mấy ảnh
2: uống thoải mái
0: xuống,
2: hả,
0: uống thoải mái đó. Thành thử ra về đây là đi crew ở tại Galveston cũng là một cái điều thú vị. Và cái này Văn nghĩ là cái chuyện mà trang trí á, Văn cũng rất là thích. Nhiều khi tới cái cửa tự nhiên thấy người ta dán mấy cái hình ảnh
2: dễ thương lên, lắm
0: dễ thương lắm.
2: Dạ đúng rồi.
1: Như vậy thì theo như Kilo được biết là họ trang trí cái cửa của họ để họ nhận biết được là cái phòng này của mình.
0: Đúng rồi.
1: Right.
2: Không. Dạ.
1: Đúng. Một chỉ có như vậy
2: đó
1: thôi.
2: Là một, không, cái đó là một reason. Cái reason chính á, là họ muốn có một cái gì đặc biệt trong cái chuyến đi của họ. Thí dụ bây giờ có một cái ngày đặc biệt gì đi, thì gia đình đi thì để kỷ niệm cái ngày đặc biệt đó. Thì họ muốn, không, cái đó cũng như là một cái spirit.
1: Nhưng mà tại sao mình không thấy ở khách sạn họ làm như vậy? Khách sạn không cho phép hả?
2: Cũng như không phải, khách sạn thì Thùy Trang không biết cái đó có luật của khách sạn không? Crew là đích thân nha.
0: Crew giống như là một cái chỗ người ta lên á, người ta chỉ ở chỗ đó thôi.
2: Khách sạn
0: thì cái luôn có thể đi lái xe ra ngoài, cái luôn đi vòng vòng được, còn ở crew cái luôn đâu đi đâu được,
2: cũng như là chỉ có chỗ đó thôi, ra giữa biển
0: là coi như một tuần lễ là kinh luân ở trong một cái thành phố nhỏ, hay là một cái nhỏ đó chỉ có kinh luân thôi. Thì Văn nghĩ là người Mỹ á, họ lạ vậy nè, họ tới đó tự nhiên họ cảm giác, Văn thấy nhiều khi check in vô, mình tự nhiên mình check in vô á, cái mình thấy người ta đem sẵn hết trơn rồi, người ta dán lên thôi. Mà ta dán lên cửa,
2: họ chuẩn bị
0: mà có những cái occasion, thí dụ như ta kỷ niệm ngày cưới nè, ta kỷ niệm mừng con người ta tốt nghiệp ra trường nè, người ta mừng con, nói chung người Mỹ người ta rất là hãnh diện những cái chuyện đó. Chứ Việt Nam mình vẫn chưa thấy cái chỗ nào mà trang trí hết á.
1: Có nghĩa là người Việt đi không trang trí?
0: Không, người Việt trang trí, người Việt đơn giản lắm.
2: Có
1: không?
0: Có chị không?
2: Hả?
1: Chị có trang trí không?
2: Có. Không, nhưng mà bỏ.
1: Lý do là cái gì?
2: Lý do là tại muốn kỷ niệm một cái ngày đặc biệt thôi. Thí dụ bây giờ con mình nó ra trường, một cái đặc biệt, nhưng mà nó, thí dụ đi nha, nó nói là phải là mấy năm rồi học mà lại khái vậy thì mới có được cái ngày đó. Thì mình quý, thì mình muốn dẫn đi chơi. Đi chơi thì mình có một cái một cái tinh thần đặc biệt là cái chuyến đi này, tại vì như vậy thì để mình kỷ niệm thôi, mình làm cho cái cuộc đi chơi mình nó sống động, như là cái phòng của mình nó cũng nhìn nó cũng sống động hơn là không có cái gì hết. Thì mình để nơi cái cabin, cái cửa đó, mình nói là graduation của vậy rồi đại khái lại mừng vậy. Nhất là Thùy Trang có một cái đặc biệt là mỗi lần mà đi crew mà đi vô những cái đến phòng mình á, thì mình đi qua nhiều cái cửa cabin lắm, mỗi ca bên kia mình đọc coi người ta viết cái gì, nhiều người ta viết những cái vui lắm. Hiểu không?
1: Đủ hết trơn.
2: Rồi bỏ hình lên nữa nha. Nhưng nhìn thấy nó cũng sống động
0: thấy
2: lắm.
0: Là cái chuyện mà trang trí á, là cái chuyện interesting, nhưng mà cái chuyện overkill, ta nghĩ vậy đi. Thôi giờ nói vậy thì mình nói dù trang trí những cái gì mà nó đừng có màu sắc chính trị, đừng màu sắc tôn giáo, đừng có màu sắc dân chủng tộc.
2: Đúng.
0: Mình nên tránh.
2: Cái family
0: mình tránh
2: thôi.
0: Những cái để gây những cái sự hiểu lầm, và tại chỗ đó chỗ vui. Thật sự Kinh Luân, nếu mà Kinh Luân đi một cái chuyến cruise, nếu mà chưa đi quen á, thì đi ngắn hạn thôi. Ví dụ đi 3 ngày thôi, 3 đêm thôi, thì Kinh Luân lên sẽ thấy là từ sáng tới tối á, mình không ở không lúc nào đó. Giờ nào cũng có chuyện để mà mình enjoy. Ngay cả ban đêm á, mình hết chuyện rồi á, là lên vẫn có nhạc phòng trà để mình ngồi nghe người ta diễn nhạc tới khuya mình đi về. Mà hễ khuya nữa không còn gì nữa, vẫn có những cái bar rượu để mình ngồi mình tâm sự nói chuyện, và đó tối đói bụng thì vẫn có đồ ăn để mình ăn tới
2: 24/24 luôn á.
0: 24/24.
2: Đúng
0: nói
2: rồi,
0: chung
2: đi
0: là
2: xa.
0: Cái entertainment trên đó là khỏi chê.
2: Tùy theo cái cruise line quốc vàng.
0: Dạ, tùy theo.
1: Có nghĩa là họ có đầy đủ những cái activity trên cái cruise đó.
2: Đúng.
1: Right. Có điều là mình không đi ra khỏi được cái cruise thôi.
2: Đúng, đến khi mình gần mấy cái chỗ cái đảo á,
0: đi
2: thì
0: được
2: mình mới xuống thôi.
1: Xuống được nhưng mà cũng có thời gian ngắn hạn thôi, phải không?
2: Từ sáng tới chiều thôi.
1: Trong phần 2, cái Luân cũng có thể muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 cho cái Luân biết cảm nghĩ của quý vị. Quý vị có đời nào đi cruise hay chưa? Có những quý vị nào chưa bao giờ đi cruise và có ý định đi cruise hay không? Cái Luân thì sẽ không bao giờ nghĩ tới cái việc đó. Tại vì thấy mình không hẹp. Cái chỗ nào mà chật là không hẹp rồi. Hay quý vị có thể comment trên Facebook tại vì TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. À, mình chỉ còn đúng 29 phút nữa, 36 second là tới trận mở đầu của Hoa Kỳ đối với Paraguay tại World Cup kỳ này.
5: Hôm nay cho 27 đi, 27 phút đi.
4: Ồ, là một người sớm, không?
6: Chạy không kịp.
5: Tại từ đây chạy qua kia 3 phút.
6: Bảo đảm là bị hụt trận này rồi, dạ, không phải hụt phần đầu.
4: Bây giờ xin phép chắc luôn được mời một vị khán giả đã gọi vào và đang chờ trên đường line.
5: Dễ thương quá.
4: 8248 à, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
7: Hello, phải tôi không?
4: Dạ, đúng rồi anh.
7: À, chào anh chị, ba anh chị.
5: Dạ,
4: dạ xin chào anh.
7: À, nói về cái đi du lịch á, đi khui á. Tôi thấy ok, cái đó đi thì gia đình đi thì good. Tại vì tôi có đi qua lần với mấy anh em rồi, mấy anh em giống như anh em bạn mà bạn già đó, bạn lớn đó, chán lắm.
5: Dạ.
7: Dạ, cái đó mình nói thiệt, chán lắm. Theo như mình thấy chán lắm. Tại đi lần cho biết mấy ông đủ đi lần hai là mình không có đi. Tại vì đi đó.
4: Anh nói là đi với bạn bè mà chán hơn là đi với gia đình ha?
5: Không phải, bạn già.
6: Bạn già chán, bạn trẻ già không có chán anh.
5: Okay. Xin lỗi anh có thể nói cái khoảng cách giữa già với trẻ trong thời điểm đó khoảng nhiêu vậy anh? Mấy chục bó.
6: Để dạ, Quốc Văn rút kinh nghiệm.
7: Rồi trẻ thì thí dụ trẻ ta có bồ, có bịch hay là ta có vợ mới cưới hay là vợ bồ mới. À. Thì cái đó người ta đi ok, romantic, người ta đi hưởng thụ thì có đó mình đồng ý.
4: Dạ, vâng.
7: Ví dụ hai nữa là trường hợp đi có gia đình á, ok, dắt con dắt cái rồi vợ chồng dòng họ cha mẹ đi chung á, ok, thì cái đó là ok, thì lý thú, cái đó tôi đồng ý.
5: Dạ.
7: Nhưng mà nếu mà nói mình đi á, mà nói mình đi chơi mà mấy bạn già mà giống như lớn lớn như tôi á, là 50 mấy gần 60 á, thì tôi đi á, tôi cảm thấy là thì có tôi đi lần là tôi xin lỗi, là tôi sợ đến già luôn, tôi không đi nữa.
4: Cái cảm giác nó chán hay sao anh?
7: Nó chán, nếu tôi phân tích cho anh nghe nè, tại vì anh đi mà anh không phân tích rõ ràng đó, anh thì anh cũng phân tích mà nó chưa có hết.
4: Dạ, vâng.
7: Nhất anh lên anh không có internet, à, thấy không? Okay. Anh lên anh không, anh mất, cái internet là no way rồi đó, ok, là you pay, ok, you pay for money, ok, giờ đẹp internet vậy thôi.
4: Okay.
7: Đó, nếu mà anh biết á, thì ok, thì anh mua một cái package nó, ok, anh vô á, anh vô check in vô chuẩn bị lên tàu á, ok, là có nghĩa là ok anh mua thì nó cái giá nó rẻ hơn đó. Mà anh lên trên tàu anh không biết, mà anh lên trên tàu anh mua rồi tối mà anh về mà lỡ cái chuyện gì mà công chuyện gì đó là thua
4: à.
7: Đó, không có cái gì hết á. Đó, tôi thấy cái đó cái nhất là thiệt rồi nè. Đó, cái thứ hai nữa là cái tivi đó, đó anh lên trên đó thì không có internet thì anh nó mở cho anh coi mấy cái anh giống như cable đi, không có cable.
4: Ok.
7: Đó, anh thấy không? Cái đó là anh thấy là hai cái chưa?
4: Ok, hai cái.
7: Đó, hai cái đó là anh thấy chưa? Đó, yeah. Cái thứ ba nữa là cái chuyện phòng nhỏ, phòng lớn là tôi không quan trọng cái đó. Tại vì mình đi chơi mà mình đi về mình ngủ, có cái giường ngủ, có cái máy lạnh là được rồi.
4: Yeah, vâng.
7: Đó là tùy theo thứ của mọi người to nhỏ thôi đó. Rồi cái thứ tư nữa đó, thì anh thấy không, bây giờ bạn già ông mấy ông 50 mấy 60 tuổi mà ông nào mà dám cởi quần cởi áo ra mà đi ra ngoài, đi ra cái hồ đó tắm. tôi thấy người Việt Nam mình
5: cũng tắm mình coi cũng được anh nè.
7: Ok rồi, còn tiếp nữa, đâu có ông già nào mà đi ra 50 mấy tuổi mà đi ra mà cởi áo cởi mặc quần bikini mà đi ra ngoài cái chỗ mũi tàu mà nằm phơi nắng đâu, tôi cũng thấy. Dạ, đúng không?
4: Đúng.
7: Hai cái đó là thấy thua rồi nè. Cái thứ ba nữa nè là vô ca nhạc. Yeah, ca nhạc á, Mỹ nó coi mà tuổi nó coi mà Việt Nam mình xin lỗi, okay, xin lỗi nha, tại vì một số người thì giỏi tiếng Anh rành ở đây tôi không nói, nhưng mà một đa số là mấy người lớn tuổi là người ta đâu có biết coi mấy cái đó.
4: Ừ.
7: Đó, chỉ đi ngang nhìn cái đi thôi chứ là thực tế ra cũng không hứng thú gì mấy cái đó.
4: Dạ,
7: tôi thấy là đi ok cho biết vậy thôi chứ còn thực tế ra còn ăn uống ok, ăn uống thì ok thì ba cái đồ nước ngọt đó mà ăn đi, mà mấy người lớn tuổi Việt Nam tùng tí, lớn tuổi thùng tí họ anh cho anh nghĩ đi, anh đi một tuần lễ làm sao anh ăn nổi.
4: Dạ, dạ vâng.
7: Dạ, chính tôi đây nè, tôi mang theo xì dầu nước mắm theo đó, muối tiêu nữa.
6: Có mì gói không anh?
7: Dạ, tôi biết mà, tôi biết thân phận của tôi là tôi không ăn được đồ Mỹ, đồ nước ngoài là tôi phải mang theo.
4: À.
7: Đó, đại khái là ok, là nôm na nó là như vậy đó.
5: Với anh
7: đó.
5: Nghe anh nói là biết anh không fit vô cái đó chút nào rồi.
4: Dạ.
5: Thì okay, thôi okay. để kỳ tới anh tìm
7: anh
5: cái sân khác
7: em chứ. Cái nữa nè, đây nè, tôi cho anh cho tôi chia sẻ cái nữa. Ok, còn đi mà lên đó mà nói mà uống bia, à bây giờ tới chuyện vụ bia nha. Bia không ai phi cho mình hết á,
6: đúng rồi,
7: Mỹ là no phi. Yeah, ok, chừng nào mà anh ok you play game ok you have the point ok they ok they give for you the point ok you go buy the beer, they free beer for you ok. Nhưng mà chỉ có 1,000 point, 100, yeah, 1,000 point over, ok, you have, ok, beer. Vậy thôi, đó là free 15 phút, 15 minutes, ok, là anh được lấy bia uống. Nhưng với điều kiện đó là bia trong cái sòng bài thôi. Đó. Mà anh đi ra ngoài tàu á, ok, anh đi ra khỏi sòng bài cũng không có được. Với điều kiện là anh phải có cái membership rồi, anh phải điểm được good như thế nào, anh mới được lấy bia ngồi. Ok, còn nếu mà không á, còn không nữa đó, mình nói thiệt với mấy anh á, 8 đồng lon nó uống đi.
4: Wow.
7: Thấy không?
4: Ok.
7: 8 đồng lon.
4: Sau những cái chia sẻ của như vậy.
7: Có gì vui.
4: Dạ vâng. Ok, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé. À, một lần nữa xin cảm ơn anh. À, sau những cái chia sẻ này là biết anh sẽ không quay lại nữa.
5: Không, đúng rồi.
4: Không đi nữa.
6: Không, anh nói là nếu anh đi với vợ con hay là gì thì anh đi với gia đình.
5: Anh đối với anh cái anh thứ nhất là anh không hội nhập được cái môi trường đó. Và thứ hai là cái điều kiện kinh tế không cho phép để ảnh chi xài theo những cái mà họ kiếm tiền trên tàu.
4: Ừ.
5: Thì cái đó mình thông cảm thôi. Thì đó, với ảnh thì không thấy niềm vui thôi. Nhưng mà có thể là từ từ, mai mốt có thể không chừng là ảnh kiếm được nhiều tiền rồi ảnh lại hứng thú không chừng.
4: Ủa không anh?
6: Không cái, hẳn, không cái... hẳn là... thì dĩ nhiên tiền bạc cũng là một phần nhỏ, nhưng mà chị Trang thấy
5: á, nghĩ cái này là ảnh không có quen với văn hóa Mỹ.
6: Dạ, với một phần là mình đi với một cái group nào, đi cruise là phải đi hai vợ chồng là rất là chán thật sự á. Phải đi với một group bạn, phải vui đông, càng đông càng vui, ngồi là nói chuyện này nọ đó, mà phải đi một cái group bạn nào mình hợp vui á, chứ mà đi với cái group mà
5: Văn thì Văn lên là Văn đầu tiên lên lắm. Là Văn coi cái thời quả biểu nó cái đã, cái sinh hoạt trên tàu có gì, có gì hay, mình bắt đầu mình theo cái thử biểu của nó. Thì cái nào nó fit với mình đi chơi. Thì cũng một khung giờ đó nó có những cái sinh hoạt.
6: Nhiều sinh hoạt.
5: Nhưng mà
6: đó.
5: Có thể là do mình nói, có thể mình chủ quan. Phải khách quan chút xíu trong cái chuyện này là tại vì có thể có những người họ không fit với lại cái môi trường đó. Thì cái đó là bình thường. Và mình không có cái gì mà personal hết.
4: Dạ vâng.
5: Nhưng mà hy vọng là có nhiều ý kiến khác nhau trong cái chuyện này.
4: Kinh Luân nói thật nha, no matter what không có dụ Kinh Luân đi được đâu. Mặc dù chưa đi, chưa biết cái experience ra sao, nhưng mà cũng không thích, nghĩ là mình sẽ không thích rồi đó. Bây giờ xin phép cho được mời 1896 ạ. Hello.
8: Alo.
4: Dạ, xin chào.
6: Xin chào chị. Dạ.
8: Chị, nãy giờ nghe mấy em nói vấn đề đu đu á.
6: Dạ.
8: Chị là mê lắm đó, chị đi 3 lần rồi đó.
6: Đó, thấy chưa, cái
8: luôn
6: thấy
8: chưa. Chị đã đi 3 lần rồi. Dạ.
6: Chị đã đi 3 lần rồi.
8: Tại vì nói chung... À, tháng 8 thì chị đi nữa là lần thứ tư nè. Và okay. Tại vì mỗi người cái sở thích nó khác nhau.
4: Dạ đúng, yeah.
5: Đúng rồi.
8: Cái thú của đi ru nó có những cái thú nó khác nhau.
6: Dạ.
8: Giống như cái anh hồi nãy anh nói là không có internet rồi này kia thì nói chung là mình xuống dưới thì mình mua thôi.
6: Dạ vâng.
8: Nó cũng không quá mắc. Cái thứ hai nữa mình có thể enjoy nè, tour nè, rồi mình có thể enjoy mấy cái chỗ mà người ta chơi, lấy game đồ chứ nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều.
6: Dạ đúng rồi.
8: Chị rất là mê, hồi xưa chị không có mê đâu, hồi xưa chị không có thích, tại vì nói chung là lên lên trên biển chị sợ lắm.
4: Yeah.
8: Nhưng mà đi một lần rồi là lại đi lần thứ hai, mà đi lần thứ hai lại thích lần thứ ba.
6: Yeah.
8: Và đi lần thứ ba rồi là bắt đầu đi lần thứ tư. Cho nên là mấy em được đó anh, tại vì nói chung là mỗi người có một cái sở thích khác nhau.
4: Dạ vâng. Yeah.
6: Thùy Trang thích nhất cái chị.
8: Đối với chị rất thích đi tàu.
6: Dạ. Dạ thích nhất là chị biết không, mình không phải nấu nướng gì hết chị ha. Mấy ngày là mình chỉ cần
8: đúng
6: ăn rồi.
8: Rồi
6: mình để đó cho người ta dọn dẹp, rồi mình có giờ đi đúng exercise rồi. Đi tập yoga
8: rồi cái thứ hai nữa mấy em. Dạ. Có thể người ta tùy theo cái rule ship mình ví dụ như 5 ngày thì người ta có thể ghé 2 đảo hoặc 3 đảo, thì mình lên những cái đảo đó mình chơi. Mấy em muốn enjoy với biển thì mình book, mình đi biển, mình tắm biển từ sáng đến chiều rồi mình về tàu thôi. Tùy theo mỗi cái ý thích của mỗi người.
4: Dạ, dạ,
8: có người thì người ta thích vô mấy cái thao đó, người ta đi vòng vòng, người ta coi. Có người thì người ta enjoy với biển. Yeah. Chị là năm nay chị cũng là hàng U50, 50 mấy rồi, chị gần 60 rồi.
4: Ừ, 60.
8: Cái anh gì hồi nãy anh nói mấy ông.
4: Nói xong cái nản luôn quá.
8: Nói là không dám bận bikini là chị chơi tốt lắm luôn. Mình có chị ra phí đậm mà.
6: Vẫn còn trẻ mà chị ha. Dạ, yeah, mình vẫn diện.
8: Đúng
6: rồi.
4: Xin phép, ok.
8: Mình ở Mỹ mà.
4: Chị ơi,
8: bây giờ mình cứ nghĩ là mình giống như người ta giống như mình vậy thôi. Không có khé à.
4: Ok, bây giờ xin phép cho luôn hỏi chị nè.
8: Vẫn bận bikini mà.
4: Giữa cái cruise và cái đi resort, chị thích cái nào hơn?
6: All inclusive với chị.
8: Đối với chị, cái nào chị cũng thích hết á. Tại vì chị cũng đã đi resort rồi. Chị đi Jamaica, chị đi Cancun, chị đi Bahamas, chị đi Dominican Republic. Nói chung là chị đi rất là nhiều.
4: Nói chung là chị ham chơi.
8: Cái chỗ nó có một đúng. Nói chung là chị ham chơi.
6: Chị enjoy life. Nói là chị enjoy life. Chứ đừng nói ham chơi.
5: Anh chị. Dân với chị cũng cùng đồng bọn.
8: Tại vì có mỗi cái chỗ nó khác nhau. Em hiểu không?
4: Yeah.
8: Chị đi với hai vợ chồng thôi.
6: Dạ.
5: Yeah.
8: Hai vợ chồng cứ xách túi mà đi thôi.
4: Ồ vậy hả?
8: Có một cái kỳ. Có một cái kỳ đó chị đi qua Jamaica. Mấy em biết cái resort đó. Có khoảng 1,000+ người mà chỉ có 2 người Việt Nam là chị không phải chị.
4: Wow.
8: Okay. Em tin không? Jamaica, nguyên cái resort dòm là toàn Mỹ đen, Mỹ trắng, từ lưa chỉ có mình là người Việt châu Á thôi.
6: Đúng rồi chị.
8: Chị không hiểu tại sao người Việt Nam người ta sợ qua Cancun hay là Jamaica, người ta rất là sợ, chị không hiểu. Nhưng mà đi chị thấy nói chung là tùy theo cái sở thích, nói chung là mình cứ nói là tùy theo sở thích. Nhưng mà nghe cái anh đó nói đi một lần rồi, anh không dám đi lần thứ hai nữa là mỗi người chị thấy. Tại vì theo chị là chị thích lắm. Tại vì nói chung là mình enjoy theo cái kiểu ở trên tàu. Mà mấy em đi resort thì tụi em enjoy theo ở resort. Nói chung là vậy.
4: Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình nhé.
6: Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, keep enjoy life nha chị.
8: Em.
6: Dạ vâng, keep đi chơi. Dạ vâng. Chào chị.
4: Anh Văn là anh đi cruise chục lần chưa anh?
5: Chưa. Vợ của Văn là ghét đi cruise. Cổ ghét cái cảm giác trồng trành trên biển.
4: Yeah.
5: Thành ra cả đời á, Quốc Văn đi dường như là chỉ có 2 chuyến cruise thôi.
4: Okay.
5: Một chuyến cruise 4 ngày và 1 chuyến cruise 7 ngày.
4: Mà đi với chị hay là không đi?
5: Mà đi với chị.
4: Okay.
5: Nhưng mà sau chuyến cruise thứ 2 á, thì mình cảm nhận là bà khoái.
6: Ừ.
5: Là bởi vì á, ở trên cái cruise này vui lắm. Là nó có một cái chỗ nó gọi là cái club gọi là Bolero. Mà Nam thì rất là thích nhảy
6: đúng rồi,
5: Zumba.
6: Đúng rồi.
5: Mà Zumba với Bolero thì nó cũng nó ná gần. Và đêm đó cứ hễ 8 giờ là chị
6: xuống.
5: Văn thì Văn thích nghe nhạc thính phòng.
4: À.
5: Và thường thường sau cái giờ 9 giờ đêm là nó có một cái thính phòng ở trên một cái phòng trà ở trên lầu 11 thì Văn rất là thích lên đó. Nhưng mà cô nàng là thích ở dưới lầu là lầu 5 là cái Bolero đó. Thì bởi vì thứ hai lần đầu mình đi á, mình chưa kinh nghiệm, mình book rẻ tiền, mình book ở trong interior nó chật chội, cái không gian nó cram up lắm, vô khó chịu lắm. Nhưng mà lần sau Văn book cái balcony thì rất là thoải mái, phải nói là rộng rãi, đi ra ngoài mình thấy không đi chơi, mình ngồi balcony mình nhìn biển cũng
4: đẹp. Rất là mắc phải không?
5: Không mắc hơn nhiều
6: không, nhiều khi
5: rẻ. Quý vị biết đâu phải là lúc nào phải mắc mới được.
4: Bây giờ xin phép chúc lực được đón số phone nè. 8468. Xin mời quý vị ạ.
9: Alo.
4: Dạ xin chào.
9: Dạ xin chào quý vị trên đài.
4: Dạ chào,
6: dạ, chào cô.
9: Chị Khu. Trời ơi, mình bỏ ra 3 tháng mình đi mất mấy chục ngàn về tiếc quá trời luôn.
6: Sao vậy cô?
9: Không lẽ về nhà tôi mới bệnh cả tháng trời ơi trời đất ơi đi à. Tôi đi coi như là đi Đài Loan, đi qua Đức, qua tùm lum đó, tôi đi chơi 3 tháng tại vì á đi chơi lắc lắc tôi ghét lắm. Tôi nói xã tôi là một là đi chơi thoải mái mà đi về á tôi nghĩ là mà cái tiền mình vậy đi chơi về phí á thì có thể được tôi có lần tôi về Việt Nam hay chồng mua đồ phát cho người già đó rất là vui. Mình phát xong mà con người mình nó thoải mái lắm. Tôi thích như vậy vì tôi không có thích đi xài tiền tùm lum làm nữa đâu. Tôi về chuyến này tôi hơn chồng tôi đi tốn gần 30 ngàn, trời ơi nó mệt quá trời luôn.
6: Đi chơi mà còn mệt nữa cô ha.
4: Dạ vâng. Hình như
9: chạy theo tour đó, chạy theo người ta nó mệt lắm.
6: Dạ chạy theo người ta.
9: Nó cho mình là thấy những gì mình thấy, mình cảm nhận là mình đi chỉ thấy qua thôi chứ không cảm thấy là mình có lợi gì cho mình hết. Nhưng mà tôi thấy cho người, tôi thấy là đi là mình đem tiền về cho mấy người nghèo, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
4: Cái đó hình
5: vừa
4: như
5: chơi
4: là...
5: vừa làm việc nghĩa được.
6: Dạ, vừa về Việt Nam chơi
5: làm việc nghĩa được.
4: Đúng rồi.
6: Dạ.
4: Với lại cô nói là
9: gạo á, tôi mua gạo tôi cho từ bịch người 10 kg phát rồi thấy con người mình nó thoải mái vô cùng.
6: Dạ vâng.
5: Thôi kỳ tới thầy đi 3 tháng đi ha, đi tháng rưỡi thôi để lấy tháng rưỡi còn lại đi làm từ thiện đi cô ha.
4: Nè đi 3 tháng cô ở trên khu
9: hai chồng nó làm rồi chứ đi rồi mà
6: đi 3 tháng
9: làm
6: lâu à.
9: Con người mới thoải mái hơn là mình đi tour.
4: No, cô nói là cô đi 3 tháng trên cruise hay là liên tục luôn hay là đi rồi về?
9: Đi liên tục luôn.
4: What?
6: À, ba tháng liên tục.
4: Wow.
5: Đang có siêu mẫu, rồi chứ.
6: Cái này là Thùy Trang phải bái phục cô đó nha. Thùy Trang đi chừng tuần thôi là thấy lâu nhất rồi đó.
5: Phúc Giang có những người bạn ở tại Houston mình đi, đâu có đi xong rồi.
9: Cháu ấy nó học ra trường bác sĩ rồi mà nó đi chơi một năm chưa về đó cô.
6: Ồ, đi cruise đó hả cô? Hay là đi chơi?
9: Dạ đúng rồi. Đi tour, đi.
5: Nói chung là đi du lịch.
6: Đi du lịch.
4: Trời đất ơi, cô đi quá mạng 3 tháng trời liên tục.
6: Nhưng bây giờ cô tìm được chân lý rồi, là vừa đi chơi vừa làm từ thiện.
4: Dạ, không đi chơi nữa, đi chơi tốn tiền quá.
6: Tốn tiền.
5: Thì tôi đã đi 3 tháng rồi, thì tôi xuống tháng rưỡi được.
6: Dạ.
5: Xuống tháng rưỡi thôi.
9: Bây giờ tôi không có hối hận cái gì hết. Cảm thấy là...
6: Dạ vâng, rồi.
4: Dạ vâng, thỏa mãn rồi phải không?
6: Thỏa mãn, cảm ơn cô rất nhiều nha cô nhé.
4: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé.
6: Dạ, chúc cô.
4: Bây giờ xin phép cho cô luôn được mời 5741. Hello.
10: Hello, chào hai anh chị và chào hai anh quý chị.
6: Dạ, chào anh.
10: Đi khu thì tôi thấy tôi đã try một lần đi rồi nhưng mà thấy rất là boring.
4: Dạ vâng.
10: Thứ nhất là vừa boring từ trên đó bây giờ... tuổi mình cũng trung niên rồi, lên trên đó nhìn đồ ăn một vài ngày là nó thấy chán lắm. Mà đi khu nó chỉ có romantic cho những cái cặp tình nhân
4: mới quen
10: thôi, đi thì nó hơi nó lãng mạn, tình nhân mà mới quen nha.
4: Yeah,
10: tình
4: okay,
10: nhân
4: okay.
10: Chứ phải là vợ chồng á.
4: Okay.
10: Thì nó lãng mạn thôi chứ còn thật sự ra đi thì tới đó cứ sáng ra là ăn rồi đi vô ngủ lưỡi ly là vòng, rồi nhiều khi đi xuống mấy cái nước kia đó thì đi nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt hết á.
4: Dạ vâng.
10: Một lần tôi có đi cái tour mà đi Alaska thì có được đi câu cá ở ngay cái bên Alaska thì nó vui chút xíu thì cái đó tới hai mấy ngày.
6: Dạ.
10: Nhưng mà thấy rất là boring.
4: Dạ vâng.
10: Sao tôi thấy ngược lại, tôi có một cái thằng em cột chèo thì năm nào biết hai vợ chồng cứ tối ngày đi khu không à, mà làm cái gì trên cái khu đó. Mà tôi hỏi nó, ủa sao mày không có chỗ nào mày đi sao mà cứ đi leo lên khu đó. Nó leo lên khu chỉ biết ăn mới ngủ, mà anh thì bây giờ anh chị thấy rồi, lớn tuổi là mình đâu ăn được bao nhiêu đó.
4: Dạ vâng.
10: Mình thấy đồ ăn là thấy ngán lắm.
4: Dạ vâng.
10: Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy đi khu đó chỉ có phù hợp cho những cái cặp tình nhân mà mang cái tính cách mà nó cái tình nhân nó
4: đang yêu, đang yêu đó.
6: còn đang ước ác
10: đó. Đó. Chứ còn mà, nếu mà cái người lớn tuổi chứng chạc rồi thì tốt hơn nhất là mình đi muốn đi du lịch thì nên đi du lịch tự túc thì nó phải hay, nó không có bị nó không bị hurry, nó không gó. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ anh đi tour, anh nhất là đi mấy cái tour, tôi nói là tour land tour đó, đi ở thí dụ như mấy cái Trung Quốc hay là mấy cái châu Âu ấy, trời ơi, họ push đi đi mệt lắm, đi về xong là mệt bệnh luôn á,
6: bệnh luôn.
10: Thành ra nếu mà nếu mà đi thì mình có thể là chịu khó, là mình nếu mà có thể được là có bạn bè hay là có gia đình ở châu Âu chẳng hạn, mình đua mình đi, mình lấy dài hạn ra, hôm nay đi một chỗ này một chút xíu thôi mệt nghỉ. Chứ không có nên đi mà đi theo tour thì lịch của họ rất là thai, đã làm rất là mệt. Nhưng tôi thấy cái khu thì ai thích thì thích, chứ tôi thấy bạn bè của tôi đi một lần xong rồi họ giá từ luôn.
4: Dạ vâng. Với lại xin phép cho cô Luân được nói như vậy nè, theo kinh Luân nghĩ đó, nhiều người thích đi cruise, lý do tại sao? Nó rẻ chị.
6: Thì cái khoảng
5: không
6: rẻ nhiều, cruise mắc lắm á, mấy
5: cũng
6: ngàn
5: rẻ đâu, nhiều khi ăn lấy sao
6: phải đi off season thì maybe
4: 500 đồng, 800 đồng
6: luôn, tùy theo.
10: Nó rẻ là khi khi anh chị á nó có cái promotion mà mình mua lâu. Promotion rẻ lâu, chứ còn thật sự ra anh chị mà mua mà ngắn hạn mà ấy cũng rất mắc đó.
5: Có thể Quốc Văn là lúc Quốc Văn qua Mỹ quen còn trẻ, có hai mấy tuổi thôi. Thành thử có vẻ mình sống mình hội nhập nó quen rồi. Mình cũng đã đi những cái làm việc cho hãng Mỹ, rồi sống với chơi bạn Mỹ, rồi mình thỉnh thoảng cuối tuần đi happy hour với Mỹ, rất nó quen cái không gian. Chị Trang đồng ý không? Thành thử ra có lẽ đối với một cái lớp thế hệ mà anh em mà có hội nhập
6: thì nó dễ hơn.
5: Mặc dù lên trển có thể nó cũng xa lạ với mình, nó không có người Việt, nhưng mà quý vị ở tại các cái crew khác không có, chứ tại Galveston nhiều Việt Nam
6: Mà
5: bảo đảm luôn, lên tàu rồi bây giờ dân thấy Việt Nam không à, nhất là quý vị không biết muốn tìm đậu đen á vô sòng bài á
6: đó, mà mấy cái cruise line như Holland hay là mấy cái cruise khác á, người già đi rất là nhiều,
5: thật sự
6: Trang thấy người già vậy đi đó nhiều. Rất là nhiều,
5: quý Trang đi gần đây những cái resort của người già mà càng mắc tiền càng sang là
6: già,
5: người càng già. Bởi vì nhiều khi mình
6: Norwegian mình... đúng rồi, tôi Trang nhớ rồi,
5: chị Trang luôn không, càng mắc tiền càng già.
6: Nhiều tiền lắm.
4: Cái thời gian năm 90 mấy khi mà Kinh Luân mới qua Hoa Kỳ, mình có nghe tới những cái cruise mà có Việt Nam làm chủ, là lên đó có ca sĩ Việt Nam rồi này nọ luôn. Bây giờ là không còn nữa anh. Hồi xưa có một cái cruise, gọi là Hội Trùng Dương. Kinh Luân có nghe nói tới cái cruise đa số cho người Việt Nam thôi. Có Tuấn Ngọc hát, Đức Huy hát, có những cái cruise hát trên đó luôn. Coi như là ca sĩ Việt Nam không. Bây giờ tự nhiên không nghe thấy nữa. Mất tiêu luôn.
6: Mà nãy giờ Kinh Luân với lại Quốc Văn có để ý cái gì đặc biệt không? Nãy giờ khách gọi, quý vị gọi vào đó, vừa đàn ông nè, vừa đàn bà, có cái gì đặc biệt?
4: Đàn ông không thích đi cruise.
6: Và đàn bà?
4: Dạ, đàn bà thích đi cruise.
6: Hai người ai cũng thích đi cruise hết. Thì có vẻ là phù hợp với đàn bà hơn đàn ông.
5: Phụ nữ
6: phụ nữ hợp với phụ nữ giống như hơn bà... là... Phải không? Nãy giờ hai cô gọi
5: thì
6: vào, hoàn toàn ai cũng thích đi cruise.
5: Chị không thích đi cruise. Chị hầu như là... Với nếu mà bà xã dân đi cruise nhiều lắm á. Nhưng mà dân rốt cuộc thay đổi là dân đi chọn là đi các resort, dân phải mua cái resort để mình đi thôi.
6: Tại sao đàn ông không thích ta mà đàn bà lại thích? Có thể đàn bà
4: đàn ông đơn giản thôi chị, không thích gò bó.
5: Có lẽ
6: luôn làm gì gò bó,
5: không gian gò bó.
4: Cái gì mà gò bó là không thích rồi?
6: Cái này
4: cho
6: phải...
4: người ta tự do tí xíu đi.
6: Vậy cái này là Kinh Luân muốn nhắn nhủ ai vậy ta? Ai vậy Văn?
4: Xin phép chắc luôn được mời 4354 ạ. Hello. Quý vị 4354 đã cúp phone, xin phép gọi lại nhé. Đây 4354. Hello.
11: Đây 4354.
4: Hello, xin
11: hello.
4: Dạ xin chào.
6: Dạ xin chào.
11: Chào anh. Xin chào cả nhà nha.
6: Dạ vâng, chào anh. Dạ.
11: Chào anh, chào em. Ai nói là đi cruise sáng đâu?
4: Dạ Kinh Luân.
6: Đó, Kinh Luân đó anh mét. Nếu chị Trang mét. Chứ chị Trang thích đi cruise.
11: Ai nói đi khu chán, trời ơi Kinh Luân ơi, quá vui luôn.
6: Đó giờ mới thấy một ông là thích đi cruise sao chưa?
11: Ở đó nếu mà mình đi đúng hẹn cái là coi lên đó là ăn uống coi như là thoải mái, relax. Nếu mà có muốn một cái phòng mà có cái patio nữa là thôi là vô tư luôn Kinh Luân ơi.
6: Vừa người rồi, theo chai rượu theo.
11: rồi xuống đi xuống mấy cái đảo đó như Jamaica nè, hút cần thoải mái luôn.
6: Cái này có phải có lý ha?
4: Cái này nghe câu hỏi hay à? Nó hay ngay chỗ này nè, đúng rồi.
11: Mình nói thiệt nha, mình đi xong rồi đó, mình đi xong rồi mình kêu vợ mình xuống, đi kêu cả nhà xuống hết đi, mình đưa cho thằng kia, cho cái thằng nãy đó tiền, cái mình em mày trả tao đi nhộng đi. Trời ơi, ngồi nè, hút phơi, uống nước dừa tươi. Trời ơi, ai nói chán đâu. Trời ơi, xuống đúng không? Ở đi đâu mà tìm cái cảnh đó cái lưng, đúng không?
4: Đúng. À, nhưng mà chỉ có Jamaica thôi anh, hay là chỗ khác cũng vậy anh?
11: No, mình đi hai ba đảo lần, mình đi xuống hai ba đảo là mà cái chỗ nào nó cũng tươi nhật phi mà. À. Mình đi xe nó chở mình đi Việt Nam có nhiều cái tiệm beauty supply của Việt Nam mình mở business ở bên đó nhiều lắm. Phải nói Việt Nam mình khắp mọi nơi luôn. Mình đi xuống Việt Nam nhiều làm chủ nhiều lắm.
4: Dạ vâng.
11: Rồi.
4: Anh đi bao nhiêu lần rồi?
11: Mình đi 3 lần rồi.
4: Ok,
11: mình
4: nhưng
11: đang
4: mà
11: chờ cái mình đang chờ chiếc Icon về đây mình đi tiếp chứ.
6: Icon of the Sea phải không anh, của Royal Caribbean
11: dạ,
6: đó.
11: Rồi, dạ.
6: Đúng rồi, nó về dạ, ngày nó tháng 8.
5: Chờ chiếc đó, chứ
6: tháng
5: nó vui.
6: 8, tháng 8 năm tới đó anh. Ngày nó tháng 8.
11: Tại vì
6: ngày tiếng
11: rồi summer đó.
6: Dạ, tháng dạ, 8 năm tới.
11: Nó như sự thật là nếu mà tại vì mình làm mỗi ngày rồi cho nên mình, nếu mà nghỉ một tuần, nếu mà về Việt Nam một tháng thì quá lâu, phải không? Tiền cũng nhiều đó, cho nên nếu mà mình đi một tuần mình relax á, mình nên đi tàu lên trên đó thoải mái, nhưng mà nhẹ nhàng lắm. Nó trôi đi đâu nó trôi, mình chỉ ăn uống vậy.
6: Mình cứ ăn mình enjoy anh ha. Thùy Trang biết là nhiều người đang đợi cái tàu này lắm. Icon of the Sea đó.
11: Mình đi 3 chuyến là trên dưới là 30 mấy người luôn á. Tại vì gia đình mình vòng vòng ở đây và Cali đi nhập chung bên bay qua bên, ở đây rồi qua bay bên Florida đi chung 30 mấy người.
4: Dạ, vâng.
11: Mỗi lần đi ăn nhưng mà mình không thích đi chung nha. Tại vì mình đặt nhà hàng rồi kia nó hư lắm mọi người.
4: Nó khó,
6: dạ, đúng rồi.
4: Khó.
6: Dạ, vâng.
11: Lâu lắm. Không có bàn cái thứ nhất, giờ mình chờ người này chờ người kia nữa.
4: Yeah,
11: coi như là mấy đứa nhỏ nhỏ nó làm lẹ lắm, còn mấy người lớn tuổi phải rề, trời ơi, mà đặt bàn cái trời lâu lắm, mình thương thích cái đó thôi. Còn ngoài ra là cái gì cũng ok hết đó.
4: Nhưng mà cái thích nhất là tới Jamaica phải không?
11: Đó. Mình đi hai vòng mà thằng đó nó biết lắm, nói mày bước nè, mày thử đi.
6: Trời, nó đứng ngay trước cái cổng mình xuống, nó đứng đó nó hỏi mình có muốn hay không rồi đó.
4: À ok.
6: Còn ở Jamaica. Dạ.
11: Nó nếu cho mình đi trời ơi sướng lắm.
6: Trời.
4: Vâng, cảm ơn anh
11: nha, có ý kiến chút xíu thôi.
6: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào.
5: Cái ảnh sướng mà thứ bảy này tôi muốn
6: thấy sướng rồi, muốn đi nữa, muốn đi cruise.
4: Cái này là sướng thiệt luôn đó anh.
6: Mà phải đi qua Jamaica nha.
4: Sướng mà còn rồi nó tai nó sướng. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Chắc có thể là cái mà thay đổi ý kiến của Kinh Luân là cái cuối cùng anh này gọi là. Vâng, cảm ơn Triều Địa Trang, cảm ơn Hồ Cá Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
6: Dạ, xin chào tạm biệt.
4: Khoan, lỡ lại. Let's go USA.
6: Yes, yes. Tối nay để về phải chạy được.
4: Dạ vâng.
6: Chạy liền mới được.

0: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên.
0: Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
2: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
3: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 106 sau đây.
4: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Họ sẽ cùng nói lên như vậy: những người được Chúa thương giải thoát cho khỏi tay địch thù, triệu tập về từ bao viễn xứ, khắp miền Nam Bắc, khắp ngã Đông Tây. Họ lạc bước trong vùng sa mạc, nơi cằn cỗi, không thấy đường về chốn thành thị để định cư. Vừa đói vừa khát, mạng sống đã hầu tàn. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân, dắt họ đi thẳng đường ngay lối, về chốn thành thị để định cư. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.
3: Họng ráo khô Chúa cho uống phỉ tình, bụng đói lả người cho ăn thỏa thích. Họ phải sống trong cảnh tối tăm mù mịt, kiếp lầm than xiềng xích gông cườm. Vì họ chống cưỡng lời Thiên Chúa, dám khinh nhờn lệnh đấng tối cao, người bắt họ nếm mùi gian khổ, phải lao đao mà không kẻ đỡ nâng. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân, đưa ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt và đập tan xiềng xích gông cườm. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Cửa đông kia Chúa đã phá tung, then sắt nọ tay người bẻ gãy.
4: Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác của các con, lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc thế nào. Chúng không làm lụng, không căn cưỡi. Nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả vua Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội nay còn, mai bị ném vào lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo lắng. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Matthew hôm nay nói một điều đánh động, đáng để cho chúng ta suy tư về nỗi lo như sau: Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Nhưng thử hỏi, có ai trong chúng ta chưa từng lo lắng bao giờ? Lo cho sức khỏe, lo cho công việc, lo cho con cái, lo cho tương lai, vân vân vân. Có những đêm nằm xuống mà đầu óc vẫn quay cuồng với những chuyện ngày mai chưa tới. Nhưng thưa anh chị em, nếu lo lắng không giải quyết được gì, tại sao chúng ta vẫn lo? Phải chăng là bởi vì chúng ta thường sống hoặc là hồi tưởng về quá khứ, hoặc là lo sợ về tương lai quá sức, nhưng lại rất ít khi tập trung sống trong hiện tại? Và đó cũng là điều Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng kinh nghiệm trong ngục tù. Ngài bị bắt khi mới 47 tuổi, đang trong đỉnh cao của sứ vụ giám mục, với bao nhiêu dự định, bao nhiêu dự án còn dang dở, bao nhiêu ước mơ xây dựng giáo hội, rồi tất cả đột ngột chấm dứt. Nếu là chúng ta, chắc chúng ta cũng sẽ lo nghĩ, bao giờ mình mới được thả, bao giờ cuộc đời mình trở lại bình thường, bao giờ mình mới có thể tiếp tục phục vụ Chúa. Và rồi, vào một đêm, từ trong sâu thẳm lòng mình, Ngài nghe một tiếng nói: Tại sao con phải dằn vặt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và công việc của người. Ngài chợt nhận ra rằng sứ vụ của Ngài là tốt, nhưng sứ vụ của Ngài đã không là Thiên Chúa, mà là công việc của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa có thể làm điều này hay điều kia tốt hơn Ngài làm rất nhiều. Vì thế, Ngài phải chọn Thiên Chúa, không phải công việc của người, và chỉ chọn một mình người. Ngay lúc đó, Ngài cũng nhận ra rằng, tôi sẽ sống giây phút hiện tại thật đẹp, không đợi ngày mai, không đợi tự do, không đợi hoàn cảnh tốt hơn, nhưng là ngay hôm nay, trong giây phút hiện tại này, với lòng tin cậy và trân trọng những thực tại đang diễn ra. Ngài nói, giây phút hiện tại là kho tàng lớn lao của mỗi người. Việc sống giây phút hiện tại của Ngài với lòng tín thác tuyệt đối quả là một điều làm cho chúng ta phải kinh ngạc. Đức Cố Hồng Y kể lại rằng, có những giai đoạn mà Ngài cảm thấy hết sức đau khổ khi thấy mình không thể cầu nguyện. Tôi trải nghiệm sâu sắc sự yếu hèn thể xác và tinh thần của mình. Hãy tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng và nhiều hơn nữa trong thinh lặng, chúng dài một cách kinh khủng, và khi đã trở thành nhiều năm, chúng là vô tận. Nhiều lần Ngài đã kêu lên, như Chúa Giêsu đã kêu lên trên thập giá: Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con? Mỗi lần như thế, Ngài thêm: Vậy mà con biết Chúa không bao giờ bỏ con. Dẫu biết không phải dễ khi chúng ta có quá nhiều thứ phải lo lắng đến nỗi không thể tập trung để cầu nguyện được. Nhưng kinh nghiệm của Đức Cố Hồng Y nhắc nhở chúng ta rằng đức tin bảo đảm cho chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi.

Đó là cách mà chúng ta thánh hóa giây phút hiện tại trong cầu nguyện và tín thác. Đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Chúa không nói ngày mai sẽ không có hay không còn vấn đề. Chúa chỉ nói, ngày mai, cứ để ngày mai lo. Còn hôm nay và bây giờ, hãy tìm kiếm Chúa và sự công chính của Ngài. Nếu chúng ta có dịp đọc lại nhật ký của thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa nơi linh hồn tôi, thì sẽ thấy thánh nữ Faustina cũng khám phá một điều rất đẹp thế này. Ngài viết, khi nhìn về tương lai, tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi tôi tự hỏi, tại sao phải lo cho tương lai khi chẳng biết có sống được đến ngày mai không? Còn quá khứ thì chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ có hiện tại thuộc về ta, trọn vẹn và hoàn toàn. Vì thế, tôi tín thác vào lòng thương xót của Chúa như một trẻ thơ, dâng lên Chúa trái tim bừng cháy tình yêu. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng lo lắng và lắm khi không sống bình an được. Thánh nữ Faustina nhắc nhở chúng ta rằng hãy luôn tin tưởng vào lòng Chúa thương xót lớn hơn tất cả mọi tội lỗi và quan phòng thật kỳ diệu cho tương lai của chúng ta. Và hãy sống giây phút hiện tại một cách sung mãn, tín thác và tin tưởng vào Chúa, để không gì có thể lấy đi bình an của chúng ta hôm nay. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng cứu giúp, mà mỗi thứ bảy chúng ta kính nhớ, dạy chúng ta biết noi theo Mẹ, sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong bình an và tín thác. Amen. Để bạn ta quý hơn là loài chim.

0: Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email baodukme@gmail.com. baodukme@gmail.com.
1: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10. Trong sứ điệp video gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10 về khí hậu và môi trường, khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo và những người có trách nhiệm về môi trường giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu như một thách thức kinh tế, xã hội toàn cầu. Hội nghị do sáng kiến khí hậu Schwarzenegger tổ chức quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân và nhà hoạt động từ nhiều quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba nhân đức, Kitô giáo là đức tin, đức cậy và đức mến như những nền tảng cần thiết cho các nỗ lực bảo vệ môi trường. Về đức tin, Ngài khẳng định, thiên nhiên là quà tặng của Thiên Chúa. Nói về đức cậy, Đức Thánh Cha cho rằng, hy vọng giúp nhân loại vượt qua nỗi sợ hãi trước những thay đổi cần thiết để ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau cùng, về đức mến, Đức Thánh Cha cổ võ xây dựng văn hóa chăm sóc. Trong đó, tình yêu trở thành động lực cho các quyết định chính trị, kinh tế và xã hội. Ngài bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ thúc đẩy đối thoại hiệu quả nhằm bảo vệ thiên nhiên và phục vụ lợi ích chung của toàn nhân loại.
3: Tin môi trường, tòa thánh và cơ quan điện nước Asia của Ý ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2026, tòa thánh và tập đoàn năng lượng Asia của Ý đã ký kết một bản thỏa thuận hợp tác nhằm khai triển dự án điện nông nghiệp quang điện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria de Galleria, cách Vatican khoảng 34 cây số. Bản thỏa thuận được ký kết với sự tham gia của đại diện phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, cơ quan quản lý tài sản tòa thánh, quỹ Fratello Sole và công ty Asia. Dự án hướng đến việc cung cấp nguồn điện sạch cho toàn bộ quốc gia thành Vatican từ khu vực Santa Maria de Galleria, nơi có diện tích lớn gấp khoảng 10 lần lãnh thổ Vatican. Không chỉ bảo đảm năng lượng cho trung tâm phát thanh hiện hữu tại đây, hệ thống còn nhằm đáp ứng hoàn toàn nhu cầu điện năng của Vatican trong tương lai. Để hỗ trợ dự án, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thành lập quỹ Fratello Sole qua thư bút ngày 1 tháng 6 vừa qua và phê chuẩn điều lệ hoạt động của quỹ. Theo thông cáo chung, các bên sẽ phối hợp xây dựng lộ trình khai triển hệ thống điện nông nghiệp. Dự án được thực hiện theo các tiêu chí phát triển bền vững, chú trọng giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái.
1: Tin Giáo hội Hàn Quốc, Đức Giám mục Hàn Quốc, Ngài Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức Thánh Cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul Hàn Quốc và Tổng Điều Phối viên Ngài Giới Trẻ Thế Giới 2027 bày tỏ niềm tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ tại Hàn Quốc sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn các bạn trẻ. Vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với báo The Pillar, bên lề hội nghị bán niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando, Florida, Đức Cha cho biết ban tổ chức không muốn áp đặt những kỳ vọng riêng, nhưng mong tạo nên một không gian để giới trẻ gặp gỡ Chúa Giêsu và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Đức Cha cũng mong muốn giới thiệu lịch sử Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, được hình thành chủ yếu nhờ các giáo dân bản địa và đã trải qua hơn một thế kỷ bách hại với khoảng 10.000 vị tử đạo. Hàn Quốc có khoảng 11% dân số là Công giáo. Đức Cha nhận thấy nhiều điểm gặp gỡ giữa giáo hội và xã hội trong các vấn đề đạo đức liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngài mời gọi các bạn trẻ chuẩn bị tâm hồn qua chủ đề "Hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian", đồng thời tín thác vào sự quan phòng và tình yêu không ngừng của Thiên Chúa.
4: Tin Giáo hội. Các vị lãnh đạo Công giáo và chính thống giáo Ukraine đã lên án cuộc tấn công của Nga vào nhà thờ chính tòa tại Kiev. Các nhà lãnh đạo Công giáo và chính thống giáo đã bày tỏ sự phẫn nộ sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đợt không kích Nga vào Ukraine ngày 14 đến 15 tháng 6 vừa qua, gây hư hại nghiêm trọng cho đan viện Pechklava ở Kiev, là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, trung tâm linh thiêng của quần thể tu viện có lịch sử từ thế kỷ 11, đã bốc cháy với hơn 800 mét vuông mái nhà bị thiêu rụi. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 53 người bị thương trên khắp Ukraine. Riêng tại Kiev, hai trẻ em bị thương. Nga phủ nhận trách nhiệm đối với thiệt hại tại đan viện và cho rằng một tên lửa phòng không của Ukraine đã rơi xuống khu vực này. Đức Giám mục Vitaly Krivitsky lên án việc nước Nga chính thống giáo đang phá hủy các thánh địa chính thống giáo. Trong khi Đức Tổng Giám mục Epiphanius đệ nhất của giáo hội chính thống Ukraine gọi vụ việc là tội ác chống lại nhân loại, lịch sử và Kitô giáo. Theo các tổ chức quan sát quốc tế, kể từ khi chiến tranh bùng nổ, hơn 700 địa điểm tôn giáo tại Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy bởi các cuộc tấn công liên quan đến cuộc xung đột.
5: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Về với Mẹ Maria và Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
6: Chúng con xin kính chào cha.
7: Xin chào quý anh chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6: Dạ thưa cha, lần trước thì chúng ta vẫn tiếp tục ở trong cái bài về hãm mình và hy sinh, thì chúng ta có ba cái quy tắc Thứ nhất là sửa tật xấu lớn nhất, cái thứ hai là sửa tật xấu lúc mới bén rễ, và thứ ba là đổi đối tượng xấu thành đối tượng tốt hơn. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hay là chúng ta qua một phần mới thưa cha?
7: Bữa nay đó thì chúng ta sẽ qua cái phần mới. Không biết là tháng 6 này, là khi nói tháng 6 thì không biết là các anh chị đó là nghĩ tới
6: Thánh Tâm Chúa Giêsu thưa cha.
7: Thánh Tâm Chúa Giêsu, thành ra đó là Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Đức Mẹ ha. Tuần vừa rồi mình vừa mới mừng lễ Thánh Tâm và lễ Khiết Tâm của Đức Mẹ, và tháng 6 đó thì là hướng về cái vấn đề đó là tình yêu về trái tim. Cho nên đó là trong cái chương trình của một vài chương trình tới, đó là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái tình yêu nói chung và về cái đức ái đối với lại tha nhân nói riêng. Đặc biệt đó là chúng ta tìm thấy cái điều đó, đó là nơi chính Chúa và nơi cái mẫu gương của Đức Mẹ. Mình cũng biết rằng đó là, nếu mà để ý đó thì không biết là quý anh chị có để ý là trong những cái tuần vừa rồi đó là chúng ta có mừng những cái lễ lớn nào, những lễ lớn nào mình có nhớ hay không?
6: Có thế, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 12 vừa rồi đó thưa cha.
7: Thì Thánh Tâm Chúa Giêsu,
6: trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
7: Dạ. Rồi trước đó,
6: mình máu Thánh Chúa Kitô ngày mùng 7.
7: Lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, rồi trước đó nó là lễ tuần trước đó nữa là lễ Chúa Ba Ngôi ha. Rồi
6: vâng,
7: trước Chúa
6: rồi,
7: Ba Ngôi đó là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
6: Wow, dạ,
7: và
6: vâng.
7: Cuối tháng 5 đó thì chúng ta có lễ là Đức Mẹ đi thăm viếng.
6: Dạ vâng.
7: Thì chúng ta thấy là tháng 5 với tháng 6 là có những lễ Đức Mẹ, có những lễ Đức Mẹ, đặc biệt đó là Đức Mẹ đi thăm viếng là hướng về vấn đề đó là Đức Mẹ yêu thương phục vụ ha. Rồi Đức trái tim của Đức Mẹ, tức là nói về cái tình yêu trong cái tâm hồn của Đức Mẹ dành cho Chúa và cho tha nhân. Và tới cuối tháng, tức là tuần tới đó, thì là ngày 27 đó là chúng ta tuần
6: lễ
7: này là 20
6: Đức Mẹ hằng
7: cứu thì tuần tới là ngày 27 là lễ Đức Mẹ hằng cứu giúp.
6: Yeah,
7: vâng. Tức là nói về cái tình thương đặc biệt của Đức Mẹ, đó là dành cho những người gặp khó khăn. Gặp những người mà trong cái tình trạng tội lỗi hoặc những người gặp khó khăn mà tin tưởng yêu mến chạy đến với Mẹ kêu cầu Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đó là tràn đầy tình thương đối với họ. Thành ra chúng ta thấy là Đức Mẹ đi thăm viếng là phục vụ và cũng phát xuất từ tình yêu. Đức Mẹ hằng cứu giúp là cũng phát xuất từ tình yêu. Trái tim Đức Mẹ cũng nói về đó là tình yêu. Rồi chúng ta thấy là ở trong mấy những cái lễ lớn vừa rồi đó thì là liên tục đó là chúng ta mừng ba cái lễ lớn, đó là ba cái lễ trọng về Chúa trong mùa thường niên. Trong mùa thường niên thì có bốn cái lễ trọng về Đức Kitô, về Chúa đó. Thì thứ nhất đó là chúng ta thấy đó là lễ về Chúa đó, thì có thứ nhất là lễ Chúa Ba Ngôi, thứ hai đó là lễ mình máu thánh, thứ ba là lễ Thánh Tâm ha, và cái thứ tư là tới cuối năm phụng vụ đó là lễ Chúa Kitô Vua. Có nghĩa là có bốn lễ trọng đó, thì có ba lễ trọng là về trong mùa thường niên là chúng ta vừa mới mừng trong một vài tuần vừa rồi, đó là chúng ta mừng ba cái lễ trọng trong mùa thường niên. Còn một lễ nữa đó là để đến cuối năm phụng vụ, bắt đầu cái mùa thường niên đó thì kết thúc mùa phục sinh, đó là chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ha. Thì chúng ta thấy là Chúa Thánh Thần hiện xuống đó là cũng nói về tình yêu, tại vì Ngài là tình yêu của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Rồi Chúa Ba Ngôi đó là cái mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đơn giản đó là mầu nhiệm của tình yêu. Mình sẽ nói về những cái khía cạnh đó. Rồi lễ Thánh Tâm là đặc biệt, đó là nói về tình yêu, đó là với qua cái khía cạnh đó là con người của Đức Giêsu ha. Tức là tại vì trái tim đó là biểu hiện của tình cảm, của tình yêu. Thì mừng kính Thánh Tâm của Chúa. Rồi lễ mình máu Thánh Chúa cũng vậy, tức là nó phát xuất từ tình yêu Chúa muốn ở lại với chúng ta cho đến ngày tận thế. Cho nên là nếu mà để ý thì chúng ta thấy là trong suốt tháng 5 và tháng 6 này đó là liên tục đó là nhắc nhở về về cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, cũng như là tình yêu của mẹ dành cho Chúa và dành cho mọi người. Đó, thì thành ra đó là mình sẽ chia sẻ với nhau một chút đó là về cái khía cạnh tình yêu này. Trước tiên đó là mình nói về cái mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đi. Làm sao cái mầu nhiệm này đó là, trước tiên là mình nói là cái định nghĩa về Thiên Chúa và Thánh Gioan, thì Thánh Gioan ở trong thư của Ngài đó thì không biết là Ngài định nghĩa về Thiên Chúa như thế nào, không biết là anh chị em có nhớ đến một cái định nghĩa về Thiên Chúa hay không? Thiên Chúa là gì?
8: Thiên Chúa là tình yêu.
7: Đó, đó, cái đó, điều đó là đúng nha. Đó, một cái định nghĩa rất đơn giản nhưng mà rất là đẹp và hoàn hảo, đó là Thiên Chúa là tình yêu. Và thật sự đó là ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi đó là Ngài đó là chính tình yêu, và Ngài không phải là một vị Thiên Chúa đơn độc, nhưng mà là một vị Thiên Chúa đó là ở trong chính bản chất của Ngài đó là Ngài là một cộng đoàn yêu thương, là Chúa Cha, coi như là Chúa Cha và Chúa Con đó là yêu thương nhau, và sinh ra Chúa Con, rồi Chúa Cha và Chúa Con đó là yêu thương nhau, và rồi đó là hai cái tình yêu đó chính là nó hoàn hảo, nó trở thành một ngôi vị, đó chính là Chúa Thánh Thần. Coi như là Chúa Thánh Thần là sự nối kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, Ngài chính là tình yêu qua lại giữa Chúa Cha và Chúa Con. Đó. Thì ở trong Thiên Chúa đó là vốn là tình yêu, và một tình yêu đó nó quá sung mãn, nó quá mạnh mẽ, thì Ngài không muốn đó là chỉ có kìm hãm ở trong mình, mà Ngài muốn trào đổ ra cho cái thế giới ở bên ngoài. Và chính vì vậy đó là Ngài đã tạo dựng nên một cái thế giới để chia sẻ cái tình yêu đó với Ngài. Đó là cái công trình, cái công tình trình tạo dựng đó là của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy đó là khi nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đó, thì mình thấy dường như đó là một mầu nhiệm rất là khó hiểu, nhưng mà có một cái bức ảnh đó là có thể nói rất là hợp với lại cái thần học về Chúa Ba Ngôi. Thì Chúa Ba Ngôi đó, thì để mà hiểu về các Ngài đó, thì có lẽ là về cái lý trí chúng ta chỉ có một phần nào đó Chúa mặc khải cho chúng ta, chúng ta hiểu một tí xíu thôi, nhưng mà không thể hiểu thấu được rõ, bởi vì đó là Ngài vốn dĩ, đó là Ngài là đấng vô cùng, cho nên là cả đời đời chúng ta có lẽ là khi mà về với Chúa ở trên thiên đàng đó, chúng ta vẫn ngỡ ngàng về cái mầu nhiệm này, và mình vẫn Chúa cho mình hiểu được bao nhiêu mình hiểu được bấy nhiêu thôi, chứ còn bởi vì Chúa là đấng vô cùng vô tận, cho nên là chúng ta không thể hiểu thấu được tại sao đó là một mà lại bằng ba, một cộng một lại tức là vẫn là một, tức là ba mà là một, một mà lại là ba. Thì mình thấy đó là cái về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đó, thì là một cách đó là tổng quát đó là thứ nhất đó là các là Thiên Chúa là cùng một bản thể, có nghĩa là mặc dù có ba ngôi riêng biệt đó, nhưng mà mỗi ngôi đều chính là Thiên Chúa. Nó giống như là một ly nước, chúng ta lấy ra một giọt nước, hai giọt nước, ba giọt nước, thì mỗi giọt nước như vậy đó, nó vẫn là nước, cái bản chất của nó đó là nước, không có gì khác biệt với lại một ly nước hay một giọt nước cũng vậy. Chúng ta thấy mình máu Thánh Chúa đó, mình bẻ ra thành nhiều mảnh khác nhau, nhưng mà mỗi một cái mảnh bánh thánh đó là đều là trọn vẹn Chúa Kitô. Thì Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đó là cũng vậy, tức là các Ngài đồng một bản thể, và bản thể đó chính là Thiên Chúa bản chất, đó là chính là Thiên Chúa. Rồi các Ngài đó là cùng, đó là xuất hiện cùng một lúc. Thường chúng ta nghĩ là đó là đối với chúng ta đó là chẳng hạn như là Cha phải có trước, Con có sau, đúng không? Nhưng mà đối với lại thật sự ra theo cái nhà giải thích của cái nhà thần học đó, thì sẽ không có, chúng ta không gọi thật sự đó là Cha và Con đó là nó xuất hiện cùng một lúc, và bởi vì đó là Chúa Cha không thể là Chúa Cha cho tới khi đó là có Con, có nghĩa là chỉ khi nào đó là có Chúa Con đó thì Chúa Cha mới được gọi là Cha, cho nên là Cha với Con đó là nó phải đó là phát xuất cùng một lúc, tức là có Cha mới có Con, mà có Con mới có Cha. Thành ra là không có ở trong thế giới của chúng ta, đó là cái thế giới là thời gian, cho nên là nó có trước có sau, nhưng mà ở trong Thiên Chúa đó là Ngài không ở trong thời gian, cho nên đó là từ khi có Chúa Cha là có Chúa Con, chứ không có vấn đề đó là Cha có trước và Con có sau. Nếu mà có trước và có sau như vậy là nó nằm ở trong thời gian rồi, nhưng mà Thiên Chúa thì không, tức là Chúa Cha xuất hiện thì Chúa Con cũng xuất hiện. Rồi khi mà Chúa Con xuất hiện đó thì đồng thời là cũng có tình yêu, đó là Chúa Cha nhìn thấy Chúa Con đó là chính hình ảnh của mình, là yêu cái hình ảnh hoàn hảo đó của mình nơi Chúa Con, và Chúa Con cũng nhìn Chúa Cha đó là yêu ngay tức khắc, đó là cái đấng đó là đã mà mình đã phát sinh đó, thì cái tình yêu qua lại đó là một ngôi vị, đó là chính Chúa Thánh Thần. Cho nên là Chúa Thánh Thần cũng là tình yêu, đó là phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, nhưng mà cũng là ngay tức khắc, có nghĩa là khi có Chúa Cha có Chúa Con thì có Chúa Thánh Thần, có nghĩa là các ngài là không có đấng nào có trước có sau đâu, nhưng mà đó là cùng một lúc đó. Và cái thứ ba đó là, thứ nhất là cùng đồng bản thể, cái thứ hai là cùng cùng xuất hiện cùng một lúc, và thứ ba đó là cùng một hoạt động. Mặc dù đó là chúng ta thường nói là công trình sáng tạo thì chúng ta gán cho Chúa Cha, rồi công trình cứu chuộc đó là Chúa Con, và công việc thánh hóa là Chúa Thánh Thần là thời đại của chúng ta. Nhưng mà thật sự đó là trong từng một công việc như vậy, mặc dù đó là mỗi ngôi đó là thực hiện công việc đó, nhưng mà vẫn có sự tham dự của hai ngôi vị còn lại. Có nghĩa là các ngài cùng một hoạt động, cùng một sự xuất hiện, cùng một bản thể, đó là sự giống nhau. Nhưng mà chỉ có khác nhau duy nhất đó là Chúa Cha là nguồn phát xuất ra Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Con đó thì nhận cái nguồn gốc từ Chúa Cha, nhưng mà lại là đấng phát xuất ra Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần đó thì nhận nguồn gốc từ Chúa Cha và Chúa Con, nhưng chính Ngài đó thì không phải là nguồn gốc của Chúa Cha và Chúa Con. Ngài phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Nhưng đó là cái sự khác biệt đó là duy nhất. Nhưng mà đó là, thì nói như vậy đó là một cách nào đó chúng ta thoáng hiểu một tí xíu, nhưng mà không hiểu hết được. Là bởi vì đó là nó là một cái gì đó là nó
9: màu nhiệm.
7: Không biết là tới đây đó, không biết quý anh chị có câu hỏi gì không.
5: Dạ thưa cha, con có câu hỏi là Chúa Giêsu ngài đã nói là khi mà Chúa về với Chúa Cha á, là có lợi cho tất cả chúng con, vì lúc đó thì Chúa Thánh Thần, Chúa lên trời thì Chúa Thánh Thần mới xuống, phẩm thưa cha.
7: Đúng rồi.
5: Thì câu hỏi con muốn hỏi cha là tại sao mình cần phải có Đức Chúa Thánh Thần ở với mỗi người chúng con ta trong thế gian này, và mình làm như thế nào để mình xin được Chúa Thánh Thần ở với mình thưa cha?
7: Cái câu hỏi này đó thì cho em được hoãn lại em một tí, đó là cho tới khi đó là mình nói xong về Chúa Ba Ngôi, xong rồi mình sẽ đặc biệt đó là nói riêng về Chúa Thánh Thần, thì trong phần về Chúa Thánh Thần đó thì mình sẽ đào sâu hơn về cái khía cạnh này. Thì nó có một cái bức ảnh, không biết là các anh chị đó là có để ý, là một bức ảnh nói rõ về ba cái điều mà em vừa nói về Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là một cái bức ảnh của bên ở bên Đông Phương, đó là một cái bức ảnh icon, có nghĩa là linh ảnh, bức linh ảnh, tức là được vẽ nên là bởi sự linh hứng, thì người ta gọi đó là linh ảnh. Thì những cái chi tiết ở trong một cái bức linh ảnh đó thì thường đó là nó sẽ diễn tả một cái điều gì đó mà tác giả đó là muốn nói tới. Thì cái hình ảnh đó là em rất là thích, đó là hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là có là ba chàng trai trẻ như nhau, giống nhau như đúc, chỉ có mặc các màu áo đó là nó khác nhau thôi. Và mình thấy là cả ba vị đó là ngồi trên một cái bàn. Đó, thì ba vị đó là không có ai già hơn ai, tức là đều rất là trẻ, mà cái khuôn mặt thì là giống nhau y chang. Đó thì nhìn vào cái bức ảnh như vậy đó thì làm sao chúng ta biết được đâu là Chúa Cha, đâu là Chúa Con, đâu là Chúa Thánh Thần. Có một chi tiết đó là như vậy, tức là Chúa có một đấng đó thì là ngồi bình thường như vậy, có hai đấng còn lại đó thì là cái đầu hơi nghiêng về cái đấng kia. Tức là có một đấng đó thì là hơi nghiêng một tí về hai đấng còn lại, và hai đấng còn lại đó là cái đầu hơi nghiêng về cái đấng, về đấng kia. Thì cái đấng mà hai cái đấng mà nghiêng về cái đấng kia đó thì chỉ cho chúng ta biết là cái đấng kia chính là nguồn gốc của hai vị. Thì chúng ta biết được cái đấng đó là Chúa Cha. Chúa Cha tức là đấng mà hai vị kia đó là hướng về cái nguồn gốc của mình. Rồi làm sao đó là mình biết được đâu là Chúa Con và đâu là Chúa Thánh Thần? Thì có lẽ là dựa vào màu áo ở trong đó đó, thì là các vị đó là có bốn cái màu khác nhau, nhưng mà có một cái màu đó thì là cả ba vị đó là đều có chung một cái màu đó. Còn ba cái màu còn lại đó thì là mỗi vị là mỗi khác. Đó là Chúa Cha đó thì có cái màu gold, giống như là nói về thần tính, nói về thiên tính. Thì cái màu màu gâu có nghĩa là màu vàng đó. Rồi Chúa còn có một cái đấng đó thì là mặc màu đỏ, một đấng thì mặc màu xanh. Hai đấng còn lại thì mình biết màu đỏ đó là tượng trưng cho Chúa Giêsu, đó là ngài, đó là cái đấng đổ máu ra để cứu chuộc chúng ta, màu nhiệm cứu chuộc. Cũng như là màu đỏ cũng nói đến cái việc nhập thể, vấn đề làm người nhập thể xuống trái đất của chúng ta, xuống thế gian của chúng ta. Và cái màu xanh đó là tượng trưng cho sự sống. Thường ta thấy là những cái màu xanh thường gọi là màu hy vọng, là màu của sự sống. Thì Chúa Thánh Thần đó là đấng, đó là ngài chính là tình yêu và ngài là sự sống. Mình sẽ nói về cái này chi tiết hơn, đó là về cái phần của Chúa Thánh Thần. Đó thì mình biết đó là vậy, đó là trở lại cái định nghĩa về Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là Thiên Chúa chính là tình yêu. Và cái tình yêu đó là gì? Cái tình yêu đó là trước tiên là cái tình yêu điên dại của Thiên Chúa. Chúng ta biết là Thiên Chúa đó là tự bản chất của ngài là tình yêu, và một tình yêu rất sung mãn. Thật sự đó là trong ngài là ngài đã có đối tượng để mà yêu rồi, ngài không cần cái gì ở bên ngoài ngài. Tại vì ở bên trong của ngài đã là một cộng đoàn, đó là tràn đầy yêu thương, và ngài tìm thấy đủ mọi thứ ngài cần ở trong chính ngài. Nhưng mà cái hạnh phúc đó thì ngài không muốn giữ riêng cho mình, và ngài muốn tạo dựng nên một cái thế giới, một cái thụ tạo để rồi được chia sẻ cái tình yêu đó. Cho nên là tình yêu đó nó quá mạnh mẽ nên nó trào đổ ra bên ngoài. Đó là cái tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy là ngài đã thể hiện đó qua công trình tạo dựng. Đỉnh cao của công trình tạo dựng đó là con người. Và ngài dựng đến con người theo hình ảnh của ngài. Trong tất cả vạn vật đó là con người, đó là ngài dựng nên có là trí nhớ, trí hiểu, rồi trí tưởng tượng, có khả năng đó là có tự do, có khả năng đáp trả lại tình yêu, có khả năng yêu mến. Thì chúng ta thấy đó là ngài dựng nên một con người đó là theo cái hình ảnh của ngài, để một con người có thể đó là đáp trả lại cái tình yêu đó, và có thể đó là chia sẻ cái tình yêu đó đối với ngài. Và ngài thể hiện cái tình yêu với con người qua việc đó là tạo thành tất cả vạn vật vũ trụ. Chúng ta thấy là mọi vật đó là, nếu mà suy cho cùng, đó là Chúa tạo dựng vì chúng ta. Tức là ngài cho đó là chẳng hạn như là mặt trăng, mặt trời để mà soi sáng chúng ta, để sưởi ấm cho chúng ta, cho cây cối thú vật đó là để cho chúng ta đó là hưởng dụng, cho trái đất của chúng ta đó là có biết bao nhiêu những cái kim loại, rồi những cái chúng ta thấy đó là tài nguyên đó là ở trong trái đất để phục vụ cho chúng ta sau này. Đó là Thiên Chúa có thể nói là đặt chúng ta như là trung tâm của vũ trụ, để rồi đó là tất cả những gì đó là Chúa tạo dựng nên để cho chúng ta. Tức là ngài cho chúng ta hiểu rằng đó là ngài yêu mến chúng ta. Kinh Thánh cũng vậy, là một bức thư tình của Thiên Chúa diễn tả tình yêu của ngài đối với con người, để cho con người đó là hiểu về cái tình yêu của ngài. Và chúng ta thấy là cái đỉnh cao của tình yêu đó, khi mà chúng ta ông bà phạm tội đó thì Ngài không bỏ, nhưng mà Ngài sai con của Ngài xuống thế và để chết cho chúng ta. Rồi nơi Chúa Giêsu đó thì chúng ta thấy là tình yêu đó được thể hiện qua cái chết của Ngài, rồi qua việc đó là Ngài thiết lập bí tích thánh thể để cho chúng ta thấy là Ngài yêu chúng ta như thế nào. Cái tình yêu đó đó là nó thể hiện cách cụ thể, đó là qua cái hình ảnh đó là thánh tâm của Đức Giêsu. Như vậy chúng ta thấy là nơi Thiên Chúa đó là tất cả đó là một cái tình yêu, đó là trào độ. Như vậy đó là Chúa Cha là tình yêu, như vậy có thể nói là Ngài là một tình yêu điên dại. Trong sách Phúc Âm của Thánh Gioan đó thì Thánh Gioan đó là nói là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài để những ai tin vào con của Ngài thì không phải chết nhưng mà có được cái sự sống. Thì Chúa mà thế gian là gì? Thế gian trong cái nhìn của Thánh Gioan đó là thế gian luôn chống đối lại Thiên Chúa. Thế gian đó là mang cái hình ảnh đó là xấu, là tội lỗi, là chống đối lại Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa lại yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Có nghĩa là một cách nào đó thì so sánh thì chúng ta thấy dường như là Chúa yêu thế gian hơn cả con của Ngài. Là bởi vì Chúa tha cho thế gian tội lỗi, nhưng mà Ngài lại để cho con của Ngài phải chết. Thì cái đó là một cái tình yêu gọi là tình yêu điên dại. Tại thông thường chúng ta yêu ai là cái người đó đó là đáng yêu, đáng mến, đúng không? Cái người đó có một cái gì đó để cho chúng ta yêu. Nhưng mà ở nơi đây đó thì hoàn toàn đó là chúng ta, Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là những tội nhân, đó là Thánh Phaolô nói. Chúng ta đang là những tội nhân và Ngài chọn lựa đó là gửi con của Ngài xuống chết cho chúng ta. Có nghĩa là Ngài yêu không phải là yêu một người đáng yêu, đáng mến, nhưng mà yêu những người đang chống đối lại Ngài, đang phản nghịch lại Ngài. Và đó chính là một cái tình yêu gọi là tình yêu điên dại của Chúa Cha. Rồi chúng ta thấy Chúa Con cũng vậy, đó là một cái tình yêu, đó là một tình yêu, đó là chúng ta thấy lạ lùng, đó là Chúa Cha chấp nhận, đón nhận tất cả những cái điều vâng phục Chúa Cha, và Ngài bằng lòng đó là Ngài chết cho chúng ta. Đó là cái chết. Và chúng ta thấy ở trên thánh giá đó là một cái lưỡi đồng, đó là đâm thấu qua cạnh sườn, đâm thấu qua trái tim của Ngài, và có nước và máu chảy ra. Nước là tượng trưng cho bí tích rửa tội, máu tượng trưng cho bí tích thánh thể, tức là hai cái nguồn bí tích mang lại, đặc biệt đó là mang lại cái ơn cứu độ cho chúng ta, để mà nuôi dưỡng đức tin của chúng ta và mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Và nó phát xuất từ trái tim của Chúa, có nghĩa là chính tình yêu của Chúa. Ngài chết và Ngài mới có thể đó là mang lại những cái ân huệ đó cho chúng ta. Và cái đó là diễn tả, đó là đấy, Chúa Cha là đấng yêu thương điên dại, Chúa Con cũng là đấng đó là yêu thương chúng ta, đó là một cách điên dại, bằng cách đó là chết cho chúng ta. Và Chúa Thánh Thần là gì? Chúa Thánh Thần đó là chúng ta nói là Ngài là tình yêu của Chúa Cha, tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, đúng không? Và ở trong các thánh thư đó thì chúng ta của Thánh Phaolô nói rằng đó là Thánh Thần chính là tình yêu của Thiên Chúa đổ vào lòng của chúng ta. Nếu để ý là chúng ta thấy là Thánh Thần có thể nói là một cái món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng chỉ được rút ra sau cái chết của Đức Giêsu. Có nghĩa là sau khi Chúa Giêsu lên trời đó thì Ngài mới ban Thánh Thần, có nghĩa là trước khi Chúa Giêsu chịu chết đó thì Thánh Thần chưa được ban tặng cho chúng ta. Có nghĩa là một cái món quà đó phải được trả giá bằng chính cái chết của Đức Giêsu. Nếu Chúa Giêsu không chết cho chúng ta thì không được ban tặng. Chúng ta thấy chỉ có cái ngoại lệ là thứ nhất, Chúa Giêsu là Ngài chính là Thiên Chúa, cho nên là Thánh Thần luôn ở với Ngài rồi. Trong mọi cái đó là chúng ta thấy là Thánh Thần đưa Ngài vào trong hoang địa rồi. Đó là Thánh Thần đó là luôn đó là hiện diện trong những công việc của Ngài, Thánh Thần luôn hiện diện. Nhưng mà ngoài ra đó thì chúng ta thấy đối với nhân loại của chúng ta đó thì chỉ có một người duy nhất đó là được ban Thánh Thần trước khi Chúa Giêsu chịu chết, đó là ai?
10: Đức Mẹ.
7: Đó là Đức Mẹ, đúng không? Khi Đức Mẹ đó là trong cái biến cố đó là truyền tin đó, thì chúng ta thấy là Thánh Thần được rợp bóng trên Đức Trinh Nữ Maria. Và sau đó đó là Đức Mẹ đó là thụ thai, Đức Mẹ nói lời xin vâng và thụ thai đó là con Thiên Chúa. Thì cùng với lại đó là Thánh Thần rợp bóng. Thì chúng ta biết là cái ơn Đức Mẹ được cái ơn đặc biệt đó là ơn vô nhiễm nguyên tội cũng vậy. Tất cả mọi người chúng ta là được tha tội sau khi Chúa Giêsu đó là chịu chết trên thánh giá. Nhưng mà Đức Mẹ đó là được cái ơn vô nhiễm là theo như thánh Bonaventure đó thì là ngài Don Scotus của dòng Francisco đó thì ngài được cái ơn vô nhiễm nguyên tội thì cái ơn vô nhiễm đó là được rút ra từ cuộc khổ nạn của Đức Giêsu được áp dụng trước cho Đức Mẹ. Đức Mẹ được gìn giữ khỏi tội nguyên tội. Và cái đó là Chúa áp dụng cái chính cái hiệu quả của cái ơn cứu chuộc nhưng mà dùng trước cho Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ đó là đóng vai trò đặc biệt đó là sẽ sinh ra đấng cứu thế. Cho nên được cái ơn đó đặc biệt. Thì cũng vậy đó là chúng ta thấy là bởi vì Đức Mẹ được cái ơn vô nhiễm nguyên tội đó cho nên đó là Thánh Thần cũng được ban cho Đức Mẹ đó là chúng ta thấy là một cách đặc biệt hơn đó là chúng ta. Tức là Đức Mẹ được hưởng cái ơn đó trước khi Chúa Giêsu chịu chết. Không biết chị có câu hỏi gì.
5: Thưa cha, có phải là mỗi một lần mà mình làm dấu thánh giá là mình tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi không thưa cha?
7: Dạ, đúng rồi. Thì cái đó là một cách chúng ta tuyên xưng cái đức tin của chúng ta đó là vào Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ.
10: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 2458 Atlantic Avenue Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuuyup@gmail.com.
3: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Trường Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
7: Lạy Chúa, Chúa chính là tình yêu. Vì yêu Chúa đã tạo dựng nên chúng con theo hình ảnh của Chúa. Vì yêu Chúa đã tạo dựng vũ trụ và vạn vật cho chúng con. Vì yêu Chúa đã xuống thế làm người, chết thay cho chúng con để mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Cũng vì yêu Chúa đã để lại chính mình Chúa trong bí tích thánh thể để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đã làm tất cả những điều đó chỉ để chúng con hiểu được tình yêu của Chúa và đáp trả lại tình yêu ấy. Xin cho cả cuộc đời chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn yêu mến để chúng con có thể phần nào đáp trả lại tình yêu của Chúa đã dành cho cuộc đời chúng con. Giờ đây xin Chúa hãy đến và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 71: Phục kích. Gió biển thổi tới, hòa cùng hàng tràn những tiếng kêu khóc vang vọng trong đêm tối. Trong lòng mọi người đều thấy vui mừng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đúng lúc đang tăng tốc độ để thoát khỏi khu rừng rậm đen tối đó, đột nhiên từ miền tối đen phía dưới âm thầm phát ra một đạo hồng quang u ám, rất nhanh đánh tới giữa, chính là nơi của Hà Đại Trí. Hà Đại Trí hự lên một tiếng bức bối, thân hình lắc lư, rồi từ giữa không trung rớt luôn xuống. Tống Đại Nhân cùng mọi người kinh hãi, nhưng lúc này hắn do bay dẫn đầu nên đã đi xa, vội cấp tốc bay vòng lại, theo sau bọn Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi cùng vội vã bay về hướng Hà Đại Trí. Đỗ Tất Thư ở ngay sát cạnh Hà Đại Trí nên cũng là người phản ứng nhanh nhất, lập tức dừng phắt người lại, hạ vội xuống bên cạnh người Hà Đại Trí, mắt nhìn ra bốn phía, cùng lúc cất giọng lo lắng hỏi: "Tứ sư huynh, sư huynh không làm sao chứ?" Hà Đại Trí lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khàn giọng nói: "Cẩn thận đó, người này yêu pháp rất..." Câu nói của hắn chưa kịp thốt xong, đã nhìn thấy đạo hồng quang u ám lại đánh tới. Đỗ Tất Thư nhíu mày, chuyển người chắn ngang phía trước Hà Đại Trí, song thủ đưa lên theo pháp quyết. Ba viên xúc sắc kỳ quái lập tức xuất ra, đón đầu đạo hồng quang. Trong đêm đen, có người thốt lên một tiếng giỏi pha lẫn ý kỳ quái, nhìn thấy đạo hồng quang u ám lại đánh tới. Đỗ Tất Thư nhíu mày, chuyển người chắn ngang phía trước Hà Đại Trí, song thủ đưa lên theo pháp quyết. Ba viên xúc sắc kỳ quái lập tức xuất ra, đón đầu đạo hồng quang. Trong đêm đen, có người thốt lên một tiếng

Nhanh chóng, hai pháp bảo chạm nhau. Đỗ Tất Thư toàn thân chấn động, nhận thấy đạo hồng quang sau khi đánh vào pháp bảo xúc sắc của mình. Một luồng khí tà sát mạnh mẽ không ngờ lại xuất hiện trên pháp bảo của mình. Lấy pháp bảo làm vật dẫn, hướng vào bản thân đánh tới. Đỗ Tất Thư kinh hoảng. Đúng là đạo pháp yêu tà hắn chưa bao giờ thấy qua. Không biết được phải làm gì. Bọn Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi vội tới trợ giúp. Trương Tiểu Phàm đằng sau, lông mày nhíu lại, nhận thấy đạo hồng quang này trông có vẻ quen quen, tựa giống như với xích ma nhãn của niên lão đại ở luyện huyết đường ma giáo nơi Tử Linh Uyên. Quả nhiên, sau vài hồi cười dài cất lên, từ nơi tối đen đó xuất hiện một số người, chính là niên lão đại và bọn người của luyện huyết đường. Niên lão đại đi đầu tiên, trên mặt là một con mắt đỏ hồng cực to, trông vô cùng đáng sợ, nhưng lúc này cũng đang dần dần trở lại hình dáng bình thường. Đứng ở phía sau hắn là một phụ nữ nhan sắc xinh đẹp. Giả Cẩu đạo nhân cũng có ở đó, chỉ không thấy có gã thanh niên Lâm Phong mà thôi. Trương Tiểu Phàm đã nhìn thấy bọn kia nhiều lần, liếc mắt một cái là nhận ra ngay, nhất là Giả Cẩu đạo nhân. Hồi tối kẻ này đã bị Hấp Huyết lão yêu nắm ở trong tay tới tìm, làm Trương Tiểu Phàm phải chịu khá nhiều đau khổ. Lúc này nhìn vào hắn ta, thấy má thì thâm tím, nhiều vết rách hằn sâu trên mặt. Chắc là đa phần do bị Hấp Huyết lão yêu ném đi lúc nãy. Đứng trong rừng sâu thất huân bát tố, hai má sưng húp. Người của luyện huyết đường hiện nay thế lực yếu. Khi toàn thể ma giáo cùng chính đạo xung đột với nhau, bọn họ liền bị điều đến nơi rừng sâu xa xôi gần biển này để xem có bắt được con cá lọt nào không. Rõ ràng là bọn luyện huyết đường bị chúng nhân ma giáo rất khinh thường. Bọn người niên lão đại bực lắm mà không biết làm sao, vì vậy mà sinh ra buồn bực. Nhưng cũng là người nhìn xa trông rộng, nên theo lời mà đi vào trong rừng sâu này. Mục đích là sẽ lập công thật lớn. Chỉ cần bắt được bọn người chính đạo là trong ma giáo sau này, địa vị của luyện huyết đường sẽ tự nhiên được nâng lên. Giả Cẩu đại nhân tối nay nguyên đang rất buồn bực, lúc này đưa mắt nhìn tới, đột nhiên phát hiện ra tên tiểu tử Thanh Vân cũng đang ở trong số 5 người kia, lại cũng đang nhìn lại mình. Trên mặt lại có nét cười cười, đa phần là nhìn mặt mình mà cười. Giả Cẩu đạo nhân lòng dạ hẹp hòi. Hấp Huyết lão yêu đạo hạnh cực cao, tính nết lại hung tàn, cho Giả Cẩu thêm 10 phần can đảm nữa cũng không dám báo thù. Giờ đây nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, lập tức nghĩ rằng nếu không vì tên tiểu tử xấu xa đó, mình đã không phải chịu khổ sở thế này. Nỗi tức giận dâng lên tới tận trên đầu, bèn hét lên hai tiếng oa oa, cầm pháp bảo lão nha giơ lên nhằm vào Trương Tiểu Phàm đánh tới. Vừa rồi ám toán thành công, niên lão đại đang dương dương tự đắc, giờ chỉ muốn nói vài câu như bọn ngươi có thông minh, không muốn thân xác bị đau khổ. Đại loại như thế, nhưng lời chưa kịp thốt, nhìn thấy Giả Cẩu đã xông ra, những lời định nói đã gần ra, miệng đã mở ra được một nửa để chuẩn bị phát hơi. Thấy thế phải nuốt ngược lại, mất hết cả hứng thú, không chịu được luồng hơi vừa nuốt, hò lục khục hai tiếng, trong lòng đại giận. Tống đại nhân bay vội đến bên người của Hà Đại Trí, hạ mình xuống, quan sát một hồi, nhận thấy sư đệ vừa rồi không kịp đề phòng đã bị lực đánh tà sát xâm nhập vào trong cơ thể. Nhìn có vẻ trong một lúc không thể cử động được, nhưng tính mệnh may mắn là không bị làm sao. Trong lòng hắn còn đang suy tính, bỗng nghe thấy sau lưng hai tiếng kêu quái dị. Nhìn lại thì thấy một yêu nhân vài phần giống chó hoang xông tới. Tiểu sư đệ Trương Tiểu Phàm cũng đưa pháp bảo ra đối địch, lợp bợp đánh nhau rất ác liệt. Đằng xa, niên lão đại tức giận tràn hông, trừng mắt nhìn Giả Cẩu một cái, lòng mày theo đó nhăn tiếp lại. Nhận ra ngay Giả Cẩu đang giao thủ với tên tiểu tử Thanh Vân Môn có cái pháp bảo Thiêu Hỏa Côn kỳ dị. Ngày đó trên Tử Linh Uyên, xích ma nhãn của mình vốn không có ai địch được.

0: không ngờ lại gần như thua trong tay người này. Ấn tượng vì vậy rất sâu đậm. Lúc này Giả Cẩu Đạo Nhân và Trương Tiểu Phàm đã đấu với nhau một hồi. Trong rừng tối, thân ảnh hai người chớp động, theo đó hai luồng ánh sáng pháp bảo qua lại. Trong lòng Giả Cẩu Đạo Nhân lúc này càng ngày càng sợ. Vài tháng không gặp, đạo hạnh của Trương Tiểu Phàm so với ngày tại Tử Linh Uyên đã tăng lên rất nhiều. Trong tay lại cầm thiêu hỏa côn vô cùng quỷ quái, bề ngoài khó coi, lại phát ra ánh sáng màu xanh, trước mặt mình cứ lập lòe qua lại. Mỗi khi pháp bảo lão nha của hắn vọt tới mà gặp phải thiêu hỏa côn, lập tức chịu thua thối lui. Hơn nữa càng đấu lâu, càng thấy hạt châu đen ở trên đầu thiêu hỏa côn kia ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, cứ hướng vào mình hút lấy sinh lực bản thân. Giả Cẩu Đại Nhân trong lòng lạnh xuống, nhớ lại cái ngày Khương Lão Tam vô phúc bị tiểu tử đó hút sạch tinh huyết mà vong mạng, thầm chửi cái tên chó má ở chánh đạo này. Trong tay lại cầm cái pháp bảo kỳ quái so với ông nội giả cẩu của nó còn ta yêu hơn hàng chục lần. Niên lão đại nhíu mày, liên tưởng tối nay người trong thánh giáo tụ tập rất nhiều gần đây, chỉ sợ có ai đó đi qua, vạn nhất chứng kiến người của luyện huyết đường không thể thu nhập được một tên tiểu tử thanh vân nhỏ bé kia, thì sau này còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Vì vậy bèn quay đầu đưa mắt cho phu nhân xinh đẹp cùng Lưu Hạo đang ở bên cạnh một cái. Hai người hiểu ý, thân hình chuyển động, lập tức phi thân xông tới. Cũng gần như đồng thời, Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi đã nhảy ra nghênh chiến. Kỳ thật, tình thế hiện thời thực ra rất bất lợi cho bọn người chánh đạo. Ban đầu nghĩ rằng ở chỗ hoang vắng thế này, cùng lắm chỉ có một ít yêu nghiệt ma giáo mà thôi. Không ngờ ma giáo kéo đến không những nhiều người, mà các lão ma đầu đã ẩn cư hàng trăm năm nay rồi cũng thấy xuất hiện. Tống Đại Nhân trong lòng nóng nảy, mắt thấy bọn người ma giáo xông đến, bèn định dùng toàn lực giải yếu bọn yêu nghiệt ma giáo này để thoát thân. Nhưng không ngờ vừa xuất thủ thì ở bên cạnh một đạo hồng quang u ám đã đánh tới. Tống Đại Nhân vội vã sử thiên kiếm chống lại, trong lòng hốt nhiên trầm xuống. Đi cùng với luồng ánh sáng xích ma nhãn là một làn khí tà sát xông tới, như xuyên thấu qua thiên kiếm thập hổ mà tấn công lên. Tống Đại Nhân đạo hạnh cao thâm, tự nhiên vận lực ngăn lại được, nhưng đồng thời cũng thấy đạo hạnh của kẻ kia thật không nhỏ, chỉ sợ còn cao hơn cả của mình. Lúc này Điền Linh Nhi và phu nhân xinh đẹp của ma giáo cũng đã bắt đầu đấu pháp với nhau. Đỗ Tất Thư ở cạnh quan sát, nhận thấy yêu nhân với cái mắt đỏ to kia có yêu pháp thật là lợi hại. Đại sư huynh có phần kiệt lực, bèn tiến lên cùng với Tống Đại Nhân và hai người chống lại một mình hắn. Niên lão đại vẫn đứng yên, xích ma nhãn không hề gián đoạn mà phát ra những đạo hồng quang ẩn chứa luồng khí tà sát. Một chống lại hai mà không hề tỏ ra bị hạ phong chút nào. Cách đó một quãng, Lưu Hạo cũng đã phi tới bên cạnh Giả Cẩu, cùng với Giả Cẩu đồng tâm đối phó với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm công phu dù sao cũng không thể so sánh với Niên lão đại đã tu luyện nhiều năm được, nên chỉ một lúc sau, lập tức cảm thấy áp lực từ phía Giả Cẩu tăng lên rất nhiều. Giả Cẩu có thêm người trợ giúp, tinh thần phấn chấn, cười to thét: "Tiểu tử thối tha, tối nay lạc vào trong tay ta, hãy nhìn ông nội Giả Cẩu của ngươi thu thập ngươi đây." Trương Tiểu Phàm trong lòng khổ mà không làm gì được, trước mặt phải đấu lại áp lực ngày càng lớn, đành chỉ biết cắn chặt răng vào chịu đựng, hy vọng hai vị sư huynh và sư tỷ nhanh chóng giải quyết mấy tên yêu nhân kia rồi quay sang trợ giúp mình. Nguyên hắn trong Hắc Thạch Động đã lĩnh ngộ thiên thư được một ít, đạo hạnh không ngờ bất giác đã tiến lên một bậc. Nhưng thời gian lĩnh ngộ chưa lâu, tu hành chưa đủ, hắn lại không thể sử dụng đại phạm bát nhã ở giữa bao người này. Nhưng điều quan trọng nhất đó là tối nay vừa bị bại trong tay hấp huyết lão yêu. Mặc dù thương thế không thực sự nghiêm trọng, nhưng lúc này phải kịch liệt ác đấu, thời gian kéo dài, thân thể dần dần xuất hiện tình trạng không điều khiển được. Ở bên cạnh đấu pháp với nhau, Điền Linh Nhi cùng phu nhân xinh đẹp kia không phân thắng bại. Hai người nhảy lên luồn xuống, dung mạo xinh đẹp như nhau, thân hình yểu điệu, trông rất hấp dẫn. Điền Linh Nhi mắt nhìn thấy phải giúp Tiểu Phàm nhưng không thể sang được. Tống đại nhân, Đỗ Tất Thư lúc này cũng bị Niên lão đại kìm chặt, không thể đến giúp. Thấy tình thế sư đệ muôn phần nguy hiểm, nhưng trước mặt đạo hồng quang u ám kia cứ liên tục xông tới, không thể thoát thân ra được. Hơn thế, cả hai do phân tâm nên suýt bị đạo hồng quang đánh trúng. Trương Tiểu Phàm bị Giả Cẩu, Lưu Hạo hai người ép thối lui dần, trán toát hết cả mồ hôi, miệng thở hổn hà hổn hển, bước chân đã bắt đầu loạn choạng. Hà Đại Trí nằm đó, trong lòng lo lắng cực độ, nhưng thân thể yếu nhược không thể tới giúp. Chỉ sợ thêm một lúc nữa, tiểu sư đệ sẽ phải chết trong tay bọn yêu nhân này. Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong, tình cảm đối với nhau rất chân thành. Mọi người đều coi Trương Tiểu Phàm đúng là một người em nhỏ tuổi, cùng rất yêu mến. Lúc này Hà Đại Trí bèn cắn chặt hàm răng để cố gắng đứng lên, nắm lấy pháp bảo, nghĩ bụng phải đến cứu tiểu sư đệ. Nhưng chưa đợi cho hắn kịp vận pháp quyết, trong người luồng khí tà sát lại trào ngược lên, đầu óc mê đi. Mắt thấy bao ngôi sao nhảy múa trước mặt, rồi lại ngã gục ngay xuống. Trương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng người ngã, đang lúc đấu pháp hung hiểm, cũng quay đầu lại ngó. Thấy vậy trong lòng lo lắng, vội vã thốt: "Tứ sư huynh!" Nhưng ngay tại lúc phân tâm đó, Giả Cẩu đạo nhân và Lưu Hạo ở trước mặt cùng đồng thời phi pháp bảo tới. Trương Tiểu Phàm phản ứng không kịp, miễn cưỡng đưa thiêu hỏa côn ra chắn trước thân mình. Âm một tiếng to phát ra, thân mình của Giả Cẩu và Lưu Hạo cùng bị lắc mạnh, nhưng Trương Tiểu Phàm thì bị bay bắn về đằng sau, nặng nề rơi xuống. Giả Cẩu đạo nhân cười lớn, cùng Lưu Hạo phi ngay đến. Pháp bảo lão nha trong tay hắn và pháp bảo của Lưu Hạo từ trên đánh xuống, mắt thấy chỉ tẹo nữa là kết thúc tính mệnh của Tiểu Phàm. Bọn Điền Linh Nhi và Tống đại nhân đằng xa kêu lên thất thanh, nhưng không kịp cứu viện. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm phải chết ở chỗ này, Hà Đại Trí bất nhẫn liền quay đầu ra chỗ khác, không dám nhìn. Đột nhiên trong rừng sâu, một đạo lam quang lóe lên như một ngọn thủy triều sắc xanh rực rỡ bất ngờ bùng tới, ngay lập tức rọi sáng cục diện hiện thời. Hà Đại Trí vui mừng thét lên thất thanh: "Lục!" Hắn chưa kịp nói xong, đã thấy bóng người phá không phi đến, vọt nhanh như một mũi tên. Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm bay tới, mặt lạnh như xương, trong mắt lóe sáng, trước mặt là đạo sáng màu lam của Thiên Nga thần kiếm, phát sáng rực rỡ, bừng rọi không ngừng. Giả Cẩu và Lưu Hạo vô cùng sợ hãi, nhìn thấy đạo lam quang từ xa chớp mắt đã tới ngay trước mặt, nhìn phảng phất như xẻ trời phá núi, khí thế không gì lay chuyển được. Cả hai trong lòng thầm tính, sinh mệnh bản thân vẫn quan trọng hơn nhiều, không hẹn mà gặp đều cùng thu hồi pháp bảo, nhằm vào Thiên Gia thần kiếm đang xông tới. Bùng! Cát bay đá chạy, cây cối ở rừng chung quanh đó kịch liệt nghiêng ngã, lá rụng ào ào. Giả Cẩu và Lưu Hạo bị bắn về đằng sau, rơi xuống phía sau thân hình của Niên lão đại. Lá rụng tung bay khắp nơi, thân hình Lục Tuyết Kỳ dần dần hiện ra, đứng gần cạnh Trương Tiểu Phàm. Sắc mặt có vẻ phải chịu lực phản chấn vừa rồi, nên lại càng trắng toát hơn. Trương Tiểu Phàm nhìn cô, dưới ánh sáng mờ mờ ban đêm, dung nhan cô có một vẻ đáng sợ rất mỹ lệ, như từ trong bóng đêm đen mờ kiêu ngạo hiện ra một bông hoa bách hợp. Vẻ đẹp tinh khiết lạnh lẽo lúc đó, hắn chăm chú ngắm nhìn, lại thấy ẩn hiện một thoáng nét ôn nhu. "Cảm ơn sư tỷ." Trương Tiểu Phàm cố gắng đè một cảm giác tự nhiên bùng lên trong lòng, khẽ nói. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chậm rãi nói: "Ban đầu ta tại Tử Linh Uyên gặp hiểm, ngươi cũng đến cứu ta, giờ sao lại còn nói như vậy? Trương Tiểu Phàm giật mình, rồi thì không biết phải nói gì, mặc nhiên cúi đầu. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhẹ. Lá rơi lất phất trong không trung, và nụ cười đó Trương Tiểu Phàm nhìn thấy, dường như trong ánh sáng mờ tối ngay ở trước mặt mình, làm tan chảy vẻ lạnh lùng của cô. Trương Tiểu Phàm đột nhiên quay đầu, không dám nhìn Lục Tuyết Kỳ thêm một chút nào nữa, nắm thiêu hỏa côn hướng về phía Niên Lão Đại và Đại Sư Huynh đang giao thủ đi tới. Lục Tuyết Kỳ đứng nguyên ở đằng sau, ngắm nhìn bóng hình hắn, im lặng một hồi lâu, rồi sau đó chuyển gót đi tới gần Giả Cẩu và Lưu Hạo ngăn chúng lại. Lục Tuyết Kỳ vừa tới, cục diện đã lập tức thay đổi. Đạo hạnh của cô vốn dĩ rất cao, sau khi thoát hiểm ở Tử Linh Uyên lại tiến thêm một bước nữa. Trong tay cô lại có Thiên Gia Thần Binh. Lưu Hạo cùng Giả Cẩu lúc này hai đánh lại một mà vẫn ở thế kém. Về phần Niên Lão Đại, ngay khi thấy Trương Tiểu Phàm nhập cuộc, trong lòng trùng ngay xuống. Hắn không hề khiếp sợ công lực tiểu tử này, mà sợ cái gậy kỳ quái tiểu tử đang cầm trong tay. Quả nhiên Trương Tiểu Phàm tiến tới, rồi dùng thiêu hỏa côn ngăn đạo hồng quang lại, sắc diện không hề thay đổi. Bọn Tống đại nhân trong lòng thấy ngay luồng khí tà sát của Xích Ma Nhãn bắn tới, ngừng ngay lập tức. Rồi sau đó Tống đại nhân cùng Đỗ Tất Thư xuất thủ đánh tới, tiên kiếm và xúc sắc lập tức bổ xuống người Niên Lão Đại. Niên Lão Đại bực tức hét lớn, nhưng dù cho hắn có cố tăng lực chiếu của Xích Ma Nhãn, Trương Tiểu Phàm tại luồng lực đạo hết sức của đạo sáng hồng quang đó tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi luồng khí tà sát kia. Chính vào lúc đó, Niên Lão Đại bó chân bó tay, láo lơ nhìn sang bên cạnh, chứng kiến bên cạnh mình bọn Giả Cẩu, Lưu Hạo cùng với phu nhân xinh đẹp kia tựa hồ cũng không được tốt lắm, bèn hét lên một tiếng lớn: "Cháy!" Chỉ thấy hắn thét lên một tiếng thật to, Xích Ma Nhãn đột nhiên bùng lên dữ dội, phục phục phục, phát ra 7-8 đạo hồng quang. Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng chặn lại 5 đạo, những đạo hồng quang còn lại nhằm vào bọn Tống đại nhân và Đỗ Tức Thư đánh tới. Niên Lão Đại lợi dụng tình huống này, quay người chạy vội. Ở đằng xa, bọn người của Luyện Huyết Đường cũng đồng chạy về phía sau. Lục Tuyết Kỳ hừ một cái, không để ý đến tiếng kêu của Tống đại nhân ở phía sau, giặc cùng chớ đuổi. Thiên Gia Thần Kiếm tại không trung phi qua, nhằm phía trước mặt đuổi tới. Trương Tiểu Phàm giật mình, hấp tấp bám theo. Chỉ thấy Thiên Gia lam quang như điện, trong nháy mắt đã đuổi gấp lên. Chạy ở cuối cùng chính là Giả Cẩu đạo nhân, thấy sau gáy gió lạnh thổi tới, sợ dựng hết cả lông gáy lên, không chịu được kêu thất thanh: "Cứu mạng với!" Bọn Niên Lão Đại kinh hãi, vội vã quay đầu. Đúng vào lúc đó, tại phía sau bọn người của Luyện Huyết Đường, tại chỗ rừng tăm tối ấy, đột nhiên một đạo bạch quang chớp lên, rồi theo đó là một đóa hoa trắng hiện ra. Trương Tiểu Phàm đang ở phía sau, thấy Giả Cẩu như vậy bèn ngừng ngay lại, rồi bật lên cười. Đóa hoa trắng kỳ diệu đó tại không trung chớp chớp chiếu sáng, rồi ngay lập tức bạch quang theo đó phát ra, phản phất hóa thành vô số điểm sáng, thành mãn thiên hoa vũ như một đóa hoa lớn, hướng tới luồng sáng thiên gia của Lục Tuyết Kỳ đánh tới. Thiên Gia Thần Kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ không hề ngừng lại, băng băng phi tới. Nháy mắt, hai đạo kỳ quang dị bảo đó đã đập vào nhau. Rồi ngay vào lúc đó, bỗng phát ra một âm thanh lớn. Đột nhiên, một luồng sóng xung kích vô hình từ chỗ hai pháp bảo chạm nhau, lấy hai pháp bảo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bùng ra. Lá rụng như mưa, bị thổi bay tít lên trời. Hai người đứng ở đó, không ngờ cũng bước lùi lại một bước. Một lúc lâu sau, con sóng lẫm liệt đó mới dần dần dừng lại. Lục Tuyết Kỳ quay lại đứng cạnh Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn cô, nhận thấy sắc mặt cô tựa hồ trắng thêm một chút nữa, phảng phất như là không hề có chút huyết sắc nào. Lục Tuyết Kỳ hình như cũng cảm thấy Trương Tiểu Phàm đang lo lắng, nhìn hắn một cái, nhẹ nhẹ lắc đầu, ý nói mình không sao. Trương Tiểu Phàm bèn quay đầu nhìn ra phía trước. Trong đêm đen, đóa hoa trắng kỳ diệu kia chậm chậm quay, rồi sau đó từ từ hạ xuống. Bốn phía im lặng. Rồi đột nhiên có một bàn tay trắng như tuyết từ trong đêm đen hiện ra, nhẹ nhàng cầm lấy đóa thương tâm kỳ hoa này. Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhận ra, trái tim bất ngờ đập mạnh. Bích Dao lặng lẽ từ từ hiện thân, trong đêm tối bước ra. Bọn Niên Lão Đại trên mặt đều hiện ra vẻ cung kính. Bích Dao không hề liếc nhìn bọn chúng đến một cái. Đôi mắt của cô chăm chú nhìn vào Trương Tiểu Phàm, sau đó chuyển mục quang nhìn sang Lục Tuyết Kỳ đang đứng bên cạnh, liếc nhìn. Mắt của Lục Tuyết Kỳ không hề lẩn tránh, cũng ngưng thần ngắm nhìn nữ chủ nhân xinh đẹp và thanh khiết kia. Tại cục trường, không một ai nói gì. Không khí giao chiến ác liệt vừa rồi đột nhiên trở lại im ắng, phảng phất ẩn hiện một nét kỳ quái. Trương Tiểu Phàm nhìn ngắm Bích Dao, rồi lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng không ngờ đúng vào lúc đó lại nghe thấy tiếng bước chân. Chính là Điền Linh Nhi đang đi lại gần. Mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, bọn họ làm sao thế?" Trương Tiểu Phàm trong lòng đang thấy sờ sợ, bản thân mình cũng không minh bạch chuyện hai người kia. Chính lúc đang nghĩ là có điều gì kỳ lạ, đột nhiên bị Điền Linh Nhi chất vấn, thành ra cứ ấp a ấp úng. Nghe tiếng Điền Linh Nhi hỏi, Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời quay lại nhìn, hai cặp mắt đều rất trầm tĩnh, liếc nhìn nét mặt của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi cảm thấy khó hiểu, không ngờ lại thụt lùi về sau một bước. Nhưng dù sao Lục Tuyết Kỳ cũng là người đồng môn, bèn hướng sang phía cô hỏi: "Lục sư tỷ, chuyện gì vậy?" Lục Tuyết Kỳ im lặng một hồi rồi quay đầu, nhẹ nhàng thốt: "Không có gì đâu." Đồng thời lúc đó, Bích Dao cũng chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Trương Tiểu Phàm đứng im ở đó, rồi đột nhiên tỉnh lại, tự mắng mình không ra làm sao cả. Hiện thời mọi người ở đây đang ở trong tình thế nguy hiểm bốn bề, mình thì đứng im như thằng ngốc ở đây, đúng là đáng chết. Nghĩ vậy, bèn quay sang phía Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi bảo: "Chúng ta chạy nhanh thôi, trên đảo này có nhiều chúng nhân ma giáo lắm." Một tiếng hừ thốt lên, nghe có phần giận dữ, chính là từ phía Bích Dao phát ra. Trương Tiểu Phàm không dám nhìn Bích Dao, quay người lùi về. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía trước ngó Bích Dao, rồi cũng cùng với Điền Linh Nhi quay về sau. Bọn Tống Đại Nhân đợi cho cả ba người quay lại, rồi dìu Hà Đại Trí đang bị thương lên, nói: "Chúng ta đi nhanh thôi." Nói xong, quay mình chuẩn bị hướng về phía bờ biển bay lên. Đằng sau họ lúc đó, Giả Cẩu rất muốn đuổi theo, nhưng bị Niên Lão Đại nắm tay lại nói nhỏ: "Có Bích Dao tiểu thư ở đây, làm gì cũng phải hỏi tiểu thư đã." Bích Dao nghe vậy cũng vẫn không hề có phản ứng gì, cứ nhìn bọn người Thanh Vân Môn cảnh giác nhìn ngó, rồi dần dần lui xa. Thân hình của cô vẫn không hề cử động. Đằng xa, ở phía biển, bọn Trương Tiểu Phàm đang lui về. Đột nhiên truyền lại một tràng tiếng khóc rú, âm thanh nghe lại không hề giống với tiếng người gào khóc, mà như tiếng rồng ngâm, hướng thẳng lên trời, tỏa ra bốn phía. Bích Dao đứng yên ở đó, rồi đột nhiên giật mình, thấy ở trên mặt lành lạnh, một giọt nước trong vắt rơi ở trên mặt cô. Gió thổi, mưa bắt đầu rơi. Quý thính giả vừa nghe một phần
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
8: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Sau đây, Mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, Hà Tĩnh phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Đông là biển Đông Hải, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây là nước Lào, diện tích khoảng 7.500 cây số vuông. Tỉnh lỵ Hà Tĩnh cách thành phố Hà Nội 341 cây số về hướng Nam. Địa thế Hà Tĩnh toàn núi đồi, rừng rậm. Các dãy núi cao thường ở phía Tây. Một số núi đáng kể là dãy núi Văn Màng, là một đoạn của Trường Sơn, độ cao từ 1.671 đến 2.286 thước. Núi Dù Quang được cấu tạo bởi đá hoa cương, đá nai và mica diệp thạch, độ cao trung bình 2.000 thước. Dãy núi Hồng Lĩnh, Đại Hàm, Bà Mụ cao 1.357 thước, Ông Giao cao 1.100 thước, Hoành Sơn 1.044 thước, Keo Nưa 725 thước, Rú Lâm 508 thước. Ngoài ra còn có núi Vàng, Rú Coi, Thiên Cầm, Nam Giới, Lạc Sơn, Tràm Voi, Cẩm, Cao Vọng, Đèo Ngang. Sông ngòi trong tỉnh cũng giống như của Nghệ An, dòng sông ngắn nhưng hạ lưu chảy ra biển bằng cửa lớn. Những sông đáng kể là sông Con, Ngàn Phố, Ngàn Sâu, La Giang, Rào Con, Khe Trời, Rào Bầu Nước, Khe Canh, Rào Mốc, hai sông Cửa Sót và Cửa Khẩu chảy ra hai cửa cùng tên. Khí hậu ở đây thay đổi luôn, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, các tháng 8, 9, 10 hay có bão, các tháng giêng 2 và 3 tương đối ấm áp. Hai tháng 4, 5 mưa rào, gặp núi dốc nên thường có lụt bất ngờ. Mùa khô vào tháng 6, tháng 7 có gió Lào rất khô nóng. Hai quốc lộ 1 và 8 là trục giao thông quan trọng để di chuyển đến các tỉnh lân cận. Về dân cư và kinh tế, ngoài người Kinh sinh sống phần đông trong tỉnh, còn có một số sắc dân khác như người Mường, Thái, Mèo. Dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa, thờ phụng thần linh và tổ tiên. Những vùng trồng nhiều lúa tập trung ở các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà và Cẩm Xuyên. Hoa màu phụ là khoai lang, đậu phộng, ngô, mía, rau quả trồng nhiều ở các vùng ven sông biển và đồng bằng như Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà. Các loại cây kỹ nghệ như cao su, cà phê, trà, dâu, nuôi tầm. Cây dầu, cam, dứa được trồng ở Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn. Cam và bưởi ở Chu Lễ, gần huyện Hương Khê, ngon có tiếng. Rừng Hà Tĩnh có các loại lâm sản như gỗ lim, củ nâu, gụ, mây, tre, nứa, một số cây làm thuốc như quế, sâm, trầm hương, quán, chúng thảo. Khoáng sản có một số mỏ sắt, thiết, than đá, đất sét. Dân chúng cũng hành nghề đánh tôm cá dọc theo các sông rạch và bờ biển.

Về mặt lịch sử, đất Hà Tĩnh xưa là thuộc bộ Cửu Đức, một trong 15 bộ của nước Giang Lang. Thời Bắc thuộc lần thứ nhất là quận Cửu Chân, một trong 9 quận của Giao Chỉ Bộ. Thời Bắc thuộc lần thứ ba là Châu Quan. Đời nhà Lê, đất này thuộc đạo Hải Tây, rồi thuộc Nghệ An Thừa Tuyên và nằm trong trấn Nghĩa An thời Tây Sơn. Đời Gia Long, đất thuộc trấn Nghệ An. Năm Minh Mạng thứ 12 đặt tỉnh Hà Tĩnh, sau đó trở thành đạo Hà Tĩnh, trực thuộc Nghệ An trong một thời gian. Thời Đường thuộc, chúng đối xử dân ta như thú vật. Năm 722, ở huyện Can Lộc, có một người dị tướng, mặt mũi đen sì, sức mạnh vô song, đã kêu gọi người nghĩa dũng nổi lên đánh bọn giặc Đường. Người yêu nước này là anh hùng Mai Thúc Loan. Khi giặc Minh giày xéo nước ta, cũng từ đất Can Lộc, có anh hùng Đặng Dung theo Trùng Quan Đế kháng chiến, cùng góp sức có anh hùng Nguyễn Biểu, xã Bình Hổ, huyện Đức Thọ, làm quan ngự sử, can trường vô song, đánh giặc Trương Phụ chạy nhiều phen. Lúc xa vào tay giặc, cả hai thà chết không hàng. Anh hùng Đặng Dung nhảy xuống biển tự tử, còn anh hùng Nguyễn Biểu bị giặc bắt, dùng cổ đầu người để khủng bố mà ông không sợ. Bị giặc trấn nước dưới sông mà mắt vẫn trừng trừng, chửi kẻ thù đến chết. Thời Pháp thuộc năm 1885, anh hùng Lê Ninh, người huyện Đức Thọ, cầm đầu nghĩa quân đánh chiếm tỉnh Lỵ. Trong thời gian này, khi kinh thành Huế thất thủ, anh hùng Tôn Thất Đạm cùng với cha là anh hùng Tôn Thất Thuyết, em là anh hùng Tôn Thất Thiệp, phò vua Hàm Nghi vào chiến khu Tân Sở, Quảng Trị. Lúc vua ẩn náu ở Mạn Tuyên Hóa, ông Tôn Thất Đạm đóng quân ở vùng rừng núi Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, ra sức đánh Pháp để giữ dòng đai bảo vệ vua. Năm 1888, nghe tin vua bị giặc bắt và biết không còn chống cự được nữa, ông Tôn Thất Đạm thắt cổ tự vẫn. Hà Tĩnh còn nổi danh với cuộc nổi dậy Hương Khê, kéo dài 11 năm dưới sự lãnh đạo của anh hùng Phan Đình Phùng, người làng Đông Thái, huyện Đức Thọ. Địa bàn hoạt động của nghĩa quân bao trùm sang các vùng thuộc Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình. Căn cứ chính được thiết lập giữa khu rừng núi hiểm trở, trải dài ở phía Tây. Các căn cứ kháng chiến khác trải rộng khắp tỉnh như Diệm Thứ thuộc làng Tỉnh Diệm, huyện Hương Sơn, trong vùng núi Đại Hàm, do ông Cao Đạn quản xuất. Cẩm Thứ thuộc huyện Cẩm Xuyên, do ông Huỳnh Bá Xuyên quản xuất. Hương Thứ thuộc huyện Hương Sơn, do ông Nguyễn Quy Giao quản xuất. Kỳ Thứ thuộc huyện Kỳ Anh, do ông Vũ Phát quản xuất. Khê Thứ thuộc huyện Hương Khê, do hai ông Nguyễn Thoại, Nguyễn Vật quản xuất. Nghi Thứ thuộc huyện Nghi Xuân, do ông Ngô Quảng quản xuất. Lễ Thứ thuộc xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, do ông Nguyễn Cấp quản xuất. Can Thứ thuộc huyện Can Lộc, do ông Nguyễn Trạch quản xuất. Thạch Thứ thuộc huyện Thạch Hà, do ông Nguyễn Thuận quản xuất. Tổng hành dinh đặt tại chiến khu Ngàn Trươi, trong dãy núi Dụ Quang thuộc huyện Hương Sơn. Địa thế nơi đây rất hiểm trở, đất chung quanh toàn sình lầy, nhưng lại tiện lợi trong việc di chuyển quân đến các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, nhờ địa hình tựa vào rừng núi và sông con. Dân chúng tham gia vào lực lượng nghĩa quân và tiếp vận rất đông. Thêm người hùng Cao Thắng, người làng Lê Động, huyện Hương Sơn, gan dạ, tài trí, chế biến súng theo kiểu thực dân để đánh thực dân. Các tướng anh hùng Cao Thắng, Vũ Phát, Nguyễn Trạch, Cao Nữ chỉ huy nghĩa quân đánh thắng nhiều trận ở Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê, Hà Trai, Trường Lưu, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Linh Cảm. Ngày 12 tháng 9 năm 1893, anh hùng Cao Thắng tử trận, gây một mất mát lớn cho cuộc kháng chiến. Năm 1895, thực dân dây chặt núi Dụ Quang, ông Phan Đình Phùng lui quân về núi Đại Hàm, giặc đến dây Đại Hàm.
nghĩa quân lại trở về vùng núi khác gần Dụ Quan bày kế phá giặc. Nghĩa quân chặn dòng suối, dụ địch qua sông, rồi cho tháo nước chảy mạnh xuống, làm hàng trăm tên chết đuối, tịch thu súng đạn của chúng rất nhiều. Tiếc thay, ngày 28 tháng 12 năm 1895, anh hùng Phan Đình Phùng mắc bệnh mà từ trần. Nhà cách mạng Phan Đình Phùng tạ thế, nhưng ngọn lửa kháng chiến vẫn bừng cháy tại Hà Tĩnh. Giữa năm 1908, đồng bào Hà Tĩnh tham gia mạnh mẽ phong trào chống thuế và bắt đi phu của thực dân Pháp, biểu tình khắp nơi trong tỉnh. Thực dân đàn áp mạnh, hơn 100 dân quân theo các ông ấm vệ, Đội Quyền, Tú Ngôn cầm súng đánh ròng rã cả năm trời. Trước năm 1975, Hà Tĩnh có các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Linh Cảm, Kỳ Anh, Hương Khê, Thạch Hà và Cẩm Xuyên. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sáp nhập hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Đến năm 1990, họ lại chia Nghệ Tĩnh làm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh mới gồm hai thị xã Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh và các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân và Hương Khê.

Về di tích và thắng cảnh, Hà Tĩnh có một số di tích lịch sử và thắng cảnh như đền thờ anh hùng Đặng Dung thuộc huyện Can Lộc, ở ngay quê quán của Đặng Dung, con Đặng Tất, anh hùng kháng Minh thời Trần Mạc. Mộ anh hùng Phan Đình Phùng bên bờ nam sông La Giang thuộc làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, quê quán của anh hùng Phan Đình Phùng. Dân chúng vẫn gìn giữ ngôi mộ này, dù rằng thân xác ông đã bị tay sai thực dân Pháp đốt rồi trộn với thuốc súng bắn xuống dòng sông La. Đặc biệt là trong cùng làng lại có mộ của Hoàng Cao Khải, kinh lược sứ Bắc Kỳ, đồng hương và đồng liêu của cụ Phan, nhưng lại hợp tác với thực dân Pháp và đã nhiều lần viết thư chiêu dụ ông Phan Đình Phùng về làm việc cho giặc Pháp. Mộ và đền thờ anh hùng Cao Thắng, sau khi hy sinh vì nước, di hài của anh hùng Cao Thắng được đem về an táng tại Ngàn Trươi, núi Dụ Quan. Dân chúng lập đền thờ ông tại làng Khê Thượng, huyện Hương Khê. Núi Hương Tích thuộc huyện Nghi Xuân, loại đá hoa cương, cao 678 thước, có chùa thờ Phật Bà Quan Âm, mở hội lễ lớn vào ngày 18 tháng 2 âm lịch hàng năm. Phong cảnh đẹp như chùa Hương, có cây thông rất xưa, am động to lớn. Gần đó là núi Sư Tử, có thác Đổ Mạnh và cầu Đá Tiên. Đèo Ngang thuộc dãy núi Hoành Sơn, ranh giới với tỉnh Quảng Bình, phong cảnh rất đẹp, nên thơ. Đỉnh đèo cao 256 thước, có 980 bậc thang đá đi lên. Trên đèo có Hoành Sơn Quan, di tích thành cũ, đắp hai lần lũy. Cảnh đẹp ở đây đã được hai nữ sĩ là bà Quyền Thanh Quan và Hồ Xuân Hương làm thơ ca tụng, rất nổi tiếng. Ngũ Quân Xuất Trận, tên gọi cảnh đá ở phía nam núi Côn Bằng, cảnh trí tự nhiên, xếp các tảng đá thành hình dạng năm đội quân, trông rất lạ mắt. Suối Hiu Hiu, phía nam cửa sót, là núi Nam Giới. Trên núi có ao khá sâu, gần núi có ngọn suối Hiu Hiu chảy từ hốc đá. Nước suối trong mát và thơm, lại là thuốc nhuận trường. Núi Thiên Cầm, tục truyền rằng xưa vua Hùng Vương đi qua vùng này, nghe tiếng nhạc réo rắt trên trời và đặt tên núi là Thiên Cầm, tức đàn trời. Đây cũng là nơi Hồ Quý Ly chạy trốn và bị bắt. Thành đá Champa thuộc huyện Kỳ Anh, vẫn còn vết tích thành đá do người nước Champa xây. Ngoài ra còn có thành Định Cầu, là trấn sở Nghệ An vào đầu nhà Lê. Đất Hà Tĩnh là quê quán của nhiều danh nhân đã góp phần rất lớn trong việc giữ nước và phát triển đất nước qua nhiều lĩnh vực. Huyện Can Lộc, làng Đô Liêu, có Bùi Cầm Hổ, danh sĩ đời vua Lê Thánh Tông. Khi ông mất, dân chúng lập đền thờ ông gần núi Hồng Lĩnh để ghi ơn người đã hướng dẫn dân trong vùng đào một con kinh dẫn nước vào đồng ruộng khá lớn. Can Lộc còn là quê Đặng Minh Khiêm, danh sĩ đời vua Lê Thánh Tông, con ông Đặng Chiêm, cũng là một danh thần triều Lê thuộc dòng dõi anh hùng Đặng Dung, tác giả Diệt Giám Dịnh Sử thi tập, tập thơ Dịnh Nam Sử đầu tiên của nước ta. Huyện Nghi Xuân, làng Tiên Điền, quê Thi Hào Nguyễn Du, danh sĩ thời Nguyễn Sơ, tác giả Đoạn Trường Tân Thanh, Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm, Bắc Hành tạp lục, nay còn mộ của ông tại nơi sinh quán. Nguyễn Du có hai người cháu đều là danh sĩ cùng thời: Nguyễn Điền, tác giả các sách Quan Hải Tập, Minh Nguyên Phổ, Thiên Địa Nhân Vật Sự Chi, và Nguyễn Thiện, tác giả Đông Phủ Thi Tập, Quyền Cơ Đạo Thuật Bí Thư. Cùng huyện có làng Uy Viễn, là quê của Nguyễn Công Trứ, tài kim văn võ, dẹp giặc xây làng được dân chúng nhớ ơn, làm thơ rất giỏi trong triều Nguyễn. Nguyễn Công Trứ trước tác rất nhiều trong cuộc đời đầy thăng trầm mà luôn luôn tích cực, yêu nước, thương dân và vui sống trong mọi hoàn cảnh. Ông là tác giả của hàng trăm bài hát nói, hơn 50 bài thơ đường luật
một số phố, câu đối và bản tuồng. Quyền Đức Thọ, Làng Trường Lưu, Nguyễn Quy Oánh, danh sĩ đời Lê, tác giả các sách Quốc Sử Toát Yếu, Tiêu Tương Bát Dịnh, Thạch Đình Di Cảo, Tính Lý Toản Yếu. Ông có người con là Nguyễn Quy Tự, danh sĩ thời vua Lê Hiển Tông và vua Quang Trung Nguyễn Huệ, tác giả Hoa Tiên Truyện. Ông còn là vị tướng tài từng dẹp yên giặc cướp ở Tuyên Quang, Hưng Hóa. Làng Lạc Thiên là quê Lê Văn Quân, nhà cách mạng kháng Pháp, từng tham gia cuộc chống thuế ở miền Trung năm 1908 và bị đày đi Côn Đảo. Sau khi được thả, ông tiếp tục đấu tranh và lại bị giặc bắt. Để bảo vệ cơ sở và giữ tròn danh tiết, ông móc ruột tự tử tại nhà giam Hà Tĩnh ngày 13 tháng 9 năm 1929. Ông còn là tác giả nhiều bài văn thơ đấu tranh bị thực dân Pháp liệt vào loại nguy hiểm và cấm phổ biến, chẳng hạn như các bài Cùng Người Dân Nghèo, Cùng Người Dân Cày, Các Thầy Thông Ký, Vợ Khuyên Chồng. Xã Phụng Hoàng là quê ông Nguyễn Hữu Hoàng, nhà cách mạng kháng Pháp, người có công phát triển phong trào Duy Tân tại Bình Thuận, Bình Tuy. Cùng huyện có làng Tùng Ảnh, quê Phan Điện, danh sĩ đời Nguyễn Mạc, nổi tiếng về loại thơ trào phúng châm biếm thực dân Pháp và triều đình thối nát. Hà Tĩnh cũng là quê của nhiều nhà cách mạng từng tham gia phong trào Đông Du và Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm sang Nhật lúc mới 15 tuổi nhưng chí khí hơn người, rời Nhật sang hoạt động ở Trung Hoa, Hương Cảng, chuyên chế biến thuốc nổ. Ông Đinh Doãn Tế từ Nhật về Xiêm hoạt động quân sự, đến lúc bệnh nặng sắp chết mà vẫn chỉ nói đến việc cứu nước, cứu dân.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Hà Tĩnh, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, cứ mãi đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Còn ban biên tập cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, chúng tôi xin được đề cập đến đề tài chuẩn bị cho giờ phút cận tử. Có lẽ là về phương diện tinh thần, chúng ta phải nói một điều là đôi khi mỗi con người đều có những trì trệ, hẹn lực, hẹn được về những tu tập hay sự cải thiện hoặc giả là phát triển những sức mạnh tinh thần. Đặc biệt cuộc sống của chúng ta ngày nay có quá nhiều những ưu tiên như là công ăn việc làm, những người thân hay là tiền bạc và kể cả chuyện thế sự. Nhưng vừa rồi do chúng ta bị chi phối nhiều việc, có lúc gần như không để ý đến những gì nên làm cho cuộc sống tinh thần. Một trong những điều có thể nói là có một cái lực rất mạnh để chi phối, ảnh hưởng và tác động chúng ta rất nhiều. Đó là nghĩ đến những giây phút mà chúng ta gọi là lâm chung, trong đạo Phật thường gọi là cận tử, có nghĩa là khi chúng ta phải đối diện với cái chết. Chết là một điều chắc chắn, không ai trong chúng ta tránh khỏi cái chết. Và với phần đông thì những giây phút sau cùng đối diện với cái chết, nó thường là điều chúng ta rất là sợ hãi, thậm chí không muốn nghĩ đến. Tuy nhiên, nếu chúng ta có được một vài cái nhân duyên đặc biệt để có thể chứng kiến một ai đó đang trải qua những giây phút cuối đời, và nếu chúng ta khéo nhịn, khéo vận dụng những giây phút đó, thì nó sẽ tạo nên một cái lực hay một sức mạnh to lớn để khiến chúng ta tự đặt ra một câu hỏi là khi mà chúng ta đối diện với những giây phút như vậy thì mình làm sao, mình có gì, hay là mình đã chuẩn bị điều gì. Một tâm trạng mà phần đông chúng ta đều có đó là sự sợ hãi. Bản thân sinh tồn thường khiến con người rất sợ cái chết, rất sợ phải đối diện với những tai nạn. Như khi tôi đang thu chương trình này thì hôm nay nghe một câu chuyện về chiếc quân đặc cơ B-52 của Hoa Kỳ vừa bị rớt ở tại miền Nam California, và người ta tin rằng tất cả phi hành đoàn 8 người đều tử nạn. Chiếc máy bay B-52 là một trong những chiếc máy bay được sản xuất rất lâu.

0: đời của Hoa Kỳ và rất là đáng tin cậy. Người ta xem đó là một trong những chiếc máy bay tuy rằng có tuổi đời trông rất lâu năm nhưng mà lại là một trong những chiếc phi cơ quân sự của Hoa Kỳ và rất được tín nhiệm về sự bền bỉ và đa dụng. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là một việc nó bảo đảm 100% là lúc nào cũng cất cánh an toàn, lúc nào cũng hạ cánh an toàn. Mà có thể nói rằng thỉnh thoảng xảy ra những tai nạn, nó vốn là chuyện rất là bình thường. Vậy thì câu hỏi mà tất cả chúng ta đặt ra ở tại đây là nếu có một vài giờ phút nào đó mà chúng ta đối diện hay tự biết mình đang kề cận cái chết thì chúng ta nên làm gì? Thế trong Phật Pháp, một người ra đi rời bỏ cuộc đời này với một tâm tư vững chãi, không bị dao động, không bị phiền não chi phối, đó là một tâm thế đẹp nhất, tốt nhất để rời bỏ cuộc sống này. Nhưng mà điều này lại là một điều không dễ chút nào. Tại sao vậy? Tại vì nó cần đến rất là nhiều thiện duyên, rất là nhiều bản lãnh, rất là nhiều những điều gọi là may mắn. Theo cái Phật Pháp á, thì khi mà chúng ta trải qua những phút cận tử, thường là có ba cái hiện tượng nó xảy ra trong tâm mình. Đầu tiên gọi là sự cạn lại những nghiệp đã tạo trong đời sống. Ví dụ như chúng ta đã từng đi hành hương, từng làm việc bố thí, hay thậm chí công việc nào đó mình đã từng làm như là một luật sư ở tại tòa, hay là một người đánh cá ở trên thuyền câu, hay bất cứ công việc gì. Đặc biệt là những việc đó liên quan đến sinh nhai, những việc mà chúng ta rất thường làm, nó lại hay chặn lại trong giây phút cuối cùng. Và rồi một cái hiện tượng thứ hai mà chúng ta thường có thể thấy được gọi là Kamma Nimitta hay là nghiệp tướng, tức là những gì mà nó liên quan đến một cái thói quen, một hành nghiệp, một việc làm nào đó. Ví dụ như bảng đen phấn trắng đối với một người thầy giáo, hay là cái lưới đánh cá đối với một người chài lưới, hoặc giả là con dao đối với một người làm đồ tể, hay là nhang đèn đối với một người thường đi chùa lại Phật, vân vân. Những Kamma Nimitta đó nó tràn lại trong đời sống. Và thưa quý vị, cũng theo thông kinh, chúng ta cũng có thể thấy một hiện tượng khác, nó mang tính chiêu cảm gọi là Jati Nimitta. Đó là cái cảnh giới tái sanh. Người ta có thể thấy núi rừng đồng ruộng hay hỏa ngục nơi lửa cháy phừng phừng, hoặc là thiên cung tươi đẹp. Những cảnh giới mà do nghiệp lực chiêu cảm chúng ta sắp tái sanh vào thì chúng ta cũng có thể thấy được. Và cả ba cái hiện tướng này nó tác động để rồi kết thúc đời sống và đi tái sanh vào cái giới tương thích. Nhưng mà trước khi những hiện tượng này diễn ra, người ta gọi là có những cái khoảnh khắc sau cùng của cuộc sống. Thì khoảnh khắc này là những khoảnh khắc mà cái ý chí của một người có thể vận dụng được, thay vì cái sự chiêu cảm nghiệp lực như là ba điều mà chúng tôi vừa kể. Theo trong kinh thì một trong những lợi điểm của một người mà vận dụng ý chí để có thể chuyển hóa nghiệp lực theo ý mình muốn, đó là nhớ nghĩ lại những thiện nghiệp đã làm. Trong đời này thì có những người làm những việc lợi cho người, lợi cho mình, lợi lạc cho cuộc đời. Và nếu người đó hoan hỷ và có một ấn tượng sâu đậm, ví dụ như là một người đã từng tạo một cái công đức lớn qua việc đi cứu trợ, hay hoặc giả đã từng tạo một cái việc lành do giúp đỡ một người nghèo khổ, hay là có nhiều hình thức thiện nghiệp khác, mà vào những giây phút đó họ có thể vận dụng trí nhớ để nhớ rằng mình đã đến đó, mình đã làm việc như vậy, mình đã có những việc quân tu công đức như vậy. Đó là người này người có thể nhớ được. Điều thứ hai là những trợ duyên cần thiết từ tha lực. Có thể là một nhà sư, có thể là người bạn lành nhắc nhở để tâm tư trở về lại với một cái sự hiểu biết, giữ tâm an nhiên trước vô thường. Đây cũng là một điều mà trong kinh gọi là Yoniso Manasikara, hay là chánh tư niệm, hay là khéo tác ý. Chánh tư niệm và khéo tác ý này nó có thể là một cái khả năng hiểu biết rất sâu rộng liên quan đến bản chất thật của thế gian. Ví dụ một người ở trong cuộc sống mà họ học và hiểu rằng cái vô thường không phải từ trong khoảnh khắc, từ ngày này qua ngày khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Cuộc sống nó là một dòng chảy nối liền của sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Và nếu chúng ta có khả năng để thắp sáng trí tuệ, để nhận hiểu như vậy và chấp nhận thực tại như vậy, đó gọi là thắp sáng trí tuệ để cõi lòng được an nhiên, cõi lòng không bị xáo trộn. Và cũng một cách khác, cách này nó sẽ rất có lợi nếu một người đã từng quân tu chánh niệm. Chánh niệm ở đây có nghĩa là khả năng lặng lặng quan sát. Và điều quan sát tốt nhất của một người nên làm đó là quan sát hơi thở. Hơi thở luôn luôn hiện hữu trong đời sống. Hơi thở có hai nhịp điệu, thở vô và thở ra. Và chỉ cần một chút kinh nghiệm tu tập trong đời sống hàng ngày thì một người có thể trở về thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Sự quán niệm hơi thở như vậy sẽ giúp một người không có nghi hoặc, không có phân vân, không có lo lắng, không có phản ứng, mà chỉ lắng lặng như vậy. Và đây là một cái lợi rất nhiều đối với một người vốn đã có tinh tu tập tuệ quán Vipassana. Ở trong cả ba trường hợp này, nhớ nghĩ đến việc thiện mình đã làm, hoặc giả là thắp sáng được trí tuệ để nhận chân được sanh diệt, được vô thường, hay là khai triển được chánh niệm để lặng lặng quan sát hơi thở ra vào, hay là quan sát cảm thọ. Đây là những điều mà chúng ta được nghe trong kinh. dạy đối với một người có thể dùng cái ý chí, dùng cái sự tu tập của mình để an tâm tịnh trí, để đối diện với cái chết bằng sự bình thản. Thật ra đối với một người tu tập thì cuộc sống như là thời gian đi học trong một niên khóa, và những giây phút lâm chung đối diện với cái chết như là kỳ thi cuối khóa. Và nếu ở trong lúc đi học mà có chuẩn bị tốt thì kỳ thi cuối khóa chắc chắn thường là được hưởng lợi nhiều do học hành tốt. Trái lại nếu mà bình thường không học bài, không để ý thì cuối khóa trở nên rất là khó khăn. Và đối với một số người thì cái chết nó đến là một điều xui xẻo, cái chết đến là một điều mới hoàn toàn đáng sợ, vì mình phải chịu cảnh sanh ly tử biệt. Nghĩ đến chuyện mình mất đi tất cả những gì thân thương, những gì mình tâm niệm trong cuộc đời. Nhưng với một người có tu tập thì cái chết nó chỉ là một sự chuyển hóa, như là chúng ta lên đường để chuẩn bị cho một hành trình mới. Mà với một người có tạo công đức, có tu tập, có hành trang tốt thì sẵn sàng lên đường, an tâm để khởi hành, an tâm để bước đi kế tiếp mà không có sợ hãi, không có nao núng, bởi vì bản thân có bản lãnh, có nội lực, có hành trang là phước lành và có trí tuệ, có chánh niệm. Thì đấy là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đề tài đối diện với những điều phúc làm chung. Bây giờ thì bước vào phần thảo luận ngày hôm nay, hiện diện trong phòng ghi âm có đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Thương, và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hạnh. Mời cô Từ Hạnh có đôi điều chia sẻ về suy tư liên quan đến đề tài ngày hôm nay, đối diện với cái chết. Xin mời cô Từ Hạnh.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đàn, kính thưa quý vị. Trong Kinh Quán Niệm, Đức Phật có dạy rằng, tất cả chúng hữu tình, phải vĩnh biệt cõi đời. Vì mạng sống vạn loài, chung cuộc là sự chết. Ra đi với nghiệp quả, làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh khổ cảnh. Người chỉ năng làm thiện vì phúc đức tùy thân, chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Là con người hay con vật hay cỏ cây, thể có sinh, ắt có tử. Chết là nỗi thống khổ trong bốn cái nỗi khổ lớn nhất của đời người phải chịu đựng trên thế gian này, như sanh, lão, bệnh, chết. Tóm lại tất cả mọi người, ai ai cũng phải chết. Nhưng có phải cái chết nào cũng giống nhau? Có người chết vì già yếu, đó là cái chết bình thường. Nhưng có người chết vì bệnh, có người chết vì tai nạn, có người chết vì tự tử, vân vân. Nhưng có người ra đi trong nhẹ nhàng thanh thản, nhưng có người chết trong sự sợ hãi, quằn quại, kéo dài trong đau đớn, sống cũng không được mà chết cũng không yên. Có người chúng ta khi đối diện với cái chết thường sợ hãi lo lắng, vì không biết lúc nào mình ra đi và sẽ ra đi như thế nào và sẽ đi về đâu trong ba cõi sáu đường. Chúng ta không ai làm chủ được. Chỉ cần một niệm hơi thở ra mà không thở vào được nữa là ta đã chết rồi. Ngay khi đó thần thức tái sanh qua một kiếp sống khác, còn tấm thân tứ đại sẽ tan rã theo thời gian. Nhưng trước khi chấm dứt hơi thở thì tâm trạng của người chết được gọi là giờ phút cận tử. Đây là giây phút rất quan trọng. Chính phần tử nghiệp, tùy vào nghiệp nặng hay nhẹ, sẽ tác động vào cái chết của mỗi người. Và chúng ta phải sống như thế nào để có một cái chết đến thật nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nghiệp là những ý nghĩ, suy tư, lời nói và hành động, tác ý trong đời sống hàng ngày. Trong kinh suy niệm về nghiệp, Đức Phật dạy rằng, tâm dẫn đầu các pháp, chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện, thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không trời hình. Nếu người nói năng hay hành động bất thiện, thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Do vậy, những ý nghĩ tốt hay xấu, những việc làm thiện lành hay ác độc là do chính cái tham sân si của ta mang lại. Sự đau khổ, phiền não hay là hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh, đó là nghiệp. Như vậy nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Chính chúng ta là chủ nhân của nghiệp, cũng là kẻ thừa tội nghiệp. Khi nghiệp được tích lũy lâu ngày trong tàn thức sẽ có năng lực ảnh hưởng tới đời sống của con người, gọi là nghiệp lực. Trong Phật giáo, mức độ có 4 loại nghiệp: thường nghiệp, tích lũy nghiệp, trọng nghiệp và cộng tử nghiệp. Thường nghiệp là những gì chúng ta làm hàng ngày qua thân khẩu ý, trở thành thói quen, cho dù đó là việc thiện hay ác. Con người đều gánh chịu hậu quả của nghiệp ấy. Nếu chúng ta sống bằng những nghề như mang lại sự đau khổ, chết chóc cho người khác, như giết hại các sinh vật, buôn bán ma túy, buôn bán người, buôn bán trẻ em, vũ khí. Những thường nghiệp này là kết tựu thành lực, và lực này đặc biệt sẽ tác động vào con người khi lâm chung tái sanh vào cõi xấu. Nghiệp thiện lành như các hành động, lời nói mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho mình và người khác, sẽ tạo năng lực tác động đến lúc cận tử và cảnh giới tái sanh. Tích lũy nghiệp là những việc làm, dù nhỏ nhặt, tốt hay xấu, tuy không có công năng mạnh mẽ như thường nghiệp, nhưng khi đủ lực nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Cực trọng nghiệp là nghiệp có năng lực mạnh mẽ, vượt trội hơn các nghiệp khác. Cực trọng nghiệp như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ hòa hợp tăng. Người nào phạm vào các cực trọng nghiệp này rồi, thì dù người đó có làm bao nhiêu việc tốt, việc thiện, như xây cất chùa chiền, góp công đức, đúc tượng Phật, đúc chuông, xây cầu, xây giếng, giúp đỡ kẻ khốn khó đi chăng nữa, nhưng khi chết vẫn bị đọa vào địa ngục. Cần tử nghiệp là những ý nghĩ, lời nói, hành động tạo ra ngay lúc chết, có năng lực vô cùng mạnh mẽ, ưu tiên trả quả trước khi thường và tịch lũy nghiệp xuất hiện. Thí dụ như sát na tâm trước lúc lâm chung, mình nghĩ đến điều tốt đẹp, những thiện lành thường tác tạo trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật lúc cúng dường trái tăng với tâm hoan hỷ, hoặc nghĩ đến những bài kinh mà chúng ta thường tụng niệm, hay những lúc giúp đỡ cha mẹ, anh em hay mọi người chung quanh để họ được an vui. Nếu ngay lúc đó chấm dứt hơi thở, tức cuối cùng do nghiệp lành thúc đẩy sanh vào cõi lành ngay tức khắc. Nhưng nếu tâm người lúc sắp chết mà còn xuất hiện những sân hận, thù ghét, bực bội, tiếc nuối, thì cuối cùng lực này sẽ tái sanh vào các đường dữ. Vì vậy, một người có nhiều phước báu khi có cần tử nghiệp tốt thì người đó khi lâm chung sẽ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng nào ai biết được khi nào ta lâm chung và cần tử nghiệp của mình sẽ như thế nào? Vì vậy, khi sinh thời, nên tu tập tác tạo các nghiệp thiện lành, tránh các nghiệp dữ, để có tư lương thiện lành mạnh mẽ, chuẩn bị cho lúc cuối đời. Vì vậy, thường nghiệp rất quan trọng. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta thường tạo những hành động thiện lành, trong giây phút sắp lâm chung, nếu có người đến hộ niệm nhắc nhở giúp chúng ta, nhớ lại những thiện lành đã tác tạo, tâm sẽ hoan hỷ hướng đến điều lành, buông bỏ tất cả những tham lam luyến ái, thân bằng quyến thuộc, những vật chất, danh vọng địa vị, tiền bạc của cải của thế gian, để giữ một niệm bình thản cho thân tâm được an ổn, không hoang mang, lo lắng, sợ hãi, để nhẹ nhàng, thanh thản ra đi trong cuối đời. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giáng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tx.
13: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
14: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
13: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
14: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn cô Từ Hạnh, quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Vững Chắc. Và tiếp theo xin mời được Hữu Tuệ Thành.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình đường về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói đến cái sự chuẩn bị cho cái thời khắc cận tử là một cái việc rèn luyện về tâm thức, buông bỏ, chấp niệm và hướng đến cái sự bình an nội tại trước khi bước qua ranh giới của sự sống. Điều này giúp con người đối diện với cái chết nhẹ nhàng, không sợ hãi và tạo tiền đề tốt đẹp cho tương lai. Việc chuẩn bị này thường xoay quanh các cái khía cạnh về tinh thần, tâm linh và thể chất. Các khía cạnh cốt lõi cần chuẩn bị như là buông bỏ chấp niệm, gỡ bỏ các vướng mắc về tài sản và tình cảm, thực hành tha thứ là hòa giải và xóa bỏ mọi oán hận khúc mắc, ổn định tâm trí là giữ trạng thái bình thản, tránh lo âu hay hoảng loạn. Về hành thiện, tích lũy công đức và hướng tâm đến những điều tốt đẹp. Theo cái góc nhìn tâm linh thì với Phật giáo, chuẩn bị là một việc giữ tâm chánh niệm, tập trung vào thiện nghiệp để tái sinh vào cảnh giới an lành. Và với thiền định thì người sắp mất thường được hướng dẫn giữ hơi thở đều đặn và quán niệm sự vô thường. Chết trong lúc tâm đang hành thiền như đang niệm ân Đức Phật còn tốt hơn là chết trong lúc đang nghĩ đến của cải vật chất. Vì khi sắp chết, nếu tâm ta đang nghĩ về một đối tượng nào đó và tâm lìa khỏi thân ngay lúc đó thì sẽ tái sinh tương ứng với cái đối tượng ấy. Ví dụ nếu đang nghĩ đến nhà cửa rồi tâm đoạn lìa thì có thể tái sinh làm sinh vật như là ếch nhái sống quanh hàng rào ruộng đồng nơi gần gũi với nhà cửa ấy. Nếu đang nghĩ đến đứa con đứa cháu nào đó rồi chết trong tâm niệm ấy thì có thể tái sinh làm con cháu của chính những người con người cháu của mình dính mắc. Khoảnh khắc cận tử vô cùng quan trọng, nghiệp cận tử có sức mạnh dẫn dắt tái sinh. Nếu thấy cung điện chư thiên rồi mất ngay trong lúc tâm an lạc đó thì sẽ tái sinh làm thiện nhân ở các cõi trời hay phạm thiên giới. Còn đối với các bậc A-la-hán, người đã hoàn toàn giải thoát thì không tái sinh nữa. Tâm các ngài không còn tái sinh mà nhập niết bàn, đạt đến cái sự vô minh bất tử. Còn chúng ta nếu không luyện tập chánh niệm từ bây giờ thì đến khi gần chết dù có niệm ân Đức Phật cũng sẽ khó thành. Khi còn sống chẳng chịu thực hành, đến lúc bệnh tật đau đớn loạn tâm thì không thể kịp xoay tâm đúng hướng. Vì vậy phải luyện tập ngay từ bây giờ, nếu lúc chết mà tâm đang hành thiền niệm ân Đức Phật thì dù có luân hồi sinh lão bệnh tử vẫn sẽ được tái sinh vào cõi lành an vui lâu dài. Mỗi hình thái sống đều có cái giới hạn và có những giây phút bắt đầu và giây phút kết thúc. Giây phút kết thúc đã có mặt khi giây phút bắt đầu có mặt. Trong hiện hữu, phẩm chất của những giây phút cuối sẽ là tương lai của giây phút đầu. Con người một khi đã hiện hữu trong hình thức một con người, giây phút cuối là giây phút không thể không bước tới. Cách con người bước tới ở giây phút cuối và phẩm chất tinh thần của giây phút cuối sẽ quyết định hình thái hiện hữu của họ ở tương lai. Theo Phật giáo, giây phút cuối cùng đó, giây phút cận tử rất được chú ý chăm sóc. Phật tử hay dùng từ hậu niệm để nói lên sự quan tâm chăm sóc tinh thần cho một người đang ở những giây phút cuối cùng. Một cư sĩ tại gia hay là một tu sĩ xuất gia, nếu chưa thành tựu quả vị nhập lưu, việc hộ niệm trong những giây phút cuối là một cái trợ lực vô cùng quan trọng để tái sinh cõi thiện. Trong kinh cũng có ghi lại hai trường hợp hạn chế được nghiệp ác đưa đến địa ngục và tăng trưởng được nghiệp thiện đưa đến thiên giới nhờ tâm hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật trước khi chết. Như thế, đối với tương lai tái sinh của một con người, giây phút cuối thật sự rất là quan trọng. Tính quan trọng của giây phút cuối còn gia tăng hơn nữa khi vô thường luôn có đó trong đời sống và không ngoại lệ cho bất cứ ai. Việc chuẩn bị cho phẩm chất của giây phút cuối cũng như là học cách bước tới giây phút cuối là không thể xem nhẹ, tránh sát sinh, không trộm cướp, bỏ say nghiện, bảo vệ đức hạnh cho nhau và đừng lừa dối, là những cái chuẩn bị cần làm cho phẩm chất của những giây phút cuối tốt đẹp. Hạn chế tham dục, phát triển lòng từ, thanh tịnh tâm ý là những bước chân vững chãi an nhiên cần có để bước tới giây phút cuối chọn cho được trọn vẹn. Giây phút cuối có cái phẩm chất và bước tới giây phút cuối cùng vững chãi an nhiên là một gia tài phúc đức và một kỹ năng tinh thần vô giá cho nhiều kiếp sống. Phẩm chất của cuộc sống và thiên phú tâm linh của con người hôm nay và ngày mai đều nằm ở cái gia tài phúc đức và kỹ năng tinh thần này. Giây phút cuối, giây phút cận tử, dù muốn hay không, một ngày nào đó con người cũng phải bước tới. Biết đầu tư cho giây phút cuối là một cái khôn ngoan trong kiếp sống. Kho báu thật sự của kiếp sống là không phải là những gì được tích lũy trên mặt đất hay là trên thân xác. Đức Phật nói kho báu của hiến tặng, ly tham, thiền định và trí tuệ mới là kho báu thật sự khéo để dành. Một người có hiểu biết, người ấy sẽ không đợi đến khát nước mới đào giếng, chuẩn bị cho phẩm chất của giây phút cuối và học cách bước tới trọn vẹn trong giây phút cuối, sẽ được người hiểu biết để làm việc từ thiện rất sớm, làm một cách trân trọng và đầy ý thức, không chỉ cho mình mà còn cho cả những người thân yêu và thiện hữu có duyên. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị đang nghe chương trình phổ thanh điều viên tính giác, và vừa rồi là lời chia sẻ của đại hữu Tuệ Thành Nguyên Cực, cũng như trước đó là lời chia sẻ của cô Từ Hằng. Bây giờ chúng tôi xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Thứ nhất, ở trong tuần qua đã có một đại lễ Vê Sắc, và chúng ta thường dịch là đại lễ Phật Đản, được tổ chức tại tòa Bạch Ốc, nhìn Tổng thống của Hoa Kỳ. Đây là đại lễ Vê Sắc lần thứ 5 được tổ chức ở tại chiếc nôi quyền lực này. Chính phủ Hoa Kỳ đã phối hợp cùng với Hiệp hội Phật giáo Quốc tế tại Mỹ, có tên là IBAA, tổ chức đại lễ Vê Sắc lần thứ 5 liên tục trong 5 năm qua ở tại tòa Bạch Ốc. Sự kiện năm nay quy tụ 26 đại biểu và nhà lãnh đạo Phật giáo đại diện cho cả ba truyền thống lớn là Nam truyền, Bắc truyền và Kim Cang thừa, từ các cộng đồng Thái Lan, Việt Nam, Tây Tạng, Sri Lanka, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nghi lễ thắp nến cúng dường Đức Phật đã được diễn ra trang nghiêm nhằm lan tỏa thông điệp về hòa bình, tỉnh thức và lòng từ bi đến từ những người con Phật khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, qua một bản tin thứ hai, trong một thông báo được gửi đi của chính phủ Tây Tạng là sức khỏe của Đức Dalai Lama đã ổn định sau ca phẫu thuật đầu gối tại Mỹ. Văn phòng Trung ương Tây Tạng, viết tắt là CTA, vừa đưa ra thông báo chính thức về tình hình sức khỏe của Đức Dalai Lama thứ 14. Ngài đã trải qua pha phẫu thuật thay khớp đầu gối bên trái thành công tốt đẹp tại Hoa Kỳ. Và trong quá trình hồi phục tích cực, dù sắp bước sang tuổi 91 vào tháng tới, tinh thần của Ngài rất là minh mẫn. Đại diện của Ngài cũng khẳng định rằng quyền quyết định và tìm kiếm hóa thân chuyển dạy của Đức Dalai Lama trong tương lai hoàn toàn là do tổ chức Garden Program, là tổ chức truyền thông lịch sử của Phật giáo Tây Tạng, chịu trách nhiệm hoàn toàn và phản đối mọi sự can thiệp từ các yếu tố chính trị bên ngoài, đặc biệt là chính quyền Trung Quốc. Trong lúc đó thì ở tại Pháp, một lễ hội văn hóa Tây Tạng của các dân tộc vùng Himalaya lần thứ 25 đã diễn ra thành công ở tại Paris, thu hút gần 6.000 lượt khách tham dự từ khắp châu Âu và Mỹ. Lễ hội năm nay được đặc biệt dành riêng để tôn vinh năm từ bi nhân dịp đại thọ 90 tuổi của Đức Dalai Lama. Một chuỗi sự kiện bao gồm các đêm nhạc truyền thống, trình diễn trang phục cổ truyền, y phục Himalaya, triển lãm tranh ảnh và các buổi tọa đàm chuyên sâu về giá trị đạo đức cốt lõi của Phật giáo trong việc xây dựng hòa hợp xã hội toàn cầu. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị một báo cáo mới đây của tổ chức Buddhist Global Relief, viết tắt là BGR, là tổ chức được thành lập hướng dẫn bởi ngài trưởng lão Bodhi, một vị cao tăng người Mỹ, là một dịch giả nổi tiếng, đã dịch rất là nhiều quyển kinh quan trọng trong Tam Tạng kinh điển sang Anh ngữ. Và ngài cùng với những người Phật tử hữu tâm đã thành lập tổ chức BGR này như là một quỹ từ thiện để hỗ trợ cho những công việc cứu trợ khắp nơi trên thế giới ở trong danh nghĩa của người Phật tử. Vừa qua ở tại một buổi họp trực tiếp ở tu viện Redwood Vihara, California, Hoa Kỳ, đã thông qua kế hoạch hành động cho năm tới. Trong liên khoản này, quỹ sẽ phân bố tổng cộng 1.9 triệu Mỹ kim cho hơn 43 tổ chức nhân đạo tại 20 quốc gia trên thế giới. Các dự án của các tổ chức Phật giáo này sẽ tập trung vào 4 trụ cột cốt lõi là cứu trợ lương thực khẩn cấp, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo, trao quyền cho phụ nữ và phát triển nông nghiệp bền vững nhằm xóa đói dựa trên tinh thần từ bi thực tiễn. Với các thường niên của Vizia thông thường trên dưới 2 triệu Mỹ kim đã tìm thấy trong bản báo cáo thu nhập ở con số này năm vừa rồi là 1.896.000. Vizia đã tài trợ hàng chục dự án tại nhiều quốc gia. Hiện nay thì tổ chức này vẫn hỗ trợ 60 dự án trên nhiều châu lục. Tổng chi cho các dự án có lúc vượt 2 triệu Mỹ kim mỗi năm. Và nói một cách tổng quát, đây là một tổ chức gây quỹ từ thiện và được điều hành một cách rất chặt chẽ bởi những người Phật tử khắp nơi trên thế giới, mà trong đó với sự hướng dẫn đặc biệt của ngài Bodhi. Xuyên suốt trong 5 năm vừa qua, người ta đã ghi nhận rằng có rất là nhiều những tổ chức ở tại các quốc gia như Nepal, Việt Nam, Bhutan, Sikkim, Tất Lan, vân vân, kể cả Phi Châu, những nơi mà có những ảnh hưởng về thiên tai, chiến tranh, thất mùa. Nhưng mà nhờ vào tổ chức này, người ta thấy được rằng sự phân bố tiền tài trợ một cách hợp lý và rất khéo léo thì tổ chức. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình phát tuần tới. Kính chúc tất cả một tuần lễ an lạc, cát cực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ gia cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ.

0: linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội Cách Riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Stephen và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam, sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillian, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 8329077799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria, xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319. 281-605-9319. Xin cảm ơn.
0: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
0: Cảm tạ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy, tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành trung ương và hội đồng cố vấn và giám sát Đại Việt Cách Mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách Mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Trilling Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. Katie Homecare đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ 5 đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se Sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của quý vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất. Tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
13: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
14: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
15: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Bích Vân và Hoàng Thơ mến chào quý vị cùng đến với Live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Hôm nay là lễ Father Day, hôm nay là tuần lễ Father Day cho nên là Vinashop là coi như live show hôm nay là coi sale chóng mặt luôn quý vị. Bích Vân dùng từ chóng mặt là có những cái điều chưa bao giờ có luôn. Và đặc biệt gọi và live show tặng nhiều quà cũng chưa bao giờ có luôn. Ngày hôm nay là gọi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, quý vị sẽ được tặng một bịch bánh ăn vặt rất nhiều nha, hàng mới về nhiều loại tại Vinashop luôn. Khi mình chốt cái đơn xong, nhân viên sale sẽ nói rõ từng sản phẩm cho quý vị lựa chọn. Mua 250 Mỹ Kim trở lên được tặng 5 gói Yuki Collagen, đừng bỏ lỡ. Và bây giờ đang có một số phone 5185 ạ.
1: Con, cái mà cao cốt xâm linh men nó phải mua một tặng một không?
0: Dạ đúng, đúng rồi. Dạ đúng rồi cô ơi, mình tranh thủ luôn
1: tại
0: cô ơi.
1: Mua giùm cho người ta, dạ. Ta phải mua một tặng một người ta mới mua.
0: Dạ đúng rồi. Hôm nay
1: vậy thì chiếm lấy hai phần ấy, phần ấy.
0: Tranh thủ nha cô. Sau rồi, live show
1: lấy đi ha, rồi lát nữa cái cô Nhã gọi lại cô tao.
0: Dạ rồi. Dạ vâng. Nhã gọi.
2: Dạ có gì sẽ chị Nhã sẽ gọi lại cho cô. Dạ. Cảm ơn cô, bạn xin phép gửi cô một lá thăm may mắn.
0: Vâng. Rồi, dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Quý vị, dạ. Quý vị nào mua xăm đỏ lên men 99 Mỹ Kim cho 240 gram mua 1 tặng 1 thì tranh thủ nha quý vị. Sau live show sẽ trở về mua 2 tặng 1 nha. Mình móc một số tiền đến 99 Mỹ Kim luôn. Ví dụ như 2 tặng 1 mình không có nhu cầu, mình mua 1 thì 99 Mỹ Kim mình móc luôn cái quà tặng 99 Mỹ Kim, thay vì gọi chỉ sai số phone, gọi sai thời điểm móc 99 đồng. Quý vị, bây giờ thì đúng thời điểm rồi và đúng số phone rồi, 1-855-5588-000. Mình tiết kiệm đến 99 đồng, tức là mình có thêm một hũ mua 1 tặng 1, 99 Mỹ Kim cho 2 hũ, là một hũ 240 gram, 2 hũ tức là 480 gram quý vị. Hôm nay coi như sale trong live mua đồ tặng quất rất là nhiều. Mua từ 250 Mỹ Kim tặng đến 5 gói Yuki Collagen luôn. Cao cốt xăm đỏ thì mỗi ngày uống từ bao nhiêu em hả?
2: Mà bây giờ thì đang có một số phone trên đường live cho nên là mình sẽ đón vị khách tiếp theo và sau đó quay lại xăm. Dạ vâng.
0: Dạ.
2: Dạ, mời số phone 0423 quý vị lên tiếng giùm ạ.
3: Ừ, bà cô đây, khỏe không hai cháu?
0: Dạ, con cảm ơn cô
2: khỏe.
0: Quỳnh.
2: Con cảm ơn.
0: Là con tính thứ hai là
3: thế
0: gọi cho cô.
3: Thấy người ta lên bật tivi nó không có được, cáo lỗi có lung gì người ta đâu có biết.
0: Dạ. Rồi bây giờ cô Quỳnh chốt sản phẩm nào nè để con thứ hai con gọi lại cho cô nè.
3: Tao không có biết là hôm thứ hai mày gọi cho tao xong rồi chốt, nhưng mà tao không có xem được tivi.
0: Dạ.
3: Tao đang ở dưới nhà, dạ. Tủ lạnh.
0: Dạ
3: thế
0: rồi.
3: Bây giờ cứ thứ hai mày có cái chuyện gì thì phone cho cô.
0: Rồi cô, dạ. Thứ hai cô cháu mình gặp nhau nha.
3: Ừ.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô, giữ gìn sức khỏe nha cô, dạ.
3: Thế thôi,
0: dạ,
3: vâng. Nói dạ. Đi hai cháu, chúc sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ vâng, chúc cô sức khỏe. Okay. Dạ, dạ vâng, chúc cô sức khỏe, con gửi cô một lá thăm may mắn. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Tức, dạ, vâng,
0: dạ cảm ơn cô Quỳnh nhiều. Tức là cô không có xem được tivi.
2: Dạ,
0: nhưng mà cũng vẫn nhớ cái giờ 3 tới 4 giờ chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu Vinashop sẽ có những cái like tặng quà rất là nhiều. Mình nhớ mình bấm số phone. Quan trọng là vẫn là nhớ số phone quý vị. 1-855-5588-000. Hôm nay gọi vào live show. Mua từ 50 Mỹ Kim được tặng một bịch bánh ăn vặt mới về tại Vinashop. Mua từ 250 Mỹ Kim trở lên tặng thêm 5 gói Yuki Collagen. Mua từ 400 Mỹ Kim trở lên tặng thêm quà nữa. Nhân viên sale sẽ chốt đơn cho mình và sẽ nói rõ về cái vấn đề mua trên 400 nha quý vị nha. Và bây giờ quý vị nào nhớ đừng bỏ lỡ nha. Mua yến xào loại tốt, loại ngon, tai to đẹp và công nghệ hiện đại nhất là phun xương, uy tín chất lượng, 100g 345 Mỹ Kim tặng thêm một cái tai yến tinh chế rất là đẹp và rất là ngon. Sau live show chúng ta mất đi một cái quà tặng một tai yến, chỉ còn một hộp như vậy thôi. Trên live chúng ta có thêm một cái tai yến nữa quý vị, rất lợi luôn, có thêm quà tặng quá trời luôn, chỉ có 345 Mỹ Kim. Rồi quý vị đừng bỏ lỡ là xăm tonic 99 Mỹ Kim 30 gói, tốt cho tim mạch, ngủ ngon, giảm đau xương khớp, tốt cho trí não, hỗ trợ đề kháng, chất sức dinh dưỡng rất là cao.
2: Dạ vâng.
0: Thì 99 Mỹ Kim sale còn
2: 99 Mỹ Kim, sale còn 70 Mỹ Kim mà thôi ạ.
0: Wow, rất là good deal thơ ha.
2: Dạ đúng ạ.
0: Đó, Hoàng Thơ có nhắc nhở quý vị là như thế nào không? Giống như là bỏ lỡ một chút xíu thôi, mất 29 đồng.
2: Dạ đúng ạ. Khi mà quý vị gọi vào live show, mình sẽ chốt chị một hộp Samsonite như thế này trên tay Hoàng Thơ. Sẽ có giá 70 Mỹ Kim. Nếu mà quý vị gọi sai số hoặc không đúng giờ live thì nó sẽ còn 99 Mỹ Kim.
0: Mất đi 29 Mỹ Kim quý vị.
2: Dạ đúng
0: 29 Mỹ Kim lớn lắm nha. Dạ, cái phần nói là ăn được 2 tô phở nha quý vị.
2: Wow,
0: đó, 2 tô phở rồi. Chưa kể nha, 29 Mỹ Kim mua được một hộp trà xăm nha quý vị nha. Dạ. 50 gói là túi lọc luôn đó. Rồi 29 Mỹ Kim mua rất là nhiều đồ luôn.
2: Dạ vâng, đúng
0: rồi
2: à.
0: Quan trọng là gì? Hôm nay sẽ bốc 2 lá thăm trúng thưởng, cơ hội mình trúng sẽ nhiều hơn. Khi mình trúng thưởng sẽ trúng một cái hộp ghẹ sốt rau củ gần 200 gram, thì hôm nay chưa có đem lên live show, nhưng mà khi mình trúng thưởng thì sale team sẽ add trong cái order của mình quý vị, hấp dẫn vô cùng luôn. Và cao cốt xăm đỏ lên men em.
2: Dạ vâng, cao cốt xăm đỏ ngày hôm nay mình sẽ có là deal mua 1 tặng 1, chỉ có giá 99 Mỹ Kim mà thôi ạ. À, sau live show quý vị gọi vào mua thì mua 2 mới được tặng 1 à.
0: Đúng
2: đó.
0: Rồi, tức
2: mình
0: là
2: sẽ bị mất đi một phần đó. Là mình mất đi 99 đồng.
0: Dạ.
2: Nếu gọi vào live show thì mình lại được 99 đồng.
0: Bởi vì đó, chị Vân có nói là sai thời điểm.
2: Yeah.
0: Sai số phone thôi, cũng như là trong ta hay cái này đùa giỡn nha, ta nói là trong tình yêu cũng vậy quý vị, coi như là gặp nhau không đúng thời điểm cũng đâu tới được với nhau.
2: Yeah,
0: đúng không
2: đúng à.
0: Ví dụ như mình thấy anh đó đẹp trai mình thích, nhưng mà người ta đã có gia đình rồi, người ta đã có người yêu rồi thì làm sao sai thời điểm đó quý vị.
2: Yeah,
0: đó là một cái vui ha thơ ha, cái đó là đôi khi á trên đứng trên talk show á là cũng muốn quý vị là ngồi xem cũng có một cái chút thư giãn, mình có một chút cười, tại vì có những cô chú gia đình ở nhà không có con, hằng ngày quý vị biết ở Mỹ con cái đi làm hết rồi, thì cái tivi á là bạn của một số cô chú, cho nên đôi khi mình xem tivi mình cười một chút xíu, cũng như là có một cái người bạn hay là có một con cháu đứng trước mặt mình có những cái đùa giỡn hài hước.
2: Dạ, vâng.
0: Nhưng mà trên live show đôi khi á tụi em cũng nhiều khi giỡn thì cũng sợ không có làm vừa lòng khách hàng, nhưng mà cũng rất là mong được nhiều cái sự góp ý để mà phát triển thêm trong công việc đó quý vị. Dạ.
2: Dạ vâng.
0: Rồi, và bây giờ mình tranh thủ đi cái promotion đi. Hồng xăm lát mua 1 tặng 1, sau live show cũng trở về mua 2 tặng 1 quý vị. Một hộp sau live show sẽ là 109 Mỹ Kim, còn trên live show vẫn là một hộp 200 gram hồng xăm lát 109, nhưng mình mua hộp thứ hai chỉ có trị giá 10 Mỹ Kim.
2: Wow, như 10 Mỹ Kim đó. Tổng cộng là mua 1 tặng 1, chỉ giá 129 Mỹ Kim.
0: Đó, Hoàng Thơ thấy hay không? Dạ. Sau live show mình hay trên live mình mua một hộp vẫn là 109, nhưng mà trên live show mua hộp thứ hai chỉ giá chỉ có 10 Mỹ Kim thôi, ghép 2 hộp lại tổng cộng 400 gram là 119 Mỹ Kim. Và ngày hôm nay sale quá trời sale, tặng quá trời tặng, còn lại bốc thăm 2 lá thăm nữa.
2: Dạ, vâng.
0: Cho nên giờ
2: dạ đó. Thì một hộp xăm lát này thì quý vị thấy ít, nhưng mà thật ra là nó tới 200 gram. Nếu mà mua 1 tặng 1 là mình chỉ cần bỏ 119 Mỹ Kim đã được 400 gram.
0: Đúng rồi,
2: xăm lát.
0: Dạ.
2: Và mình ăn thời gian cũng rất là nhanh và dài và lâu, tại vì cái này tới năm 28 lần ạ.
0: Dạ,
2: nên quý vị cứ yên tâm.
0: Rồi bây giờ nhắc tới hồng xăm rồi là hổm giờ coi như là Bích Vân và Hoàng Thơ đã lắm khách hàng coi chừng chốt hồng xăm nhiều kinh khủng tại Vinashop, cho nên bây giờ mấy cô chú xem live show chưa gọi vào thì cũng đơn giản là dễ hiểu, ở nhà quá nhiều rồi ăn chưa hết.
2: Đúng.
0: Nhưng vẫn còn nhiều cô chú yêu cầu mấy hôm nay là chờ đợi xăm cây sale. Ngày hôm nay quý vị đã mua xăm cây, nhấc số phone của mình lên 1-855-558-8000. Promotion của xăm cây hôm nay là coi như là good deal lắm luôn, coi như là rất bất ngờ luôn quý vị. 195 Mỹ Kim cho một hộp xăm cây. Xăm cây là gì? Chưa được thái lát, còn nguyên cây có tẩm mật ong. Cái lượng đường hầu như là rất thấp, chỉ có 1 gram, coi như là không có đường luôn. Mình về nhà mình chịu khó mình cắt ra.
2: Dạ vâng, cắt
0: rồi,
2: ra mình ăn.
0: Hoàng Thơ sẽ đưa ra cái promotion kinh khủng là...
2: Dạ vâng, một hộp là hồng, một hộp là xăm lát cây này, quý vị khi mua ở shop hoặc là sau live show thì sẽ có giá là 195 Mỹ Kim. Nhưng gọi vào số hotline của Vinashop hiện tại thì sẽ có giá là 145 Mỹ Kim mà thôi.
0: Trời ơi,
2: wow,
0: Hoàng Thơ nói to.
2: Mình sẽ được giảm
0: rồi
2: tới 50 đồng ạ.
0: Tới cái khúc mà hấp dẫn, Hoàng Thơ là tăng cái volume lên là Bích Vân bị chát tay luôn.
2: Yeah.
0: Tức là Bích Vân cũng đang chờ đợi nha. Nhưng mà không sao, tại vì khi mà sale một cái giá là hời, một cái giá mà chưa bao giờ có, thì tất nhiên mình sẽ bị hào hứng quá, mình tăng cái volume lên. Nhưng mà chị Vân thích là rất là thích nghe. Giống như là mỗi lần mà chị Vân xem live show, như là xem những cái talk show ở chỗ khác, hay là xem những cái bán quần áo sale đó, tới cái khúc mà sale tặng 2, tặng 1 đó, là Bích Vân thích là nghe to lên. Tại vì to lên mình mới nghe quý vị. Đúng không? Ví dụ như là em bán cái áo này mua 1 giảm 10 đồng đâu ai nghe đâu. Nhưng mà nói to lên thì mới nghe, cho nên là tới những cái khúc sale kinh khủng thì nhân viên của Vinashop sẽ nói to, quý vị thông cảm nha. Đó, 195 Mỹ Kim, sale còn có 145 Mỹ Kim mà thôi. Tiết kiệm đến 50 Mỹ Kim. Quý vị, một số phone là 1-855-558-8000 mà đến 300g nha quý vị. Đừng có nhầm lẫn là cái hộp sâm cây này 200g nha. Sâm lát đen, hồng sâm lát chỉ có 200g. Nhưng riêng cái hộp sâm cây này, gọi là sâm nguyên củ mà tẩm mật ong, nó có 10 củ, một củ là 30g, thì 195 Mỹ Kim, sâm cao cấp nhập từ một công ty rất là uy tín tại Hàn Quốc luôn. Và loại sâm này rất là bán chạy tại Hàn Quốc nha quý vị. Ai mà có người thân, ai mà có người thân, có bạn bè tại Hàn Quốc, hỏi đi, cái loại sâm này coi như là bán rất là chạy tại Hàn Quốc luôn, chạy kinh khủng luôn á quý vị. Và tại Vinashop cũng bán rất là nhanh, rất là nhiều. Vừa rồi cũng có yêu cầu hãng là Faraday có sale cho khách hàng, thì hãng cũng đã chấp nhận là 195 Mỹ Kim, sale còn 145 Mỹ Kim trong live Vinashop. Chúng ta tiết kiệm tới 50 Mỹ Kim với số hotline 1-855-558-8000 thưa quý vị. Còn nếu như chúng ta mua số lượng nhiều hơn thì chúng ta sẽ mua với promotion là mua 2 sẽ được tặng 1, sẽ có một cái deal good hơn.
2: Dạ vâng.
0: Rồi, Hồng Thơ thấy là cái cây trong này mở được không? Hồng Thơ có nghe một cái cô khách của mình là mỗi lần mua cái loại này á, là ngày trước kia có promotion mua 3 tặng 2 đó quý vị, thì cô chốt 10 hộp, quý vị tin không? Bích Vân, trời, nhiều khi bán hàng tại Vinashop nó có những cái cú sốc mà Bích Vân chưa gặp ở những nơi khác. Tức là Bích Vân nghĩ là trời ơi, xăm một hộp 300g mà mua tới 10 hộp, thì hỏi ra mới có là đôi khi mình gặp những cái good deal đó quý vị. Mình lấy về nhà mà để dành mình dùng, thì cái gì mà tiết kiệm được tiền thì ai cũng đều thích. Ai cũng đều thích cái promotion này. Và hôm nay sẽ có 2 lá thăm trúng thưởng, và mua trên 250 Mỹ Kim sẽ được tặng quà nữa.
2: Vâng, và một hộp như thế này mình sẽ có tới 10 cây trên tay Hoàng Thơ đang cầm. Đây, một hộp như thế này đây ạ.
0: Mở ra.
2: Em xin phép mở ra.
0: Mình về có nhiều cô nói là cô đâu còn cắt ra đâu con, cô cắn luôn, tại vì cô ăn mà. Cô cắn xong rồi cô gói lại, cô bỏ trong tủ lạnh ăn rất là ngon luôn. Đó, nguyên một cái cây, coi như nguyên củ luôn quý vị. Tẩm mật ong coi như là ăn vào không có đường. Cho nên là quý vị nào bị cao máu, cao đường thì mình sẽ ăn cái loại sâm cây này. Dạ, rất là ngon luôn.
2: Một cái cây như thế này để mình chỉ cần một là mình, nếu mà ví dụ em ăn hay là mấy cô khách mà chị nói là ăn, mình ăn trực tiếp thì mình sẽ cắn ra. Còn không là mình cắt ra và mình bỏ vô, ví dụ như là mình ăn súp, mình bỏ sâm vô, hoặc là mình nấu yến mua một phần yến và mua thêm một hộp sâm. Tại vì live show đang có chương trình là 195 Mỹ Kim giảm còn 145 Mỹ Kim.
0: Và bây giờ thì cô chú nào đang suy nghĩ thì mình suy nghĩ nhanh nhanh lên, tại vì sau live show mình mất tới 50 Mỹ Kim, trở về 195 trên một hộp có 300g. Rồi, và bây giờ Bích Vân nói là bây giờ là tuần lễ sale rồi, cho nên là bây giờ nhan sắc, sắc đẹp, người ta nói là uống bên trong thì phải thoa bên ngoài. Đó, bên ngoài chúng ta gì, khi mà chúng ta dùng, thích dùng mỹ phẩm, phụ nữ thích dùng mỹ phẩm lắm. Và bây giờ là nhu cầu mấy anh nam cũng tới Vinashop rất là nhiều. Vừa rồi Bích Vân bán cho một chú trên không sao chú được, tại chị Vân gần 40 mà ảnh là gần 45, khoảng 45, 46 thôi. Thì cũng gọi là anh ha. Anh đi. Đó, bán cho ảnh một cái hộp của booster serum của Insoderm đó quý vị. Tại vì đôi khi da mặt của mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nó sẽ bị bên lên, sẽ bị ngứa, bị bỏng, bị rát. Cho nên đôi khi còn một cái loại serum phục hồi. Thì ngày hôm nay quý vị nào cần một cái loại serum phục hồi, căng bóng da, nâng cơ cho da mặt và giảm nhăn hiệu quả, đặc biệt xe khích lỗ chân lông, thì mình sẽ mua một cái hộp booster serum của Insoderm cộng thêm một hũ kem nữa. Serum phải đi đôi với kem nó mới hiệu quả. Nhưng mà hôm nay mua hai sản phẩm như vậy, tặng thêm một cái thạch gel lì trị giá gần 30 Mỹ Kim, một cái hộp serum. Rồi, Hoàng Thơ tiếp tiếp khách, Hoàng Thơ thấy là khách hàng của mình mua serum với kem là khách hàng cho những cái phản hồi như thế nào?
2: Dạ vâng, thì khi mà khách lại shop mình nói là em ơi sao da chị nó khô, da chị nó chóc đồ này kia, thì em có thể giới thiệu cho chị sản phẩm nào hay không, thì em sẽ lúc ấy sẽ giới thiệu là tại vì da, ví dụ như da chị khô, chị sẽ cần cấp ẩm và dưỡng serum, thì em có giới thiệu sản phẩm này cho vị khách đó, thì vị khách đó khi xài và quay lại mua thêm một bộ sản phẩm tiếp theo thì đúng, nói em à, em nói đúng, thì khi da mình khô thì em sẽ cần, mình phải cần dưỡng serum lên để cấp ẩm và sức kem lên cho cái da nó căng, nó bóng và nó bớt khô.
0: Đúng rồi, quá hay. Thời đại bây giờ quý vị biết không, không phải là đứng nói miệng nữa. Bây giờ ngày xưa muốn nói gì cũng được, nhưng bây giờ muốn nói phải có kiểm chứng, tại vì công nghệ rất là hiện đại rồi, máy tính, laptop rồi hả, rất là nhiều, cho nên bây giờ mình nói cái gì nó phải có một kết quả thật sự hiện hữu. Rồi 1343 đang gọi trên đường line ạ.
4: Dạ. Tôi muốn mua xăm lát.
0: Rồi, xăm lát cô lấy 1 tặng 1 cô hả? Hay là xăm cây cô?
4: Dạ. Dạ, mua 1 tặng 1.
0: Rồi.
2: Dạ vâng. Dạ, mình mua xăm lát mua 1 tặng 1. Dạ vâng.
0: Xin rồi, con cảm ơn cô, con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
4: Dạ, cảm ơn. Dạ.
0: Con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ.
2: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, và em xin phép em nói tiếp về sản phẩm của Incelon. Thì đây là một cái hộp serum, một bột booster và một hũ kem. Thì mình cần cấp ẩm, dưỡng ẩm và làm cho sáng da nữa ạ. Cái này
0: rồi,
2: nó sẽ làm cân bằng cái độ da cho mình. Dạ.
0: Khi da của mình bị khô thì nếp nhăn sẽ xuất hiện. Mà
2: tàn
0: khi
2: nhang.
0: Dạ đúng rồi, khi mà da càng khô thì vết nám càng xuất hiện nhanh. Cho nên quý vị thấy những da bị nám là đa phần nha, phần lớn là bị da khô, da rất là khô luôn, còn da mà lỗ chân lông to sẽ bị mụn. Mà trong cái việc Insoderm làm hết tất cả luôn, vừa cấp ẩm cực kỳ tốt cho da, vừa se khít lỗ chân lông, cho nên là những ai bị mụn nè, rồi những ai mà bị lỗ chân lông to hoặc là da không được cấp ẩm, bị khô sần sùi bong chóc, hoặc là lớp make up, khi mình make up lên mình thấy cái mặt của mình nó không có ăn phấn mà sao nó sần sùi, nó không được tự nhiên, thì mình sẽ mua cái booster serum của Insoderm. Yeah. Mình về mình sử dụng và một thêm một hũ kem nữa dưỡng ẩm rất là cực kỳ căng bóng da luôn, tặng thêm một cái hộp thạch treo lì trị giá 29 mỹ kim. Dạ rồi, và quý vị biết không, có những chị là quanh năm suốt tháng không có tẩy da chết, mà nếu như mình không tẩy da chết rồi thì mình thoa mình dưỡng da đâu có ăn đâu. Tại vì quý vị dưỡng trên cái lớp da chết, thứ nhất vừa mất tiền, thứ hai thời gian mình chờ đợi có kết quả nó bị lâu hơn, cho nên mình sẽ lấy đi cái lớp da chết trên tay của mình, trên da mặt của mình ra. Thì một cái bộ mà tẩy da chết của Vinashop là lợi lắm, 49 mỹ kim cho tẩy da chết.
2: Dạ
0: tặng
2: vâng.
0: Luôn một chai sữa rửa mặt 100ml cho trắng da, quý vị thấy không? Đầu
2: dạ
0: tiên lợi.
2: Dạ.
0: Nhưng
2: dạ
0: tặng
2: vâng. Trên tay Hoàng Thơ đây. Dạ đây, cái này là building gel mình tẩy da chết, cái này là mình sẽ làm sữa rửa mặt. Khi mình gọi vào live show mình sẽ được tặng ngay 5 gói Yuki ạ.
0: Đúng
2: dạ,
0: rồi.
2: Thì ví dụ như em với chị Bích Vân đây, mình bình thường xuyên là mình skin care, mình xức những cái sản phẩm hoặc là mình trang điểm, make up đồ này kia, thì mình sẽ thấy những cái sừng.
0: Đúng
2: nếu
0: rồi.
2: Mà mình không làm sạch đó thì mình trang điểm lên không đẹp, hoặc là mình make up skin care lên thì nó cũng sẽ thấm vô cái những cái đó rồi nó cũng ấy thôi. Cho nên mình sẽ mua building gel, mình tẩy tế bào chết cho da mặt ạ. Và tẩy tế bào chết này thì nó sẽ giúp cho loại bỏ những cái tế bào chết và nó giúp cho mình thẩm thấu kem.
0: Đúng
2: và
0: rồi.
2: Makeup nó sẽ không có bị chóc nền.
0: Và nếu như một thời gian mình không có tẩy da chết, mình để ý trên da của mình hoặc là mình chụp hình, mình để ý. Và bây giờ mình tẩy da chết một thời gian, mình sẽ thấy cái da của mình được căng, được mịn hơn và sử dụng mỹ phẩm được hiệu quả hơn ngày trước rất là nhiều. Một hộp như vậy lợi lắm quý vị ơi. Có một cái chai tẩy da chết và một cái sữa rửa mặt trắng da, cả hai đều là 100ml luôn, lợi lắm luôn. Coi như nếu mà chia ra thì một hộp một chai có tầm khoảng hai mươi mấy mỹ kim thôi,
2: thì mình sẽ có chỉ có 22 mỹ kim cho một sản phẩm.
0: Nhưng mà được tặng đến 5 gói Yuki Collagen. Dạ quý vị, trị giá 30 mỹ kim, rất lợi luôn quý vị ơi, lợi chưa bao giờ có trong uống ngoài thoa nha. Rồi, và bây giờ quý vị còn một cái loại đông trùng hạ thảo special nữa. Quý vị nào đang chờ đợi đông trùng hạ thảo special hoặc là mua dùng thử, đông trùng hạ thảo special nó hiệu quả hơn, nó thẩm thấu nhanh hơn, tại vì làm bằng công nghệ nano, nó tốt hơn, nó thẩm thấu nhanh hơn là đông trùng hạ thảo thường 950, có nghĩa là nó tăng lên một bậc cho mình thấy kết quả hơn và thẩm thấu nhanh hơn, khỏe hơn. 199 Mỹ Kim cho một hộp có 90 viên. Chúng ta mỗi ngày uống chỉ một viên mà thôi. Một hộp như vậy chúng ta uống tới 3 tháng.
2: Dạ đúng mà, một hộp như vậy mình uống 3 tháng. Mà quý vị khi biết không, một hộp như thế này 199 Mỹ Kim chỉ cần gọi vào live show thì mình sẽ lại được discount xuống nữa là 135 Mỹ Kim. Cái deal này rất là hời ạ. Tại vì cái hạn nó cũng rất là xa, tới năm 27-28 mà đang có giá chỉ có 135 Mỹ Kim khi gọi vào live show. Cho nên là quá good deal, mọi quý vị hãy gọi vào live show để mình chốt được một hộp đông trùng hạ thảo như thế này. Dạ, một ngày mình sẽ dùng một viên, mình sẽ dùng được tới 3 tháng.
0: Vừa khỏe, vừa trải nghiệm, vừa tiết kiệm đến 64 Mỹ Kim. Từ 199 Mỹ Kim cho đông trùng hạ thảo special 90 viên, mỗi ngày dùng chỉ một viên thôi. Hôm nay gọi vào số hotline Vinashop, mua với một cái giá chỉ có 135 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta tiết kiệm đến 64 Mỹ Kim thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đang chờ đợi, đang suy nghĩ cái promotion gì, hãy gọi vàng nha. Tại vì bên em chỉ còn 2 phút nữa mình hết cái live show mà thôi. Trong thời gian quý vị chờ đợi suy nghĩ mua sản phẩm, mình sẽ có bốc thăm đi. Dạ, hôm nay sẽ bốc 2 lá thăm nha quý vị nha.
2: Dạ vâng, và em không biết là vị khách nào sẽ may mắn được trúng ngay một hộp sốt ghẹ.
0: Và hôm nay trúng thưởng là một cái lọ sốt ghẹ, một cái ghẹ là một cái hũ lọ sốt rau củ quý vị.
2: Dạ
0: vâng. Gần 200g và hôm nay có 2 thăm nha. Bích Vân sẽ bốc 2 thăm nha. Bốc từ từ thôi. Và bây giờ là một cái lá thăm đầu tiên nha. Không biết vị khách nào trúng thưởng giữ nha thôi.
2: Dạ vâng.
0: Nha. Rồi Bích Vân sẽ gửi ra vị khách đầu tiên nha. Xin chúc mừng vị khách đầu tiên trúng thưởng một cái hũ sốt ghẹ rau củ là 7873. Rồi 7873 trúng thưởng ạ.
2: Dạ vâng, xin chúc mừng cô 7873 đã trúng thưởng một hộp sốt
0: ghẹ. Dạ rồi. Và bây giờ Bích Vân để lá thăm đầu tiên ở đây và Bích Vân sẽ bóc lá thăm thứ hai nha. Dạ. Hôm nay đó.
2: Dạ đó.
0: Nhớ nha quý vị nha, mua từ 250 khi mà sale team gọi lại quý vị nhớ chốt đơn 250 Mỹ Kim tặng 5 gói Yuki nha. 400 trở lên cũng được tặng quà thêm nữa. Và vị khách thứ hai trúng một hộp sốt ghẹ rau củ là 2412, xin chúc mừng ạ.
2: Dạ vâng, xin chúc mừng vị khách ạ.
0: Rồi, dạ. Và bây giờ thì hôm nay thật sự là rất cảm ơn quý vị xem live show, gọi vào live show nhiều lắm. Thật sự Bích Vân cảm ơn và mến chúc một cái ngày lễ cuối tuần này, dịp lễ Father Day, hạnh phúc vui vẻ bên gia đình của mình. Nếu như quý vị nào không kịp gọi vào live show, vẫn còn số customer service 1855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và một cái kênh trên YouTube là Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin. Và bây giờ mến chúc quý vị, cảm ơn quý vị thật nhiều, giữ gìn sức khỏe ạ. Và Bích Vân và Hoàng Thơ xin hẹn gặp lại.
2: Yeah.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: quý vị đã theo dõi chương trình nhạc đối thoại ngày hôm nay, và nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Papa, nhạc ngoại lời Việt với giọng ca của nam danh ca Elvis Phương. Nhạc phẩm này đã bắt đầu nhạc chương trình đối thoại ngày hôm nay cùng với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối thoại tới rồi. Chào anh Hà Quang Trương.
0: Vâng, rồi. Tới rồi. Hôm nay thì nghe bài
1: chuyện.
0: Này. Tới công chuyện. Nghe bài này thì chắc quý vị cũng biết chủ đề hôm nay rồi. Nhưng mà không biết là Tường Minh có cái gì đó cho nó lắc léo một chút
1: lắc
0: không?
1: Léo
0: Chứ còn
1: không hả?
0: Nó thẳng thừng quá thì đôi khi nó cũng không khó lắm.
1: Người ta nói là giống như là có những cái chuyện của đàn ông thôi, không phải được của đàn bà. Đúng không? Giống như là vườn cây của ba đó, ba trồng cái cây khác, mà trồng cái cây khác. Quý vị tìm ra được cái gì mà chỉ có đàn ông thôi, không có dính líu tới đàn bà đó.
0: Ok, giải thích sao cho nó hợp lý ha.
1: Giải thích làm sao, cái gì. Ví dụ như là máy bay á, thì đàn bà đâu có lái máy bay đâu.
0: Cũng có nhưng mà tỷ lệ nên rất ít.
1: Không ít, không kể. Ít quá thì hiếm quá. Chỉ có một vài người á, thì chưa có kể. Kiểu như vậy đó.
0: Lái máy bay bà già có tính
1: thì
0: không?
1: Thì đó. Thì cái đó thôi. Cái đó cho vui. Nhưng mà tất nhiên là những bài mà về tình cha, về cha, có chữ ba, chữ cha đó, thì mình đều chấp nhận hết. Để
0: okay.
1: cho quý vị tặng cho cái bài Faraday. Tuy nhiên nó lắc léo hơn á, mà nó gây cấn hơn á, là quý vị hãy kiếm ra cái gì, những cái điều gì đó mà nó chỉ có
0: nó
1: liên quan tới đàn ông thôi à.
0: Liên quan tới đàn ông.
1: Đàn bà không có đụng tới.
0: Yeah, ok.
1: Mà giải thích được á thì hay.
0: Cũng tương đối dễ, chứ không có khó lắm. Mới nghe thì thấy khó, nhưng mà từ mình ra điều kiện một hồi thì thấy cũng dễ. Quý vị có thể tìm bất cứ một cái gì vật dụng hay là cái gì đó mà
1: bất cứ cái chuyện
0: nó
1: gì
0: liên
1: mà
0: quan
1: nó
0: tới
1: chỉ
0: đàn
1: liên
0: ông
1: quan tới ông thôi
0: thì
1: à, đàn bà không có léo hánh thế.
0: để tặng cho tất cả quý ông nhân ngày Father's Day cuối tuần này. Ý của
1: Yes.
0: Tường Minh là như vậy. Thành ra là một lần nữa quý vị có thể gọi vô tham gia chương trình nhạc đối thoại ngày hôm nay, những nhạc phẩm nào có liên quan tới người cha thì đều có thể được hết. Thì quý vị giải thích sao đó nó hợp lý là được. 713-931-1560, 713-931-1560, mở đường dây ngay thôi, đường dây đầy hết trơn rồi. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử, xin chào anh Văn Chương, chào Tường Minh.
0: Hello,
1: dạ, chào
0: xin chào người cha Thanh Bạch.
2: Anh Văn Chương có đi coi bóng đá không vậy?
0: Có coi TV anh.
2: À, hay quá ha.
0: Tường Vinh cười khi dễ.
1: Coi TV cho nó rẻ.
0: Nói cười, nói coi TV Tường Vinh cười.
1: Cười thì tại vì mình cũng đụng đồng cảnh ngộ chứ có gì đâu, giống nhau. Anh Trương đáng về năn nỉ vợ mua cho cái vé đi.
0: À, sao, tại sao anh hỏi về anh có coi không anh Bạch?
2: À, có, mình cũng có đam mê bóng đá với lại bóng chuyện, cũng có coi.
0: Rồi. Rồi có dính líu gì tới chủ đề hôm nay không?
2: Chủ đề này là những gì mà coi như là người đàn ông họ thực hiện mà người đàn bà không có dính líu nhiều, đúng không?
1: Đúng rồi, đúng liên quan tới
0: liên quan thôi chứ không cần phải liên
2: quan. Nếu mà bí quá thì những bài nào mà có nói về cha là được, đúng không?
1: Đúng, yeah. Đúng.
0: Đúng rồi đó.
2: Ok. Thì bây giờ bài đầu tiên thì cho mình là cái bài Xích Lô được không? Bài này hình như người đàn bà không có đặt xích lô rồi.
1: được.
0: Đàn bà ngồi xích lô thì có.
1: Xích lô, ngồi xích lô với đàn xích lô. Chứ đàn bà ông đạp nói rồi đó.
0: Người ngồi thôi, người đạp là ông chồng.
1: Được.
0: Xích lô, hợp lý.
1: Xích lô.
0: Đó, đại khái như vậy đó quý vị. Anh Bạch hiểu câu chuyện rồi đó.
1: Cảm ơn.
2: Chị cũ nha Tân Mực.
1: Dạ, vâng, cảm ơn Bạch.
0: Hôm nay Father's Day nha anh Bạch nha.
1: Trời ơi, cái vụ đó nữa ha.
0: Tại vì con Trương nhớ có người hứa là Father's Day sẽ tặng. Mình đang chờ. Hello.
3: Hello.
0: Dạ, cô Sương.
1: Cô Sương.
3: Rồi, bữa nay phải tặng Văn Trương rồi Tường Minh ơi.
1: Dạ, mà từ từ tặng đi, đừng có mở hàng cô Sương. Lát nữa tặng sau cô Trương. Còn mở hàng phải phê ta.
0: Cảm ơn cô Sương, cảm ơn trước.
3: Dạ. Anh sao đi tặng trước đi, cô Sương sẽ tìm những bài khác nữa.
1: Dạ, không sao, cho luôn.
3: Để coi nhiều, để nhiều khi gọi chứ không được.
1: Chấp luôn, chấp luôn.
3: Tặng cho anh Trương.
1: Dạ.
3: Rồi, cô nghĩ cái bản này làm cha.
0: Làm cha.
1: Làm cha. mẹ cũng có làm cha nữa
0: làm
1: đó.
0: Cha.
3: Rồi tặng cho Văn Chương nha. Happy Friday đây Văn Chương.
0: Cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Trời ơi, ưu ái quá, bài đầu tiên tặng liền
1: luôn. Bài
0: đầu tiên,
1: mà nói là đừng có tặng bài đầu tiên, mà cũng tặng bài đầu tiên đó, thấy chưa?
0: Cảm ơn cô Sương.
1: Cái như là chờ tới ngày hôm nay thôi đó, để có lý do tặng.
0: Cô ráng gọi vô nữa nha, chúng tôi Tường Minh xỉa sói Quang Chương chết luôn à. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp nha. Chào cô Sương nha. Xin mời quý vị tiếp theo.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào.
0: Hello.
3: Hello. Ừ.
0: nửa tới nữa.
3: Cho chị yêu cầu một chuyến bay đêm, tại vì á nó là phi công mà ngày xưa đó trước 75 đâu có phi công nữ đâu.
0: Dạ. Giờ, bên hợp Mỹ, lý.
3: Dạ. Ở bên Mỹ này. Ở bên Mỹ nó mới
0: nửa tới nữa.
3: Cho chị yêu cầu một chuyến bay đêm,

0: Cảm ơn chị Tuyết
1: Ok,
0: nha.
1: dạ dạ chị
0: Dạ
1: Vinh nha.
0: rồi,
1: Rồi
0: ba chị xin mời
1: đây,
0: quý vị tiếp theo.
2: anh xin chào em.
0: Anh
1: Rồi
0: hai, anh hai là chắc chắn rồi.
1: anh hai thấy gì chưa hai?
2: Yêu cầu bản thương cha được không? Thương cha trẻ.
1: Thương cha trẻ hả?
0: Thương cha, ok.
1: Thương
0: Dạ, có
1: cha,
0: chữ
2: thương
0: cha rồi
2: cha
0: đó.
2: trẻ
0: Thương
2: cái
0: cha.
2: này coi, cái này anh lễ cha sắp tới thì anh tặng huân chương trước em.
0: Dạ,
1: Dạ
0: đúng rồi đó anh hai ơi. Cảm ơn
1: ừ,
0: anh nha. Hôm nay đặc biệt
1: thôi anh
0: lắm
1: Chương làm
0: cho.
1: việc đi, anh Chương cứ làm việc đi dài dài đi, chừng nào mà tặng anh Chương xong
0: Làm gì dữ
1: làm làm anh Chương xong rồi chừng nào mà anh Chương lấy hết mấy bài được
0: ôi
1: tặng xong rồi
0: bà
1: mình quay
0: đừng có
1: lại cái
0: giận
1: bình
0: nhé,
1: thường.
0: giận gì không biết
1: Ừ
0: nữa, lâu lâu năm mới có một lần làm
1: em
0: dữ vậy.
1: ừ
2: Em khỏi lo, có Bạch Công Tử cô Sương mà em
1: Công
2: lo cái gì.
1: Chương hôm nay là tặng anh Chương trước nè,
0: Thì
1: mở
0: đó,
1: hàng
0: có
1: luôn nè.
0: năm có một lần thôi à, đâu còn tặng nữa đâu. Mày ngày thường xin năn nỉ gãy lưỡi còn không được nữa.
1: Thôi
2: Đúng
1: enjoy
2: rồi.
1: enjoy
2: Cho ăn đầu biển đó.
1: trang đồ biển đó đó. Ừ rồi vô đi.
0: Rồi cảm ơn anh hai nha. Chuyển đường dây à. Hello.
2: Alo, bệnh thử trở lại
0: Ok
2: đây.
0: anh Bạch.
1: Dạ
0: Rồi còn sót có mình anh đó.
2: hôm nay Happy Father Day tới anh Quang Trường và tất cả quý khán thính giả là đàn ông trên thế giới này.
0: Ok anh.
2: Bây giờ nhạc phẩm này ông lấy đò có được không?
1: Ông lấy đò, có cô lấy
0: Ông.
1: đò
2: Nhưng mà có lấy
1: nha.
2: đò rất là ít, thường là hồi xưa là toàn là ông lấy
1: Ai
2: đò không.
1: cứ lấy đò đưa khách sang
0: Cũng có thể make sense, tại
1: sông.
0: vì đa số đàn ông thì đảm nhiệm cái vai trò này nhiều hơn. Phụ nữ thì khi nào mà đối đế lắm á,
1: Không dám
0: thì
1: đâu.
0: mới mới mới ra mới chèo xuồng chứ ai để
1: Ai
0: cho.
1: nói cô lấy đò? Có ông lấy đò cũng
2: Sao
1: có
2: cái
1: cô lấy đò nữa.
2: anh quan trường tự mình có chấp nhận không? Nhưng mà thật sự thì ông lấy đò đàn ông thì vẫn nhiều hơn phụ nữ, hồi xưa rất là
1: Cô lấy đò Bến Hạ.
2: biết là có bài tôi lấy đò
0: Đó anh giải thích
2: Bến
0: sao cho từng minh ok thôi.
2: Hạ. Thôi bây giờ không được thì ok mình bỏ lấy bài khác.
0: Ok.
2: Ok, bài này là Người Phu Kéo Mo Cau, chứ đừng có nói đàn bà kéo nha.
1: Không có người phu là đàn ông không hà, đúng rồi. Người phu.
0: Ok
1: Người
0: rồi. Phu kéo. Rồi.
2: rồi Happy Quang Chương nha,
0: Ok, anh
2: tặng Chương.
0: Bạch, cảm ơn anh Bạch nhiều
1: Rồi.
0: nhé. Thank you anh. Happy Father's Day với anh luôn nha. Rồi, chào
2: Happy
0: anh.
2: cảm ơn.
0: Dạ. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Cho anh trở lại là anh yêu cầu bản thương cha được không?
1: Thương cha rồi bây giờ thương gì nữa?
0: Cái gì nữa anh?
2: Hồi nãy là thương cha trẻ,
1: Thương cha
2: bây giờ
1: trẻ
2: thương
1: hả?
2: cha.
1: Có cái bài thương cha trẻ không? Thương cha
2: Có
1: trẻ ở
0: nhá.
1: đâu?
0: Còn nhạc ở đây hay là trong nước?
2: Nhà đây.
1: Thương cha trẻ.
0: Thương cha trẻ hả? Ok, không biết có hay không.
1: Chưa bao giờ nghe.
0: Rồi bây giờ thương
2: Không
0: cha
2: có
0: thôi đúng
2: thì
0: không?
2: công cha nghĩa mẹ,
0: Ừ, công cha nghĩa
2: có chữ
0: mẹ đi.
2: cha đó.
0: Dạ. Bài này
2: Và đây
0: thì đúng mức rồi
2: cho
0: đó.
2: thường
0: Thương
2: mình
0: cha nghĩa
2: rồi.
0: mẹ
1: Thương
0: nè.
1: cha thì có đó, mà thương cha trẻ thì không biết,
0: Ừ.
1: lại bài nãy là cứ lấy thương cha đi nha.
0: Ừ, thương cha
1: Rồi bây
0: trẻ
1: giờ
0: chắc không
1: công
0: có
1: cha
0: đâu.
1: nghĩa mẹ.
0: Rồi.
1: Năm
0: Ok anh.
1: công
0: Nó
1: cha
0: từng minh
1: nghĩa
0: đó.
1: mẹ. Dạ cảm ơn
0: Từng minh ha.
1: anh hai nha.
0: Rồi, thank you anh
1: Công
0: hai.
1: cha nghĩa
0: Dạ.
1: mẹ.
0: Mời đường dây, mời đường dây kế tiếp. Hello.
3: Hello. Cái
1: Dạ.
3: chị yêu cầu tiếng dân chài được không? Tức là mấy người mà họ đi chài lưới đó, thì chị nghĩ là đa số là đàn ông đó, đúng
1: Đúng.
0: Thì đúng rồi đó, đa số đàn ông đó, đa số đàn
1: Đàn
0: ông
1: đàn ông là
0: đi
1: đi chài, đúng rồi.
0: chài. Ừ.
1: Cũng
0: Phụ
1: đúng đó
0: nữ
1: chị.
0: thì ở trong hậu cần
1: Làm
0: thôi.
1: cá.
0: Tiếng dân chài,
1: Nhưng mà đi câu cá là có phụ nữ nha.
0: dân chài.
1: Chị
0: Dạ.
1: Tiết.
3: Tiếng dân chài.
1: Trở về chỗ cũ hả chị Tiết?
3: Dĩ Dĩ nhiên
1: Cảm ơn chị
0: Ơi,
1: Tiết.
0: nói một câu sao mà nghe sao mà nó sót.
1: Dạ,
0: Dĩ
1: yeah,
0: nhiên rồi.
1: ý gì rồi, dạ.
0: Cực chẳng đã mới tặng cho con Chương
1: Năm phải
0: thôi.
1: cực chẳng đã mà năm có một ngày thôi. Dạ, cảm ơn chị.
0: Ok, cảm ơn dì Tuyết. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: cô mừng nè.

0: Nói thẳng luôn đó.
1: Có nghĩa là lời đầu tiên thì cô xin chúc qua hết đêm Father Day quang chương và tất cả các đấng
0: Dạ,
1: mày
0: cảm ơn cô mừng.
1: mày lâu một ngày Father Day thật là nhiều hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Và cho cô xin yêu cầu bài Người thợ săn và đàn chim nhỏ.
2: Người thợ săn,
1: Người thợ săn.
2: dạ, thợ săn cũng đàn ông ha.
0: Người thợ
1: Là đàn
0: săn và
2: ông.
0: đàn
2: Đàn chim nhỏ.
0: ok.
1: Cái đây
0: Dạ.
1: là tặng cho Quang Trương, tại vì là một năm có một lần. Sorry
0: Đúng
1: chị
0: rồi,
1: Mai nha.
0: nay có
1: Dạ, cô
0: ngày một
1: mừng.
0: thôi
1: Dạ.
0: đó.
1: Không,
0: Dạ,
2: ăn
1: không
2: bài thôi nghe cô.
1: sao.
2: Cô mừng. Dạ rồi.
1: Ok. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô mừng.
1: Ok. Cảm
0: Dạ.
1: ơn nhiều.
0: Dạ, chào cô. Xin chuyển đường dây cho người khác. Hello. Hello.
2: Dạ xin chào.
0: Ủa, rớt rồi. Rớt đường dây rồi.
2: Mời thính
0: Gọi lại
2: giả.
0: cái vị nhé. Hello.
3: Trời ơi, biết Quang Trương này đắt hàng rồi mà gọi hoài cũng không vô
0: Dạ,
3: ha.
0: nhiều người gọi lắm.
3: Bây giờ vô rồi.
0: Chị vào ngay.
3: Bây giờ anh đi chiến dịch.
2: Anh
0: Đi chiến
2: đi
0: dịch.
2: chiến dịch.
0: Dạ.
3: Chiến dịch. Phải anh không? Thì
2: Phải
3: anh thôi chứ đâu
2: anh
3: có
2: đi
3: chuyện đi
2: chiến dịch.
3: chiến dịch đâu.
2: Ê.
3: Phải không?
0: Ok. Dạ. Được chị.
3: Chấp nhận được không?
0: Dạ.
2: Được.
0: Ok. Dạ. Anh đi chiến dịch.
3: Đó, chị dân đó em.
0: Rồi. Rồi. Cảm ơn chị
3: Happy
0: Vân
3: Father Day
0: nha.
3: em.
0: Rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
4: Hello. Cho em yêu bài ôm cha.
0: Ơn. Ơn
2: Ơn
0: cha.
2: cha.
4: Dạ.
2: Nhà chị tên gì vậy?
4: Em tên là Tina.
0: Chị
2: Rồi.
0: Tina.
2: Hay quá.
0: Ok, ơn cha. Cái bài này thì chắc là phải tặng cho anh.
2: Nghi
0: Mời chị.
4: nghi.
2: Anh Trương nghi mà
0: Tính nói
4: bây
0: sợ. Sợ tự mình nhằn tịnh nó không dám nói nữa.
2: giờ
0: Thôi, để cho chị nói. Cảm ơn
4: nhà.
0: chị Tina nha. Thank
2: Dạ.
0: you
4: Dạ cảm ơn anh xin bài.
2: Cảm
0: chị.
2: ơn.
0: Rồi, chào chị Tina nhé. Xin mời quý vị kế tiếp ạ. À. Hello.
5: Alo, Bạch Tư trở lại đây.
0: Ok, anh Bạch.
2: Dạ.
5: Rồi, cho mình xin bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa hoang.
0: Vết
2: Liên
0: thù.
2: quan gì?
0: Vết thù trên lưng người hoang.
2: Tại
5: Dạ,
2: sao?
5: thì làm du đảng đó, chỉ có đàn ông thôi.
0: Người hoang đó ha,
5: Đúng
0: người
5: không?
0: hoang đó ha.
2: Tướng cướp á.
0: Chưa chắc là nha, nhiều khi phụ
5: À,
0: nữ
5: tướng
0: cũng
5: cướp
0: cũng có mấy người chị
5: nhưng
0: dữ
5: mà
0: dội
5: nó
0: lắm
5: đó là ít
0: mà.
5: anh ơi. Yeah, chỉ là
0: Ít
5: đồng
0: phải
5: lõa
2: không? Chị
5: thôi chứ
2: Hà,
5: còn
2: tướng cướp.
5: chùm cuối là
0: Ok.
5: dân gia đàn ông.
0: Vết thù
2: băng đảng
0: trên
2: là
0: lưng.
2: bên
0: Ok.
2: rồi
0: Rồi. Nghe
5: rồi
0: nó thôi
5: được
0: mình giải thích làm sao nghe
2: giải thích được là được
0: nó ok thôi.
5: rồi vẫn đi chị cũ nha.
2: Dạ
0: Ok.
2: cảm ơn
0: Không
2: anh.
0: dám đòi hỏi nữa đâu. Được gì là mừng lắm rồi. Thank you anh nhé. À, mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Dạ hello.
0: Dạ.
6: Cho tôi xin bản ông đồ già.
0: Ông đồ. Yes.
2: Ủa sao không có bà đồ hết ta?
6: Bởi vậy nên là
0: Ông
6: vậy mình lúc nào mình cũng ưu ái cho mấy anh đàn ông,
0: đồ
6: mà
0: già.
6: ông đồ già là rất là quan trọng.
2: Ê, ông đồ
0: Dạ.
2: già là chị tên gì vậy chị ơi?
6: Mình tên Ngọc.
2: Chị
0: Chị Ngọc.
6: Tặng cho anh Quang Chương nha. Father
0: Yeah.
6: Day anh Quang Chương.
0: Thank you chị
2: Trời
0: Ngọc.
2: ơi biết luôn biết
0: Thank
2: luôn.
0: you, thank you. Rồi, chào chị
6: Dạ.
0: nha. Dạ, mời quý vị tiếp theo. Hello.
7: Ồ, Chương có ai lấy bản tình ca chưa bác Chương?
0: Bà gì anh Khánh?
2: Tình cha.
7: Tình cha.
0: Tình cha chưa?
7: Thì nó bảo nó liền.
0: Tình cha. Rồi, có liền.
2: Anh Khánh, coi
0: Vẫn
2: bộ này
0: vậy
2: anh Chương
0: ha.
2: làm ăn khấm khá quá.
0: Năm mới được có ngày
2: Ăn khấm
0: rồi.
2: khá
0: Thôi, thông
2: quá.
0: cảm đi. Cảm ơn anh Khánh. Mời quý vị tiếp theo.
8: Cô trở lại đây đừng anh ơi.
2: Dạ,
0: Dạ,
2: cứu con
0: cô
2: cứu, Sương ơi, cứu, cứu.
0: Sương.
8: Rồi, cô xin cảm ơn cha.
2: Cảm ơn cha, dạ.
9: Rồi cái này là địa chỉ cũ nha.
2: Chở về nhà không đi đâu nữa hết. Về
0: đó
2: nhà.
0: Thì thà nói nhỏ nhẹ gì đi. Ai mà dĩ nhiên rồi. Ai mà đi tặng nữa đâu mà nói. Nghe nó đau cái ruột gì thôi. Rồi cái vị tiếp theo.
2: À nhỏ nhẹ vậy.
0: Hello.
10: Hello.
2: Dạ.
10: Con xin bản yêu cầu tiếng dân dài của Phạm Minh Cương, Phạm Minh Cương.
0: Tiếng dân dài có rồi. Hay ơi.
10: Có rồi.
0: Dạ.
10: Nhớ người thương binh.
2: Nhớ người thương binh. Ủa không có nữ thương binh hả?
10: Dạ, thương binh.
2: Có nữ thương binh đó nha.
10: Có nữ, có nam. Có nữ, có nam.
2: Thương này, binh là có cả hai mà. Phía đi lính là có nữ, có nam. Có thương binh hết trơn.
10: Dạ, có nam, có nữ.
0: Nếu gì thì đâu có hợp lý đâu. Thương binh ý là vậy đó, tức là chỉ dành cho cha thôi. Cái gì mà nó độc quyền đó, nó nghiêng về cha.
10: Đúng là cha, cha. Cha mà cha đi đánh giặc bị thương.
0: Thì đó, ý Thương binh nói là...
2: Cái gì mà nam thôi đó, cái gì mà chỉ có liên quan tới thì nam thôi. Thường thường đó là người nam giống như là tiếng nhân chài, người chài, mấy người đi chài là nam nhiều hơn á.
10: Là nghề nghiệp rồi liên quan đến đàn ông.
2: Cụ gì liên quan tới đàn ông rồi kia vậy đó. Thôi anh kiếm bài gì có cha tiểu cha đi cho nó dễ anh ơi.
10: Dạ em kiếm bài khác thôi.
2: Cái chữ cha
10: dạ, em nhớ.
0: Gì nó đọc nó đặc biệt dành riêng cho đàn ông cha này kia nó sẽ... Dạ, ví dụ như cái bài... Ví dụ cái bài xích lô leo là rõ ràng
2: là không có cãi được á.
10: Ok.
0: Rồi vậy nha anh Thay nha, gọi lại nha. Rồi xin chào quý vị kế tiếp. Hello.
11: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ.
11: Cho cô xin lời cuối cho cha.
2: Lời cuối cho cha, dạ.
11: Rồi, địa chỉ cũ
2: dạ.
11: Nha.
2: Dạ.
11: Rồi,
0: cảm ơn cô xin. Chuyển đường dây, hello.
7: Hello, con Trương.
0: Rồi, có chưa?
7: Rồi, lấy bản hình bóng cha già chưa?
2: Chưa
0: anh.
7: Rồi, lấy bản đó luôn.
2: Hình bóng cha già.
0: Ok, rồi, vẫn vậy
7: nơi
0: ha.
7: Nơi chương đầy túi luôn ha.
2: À luôn.
0: Chưa có đầy lắm đâu thì cũng rủng rỉnh chút đỉnh anh.
7: Rồi, ok, à. Đi chỉ cũ luôn.
0: Thank you, anh gánh nha.
2: Đủ mua vé World Cup rồi. Đủ mua vé.
0: Ê, xin chào quý vị kế tiếp, hello.
12: Trời ơi, gọi quá trời gọi.
2: Quá trời
12: gọi. Ok. Sao mà đường dây bữa nay bận dữ vậy?
0: Dạ, lúc nào cũng đâm đường dây nổi đỏ hết trơn luôn.
12: Ok, chị Kim, ok, cho chị xin bài Vì Tôi Là Linh Mục được không? Đâu có đàn bà phải không?
2: Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
2: Đúng
12: rồi. Trời, người ta lấy bài đó ghê hồn.
2: Sợ.
12: Đặng Quang Chương đó.
0: Dạ, cảm ơn chị Kim.
2: Anh Chương đi tu luôn đi.
0: Chị Kim tặng cho bài Vì Tôi Là Linh Mục. Ok, thank you chị nha. Dạ, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Cô Sương.
13: Tình phụ tử.
2: Tình phụ tử. Dạ.
13: Này chỉ có phụ tử thôi nha.
2: Chỉ có phụ tử thôi hả? Phụ tử không lẽ...
0: Ủa? Không, tại nghe cái câu này sao tự nhiên thấy nó hơi giật bắn người, chỉ có dành cho phụ tử.
2: Không có, là chỉ có phụ tử thôi, là đàn ông thôi đó.
13: Chỉ là cha thôi.
0: Chị
13: cha
0: đó, thôi. Người hiểu lầm của nó chỉ có tặng cho đàn ông thôi.
2: Ê, mơ nữa, mơ nữa.
0: Bây giờ mới giật mình, nghe hơi lầm thì nó giật
2: thức
0: mình.
2: Thức dậy.
0: Ý, rớt đường dây rồi, xin mời quý vị tiếp theo, hello.
14: Alo, bà cũng tự trở lại đây.
2: Dạ.
0: Hello, sir.
14: Rồi, cho mình xin bài Hòn Vọng Phu được.
0: Hòn Vọng Phu. Phu, phải không?
14: Dạ. Vọng Phu là nhớ chồng đó.
0: Ok, cũng có được chữ chồng.
2: Rồi,
0: hấp lệ.
2: Anh Bạc, dạ.
14: Gửi bình chỉ cổ cho mình luôn.
0: Thank you, sir. Thank you.
2: Dạ.
0: Chuyển sang người khác. Hello.
15: Hello. Cho chị yêu cầu kỷ niệm
16: thì trong đó có câu là gì, cha tôi ngồi xem báo, thường thường á đàn ông buổi sáng hay ngồi xem báo, chứ đàn bà ít nào mà ngồi xem báo, người đàn bà mắc là nấu nấu đồ ăn rồi,
2: đúng rồi,
16: báo được
2: đánh đâu
16: mấy ông, mấy ông đánh ra mới ngồi xem báo
2: mấy
16: được
2: ông, mấy ông quẩn
0: gì, gì gì đâu, ngày Father's Day mà gì đó xỉa sói trời.
16: Xỉa sói gì ta nói thiệt mà.
0: Người ta cũng xong nhiệm vụ tao mới ngồi đọc báo chứ, còn mới... không thôi thì đọc báo xong tao đi làm chứ không lẽ ngồi hoài.
2: Mới sáng sớm ra cái ngồi đọc báo rồi.
0: Tiếng này thì
2: dạ.
0: Rồi, thank you chị. Không dám hỏi thêm nữa. Xin mời quý vị tiếp theo.
17: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
2: Dạ.
0: Chà, Quỳnh dữ quá ta.
2: Bạch Tiết, Bạch rồi. Tiết, Bạch Tiết sư.
0: Quỳnh dữ quá. Hello, rồi. Vô luôn.
17: Dạ. Hàng Mạc Tử.
0: Sao cái âm thanh đó?
2: Hàng Mạc Tử.
0: Có, dạ. có.
2: Sao? Tại sao mà
0: tại
2: đàn
0: sao
2: ông
0: là
2: thôi?
0: Hàng Mạc Tử.
17: Hàng Mạc Tử là nhà thơ đàn ông không?
2: Ý. À, Hồ Xuân Hương rồi nữ thi si sĩ nhiều lắm nha.
0: Dạ nó chưa, okay. Nó chưa mấy sang. Dạ.
2: Anh trai.
17: Bỏ bỏ bỏ.
2: Bỏ.
0: Ok.
17: Ok, rồi, cho xin bài thằng cụi.
2: Thằng cụi? Có một thằng
17: cô cụi nha.
2: Thằng cụi, có một thằng không có câu nào không có cô cụi.
17: Không có cô cụi đâu.
0: Nhưng mà ông cụi như là ổng đâu có vợ đâu ta.
2: Thì biết sao có thằng cụi.
0: Ổng nó đâu có vợ đâu, sao đâu thằng cha được ta.
2: Nhưng mà nó là chỉ thằng ông thôi là được rồi.
0: Ok,
2: yeah.
0: Chào anh Bạch ơi. Ok hey, anh, thank you anh.
17: Yeah, thank you.
0: Dạ, yeah, chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
18: Hello.
2: Dạ. Yeah.
0: Yeah.
18: Xin bản là Nỗi Nhớ Cha.
2: Nỗi Nhớ Cha.
0: Ok.
18: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn cô Sương nhé. Nhà cô Sương cũng kho, nhà cô Sương cũng nhiều dữ ha. Xin mời quý vị tiếp theo.
19: Hello.
0: Dạ. Yeah.
19: Hello.
2: Dạ.
19: Cho mình xin bạn cảm ơn anh tặng anh Quang Trương nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.
19: Cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh. Là anh.
0: Được không? À. Được không? Được không?
2: Anh Trương tặng anh đó, anh viết quý đi. Cảm ơn anh.
19: Đâu cảm ơn anh đâu.
2: Vậy là lát nữa cái nhớ anh là chết luôn á. Nhớ anh rồi coi anh không luôn á. Anh một rừng anh luôn.
0: Ok.
19: Ê, cảm ơn anh đó. Ngày sau rồi đây mà thay vì em cảm ơn anh vậy đó.
0: Ừ, ok.
2: Dạ, dạ cô rồi. Tên gì vậy cô?
19: Ờ, quên rồi hả?
2: Cô tên gì? Cô
0: Đào.
2: Cô
0: chị Đào, chị Đào. Chị Đào, dạ. Chị Đào. Dạ, cảm ơn chị Đào.
2: Chị Đào, tặng chị... ai vậy? Anh Trương phải không?
0: Dĩ nhiên rồi.
19: Anh còn chưa.
0: Dĩ nhiên rồi.
2: Thì mình phải hỏi chứ biết đâu đổi ý. Biết đâu ngày Father Day cái tặng mình sao?
0: Cái kỳ vậy. Gì sức ngực ngạo trời.
19: Đừng bên tham lam quá.
0: Quá trời luôn mà còn.
2: Hôm nay là Father Day mà.
0: Hiểu được Father Day tự nhiên tặng cho Tường Minh là sao? Không hiểu luôn á chị Đào.
2: Dạ.
0: Rồi chào chị nha. Mời thêm vị khán giả nữa. Hello.
20: Hello.
2: Dạ.
20: Cho cô xin giữ với người tôi hát tên anh được không?
2: Bài gì?
0: Giữa hả?
20: Giữa quê người tôi hát tên anh.
0: À, giữa quê người.
20: Tôi hát tên anh.
2: Giữa quê người
0: trời,
2: tôi
0: bài
2: hát
0: này
2: tên
0: sao
2: anh.
0: Mà cô có hay gì ta đâu, chưa bao giờ nghe luôn á.
20: Bài này lâu lâu mới
0: giữa
20: hát một lần, hình như chỉ có Thu Nga hát thôi.
0: Yeah.
2: Dạ.
0: Ừ.
2: Dạ.
0: Yeah.
2: Rồi.
20: Dạ,
0: cảm ơn cô.
17: Yeah.
0: Rồi bây giờ sẽ mời thêm mùi tính giả cuối cùng cho phần thứ nhất nha, rồi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
17: Hello, Bạch Tử đây.
2: Dạ. Yeah.
0: Rồi anh Bạch.
17: Rồi, cho mình xin bài Người Lính Già cho quê hương, sao quê hương.
2: Người lính già. Có nữ quân nhân á nha. Đừng giỡn nha.
17: Nhưng mà
1: tính già đâu từng mình.
2: Nữ quân nhân không bao giờ già hết á. Phụ nữ không bao giờ có tuổi già hết á, chỉ có đàn ông già.
1: Người lính già, cái này nó nhấn mạnh là người lính già.
2: Đúng rồi, nữ quân nhân là luôn luôn trẻ.
1: Trẻ không à.
2: Trẻ mà đẹp nữa. Vậy không phải đàn ông già thôi.
1: Rồi, ok ha.
0: Ok, rồi thank you anh.
1: Cảm ơn.
0: Dạ rồi, cảm ơn. À, quý vị ơi, đến đây thì từ mình đúng coi như xin tạm dừng chút xíu nha. Phát nhạc cho quý vị nghe, sau đó thì sẽ trở lại trong phần thứ hai. À, bây giờ thì nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Xích Lô với giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

0: chừng nào cũng thành công. Con sẽ dạy ước cho anh theo.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức tiếng hát Quốc Khanh, sáng tác của Hoài Linh và Song Ngọc, mang tên Một Chuyến Bay Đêm.

Tiếp nối mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Cha Nghĩa Mẹ, sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy với tiếng hát Hà Thanh Xuân.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713 469 9000, 713 469 9000.

0: sinh.
1: Kính thưa quý vị, nhân phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên đó là Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ, sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của Khánh Ly. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
2: Hello, Bạch Tuyết quay lại đây.
3: Dạ, chào anh Bạch.
2: Rồi, cho mình xin bài Túy Ca nha.
3: Túy Ca. Ê, cái này lộn lắm luôn á.
1: Cái này là lầm lẫn đó nghe, lầm của chồng nha. Anh đừng có giỡn.
3: Giờ vô qua thấy mấy cô uống không à.
2: Vậy hả? Đàn ông nhập.
3: Đàn ông nhập hết rồi. Mấy cô không, là vô thôi. Không à.
1: Thôi. Sao? Bỏ ý định này đi. Bỏ ý định này đi.
3: Anh nói vậy rồi, mấy bà ta cười anh chết luôn á.
2: Bây giờ cho mình xin bài Le Taxi.
3: Le Taxi.
2: Le Taxi. Nhạc Pháp.
3: Mấy đàn ông lái taxi.
2: Nhiều hơn phụ
1: nữ. Đó là tính ở Việt Nam đó. Việt Nam hồi xưa thì vậy đó.
2: Không có phi nữ nhưng mà bài phi công, bài về chuyến bay đêm ok mà.
3: Okay. Taxi rồi. Lái taxi.
1: Okay.
3: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn.
1: Rồi, thank you, sir. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
4: Hello, thưa chị. Xin bài Lời Dạy Cuối Cùng Của Cha.
3: Đây là cuối cùng của cha. Dạ.
1: Dạ, ok chị.
4: Rồi, cảm ơn.
1: Thank you chị nha. Dạ. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
2: Hello, Bạch Tử đây.
1: Cũng còn nữa ta. Dữ vậy.
2: Rồi, bây giờ cho mình xin bài Huyền Sĩ Ca Một Người Mang Tên Quốc. Được không?
1: Mang Tên Quốc. Giải thích đi. Tại sao lại mang tên quốc?
3: Chỉ có đàn ông mang tên quốc, bà nào tên quốc đó.
2: Mà là phi công nữa.
3: Có bà nào tên quốc đó.
2: Có bà nào, cô nào được vinh danh cho trên toàn quốc, quốc Việt Nam đâu.
3: Quốc là biết tên đàn ông rồi.
1: Chị quốc.
3: Yeah.
2: Sao, chấp nhận không?
1: Ok, ok. Make sense. Yeah, tại vì tên quốc thì... thì ít có phụ nữ mang tên quốc. Hello, xin mời quý vị lên tiếng.
5: Happy Father Day đại ca.
1: Ây dạ, trời ơi, cái này phải phạt hai bài mới được.
5: Cái này là xa lộ chặt đường quá, kêu mãi tới bây giờ luôn đó đại
1: không,
5: ca
1: không,
5: ơi.
1: Cái này phạt hai bài lúc.
5: Vậy hả, bây giờ vậy
1: cho giỡn
5: cho chỉ hội ghi hai bài được không?
1: Đâu có cho, đâu từ mình xuống mới cho.
3: Dễ gì?
5: Trời ơi.
3: Làm sao được? Dễ gì? Phải tới sớm chứ.
1: Ok, rồi.
5: Vậy hello. Cho nên chưa có phép của tỷ tỷ là không dám xin hai bài.
1: Rồi,
5: dạ, thế cho tiểu mũi xin bài Cha Và Con Gái.
3: Cho luôn.
1: Cha Và Con Gái. Ok.
5: Cái này là hợp với hoàn cảnh của đại ca có con gái đó.
1: Chính xác luôn.
5: Dạ, cũng được. Dạ, địa chỉ cũ.
1: Rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Hết giờ rồi quý vị ơi, Tường Vinh ơi, bây giờ còn nhiều quá, tính sao đây, 1:51 rồi, chắc mời thêm người nữa thôi ha.
3: Dạ.
1: Kết thúc nha, kết thúc một người cuối cùng để coi ai là người may mắn đây. Hello.
6: Hello.
1: Chị dạ. Tuyết.
6: Cho chị xin mùa đông binh sĩ.
3: Mùa đông binh sĩ.
1: Chị là người cuối cùng của chương trình đặc biệt dành cho Father's Day hôm nay rồi đó. Chị có muốn
6: Happy Father's Day quan
1: chị có muốn gì nữa không thì bài cuối cùng rồi đó.
3: Gì đây?
1: Đâu có gì đâu thì nói chị tiếp là người cuối cùng.
6: Chị nói đó.
3: Happy Father's Day, nói đó.
1: Ok, thì chấp nhận. Dạ. Nhận, cảm ơn chị. Sao nói gì đâu, làm dữ gì. Dạ, hai người tấn công dữ gì.
3: Đâu có gì nói. Đâu có tấn công gì đâu hả chị ha. Ta nói Happy Father's Day, chương. Cùng toàn thể quý vị, cảm ơn chị.
1: Dạ, ok.
3: Chào chị.
1: Ok. Cảm ơn chị
3: rồi,
1: nha.
3: Bây giờ này cũng nhìn, Happy Father Day luôn.
1: Nhìn kìa, còn quá trời luôn.
3: Bây giờ mấy chị khải chịu rồi, hết giờ rồi.
1: Làm sao cho quý vị còn lại hài lòng đi thì làm, nói dạ. gì thì nói.
3: Thôi, Happy Father Day tất cả quý vị, cũng như anh Trương, và chúc cho quý vị có một ngày Father Day thật là vui với những nhạc phẩm vừa rồi, và cũng hy vọng là vừa rồi chúng ta cũng có một cái khoảng thời gian rất là vui với nhau rồi. Anh Trương bữa nay vui nhất. Vì,
1: đúng rồi. Cảm ơn Tường Minh, cảm ơn quý vị đã gửi lời chúc ngày Father's Day cho cá nhân Quang Dương cũng như tất cả quý vị đàn ông bên ngoài. Đến đây thì kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Anh Đi Chiến Dịch với tiếng hát của Y Phương, một sáng tác của Bích Vân. Kế tiếp sẽ là Ông Đồ với tiếng hát của Xuân Mỹ. Và cuối cùng sẽ là bài Tình Cha với tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent 1 pound, cải lùng 99 cent 1 pound, cải làm dưa 1 đồng 29 1 pound, trái vải 2 đồng 99 1 pound, cải bề xanh 1 đồng 49 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Heaven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay. Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu.
1: Chú Cương ơi, weekend này là Father Day rồi, chú Cương có plan cái gì không?
2: Cũng không có một cái plan gì gọi là quá đặc biệt đâu, cũng bình thường thôi. Tại vì mấy đứa nhỏ nó cũng ở xa hết, thành ra hai ông bà vợ ở nhà.
1: Thôi vui với nhau với chú ha. Con nó gọi điện thoại, nó chúc, hoặc là nếu mà nó đến được thì nó đến là vui rồi. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, một chiếc xe mà là người bạn đồng hành của quý vị mỗi ngày, thì quý vị có thể đặt câu hỏi và gọi trên đường dây với chú Cương 713-931-1560. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về chiếc xe của mình. Trong thời gian chú cháu mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì hôm nay chú Cương có cái gì vui vui hoặc cái gì đặc biệt mà chú muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
2: Không biết là Thùy Trang có chuẩn bị cái gì cho ông cha vào ngày mai hay không đó.
1: Ồ, cái này phải để mấy đứa con nó chuẩn bị, mình không cần. Phải không chú? Thật sự là chồng của chị Trang là chưa Father Day, tuần Chủ nhật này mới Father Day mà đã enjoy Father Day trước cái tuần trước rồi, đi câu cá rồi.
2: Vậy đó hả?
1: Dạ vâng.
2: Không biết là có ai được hạnh phúc như vậy hay không chứ.
1: Dạ vâng thưa chú. Và bây giờ thì mình nói về chiếc xe đi chú. Phải không? Chị Trang nghe nói là bây giờ xăng á, đặc biệt là hạ rồi đó chú.
2: Đúng rồi,
1: dưới 4 đồng, cái đó là rất là một cái tin tốt phải không chú?
2: Hạ nhiều rồi.
1: Đó, thì nếu mà xăng hạ như vậy thì sao hả chú?
2: Tức là mùa hè này là bà con tha hồ mà đi, đi chơi,
1: đó.
2: Rồi đi thăm bạn bè, đi chỗ này chỗ kia, từ bang này sang tiểu bang khác, đi một cách thoải mái. Đổ xăng không phải suy nghĩ gì hết.
1: Đó, dạ vâng. Thì là thiên hạ sẽ đi road trip rất là nhiều, phải không chú? Tại vì xăng hạ thật sự là vài tuần trước hoặc mấy tháng trước mình không dám đi nhiều tại vì xăng mắc quá. Thì bây giờ nếu mà xăng hạ thì mình sẽ đi, mình chở con cái hoặc là gia đình đi road trip. Thì thì nếu mà mình đi như vậy á, thì Thùy Trang có một câu hỏi cho chú. Mình phải chuẩn bị chiếc xe mình ra sao trước khi mình bắt đầu cái chuyến du lịch của mình là đi bằng xe. Đó, chú có thể chia sẻ là những cái điểm gì mình cần phải chú ý để mà maintain cái xe của mình trước khi mình đi.
2: Trước khi mà mình đi một chuyến đi xa, ví dụ như là từ Houston mà sang California đi, thì chiếc xe của mình đó, nó có rất nhiều điều mình cần phải quan tâm và để ý tới. Nếu mà không chuẩn bị trước thì sẽ gặp những cái điều rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như là những chiếc xe mà chú thì chú thấy nó như thế này. Nếu là những chiếc xe mà nó đã trên 100.000 mai rồi, khoảng 150.000 mai đó, thì không nên lái xe đi xa. Bởi vì mình đâu có biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra sau đó. Ngay từ lúc này nếu mà mình lái xe lên quanh ở trong thành phố, trong những cái đoạn đường ngắn thì nó không sao, nhưng mà khi mà đi một cái đoạn đường xa dài, lái xe 5-10 tiếng đồng hồ thì mình đâu có biết được những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đối với những cái xe cũ. Vì vậy thành ra cái điều tốt nhất là nếu mà quý vị đi đường xa, những cái chuyến đi xa như vậy, nên mướn xe thì là hay nhất. Tại vì khi mình mướn xe là luôn luôn là những chiếc xe đó đều là những chiếc xe mới mà nó cũng chưa có bao giờ trên 50.000 mai. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, những cái chiếc xe mới như vậy thì nó không có, chắc chắn là nó sẽ không có bị hư bất thường. Mà nếu có bị hư bất thường đi nữa thì cái hãng mướn xe họ sẽ có những cái đại diện ở ngay cái thành phố, ở gần thành phố nơi mà chiếc xe của mình nó bị trục trặc, họ sẽ đem tới cho mình chiếc xe khác để thay thế. Đó, sao nên mình không có phải lo lắng gì cả. Chứ nếu mà trường hợp mình đi xa mà đi cái xe quá cũ á, khi mà nó xảy ra, trong lúc mình đang lái mình đâu có biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà khi nó xảy ra lúc đó là gặp rất là trở ngại.
1: Dạ vâng.
2: Vừa mất hết cả cái thời gian, thay vì đi được có mấy ngày mà nó hư hết 2-3 ngày rồi thì nên sửa xe xong rồi quay trở về thôi.
1: Ừ, thì cũng mệt chú ha. Và chị Trang thấy một cái điểm rất là quan trọng, đó là cái bánh xe đó chú.
2: Còn ngoài ra đó, yeah, thì nếu mà mình nói tới vấn đề mà đi xa đó, thì cái điều mà chị Trang vừa mới nhắc đó là, yeah, cái vỏ xe, yeah, cái,
1: vâng,
2: đó là điều nhất định rồi.
1: Uh-huh.
2: Nếu mà cái vỏ xe mà quá cũ mà nó mòn, gần như là nó mòn hết với lại cái gai ở trên cái vỏ xe, thì mình cũng không có nên dùng những cái vỏ xe đó. Mà nếu mà thực sự mình muốn đi bằng chiếc xe của mình đó, thì mình phải thay những cái vỏ mới đi để cho nó chắc ăn.
1: Yeah.
2: Tại vì mùa hè, nhiệt độ cao, nóng, rồi ở trên mặt đường bê tông hoặc là mặt nhựa nó sẽ rất là nóng. Và khi mình đi như vậy, cái vỏ xe nó cọ sát với cái mặt đường, nó sẽ, yeah, tăng cái nhiệt độ. Mà nó tăng nhiệt độ, mà nếu mà cái vỏ xe cũ mà nó chịu không được cái sức ép, nó sẽ bị nổ.
1: Uh-huh.
2: Mà nó mà nổ mà giữa đường á, thì nó cũng rất
1: cũng
2: nhiều cái vấn
1: hả?
2: Đề phiền toái lắm. Yeah.
1: Uh-huh. Như vậy là Thùy Trang nghĩ là bao giờ xe của mình cũng sẽ có một cái bánh xe sơ cua, phải không chú?
2: Đúng,
1: mình cứ mang theo là cho nó bảo đảm.
2: Yeah. Cái vấn đề cái bánh xe sơ cua dĩ nhiên, nhưng mà nếu những cái xe nào, yeah, tăng cái nhiệt độ, mà nó tăng nhiệt độ

0: thì cũng phải thay, thì chi bằng trước mình thay trước khi mình đi một chuyến đi xa để cho nó bảo đảm.
1: Dạ vâng, bây giờ thì Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương nếu quý vị có những thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và có thể bây giờ chắc quý vị thính giả chắc ở nhà coi đá banh hết rồi chú ơi. Phải không?
0: Hôm qua Mỹ thắng 2-0.
1: Dạ, trận Mỹ với Úc hay quá thưa chú.
0: Mỹ thắng 2-0.
1: Và bây giờ thì cho phép mình mời một vị thính giả trên đường dây đi chú nhé. Cho phép Thùy Trang được mời 8256. Dạ, xin chào 8256.
2: Alo.
1: Dạ, dạ, đã nghe rồi ạ. Dạ, xin chào.
2: Dạ, dạ. Chào chú Cương, chào cô Huỳnh Trang, chào dạ. Cô Trinh Minh.
1: Dạ, chào chị
2: Vinh. Tôi muốn hỏi chú Cương là tôi có chiếc xe mà Camry mà bây giờ tôi mới chạy được 31.000 mai. Mà mới mua 3 năm nay, mà mua 3 năm nay mới. Mà bây giờ cái kính chiếu hậu á, nó có cái xích nhồi. Nó có cái xích nhồi mà khi mà cái xe khác nó tới gần mình nó chớp chớp á, bây giờ nó không có cái tín hiệu đó nữa. Thì bây giờ cái đó thì phải làm sao?
0: Cái đó là một cái sensor, tôi cũng không biết là nó gắn ở cái chỗ nào nữa. Nhưng mà như vậy có nghĩa là cái sensor đó bây giờ nó đã bị hư rồi. Nó đã bị hư rồi, thành ra cần phải thay. Thì mấy cái chuyện đó thì chắc có lẽ là tôi không hiểu là các cái shop ở bên ngoài họ có làm được những cái điều đó hay không. Tại vì cái đó nó có vẻ mới quá, thành ra mình phải kiểm soát với lại dealer thì làm sao. Nhưng mà anyway thì cái đó là nó có một cái sensor, để mà cái sensor đó là khi nào có những cái chiếc xe nó chạy gần bên cạnh cái xe của mình đó, thì nếu bên phải hoặc bên trái thì nó sẽ chớp chớp để cho mình thấy. Như vậy chứng tỏ là cái sensor đó nó đã bị hư rồi. Thì bây giờ đó thì mình nên hỏi từ cái shop ở bên ngoài trước xem coi họ có làm được những cái chuyện đó hay không. Nếu mà hình như là những cái việc đó là phải có một cái scanner. Thì shop nào cũng có scanner hết, họ gắn vô để xem coi cái sensor đó là cái sensor nào để mà thay thôi. Cái đó là do cái sensor đó nó không có hoạt động nữa. Còn nếu mà các cái shop bên ngoài họ không làm được thì chắc có lẽ cuối cùng mình cũng phải đem vào trong dealer.
2: Dạ, cảm ơn chú Cương, dạ, cảm ơn chú Trang.
1: Dạ, chú Trang cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị Happy Friday nha. Rồi, xin chào chị.
2: Dạ, cảm ơn ạ.
1: Dạ, vâng, xin chào. Và mình quay trở lại với câu chuyện của mình đi chú, nói về cái vỏ bánh xe. Chú Trang có một lần đã đi từ Houston đến Destin, đi nửa đường mới đi có mấy tiếng đồng hồ bể bánh xe, mà khi đó trong xe chở tới là cầu 7 người.
0: Tại vì bị sức nặng quá
1: đó, không biết là vì nặng hay là tại vỏ bánh xe. Lúc mình đi mình không có chịu check, cho nên hay là lúc đó có membership của AAA đó chứ, thì mình gọi thì nó đến nó thay cho mình, mà cũng ngồi đợi cũng rất là lâu đó. Cái đó nó mệt lắm, cho nên
0: nhưng mà lúc đó thay cái vỏ xe cua vào hay là thay vỏ mới luôn?
1: Dạ, có mang theo cái vỏ xe cua bỏ đi đỡ đi chứ. Đó thì nó cũng lên tới đó rồi về, rồi sau đó thì cũng an toàn, cũng hên là cái vỏ xe cua nó cũng không có cũ quá. Đó thì nó cho nên cái đó là một vấn đề rất là quan trọng đó thưa chú.
0: Đúng như vậy.
1: Và một lần nữa thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với chú Nguyễn Cương về vấn đề chiếc xe của mình nhé.
0: Thưa Trang, bây giờ sau cái vấn đề vỏ xe xong, một cái điều thứ hai nó cũng là quan trọng là vấn đề máy lạnh.
1: Đúng.
0: Tại vì mình đi trong mùa hè, mà nhất là đi đường trường thì mình rất là cần máy lạnh. Nếu mà máy lạnh mà hư thì nóng quá chịu đâu có nổi đâu.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Thường thường mình phải quay kiến xuống.
1: Dạ.
0: Mà chạy trên freeway mà quay kiến xuống thì cái tiếng gió ồn ào chịu không nổi đâu, làm cho mình bị nhức đầu. Thành ra cái vấn đề cái máy lạnh quý vị cũng cần phải rất là quan tâm. Tại vì trên nguyên tắc thì trong các cái sách kỹ thuật cũng như là các cái dealer đó họ nói là thường thường vào khoảng độ chừng họ nói khoảng 50.000 mai đó thì mình phải tune up cái máy lạnh. Nhưng mà nếu mà tune up mà theo như sách vở mà chỉ thì cũng hơi là tốn kém. Có nghĩa là phải thay cái receiver dryer, tức là cái lọc nè. Cái lọc rồi phải thay freon mới nè, xả nó ra hết nè, thay receiver dryer nè, rồi xong rồi gắn máy vô để hút tất cả những cái độ ẩm ở trong cái

0: cái hệ thống của máy lạnh ra, xong rồi là bơm thêm dầu vô, rồi bắt đầu recharge những cái freon mới vô. Thì thường thường cái công việc đó, đó ngày xưa nó tốn vào khoảng độ chừng 100 đồng, nhưng bây giờ nó khoảng đến 300-400 đồng, nó hơi tốn khá nhiều.
1: Vậy chứ.
0: Nhưng mà trong sách vở hoặc là các cái dealer họ đề nghị là 50 ngàn mai làm cái điều đó. Nhưng mà theo chú không cần thiết, 50 ngàn mai chưa cần phải làm cái điều đó đâu. Những cái xe nào khoảng 100 ngàn mai rồi đó,
1: thì mới bắt đầu làm.
0: Thì nên làm.
1: Thì tới 100 ngàn mai cũng lâu lắm đó chú. Nếu mà mình
0: tùy
1: không
0: theo,
1: chạy nhiều.
0: Tùy theo cái người chạy nhiều hoặc là chạy ít.
1: Nếu không chạy nhiều. Nhưng mà chú nói như vậy thì nếu mà mỗi lần đi mà chắc như vậy thì nó cũng rất là cầu kỳ, mà cũng rất tốn nhiều công. Như vậy thôi, mình có cái step nào mà mình check thật là nhanh để mình make sure là cái máy lạnh của mình nó ok, cũng như là có thể mình đổ thêm freon hoặc là cái gì đó thôi chú.
0: Cái vấn đề này á, nó không có phải là mình thật sự ra, nếu mà cái hệ thống mà máy lạnh nó có bị xì thì lúc đó người ta mới bơm thêm freon vô.
1: Cháu hiểu.
0: Mà nếu mà nó xì ít thôi á, thì người ta mới add thêm, châm thêm freon. Chứ nếu mà nó đã xì nhiều thì tất nhiên phải tới cái giai đoạn phải repair, phải sửa rồi. Nếu mà nó xì nhiều, mà nếu mà bây giờ mình có thêm freon vào, mà thêm freon vào bây giờ đâu có rẻ đâu, ít nhất là cả 100 đồng. Mà nếu mình bỏ vô 100 đồng xong rồi một tuần sau, hai tuần sau
1: nó lại xì nữa.
0: Thì coi như là tiền vứt đi. Đó,
1: mình phải sửa cái việc chính, cái root cause.
0: Đúng rồi. Chẳng hạn như là 2-3 năm rồi mà nó hơi bị yếu freon, hay là check, người thợ họ gắn cái đồng hồ vô mà họ thấy nó bị thiếu một chút đó, thì họ add vô thì ok. Chứ còn nếu mà trong vòng một tuần hoặc là một tháng mà nó mất cả một can hai can đó, thì không có đáng để mà làm cái chuyện đó, mà là phải sửa, để phải tìm coi nó bị xì ở cái chỗ nào. Chứ nếu không á, rồi add nó vô rồi tiếp tục nó lại xì nữa thôi, thì tốn tiền vô ích.
1: Vậy là tốn tiền chú ha. Như vậy thì nếu như vậy thì mình cứ check sơ sơ cái máy lạnh mình, make sure nó chạy ok
0: ai cũng
1: là
0: có
1: được
0: thể,
1: rồi.
0: Ai cũng có thể làm được cái điều này. Tất nhiên là như vậy nè, rất
1: sao
0: là
1: chứ?
0: Đơn giản thôi, là vì á, cái hơi lạnh nó thổi ra đó, nếu mình không có đồng hồ thì mình cũng phải feel thấy cái hơi lạnh đó có đủ lạnh hay không.
1: Dạ vâng.
0: Còn nếu mà nó không đủ lạnh đó, thì nếu mà mình có cái đồng hồ đó rất đơn giản thôi, là mình đồng hồ đo về vấn đề nhiệt độ đó.
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: Ở cái chữ Walmart hay ở bất cứ nơi nào họ cũng đều bán đâu 5-6 đồng vậy thôi.
1: Dạ.
0: Rồi mình lấy cái đồng hồ đó mình để vô ngay chỗ cái lỗ cửa sổ mà chỗ nó thổi hơi
1: lạnh
0: ra đó.
1: Dạ vâng.
0: Mà nếu từ 40 tới 45 độ á, thì là ok, là good.
1: Ok.
0: Còn thường thường những cái máy lạnh mà nó không được lạnh lắm, nó thường thường là vào khoảng chừng 55 hoặc 60 độ. Nếu mà cái đồng hồ nó chỉ 60 độ là coi như yếu rồi đó.
1: Là mình phải check trước khi mình đi.
0: Mình phải check
1: lên đường.
0: Cái đó là mình phải check.
1: Vậy hả chú, cái đó là cũng là một cái good tip đó thưa quý vị. Nếu quý vị muốn check cái máy lạnh của mình thì có thể lấy cái đồng hồ, mua cái đồng hồ cái loại mà nhỏ nhỏ tròn tròn phải
0: đúng
1: không
0: chú?
1: Cái để mà mình cho biết cái loại đó rồi. Ở Walmart,
0: ở đâu cũng có bán.
1: Vâng. Và bây giờ nãy giờ thì mình nói là lúc mà mình trước khi mình đi chơi á, mình lái xe đi chơi thì mình đã chuẩn bị cái vỏ xe, rồi mình chuẩn bị cái máy lạnh. Ngoài ra thì mình có nên là về cái máy móc mình có nên đổ thêm dầu, thêm nhớt để cho
0: cái đó là tùy trang đó. Vấn đề mà thêm dầu thêm nhớt nó là như thế này,
1: nó lại khác
0: chẳng
1: đó
0: hạn
1: là...
0: như là dầu hộp số đó thì nó đã có định kỳ rồi, bao nhiêu ngày mai mình đã thay nó một lần.
1: Vâng.
0: Còn cái dầu máy đó, ok, bây giờ dầu máy thì cái này thì Trang nói cũng đúng, nhưng mà không phải là vấn đề châm thêm. Cái dầu máy đó chẳng hạn như là mình 5.000 mai, mình mới thay nó một lần. Nhưng mà bây giờ nó đã chưa tới 5.000, nó đã 4.000.
1: Nhưng mà mình...
0: Mà 4.000 đó thì mình phải hiểu là mình đi cái trip từ đây sang bên Cali.
1: Hơn vậy
0: là 1.700 mile.
1: Dạ vâng.
0: Từ Houston tới San Jose là vì chú đã đi rất là nhiều lần. Chú nhớ.
1: Hơn rồi.
0: Đi cái trip là 1.700 mile, vừa đi vừa về là 3.500 mile, rồi cộng đi lanh quanh đó là
1: quan
0: nó là 4.000 mile. Thì khi mà chiếc xe mình nó đã là 4.000 mile thì mình nên thay dầu mới đi.
1: Tại vì trước chỉ khi còn, mình đi.
0: Đúng rồi, trước khi mình đi. Là vì mình đi được có 1.000 mai thì nó đã tới cái thời kỳ cần phải thay dầu. Mà trong lúc mình đang đi chơi, mình phải ghé vô shop, thay dầu mất thì giờ.
1: Mất thì giờ.
0: Chỉ là mình thay ở nhà trước còn có 1.000 mai nữa thôi, thì mình thay sớm một chút. Rồi coi mình đi nguyên cái trip đó, mình không phải lo lắng gì hết.
1: Đó, cái đó là cái bí quyết đó chú ha. Tại vì mình sẽ đi rất là nhiều, thì
0: đúng,
1: thôi mình làm
0: rồi.
1: Trước. Thì là mình có máy lạnh, mình có thay dầu máy xe.
0: đúng rồi.
1: Là mình chuẩn bị. Và ngoài ra thì còn gì nữa không chú? Cháu nhớ tới cái thắng.
0: Không, cái thắng
1: mình có cần
0: thì,
1: phải check không chú? Tại cũng quan trọng lắm đó chú.
0: Cũng cần phải check chứ. Nhưng mà đều cái thắng nó không có bị hư bất thường. Thường thường cái thắng nó hư nó cũng theo cái từ cái thời kỳ của nó. Thắng thì có những cái chiếc xe nó 40-50 ngàn mai thì bố thắng nó mòn, nhưng cũng có những cái chiếc xe nó khoảng 70 ngàn mai, 80 ngàn mai nó mới mòn. Là vì cái đó tùy theo cái cách của người lái. Cái cách của người lái chiếc xe đó nó mòn thắng nhanh hay chậm là theo cách người lái, không phải tùy theo cái chiếc xe.
1: Dạ cháu hiểu rồi. Mà cái này thật ra nãy giờ chú cháu mình nói là cái vụ mà thí dụ mà đi chơi lấy xe của mình đi á, chứ thường bây giờ thì người ta ra người ta mướn xe đi, nó khỏe hơn thì xe của mình nó không
0: đúng,
1: bị hư.
0: Nhưng mà nó khổ cái thế này Thùy Trang, trong vòng khoảng chừng 2-3 năm nay á, tất cả những cái thuê phòng ngủ là một, mướn xe là hai, cái tiền tax nó rất là cao.
1: Dạ vâng,
0: mắc,
1: đúng rồi.
0: Mắc lắm, cao lắm vậy đó.
1: Chú nhắc Thùy Trang mới nhớ, nhất là lúc mình đi thuê xe mà mình đi qua mấy cái đường thô đó chú. Mà mình không có cái thẻ đó, mà mình đi xe thuê đó nó phạt rất là nặng thưa chú. Đó là Thùy Trang cũng đã bị rồi, là mình đi qua cái đường thô mình cứ đi. Thì đến khi tụi thuê xe, mấy người mà cho thuê xe đó, họ charge cái tiền của mình là qua cái đường, thay vì mình trả chỉ có 2-3 đồng, 4-5 đồng thí dụ vậy, họ trả mình tới cả mấy chục đồng chú, có khi
0: đúng
1: cả
0: rồi.
1: 100 đồng. Cho nên phải cẩn thận, nếu mà những cái thuê xe thì mình make sure là mình có cái thẻ, họ có cái thẻ, và hỏi họ là có đi mấy cái đường thô được không, tại vì nhiều khi mình đi road trip có vài đường á, mình phải bắt buộc phải dùng đường thô đó thưa chú. Thì cái
0: Có nhiều có nhiều cái đường thô bây giờ nó không có cái trạm để mình ngừng lại mình trả tiền. Nếu có cái trạm thì mình
1: thì
0: ngừng lại
1: dễ,
0: mình trả tiền
1: thì
0: dễ
1: không?
0: Cái
1: đó thì dễ rồi.
0: Nhưng mà có
1: nó
0: nhiều cái
1: easy
0: đường thô,
1: thôi
0: đúng
1: chú.
0: Rồi, nó xài cái đó. Cái kiểu giống như là cái đường Hillcroft này nè, cái highway Hillcroft á, là nó đâu có cái trạm trả tiền đâu. Nếu mà không có easy tax là không có đi qua
1: đó.
0: Đường, mà đi qua là nó phạt á.
1: Đó thì nếu mà quý vị có mướn xe thì phải make sure là hỏi cái vụ đó nha, là mình đi những cái đường thô thì sao đó, thì mình make sure đó. Thì Thùy Trang cũng đã bị một lần rồi cho nên cũng sợ lắm đó. Thì ngoài ra những cái xe máy lạnh, dầu máy, vỏ xe thắng, chú nghĩ còn những cái gì mình cần phải
0: cái vấn đề mà hệ thống giải nhiệt cho cái chiếc cho cái máy xe nữa.
1: Đúng rồi, nếu mà chạy nóng quá đó chú, thì mình cần nên break.
0: Nếu mà nó đã vào khoảng độ 70 ngàn hoặc là 80 ngàn mai rồi á, thì nên mình nên thay cái coolant đi trước khi mình đi. Cái coolant
1: nếu mà
0: cái
1: xe cũ,
0: nước á, nước
1: dạ
0: nước,
1: vâng
0: nước,
1: tại vì nếu mà như vậy cũng là một cái là phải thay cái coolant nếu mà cái xe nó khoảng là
0: 70-80 ngàn
1: mai. Mà Thùy Trang thấy là thí dụ bây giờ mình chạy, ví dụ mình đi khoảng như chú nói là từ đây qua Cali rất là lâu phải không, hoặc là qua New York gì cũng đi 20 mấy tiếng. Bây giờ thí dụ bây giờ mình chạy thì bao lâu mình, chú nghĩ là mình nên break một lần để cho cái máy mình nó đừng có quá overheat hay là nóng quá hả chú?
0: Thường thường nó theo chú thấy đó, nói cho ngay nó cũng tùy theo cái sức khỏe với cái tuổi tác của cái người lớn tuổi hoặc là cái người
1: đó là mình
0: trẻ,
1: chứ không phải là tại cái xe.
0: Cũng có một phần của cái chiếc xe nữa. Nhưng mà đều chú thấy nó như thế này, trung bình á, chú lấy cái kinh nghiệm của bản thân của chú á, là chú lái khoảng đầu chừng 3 tiếng là chú ngừng lại một lần. Thứ nhất là cho cái xe nó được nghỉ ngơi, mà thứ hai là chính cho bản thân của mình được nghỉ ngơi. Cái thứ ba đó, thường thường mình ngừng lại như vậy đó, là mình nên ngừng ở vào những cái chỗ chẳng hạn rest area là một. Hoặc là nếu mình muốn ngừng để mà mình có thể mua nước uống, mua cà phê hay là mua sandwich, thì bây giờ nó có những cái chỗ mà nó rất là lớn, nó kêu là cái gì giống như con gấu á.
1: Bất kỳ
0: trời ơi, ngừng tới cái chỗ đó giống như là mình đi vô một cái shopping vậy.
1: Dạ vâng, nó bán nhiều đồ ngon lắm.
0: Nghỉ ngơi rồi nếu mà mình đã đi á, thì tùy theo cái trip mình đi chơi thì mình phải có thời giờ rộng rãi để mình thoải mái, mình từ từ. Chứ còn trừ trường hợp nào mình đi những cái chuyện gì mà gọi là bất thường hay là những cái câu chuyện gì quan trọng, có người nhà bị thế nọ thế kia mà mình phải đi ngay,
1: phải lái,
0: thì cái trường hợp đó là trường hợp khác. Còn nếu mà được á, thì trung bình mình cứ lái 3 tiếng cho tới 4 tiếng mình nên ngừng một lần.
1: Dạ,
0: thì tốt hơn.
1: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn chú Khương. Và quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560.
0: Thùy Trang ơi, cái kiểu này là mấy ông này chúi đầu vô TV coi, cháu, coi soccer coi.
1: Hôm nay Thùy Trang cũng không có theo dõi là hôm nay trận nào hả chú? Chú biết không chú?
0: Chú không theo dõi nhiều lắm về cái đó đâu.
1: Dạ, nhưng mà hôm qua thì hay mà không biết hôm nay trận
0: là,
1: nào.
0: Thường thường là chú chỉ có để ý tới khi nào mà những cái trận nào Mỹ nó đấu á.
1: À, Mỹ là Thùy Trang thấy là so far là hai trận rồi hả chú ha?
0: Hai trận thắng
1: lần
0: cả
1: đầu
0: hai.
1: Tiên hai cả hai và Thùy Trang nhớ lần không lầm là 25
0: 4-1 lần hôm qua là 2-0.
1: Dạ.
0: Rồi cho tới đâu tuần sau á.
1: 25 Tây. Cháu nghe nói là Mỹ không biết đấu với ai.
0: Đấu với ai không biết nữa. Dạ, nhưng vâng. Mà chú thấy những cái trận chẳng hạn như là England à,
1: dạ.
0: Hoặc là French,
1: dạ.
0: Tức là Pháp với Anh Lê đó, nó là được coi như là nếu mà vô chung kết mà vô địch thì người ta cho rằng là những cái đội đó là cái đội có triển vọng nhất. À. Mà những cái trận của những cái đội đó là những cái đội nó hay.
1: À vậy hả chú?
0: Còn bây giờ mình nói theo, mình không nói Âu Châu nữa, mình nói bên Mỹ đó, bây giờ Nam, dạ. Mỹ đó, Brazil là cũng hay lắm á.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng chú hôm nay chú có coi hai trận,
1: dạ.
0: Của Á Châu,
1: dạ.
0: Mà chú không thể nào mà tưởng tượng được cái sự mà chú phải ngưỡng mộ đó là cái đội của Nhật Bản. Thứ nhất á là nó không có chơi xấu,
1: dạ.
0: Mà nó chơi rất là đẹp, phải không?
1: Dạ người
0: mà
1: Nhật.
0: Nó,
1: dạ,
0: vâng. Đó. Thứ hai nữa cái lối đấu của họ bây giờ đó không, mình cứ tưởng tượng giống như ngày xưa là Á Châu chơi dở, cái đó là Việt Nam hay là Thái Lan hay là Philippines rồi thôi. Chứ bây giờ Nhật với lại Nam Hàn á là chơi xuất sắc, ngang hàng với lại các cái đội của Âu Châu.
1: Dạ vâng. Vậy mà đâu. Cháu lại hôm bữa coi đội South Korea với Mexico, cháu hơi disappoint, cháu hơi thất vọng.
0: Tại vì
1: dở
0: quá. Nó dở cả hai đội luôn.
1: Hai đội dở hết.
0: Đúng.
1: Cháu nói
0: cái người ta chê quá chừng.
1: Dạ vâng, cháu còn rất là exciting để coi mà trời ơi coi xong rồi nó sao mà nó đánh gì đâu mà defense quá chú.
0: Coi Brazil với lại Japan á,
1: trận đó
0: mới là
1: cháu này,
0: nhưng con cái điểm này, có cái điểm này là không biết là Thùy Trang có biết hay không.
1: Dạ.
0: Là sau cái trận đấu rồi, tất cả khán giả rời chỗ ngồi đi ra về.
1: Dạ, vâng.
0: Nguyên cái đội banh của Japan á,
1: dạ.
0: Mỗi một người xách một cái túi đi lượm rác.
1: À, cháu có nghe cái chuyện đó, cháu có nghe cái chuyện đó, rất
0: mà
1: là
0: có
1: một
0: trên
1: tinh
0: TV,
1: thần trách
0: TV,
1: nhiệm.
0: TV chiếu luôn.
1: Dạ, tinh thần trách nhiệm rất là cao, người Nhật. Dạ vâng.
0: Quá hay luôn á, chúng ta phải nói là cả thế giới ngưỡng mộ.
1: Thưa chú, nãy như mình nói xe mà rồi cho mình bàn đá banh tí xíu đi cho nó đổi không khí hả chú ha. Và bây giờ Thùy Trang xin quý vị tiếp tục giữ đường dây và tiếp tục gọi vào chương trình 713-931-1560 để tham gia chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ Thùy Trang và chú Nguyễn Cương xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Sách và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 7018. Dạ, xin chào 7018 ạ.
1: Hello, xin chào trên đài.
0: Dạ.
1: Mình muốn hỏi anh Cương, mình có chiếc Toyota Tacoma không mà, nhưng mà bây giờ là cái tay lái có nghĩa là mình đậu lại mà mình cứ lắc cái tay lái, nó kêu cục cục, rồi mình đi check ở mấy cái shop, nó nói giờ mình phải thay một cái phạt đó, nó mắc tiền quá, có nghĩa là bây giờ mình không thay mua cái phạt để mình gắn mình thay, mà có gì có cách khác mình sửa cho nó đỡ tốn tiền chút không anh Cương?
2: Để hỏi anh là cái Tacoma của anh năm nào vậy?
1: Ờ, năm 2005, nó cũ dữ lắm rồi.
2: À, 2005 thì cũng hai cho mới có 20 năm thôi, không có đến nỗi nào đâu. Xe Tacoma. Ok, bây giờ để hỏi anh là khi mà đem tới shop người ta nói là cái bộ phận nào bị hư?
1: Ồ, nó nói là cái phạt giống như cái cốt, cái xin nó nói gì đó, là có nghĩa là phải thay hết cái đó lận, nhưng mà nó gọi là dealer, chỉ có dealer có thôi, mà nó tới 500-600 đồng lận, chưa tính cả tiền công.
2: Có
1: mà,
2: phải mà, để hỏi anh là có phải cái phạt đó nó tên là CV John không?
1: Không, nó để là gì đó.
0: Engine đó hả chú, hay là
2: cái này có phải về máy xe không, hay là cái hệ thống lái?
1: Hệ thống lái giống như nó có cái cốt, cái cốt đi thẳng xuống cái ngay chỗ mà cái để mình lái, mà nó nói là nó hư cái dạng đó, có nghĩa là mình sẽ thay nguyên cái đó.
2: Tại vì anh không có nói rõ cái bộ phận nào, thành ra tôi cũng không biết. Là thật sự ra mà nói thì không phải là hầu hết tất cả ở các shop ở bên ngoài họ cũng có thể làm được cái chuyện đó, chứ không phải là cứ phải là dealer đâu. Nếu mà anh có biết được cái phạt đó là cái gì, nó
0: cái
2: bởi vì cái Tacoma đó, Tacoma tức là nó lái bằng bánh sau, nó có cái shape lái bằng bánh sau, rồi đằng trước thì nó là cái hệ thống lái ở đằng trước, thì nó cái Tacoma nó không có, nó cũng có cái CV joint.
1: Nhưng mà nó đậu là coi như một chỗ là mình chạy, mình dặn để cái máy mà mình lắc, mình quay lại, nó kêu cục ở trong đó. Rồi nó check, nó nói là cái gì nó bị hư cái giống như cái cây mà nó đi thẳng xuống dưới cái chỗ mà mình lái xuống dưới cái máy á.
2: Rồi để tôi hỏi, có phải là cái tay lái rồi nó gắn liền vô một cái trục, nó nằm ngang, nó nối liền vô hai bánh xe không, nó gọi là rack and pinion. Theo tôi nghĩ là nó chỉ
1: rồi,
2: có rack and pinion đó thôi à. Tức là cái tay lái đó nó chĩa xuống rồi nó gắn vô cái rack and pinion, giống là cái chữ T đó. Rồi cái nó đi ngang qua hai bên để nó nối vô cái bánh xe đó, rack and pinion. Rack and pinion nó không phải là dealer, ở ngoài cũng có, mà nó chỉ nếu mà thay cái đó vào khoảng được chừng 200-300 thôi. Ở bên ngoài đó anh check lại đi.
1: Dạ.
2: Anh tới đó. Bây giờ nếu có thể được á, anh viết cái tên của cái phạt đó xuống. Rồi anh tới O'Reilly hoặc là AutoZone, anh hỏi nó mày có cái bạc này không? Hỏi nó là nó sẽ nói cho mình biết là có hay không có. Thì lúc đó anh sẽ quyết định sau nha.
0: Dạ.
2: Tôi nghĩ là có.
1: Dạ, tại vì nó nói là có nghĩa là mình không có thể nào sửa được, nghĩa phải mua đó, nhưng mà
2: họ nói là một chuyện.
1: Không,
2: anh, họ nói là một chuyện. Phải không? Nhưng mà tôi nghĩ ở nước Mỹ này đó là nó không có đến nỗi mà phải mất tới cái mức độ như vậy đâu.
0: Dạ vâng, thì dạ. Tùy mình quyết định. Dạ, dạ vâng, rồi thưa Trang, cảm ơn chú rất nhiều
2: anh
0: nhé.
2: Anh hỏi đi, anh hỏi dạ, cái bạc đó ở O'Reilly coi dạ, nó vâng. có hay không.
0: Rồi, dạ. Dạ, xin chào. Và cho phép thưa Trang. Dạ, cảm ơn chú.
2: Dạ.
0: Cho phép thưa Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5117. Dạ, xin chào, 5117.
3: Dạ, chào chị Trang và chào anh Khương.
0: Dạ, chị Trang. Ủa? Chào.
2: Ai
0: hả chứ? Vâng. Chị Trang không có nói tên để cho chú Cương nói. Cô khỏe không thưa cô?
2: Bữa nay không có coi đá banh hả?
0: Cô Hồng, đó chú Cương hỏi dạ, cô coi đá banh đâu?
3: Tại vì cái tivi nó hư rồi, thành ra phải chịu thôi. Chứ còn hồi xưa giờ cũng Trinh rất là thích nhiều coi nhiều môn thể thao. Nhất là thích môn túc cầu này là một, hai. Thứ hai nữa là thích xem bóng rổ.
0: Chị Trang cũng thích bóng rổ lắm ấy cô Hồng.
3: Dạ, xin câu trước hết là xin chúc anh Cương là Happy Father Day nha.
2: Dạ, rồi cảm ơn chị Cúc Hồng.
3: Dạ, thưa rồi xin hỏi anh Cương là như vậy. Hồi nãy nghe anh Cương nói về cái máy lạnh đó.
2: Dạ.
3: Thì bây giờ anh nói là nếu mà lấy cái máy nhiệt độ mua ngoài quên mạc mà đo vô ngay cái cửa sổ, mà nếu mà từ 40 tới 45 độ thì là nó ok.
2: À,
3: thì như vậy lúc đó mình dặn cái máy lạnh nó lên cái maximum hay là mình đo nhiệt độ lúc nào cũng cái mức nào cũng được?
2: Ở cái mức trung bình thôi, thay vì nó là nó có 3 mức, nó có 4 mức. Đó là low, rồi medium, rồi high. Chẳng hạn như vậy thì cứ vặn cái chỗ medium thôi. Miễn là nó có cái hơi gió nó low thì nó thổi ra nhẹ quá, nhưng mà mình vặn cái medium là được rồi, chứ không cần phải vặn high đâu.
3: Rồi thưa, câu tiếp theo nó cũng về máy lạnh đó thưa anh Cương là cái xe Camry mà tôi đang chạy thì là nó không phải là mức 1, 2, 3, 4 nhưng mà nó là một cái nút xoay tròn. Nếu mà xoay từ phân nửa cho tới hết phía bên tay mặt nó là heater, từ bên nửa qua hết bên
2: cái
3: tay
2: trái. Cái đó khoan cô Hồng, cái đó nó không phải là cái tốc độ của cái motor nó thổi hơi lạnh ra, mà cái đó nó chỉ là nó là cái vấn đề bên nhiệt độ nóng và lạnh thôi. Thí dụ như mình dặn về bên tay trái nhiều á thì nó sẽ lạnh nhiều, nhưng mà dặn chính giữa đó thì nó là giữa lạnh và giữa nóng, còn nếu mình dặn qua bên tay phải hết á thì nó là heat. Cái đó không phải là cái tốc độ của cái motor nó thổi hơi gió ra. Nó cái motor thổi hơi gió ra luôn luôn là nó có cái số 1, 2, 3. Nó có một cái nút khác. Cô coi lại coi. Có nút khác.
3: Thôi, khi nào ra xe là sẽ xem lại. Thì bây giờ hỏi anh Cương liên quan tới cái nút tròn đó đó. Là nếu mà mình dùng AC đó, mà khi đang chạy mà chỉ dặn khoảng trên medium một nút, chứ không có dặn cái maximum của máy lạnh cho thiệt lạnh. Thì thưa ông Cương, như vậy là mình có xê được cái freon đặng cho lâu thai không anh Cương?
2: Không, cái đó không có xê về freon. Nếu mà mình vặn maximum á thì thường thường nó làm hư cái motor quạt, tại vì nó quạt với cái tốc độ nhanh quá, thành ra cái motor đó nó mau hư. Chứ còn cái freon không có xê, và cái freon nó là một cái hệ thống kính, nó nằm ở trong mấy cái đường ống á, thành ra nó không có cái mình vặn mạnh hay yếu nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề freon hết á.
3: Có nghĩa là lạnh nhiều hay lạnh ít nó không có ảnh hưởng gì tới cái Leon hết.
2: Đúng, nó chỉ có ảnh hưởng bởi cái motor quạt thôi.
3: Dạ, rồi. Thưa rồi một câu ngắn gọn nữa là thưa anh Cương là cái bao nhiêu ngàn mai thì mình mới phải châm thêm dầu steering.
2: Dầu steering đó mình không có theo bao nhiêu ngàn mai, hãy khi nào nó bị low á, nó bị thiếu thì mình châm thêm thôi. Không cần, không có quan trọng cái vấn đề là bao nhiêu ngàn mai. Nếu có những chiếc xe cả đời luôn không bao giờ người ta châm thêm, bởi vì nó không có bị lờ, nó không có bị xì. Còn có nhiều cái chiếc xe nó bị xì, nhất là xe cũ, khi nó bị xì tức là người ta phải châm thêm thôi.
3: Thế còn cái dầu thắng thì bao lâu châm thêm lần thưa anh Cương?
2: Dầu thắng không có châm, dầu thắng cũng không có cần châm đâu. Bởi vì hệ cái thắng nó mòn thì cái dầu nó thấp xuống, nó mòn tới cái độ nào nó cần phải thay thắng thôi. Mà khi mà thay thắng á thì cái dầu nó sẽ đầy lên trở lại.
3: Như vậy là cảm ơn anh Cương
2: rất là trường nhiều. Mấy cái dầu đó mà cô Hồng vừa mới hỏi đó, kể cả dầu thắng cũng như là dầu tay lái á, khi nào nó bị xì, nó bị thiếu thì là mới châm thêm thôi.
0: Dạ vâng.
3: Dạ, dạ.
0: Rồi.
3: Dạ, cảm ơn cô nhiều, cảm ơn Thùy Trang.
0: Dạ, Thùy Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều nha. Chúc cô những ngày weekend thật vui. Dạ, happy Father Day cô nha. Rồi, xin chào.
3: Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5683. Xin chào.
4: Dạ, dạ, chào chú Nguyễn Cương, chào chị Thùy Trang. Hỏi chú Nguyễn Cương, cái xe mà lúc họ mình tới thay cái máy đánh lửa đó, họ hư có một cái mình nói, họ nói họ thay luôn ba cái, thay một cái 150, mà thay ba cái 250. Rồi cái đồ China, thấy họ thay cái đồ China vậy có tốt không chú Nguyễn Cương?
2: China là không tốt rồi.
4: Ồ, dạ.
2: China là không tốt
0: China, thì mình phải suy nghĩ lại đó thưa chị cô.
2: Nhưng mà để hỏi cô, để hỏi cô là cái đánh lửa là cái gì, cô mà nói cho nó rõ.
4: Kêu lại gì cái máy có, đánh lửa số 1, số 2, số 3, số 4.
2: Có phải là bây giờ trong cái vấn đề đánh lửa nó có hai cái bộ phận. Một là cái cục coil. Cục coil nó là chỉ cái cục biến điện thôi. Còn cái spark plug nó là cái khác nữa. Nhưng mà cái này phải cục coil không?
4: Cục coil khoảng dài hơn găng tay cỡ đó.
2: Đúng. Nếu vậy thì xin lỗi cô, đừng bao giờ mua đồ made in China cho những cái bộ phận đó. Nó sẽ rất là mẫu hư.
4: Chết rồi. Vậy cái chỗ sửa xe người ta thay với mình đâu có biết mình mua chứ Nguyễn Cương ha.
2: Tại vì mình phải nói với người ta chứ. Tại vì họ muốn mua đồ rẻ đặng họ có lợi. Thành ra họ mới mua đồ China thôi.
4: Họ không găng tay mình năm đó chứ Nguyễn Cương. Họ găng tay mình năm, họ găng cho chị năm.
2: Thì họ găng tay như vậy thôi. Chứ
0: sau
2: còn...
0: năm sợ mất công mà nó hư luôn.
2: Một năm một ngày thì nó sẽ hư. Nó canh rồi mà.
4: Như giờ đâu có biết đi tiệm nào chứ Nguyễn Cương nó khổ vậy. Mình
0: đâu có, có return được không cô?
2: Mình phải nói, không có đồ điện không có return được
0: không
2: đâu.
0: Không có trả được hả chứ?
2: Không có trả được. Cái đó là chịu chết rồi. Ôi bây giờ cứ để vậy xài, khi nào nó hư thì mình lại thay cái khác thôi.
4: Nhưng mà khi mình thay...
2: Dạ, mình phải, khi mình nói đó là phải mua đồ của Mỹ hay là của Nhật, chứ không có của đồ China.
4: Cái đó mình không có chủ động được, chú Nguyễn Cương.
2: Mình nói người ta trước chứ, người ta nói, mình nói cho người ta biết trước như vậy đó, khi họ thay á.
4: À, nói trước hả?
2: Nói trước cho người ta biết, rồi khi họ thay đó, họ phải giữ lại cái hộp cho mình coi là có đó, đúng cái đó không phải của China hay không.
0: Tức là họ đã bỏ vào rồi, họ mới nói cho mình biết hả con?
2: Họ không nói
4: là họ đưa mình cái hộp á.
2: Rồi xong rồi.
0: Nhưng mà nếu mà tiệm quen thì mình nói được chứ, mình đến mình nói được không?
2: Tiệm quen cũng đâu có thể trả được cái đồ đó. Đồ điện đã mua rồi. Là không có trả lại được đâu.
4: Lần sau vậy nói thay dùng đồ tốt, dùng cái
2: dạ đúng đúng. Dạ.
4: Thì chứ đẻ sinh à. Cái đồ điện thoại chứ cái máy lạnh nó có cái ba cái lằn bạch màu xanh mà nó đứt đoạn, cái đó là sao chứ không hiểu Nguyễn Cương.
2: Ồ cái đó để cho lạnh nhiều lạnh ít á. Mà cái mà lạnh màu xanh nhiều thì lạnh nhiều, mà cái màu xanh ít nhỏ đó thì nó lạnh ít.
4: Theo chú Nguyễn Cương, lúc mà chạy xe mình dặn cái nào cho nó tốt hơn Nguyễn Cương?
2: Theo tôi á, thì tất cả cái gì mình cũng đừng có dặn maximum hết á, đừng có dặn ở mức trung bình thôi, là cái đó là tốt
0: vừa
2: nhất.
0: Vừa thôi.
4: Hiểu rồi. Chứ lại xe cháu hồi tôi làm 13, 105 ngày mai, nhưng máy lạnh nó cần làm gì không chú Nguyễn Cương, nó vẫn còn mát.
2: Nếu mà nó vẫn còn mát thì thôi cũng chưa có cần phải làm gì đâu.
4: Dạ tốn tiền Nguyễn Cương ha. Cảm ơn Nguyễn Cương, nhân ngày lễ cha chúc Nguyễn Cương, trời ơi chương trình này tốt quá, nhất là cho mấy phụ nữ như chúng em vừa già bà khổ lắm. Nguyễn Cương ơi, trời ơi tốn tiền dữ lắm đó.
0: Cô cảm ơn. Hồi nãy chú Cương nói mình đi mua cái đồng hồ đó cô, ở Walmart hay đâu để mình đo cái máy lạnh mình có phải là 40-45 không? Cái đó thì Trang cũng mới biết đó. Để thử coi cái máy lạnh mình nó có bị nó mát hay là nó bị nóng quá hay nó bị hư đó cô. Mình làm vậy đi.
4: Cái chương trình này mấy chục nay đỡ quá, hiểu biết hơn, không hiểu biết gì hết. Dịch trái xe nguy hiểm lắm.
0: Dạ vâng, cảm rồi. Thì Trang cảm ơn cô.
4: Nhất là nghe Cương nói cái đi trái lái đường trường, nghe khoái chương trình đó, mình hay lái tới Austin nó cũng đường trường.
2: Đúng
0: 4 tiếng cũng phải chuẩn bị đó. Rồi. Thì Trang cảm ơn cô.
2: Chỉ có một cái là có người học sẵn cho tất cả mọi người hết rồi. Có chỉ có một cái điều là chịu khó gọi lên, đừng có mê coi football nữa, soccer quá, không có chịu gọi lên thôi.
0: Đó, thôi bây giờ...
2: cho người học sẵn rồi.
0: Thùy Trang thấy có một số điện thoại nữa nhưng mà không biết có phải cô hồi nãy không, thôi để thử nha chú Cương. Cho phép Thùy Trang được mời 5683.
5: Alo.
0: Dạ vâng.
5: Alo, dạ.
4: Dạ, dạ chào anh Cương, chào chị Thùy Trang. À, dạ em có chiếc xe nó nổi cái đèn màu xanh đó là chữ ECCO là gì, mới nổi chữ ECCO á.
0: ECCO.
4: Là... chữ E, chữ E là chữ E.
0: Dạ.
4: Có sao không chú?
2: Dạ mà, không không, cái này không sao đâu. ECC là chữ xe đó phải không?
4: Dạ đúng rồi.
2: Rồi TO.
4: Không phải. Chữ E rồi C, C, O. Hai, hai chữ C rồi một chữ O.
0: Dạ.
2: Ồ. E, C, C, O.
4: Dạ.
0: Dạ, E, C, O. Giống như là Economy Driving Mode vậy chứ.
2: Đúng rồi, có lẽ.
0: Giống như
2: có
0: cái,
2: lẽ Economy rồi.
0: Dạ, Economy Driving phải không? Phải cái chỗ.
2: Đúng rồi, dạ. Cái này là một... Economy rồi. Đúng rồi, Economy rồi. Chữ Y là chữ E, rồi chữ 2 chữ C là CC, tức là CC, rồi tới chữ O, phải không cô?
4: Dạ, chú phải à.
2: Ok, đây vậy là economy rồi. Dạ, không sao, cái đó là tốt thôi. Cái đó tức là nếu dạ. nổi cái chữ đó, tức là mình đang chạy ở cái mức độ, mình đang chạy ở cái mức độ ít có hao xăng á.
4: Dạ.
2: Dạ, chứ không phải hư đâu.
4: Dạ, dạ, dạ, em cảm ơn à.
2: Dạ, không có dạ. gì cô, dạ.
4: Dạ. Chúc cơm happy Friday, Saturday.
2: Dạ, rồi, cảm ơn cô. Yeah.
0: Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ, xin chào. Dạ, vâng.
4: Dạ,
0: dạ vâng, dạ bye. Và một lần nữa, thưa quý vị, xin quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Và chương trình của chúng tôi bây giờ thì còn khoảng là 10 phút hoặc 12 phút nữa hay chưa? Dạ.
2: Mình có thể mình dành vào khoảng nói chuyện 3 phút cuối để chú gửi một bài hát tặng cho các vị các ông cha trong cái ngày Father Day.
0: Father Day hả chú? Và
2: nhưng với điều kiện là không có vị thính giả nào gọi lên, chứ nếu có thì vẫn phải ưu tiên cho thính giả trước.
0: Dạ vâng. Cái bài hát và vâng. Và bây giờ thì trong thời gian mình chờ đợi quý vị gọi vào thì chú cũng có thể nói lại về cái vấn đề mà road trip hồi nãy mình cũng nói đó chú. Thì ngoài những cái vấn đề đó thì ngoài ra mình còn những cái gì để mình phải cần
2: với lại có một cái không? Điều thế này nữa. Rồi nếu mà Thùy Trang nói như vậy thì chú nhớ ra là nếu mà mình đi những cái road trip xa như vậy đó, mình lái xe đó, mà nhất là các cái xe cũ á, xe mới thì mình không có phải lo lắng lắm, nhưng mà các cái xe cũ đó thì ra khi mà mình đậu lại á, để mình đổ xăng á, hoặc là mình làm cái gì đó, mình chịu khó đó, cúi xuống nhìn ở dưới cái gầm xe, từ đầu xe cho tới cuối xe.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Ồ, đôi chân trần.
0: Ồ, đó là cái bài mà chú sẽ tặng cho quý vị. Dạ vâng, đúng. Rồi
2: bài
0: xin mời
2: đó
0: chú
2: là
0: tiếp tục.
2: Dạ. Thì đây là cái này là kinh nghiệm của bản thân nha, là khi mình nhìn từ đầu xe tới cuối xe, thứ nhất là đầu xe xem coi là mình chạy đường xa mà nó nóng như vậy đó, nó có bị chảy nước của coolant ra hay không, đó coi nó có bị chảy nước hay không. Cái thứ hai nữa là coi cái dầu hộp số của mình nó có bị lít xuống hay không, rồi mình nhìn đi ra nhìn tới phía sau. Nhưng mà bây giờ các cái xe đời mới bây giờ đều là front wheel drive hết, thành ra mọi chuyện nó đều tập trung ở cái phía đầu xe, chứ nó không có ở cái đuôi xe giống như ngày xưa mà cách đây 40 năm về trước mà chú lái một cái chuyến xe. Cái xe này cũ rít là mua có $500 mà lái từ Houston mà đi qua bên California. Rồi Thùy Trang có biết không, tới cái lúc cái độ đổ xăng á.
0: Dạ.
2: Rồi nhìn xuống á, ngay cái phía đằng cái chiếc xe hồi đó là chiếc xe Lincoln á, ngay cái bọc đít của nó đó, thì thấy nó có nhớt, nó nhiễu xuống. Nhớt nó nhiều xuống, lúc đó nó là mới là lái cái xe vào một cái shop cũng gần ở đó thôi để cho họ đổ lên họ coi. Thì khi mà họ đổ lên họ coi thì lúc đó là mấy cái axle ở rear axle, cái siêu á, nó bị bể, nó nóng, nó cũ quá, nó bị
0: mình
2: bể.
0: Mình sẽ trở lại chú nhé, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây.
2: Okay.
0: Cho phép chú Trang được mời 5252. Xin chào 5252 ạ.
5: Chào người đẹp Thùy Trang, chào anh Cương.
0: À, chào anh Năm. Anh Năm.
2: Hello anh Năm.
0: Anh Năm không có gọi đá banh hôm nay hả?
5: Happy Friday anh Cương.
2: Dạ, rồi, cảm ơn anh. Tôi thấy hình như có cái trận nào mới cách đây mấy ngày đã ở trên Boston á. Boston này.
5: Dạ, hôm qua Ngọn Lốc với lại gì ta, quên nhớ rồi. Đã hôm qua, à, chiều hôm qua ở Boston. Dạ.
2: Để coi nhớ.
5: Đính hỏi anh Cương. Dạ. Thay nhớt hộp số Honda CRV.
2: Dạ.
5: Mà thay điêu lơ là 180 đồng giá được ngay.
2: Nó là như thế này. Cái đó là nó hơi bị cao quá rồi. Tại sao anh không làm cái điều như thế này? Là hầu hết những người mà đều nghe cái chương trình này, họ đều làm, tôi đều có bày cho họ là cái xe Honda đó là ở bên, dầu hộp số ở bên ngoài họ không có bán. Thì mình vô trong dealer, chỗ service department đó, chỗ park đó, xin lỗi, park department, mình nói họ bán cho tôi mấy lon dầu cho cái hộp số của cái chiếc xe Honda của mình vậy vậy vậy. Thì họ bấm trên computer liền, họ biết là nó cần phải bao nhiêu quạt. Thường thường là trung bình là từ 4 quạt rưỡi cho tới 5 quạt. Anh mua cái đó xong rồi, anh bỏ lên xe rồi cùng cái ngày hôm đó hoặc là một vài ngày sau, lúc nào anh có thời giờ, anh chạy tới một cái shop nào quen hoặc gần nhà đó, anh nói họ thay dầu cho hộp số cho anh, họ thay. Thì lúc đó, đó anh trả cái tiền công ở bên ngoài mà anh mua dầu bên trong, trời ơi, anh sale được 50% đó. Chứ anh đừng có đem vô trong dealer để cho nó làm.
5: Khoan, chưa đem vô, mới hỏi thôi.
2: À, thì đó.
5: Thì nó đòi một.
2: Thì đó, cái đó là cũng là cái đề nghị cho anh đó. Để,
5: Thì em về em mới, em hỏi cái dầu trong dealer luôn, thì nó bán là 103 đồng. Là 5 quạt, 5 quạt.
2: Rồi.
5: Thì em nói để đó, em về em search trên, em lấy cái hiệu của cái dầu trong đó.
2: Dạ.
5: Về em coi trên mạng á, thì có 56 đồng là 5 quạt.
2: Dạ.
5: Y chang cái hiệu đó luôn.
2: Đúng.
5: Cũng vô mạng nhưng mà vô dealer Honda luôn.
2: Dạ.
5: Vô gốc luôn.
2: Dạ.
5: Thì có 56 đồng nhưng mà tiền ship á, là 18 đồng.
2: Dạ.
5: Thì tính ra tổng cộng á, là mua dầu không á là 80 đồng đi.
2: Rồi.
5: Rồi chắc có đi hết 30 đồng tiền công thay nữa là khoảng đâu 101.
2: Dạ. Nhưng mà anh em vô dealer thì nó đòi bao nhiêu?
5: 108.
2: Ồ.
0: Sale được 70. Cũng
2: sale được 70 đồng.
0: Dạ. Cũng được nhiều mấy chứ.
2: Nhiều chứ.
0: Nhiều đó anh Nam. Dạ.
2: 70 đồng á, 70 đồng gần cả triệu đồng tiền Việt Nam chứ phải chơi sao?
0: Dạ. Ăn được bao nhiêu tô phở? 5 tô.
5: tại vì thấy rảnh khách ấy, gọi vô vừa thăm anh Cương này vừa cần phê cái thử sao.
2: Dạ vâng. Không thì đó là cái cách mà hay nhất để mình sale tiền đó. Dạ vâng. Chứ không phải cứ cái gì mình cứ đem xe vô trong dealer, bởi vì trong dealer đó là
0: lúc nào cũng vậy, nó chạy rất là mắc.
2: Nó vô nó gặp cái mặt của mình là nó khoái lắm rồi.
0: Rồi. Chị Trang cảm ơn anh Năm rất nhiều nha.
5: Cảm ơn người đẹp, cảm ơn anh Trương nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Năm đã gọi và tham gia chương trình Happy Friday Day anh. Rồi, xin chào. Và bây giờ chú muốn, bây giờ mình chỉ còn có một phút nữa thưa chú. Chú có muốn...
2: Rồi, ok, thôi vậy.
0: Tặng không? Chị Trang có thể chị Trang play cho chú đây.
2: Có rồi. Không?
0: Dạ. Rồi, bây giờ thôi, okay, chú nói lời tạm biệt và tặng nhạc ha.
2: Rồi. Không, mình tặng nhạc rồi trước khi mình
0: tạm biệt chứ. Không phải hát hết đủ đâu nha, tại vì có hết chương trình rồi. Rồi.
2: Một nửa thôi.
0: Dạ vâng. Rồi, chú Cương xin tặng cho quý vị bài Đôi Chân Trần với tiếng hát của Bảo Hà.

0: Bài hát hay quá chú, nhất tiếc là thời gian đã hết rồi và chúng ta không thể tiếp tục nghe nốt cái bài hát chú ha. Thôi bây giờ thôi mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
1: Cũng đủ thấm thía để tặng cho các vị cha, nhất là vị cha cũng còn trẻ và vẫn còn đi làm, thì xin kính chúc cho quý vị được chân cứng đá mềm.
0: Dạ vâng.
1: Để mà vượt qua tất cả mọi những trở ngại của thế gian.
0: Dạ vâng.
1: Rồi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin kính chúc quý vị một lần nữa một ngày Father Day đều mọi được có được nhiều niềm vui cùng với lại con cháu. Rồi xin hẹn gặp lại vào lần phát thanh tới và chú cũng cảm ơn Thùy Trang nha.
0: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn chú với mấy bài hát rất là hay trong cái ngày Father Day, cái dịp Father Day này, và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và tham gia chương trình. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
6: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả gần xa trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz, Hoa Kỳ bác bỏ, đàm phán nguyên tử khởi động tại Thụy Sĩ. Iran ngày hôm nay 20 tháng 6 tuyên bố sẽ đóng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu, với lý do Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon và Hoa Kỳ không thực hiện cam kết đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột khu vực. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM bác bỏ tuyên bố này, khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và hoạt động vận tải thương mại vẫn diễn ra bình thường. Theo phía Hoa Kỳ, 55 tàu hàng đã đi qua tuyến đường thủy quốc tế này trong ngày, vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm các phái đoàn Hoa Kỳ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Thụy Sĩ nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài trong vòng 60 ngày. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance dự trù dẫn đầu phái đoàn Washington cùng đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Phía Iran cũng xác nhận cử đoàn đại biểu tham dự, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ và các bên liên quan thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất. Pakistan và Qatar sẽ tham gia đàm phán với vai trò trung gian, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế cố gắng ngăn xung đột lan rộng và bảo vệ tiến trình hòa bình mong manh tại Trung Đông.
0: Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran tại Tehran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan là ông Mohsin Naqvi đã đại diện cho quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, đang gặp Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6 để thảo luận. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã hủy bỏ kế hoạch tới Thụy Sĩ trong tuần này để đàm phán với Iran trong bối cảnh là căng thẳng giữa Israel và nhóm Hezbollah leo thang. Thụy Sĩ cho biết là họ vẫn tiếp tục cung cấp một địa điểm kín đáo và đáng tin cậy tại khu nghỉ mát trên đỉnh núi Bergenstock để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận. Bộ Ngoại giao nước này đã tuyên bố là sẽ không tiết lộ thêm chi tiết về thành phần tham dự cũng như nội dung đàm phán vì lý do bảo mật. Thỏa thuận tạm thời đã đạt được hôm thứ Tư giữa Hoa Kỳ và Iran, yêu cầu cả hai nước này cùng các đồng minh đã chấm dứt mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tuy nhiên, Israel, bên không tham gia các cuộc đàm phán này, đã khẳng định họ không phải là một bên trong thỏa thuận và sẽ duy trì lực lượng tại các vùng lãnh thổ Lebanon mà họ đang chiếm đóng.
6: Quan hệ Hoa Kỳ-Italy thêm rạn nứt. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Italy đang đối mặt với nguy cơ rạn nứt sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã nài nỉ được chụp ảnh với ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp Quốc. Phát biểu này lập tức gây tranh cãi tại Italy, buộc bà Meloni lên tiếng bác bỏ và cáo buộc ông Trump bịa chuyện. Nữ thủ tướng khẳng định bà và Italy không bao giờ phải cầu xin ai, đồng thời chỉ trích cách Tổng thống Hoa Kỳ đối xử với các đồng minh lâu năm của Washington. Ngoại trưởng Antonio Tajani gọi phát biểu của ông Trump là xúc phạm Italy và quyết định hủy chuyến công du Hoa Kỳ dự trù diễn ra tuần tới. Đại sứ quán Italy tại Washington cũng hủy một diễn đàn doanh nghiệp song phương. Các nhà phân tích cho rằng tranh cãi lần này chỉ là giọt nước tràn ly sau khi hàng loạt bất đồng tích tụ giữa hai bên. Quan hệ Hoa Kỳ-Italy bắt đầu xuất hiện rạn nứt khi bà Meloni phản đối việc ông Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo sau cuộc xung đột Iran. Sau đó, Rome từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ không quân ở Sicily phục vụ chiến dịch liên quan tới Iran. Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả chính phủ lẫn phe đối lập trong nước, bà Meloni có thể phải đối mặt với thách thức lớn về đối ngoại. Giới quan sát nhận định vụ việc làm suy yếu hình ảnh của bà với tư cách là một nhà lãnh đạo Âu Châu, duy trì được quan hệ thuận lợi với chính quyền Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử Italy năm 2027 đang tới gần.
0: Trong khi đó, có hơn 70 nhân viên y tế tại Congo đã nhiễm Ebola kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6, thì một giới chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có 75 nhân viên y tế tại Congo đã lây nhiễm Ebola và 17 người trong số đó đã tử vong kể từ khi đợt bùng phát dịch bệnh bắt đầu tại đây. Tại một cuộc họp báo ở Geneva, thì bà Marie Roseline Belize, giám đốc phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức WHO cho biết số người lây nhiễm Ebola đã được xác nhận tại Congo đã tăng lên là 896 người, bao gồm 232 người tử vong. Bà cho biết các nhân viên y tế của Hoa Lục đã đến Congo nhưng chưa tới các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết rằng Uganda đã có kế hoạch thành lập các đội phản ứng. Bà cũng cho biết 14 trong số 19 người nhiễm tại Uganda là các người đã lây nhiễm từ Congo sang. Họ cảnh báo rằng dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng sang các khu vực mới nếu các biện pháp y tế công cộng không được thực hiện kịp thời.
6: Tổng thống Ukraine ra tối hậu thư với Belarus. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19 tháng 6 tuyên bố Belarus phải gỡ bỏ các hệ thống liên lạc mà Kiev cáo buộc đang hỗ trợ hoạt động của phi cơ tự hành Nga trong vòng một tuần, nếu không Ukraine sẽ tự hành động. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Honduras, ông Zelensky cho rằng Belarus vẫn đang hỗ trợ chiến dịch của Nga bất chấp tuyên bố không muốn bị cuốn vào xung đột. Theo ông, Moscow đã sử dụng lãnh thổ Belarus từ những ngày đầu chiến sự để tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Lãnh đạo Ukraine cáo buộc Minsk khai triển các tháp liên lạc tại khu vực giáp biên, đóng vai trò chuyển tiếp tín hiệu cho các đợt tập kích UAV của Nga vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Ông yêu cầu Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải vô hiệu hóa các hệ thống này trong vòng 7 ngày. Nếu ông không làm, chúng tôi sẽ làm. Ông Zelensky cảnh báo nhưng không nêu rõ biện pháp cụ thể. Ông cũng cáo buộc Belarus là một trong những nguồn cung nhiên liệu quan trọng cho quân đội Nga và cho rằng Minsk hoàn toàn có thể hạn chế hoạt động này. Belarus và Nga hiện vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc nói trên.
0: Chuyển sang Sri Lanka thì đất nước này đang chật vật đối phó với sự gia tăng số người sốt xuất huyết. Sri Lanka đang đối mặt với đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, với hơn 44.000 người lây nhiễm và 28 người tử vong được ghi nhận kể từ tháng 1, gây áp lực lớn lên hệ thống bệnh viện. Thông tin này đã được bộc giới
6: về các cáo buộc nói trên.

0: 551 người vào tháng 4, lên tới 10.638 người chỉ trong 2 tuần đầu tháng 6. Bác sĩ Priscilla Samaraguira cho biết, tỷ lệ lây nhiễm đã tăng mạnh so với tổng số là 51.000 người được ghi nhận trong cả năm ngoái và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong ít nhất 2 tuần nữa trước khi bắt đầu giảm dần. Giới chức trách đã cảnh báo rằng tổng số người bệnh trong năm nay có thể ngang bằng với đợt bùng phát lớn gần nhất vào năm 2019, thời điểm mà Sri Lanka đã ghi nhận hơn 105.000 bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Các trường học, nhà ở, công trường xây dựng và tòa nhà công cộng đang được vệ sinh dọn dẹp bởi một chương trình đặc biệt do cơ quan y tế thực hiện, kéo dài cho đến hết thứ Hai ngày 22 tháng 6.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết phe Cộng Hòa chỉ trích thỏa thuận Hoa Kỳ-Iran. Một số nghị sĩ Cộng Hòa và các đồng minh thân cận của Tổng thống Trump tiếp tục công khai phản đối thỏa thuận sơ bộ giữa Hoa Kỳ và Iran, cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và mở đường cho quỹ tái thiết phát triển kinh tế Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cảnh báo việc nới lỏng trừng phạt có thể mang lại cho Iran từ 4,5 tới 6 tỷ đô la mỗi tháng. Ông cho rằng nguồn tiền này có nguy cơ được sử dụng để tái xây dựng kho hỏa tiễn, UAV và hỗ trợ các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực như Hamas và Hezbollah. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Roger Wicker chỉ trích quỹ 300 tỷ là quá lớn, cho rằng quy mô này khiến khoảng 1,7 tỷ đô la từng được giải ngân cho Iran dưới thời Barack Obama trở nên rất nhỏ khi so sánh. Các nghị sĩ khác như Ted Cruz, John Thune và Mike Rouse cũng yêu cầu chính quyền làm rõ cơ chế giám sát dòng tiền. Giới quan sát nhận định tranh cãi hiện nay đang đặt đảng Cộng Hòa vào tình thế rất khó xử. Trong nhiều năm, họ từng phản đối mạnh mẽ các thỏa thuận của chính quyền Obama với Iran vì lo ngại nguồn tài chính sẽ bị chuyển sang mục đích quân sự. Nhưng nay, những câu hỏi tương tự đang được đặt ra đối với chính sách của Tổng thống Trump, khiến cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh vấn đề tài chính mà còn liên quan tới tính chất nhất quán trong lập trường của đảng Cộng Hòa đối với Iran.
0: Trong khi đó, Tòa án Hoa Kỳ phán quyết Ohio có thể hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Một tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã ra phán quyết cho phép tiểu bang Ohio thực thi luật yêu cầu của các công ty mạng xã hội, bao gồm cả Instagram của công ty Meta Platforms, phải có sự đồng ý của phụ huynh trước khi cho phép trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng trang mạng của họ.

0: Luật này vốn từng bị đình chỉ theo yêu cầu của NetChoice, một hiệp hội thương mại đại diện cho ngành công nghệ. Họ cho rằng quyết định của tòa án là đe dọa quyền riêng tư của cư dân Ohio và hoàn toàn tin tưởng rằng đạo luật này cuối cùng sẽ bị bác bỏ vĩnh viễn. Chính phủ tiểu bang Ohio đã phát biểu rằng quyết định này trao cho các bậc phụ huynh công cụ để tham gia và giám sát. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh là chính phủ các nước trên thế giới, bao gồm cả Úc Châu, đang có hành động là hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội và cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà lập pháp về tác động của các nền tảng này đối với sức khỏe và sự an toàn của giới trẻ. Vụ kiện tại Ohio là một trong nhiều thách thức pháp lý mà tổ chức NetChoice đang theo đuổi nhằm ngăn chặn các tiểu bang thực thi những đạo luật mà chính quyền cho là cần thiết để bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ về sức khỏe tâm thần do mạng xã hội gây ra. Đạo luật của Ohio có tên là Social Media Parental Notification Act đã được cơ quan lập pháp thông qua vào năm 2023 và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024. Nhưng ngay sau đó đã bị thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Ageno Mapley đình chỉ.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết dịch cúm bùng phát tại căn cứ Hoa Kỳ sau khi bỏ quy định tiêm vaccine bắt buộc. Hơn 220 binh sĩ và nhân viên tại căn cứ không quân Lackland ở tiểu bang Texas vừa mắc cúm trong một đợt bùng phát dịch cục bộ, chỉ 2 tháng sau khi Bộ Quốc phòng bãi bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine cúm hàng năm đối với quân nhân. Vào ngày 19 tháng 6, nghị sĩ Joaquin Castro yêu cầu quân đội Hoa Kỳ giải trình về vụ việc sau khi ghi nhận 222 ca nhiễm tại căn cứ Lackland, nơi huấn luyện quân sự cơ bản cho các tân binh không quân. Giới chức quân đội cho biết các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị bằng thuốc kháng virus và theo dõi y tế nhằm ngăn chặn dịch tiếp tục lây lan. Đợt bùng phát xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi tháng 4 hủy bỏ quy định tiêm vaccine cúm bắt buộc. Lúc đó, ông cho rằng chính sách này là vô lý và xâm phạm quyền tự chủ y tế của quân nhân. Tuy nhiên, theo truyền thông, sau khi dịch xuất hiện, không quân Hoa Kỳ đã đề nghị được áp dụng ngoại lệ để khôi phục việc tiêm vaccine tại căn cứ Lackland. Chương trình tiêm chủng sau đó được khai triển trở lại cho toàn bộ quân nhân và nhân viên tại đây. Người phát ngôn ngũ giác đài Sean Parnell cho biết, chính sách hiện vẫn coi tiêm vaccine cúm là tự nguyện đối với quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị và nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth cho phép các quân chủng đề xuất ngoại lệ khi cần thiết để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và an toàn sức khỏe cho lực lượng.
0: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết là Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Bill Buti đã muốn sa thải hàng trăm nhân viên. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 6, đài truyền hình CNN đã đưa tin là Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Bill Buti đang có kế hoạch là cắt giảm hàng trăm nhân viên làm việc tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Trong lúc chuẩn bị tiếp nhận cơ quan tình báo rộng lớn của Hoa Kỳ, đài CNN đã đưa tin rằng ông Buti đã đến nhận nhiệm sở mới sớm hơn một ngày vào thứ Năm sau khi yêu cầu danh sách toàn bộ nhân viên tại văn phòng để đánh giá có nên sa thải họ hay không. Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Bill Buti làm giám đốc tình báo quốc gia vào đầu tháng này. Ông sẽ giám sát cơ quan tình báo CIA là một cơ quan tình báo đối ngoại hàng đầu và cơ quan an ninh quốc gia NSA. Ông Buti đã thay thế bà Tulsi Gabbard, người đã từ chức vào tháng trước. Ngày làm việc cuối cùng của bà là ngày 19 tháng 6. Bà Gabbard đã cắt giảm khoảng 40% nhân sự của cơ quan kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin nợ vay mua nhà trễ hạn và siết nợ tăng. Tình trạng nợ vay mua nhà quá hạn và các vụ siết nợ tại Hoa Kỳ đang gia tăng, phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu trong giai đoạn lãi suất và giá bất động sản ở mức cao. Theo công ty phân tích địa ốc Cotality, tính tới tháng 3 năm nay, khoảng 3% khoản vay mua nhà tại Hoa Kỳ bị chậm thanh toán từ 30 ngày trở lên, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nhà trong quá trình bị siết nợ cũng tăng 0,4%, là mức cao nhất trong vòng 6 năm qua. Các chuyên gia cho rằng tình hình hiện chưa nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nhưng đang xuất hiện những chỉ dấu đáng lo ngại. Nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất là những người mua nhà từ năm 2022 trở lại đây, khi giá nhà và lãi suất cùng tăng mạnh, khiến nhiều gia đình phải kéo căng khả năng tài chính để sở hữu nhà ở. Bên cạnh áp lực trả nợ, nhiều chủ nhà còn đối mặt với chi phí sinh hoạt cao, bảo hiểm và thuế bất động sản ngày càng cao. Một số người từng kỳ vọng có thể tái cấp vốn với lãi suất thấp hơn, nhưng điều này chưa xảy ra khi lãi suất đang duy trì ở mức cao. Giới phân tích nhận định đây là tín hiệu cảnh báo sớm đối với thị trường nhà ở. Dù chưa hình thành nguy cơ khủng hoảng diện rộng, Xu hướng gia tăng nợ quá hạn cho thấy nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng thanh toán dài hạn.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, các lớp mẫu giáo dành cho chó con bùng nổ tại Trung Cộng. Vào 9 giờ sáng là giờ học bắt đầu đối với những chú chó con được cưng chiều nhất thành phố Thượng Hải. Tại trường mẫu giáo Pa, nơi tự nhận là trường mẫu giáo dành cho các loại chó, các chú cún con đã được đưa đến vào đầu ngày để tham gia chuỗi hoạt động kéo dài suốt cả ngày. Thời khóa biểu hàng ngày của chúng bao gồm giao lưu, ăn các món ăn nhẹ tự làm, tập trên máy chạy bộ và thậm chí là thưởng thức nhạc cổ điển do nghệ sĩ piano biểu diễn trực tiếp. Khi tỷ lệ sinh giảm và lối sống thay đổi, thì thú vật ngày càng được coi trọng như những thành viên trong gia đình, thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ có giá trị cao như trông giữ ban ngày, chăm sóc ngoại hình và huấn luyện. Từ khởi đầu chỉ với khoảng 10 chú chó, cơ sở này đã phát triển lên tới con số là 200 chú. Chú nuôi chó chỉ trả từ 98 cho đến 138 nhân tệ mỗi ngày, tùy thuộc vào kích thước của nó.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent 1 pound, cải lùng 99 cent 1 pound, cải làm dưa 1 đồng 29 1 pound, trái vải 2 đồng 99 1 pound, cải bề xanh 1 đồng 49 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thuyền. Và thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin cho biết, sau một năm bị trục xuất tới South Sudan, một ông Việt kiều Mỹ về Việt Nam. Sau gần một năm bị Hoa Kỳ trục xuất tới South Sudan, ông Phan Thanh Tuấn bị đưa lên chuyến bay về Việt Nam. Theo bản tin của Reuters ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao South Sudan tổ chức cuộc họp báo với sự hiện diện của ông Tuấn ngay tại phi trường Juba, trước khi ông này bị áp giải lên chuyến bay về Việt Nam cùng ngày. Vụ trục xuất ông Tuấn tới South Sudan một năm trước là một phần trong chính sách nhập cư cứng rắn dưới chính quyền Trump. Ông Tuấn nằm trong nhóm người nhập cư có tiền án hình sự bị chính quyền chuyển giao cho các nước thứ ba hồi tháng 7 năm ngoái, theo các thỏa thuận trục xuất gây chú ý trên phạm vi quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Agonia Nutmadut, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao South Sudan cho biết, chính phủ nước này và Việt Nam cùng phối hợp đưa ông Tuấn hồi hương. Ông Tuấn cho biết mình rất mong muốn được gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách. Ông nói, ông phải ngồi tù 25 năm trước khi bị trục xuất khỏi, nhưng không tiết lộ chi tiết về tội danh mà ông bị quy kết.
0: Trong khi đó, một nhà xuất bản ở Hà Nội đã bị phạt gần 4.000 Mỹ Kim về sách bôi bác ông Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn bị xử phạt gần 100 triệu đồng, khoảng là gần 4.000 Mỹ Kim, và buộc tạm dừng hoạt động tại 2 tháng, tiêu hủy toàn bộ sách về Chuyện với Thanh, Lời kể mới về Ánh sáng, với cáo buộc là viết sai sự thật nghiêm trọng về ông Hồ Chí Minh. Được biết là tác giả cuốn sách nêu trên là ông Nguyễn Thành Nam, là cựu giám đốc điều hành tập đoàn FPT, hiện làm giảng viên thính giảng bộ môn tư tưởng của ông Hồ Chí Minh tại trường Đại học VinUni thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 19 tháng 6, thì lệnh xử phạt này đã được công bố sau khi Cục Xuất bản, in và phát hành kết luận rằng cuốn sách của ông Nam có một số thông tin đã nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử và sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về ông Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài số tiền nộp phạt thì nhà xuất bản Hà Nội của nhà văn này đã bị yêu cầu là rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn trong 2 tháng bị tạm dừng hoạt động ẩn hành sách.
1: Một ông Việt Kiều lãnh 11 năm tù vì mua 3 đứa trẻ muốn đem tới Hoa Kỳ. Bị cáo Trần Nhuận Gia, tên khác là Won Denia, 52 tuổi, một Việt Kiều Mỹ, vừa lãnh 11 năm tù với cáo buộc mua 3 đứa trẻ tại Sài Gòn qua các hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng, làm giả giấy khai sinh và kết quả DNA để đưa tới Hoa Kỳ nhưng bất thành. Theo tờ VN Express và Vietnamnet trong nước ngày 18 tháng 6, 7 đồng phạm trong vụ này lãnh 11 tới 12 năm tù về cùng tội danh mua bán người dưới 16 tuổi. Phiên tòa được xử kín do các nạn nhân đều là trẻ vị thành niên. Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Gia tham gia các hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng để tìm những phụ nữ không có khả năng nuôi con, sau đó giao cho đồng phạm là Đoàn Lê Quốc Huy đứng ra liên lạc, thỏa thuận nhận trẻ và chăm sóc các đứa bé này với thù lao khoảng 10 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng. Từ năm 2023 tới khi bị phát giác, Gia nhận nuôi 3 đứa trẻ. Ông ta thỏa thuận đưa hàng chục triệu đồng cho người mẹ và người môi giới. Những đứa bé được đưa về một căn chung cư cũ tại quận 10, nay là phường Diên Hồng, chăm sóc trong thời gian chuẩn bị làm thủ tục đưa tới Hoa Kỳ. Hồi tháng 5 2024, công an ập vào căn nhà, phát giác 3 đứa bé cùng 2 người giúp việc. Từ lời khai của bị cáo, công an mở rộng vụ án và triệu tập các đồng phạm.
0: Một bản tin tiếp nối, Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam. Có gần 28.500 người, đã chiếm 43% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, chọn điểm đến Nhật Bản. Một cuộc họp báo vào chiều 19 tháng 6 thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, trong nửa đầu năm, có hơn 66.300 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Nhật Bản vẫn là thị trường dẫn đầu với gần 28.500 người, chủ yếu là lĩnh vực sản xuất, chế tạo, điều dưỡng, hộ lý. Tiếp đến là thị trường Đài Loan có 28.200 người, Hàn Quốc có gần 3.400 người, Trung Cộng có hơn 1.900 người. 6 tháng cuối năm, thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đặt mục tiêu đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ hướng đến thị trường thu nhập cao như Canada, Hy Lạp, Australia. Ông Vũ Trường Giang là Cục Phó Quản lý Lao động Ngoài nước đã đánh giá Nhật Bản vẫn là điểm đến tích cực với lao động Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Có khoảng 480.000 người đang làm việc tại nước này, bao gồm kỹ sư, lao động đặc dịch, thực tập sinh kỹ năng. Về phía Nhật thì hy vọng là trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng thêm lao động phái cử đi làm việc.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Grammy bổ sung hạng mục tôn vinh nhạc pop Á Châu từ năm 2027. Ban tổ chức giải thưởng Grammy vừa công bố bổ sung 5 hạng mục mới cho mùa giải 2027. Trong đó đáng chú ý nhất là giải trình diễn nhạc pop Á Châu xuất sắc nhằm ghi nhận sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc Á Châu trên thị trường quốc tế. Theo thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Hoa Kỳ, hạng mục mới sẽ tôn vinh những tác phẩm nhạc pop có nguồn gốc hoặc được công nhận rộng rãi tại Á Châu. Hành động này được coi là bước đi phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các dòng nhạc Á Châu, đặc biệt là K-pop, trong kỷ nguyên phát nhạc trực tuyến toàn cầu. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung giải ca khúc Latin hay nhất dành cho các tác phẩm chủ yếu được thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha. 3 hạng mục mới còn lại gồm trình diễn nhạc pop truyền thống xuất sắc, màn hợp tác hoặc song ca nhóm nhạc R&B hay nhất và album nhạc dân gian truyền thống hay nhất. Ngoài việc mở rộng các thể loại âm nhạc được vinh danh, ban tổ chức cũng điều chỉnh quy định mới đối với hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc. Theo đó, mỗi nghệ sĩ có thể được xem xét đề cử tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước, tạo thêm cơ hội cho những tài năng trẻ phát triển sự nghiệp. Lễ trao giải Grammy 2027 dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm tới tại Hoa Kỳ.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
4: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi, khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả hai thi khúc Gặp Nhau Lần Cuối và Hờn Giận của thi sĩ Đinh Hùng, được hai nhạc sĩ Trọng Khương và Nguyễn Đình Phùng phổ nhạc.
1: Thi sĩ Đinh Hùng là một nhà thơ tình nổi tiếng thời tiền chiến. Ngoài việc ký tên thật là Đinh Hùng, ông còn dùng bút hiệu là Thần Đăng khi làm thơ Châm Biếm và Hoài Điệp Thứ Lan khi viết tiểu thuyết. Ông sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Phượng Dực, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thủ đô Hà Nội, là con út của cụ Hàn Phụng. Thuở nhỏ, ông theo học bậc tiểu học tại trường Sinh Từ, rồi bậc trung học tại trường Bưởi ở Hà Nội. Sau khi đậu cao đẳng tiểu học hạng Bình Thứ và được học bổng theo ban chuyên khoa để thi tú tài bản xứ, thì Thần Ái Tình đã hiện đến cùng một lúc với Sự Thành Công Đầy Hứa Hẹn trên, khiến cho ông bỏ ngang đi viết văn làm thơ. Năm 1943, ông theo sống với chị là bà Thục Oanh. Cũng năm này, ông cho xuất bản tập văn xuôi Đám Ma Tôi và đăng thơ trên Hà Nội Tân Văn của Vũ Ngọc Phan, Giai Phẩm Đời Nay và Nhóm Tự Lực Văn Đoàn, như ông thực sự bắt đầu nổi tiếng với bài thơ Kỳ Nữ mà Thế Lữ chọn in trong truyện Trại Bồ Tùng Linh. Năm 1944, ông Vũ Hoàng Chương cưới bà Thục Oanh rồi về Nam Định. Thi sĩ Đinh Hùng ở lại Hà Nội và cho ra đời Giai Phẩm Dạ Đài với sự cộng tác của một số bạn như Trần Dần, Trần Mai Châu, Vũ Hoàng Địch. Cũng trong năm này, Đinh Hùng tản cư theo báo cứu quốc, sau đó ông về Thái Bình dạy học cùng với người vợ mới cưới Nguyễn Thị Thanh. Khi ấy, ông Vũ Hoàng Chương và vợ cũng đang tản cư về ở nơi đó. Năm 1949, ông cùng vợ con trở lại Hà Nội. Tại đây, ông cho ấn hành Giai Phẩm Kinh Đô Văn Nghệ năm 1952 và tập thơ Mê Hồn Ca năm 1954. Tháng 8 năm 1954, ông cùng vợ con vào Sài Gòn lập ra tờ Nhật Báo Tự Do, có sự cộng tác của Tam Lan, Mặc Đỗ, Mặc Thu, Như Phong. Năm 1955, Nhật Báo Trên Đình Bảng, ông cộng tác với Đài Phát Thanh Sài Gòn, giữ một tao đàn chuyên về thơ ca cho đến hết đời. Trong những năm tháng ở Sài Gòn, Đinh Hùng viết tiểu thuyết Giả Sử, Cô Gái Gò Ôn Khâu, Người Đao Phủ Thành Đại La và làm thơ trào phúng trên báo Tự Do, báo Ngôn Luận. Năm 1941, ông cho in tập thơ Đường Vào Tình Sử. Tác phẩm này được trao giải thưởng Văn Chương Thi Ca năm 1962. Cũng trong năm 1962, ông cho ra tuần báo Tao Đàn Thiên Nhân, nhưng mới phát hành được 2 số thì ông mất lúc 5 giờ sáng ngày 24 tháng 8 năm 1967 tại Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn vì bệnh ung thư gan. Sau khi ông mất, nhà xuất bản Giao Điểm cho phát hành tác phẩm Ngày Đó Có Em vào ngày 16 tháng 10 năm 1967. Ngoài những tác phẩm vừa kể trên, Đinh Hùng còn có 8 tác phẩm chưa xuất bản: Tiếng Ca Bồ Lạc, thơ; Tiếng Ca Đầu Súng, hội ký; Dạ Lan Hương, văn xuôi; Sử Giả, Tùy Bút; Vần Điệu Giao Tình, khảo luận; và 3 kịch thơ: Lạc Lối Trần Gian, Phan Thanh Giảng và Cánh Tay Hào Kiệt.

thi phẩm Gặp Nhau Lần Cuối của thi sĩ Đinh Hùng có nội dung như sau. Khi tôi ngồi xuống ở bên em, vợ tập thư xưa đọc trước đèn, dẫn ngọn đèn mờ trang giấy lạnh, tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm. Gần nhau còn là nét môi cười, em đến như người bạn cũ thôi. Trận gió năm nào chưa ngớt thổi, mà nghe hồn gió lạc xa khơi. Em hãy ngồi im khuya đã lâu, phút giây tâm niệm tưởng như sầu. Ngón tay não nuột tàn nhung bướm, gỡ cánh hoa phai lạ mái đầu. Đèn nhỏ sương pha lạnh mặt người, lạnh dương từ sợi tóc buông lơi. Lìa dây kỷ niệm bay mùi phấn, nét mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi. Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng, chợt xanh màu áo nhớ thương xưa. Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo, buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa. Từng nhớ, từng thương, từng chùm đầu, từng chung dòng lệ thấm dai nhau. Mà trong mắt liếc ngờ non ải, nhịp thở ân tình cũng biển dâu. Sương xuống nhiều thêm thôi biệt ly, nhìn em lần cuối tiễn em về. Mưa buồn nở để đường thu lạnh, đây áo quàng dai em hãy che.

nhạc sĩ Trọng Khương. Người ta không biết ngày sinh của ông, nhưng chỉ biết ông mất năm 1977, là một trong những nhạc sĩ tiên phong trong nền tân nhạc Việt Nam. Ông cũng là tác giả của ca khúc nổi tiếng Bánh Xe Lãng Tử. Trước năm 1975, ông làm việc trong Ban Kiểm soát Kỹ thuật Đài Phát thanh Sài Gòn từ trước năm 1953. Ông mất năm 1977 trong tình cảnh thật thương tâm. Theo nhạc sĩ Châu Kỳ, thì ông gặp nhạc sĩ Trọng Khương đang đi lang thang buồn bã trên đường với quần áo nhàu nát, tóc tai bù rối. Sau những giây phút đứng tâm sự về cảnh đời, nhạc sĩ Châu Kỳ khuyên nhạc sĩ Trọng Khương về nhà ông nghỉ ngơi chứ đừng đi lang thang nữa. Nhưng nhạc sĩ Trọng Khương nằng nặc chối từ. Nhạc sĩ Trọng Khương cầm cây đàn guitar chào tạm biệt nhạc sĩ Châu Kỳ rồi đi. Sau khi kể cho nhạc sĩ Châu Kỳ nghe về nỗi buồn cay đắng khi hôm nay ghé qua nhà của một danh ca ở Sài Gòn vào thập niên 60, người từng được nổi tiếng với những ca khúc của ông. Khi đến nhà danh ca này để nhờ cậy sự giúp đỡ, ông đã bị thẳng thắn chối từ và còn nghe nhiều lời nói đau lòng, xúc phạm. Qua ngày hôm sau thì người dân ở ga xe lửa Hòa Hưng đều biết tin Trọng Khương nằm chết co ro quang lạnh trên hè ga, tay còn cầm cây đàn guitar của mình, và mặt ông lúc chết như còn vương bao điều xót xa chưa được bày tỏ hết. Các tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Khương gồm Bánh Xe Lãng Tử, Duyên Thấm, Đuôi Guốc Mới, Đường Vào Tình Sử, phổ từ thơ Đinh Hùng, Đường Về Nhà Tôi, Ghen, phổ từ thơ Nguyễn Bính, Lòng Cô Phụ, Màu Tím Qua Sim, viết chung với Duy Khánh, Nhớ Rừng Quang, Sầu Nhân Thế, Tình Dương Biên Giới và Về Miền Nam

Dựa vào ý thơ Gặp Nhau Lần Cuối, nhạc sĩ Trọng Khương đã sáng tác nhạc phẩm Đường Vào Tình Sử. Khi tôi ngồi xuống ở bên em, vở tập thơ xưa đọc trước đèn, dẫn ngọn đèn mờ trang giấy lạnh, tiếng mùa thu động tiếng mưa đêm, gần nhau còn là nét môi cười. Em đến như người bạn cũ thôi, trận gió năm nào chưa ngớt thổi, mà nghe hồn lạc gió xa khơi. Em hãy ngồi im khuya đã lâu, phút giây tâm niệm tưởng như sầu, ngón tay não nột tàn nhung bướm, đầy cánh thư, lá thư màu xanh lơ, đã gieo vào tâm tư những u hoài, gỡ cánh hoa phai lả mái đầu, nhìn nhau ngập ngừng tiễn em về. Đây áo da choàng em hãy che, đường vắng mưa buồn hơi gió lạnh, lệ ơi đừng buồn ướt đôi mi.

0: Dưới đây là nội dung thi phẩm Hờn Giận của thi sĩ Đinh Hùng. Em đến hôm nào như hoa bay, tình không độc dược mà đắng cay. Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt, mùi hương sát nhân từng ngón tay. Em đến hôm nào như mây bay, gió mưa triền miên từ nét mày. Đường vào lòng nhau toàn sạn đạo, bước chân tha hương từ dấu giày. Anh rõ đôi dòng nước mắt say, trao em không ước trọn lòng tay. Chiều đi dai thấm đầy sương núi, lệ cũng phai hương từ lúc này.
1: Anh tiễn em sang giấc mộng nào, dựng ly tà áo cưới chiêm bao. Lời nguyện không buộc vào mây sớm, em có nghe tình khóc dưới sao? Em đến trăng rằm xanh bóng mây, em đi trăng hờn cong nét mày. Chiều qua má hồng còn thơ ngây, chiều nay hàng mi sương xuống đầy. Thương nhau gói trọn hồn trong áo, mất nhau từ trong tà lụa bay. Mắt ngại nhìn nhau từng đêm dài, nhòa hương kỷ niệm tóc thu phai. Dòng sông bơ vơ tìm dĩ vãng, thuyền trôi bâng khuâng về tương lai. Anh hận bình minh ngờ nắng hồng, hờn ghen bao nhiêu qua mùa xuân. Sánh vai nhưng không là vợ chồng, kề môi vẫn không là tình nhân. Cười giữa giấc mê đêm hộp cẩn, dò nhào mái tóc đêm tân hôn. Sính lễ không hòa đôi linh hồn, đính ước không chung lòng cô đơn. Thầm trách vầng trăng không biết sầu, ngàn sao theo em bay về đâu. Oán cả không gian, thù cả mộng, ghen cả trời xanh trong mắt nhau. Em đến hôm nào mưa trên vai, chiều thu sương động nét mi dài. Nụ cười rung cánh hoa hờn giận, trong mắt em còn bóng dáng ai? Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phùng phổ thành nhạc phẩm Tình Khúc Dưới Sao. Dưới đây là phiên bản do Tuấn Ngọc trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em đang trên làn sóng Việt Radio AM với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do Cai Linh Mục Công Giáo phụ trách.

Chúng con xin hân hoan kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Trong chuyên mục tiêu điểm thần học ngày hôm nay, chúng con linh mục Giuse Lê Quốc Quang Thảo Nam Minh cũng sẽ đến với quý ông bà và anh chị em trong một ít suy tư về giá trị của thể thao trong bối cảnh World Cup 2026. Bài viết này chúng con dựa trên Vatican News để có thể trình bày với quý ông bà và anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong thư Sự Sống Dồi Dào được công bố vào ngày 6 tháng 2 nhân dịp hướng về Thế vận hội mùa đông tại Milano Cortina và Thế vận hội dành cho các vận động viên khuyết tật năm 2026 đã nhận định thế này. Hoạt động thực hành thể thao như chúng ta đã biết có thể mang tính chất chuyên nghiệp với mức độ chuyên môn hóa rất cao. Ở hình thức này, nó đáp ứng tiếng gọi, ơn gọi của một số ít người. Dù vậy, vẫn khơi dậy lòng ngưỡng mộ và sự hào hứng trong trái tim của biết bao người khác. Những ai đang rung động theo từng nhịp đập của những chiến thắng hay thất bại từ các vận động viên. Thế nhưng việc rèn luyện thể thao còn là một hoạt động phổ quát, mở ra cho tất cả mọi người, mang lại sức khỏe cho cả thể xác lẫn tinh thần, đến mức cấu thành một biểu hiện mang tính toàn cầu của nhân tính. Vâng, lời nhận xét của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có thể đặt ở trong bối cảnh World Cup đang diễn ra tại các ba nước. Và World Cup năm 2026 diễn ra trong một giai đoạn lịch sử còn rất nhiều biến động, khi mà các cuộc xung đột địa chính trị, bạo lực, nguy cơ phân cực toàn cầu vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh đó thì ngày hội bóng đá không chỉ là một giải đấu, nhưng còn có thể trở thành một quảng trường của hòa giải, nơi các dân tộc gặp nhau trong tinh thần tôn trọng luật chơi và tình huynh sáu, diễn ra trong một giai đoạn lịch sử.

hòa bình hơn. Điều này được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị năm 1984 cũng đã nói đến ở trong hiến chương Olympic. Ý niệm về lệnh đình chiến Olympic nhắc nhở rằng ngay từ thời cổ đại thì thể thao đã trở thành một không gian giúp đình chỉ thù địch, rồi vượt qua bạo lực và hướng con người đến nhân đức. Đối lập với tinh thần ấy là nền văn hóa của bạo lực, nơi đối thủ xem như kẻ thù và phải bị loại bỏ. Trong thực tại chiến tranh và xung đột hôm nay thì giáo huấn của giáo hội nhắc lại một chân lý căn bản: chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại. Và tại các sân vận động quốc cúp năm 2026, khi các đội tuyển quốc gia đối đầu nhau dưới một luật chơi công bằng, thể thao có thể gửi đi một thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bạo lực. Nhân loại cần những công cụ giúp chấm dứt sự lạm quyền, sự phô trương sức mạnh, sự thờ ơ đối với luật pháp. Đây là bài nói chuyện ở trong cuộc gặp gỡ quốc tế vì hòa bình. Mỗi trận đấu vì thế có thể trở thành một lời nhắc nhở sống động rằng các khác biệt giữa các dân tộc không nhất thiết phải được giải quyết bằng vũ lực, nhưng bằng sự tôn trọng luật lệ chung và tinh thần gặp gỡ. Nền tảng của thần học của thể thao, chúng ta cũng đã có thể phần nào được biết. Chúng ta để hiểu vì sao giáo hội lại quan tâm đến thể thao, mình cần trở về với chính mầu nhiệm Kitô giáo. Những lời của Chúa Giêsu được Tin Mừng Gioan ghi lại: tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, như được trích dẫn ở trong Gioan chương thứ 10 câu 10. Và trong trích dẫn này giúp chúng ta hiểu rằng giáo hội quan tâm đến thể thao vì giáo hội quan tâm đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viết: Chúa Giêsu luôn tập trung vào con người, người chăm sóc họ và muốn trong mỗi người có được sự viên mãn của sự sống. Sự sống dồi dào của Đức Thánh Cha ngày 6 tháng 2 năm 2026. Bóng đá cũng như tất cả mọi môn thể thao khác chỉ giữ được căn tính chân chính khi phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người. Bởi lẽ con người chính là con đường đầu tiên mà giáo hội phải đi qua trong việc hoàn thành sứ mạng của mình. Đức tin Kitô giáo không coi thường thân xác, mà trái lại, mầu nhiệm ngôi lời nhập thể và niềm hy vọng và sự sống lại của thân xác giúp giáo hội nhận ra giá trị thánh thiêng của thực tại thể lý. Thân xác không phải là rào cản của linh hồn, nhưng là nơi con người sống, yêu thương, phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng đã từng dùng hình ảnh thao trường để diễn tả hành trình đức tin, như được trích dẫn ở trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto. Ngài viết rằng: anh chẳng biết sao trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư, trả lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Đến thế kỷ thứ 13 thì Thánh Thomas Aquino đã đào sâu giá trị của trò chơi, sự chừng mực và việc phục hồi sức lực. Ngài đã trích lời của Thánh Augustino: xin hãy cho mình đôi khi được nghỉ ngơi. Quả thật điều thích hợp là người khôn ngoan thỉnh thoảng giảm bớt sự căng thẳng của tâm trí vốn luôn tập trung vào công việc. Sự thư giãn ấy của tâm hồn khỏi những lao nhọc được thể hiện qua những lời nói và hoạt động vui tươi. Vì thế người khôn ngoan và nhân đức đôi khi nên dành chỗ cho những điều ấy. Thánh Thomas Aquino nói tư tưởng này trong Bộ Tổng Luận Thần Học quyển thứ 2, rồi câu hỏi thứ 168. Khi các cầu thủ bước ra sân tại World Cup 2026 thì nét đẹp của những pha bóng sáng tạo, sự cống hiến và niềm vui thi đấu có thể trở thành biểu hiện của sự tự do, của niềm vui nguyên sơ và của món quà Thiên Chúa ban cho con người. Lịch sử giáo dục của giáo hội luôn gắn liền với việc đào tạo con người toàn diện. Triết gia người Pháp thời Phục Hưng Michel de Montaigne đã viết: chúng ta không giáo dục một linh hồn, chúng ta không giáo dục một thân xác, chúng ta giáo dục một con người, không được chia đôi con người đó. Và từ các trường học công giáo, hệ thống giáo dục của dòng tên cho đến các nguyện xá của Thánh Gioan Don Bosco, thể thao luôn được

0: nhìn như một môi trường hữu hiệu để giáo dục nhân cách, loan báo tin mừng và đồng hành với người trẻ. Cộng đồng Vatican Hội Nghị trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 61 cũng khuyến nghị thời gian rảnh rỗi phải được sử dụng để thư giãn tinh thần, tăng cường sức khỏe tâm hồn và thể xác, cũng thông qua các bài tập và biểu diễn thể thao vốn có ích cho việc duy trì sự cân bằng của tinh thần và mang lại một sự trợ giúp để thiết lập các mối tương quan huynh đệ giữa người với người thuộc mọi điều kiện xã hội, quốc gia hay chủng tộc khác nhau. Và trong nghĩa này thì World Cup năm 2026 có thể được xem như một quảng trường đương đại nơi các dân tộc gặp nhau, học cách tôn trọng nhau và cùng chia sẻ niềm vui của một ngày hội chung. Và ở nơi thể thao chúng ta cũng thấy được một cái chiều kích là mọi người được lớn lên trong tinh thần của đồng đội. Bóng đá là môn thể thao rất đồng đội như chúng ta cũng đã biết. Không một cầu thủ nào dù có anh có tài năng đến mấy cũng không có thể nào làm nên chiến thắng cho toàn đội. Mỗi bàn thắng là kết quả của rất là nhiều đường truyền, sự di chuyển âm thầm, những hy sinh không được ghi trên bảng tỷ số và niềm tin giữa các đồng đội. Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhắn nhủ các vận động viên trẻ thế này: hãy là những người chơi có tính đồng đội, thuộc về một câu lạc bộ thể thao, nghĩa là từ chối mọi hình thức ích kỷ và cô lập. Đó là một cơ hội để gặp gỡ và ở với người khác, giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh trong sự tôn trọng lẫn nhau và lớn lên trong tình huynh đệ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã có diễn văn gửi Hiệp hội Thể thao nhân kỷ niệm 70 năm thành lập. Nhưng như vậy trên sân cỏ, cá nhân chỉ thực sự tỏa sáng khi biết đặt mình trong cái lợi ích chung của toàn đội. Đây cũng là bài học quan trọng cho đời sống xã hội và giáo hội. Con người không trưởng thành trong sự cô lập, nhưng trong tương quan. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, chỉ khi ở cùng nhau, chúng ta mới có thể trở thành chính mình một cách đích thực. Chỉ thông qua tình yêu thương, đời sống nội tâm của chúng ta mới trở nên sâu sắc và căn tính của chúng ta mới trở nên là một cách mạnh mẽ hơn. Vẻ đẹp của trái bóng tròn nằm ở khả năng mở ra sự hòa nhập. Nó có thể được chơi bởi một em nhỏ nghèo trong con hẻm chật hẹp, bởi một nhóm thiếu niên trong sân giáo xứ, hay bởi những cầu thủ chuyên nghiệp tại các sân vận động lớn. Nếu được sống đúng tinh thần này, bóng đá phá vỡ các ranh giới xã hội và mở ra kinh nghiệm và tình liên đới. Thưa quý ông bà và anh chị em, qua ít phút ngắn ngủi vừa rồi, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta cũng đang diễn ra World Cup dành cho các tín đồ của môn khúc quần cầu, và chính môn này chúng ta cũng thấy đọc được là các Đức Thánh Cha cũng đã nhắn nhủ với chúng ta về ý nghĩa của thể thao. Thể thao trước tiên là mời gọi tất cả mọi người chúng ta trong cái sự nghỉ ngơi. Rồi thể thao sẽ làm cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới có được cái sự hòa bình trong cái sự hòa giải đấy. Và cuối cùng là trong thể thao, tất cả những cái vẻ đẹp mà chính Thiên Chúa đã tạo dựng ngay từ thuở ban đầu sẽ được phô diễn. Và như vậy thể thao nó mang những cái chiều kích của sự nghỉ ngơi, của sự hòa giải, của tinh thần đồng đội, rồi dẹp bỏ đi tất cả những tính chất cá nhân. Như vậy rõ ràng mình nhìn ở trong cái thực tại của đời sống chúng ta, thể thao cũng mang lại những giá trị cho con người. Và cái giá trị ấy chúng ta phải khẳng định là chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và mời gọi chúng ta thực thi tất cả những giá trị đó. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, với một ít phút ngắn ngủi vừa rồi, chúng con cũng vừa trình bày với quý ông bà và anh chị em một nét thần học về thể thao, và cũng cầu chúc cho tất cả các cầu thủ ra sân với tinh thần và nhiệt huyết và mạnh mẽ nhất để có thể mang lại cho tổ quốc và quốc gia của mình những thành tích đáng kể. Và xin quý ông bà và anh chị em đừng rời làn sóng, vì chúng con sẽ quay trở lại ngay trong chuyên mục điểm tin của tuần.
1: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
2: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
3: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
4: Vậy bí quyết ở đây là gì?
3: Là đây nè, hai alusamin.
5: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
1: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
2: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
3: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
5: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
6: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề.

Ngài cũng tâm sự rằng khi còn nhỏ chưa từng nghĩ sẽ trở thành giáo hoàng, nhưng luôn cảm nhận lời mời gọi hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Mỗi người theo Ngài đều là giấc mơ của Thiên Chúa và được mời gọi trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu. Đề cập đến đau khổ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô như nguồn hy vọng cho con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò quý giá của ông bà trong gia đình, kêu gọi mọi người đừng để người cao tuổi phải sống trong cô đơn. Về sự tha thứ, Ngài giải thích rằng tha thứ không có nghĩa là chấp nhận điều sai trái, nhưng là không để hận thù thống trị tâm hồn. Trong phần huấn từ chính thức, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người vì họ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng đức ái tin mừng là căn tính của đời sống Kitô hữu và mời gọi các cộng đoàn tiếp tục đến gần những người nghèo khổ bị gạt ra bên lề của xã hội. Các tín hữu không chỉ trao ban sự trợ giúp vật chất nhưng còn phải đem đến cho họ niềm hy vọng, tình bạn với Thiên Chúa, lời Chúa và các bí tích. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo giữa thế giới hôm nay. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Đức Thánh Cha sẽ dùng 2 xe mui trần và 3 xe điện nhỏ để gặp gỡ tín hữu Tây Ban Nha. Trong chuyến tông du Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ sử dụng 2 xe mui trần Papa Mobile và 3 xe điện tại các chặng Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Các phương tiện này sẽ phục vụ trong những sự kiện đông người cũng như các cuộc gặp gỡ quy mô nhỏ, giúp Đức Thánh Cha dễ dàng di chuyển giữa các tín hữu và ban phép lành cho họ. Theo ban tổ chức, xe mui trần của Giáo Hoàng, phương tiện quen thuộc nhất trong các chuyến tông du, sẽ được sử dụng trong những sự kiện có đông tín hữu tham dự. Chiếc xe được dùng tại Madrid, sau đó sẽ được chuyển đến quần đảo Canary khi Đức Thánh Cha lên đường đến Barcelona. Tại Barcelona, một xe Giáo Hoàng khác sẽ được đưa trực tiếp từ Roma sang. Khi Đức Thánh Cha rời Barcelona, chiếc xe này sẽ tiếp tục được chuyển đến Tenerife để phục vụ ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các cơ sở liên quan đến người di dân và cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Việc vận chuyển các phương tiện sẽ do các thành viên không quân và không gian Tây Ban Nha phụ trách, phối hợp với ban tổ chức chuyến tông du và lực lượng an ninh Vatican. Bên cạnh đó, như đã được thông báo trước, Đức Thánh Cha cũng sẽ sử dụng các xe điện dạng buggy thường thấy tại các sân golf để di chuyển giữa các tín hữu trong những sự kiện có quy mô nhỏ hơn. Một trong 3 xe đang được chế tạo tại Burgos, chiếc thứ 2 được chỉnh sửa lại tại Canary, còn chiếc thứ 3 sẽ được đưa từ Roma đến Barcelona. Xe mui trần của Giáo Hoàng thường được gọi là Papa Mobile, xuất hiện từ thập niên 1970. Đây là loại xe màu trắng cho phép Đức Giáo Hoàng đứng ở vị trí cao hơn để nhìn thấy các tín hữu và ban phép lành. Chiếc đầu tiên được Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục sử dụng không thường xuyên là Toyota Land Cruiser, khi đó chưa được gọi là Papa Mobile. Sau đó, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sử dụng chiếc Fiat Campanola, chính là chiếc xe trong vụ ám sát hụt tại quảng trường Thánh Phaero ngày 13 tháng 5 năm 1981. Sau biến cố này, xe Giáo Hoàng được trang bị kính chống đạn và hệ thống bọc thép. Về sau, nhiều hãng xe khác như Mercedes, Fiat, CS, Ford và Hyundai đã được sử dụng. Tại Tây Ban Nha, cả phiên bản bọc thép và phiên bản mở sẽ được dùng trong chuyến viếng thăm. Bản tin tiếp theo liên quan đến Công nghị Hồng Y bàn về thế giới, thông điệp và thượng hội đồng. Công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 triệu tập trong các ngày 26, 27 và 29 tháng 6 sẽ tập trung vào tình hình quốc tế, đời sống các giáo hội địa phương và các chủ đề chính của thông điệp Magnifica Humanitas và tiến trình thực hiện thượng hội đồng. Các chủ đề này được Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, trình bày trong thư gửi ngày 3 tháng 6 đến các Hồng Y tham dự. Theo Đức Hồng Y Re, Đức Thánh Cha mong muốn cuộc gặp giống như cuộc họp ngày 7 đến 8 tháng Giêng năm nay trở thành không gian lắng nghe lẫn nhau, phân định và suy tư chung về những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội. Phiên họp đầu tiên sẽ dành cho việc suy tư về tình hình quốc tế và các giáo hội địa phương. Các Hồng Y được mời chia sẻ những đau khổ, căng thẳng và thách đố mà các dân tộc và cộng đoàn giáo hội đang phải đối diện, đồng thời nêu lên những dấu chỉ hy vọng, lòng trung thành với tin mừng và các viễn tượng hòa giải. Phiên họp thứ 2 và thứ 3 sẽ dành cho thông điệp Magnifica

Pacifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5. Phiên thứ hai tập trung vào chương 5 Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu, đặc biệt trong bối cảnh một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, phân cực và bạo lực. Các hồng y đến từ những vùng chịu ảnh hưởng của chiến tranh sẽ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến việc giáo hội tái khẳng định nhu cầu vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa, vốn thường bị viện dẫn để biện minh cho mọi cuộc chiến. Phiên thứ ba sẽ bàn về chủ đề xây dựng trong sự thiện, lời mời gọi đọc những biến cố của thời đại dưới ánh sáng tin mừng và hướng nhân loại đến sự phát triển toàn diện. Phiên cuối cùng sẽ họp cập nhật về việc thực hiện Thượng Hội đồng, đặc biệt hướng đến các hội nghị Thượng Hội đồng năm 2027 đến 2028. Công nghị sẽ kết thúc ngày 29 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Phêrô với thánh lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô. Trong đó, Đức Thánh Cha sẽ làm phép và trao dây pallium cho các tổng giám mục chính tòa mới. Vâng, chúng con xin được giới thiệu Cha Thomas Aquino Trần Hiến Ân sẽ tiếp tục các bản tin tiếp theo đến với quý ông bà và anh chị em. Chúng con xin được tiếp tục các bản tin vừa rồi Cha Thomas Aquino Trần Hiến Ân cũng đã cung cấp cho chúng ta. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Đức Thánh Cha ước mong thỏa thuận của Mỹ và Iran dẫn đến chấm dứt chiến tranh, loại bỏ vũ khí hạt nhân. Tối ngày 16 tháng 6 năm 2026, trả lời các nhà báo khi kết thúc ngày nghỉ và làm việc tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran thực sự là một giải pháp cho cuộc chiến, rằng cuộc chiến thực sự được kết thúc và chúng ta có thể tiến bước vì lợi ích của tất cả mọi người. Trong cuộc trao đổi gần gũi với các nhà báo chờ đợi bên ngoài dinh thự Villa Barberini, đề cập đến thỏa thuận mới đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng đây sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình. Ngài nói, tạ ơn Chúa vì ít nhất đã có thỏa thuận này và sẽ được chính thức ký kết vào thứ Sáu. Dù thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết, Ngài nhấn mạnh rằng đối thoại và thương lượng luôn luôn là con đường tốt hơn việc quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha hy vọng thỏa thuận này trở thành một giải pháp thực sự cho chiến tranh, xung đột thực sự chấm dứt và các dân tộc có thể cùng nhau xây dựng công ích. Ngài cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và giải quyết những hậu quả kinh tế, xã hội do chiến tranh để lại. Khi được hỏi về chuyến viếng thăm Tây Ban Nha gần đây, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp nồng nhiệt của các tín hữu. Ngài đặc biệt cảm ơn các giám mục, giáo dân và các tình nguyện viên đã góp phần chuẩn bị chu đáo cho mọi sự kiện. Một nhà báo nhận xét rằng đây không phải là thời điểm dễ dàng đối với chính trị Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói, tôi không muốn can thiệp vào chính trị Tây Ban Nha, cũng như tôi không can thiệp vào các quốc gia khác. Và Ngài nhấn mạnh, lời mời đối thoại, lời mời lắng nghe lẫn nhau và không phải lúc nào cũng chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không được thỏa thuận vì lợi ích chung. Liên quan đến vấn đề di cư, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Về Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, dự định tấn phong giám mục mà không có phép của tòa thánh, Đức Thánh Cha nói, chúng tôi vẫn đang xem xét việc đưa ra một lời kêu gọi khác để nói rằng đừng làm điều này. Chúng ta hãy cố gắng sống trong sự hiệp thông trong giáo hội. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Chúng ta phải nhận ra điều đó có ý nghĩa gì đối với họ và đối với giáo hội. Chắc chắn sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điều gây đau lòng, nhưng họ đã từ chối chấp nhận một số yếu tố cơ bản của giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm của công đồng Vatican II đề nghị. Nếu họ đưa ra lựa chọn đó, tôi rất tiếc, nhưng chúng ta phải tiến bước. Mùa hè chính là mùa nghỉ ngơi và làm việc. Kết thúc cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ dành mùa hè để nghỉ ngơi, đọc sách, cầu nguyện và chuẩn bị cho các công việc sắp tới, đồng thời để ngỏ khả năng thực hiện các chuyến viếng thăm tại Mexico và Peru, vùng đất mà Ngài đã truyền giáo hơn 25 năm. Bản tin tiếp theo là liên quan đến việc công bố tài liệu mục vụ Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6. Nhân dịp công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho Ngày Thế Giới Ông Bà Người Cao Tuổi lần thứ 6,
sẽ được cử hành vào Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã phát hành bộ tài liệu mục vụ nhằm hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hiệp hội và cộng đoàn trên toàn thế giới chuẩn bị và cử hành ngày này. Với chủ đề Ta không bao giờ quên người, ngày này mời gọi giáo hội gần gũi với người cao tuổi, đặc biệt những người sống cô đơn và không có ai thăm viếng. Bộ tài liệu phục vụ gồm sứ điệp của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện chính thức, các hướng dẫn mục vụ, tài liệu phục vụ và logo của ngày cử hành, như là ý gợi ý cụ thể để thực hiện ước muốn của Đức Thánh Cha trong sứ điệp, ước gì ngày này trở thành một lời thúc đẩy đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, để lấy đi thói quen tốt đẹp là thăm viếng ông bà mình, những người cao tuổi trong gia đình cũng như những người không được ai thăm viếng. Với sứ điệp này và với sự hiện diện của anh chị em, hãy mang đến cho họ sự gần gũi và tình thương mến của Đức Giáo Hoàng. Hãy làm cho những lời của ngôn sứ còn ta sẽ không bao giờ quên người trở thành hình thức cụ thể của một cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy yêu thương. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến hai cách cử hành. Tài liệu đề nghị hai cử chỉ căn bản: cử hành thánh lễ dành cho người cao tuổi và thăm viếng những người cô đơn nhất trong cộng đoàn, trao cho họ sứ điệp của Đức Thánh Cha, cũng một dấu chỉ gần gũi cụ thể. Trong năm nay thì trọng tâm đặc biệt được đặt vào việc đến với những người sống cô độc, những người không ai thăm viếng, kể cả các cụ nằm liệt giường trong các cơ sở chăm sóc. Tại các giáo phận, tài liệu này lưu ý, tại các giáo phận, giám mục được mời cử hành ngày này và tại nhà thờ chính tòa. Ngày này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng này, của tháng 7, gần với lễ Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu mục vụ cụ thể, các hội đồng giám mục có thể rời ngày cử hành sang một ngày khác. Bản tin cuối cùng liên quan đến Giáo hội Pháp chuẩn bị đón Đức Thánh Cha vào tháng 9. Đức Cha Vincent Jordi, Tổng giám mục thành Tours, cho biết Giáo hội tại Pháp đang chuẩn bị với niềm vui lớn cho đoàn viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào cuối tháng 7. Theo ngài, chuyến đi sẽ có các điểm dừng tại Paris, Lộ Đức và Metz, với trọng tâm là giới trẻ, đời sống giáo hội, hòa bình, dân chủ và nhân quyền. Đức Thánh Cha Vincent Jordi đã chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn dài với phát thanh Công giáo RCF, đồng thời đưa ra một đánh giá tích cực về những tháng đầu triều đại của Giáo hoàng Đức Thánh Cha. Dấu chỉ hữu hình và sự hiện diện và chứng tá của giáo hội trong xã hội hôm nay. Đức Thánh Cha Jordi vừa đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Tây Ban Nha và dự kiến sẽ đến Vatican vào cuối tháng 6 để tiếp tục trao đổi về chuyến viếng thăm nước Pháp. Nhắc lại hành trình tại Tây Ban Nha, ngài cho biết chuyến đi đã thu hút đông đảo tín hữu với khoảng 13 triệu người tại Madrid và khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự một sự kiện buổi tối. Điểm nổi bật là tại Barcelona, nơi Đức Thánh Cha làm phép tháp chính vừa hoàn thành, và vương cung thánh đường Sagrada Familia, công trình do kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế. Theo Đức Tổng giám mục thành Tours, về chuyến viếng thăm Pháp, Đức Cha Jordi cho biết tại Paris, trọng tâm sẽ là cuộc gặp gỡ lớn với giới trẻ, gợi nhớ ngày quốc tế giới trẻ lịch sử dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau đó sẽ có một cử hành dành cho mọi tín hữu. Tại Lộ Đức, Đức Anh Cha sẽ gặp hội đồng giám mục Pháp và tham dự một cử hành lớn ngoài trời tại trung tâm hành thương này. Metz sẽ là chặng cuối cùng trong chuyến viếng thăm miền đông nước Pháp. Đức Cha Jordi nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha muốn gửi đến châu Âu một sứ điệp quan trọng về dân chủ,
nhân quyền và việc gìn giữ hòa bình. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động, Ngài mời gọi các tín hữu Pháp chuẩn bị cho biến cố này không chỉ về mặt tổ chức, nhưng trước hết bằng đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Chúng con cầu chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một cuối tuần nhiều niềm vui, bình an và sức khỏe. Chúng hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và anh chị em trong chương trình lần tới. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã chú ý lắng nghe. Chúng con xin chào.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Ghi An Hương Trinh Sơn nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
5: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
5: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
6: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
5: Black Ginseng Honey Slice,
6: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
5: Black Ginseng Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
5: Black Ginseng Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
5: Black Ginseng Tea,
6: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
7: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.com.
9: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vỉa 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aradi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

nhiều lắm về thời niên thiếu. Cha hay đạp xe mỗi sáng cốc cách tới trường.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ellen Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần người. Cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình mũ đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn thân phụ mũ đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy, tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Crewlin Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. Katie Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ năm đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Stephen Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà hoàng vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tăng gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tăng quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tăng quyến đồng cảm tạ.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com hoặc Quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elon Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elon Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần người. Cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn, thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đài Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy tăng ni của chùa của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các County Black Office Election Department

0: đã gửi vòng hoa và chia buồn. Katie Homecare đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ năm đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Stephen Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ thú vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả.
4: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, như AM 15480 in Dallas. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
5: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
4: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
5: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà

0: sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ông phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ông thay đổi một số điều đó thì ông đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ông đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ông đã mất kiên nhẫn và ông đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ông đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này, tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu mà tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Thì bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này, và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa 2 người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, rồi khiến cho 2 người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa 2 cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới, tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran, và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. Qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu ông gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ông đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon, có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ, đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance, nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà về bên kia thì Israel nói, họ nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ông muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn gọi là bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này, và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, cũng 5 7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này, và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ sáu là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran, có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với qua Iran. Cái điều thứ bảy là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran, tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ tám là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày, để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới 60, hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái giàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa, và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11. Rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này, có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó, thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận, nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran hôm trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí, và trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có go through hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào? Và
0: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người người ta so sánh cái deal này của ông Trump đối với ông Obama, tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái deal đó, ông coi như là ông bãi bỏ cái deal đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông, họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ, rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân, và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó, và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm, và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó, thì cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là À, Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ông đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ông đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Thì rồi trong cái cuộc chiến vừa qua 4 5 tháng vừa qua thì cái cuộc chiến của Iran đó thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính là khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái thôn đồ của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Thì rồi ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì đến đến Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với thật sự đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng, nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này, nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung mà nó chỉ được xuyên qua và cái thương tích cho cái người người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó có nó không có là như như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh có nhấn mạnh rồi nhưng mà anh có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi, họ muốn gây một cái sức ép lên Iran và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái ý luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 5 tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để chỉ để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi. Cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi cái phát triển cái hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì
1: Gì
0: khác
1: cả.
0: cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích ông Trump cũng có vấn đề.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đang thưởng thức phiên bản mới nhất của một sáng tác rất nổi tiếng từ cố nhạc sĩ Lam Phương, Nhạc Rừng Khuya, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phan Ý Linh để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ Bảy trên làn sóng Việt Radio hôm nay cùng với Nam Dương và Thùy Trang.

0: Và quý thính giả thân mến, lại một buổi chiều thứ bảy nữa đã đến. Rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình định kỳ mỗi thứ bảy hàng tuần trong giờ này. Mượn nhạc thay lời cùng với Nam Dương và Thùy Trang, chúng ta vừa bước vào một khu rừng đầy tình tự quê hương qua nhạc phẩm Nhạc Rừng Khuya. Phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này, như Nam Dương đã nói, với tiếng hát của Phan Ý Linh. Và Nam Dương xin có lời chào đến chị Thùy Trang trong buổi chiều thứ bảy hôm nay. Lại một tuần nữa đến rồi, nhanh quá chị ơi.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Mến chào Nam Dương. Chắc là Thùy Trang nghĩ là Nam Dương chắc thích đi camping hay là lửa trại hay leo núi gì đó. Mà hai tuần này chỉ toàn nghe là nhạc rừng núi rồi múa hát, phải không?
0: Không, nói đúng dữ vậy.
1: Đó, phải không? Summer rồi, dạ. Chỉ thiên hạ đi hiking và camping hơi nhiều đó.
0: Đúng vậy, thưa quý vị. Vì đây là cái mùa lý tưởng cho chuyện đó, mặc dù hơi nóng một chút. Nhưng còn hơn là chúng ta đi vào mùa đông. Mùa đông thì đi những cái chuyện đó rất là khó chịu. Thành ra quý vị cũng nên tận dụng khoảng thời gian mùa hè hoặc là mùa thu. Chúng ta có những cái chuyến dã ngoại để tăng cường sự kết nối với thiên nhiên. Tại sao lại nói như vậy? Là tại vì thời bây giờ chúng ta kết nối với điện thoại nhiều hơn thiên nhiên, phải không? Và đó, phải không chị Thùy Trang?
1: Dạ. Dạ đúng rồi đó Nam Dương, thời buổi bây giờ thì truyền thông rồi thông tin AI, Internet rất là nhiều, cho nên không cần, chỉ cần bấm lên cái mấy cái ChatGPT hay là Grok là có những cái thông tin mình cần rồi.
0: Dạ, thành ra nhiều người làm biếng đi ra ngoài, nhưng mà chính vì làm biếng đi ra ngoài, chúng ta có thể sẽ sinh nhiều bệnh tật hơn, đặc biệt là những căn bệnh liên quan đến tâm trí. Dạ, và bây giờ 214-230-1480-713-931-1560. Mời quý vị gọi vào. Và chúng tôi xin được mời những vị thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay nha. Dạ, xin chào 6937. Không biết là ai đây?
2: Chào Nam Dương, chào chị Trang.
0: Dạ, ai xin đây? Chào cô Sương.
1: Dạ, cô Sương khỏe không thưa cô? Dạ.
0: Hình như cô, bữa nay cô hơi không khỏe phải không?
2: Bữa nay, ở dưới này mưa nhiều quá. Dạ. Rồi cũng hơi hơi thay.
0: Dạ, mưa vẫn còn mưa. Hơi càng càng cho nên đoán vậy đó.
1: Dạ, thời tiết thay đổi có cô Sương ơi. Trời bây giờ đang Thùy Trang nghe đang sấm sét tí xíu đó ở Houston đó.
2: Đang sấm sét.
1: Dạ vâng.
2: Thầy cho cô cô Sương không có cái bản nhạc Rừng Khuya đó, nhắc lại cô Sương hồi cô Sương học lớp để thấy cái luật đó ca hát vũ rồi những bản nhạc này rất là hay. Trời nhớ lên những cái thời xa xưa mấy chục năm về trước.
0: Dạ, dạ đúng, đúng rồi.
2: Cảm ơn cô, rồi, cảm ơn Nam Dương. Cô này cô mới nghe, cô tưởng đâu là Thùy Dương, nhưng mà cô này mới ha, cô chưa nghe lần
0: đúng
2: nào.
0: Rồi. Dạ, cô bé này mới có 20 mấy tuổi thôi cô ơi.
2: À đúng rồi, chờ để bữa nào cô xếp cô tìm cô nghe lại
0: cô cứ tìm Phan Ý Linh, Nhạc Rừng Khuya với Phan Ý Linh. Cô sẽ thấy một cái hoạt cảnh được dựng trên sân khấu kèm theo nữa, chứ không chỉ tiếng động không nha cô nha.
2: Ok, cô sẽ tìm được rồi.
0: Rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ một kỷ niệm. Cũng rất là vui vì chúng tôi có thể gợi cho quý vị một chút suy tư gì đó khi quý vị nghe lại một nhạc phẩm mà quý vị rất là thích. Cảm ơn cô Sương nhiều nha.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn cô. Dạ, xin chào cô Sương.
0: Dạ rồi, và bây giờ xin phép cho Nam Dương được mời 8734. Mời quý vị lên tiếng. Ủa khoan đã, hình như, xin lỗi quý vị, hình như chúng ta đã quên hỏi cô Sương muốn nghe bản gì rồi.
1: Đúng rồi, và cô Sương ơi, cô gọi lại cô Sương nhé, 713-931-1560, đúng là lo nói chuyện.
0: Nói là quên mất, rồi. Quên mất là quên hỏi cô Sương muốn nghe bản gì rồi.
1: Cái chuyện chính mà lại không nhớ.
0: Dạ, rồi bây giờ thôi mời 8734 trước đi, rồi mời cô Sương lại sau. Dạ, xin chào 8734.
3: Alo, tổng chào anh Dương và chị Thùy Trang đó, buổi chiều này.
0: Dạ, tổng chào, anh tổng chào chứ bây giờ không có tổng chào anh lại được, tại anh có một mình, anh có đang ngồi nghe chung với ai không? Chào anh Tiến.
3: Không, không nghe chung nhưng mà không ở nhà nên ngon ở ngoài được.
0: Ok, rồi. Sao? Có gì muốn nói chiều nay anh Tiến?
3: Nghe muốn chọn cái bài của nhạc sĩ Phú Quang để kỷ niệm trong ngày lễ cha đó.
0: Dạ được, bài gì anh?
3: Cái bài mà bài Trước Mồ Cha.
0: Trước Mồ Cha, sao bản này nghe lạ quá ha, mặc dù nhạc sĩ Phú Quang thì không có lạ lùng gì. Dạ rồi, Trước Mồ Cha, để Nam Dương tìm cho anh nha. Nam Dương đã tìm thấy bản nhạc này rồi. Dạ, rồi cảm ơn anh. Anh có lời thêm gì trước khi rời làn sóng không?
3: Dạ không, anh sẽ tặng cho con Cô Như Mai, cô Vân Trang, Hiệp Thị Trang, Nam Dương, chị Nhung, tất cả những dạy này, chú Hồng vui vẻ trong ngày lễ cha và trong có mùa quân lực luôn.
0: Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh nha. Và không biết là cô Sương đã gọi lại chưa chị?
1: Cô Sương chưa gọi lại Nam Dương, nhưng mà Thùy Trang nghĩ là cô Sương nói cô Sương rất thích và nhớ lại về những cái ngày mà cô Sương hồi nhỏ đi cắm trại, đi rừng, đi này nọ, thì có thể là nếu mà cô Sương không gọi lại thì Nam Dương có thể chọn một cái bài nào đó cũng nói về rừng.
0: Vậy rồi. Vậy thì bây giờ xin mời 5468.
1: Rồi, cho phép Thùy Trang được mời 5468.
4: Chào đẹp Nam Dương, Thùy Trang. Chời, khỏe không?
1: Nghe giọng anh là Thùy Trang thấy khỏe rồi. Giờ có bệnh hay có mệt cũng khỏe nữa, phải không anh Hoàng?
0: Nhờ giọng của anh mà
4: đúng đúng đúng.
1: Dạ, đúng đúng đúng.
0: Dạ, nhờ giọng anh mà tuần trước Nam Dương đau cổ quá, bữa nay hết rồi đó.
4: Hết rồi không?
0: Hết rồi đó.
4: Thôi mình nhân dịp Happy Birthday ha.
0: Dạ.
4: Cho anh yêu cầu cái bản đàn ông là thế Bolero Rock nha Nam Dương.
0: Đàn ông là thế rồi, tại sao lại yêu cầu thì nghe nó giống như là có cái gì đó không có được gọi là
1: không được sao hả Nam Dương? Không được đúng hả?
4: Chào Nam Dương ha. Đúng không Nam Dương? Cũng như là đàn ông thì cuộc đời còn lại là dành hết cho gia đình và vợ con, không Nam Dương?
0: Anh nhưng mà nghe cái thái độ của bốn cái chữ này hình như nó mang cái hướng xấu hơn anh.
1: Nó dạy tôi vậy đó phải không? Được được cũng được thôi.
0: Nhưng mà cái là đàn ông là vậy đó, chịu thôi.
4: Cái nội dung trong bản nhạc á. cái nội dung trong bản nhạc á thì nói lên cái nỗi khổ của đàn ông lắm mấy
1: người.
0: Để một lát nữa thử coi nghe coi là nó nói lên cái gì nha. Rồi cảm ơn anh nha.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Hoàng rất nhiều.
4: Rồi, cảm ơn Nam Dương. Thùy Trang kết nối cho anh.
1: Dạ, xin chào anh Hoàng.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Xin mời vị thính giả tiếp theo trước khi trở lại với âm nhạc 6527.
1: Cho phép Thùy Trang được mời 6527 và xin lên tiếng ạ. Dạ, xin chào 6527. Không hiểu vì lý do gì mà 6527 không lên tiếng, thì có thể chắc chờ đợi lâu quá, chắc đi đâu rồi. Thùy Trang xin mời 6527 gọi lại nhé. Bây giờ thôi chắc mình mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây đi, Trương ơi.
0: Dạ, số bao nhiêu chị ơi, xin mời chị.
1: Bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 5174, xin chào 5174.
5: Dạ. Hello.
1: Dạ, xin chào ạ, Thùy Trang nghe rồi ạ.
5: Chào Thùy Trang với lại Nam Dương, cho cô yêu cầu bản nhạc Tình Cha đi.
1: Dạ, Thùy Trang chào cô Hồng. Cô Hồng khỏe không thưa cô?
5: Dạ, cô khỏe.
1: Dạ.
5: Nam Dương vẫn khỏe hả?
0: Cô ơi, Nam Dương phải nói là Nam Dương khỏe, nhưng mà Nam Dương sợ là có người đang buồn á, có người mới hỏi cô khỏe không mà cô không hỏi người đó.
1: Cái này quen rồi, cô Hồng ơi, không có buồn đâu, có thể là quý vị thính giả không nghe giọng của Thùy Trang.
0: Vậy quá.
1: Chắc là phải nói lớn giống như anh Hoàng vậy đó thì mới nghe được, phải không cô?
5: Cho cô yêu cầu bản nhạc Tình Cha nha, gửi cho người ở Tây Phương Cực Lạc, tại vì nhớ về cha đó.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn cô đã gọi vô nha.
1: Rồi, cảm ơn cô Hồng rất nhiều. Rồi, Thùy Trang, cảm ơn cô. Chúc cô những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào.
0: Dạ. Và bây giờ thì cho phép Nam Dương và Thùy Trang phát đi một vài ca khúc trước khi trở lại, mời quý vị tiếp tục lên tiếng nha. Sau đây thưa quý thính giả, nhạc phẩm Trước Mồ Cha sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.

một mình con trước mộ cha. Chiều chưa xuống đã sương xa ướt đẫm,

0: Chanam hu toi sa sam hat hiu nam ko am tham nam ngu thong con so tu ngam xưa.
1: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang Trước Mồ Cha với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh. Và sau đây thưa quý vị, để tiếp nối một nhạc phẩm nữa, chúng ta sẽ tiếp tục dòng cảm xúc về cha trước khi đến với những ca khúc khác. Nhạc phẩm Tình Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Khưu Huy Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Tình Cha với tiếng hát của Khương Huy Vũ. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với vị thính giả tiếp nối. Không biết có 4 số cuối là bao nhiêu đây chị Trang ơi?
1: À, cho phép Thùy Trang được mời 6937. Dạ, xin chào 6937 ạ.
0: Chào 6937 nha.
2: À, cô xin gọi lại đây.
0: Dạ rồi, thôi cô trở lại cô yêu cầu đi chứ giờ Nam Dương không biết phát bài gì tặng cô.
1: Nãy giờ hai chị em cứ lo mãi mê nói chuyện với cô Sương vui quá là quên mất chuyện chính.
0: Dạ.
2: Thôi, ngày mai là Friday cho cô xin bản Biển Trời Tình Cha.
0: Biển Trời Tình Cha. Dạ rồi, ủa, hình như ngày mai hay thứ hai ta?
1: Chủ nhật ngày mai
0: chủ
1: đó,
0: nhật, à? Dạ.
1: Nam Dương.
0: Dạ rồi.
2: Rồi, cảm ơn. Anh Lan Duyên với chị Trang nha. Chúc là việc vui vẻ hơn cặp nha. Ok, cô cảm ơn.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ, thì ra cảm ơn cô Sương đã gọi lại.
0: Cô vừa yêu cầu một bản nhạc mới thì phải. Nam Dương thấy có vẻ nó rất là mới mẻ đây. Một lát nữa sẽ nghe thử lần đầu với cô. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo chị ơi.
1: Cho phép xin mời 6527. Xin chào và xin lên tiếng ạ.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào.
3: Anh có gọi mà sao mà không vô được.
1: Dạ, chứ bây giờ dạ, xin chào anh Minh.
3: Chào hai em.
1: Dạ.
0: Dạ, chào anh.
1: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn anh đã
3: Nam
1: kiên nhẫn
3: cái,
1: nha.
3: Cái bản này trước năm 75 đó, nhưng mà anh không thấy ai yêu cầu chứ. Cái bản Thầm Kín em có nghe không?
0: Thầm Kín hả?
3: Trước 75 đó, do cô Do Linh ra đó, học trò của ông Ngọc Sơn đó.
0: Dạ. Bản nhạc Thầm Kín ha, để một lát nữa Nam Dương tìm. Ô, Nam Dương thấy hình như là có Như Quỳnh với Mạnh Đình hát nè.
3: Có Giao Linh á, có lớp của Giao Linh cả.
0: Tức là anh muốn yêu cầu cô Giao Linh phải không?
3: Giao Linh, dạ.
0: Dạ rồi, anh muốn yêu cầu cô Giao Linh thì Nam Dương sẽ tìm đúng như vậy nha. Cứ tưởng là anh nói ngày xưa Giao Linh hát, còn bây giờ không biết là chọn ai. Dạ rồi, cảm ơn anh.
3: Cảm ơn hai em. Gửi cho cô Hạnh, cô Sương nha. Anh Năm nha.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Nhưng mà hình như Nam Dương thấy cô Giao Linh vừa mới hát lại bài này cách đây khoảng 2 năm thì phải. Trong một chương trình của Trung tâm Thúy Nga với cô Phương Hồng Quế.
3: Đúng
0: rồi. Là một lát nữa anh sẽ nghe bản mới nhất, chứ không phải là bản của cổ trước 75 anh ha.
3: Bản trước 75 thì bản sao hả? Anh không biết. Anh nghe trước 75 á.
0: Tức là cô Giao Linh vừa mới hát lại bản này một năm trước.
3: Một năm trước.
0: Dạ. Thành ra bây giờ cô anh sẽ nghe màu sắc mới của cổ chứ không phải màu sắc xưa.
1: Cũng là cổ hát luôn đó anh hai.
0: Cũng
1: hai
0: là mình. Cổ luôn đó.
1: Dạ.
0: Mình nghe bản mới coi nó có khác gì cái bản cũ mà anh nghe không ha.
3: Dạ. Rồi. Ok, cảm ơn em.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn anh. Dạ vâng.
0: Dạ,
1: dạ xin
0: và
1: chào.
0: Để tiếp tục chương trình thì Nam Dương xin được phép phát đi ca khúc cuối cùng của phần thứ nhất. Thôi thì sẵn mình phát luôn cái bản Thầm Kín này đi chị Thùy Trang ha.
1: Để nghe cô Giao Linh cổ ca sao ha. Thùy Trang nghĩ chắc là sẽ nó tốt, better hơn.
0: Dạ, cũng tùy nhiều người lại thích những âm thanh xưa
1: thanh
0: cũ
1: xưa hơn.
0: Chứ không phải nào mới mẻ họ cũng thích.
1: Uh-huh.
0: Dạ, nhưng mà mình cứ nghe coi sao. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ danh ca Giao Linh qua nhạc phẩm Thầm Kín sẽ kết thúc phần thứ nhất của chương trình hôm nay. Một sáng tác của nhạc sĩ Phượng Linh. Và sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi thật nhanh sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Quý vị đừng rời làn sóng nha.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng.
6: Đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.

từ bảo hiểm Đại Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đại Anh Trần Bảo Hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đại Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281 933 5599.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc mới về cha, Biển Trời Tình Cha, một sáng tác của Ngọc Toàn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh. Cảm ơn cô Sương đã gợi ý ca khúc mới này. Và bây giờ 2142301480713931156060, mời quý vị tiếp tục gọi vào tham gia chương trình. Và sau đây Nam Dương và Thùy Trang xin được mời quý vị có 4 số cuối là 6032. Dạ xin chào 6032.
1: Xin chào Thùy Dương và Nam Dương, Thùy Trang và Nam Dương.
2: Dạ, Thùy Trang xin chào chú Nghĩa. Chú Nghĩa khỏe không?
1: Khỏe. Cảm ơn Thùy Trang.
2: Dạ.
0: Dạ.
1: Hôm nay
0: bài gì?
1: Để nhớ về quê hương, xin yêu cầu nhạc phẩm Đường Về Quê Hương. Đường Về Quê Hương.
0: Đường Về Quê Hương. Chú có lời gì muốn nói với ca khúc này nữa không?
1: Để nhớ về nhớ về quê hương, nhớ về ông bà tổ tiên đang ở miền Trung á, thành thử muốn gửi lại những lúc kỷ niệm lúc còn trẻ trung. Từ hôm nay để yêu cầu bài hát này để cho những ai xa quê hương để nhớ về quê hương. Tặng cho Nam Dương và Thùy Trang nha.
2: Dạ vâng.
0: Cảm ơn chú Nghĩa nha.
2: Thùy Trang cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều. Thì ngày mai là Father Day rồi chú Nghĩa. Cô Hoa có làm cái gì cho chú không? Cười.
1: Cũng có. Có lai dai chút gì đó cho vui thôi.
2: Vậy hả? Chứ không phải là chú nói là đừng có làm phiền tôi để tôi coi bóng đá phải không?
0: Chị nghĩ.
1: Chúc Nam Dương và Thùy Trang được nhiều sức khỏe nhé.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chú.
2: Rồi Thùy Trang cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều. Rồi xin chào chú. Happy Father Day.
1: Chào.
2: Dạ.
1: Chào Thùy Trang.

0: Mà Nam Dương.
1: Dạ.
0: À.
2: Chị nghĩ là cô hiền dữ vậy sao?
1: À,
2: Tại sao chị nghĩ là chú
1: biết
2: đó
1: đâu
2: là
1: được
2: cô?
1: Nam Dương.
2: Tại sao chị nghĩ là chú đó là cô? Đừng có làm phiền tôi để qua đó anh. Biết đâu cô đang nói là cái cô Thư Trang này đã không ai nói rồi, nhắc là cái gì tôi không có muốn làm gì hết, nhắc chị đang được nhắc sao?
1: Có thể là ngược lại ha,
2: Để
1: phải không?
2: chị nghĩ gì? Dạ. Tại buổi bây giờ là phụ nữ là số 1. Không có cái chuyện mà lễ của mấy anh là tôi có làm gì cho mấy anh đâu nha, nhiều khi phải đang nghĩ mới làm mà. Đó. Dạ, chị chúng thôi. Bây giờ chúng ta mời vị khán giả tiếp theo còn đang đợi trên đường dây không chị?
1: Quý vị ơi, đường dây của Houston bây giờ đang vắng. Chị Trang xin mời quý vị gọi vào nhé. 713-931-1560, 713-931-1560 và 214-230-1480. Quý vị có thể yêu cầu những bài nhạc quý vị yêu thích để có thể thưởng thức hoặc tặng cho người thân và gia đình.
2: Đường dây của Hai Miền đã trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi vô nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm tiếp theo để tôi tìm cái câu trả lời coi cuối cùng đàn ông là thế nào nè.
1: Đúng rồi.
2: Sẵn nhân cái chuyện nói đàn ông với vị thính giả vừa rồi đó, thì bây giờ mình nghe thử coi đàn ông là thế là sao. Thưa quý vị, được trình bày bởi chính tác giả sáng tác ca khúc này, nam ca sĩ Hoàng Thương với nhạc phẩm Đàn Ông Là Thế. Mời quý vị cùng nghe nha.

0: Chị Thùy Trang biết không?
1: Sao
0: Nam
1: Nam Dương?
0: Dương khi mà nghe tiếng hát này, Nam Dương không có cảm giác đây là người hát mà là AI.
1: Đúng
0: Chị
1: rồi.
0: có công nhận không? Nhưng mà Nam Dương lại tìm ra thì thấy đúng là có một ca sĩ tên là Hoàng Thương cũng có từng đi thi Bolero sinh năm 1988. Nhưng không hiểu tại sao trong phiên bản này để rất rõ tấm hình là của Hoàng Thương,
1: Mà
0: sáng tác và
1: lại
0: chỉ
1: AI hả?
0: Hoàng Thương. Không biết có phải không nhưng nghe cái điệu này thì rất là giống AI. Nam Dương sẽ tìm hiểu sao. Tại vì Nam Dương muốn mở ngoặc ở cái chỗ này là chúng tôi không cổ súy cho những người mạo danh một ca sĩ khác để vô bản nhạc. Nhưng thật ra nó là AI nha quý vị nha. Nó phải ra cái đó rõ ràng, phải không chị Thùy Trang?
1: Và chị Trang cũng không nhận, và để nói tí xíu thôi á Nam Dương, nói về cái AI á thì không những là trong cái nhạc, nhưng mà hôm qua thật sự là Thùy Trang có mở, không có coi được cái trận US với lại Mỹ với lại Úc, cho nên tối về Thùy Trang mở ra YouTube để coi thì thấy có nhiều, nó post ra rất là nhiều trận, nhưng mà lúc mà mình mở ra đó nó để là live, nhưng mà thật sự là AI đá. Nhưng mà nếu
0: Vậy
1: mà
0: hả?
1: nhìn nhìn sơ không thể nào mà phân biệt được, nhưng mà khi nó nhìn kỹ thì con người nó cứng, thật là cứng,
0: Dạ, Nam Dương hiểu rồi.
1: thấy không?
0: Sẵn chị nói thì Nam Dương cũng nói thêm một cái chuyện mà Nam Dương mới nghe được cách đây khoảng hơn một tuần thôi. Đó là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã nghỉ hưu cũng vài năm rồi đó. Nhưng mà vừa rồi các nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga ở bên Cali có đăng một cái bài viết share ra. Đó là cảnh tỉnh mọi người là có những cái video giả giọng của chú Ngạn. Thậm chí dùng AI không những giả giọng mà còn giả khuôn mặt của chú Ngạn. Với nội dung là chú nói chú rất hối hận rồi. Bây giờ chú muốn trở về Việt Nam. Đã. Thì AI nó tạo ra cái nội dung như vậy khiến cho người ta hiểu lầm. Mà chỉ biết chỉ trong 2 ngày thôi 500.000 người vô coi cái clip đó. Mà những cái bình luận ở bên dưới Nam Dương thấy là ai cũng tưởng là chú thật hết. Ai cũng nói ôi quê hương đang
1: Rất là
0: giang tay thì
1: khó,
0: anh cứ về.
1: đúng.
0: Quê hương đang giang tay anh cứ về đi anh ngại gì vân vân đại khái vậy. Nhưng mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thưa quý vị nhờ các nghệ sĩ thì sẵn đây chúng tôi nói luôn là quý vị hãy nhớ rằng ông Nguyễn Ngọc Ngạn không có bất cứ một kênh YouTube nào hết. Đó là lời chính thức của bác đó. Thành ra là quý vị khi tiếp cận với những video như vậy thì quý vị cẩn thận một chút. Sẵn nhân cái chuyện này nói qua nhạc AI một chút luôn. Chắc có lẽ là từ nay chúng tôi sẽ xin phép không nhận. Mong quý vị thông cảm nha. Xin thật thông cảm. Không nhận những bài hát mà quý vị yêu cầu đến từ AI nữa. Là tại sao? Là tại vì qua cái vụ vừa rồi, chúng tôi nhận ra rằng, một người mà người ta còn giả được cái giọng với khuôn mặt như vậy, thì việc người ta lấy một sáng tác của một nhạc sĩ để làm cho AI hát đó, họ không có xin tác quyền thưa quý vị. Những bản nhạc mà chúng ta phát người hát đều là những bản nhạc đã được các ca sĩ dù trong nước hay hải ngoại phải xin tác quyền, phải trả tiền đàng hoàng, thực hiện rất là chỉnh chu ở trên sân khấu. Thì tại sao chúng ta không dùng những bài đó? Chúng tôi không nói nhạc AI hay hay dở, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng nhiều người đang lợi dụng cái kẽ hở này của luật pháp để vi phạm bản quyền của các tác giả mà lại còn có hiện tượng là để tên một người thật vô làm cho chúng ta tưởng không phải là AI nữa. Thành ra xin phép quý vị là cho Nam Dương và Thùy Trang khi được phát nhạc thì sẽ thật là chọn lọc để chúng ta cổ súy những gì liên quan tới con người. Nhất là trong cái thời này nè, nói vui nè. Chị Thùy Trang có công nhận là người ta nói thời này sống với nhau ngày càng vô hồn không?
1: Đúng rồi, một thời công nghệ qua. Nhất là đúng. Tôi Trang thấy như vậy.
0: Trước khi có AI người ta đã nói với nhau là thời này sống với nhau sao mà vô hồn quá, không có yêu thương nhau gì hết. Vậy thì tại sao chúng ta lại để cho một cái thứ vô hồn như vậy xuất hiện mỗi ngày mà nó lại đang vi phạm tác quyền? Cái đó nó mới là quan trọng thưa quý vị. Thành ra chúng tôi không có nói rằng nhạc AI là hay hay dở, chỉ nói rằng dựa trên những gì liên quan tới những vụ việc vừa mới diễn ra, từ cái chuyện coi đá banh của chị Thùy Trang cho tới chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cho tới cái bản Hoàng Thương vừa rồi, Nam Dương thấy rõ ràng là tiếng AI nhưng mà lại được gắn vô cái tên với gương mặt của anh này. Thành ra chắc có lẽ chúng tôi sẽ không nhận những ca khúc về AI nữa. Mong quý vị thông cảm cho nha. Và thật thật thông cảm cho. Chứ chúng tôi không có bài bác sở thích của quý vị nếu như quý vị thích nghe dòng nhạc này. Nhưng vì làm truyền thông cho nên phải nhìn ở nhiều khía cạnh khác nữa. Dạ rồi. Hơi dài lời ha. Tự nhiên chị nói chị làm cho Nam Dương nhớ tới cái vụ này.
1: Thôi sẵn mình nói luôn đi, phải không?
0: Dạ.
1: Một công hai ba
0: Thành ra
1: chuyện.
0: một công hai ba chuyện nói một lần thôi ha.
1: À,
0: Chứ
1: lần
0: hy
1: được
0: vọng
1: rồi.
0: là những lần sau mình không cần phải nói những chuyện này nữa. Dạ rồi, bây giờ còn ai đang đợi trên đường dây không? Nãy giờ quý vị nghe chị em mình nói chuyện, chắc quý vị rời đường dây hết rồi.
1: Và bây giờ thôi, mình mời một quý vị ở Houston nhé. Cho phép Thùy Trang được
0: Dạ,
1: mời 1929. Xin chào 1929 và xin lên tiếng ạ. Dạ, xin chào ạ. Chị Trang đã nghe thưa cô.
0: Lên đường dây rồi, đừng có nặng nghe tiện với nhau nghe.
1: À, ngày mai là phá ra đây rồi đó.
2: Nghe đã.
1: Xin chào cô.
2: Alo.
1: Dạ, chị Trang nghe rồi. Chị Trang và Nam Dương đã nghe ạ.
2: Biết nghe ai?
1: Dạ, cô Hoa.
2: Đó, đúng mà. Ông ấy nói dài, ông không cho cô bấm về, cô nói đúng mà.
1: Dạ.
2: Cô nói đúng mà chủ nói ra, không phải, không phải. Chào Thùy Trang và Nam Dương.
1: Dạ.
2: Cô xin yêu cầu bài hát Nhật ký đời tôi.
3: Nhật ký hai đứa mình.
2: Đang còn nói chuyện quên. Ca sĩ Thu Hương.
0: Nam Dương thấy là cô thì muốn nhật ký một mình đời cô thôi. Tự nhiên bây giờ chú xen vô, chú nói là phải nhật ký hai đứa mình, chú mới chịu.
1: Cái này là có cái gì đó cô Hòa ơi, phải hỏi lại chú nha.
2: Cô Hoa gọi để mời Thùy Trang và Lâm Dương qua để ăn bún mắm. Cô đang nấu xong rồi.
1: Bây giờ cho mình coi vé máy bay còn sao Lâm Dương rẻ rồi, thôi tụi mình cứ bay đi.
0: Có thể ăn cái món đó mỗi ngày được đó.
2: Nói vậy, ngày bay qua để ăn.
1: Dạ.
0: Dạ. Bay qua đâu vậy ta? Cô chú ở đâu Lâm Dương quên rồi chị?
1: Cô chú ở
2: Omaha.
0: Omaha.
1: Omaha,
0: Nebraska phải không chú?
3: Nebraska.
1: Dạ, Nebraska.
2: Nam Dương có thích ăn bún mắm không?
0: Cái món đó Nam Dương có thể ăn mỗi ngày đó. Nói vậy là cô biết rồi đó.
2: Vậy hả?
1: Khó nấu lắm đó cô Hòa. Dạ, món đó khó nấu lắm.
2: Không mà có gì đâu khó. Đang muốn nấu thì cô gì nó dễ
1: Thôi lần sau Thùy Trang sẽ bái cô làm sư phụ lần sau nhé. Để truyền bá cái món này.
2: Cô chúc Nam Dương ngày mai là chủ nhật là lễ cha.
0: Dạ.
2: Sanade, chúc được mạnh khỏe. Gặp nhiều may mắn. Còn Thùy Trang thì chưa tới.
1: Rồi. Thùy Trang cảm ơn cô Hòa rất nhiều. Dạ, Thùy Trang cảm ơn cô và enjoy. Dạ, cô chú enjoy bún mắm nha. Rồi, cảm ơn cô. Gửi cho Thùy Trang với Nam Dương mỗi người một tô, hai tô nhé. Rồi, cảm ơn cô nhiều.
0: Nghe cô nói tự nhiên cái muốn làm cha quá. Tại vì bây giờ vẫn chưa được làm cha, tự nhiên nghe cô nói cái mắt nôn.
1: Trời ơi, muốn làm cha là phải có bồ đã chứ. Đi kiếm dựa, vợ đã chứ.
0: Thời buổi bây giờ có nhiều cách lắm chị à, chỉ là muốn hay không
1: Thùy
0: thôi
1: Trang
0: nha.
1: Trang biết rồi, thiệt sự đó. Bây giờ thiệt sự muốn gì cũng được á, Thùy Trang thấy
0: đúng
1: như
0: đúng
1: vậy.
0: Nhưng mà thôi, nói gì thì nói, được làm cha làm mẹ theo một cái cách truyền thống vẫn là đẹp đẽ nhất, phải không? Và bây giờ thì phải trở lại một chút với âm nhạc thôi, quý vị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở về quê hương qua một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Đó là Đường Về Quê Hương, thưa quý vị. Và một cô tạm nói vui là hướng dẫn viên trẻ trẻ sẽ đưa quý vị về quê hương qua giọng hát của cổ nha. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Như với Đường Về Quê Hương.

0: thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ trẻ Phạm Quỳnh Như qua nhạc phẩm Đường Về Quê Hương. Bản nhạc này thì xưa giờ Nam Dương thấy thế hệ nào hát cũng hay hết. Nhưng mà nghe một tiếng hát trẻ trình bày thì mình lại có một chút xúc động hơn, là tại vì các em yêu thích cái dòng nhạc quê hương này, mà lại là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương nữa. Và hình như là cả hai miền đều đang không còn ai đang đợi nữa, phải không chị Thùy Trang ơi?
1: Đúng rồi đó Nam Dương, chắc là mình mời quý vị nghe nhạc tiếp thôi, phải không?
0: Dạ, và chúng ta còn một ca khúc nữa để kết thúc chương trình này. Vậy thì chúng ta sẽ có lời tạm biệt đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay luôn. Rồi sau đó sẽ hẹn lại quý vị ngày mai 11 giờ sáng cũng với chương trình này, với những bản nhạc khác nữa nha. Không biết là chị có lời gì muốn nói với quý vị đây?
1: Thùy Trang sẽ cảm ơn quý vị đã gọi vào và tham gia chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay với Thùy Trang và Nam Dương, và cũng cảm ơn Nam Dương rất nhiều. Kính chúc quý vị một cái ngày Father Day thật bình an và vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt.
0: Yeah, xin cảm ơn chị. Và bây giờ mình sẽ nghe... Tự nhiên nói bản nhạc này cái lại mắc cười cái chuyện hồi nãy.
1: Chuyện gì?
0: Chuyện là cô của mình thì muốn nghe Nhật Ký Đời Tôi, nhưng mà ông chú hình như ông hơi gia trưởng, ông nhảy vô ông nói phải là Nhật Ký Hai Đứa Mình mới được.
1: Một người không chịu.
0: Một người lắm không chịu nha.
1: Đó, bây giờ Nam Dương có đổi ý chưa? Đổi ý bây giờ vẫn còn kịp.
0: Dạ thôi, bây giờ mình cứ Nhật Ký Hai Đứa Mình theo hai đứa ý của cô chú đã thống nhất đi nha. Rồi. Mình giữ cho gia đạo ta bình an chứ mình không nên chia rẽ nãy giờ.
1: Rồi.
0: Dạ. Thưa quý vị, nhạc phẩm Nhật Ký Hai Đứa Mình sẽ kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chị Thùy Trang đã chúc quý vị hết rồi. Thì Nam Dương cũng chỉ xin được một lần nữa. Mong cho quý vị sẽ thật bình an trong những ngày sắp tới, dù cuộc sống này có ra sao. Và thưa quý thính giả, tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Thu Hường sẽ trình bày một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng ngay sau đây để tạm biệt quý vị trong chương trình nha. Nhật Ký Hai Đứa Mình.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmerich Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Emmerich.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn em bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
15: Từ ngày hai đứa yêu nhau.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường trong cái khung giờ này. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và chào toàn thể quý thính giả đang nghe trên Đài Việt.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà thân yêu của quý vị và những cái đồ dùng mà quý vị dùng hàng ngày trong nhà cũng như là tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những cái vấn đề mà Thùy Trang vừa mới nêu ra. 713-931-1560 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay đi làm mưa gió như vậy thì anh Trường có bị mũi cắn không? Mấy nay Thùy Trang nói mũi cắn hơi nhiều ạ.
1: Thì giống như anh nói
0: mưa quá Trường luôn đó, phải không?
1: Mua cái vạt á, cầm ra ngoài sân mua
0: Trường
1: nó chết trên à.
0: Mà sao Thùy Trang nghe nói nhiều người nói cái vợt đó thì nó cũng không có quất nhiều, nó cũng không có giúp được nhiều. Mình ra mình đánh quẹt mỏi tay quá, nhiều khi mình cũng cast được có một con hay hai con thôi.
1: No, mình không có được theo nó, mình đánh, mình ra mình cầm một, mình mua một cái hai cái vợt, mình ra mình cầm muốn muốn mình tập thể dục chơi, nó bay ngang nó trúng nào chung giờ mũi mà đi rượt theo nó xong rồi nó có tí xíu mà ok, mà ở ngoài gió nó thổi nữa chúng biết. Thế cái sân đằng sau nhà trường á vừa có hồ cá rồi xong rồi nước nó
0: nước, nước động ha,
1: không có mũi nào chơi ơi.
0: Vậy cho anh Trường làm sao? Không lẽ anh Trường vậy? Anh Trường dùng cái vợt không à? Không phải đâu đó.
1: Yes, hồi trước Trường còn xài đủ thứ chân thì nó có bán một cái loại, cái chai kia thì nó hơi mắc nhưng mà nó quất là cái chai đó là mình nó bán cho mình cái chai nó có cái đồ nó mất lên luôn. Ok, mình mua giờ mình treo lên mình đổ nước vô, con mũi nó ngửi nó ra cái mùi mình không có nghe được, thì con mũi nó ngửi cái mùi đó nó không có tới gần, nó không có đi trong cái khu vực đó, mà cái chai đó rất là quất. Nhưng mà mua tính ra là khoảng 30 đồng một chai, nên mình mua một hộp 3 chai thì 80 mấy đồng á. Nếu mà chừng muốn thì chừng xuống lấy cái hiệu ra chừng đưa cho.
0: Nhưng mà cái đó là cái liquid hay là cái kem hay là cái loại?
1: Nó là một cái chai, nó giống như là cái chai cork vậy đó, ok? Một cái thuốc như vậy đó. Ở trong nó có cái gì mình không biết, nhưng mà mình về, nó đưa mình cái chai, bây giờ mình phiêu nước vô, cho nó đầy cái chai đó. Thì trên cái nắp của nó nó có lỗ để cho nó bay cái mùi nó ra, rồi nó có cái đồ để cho mình bóc lên trên cái chỗ nào đó cao đó, ok? Thì cái chai đó thì Trường cũng nghe người ta, một người bạn người ta đi soi đi ra thì nhà qua nhà con người ta thì Florida nó mũi dữ lắm, mũi còn hơn Houston nhiều.
0: Florida đúng rồi,
1: cái vườn sao vô cái vườn của nhà con nó thấy không thấy con mũi nào trên, nó không có mũi gì trên vậy nè, thì nó chạy cái chai đó thì Trường về nó chạy Trường mua thì xài thì nó quất, nhưng mà tính ra khoảng chừng một tháng là nó sẽ bay hết. Mình đổ nước vô trong đó biết nó có cái thuốc hay cái bột gì, chừng cũng không có mở ra coi làm gì, ok? Nhưng mà mình đổ vô nước đầy vô, nước vô mình treo lên, không có mũi nào lại gần cho nước thơ vào cái area rộng lắm, ok?
0: Tức là mình bỏ ngoài vườn đó, chứ mình treo chỗ nào ngoài vườn á hả?
1: Đó thì nó có cái mùi gì là mình không có ngửi thấy, nhưng mà con mũi nó không có lại gần. Con mũi, thì lần đó Trường mua 3 chai. Tại nó cũng, hồi năm ngoái mua 3 chai, nó cũng gần cuối mùa hè rồi. Thành ra cho bà con 2 chai, ai cũng khen ở trên, cái đó nó vui quá. Okay.
0: Mà anh Trường không nhớ đó. Cái tên, không nhớ cái tên của cái chai đó.
1: Trường còn ở dưới nhà rồi, đợi, Trường xuống
0: Trường nghĩ tới phần 2 đó, thì lúc mà giờ break anh Trường sẽ xuống lấy cái tên, rồi mình cũng có thể cho quý vị biết, để quý vị cũng có thể nếu mà cần. Đó, Thùy Trang cảm ơn anh Trường. À, bây giờ
1: Còn
0: thì
1: năm nay á, thì
0: dạ.
1: mình chưa có mua cái chai đó, dù với cái vợ kinh đập nó cũng có con mũi
0: Nhưng
1: nào chẳng được
0: mà
1: tạo
0: nói về
1: ra.
0: Thùy Trang thấy anh Trường nói như vậy cũng không có rẻ, ba chai như vậy là cũng gần là 80 mấy 90 đồng, mà một một chai thì xài hết một tháng, vậy là một tháng mình phải bỏ ra
1: Tính ra
0: gần
1: là
0: ba
1: một
0: chục
1: đồng
0: đồng.
1: một ngày.
0: Ờ, cũng hơi mắc cả nha anh Trường.
1: Đó thì
0: Bây giờ
1: nhưng mà cái đó là
0: nó
1: nó hiệu
0: work hả?
1: quả vô cùng, ok, nó rất vô cùng, ok. Rồi thành ra là năm nay mình không có mua lấy cái đồ đập mũi đập, giờ không còn con nào
0: À,
1: chơi,
0: giờ
1: giờ
0: cứ
1: đi ra
0: đòi
1: vô
0: giờ
1: phòng nó
0: không
1: không có con nào.
0: không thèm chà, anh Trường không có xài cái chai đó nữa mà bây giờ xài cái vợt phải không? Nó
1: Không
0: rẻ
1: thì
0: hơn.
1: lúc nào có dịp thì mình cũng sẽ mua nữa, ok, lúc nào mình ra vườn nhiều, tại bây giờ nó mưa gió vậy bận quá thành ra không có ra vườn, thành ra không có làm, nhưng mà mai mốt thì tính nói đúng ra là một tháng thì nó hơn nó nhiều lắm, ok, tại vì chừng nghỉ nó một tháng nhưng mà hình như là nó lâu hơn một tháng, nó hai tháng hay là gì đó,
0: Vậy à, nếu mà 2 tháng
1: thì
0: thì
1: cái
0: cũng
1: nào nó
0: đỡ
1: bận nữa.
0: đi anh Trường ha, hai tháng và
1: Nhưng mà nó có một cái hay là không có con muỗi nào bay gần cái khu đó, cái mùi nó mà nó quảng cáo là rộng cho tới coi như bao hết cái vườn của mình đó, nó rộng vậy đó, cái phạm vi của nó bay ra cái mùi đó đó.
0: Rồi
1: Còn còn thôi lấy cái vật ra ra mình mua, mình đừng có rượt theo nó mình đập, mình cứ đứng mình mua, hồi nó bay tới nó đụng nó chết là tại mũi nó nhỏ tí xíu mình đâu có thấy nó đâu. Thành ra mình coi như mình tập thể dục, mình đứng mình mua mua mua hồi cái nghe tất tất tất nổ chết bậy trên đó.
0: Ồ, có lý rồi nha, vừa tập tai chi, vừa exercise, vừa tập quyền là cũng vừa giết được muỗi nữa.
1: Chứ không
0: Một
1: phải là
0: công
1: mua
0: nhiều
1: cái
0: chuyện
1: vật đó mình đi rượt theo
0: ha.
1: con mồi.
0: Dạ vâng, chứ rượt theo thì mệt lắm anh Trường ơi, không có sức chạy đâu. Thôi.
1: Đó mình đứng trong cái khoảng đó mình đập hồi cái đó nó chết trơn.
0: Dạ vâng. Thôi bây giờ mình dẹp cái chuyện muỗi qua một bên đi anh Trường. Bây giờ mình nói tí xíu đi. Thì trong cái thời gian mà anh Trường đi làm trong mấy ngày nay nè, anh Trường thấy có cái chuyện gì mà liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hoặc là những cái appliance mà anh Trường muốn
1: Còn
0: chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: còn cái vụ này nữa,
0: Dạ
1: bữa
0: vâng.
1: nay Trường mới vào, Trường thấy trong hàng xóm của Trường á, hai ông bà già
0: Dạ.
1: tốt lắm, hiền lắm.
0: Dạ.
1: Cái xong cái hôm qua Trường đi làm về cái thấy có cái xe plumbing nó đậu ngay trước cửa, thấy nó làm cái gì nó cứ lục đục, nó đi ra nó vô nó làm hoài, mà hai thằng làm thì mình thấy thôi mình cũng không nói gì. Cái xong cái bữa nay hồi Trường đây đi về cũng thấy cái xe đậu đó nữa làm nữa, cái xong cái bữa sau ngày ông rất là tốt, ông hàng xóm mà mấy chục năm rồi ông là tốt luôn, hai vợ chồng già người Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Cái ông chị qua gõ cửa nhà ông hỏi chuyện gì vậy? Rồi sau cái thằng mấy thằng này nó làm gì rồi mời cái nhà mình nó làm 2 ngày chưa có xong, bộ mày bị cái gì nặng lắm à, nó thay cái ga mình biết thôi rồi không á, mà nó làm 2 ngày
0: Ở dưới cái sinh
1: mà nó
0: rửa
1: lấy người
0: chén á phải
1: ta.
0: không anh Trường?
1: Cái ga mình dispose rồi, cái
0: Disposal
1: đồ
0: đó.
1: mà xay rác đó,
0: Dạ nó nằm ở dưới. Dạ vâng.
1: nó làm 2 ngày chưa có xong mà nó lấy ông 800 đồng, thì nó cái gì 800, nó nói là vợ ông còn chạy nữa, cái ga mình dispose rồi của ông cái cũ là 1 horsepower, nó nói là nếu mà mua cái một horsepower đi thì công cộng vô luôn 1 ngày, thôi mày mua cái nửa horse thôi, ok, lấy 1800. Cái chuyện trời đó trời, cái ga mình đi vô rồi bán rồi không đi vô có 140 à, còn cái một một horsepower có 170 à, cái gì mà 800 với 1000, trời đất ơi, nó dễ rồi xong mà nó làm 2 ngày mới xong. Chuyện nó cái này tao tao thay trình tiếp hồ xong, với cái gì mà tụi nó làm đi ra đi vô hai thằng làm mà lục đục làm từ hôm qua tới giờ chưa xong. Thành ra là cái vấn đề là đừng có khi nào gọi mấy cái đứa mà nó quảng cáo mà nó có cái hãng cũng như là tụi Roto nào, plumbing nào, tụi mấy cái tụi nào mà nó có xe nó chạy mà nó để là plumbing service rồi này nọ đó, nó kém giả mang luôn, tại những cái tụi đó nó có bằng, thành ra
0: À đúng rồi.
1: nó có bằng thành ra nó mở ra cái hãng chứ không thay cái ra mình biết vô rồi làm gì ta phải cân bằng rồi
0: Có thể là
1: đó.
0: nhà nhà của hai vợ chồng đó có thể bị về plumbing issue không anh Trương? Có thể.
1: No, chừng chừng chừng qua nhà ông chừng gõ cửa vô coi mà.
0: À, là chỉ thay thôi mà 800 thì mắc quá ha. Nếu mà mua
1: Cái đó
0: cái
1: là quá
0: mới đâu có
1: đáng mà
0: bao
1: cây.
0: nhiêu.
1: Cái mở cái ra bị dispo rồi thì có 100 mấy
0: Thì
1: thôi.
0: đó
1: Nếu mà
0: em
1: cái
0: nói
1: một
0: đó.
1: house power đó là 170 mấy lần,
0: Không lẽ tiền
1: ok,
0: công gì
1: tổng
0: mà
1: thể là
0: gần
1: 200.
0: 600-700 nha.
1: tôi nó ăn như vậy đó, thì chàng mấy ông nó thay cái bình water heater.
0: Dạ.
1: Thường thường nó thay một cái bình water heater, thường thường á, và dạ, trường làm đi ok, trường thay một cái bình water heater, cái bình water heater khoảng chừng 700 mấy, ok.
0: Dạ.
1: Thế thế vô bảy, coi như 700 mấy cái bình water heater, trường lấy tiền công 450, trong khi tụi nó làm là 2000 cái 2200.
0: Wow.
1: Ok, nó làm vậy đó. Cái công của nó đang vậy á. Thì có lần trường cũng quen với cũng đi làm thì cũng gặp một thằng cũng là công binh thằng Mỹ á. Thế xong cái nó hỏi này tụi tao chuyên làm về công binh này, có cái gì đưa mày, có gì mày làm không có kịp đó, tại mày làm từng lùm la đấy, thì mày gọi qua tao, tao làm giùm cho, tao làm cho. Cái bữa chừng mới bận quá thì có nhà người ta cần cái water heater bị bại, người ta cần thay gấp á, cái người ta gọi chừng thì chừng đang bận quá, cái chừng mới gọi nó, nói ok tao có bình water heater mày lên mày thay giùm được không. Tao mua bình ok, tao mua bình hoặc là khách mua bình loại này thì có thay thôi. Chứ nó hỏi vậy mày trả tao bao nhiêu, nếu tao lấy của khách 450 thì tao cho mày hết rồi. Tao cho mày hết 450 mày làm đi. Nên no, cái đó là thu lô. Cái đó chứ mày làm nhiêu? Ít nhất là 800.
0: Wow.
1: Nó ăn vậy đó. Từ từ cái tụi mà mấy cái tụi lâm binh, tại vì ít có người biết về lâm binh, thành ra mấy cái thằng mà nó chạy xe mà nó có hãng tên đàng hoàng, nó chạy nó chém vô cùng ok.
0: Dạ, tại cái license đó anh Trường. Dạ, tại nó nghĩ nó có license thì nó phải chém.
1: Yeah. Nó chém vậy đó. Có cái bà kia nhà bác có hai cái bình water heater, mà ở trong cái khu nhà giàu nữa biết không? Cái trường lại thì trường sửa điện thôi, nhưng mà lên trên Abit thì trường thấy hai cái bình water heater của bà, thì trường nói là nhà chị là hai cái bình này nó sắp hư, nó tới tuổi rồi nha, nó 14 năm rồi đó, chị thay đi. Nó hỏi vậy thay bao nhiêu, thì trường nói ok, nhà bác tới bự lắm, cao lắm, thì thay cho chị hai bình đó là tôi lấy chị 3000, ok. Bác không có nói gì trên, bác nói ok để tôi tính lại. Biết sao bác kêu tụi Mỹ lại thay, tại bác không tin Việt Nam mình làm, bác kêu tụi Mỹ lại thay hai cái bình đó 8000. Nó đi chạy ra ai cũng tao hai cái bình qua đây đi rồi 8000.
0: Wow.
1: Trong khi người ta làm có 3000 không chịu tin, đi chạy 8000.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Mà anh Trường biết không, nhiều khi chị Trang thấy có những cái thay đồ cũng như làm về mấy cái generator hay là mình gắn về AC, cái gì mà nó đụng tới điện hoặc là nước á, thì thường là mình phải cần có những người biết về, có license về điện hoặc là về plumbing hay về gì không anh Trường? Tại nhiều khi nó có chuyện gì cái nó đụng tới đó điện, rồi mình không biết làm sao, phải không?
1: Điện đó thì cần, ok, dạ. còn nước đó thì không cần.
0: À, em hiểu rồi. Dạ.
1: Người ta cái khó nhất á, cái bình water heater người ta sợ nhất là nó bằng da, người ta sợ lít da ra rồi xong rồi cái rằng lửa nó nổ, không có nổ được ok. Cái bình water heater bây giờ làm cách nào nó có xì ra cũng không có nổ được ok. Tại vì cái da mà nó nổ là nó phải trong cái khoảng kính lắm ok. Khi nào mà mình ngửi cái mùi da mà nó mình sặc sụa mình muốn xỉu á, thì nó nằm trong cái khoảng kính thì gặp lửa nó mới nổ được, chứ bình thường có cái có không khí đi ra đi vô nó bay hết trơn rồi lấy cái gì đâu mà nó nổ. Thành ra là thay bình water heater là tụi nó hù người ta sợ.
0: Wow.
1: Nhất là những người không biết, nghe nói tới da, cái bình water heater bằng da, thành ra người ta sợ thôi ok. Rồi xong rồi mấy thằng kia nó hù ok, nó mình lít da ra nó nổ, nó lít da ra nó trong cái nhà bếp mình cứ lít da ra. Nhiều khi mình quên tắt bếp rồi da nó mùi da nó thầm, nhất là nhà có mấy người lớn tuổi đó. Nhưng mà cái da là nó phải nằm trong một cái khoảng kính ok, đến nỗi mà cái da nó bốc lên mà nó sặc sụa, tức nó đầy ra hết trơn, gặp lửa nó mới bị dồn hơi nó nổ được, chứ sao mà nổ. Thật ra là nước rồi mình thấy trường làm nước khai như vậy thì có làm commercial là mới cần license thôi ok. Chứ còn bình thường làm mấy cái ống nước gì, làm ba cái đồ này mà cần cái gì mà phải thợ gì, nó biết cái gì. Mấy thằng thợ, cũng như mấy thằng đi thợ học thợ plumbing là nó không có học cái gì chứ, nó học cái luật lệ. Ok, mà nó làm commercial nhiều. Tại cái đường thoát nước lúc nào nó phải có cái ống e để cho nó thoát. Chứ nếu mà nó không có ống e, thành ra thấy nhà mình á, ở trên nóc nhà mình có một đống lỗ lỗ lỗ, mấy cái ống như ống nước cái nó trồi lên đó là ống e của nước. Thành ra là cái luật mà nếu mà làm plumbing mà nếu mà làm một cái đường thoát nước mới hay làm một cái gì mới á, thì phải biết cách đặt ống nghe để cho nó thoát nước, chứ thôi nó không có hơi vô, nó không có thoát nước được, nó chạy rất là chậm vậy thôi,
0: Nhưng
1: chứ
0: mà cái
1: không
0: qua
1: chứ chứ
0: anh Trường, cái water heater đó thì anh Trường nói là đó mình
1: đó.
0: xài gas, nhưng mà có thể mình xài điện nữa, mình có cần phải điện nữa chứ anh Trường hả? Lúc mà mình lắp lắp
1: No,
0: nó đó
1: water. No, water heater không cần điện.
0: không cần điện hả anh?
1: Tại cái ga somehow ở trong đó, cái nước nóng nó create ra một cái điện nhỏ xíu để lúc mà nó, mình nẹt nẹt nẹt nẹt á, nó có điện thôi, giống như cái hộp quẹt rồi đó. Thành ra là cái water heater nó dùng cái nước nóng đó, nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ để
0: Em
1: xài
0: hiểu
1: cho
0: rồi.
1: cái đồ nẹt lửa.
0: À
1: Còn
0: chứ
1: ngoài
0: mình
1: ra, với lại nó xài cho cái ga control, nếu mà cái ga valve control mà nó có cái đèn chớp chớp chớp chớp á,
0: Dạ.
1: đó thì nó cần một chút xíu điện để nó sử dụng cái đó. Thành ra là nó dùng cái nước nóng ở trong để nó tạo ra cái dòng điện đó. Tại cái điện điện nó rất là ít điện, đó là điện 12V mà. Thành ra nó rất là ít điện, thành ra là cái nước nóng nó tạo ra, nó tính làm sao cái nước nóng ở trong đó nó sẽ tạo ra cái điện cho cái bình nước nóng. Chứ nó không có cắm điện gì hết trơn
0: Và đối
1: á.
0: với anh Trường đó thì mình xài cái đến bây giờ thì Trang muốn lắp một cái water heater đi, thì anh Trường nghĩ là mình nên mua cái loại mà original á, hay là cái loại mà tanless, cái nào
1: Nó giống như
0: nó
1: là
0: tốt hơn và nó save điện hơn, hoặc là nó save gas hơn,
1: đâu thì lần trước đừng có giải thích cái việc
0: phải không? Anh
1: tanless,
0: Trường có nói
1: ok?
0: về cái vấn đề này thì Trang nhớ, nhưng mà hình như mình nói chưa
1: Dạ,
0: xong phải không? Dạ. Yeah.
1: tanless đó là nó phải xài ống ga 3/4.
0: Đúng rồi, anh Trường
1: Ở
0: có
1: nhà
0: nói
1: mình
0: về.
1: chỉ có dạ,
0: Dạ.
1: ở nhà mình chỉ có ống ga hát lên thôi.
0: À,
1: Thành
0: đúng
1: ra
0: rồi.
1: là cái tanless đó, nếu mà bây giờ thì Trang mua nó có cái loại cho hai người, nhà nhà hai người, nhà ba người, bốn người, năm người, sáu người gì đó, ok, nó có cái nó tính theo mình có bao nhiêu phòng tắm,
0: Dạ
1: vậy nó
0: vâng.
1: tính theo nhà bao nhiêu người ở thì xài nước gì bao nhiêu. Thì cái tankless á, nếu mà mình xài chống ga nhà mình á, nó hát pin á, một người tắm thôi, ok, là rửa chén không có nước nóng rồi, ok, tại nó không có đủ ga để nó bơm nước nóng cho kịp hai chỗ như vậy. Và nhất là cái máy rửa chén là nó xài nước nóng không, chứ máy rửa chén mà nó đang xài thì đừng hòng có nước nóng ở đâu hết trơn. Tại vì cái ống ga nó chỉ có hát pin thôi, trừ khi mà cái ống ga nó 3/4 thì nó mới đủ đủ đun lên cái độ nóng để cho nó xài cho 2-3 phòng tắm, ok. Hồi trước á, thì lúc mà đầu tiên là Trường nó đi gắn, lúc mà nó mới ra cái vụ mà tankless, là Trường nó đi gắn cái tankless rồi, thì khách nó cứ complain là tại sao cái này nó để cho hai hai hai chỗ xài cùng một lúc được, mà sao nước nóng nó yếu xìu thì không có được. Cái mình cứ phải đi tới đi lui, cái mình gọi phone lên tụi hãng hỏi nó, thì nó kêu mình chỉnh cái này chỉnh cái kia, chỉnh cho nó hết cỡ luôn, cho nó 120 độ luôn, ok, vậy mà nó vẫn không đủ nóng. Thành ra là lúc đó Trường làm cái đó thì Trường thấy nó phiền vô cùng, thứ điều là không có muốn làm, tại vì làm một cái job vậy xong rồi khách cái complain rồi mình phải đi tới đi lui coi, rồi mình phải giải quyết cái vấn đề đó, gọi lên hãng nó chị đã đời rồi cũng không có quá. Vì có nhiều người nói trả lại được không, sao mà trả lại được, bây giờ tháo ra gắn đồ rồi luôn là sao mà trả lại được, cái mà trả đó. Thành ra là về sau này, cái thời gian sau này cách đây mình nghĩ là khoảng 1 năm hay là 2 năm gì đó, thì trên cái bình tankless water heater nó sẽ để cái chữ bự tràm vàm đằng trước mặt, phải phải có ra 3/4 mới xài được cái
0: Cái
1: bình này,
0: ống.
1: chứ thôi nó không có nóng, ok.
0: Nhưng
1: Đó,
0: mà
1: thành ra là
0: mấy cái nhà mới bây giờ đó anh Trường, hình như là nó có cái 3/4 đó, phải không? Những cái ống
1: đúng
0: đó
1: rồi,
0: install những cái ống
1: đúng
0: 3/4
1: rồi,
0: phải không? Nhà
1: thành
0: cũ
1: mới đi
0: thì
1: gắn trong một nhà nè,
0: dạ
1: nhà mới là nó bắt đầu nhà
0: bắt
1: mới người
0: đầu
1: ta còn văn minh nữa, người ta đã gắn cái tankless rồi, thành ra là người ta biết là cái requirement là
0: không,
1: phải ống 3/4
0: nhưng mà cái tankless là
1: đó.
0: extra mà anh Trường, nó đâu có bỏ vô, mình phải trả thêm tiền đó phải không?
1: No,
0: Phải
1: nhà
0: không?
1: mới là thay cái nhà nào, nhà mới nào nó bán nó cũng có cái water heater cho người ta hết
0: Ờ,
1: trơn,
0: nó
1: chứ
0: có
1: không
0: sẵn
1: sao
0: hết
1: nước
0: hả?
1: nóng đâu xài.
0: Dạ.
1: thì cái nhà mới nó bắn mắc hơn chút, thì tao gắn cho mày cái than LED luôn cho rồi. Thật ra cái than LED nó cũng không có mắc hơn cái thường là bao nhiêu.
0: Yeah.
1: Okay. Với lại khi nó nhẹ hèo và khi lên khi xuống nó cũng dễ dàng.
0: Mà nó nhỏ anh Trường ha, đỡ chiếm chỗ.
1: À. Dạ. Đó, nó khỏi chiếm chỗ mà nó tiện lợi đủ thứ. Nhưng mà hồi trước người ta không cố gắng được là tại vì trong nhà người ta lúc nào cũng chỉ ống ra là hát đi.
0: Dạ, nhỏ.
1: Còn bây giờ nhà mới nó gắn 3/4, thành ra nó cái than LED vô thẳng. Thành ra cái nhà mà Trình mới làm á là Trình nói nó ví dụ hát đi. Cái nó nói là tao nghĩ nhà tao 3/4 á, là nhà tao mới.
0: Yeah.
1: Ok, mà tao thấy hàng xóm nó có gắn than LED. Thì Trình lên coi thì ở nhà nó ống 3/4 thiệt. Thành ra gắn cái than LED vô là ngon lành, trời ngon lành, rất là dễ dàng.
0: Dạ, nó save, nó save yeah, được điện với lại gas nữa đó anh Trường. Hình như nó thuộc loại hybrid hay sao á, yeah. Phải không? Dạ. Yeah.
1: No, nó không có phải hai thứ cái gì chân mà ở trong đó là một cái hệ thống nó làm nóng, nó làm cũng giống như là cái vòng xoắn mà nó rất là nóng, nó chạy điện ra trong đó, nó bơm ở trong đó, thành ra là nước nó chạy qua trong đó làm nó sôi liền, nó nóng liền lập tức. Chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu.
0: À, lúc mà mình xài.
1: Còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình xài, mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi, nó nguội đi, thì nó lại đốt lên cho nó nóng nữa, cho nó sôi nữa, cho nó đủ cái độ đó nữa. Thành ra là cái than á, thì nó coi như nó phải làm nóng, cái giữ cái nhiệt độ đó suốt cái thời gian mà bây giờ mình có đi xa một tuần, một tháng gì, nó vẫn giữ cái bình nó nóng. Lúc mình về là có nước nóng tại mình. Okay.
0: À, tức là mình đi xa mình phải xét nó để cho đừng có nấu, cho nó khỏi tốn gas, tốn điện, phải không anh Trường? Chứ mà đúng mình rồi. Để nó cứ nấu đúng hoài rồi. Như vậy mà mình không xài, ví dụ mình đi chơi một tháng đi hay là tuần hai tuần đi
1: thì ở trên đó có coi lại nó để là có cái nút vacation
0: là có
1: mình
0: cái nút
1: test tôi xuống cái nút vacation, ok, thì nó không có phải đốt tối ngày sáng
0: đúng rồi nó đỡ
1: Còn cái than LED thì khi nào nước nó chạy qua nó mới làm nóng, chứ không có nước chạy qua nó đâu có làm nóng, đâu có tốn gì đâu. Nhưng mà cái than LED nó có một cái bất lợi đó là cúp điện không có nước nóng. Tại cái than LED nó chạy bằng ga, nhưng mà nó có nguyên một cái hệ thống computer của nó chạy bằng điện.
0: Nó vừa gas vừa điện, vừa ga vừa điện.
1: Dạ, thành ra cúp điện thì nó không có nước nóng. Còn, còn cái than kia mày muốn cúp điện 3 ngày tao không có nước nóng.
0: Nếu mà bây giờ nhiều khi ở Houston này nhiều khi cũng cúp điện nữa chứ bộ, phải không? Vậy là cái original thì nó vẫn lợi hơn. Bây giờ không có điện thì xài gas thôi.
1: Còn không thôi mình muốn là mình phải gắn một cái bình, một cái battery phục back up, cái battery cho nó.
0: Đúng rồi.
1: Còn cái có máy phát điện á thì mới work được, còn không thôi chết, không có nước nóng xài luôn.
0: Mệt lắm, thật sự là nước nóng cần lắm anh Trường ơi. Mùa đông, mùa hè gì cũng phải cần xài nước nóng hết. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé. Và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị hoặc những phần 2 túp lều lý tưởng

0: Thì bây giờ lúc mà mình đi vacation thì anh Trường nói là nó cũng có cái option để mà mình set là cái máy heater, water heater nó đừng có chạy nữa, thì nó mình save được điện hoặc là gas. Ngay cả
1: Yeah, xem
0: cái
1: được ra
0: tankless
1: thì nó không
0: cũng
1: có chạy bằng điện.
0: cũng cũng
1: Còn
0: có
1: cái
0: cái
1: thằng lấy
0: option
1: mình
0: đó
1: không
0: phải không
1: chạy,
0: anh?
1: nó không chạy. No, cái thằng lấy mình không có mở nước, nó không có
0: Cái thằng đó là khi nào mà mình mở nước mình xài thì nó mới làm.
1: Mới luôn.
0: Như vậy thì cái đó nó
1: Còn
0: save điện hơn là cái original phải không, hay save gas hơn?
1: nó rất là xem ra. Còn
0: Ồ,
1: không
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: có, mình không có xài. Nhưng mà nó có một cái đó là cái mình mở nước nhỏ nhỏ nó không có chạy, nó không có work đâu nha. Tại vì nó có cái sensor trong cái tankless, khi nào mà nó thấy cái lực nước chạy qua thì bắt đầu nó mới kích cái lửa lên đó đó. Cái mình mở nước nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ cái nó không biết, tại vì nước nó moving chậm quá, nó không có đọc được cái nước moving nữa, nó
0: Em
1: không
0: hiểu rồi. Khi nào mình tắm thì mình
1: có
0: ở nước nhiều, hoặc là mình xài nước nhiều thì nó mới
1: hoặc là mình rửa chén rồi này nọ, tức là mình mở, chứ còn mình mở mở nước chậm chậm chậm chậm chậm chậm
0: Chết.
1: á, chứ mình Trường cũng biết mở nước chậm chậm làm gì, nhưng mà có cái bà kia Trường đánh cho bà mở nước chậm, bà mở nước nhỏ hay
0: Tốn
1: là
0: nước.
1: cái vòi của bà nó nghẹt hay sao đó, thành ra là có cái vòi đó mở không ra nước nóng, tại nước chảy ra có tí xíu à, tại cái ở trong cái vòi nó có cái screen nó bị nghẹt, ok, thành ra là cái nước cái ra rất là yếu, thì nó không có nước nóng, tại nó ra yếu rồi nước nóng, và nước nóng nó không có thấy nước nó moving, cái sensor nó không có đọc được cái độ moving của nước, thành ra là nó không có đốt lên.
0: Rồi, câu hỏi của em nè. Bây giờ như vậy là em biết cái công dụng, cái feature của cái tankless rồi. Bây giờ nói về cái original đi. Bây giờ thí dụ bây giờ em đi làm suốt ngày sáng sớm thì mình chỉ cần mở nước nhiều rửa mặt, hoặc là mình xài nước trong buổi sáng rồi mình đi nguyên một ngày, tối về mình mới xài. Thì trong cái thời gian đó đó, cái original, cái water heater đó thì nó vẫn giữ như vậy, nó không có đun, nó không có nấu gì hết phải không anh Trường? Như vậy thì nó sẽ save cái gas cho mình hơn, hay là nó vẫn đun nóng như vậy?
1: Nó vẫn giữ cái nhiệt độ của nó, ok, nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu, tại nước nó nằm trong đó, nó kín, nó cũng không có bay hơi được đi đâu hết trơn á,
0: Nó
1: ok,
0: vẫn nóng như
1: giống
0: vậy.
1: như là nó vẫn nóng vậy. Thì khi nào mà mình đi đâu lâu ngày quá thì lâu lâu nó bị bay hơi, như là nó thoát cái hơi nóng ra, thì nó thấy xuống dưới cái nhiệt độ đó thì bắt đầu nó lại phải đun
0: Nó
1: lại
0: phải
1: nữa,
0: đun
1: nó phải
0: lại.
1: đun cho tới cái nhiệt đó.
0: Em hiểu rồi, tức là nó
1: Thì
0: phải
1: giống
0: có một
1: như
0: cái nhiệt
1: nước
0: độ nào đó nhất định.
1: Ví dụ như là nước mà thì Trang bỏ trong cái bình thermo để uống, như ok, bây giờ có thể nó cái bình thermo đó có thể giữ nóng được một ngày, nhưng mà qua ngày thứ hai không mở nắp nó cũng hết nóng rồi, tại nó somehow nó thoát hơi thế nào, thì cái bình nước nóng nó cũng là một cái siêu system, nhưng mà somehow nó bốc hơi hay là nó đi đâu nó cũng bớt cái độ độ nóng của nó đi, thì bắt đầu nó thấy mà nó đi xuống, thì giống như cái thermostat của máy lạnh mình vậy, nó thấy nhiệt độ mà lên đó thì bắt đầu,
0: Nó
1: ví
0: đun
1: dụ
0: lại.
1: mình mở 70 mà nhiệt độ lên tới 72, trong nhà mình 72 thì nó phải kích con nó quất cho nó xuống tới 70
0: Em hiểu rồi, nó cũng tương tự,
1: đó
0: cái procedure nó cũng tương tự như vậy. Phải không?
1: nha,
0: Nhưng mà mình có
1: đó
0: thể
1: thì mình
0: set
1: giữ
0: phải
1: cái bình
0: không? Thí dụ em muốn nóng khoảng 70 hoặc 75 thì em vẫn có thể em set được phải
1: đó
0: không?
1: chứ, thì cái bình nước nóng nó có chữ hot nè, xong rồi nó vacation là hot nè, xong rồi ABC, thì E là nóng nhiều, B là nóng nhiều hơn nữa, C là nóng nhiều hơn nữa, ok, mình cứ được tăng lên. Nhưng mà đừng khi nào mình set C với trên đó, tại set tới C là nó nóng lắm chứ nó cứ vớt nó cũng phải làm việc hoài à, nó mau hư à, ok,
0: Thường thường là A không
1: thành
0: anh
1: ra
0: Trường?
1: trung bình đó là trường làm cho người ta thì trường xét là hot vậy thôi, tại nó hot xong rồi nó mới tới ABC, ok, chứ nhà nhà có mấy người hot, còn có nhiều người mà xét tới nên mở nước lên nóng không muốn xỏng tay luôn, ok, thành
0: Đúng
1: ra
0: rồi.
1: là mình xét cái hot là đủ xài rồi, trừ khi nào nhà mà đông người quá đó, ví dụ như ở 4 5 người 5 6 người gì đi thì mình có thể cho nó tăng lên chứ ê, chứ
0: Em
1: mấy
0: hiểu
1: khi nào
0: rồi.
1: mà để chứ bi lắm và đi là nóng lắm,
0: Và thường thường là anh Trường khuyên nên để chữ hot là đủ rồi, phải
1: chứ
0: không?
1: hết là đủ rồi. Ví dụ như là nhà có mấy người bạn bè bà con tới mà đông người á, lên xét lên chữ A cho nó nóng lẹ anh thúc.
0: Em hiểu rồi. Và cái nước đó nó không mình không bao giờ mình nên rửa bình, hoặc là trong vài năm mình rửa một lần.

0: lần, hoặc là mình thay nước một lần hay sao không anh Trường, hay là mình cứ để nó như vậy năm này qua năm khác?
1: Nếu mà nhà có water softener thì khỏi cần phải rửa, khỏi cần phải
0: Có
1: đục, đúng
0: water, dạ, đó là em muốn hỏi cái kế tiếp là water softener đó, dạ.
1: À, tại nó không còn bị mấy cái scale nữa, okay, mấy cái hột trắng trắng
0: Trắng
1: nó
0: trắng nó
1: còn đó,
0: vôi hay là
1: okay.
0: cái, dạ.
1: Cái chất vôi đó,
0: Dạ.
1: cái nước nóng bây giờ gọi cái bình nước nóng là dưới nhà mình đó, mà mình hay xài có cái bình nước nóng thẳng để mình nó nóng tối ngày đó, lâu lâu mình xài đó, không có qua đây softener mở lên thì coi chừng chừng một tháng là mình mở ra là mình thấy ở trong nó đóng đầy hết trơn, mình phải đem cái bình ra xúc, ok, tại cái scale của nó đấy, nó gặp nước nóng cái chất vôi ấy, Việt Nam mình kêu chất vôi ấy, trắng trắng
0: Dạ,
1: trắng đó,
0: chắc
1: nó
0: chắn
1: đóng
0: trắng á,
1: đầy
0: bực mình lắm. Lúc mà mình tắm á,
1: hết
0: mình tắm nó bị dính với mấy cái kiến rồi anh Trường, nó bám trắng trắng khó chịu lắm.
1: đó đó đó. Thành ra là nếu mà có qua đây softener thì sẽ không còn cái tình trạng đó xảy ra nữa, ok.
0: Nhưng mà cái nhưng
1: À.
0: mà theo cái luật là mình phải xúc bình. Thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không
1: Tôi biết
0: có water
1: hồi
0: softener.
1: đó dùng không có thấy ai xài, hôm qua xài từng 6 năm mình làm lần cũng được, tại có nhiều cái bình đó mà chừng mở ra khi nào mà chúng biết chừng nó nói vậy thì mình muốn xúc thì mình xúc thôi, chứ
0: Tốn
1: còn
0: nước anh Trường ơi,
1: còn còn
0: ha.
1: bình
0: Tốn nước ạ.
1: tại một
0: Dạ.
1: cái bình đó là 40 galon,
0: Wow,
1: mà
0: tốn
1: một
0: ạ.
1: lần mình xúc ra là mình xúc hết cái nước bình nó ra rồi mình để nó chạy đầy một bình, nếu mà đúng cái luật xúc á, rồi bắt đầu mình mới xúc thêm một lần nước là mình tốn 80 galon nước.
0: Cái đó hơi hơi đau
1: Ok.
0: bụng á, dạ, hơi đau bụng nước á.
1: Thành ra là cái đó chừng thấy trả qua suốt bao giờ hết trơn.
0: Thì Trang hiểu rồi. Mà nhiều khi cái một cái bình như vậy nó lá cho tới cả hơn cả chục năm, 20 năm phải không anh Trường ha?
1: Một cái bình trung bình là nó garanti 6 năm thì nhìn thấy chừng trung bình là 13 14 năm là
0: Dạ,
1: nó
0: hơn
1: bắt
0: 10
1: đầu
0: năm.
1: là nó reset, nó hư rồi. Ok,
0: Nếu nó hư thì mình
1: nó
0: tính. Rồi.
1: Không, nhưng mà ví dụ như là trung bình á, mình xài tới 14 năm thay rồi cho nó rồi cho chắc ăn, tại vì nó sẽ ép tim lắm, ok, không biết nó bậy giờ nào, ok, thành
0: Bị
1: ra thấy cái bình của
0: dạ
1: mình
0: nó bể ghê lắm, thì Trang đã chứng kiến nó bể một lần rồi đó, cái bình
1: nó
0: water
1: bậy mà nước nó
0: heater nó
1: nóng
0: bể
1: hổi
0: giang,
1: rồi.
0: mà lúc đó hên là cái bình đó nó nằm ở trong ở ngoài gara đó chứ không phải trong nhà.
1: Ok, vậy ngoài gara thì có dầm dò gì trên là
0: Trời ơi,
1: căn nhà thì nó ngập,
0: thì
1: nhà
0: đó
1: nào mà không có insurance đó là chết luôn á.
0: nó mệt luôn á, nó bể ở ngoài gara, thì Trang đã thấy một lần rồi, nó mệt lắm, mà hên là ở ngoài gara đó chứ trong nhà thì không biết làm sao. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái water heater, thì bây giờ mình nói về cái liên quan đi là cái water softener đó anh Trường. Thì Trang biết là nhiều khi mấy cái nước bây giờ nè nó cũng khó chịu lắm, mình tắm cái da mình nó thật là khô, thì bây giờ mình muốn install cái water softener đó thì mình cái cách nào là cách tốt nhất để mình làm, rồi muối làm sao, rồi mình phải mướn thợ hay là tự mình làm được hay không?
1: Nào, cái đó phải mướn thợ được, tại cái đó phải làm ống lại, nó làm nhiều chuyện lắm, ok.
0: Nó liên
1: Thành
0: quan tới
1: ra là
0: điện không anh
1: chứ
0: Trường, hay
1: còn
0: là chỉ về nước plumbing thôi?
1: có nó phải có chỗ cắm điện chứ.
0: Vừa điện vừa plumbing.
1: Tại mấy cái softener nó có cái control ở trên, thành ra nó có đồ cắm điện, mình phải cắm điện vô để nó control giờ nào nó xả nước. Hồi xưa đó cái water softener đó là mỗi tối nó tự nó mỗi tối nó sẽ xả, ok. Nhưng mà có nhiều người người ta không có xài mà mình xả làm cái gì, một lần nó xả ra nhiều nước lắm, nó rửa cái muối đó ở trong đó, cái muối đó nó rửa cái chemical, ok. Thì sau này mấy cái bình mới này nó chế ra thì 1.000 galon thì tao sẽ xả nước tao rửa một lần, ok. Chứ còn hồi xưa nó tốn nước vô cùng, tại tối nào nó cũng rửa hết trơn, mình không xài mình đi chơi chạy động nó cũng rửa
0: Nó rửa là sao, nó
1: nó,
0: xả nước ra rồi nó ấy nước khác vô, nó bỏ nước khác hả hay sao?
1: no, tại vì cái bây giờ anh phải giải thích cái hệ thống softener nó là như vậy,
0: Dạ.
1: thì nó có một cái bình ở trong đó nó có cái chemical, nó là một cái chất nó giống như là than vậy đó, nó
0: Nó đốt.
1: tại vì có lần dừng tháo không phải nó đốt, mà cái
0: Nó
1: than đó
0: lọc
1: là
0: hả?
1: nó giống như là nó 500 nó hít mấy cái chlorine vô, ok, Ví dụ như là mình gắn một cái bình water softener thì trước khi vô cái bình water softener nó sẽ tặng cho mình một cái đồ lọc luôn, filter đó, để nó lọc mấy cái đồ dơ ra cái đã, rồi bắt đầu nó chạy vô cái hệ thống water softener. Thì trong cái bình mà của water softener thì nó có một cái chất than ở trong đó mà nó vụn ra, nó nặng lắm, nó dài lắm, nó bự lắm. Thì cái nhiệm vụ của cái than đó là nước nó chảy qua thì nó hút lại cái chất chlorine. Ok, nó hút lại trong đó, nó như 500 vậy, gặp chlorine chạy qua đó là nó hết lại hết trơn. Ok, thì bắt đầu hết chlorine thì bắt đầu nó mới chạy vô trong nhà mình, thành ra nước của mình nó sẽ clean, nó sẽ clear. Ok, còn cái muối để làm cái gì? Ví dụ nó chạy 1.000 gallon thì cái đó nó hít vô trong đó hết trơn rồi, rồi nó còn chỗ đâu nó làm việc nữa. Thành ra là 1.000, sau khi 1.000 gallon á thì nước muối nó mới chạy cho nước muối rửa cái nước muối, thì nó có cái đặc tính của cái nước muối đó là nó hít cái chlorine ra. Ok, nó lấy cái chlorine ra nữa rồi xong nó đem nó xả ra ngoài, thành ra là cái chất than đó nó mới sạch sẽ để bắt đầu nó làm việc tiếp theo. Ok, như giống như một cục 500 mà nó hít đầy chỗ rồi, rồi còn chỗ đâu mà nó hít nữa. Thành ra là cái nước muối đó nó lại chạy vô nó rửa cái nước muối, thì nó lại hít cái chlorine, nó lọc cái chlorine rồi xong rồi nó chạy nước ra ngoài đó. Thì cái nước muối của nó là chỉ có nhiệm vụ làm vậy thôi, nó chỉ rửa cái chất chlorine ở trong đó thôi. Có nhiều người không biết á, thì ngồi cà phê nghe mấy người nói chuyện, nói ơi đừng gắn cái đó trong nước, trong trong nước mình nó có muối ở trong đó, thì nếu mặc dù là mình tắm thôi, nhưng mà những người mà bị cái gì mà muối ăn mặn đó, nó sẽ vô người mình thì sao vậy, người ta nói vậy
0: Nước
1: làm
0: làm sao
1: sao.
0: nó vô, như giờ tổng lại tắm biển rồi nó vô muối nó ngấm vô người mình ở ngoài da thôi chứ phải không?
1: Đó thì người ta mấy người cà phê người ta nói chuyện cũng vô lắm, liên cái đó ai mà bị cao máu hay là cái gì nó vô rồi, có như mình chất muối nó sẽ nhiều quá nhiều. Nó cái đó người ta nói là không có đúng, tại vì cái muối đó là nó để nó rửa cái than đó, để nó lấy cái chlorine ra để cho cái than đó nó clean và nó làm việc tiếp theo. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Tại cái than đó là cái 500 mà nó hít cái chlorine lại, nó giữ cái chlorine lại trước hết trơn. Ok, thành ra là nước vô trong nhà mình không có còn cái chlorine nữa thì là nó sạch. Tại vì cái ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không có, nó không, tại như nó ở gần sông, gần hồ, gần biển cái gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó. Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không tên mình uống nó ngọt như là cái gì, nước tốt đàng hoàng, ok, khỏi có cần lọc gì trơn. Trong khi cái tiểu bang này thì chừng nghĩ là nhà nào cũng nên có một cái hệ thống đó rất là tốt đó. Thứ nhất là cứ qua về khi là không có bị đóng cửa, giặt đồ
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: rất là sạch nha, tại nó không có mấy cái trắng trắng ở trong đó.
0: Đúng rồi. Và
1: Nên mình gắn cái đó.
0: em cũng nghe nói là trước khi mà mình gắn cái water heater, cái bình nước nóng á, là mình nếu mà là tốt nhất là mình nên có cái water softener trước, thì lúc đó nó mới tốt hơn.
1: Không còn cái
0: Phải
1: còn
0: không?
1: bây giờ mình chưa có, thì bây giờ cái scale nó đóng ở trong cái qua rồi giờ nó cũng thách tham long lâu lắm phải không, thành ra không có. Bây giờ mình gắn cái để mình xài trong nhà mình, thứ nhất là mình giặt giũ nó cũng sạch sẽ, mình rửa chén rửa dĩa nó rất là sạch sẽ. Mà như ở nhà mà thường thường 1 tháng bỏ chừng 1 bịch muối, nhà thì không có nhiều gì ở, 2 tháng thì mới xài hết 1 bịch muối. 1 bịch muối có 7 8 đồng chứ nhiều rồi xong.
0: Nhưng mà anh Trường, mình lúc mà mình bỏ bịch muối khác vào cái bịch muối cũ á, là nó tự nó tan đi rồi nó mất đi, hay là nó làm sao, hay là mình phải hốt ra rồi mình thay cái muối
1: No,
0: mới,
1: no, no, no,
0: mình
1: no,
0: làm
1: no,
0: sao
1: no, no. Nước cái vô muối mà, nước cái vô từ
0: cái
1: từ
0: nó
1: nó
0: tan,
1: tan
0: hòa
1: cái
0: tan
1: từ
0: phải
1: từ
0: không?
1: nó tan à. Thành ra là một cái thùng á, cái thùng mà đựng muối á, là thường thường lúc mà mình bắt đầu mình làm mình bỏ chừng 4 bịch muối vô. Ok, thì khi nào mình thấy nó rút xuống thì mình bỏ muối vô thêm vậy
0: Cứ bỏ
1: thôi.
0: thêm như vậy.
1: Thì bỏ thêm vô như vậy, tại muối nó sẽ rút xuống mà nó xài thì nó sẽ tan,
0: Nó
1: nó rút
0: tan đi.
1: ra. Nhưng mà như trường đó thì thì nó không biết sợ quên đó, ra mình cứ mua ba bốn bình nước để sẵn ra
0: Rồi còn cái thang
1: người ta nhìn
0: sao?
1: thấy.
0: Còn cái thang?
1: Cái thang thì nó nằm ở trong đó, khi nào mà cái thang mà nó hết quất rồi đó thì là đem cái bình đó đi dục, đi mua cái hệ thống mới, mà cái thang đó cầu 10 năm nó mới hết
0: Tức là
1: đây
0: one apply one một
1: một.
0: lần thôi, one time thôi ha.
1: Đó,
0: Em hiểu rồi.
1: cái thang nó thay được, nhưng mà cái thang nó thay làm cái gì, nó cũng có bán thang để cho mình thay, nhưng mà thay cái thang đó nó cực lắm, mà nó rất là công phu. Với một cái hệ thống water softener giờ có 700 bạc, mà cái thang đó là hết 200 mấy rồi, chưa kể phải mướn người lại thay,
0: Thôi mình mua cái
1: nó
0: bình
1: khó
0: mới
1: lắm. Thay
0: luôn.
1: cái thang đó nó cực lắm. Thành ra trung bình một cái bình water softener xài được 10 năm. Ok, nó có bây giờ thường thường cái bình ra mua khoảng từ 600 mấy 700, ok, tùy khi có khi nó sale còn có 500 mấy thôi, ok, tiền công gắn là từ 400 tới 600, tính ra là 1.300, xài được một mười xài
0: 10
1: được
0: năm
1: 10
0: hả?
1: năm tức là 100 có 130 à, nhưng mà mình tính ra
0: Vẫn
1: cái
0: còn
1: tiền
0: trẻ.
1: công có 130, tháng có 10 đồng là
0: Và nó được, nó benefit nhiều lắm anh Trường. Chị Trang thấy là tắm rửa da nó không có bị khô là thứ nhất nè, không bị đọng mấy cái trắng trắng là cái thứ hai
1: rồi xong rồi mấy
0: nhá.
1: cái chỗ rửa chén của
0: Rửa
1: mình nó
0: chén
1: không
0: á,
1: có bị đóng ten, nhất
0: không có
1: là
0: bị
1: mình
0: đóng,
1: xài đồ stainless steel bây giờ nó đóng trắng trắng đầy hết
0: bực mình lắm,
1: trơn,
0: chùi bao
1: xài cái đó
0: nhiêu nó
1: là
0: cũng
1: hết cái dụng.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ đến cái trình độ mà những người nào mà nó xài qua cái water softener nhà người ta hư là người ta kêu lại làm liền, ok,
0: 10 năm thì cũng được,
1: tại
0: nếu mấy năm thì còn
1: vì
0: consider, còn nghĩ lại, phải không?
1: mà xài cái đó rồi là thích lắm, ok, không có bị rụng tóc, không có bị ngứa, nhất là mấy người Việt Nam mới qua đó hay bị ngứa da, tắm nó xong biết
0: Đúng
1: sao
0: rồi, cái
1: tắm
0: chất.
1: cứ bị ngứa quá, mình chạy thay gắn cái đó vô cái lông cái hết bệnh, ok, không có bị rụng tóc nhiều, tại vì nó rất là lọc ra hết cái chất chlorine, ok. Thành ra là đến nỗi mà chị nói là người nào đã xài rồi nó hư là không có chịu được phải xài liền, chứ mấy cái nước kia nó kỳ quá.
0: Anh Trường, nếu mình có cái đó, cái lúc mà mình đặt thường thường ở mấy cái sink của mình đó, mình hay đặt mấy cái ống mà nước lọc á, mình làm mấy cái ống nước lọc để mà mình uống ngay thẳng luôn từ cái ống nhỏ nhỏ đó, thì có thể nếu mà cái nước của mình có water soft thì biết cái đó có, nó hơi có cái vị hơi mặn mặn.
1: No, ok. Còn cái đồ mà mình và cái máy mà đặt dưới sinh là một cái hệ thống khác nữa,
0: Thì
1: ok.
0: nó cũng dùng cái nước đó phải không, hay là đít phân
1: Nó cũng dùng
0: nước
1: cái nước đó, thì cái nước đó nó lại sạch sẵn rồi, bây giờ nó qua
0: sạch
1: cái hệ thống
0: qua
1: nước lọc
0: nữa.
1: của mình là nó lại perfect. Có nhiều cái nó quảng cáo mà còn uống còn ngon hơn nước, nó còn còn tốt hơn nước ở trong chai nó bán à.
0: Đó là cái lọc á, cái lọc ngay cái
1: À,
0: chỗ
1: cái
0: cái
1: lọc
0: sinh rửa
1: đó.
0: chén á, mình hay gắn một cái đồ lọc nước á, đúng rồi, để mình uống á.
1: Thì cái nước đó uống rất là có nhiều nhiều nhiều cái nước uống rất là ngon, uống ngon hơn cái nước như trong chai,
0: Nhưng
1: tại
0: mà
1: nước trong chai nó nhiều khi nó không có lọc sạch bằng cái nước của mình, nó qua cái hệ thống water softener, có người qua cái hệ thống nó lọc nó còn lọc còn sạch hơn cái nước ở trong kia nữa. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài, người ta xách cái thùng đi ra ngoài, người ta đi mua nước á, mấy cái máy bán nước mà ngoài đường nó để bán nước mà 1 gallon bỏ mấy mấy đồng hay mấy chục xu mình không biết đâu. Thật ra cái hệ thống lọc ở trong đó nó bằng cái hệ thống lọc ở nhà mình chứ đâu,
0: Chứ mình
1: chứ
0: mua
1: đâu có
0: về
1: cái
0: mình
1: gì đặc
0: bỏ,
1: biệt
0: thường thường thì
1: đâu.
0: Trang cũng nên recommend đó, nếu mà ai mà có thể làm được, cũng không có mắc anh Trường, phải không? Mình mua về mình gắn
1: Nhưng
0: nhờ
1: mà
0: người nào handyman
1: có
0: gắn cho mình.
1: có nghĩa là
0: Anh
1: người
0: Trường
1: ta không
0: ơi,
1: biết thôi.
0: bây giờ thôi thì mình mời một vị thính giả đi anh Trường ha. Rồi, cho phép cho Trang được mời 7529 ạ.
2: Chào chị Thùy Trang, chào anh Trường.
0: Chào
2: Cho em
0: chị.
2: hỏi thăm, em mới vừa nghe. Em mới vừa nghe anh Trường nói là cái gắn cái water softener á. Thì anh Trường nói mua có nhiều khi on sale thì có 500 mấy, 600 mấy gì đại khái vậy. Tiền công thì gắn 600, mà em muốn biết là cái loại đó mình mua ở đâu, hay là anh Trường mua giúp giùm luôn hay sao ạ? Nó bao nhiêu ra lông ạ?
0: Nếu anh Trường làm hả?
1: Không, cái đó không
2: Nếu
1: có
2: anh
1: ga
2: Trường
1: lông
2: làm.
1: gì cho nó chảy nước qua nó lọc thôi chứ đâu có ga lông gì.
0: Không không chị hỏi nếu mà
2: Ồ vậy
0: chị
2: hả,
0: muốn
2: cái bình
0: gắn.
2: lớn nhỏ sao?
1: Hả?
0: Nếu mà chị muốn
2: Cái
0: gắn cái bình hả chị muốn gắn cái bình water softener hả?
2: Dạ.
0: Thì anh
2: Mà cái
0: Trường
2: bình đó
0: chị
2: là nó có lớn nhỏ gì như thế nào không á?
1: không, nó có cái loại, ok, bây giờ nói đúng ra đó thì nó có cái loại mà nó kiểu trung bình nó là nó tính là 48.000 gram, tức là nó lọc nước là trung bình là như vậy, có nhiều nhà người ta miếng gọi là nước super clean luôn, thì nó có 64.000 gram, 68.000 gram, nó tính theo cái gram nước là cái độ lọc của nó rất là sạch mà nước nó rất là mịn á. Cái water softener nó hay lắm, mình mở nước ra cái nước nó chảy xuống nó mạnh lắm, biết không? Gắn water softener thấy nó chảy, mình thấy cái tay mình, thấy bây giờ mình lấy cái tay mình hứng nước thấy nó nhẹ hiều à. Thành ra người ta mới kêu là water softener, tức là cái nước nó sẽ soft lắm. Ok, nó vậy thôi. Thành ra nhưng mà mình mua cái trung bình đó là 48.000 gram và xài perfect rồi, mình đâu có cần phải cầu kỳ mà.
0: Nhưng mà thì Trang á, thế nếu gia đình chị có một người cho tới hai người á, thì chị mua khoảng 24 cho tới 32.000. Còn nếu mà ba người cho tới năm người thì mua 48.000 như anh Trường nói.
3: Dạ, chị em tưởng đâu là nó có bình lớn, bình nhỏ chứ tại không biết.
1: No, cái nó tính theo là cái grain của nó, cái độ lọc của nó sạch cỡ nào. Ok, đó vậy thôi. Chứ nó không có tính là bình lớn, bình nhỏ như trên á.
3: Ok anh Trường.
0: Chỉ là có một size thôi.
3: Em lấy.
0: Dạ.
3: Dạ, em lấy số phone anh Trường, anh nhờ anh Trường giúp giùm em.
0: Dạ. Chút xíu nữa anh Trường cho số điện thoại của anh Trường á, rồi chị gọi anh Trường offline ha, nếu mà chị muốn restore cái water shop thì được. Dạ vâng. Rồi chị Trang cảm ơn chị nha.
3: Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Trường nhiều.
0: Dạ, rồi chị Trang cảm ơn chị đã gọi vào. Xin chào.
1: Trong mà nói về cái vấn đề water
0: anh Trường
1: shop
0: ơi,
1: chị thấy
0: bây giờ mình còn có 2 phút nữa thôi là hết giờ rồi, nhanh quá anh Trường. Anh em mình nói chuyện vậy mà mau quá. Bây giờ thôi anh Trường phải đúc kết lại, rồi anh Trường cho số điện thoại của anh Trường nha. Nếu mà như chị hồi nãy hoặc là quý vị khác có muốn cần thì gọi anh Trường offline. Dạ.
1: Ok, thì bây giờ mình nói một câu nữa là theo như Trường nghĩ, cái water softener nó là cái must cho những cái nhà Texas. Ok, xài đi, nó không có bao nhiêu tiền cho
0: Trang
1: mình.
0: Đồng ý.
1: Rất là thích, nó rất là đỡ. Từ giặt giũ nó cũng sạch sẽ, dùng chén nó cũng sạch sẽ hơn, mà tính ra giống như chị nói đó, có 10 đồng một năm hay là 100 đồng một năm, có 10 đồng tháng, cho nó rất là good. Ok, không bao giờ hối hận. Ok,
0: thấy tắm cái là... da nó mềm mại không rụng tóc là được rồi đó. Là mấy cô thích rồi.
1: Nước lên tắm thấy nước nó chảy xuống nó nhẹ nhẹ, chứ không phải giống như là nước nó chảy mặt nó đập vô người đâu. Ok, thành ra nó mới kêu là water soft nè. Ok, nó mềm lắm, cái làn nước chảy rất là mềm, rất là tốt. Ok, thì cái đó là mình thấy là nhà nào cũng nên có cái đó, nó rất là hữu ích. Ok, và tới đây chương trình cũng hết rồi, thì số phone của Trường là 713-366-6381. Thì chương trình cũng hết rồi, thì Trường cũng xin kính chúc quý thánh giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
0: Dạ vâng, một lần nữa thì Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái ý kiến và những cái chuyện rất là hữu ích cho tới quý vị. Và Thùy Trang hy vọng là quý vị nhà nào cũng có một cái water softener nha, nhất là nhà nào có mấy cô nhiều nhiều và cũng có cái water heater, phải không? Và Thùy Trang cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt và chào anh Trường.

0: Đây phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
10: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
11: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi. Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
10: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
11: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avent Great Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
14: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả gần xa trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz, Hoa Kỳ bác bỏ, đàm phán nguyên tử khởi động tại Thụy Sĩ. Iran ngày hôm nay 20 tháng 6 tuyên bố sẽ đóng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu, với lý do Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon và Hoa Kỳ không thực hiện cam kết đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột khu vực. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM bác bỏ tuyên bố này, khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và hoạt động vận tải thương mại vẫn diễn ra bình thường. Theo phía Hoa Kỳ, 55 tàu hàng đã đi qua tuyến đường thủy quốc tế này trong ngày, vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm các phái đoàn Hoa Kỳ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Thụy Sĩ nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài trong vòng 60 ngày. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance dự trù dẫn đầu phái đoàn Washington cùng đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Phía Iran cũng xác nhận cử đoàn đại biểu tham dự, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ và các bên liên quan thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất. Pakistan và Qatar sẽ tham gia đàm phán với vai trò trung gian, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế cố gắng ngăn xung đột lan rộng và bảo vệ tiến trình hòa bình mong manh tại Trung Đông.
13: Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran tại Tehran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan là ông Mohsin Naqvi đã đại diện cho quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, đang gặp Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6 để thảo luận. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã hủy bỏ kế hoạch tới Thụy Sĩ trong tuần này để đàm phán với Iran trong bối cảnh là căng thẳng giữa Israel và nhóm Hezbollah leo thang. Thụy Sĩ cho biết là họ vẫn tiếp tục cung cấp một địa điểm kín đáo và đáng tin cậy tại khu nghỉ mát trên đỉnh núi Bergenstock để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận. Bộ Ngoại giao nước này đã tuyên bố là sẽ không tiết lộ thêm chi tiết về thành phần tham dự cũng như nội dung đàm phán vì lý do bảo mật. Thỏa thuận tạm thời đã đạt được hôm thứ Tư giữa Hoa Kỳ và Iran, yêu cầu cả hai nước này cùng các đồng minh đã chấm dứt mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tuy nhiên, Israel bên không tham gia các cuộc đàm phán này đã khẳng định họ không phải là một bên trong thỏa thuận và sẽ duy trì lực lượng tại các vùng lãnh thổ Lebanon mà họ đang chiếm đóng.
14: Quan hệ Hoa Kỳ-Italy thêm rạn nứt. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Italy đang đối mặt với nguy cơ rạn nứt sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã nài nỉ được chụp ảnh với ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp Quốc. Phát biểu này lập tức gây tranh cãi tại Italy, buộc bà Meloni lên tiếng bác bỏ và cáo buộc ông Trump bịa chuyện. Nữ thủ tướng khẳng định bà và Italy không bao giờ phải cầu xin ai, đồng thời chỉ trích cách Tổng thống Hoa Kỳ đối xử với các đồng minh lâu năm của Washington. Ngoại trưởng Antonio Tajani gọi phát biểu của ông Trump là xúc phạm Italy và quyết định hủy chuyến công du Hoa Kỳ dự trù diễn ra tuần tới. Đại sứ quán Italy tại Washington cũng hủy một diễn đàn doanh nghiệp song phương. Các nhà phân tích cho rằng tranh cãi lần này chỉ là giọt nước tràn ly sau khi hàng loạt bất đồng tích tụ giữa hai bên. Quan hệ Hoa Kỳ-Italy bắt đầu xuất hiện rạn nứt khi bà Meloni phản đối việc ông Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo sau cuộc xung đột Iran. Sau đó, Rome từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ không quân ở Sicily phục vụ chiến dịch liên quan tới Iran. Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả chính phủ lẫn phe đối lập trong nước, bà Meloni có thể phải đối mặt với thách thức lớn về đối ngoại. Giới quan sát nhận định vụ việc làm suy yếu hình ảnh của bà với tư cách là một nhà lãnh đạo Âu Châu, duy trì được quan hệ thuận lợi với chính quyền Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử Italy năm 2027 đang tới gần.
13: Trong khi đó, có hơn 70 nhân viên y tế tại Congo đã nhiễm Ebola kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6, thì một giới chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có 75 nhân viên y tế tại Congo đã lây nhiễm Ebola và 17 người trong số đó đã tử vong kể từ khi đợt bùng phát dịch bệnh bắt đầu tại đây. Tại một cuộc họp báo ở Geneva, thì bà Marie-Roseline Blise, giám đốc phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức WHO cho biết số người lây nhiễm Ebola đã được xác nhận tại Congo đã tăng lên là 896 người, bao gồm 232 người tử vong. Bà cho biết các nhân viên y tế của Hoa Lục đã đến Congo nhưng chưa tới các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết rằng Uganda đã có kế hoạch thành lập các đội phản ứng. Bà cũng cho biết 14 trong số 19 người nhiễm tại Uganda là các người đã lây nhiễm từ Congo sang. Họ cảnh báo rằng dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng sang các khu vực mới nếu các biện pháp y tế công cộng không được thực hiện kịp thời.
14: Tổng thống Ukraine ra tối hậu thư với Belarus. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19 tháng 6 tuyên bố Belarus phải gỡ bỏ các hệ thống liên lạc mà Kiev cáo buộc đang hỗ trợ hoạt động của phi cơ tự hành Nga trong vòng một tuần, nếu không Ukraine sẽ tự hành động. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Honduras, ông Zelensky cho rằng Belarus vẫn đang hỗ trợ chiến dịch của Nga bất chấp tuyên bố không muốn bị cuốn vào xung đột. Theo ông, Moscow đã sử dụng lãnh thổ Belarus từ những ngày đầu chiến sự để tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Lãnh đạo Ukraine cáo buộc Minsk khai triển các tháp liên lạc tại khu vực giáp biên, đóng vai trò chuyển tiếp tín hiệu cho các đợt tập kích UAV của Nga vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Ông yêu cầu Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải vô hiệu hóa các hệ thống này trong vòng 7 ngày. Nếu ông không làm, chúng tôi sẽ làm. Ông Zelensky cảnh báo nhưng không nêu rõ biện pháp cụ thể. Ông cũng cáo buộc Belarus là một trong những nguồn cung nhiên liệu quan trọng cho quân đội Nga và cho rằng Minsk hoàn toàn có thể hạn chế hoạt động này. Belarus và Nga hiện vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc nói trên.
13: Chuyển sang Sri Lanka thì đất nước này đang chật vật đối phó với sự gia tăng số người sốt xuất huyết. Sri Lanka đang đối mặt với đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, với hơn 44.000 người lây nhiễm và 28 người tử vong được ghi nhận kể từ tháng 1, gây áp lực lớn lên hệ thống bệnh viện. Thông tin này đã được một giới chức đưa ra vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6. Theo giới chức trách thì sốt xuất huyết thường xuất hiện vào mùa mưa tại Sri Lanka. Dữ liệu cho thấy là số ca nhiễm đã tăng gần gấp đôi, từ 5.651 người vào tháng 4 lên tới 10.638 người chỉ trong 2 tuần đầu tháng 6. Bác sĩ Prashila Samarawira cho biết tỷ lệ lây nhiễm đã tăng mạnh so với tổng số là 51.000 người được ghi nhận trong cả năm ngoái và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong ít nhất 2 tuần nữa trước khi bắt đầu giảm dần. Giới chức trách đã cảnh báo rằng tổng số người bệnh trong năm nay có thể ngang bằng với đợt bùng phát lớn gần nhất vào năm 2019, thời điểm mà Sri Lanka đã ghi nhận hơn 105.000 bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Các trường học, nhà ở, công trường xây dựng và tòa nhà công cộng đang được vệ sinh dọn dẹp bởi một chương trình đặc biệt do cơ quan y tế thực hiện.
14: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
18: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen.
20: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
21: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
20: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
21: Có nhân viên nói tiếng Việt.
20: Địa chỉ 126 Ambridge.
21: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết phe Cộng Hòa chỉ trích thỏa thuận Hoa Kỳ-Iran. Một số nghị sĩ Cộng Hòa và các đồng minh thân cận của Tổng thống Trump tiếp tục công khai phản đối thỏa thuận sơ bộ giữa Hoa Kỳ và Iran, cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và mở đường cho quỹ tái thiết phát triển kinh tế Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cảnh báo việc nới lỏng trừng phạt có thể mang lại cho Iran từ 4,5 tới 6 tỷ đô la mỗi tháng. Ông cho rằng nguồn tiền này có nguy cơ được sử dụng để tái xây dựng kho hỏa tiễn, UAV và hỗ trợ các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực như Hamas và Hezbollah. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Roger Wicker chỉ trích quỹ 300 tỷ là quá lớn, cho rằng quy mô này khiến khoảng 1,7 tỷ đô la từng được giải ngân cho Iran dưới thời Barack Obama trở nên rất nhỏ khi so sánh. Các nghị sĩ khác như Ted Cruz, John Thun và Mike Rouse cũng yêu cầu chính quyền làm rõ cơ chế giám sát dòng tiền. Giới quan sát nhận định tranh cãi hiện nay đang đặt đảng Cộng Hòa vào tình thế rất khó xử. Trong nhiều năm, họ từng phản đối mạnh mẽ các thỏa thuận của chính quyền Obama với Iran vì lo ngại nguồn tài chính sẽ bị chuyển sang mục đích quân sự. Nhưng nay, những câu hỏi tương tự đang được đặt ra đối với chính sách của Tổng thống Trump, khiến cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh vấn đề tài chính mà còn liên quan tới tính chất nhất quán trong lập trường của đảng Cộng Hòa đối với Iran.
0: Trong khi đó, Tòa án Hoa Kỳ phán quyết Ohio có thể hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Một tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã ra phán quyết cho phép tiểu bang Ohio thực thi luật yêu cầu của các công ty mạng xã hội, bao gồm cả Instagram của công ty Meta Platforms, phải có sự đồng ý của phụ huynh trước khi cho phép trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng trang mạng của họ. Luật này vốn từng bị đình chỉ theo yêu cầu của NetChoice, một hiệp hội thương mại đại diện cho ngành công nghệ. Họ cho rằng quyết định của tòa án là đe dọa quyền riêng tư của cư dân Ohio và hoàn toàn tin tưởng rằng đạo luật này cuối cùng sẽ bị bác bỏ vĩnh viễn. Chính phủ tiểu bang Ohio đã phát biểu rằng quyết định này trao cho các bậc phụ huynh công cụ để tham gia và giám sát. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh là chính phủ các nước trên thế giới, bao gồm cả Úc Châu, đang có hành động là hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội, và cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà lập pháp về tác động của các nền tảng này đối với sức khỏe và sự an toàn của giới trẻ. Vụ kiện tại Ohio là một trong nhiều thách thức pháp lý mà tổ chức NetChoice đang theo đuổi nhằm ngăn chặn các tiểu bang thực thi những đạo luật mà chính quyền cho là cần thiết để bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ về sức khỏe tâm thần do mạng xã hội gây ra. Đạo luật của Ohio có tên là Social Media Parental Notification Act, đã được cơ quan lập pháp thông qua vào năm 2023 và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024, nhưng ngay sau đó đã bị thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Ageno Mapley đình chỉ.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết dịch cúm bùng phát tại căn cứ Hoa Kỳ sau khi bỏ quy định tiêm vaccine bắt buộc. Hơn 220 binh sĩ và nhân viên tại căn cứ không quân Lackland ở tiểu bang Texas vừa mắc cúm trong một đợt bùng phát dịch cục bộ, chỉ 2 tháng sau khi Bộ Quốc phòng bãi bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine cúm hàng năm đối với quân nhân. Vào ngày 19 tháng 6, nghị sĩ Joaquin Castro yêu cầu quân đội Hoa Kỳ giải trình về vụ việc sau khi ghi nhận 222 ca nhiễm tại căn cứ Lackland, nơi huấn luyện quân sự cơ bản cho các tân binh không quân. Giới chức quân đội cho biết các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị bằng thuốc kháng virus và theo dõi y tế nhằm ngăn chặn dịch tiếp tục lây lan. Đợt bùng phát xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi tháng 4 hủy bỏ quy định tiêm vaccine cúm bắt buộc. Lúc đó, ông cho rằng chính sách này là vô lý và xâm phạm quyền tự chủ y tế của quân nhân. Tuy nhiên, theo truyền thông, sau khi dịch xuất hiện, không quân Hoa Kỳ đã đề nghị được áp dụng ngoại lệ để khôi phục việc tiêm vaccine tại căn cứ Lackland. Chương trình tiêm chủng sau đó được khai triển trở lại cho toàn bộ quân nhân và nhân viên tại đây. Người phát ngôn ngũ giác đài Sean Parnell cho biết chính sách hiện vẫn coi tiêm vaccine cúm là tự nguyện đối với quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị và nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth cho phép các quân chủng đề xuất ngoại lệ khi cần thiết để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và an toàn sức khỏe cho lực lượng.
0: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết là Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Bill Buti đã muốn sa thải hàng trăm nhân viên. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 6, đài truyền hình CNN đã đưa tin là Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Bill Buti đang có kế hoạch là cắt giảm hàng trăm nhân viên làm việc tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Trong lúc chuẩn bị tiếp nhận cơ quan tình báo rộng lớn của Hoa Kỳ, đài CNN đã đưa tin rằng ông Buti đã đến nhận nhiệm sở mới sớm hơn một ngày vào thứ Năm, sau khi yêu cầu danh sách toàn bộ nhân viên tại văn phòng để đánh giá có nên sa thải họ hay không. Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Bill Buti làm giám đốc tình báo quốc gia vào đầu tháng này. Ông sẽ giám sát cơ quan tình báo CIA, là một cơ quan tình báo đối ngoại hàng đầu, và cơ quan an ninh quốc gia NSA. Ông Buti đã thay thế bà Tulsi Gabbard, người đã từ chức vào tháng trước. Ngày làm việc cuối cùng của bà là ngày 19 tháng 6. Bà Gabbard đã cắt giảm khoảng 40% nhân sự của cơ quan kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin nợ vay mua nhà trễ hạn và siết nợ tăng. Tình trạng nợ vay mua nhà quá hạn và các vụ siết nợ tại Hoa Kỳ đang gia tăng, phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu trong giai đoạn lãi suất và giá bất động sản ở mức cao. Theo công ty phân tích địa ốc Cotality, tính tới tháng 3 năm nay, khoảng 3% khoản vay mua nhà tại Hoa Kỳ bị chậm thanh toán từ 30 ngày trở lên, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nhà trong quá trình bị siết nợ cũng tăng 0,4%, là mức cao nhất trong vòng 6 năm qua. Các chuyên gia cho rằng tình hình hiện chưa nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nhưng đang xuất hiện những chỉ dấu đáng lo ngại. Nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất là những người mua nhà từ năm 2022 trở lại đây, khi giá nhà và lãi suất cùng tăng mạnh, khiến nhiều gia đình phải kéo căng khả năng tài chính để sở hữu nhà ở. Bên cạnh áp lực trả nợ, nhiều chủ nhà còn đối mặt với chi phí sinh hoạt cao, bảo hiểm và thuế bất động sản ngày càng cao. Một số người từng kỳ vọng có thể tái cấp vốn với lãi suất thấp hơn, nhưng điều này chưa xảy ra khi lãi suất đang duy trì ở mức cao. Giới phân tích nhận định đây là tín hiệu cảnh báo sớm đối với thị trường nhà ở. Dù chưa hình thành nguy cơ khủng hoảng diện rộng, xu hướng gia tăng nợ quá hạn cho thấy nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng thanh toán dài hạn.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, các lớp mẫu giáo dành cho chó con bùng nổ tại Trung Cộng. Vào 9 giờ sáng là giờ học bắt đầu đối với những chú chó con được cưng chiều nhất thành phố Thượng Hải. Tại trường mẫu giáo Pa, nơi tự nhận là trường mẫu giáo dành cho các loại chó, các chú cún con đã được đưa đến vào đầu ngày để tham gia chuỗi hoạt động kéo dài suốt cả ngày. Thời khóa biểu hàng ngày của chúng bao gồm giao lưu, ăn các món ăn nhẹ tự làm, tập trên máy chạy bộ và thậm chí là thưởng thức nhạc cổ điển do nghệ sĩ piano biểu diễn trực tiếp. Khi tỷ lệ sinh giảm và lối sống thay đổi, thì thú vật ngày càng được coi trọng như những thành viên trong gia đình, thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ có giá trị cao như trông giữ ban ngày, chăm sóc ngoại hình và huấn luyện. Từ khởi đầu chỉ với khoảng 10 chú chó, cơ sở này đã phát triển lên tới con số là 200 chú. Chú nuôi chó chỉ trả từ 98 cho đến 138 nhân tệ mỗi ngày, tùy thuộc vào kích thước của nó.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Và thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin cho biết, sau một năm bị trục xuất tới South Sudan, một ông Việt kiều Mỹ về Việt Nam. Sau gần một năm bị Hoa Kỳ trục xuất tới South Sudan, ông Phan Thanh Tuấn bị đưa lên chuyến bay về Việt Nam. Theo bản tin của Reuters ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao South Sudan tổ chức cuộc họp báo với sự hiện diện của ông Tuấn ngay tại phi trường Juba trước khi ông này bị áp giải lên chuyến bay về Việt Nam cùng ngày. Vụ trục xuất ông Tuấn tới South Sudan một năm trước là một phần trong chính sách nhập cư cứng rắn dưới chính quyền Trump. Ông Tuấn nằm trong nhóm người nhập cư có tiền án hình sự bị chính quyền chuyển giao cho các nước thứ ba hồi tháng 7 năm ngoái, theo các thỏa thuận trục xuất gây chú ý trên phạm vi quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Agonianus Madut, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao South Sudan cho biết, chính phủ nước này và Việt Nam cùng phối hợp đưa ông Tuấn hồi hương. Ông Tuấn cho biết mình rất mong muốn được gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách. Ông nói ông phải ngồi tù 25 năm trước khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, nhưng không tiết lộ chi tiết về tội danh mà ông bị quy kết.
0: Trong khi đó, một nhà xuất bản ở Hà Nội đã bị phạt gần 4.000 Mỹ Kim về sách bôi bác ông Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt gần 100 triệu đồng, khoảng là gần 4.000 Mỹ Kim, và buộc tạm dừng hoạt động tại 2 tháng, tiêu hủy toàn bộ sách về Chuyện với Thanh, Lời kể mới về Ánh sáng, với cáo buộc là viết sai sự thật nghiêm trọng về ông Hồ Chí Minh. Được biết là tác giả cuốn sách nêu trên là ông Nguyễn Thành Nam, là cựu giám đốc điều hành tập đoàn FPT, hiện làm giảng viên thính giảng bộ môn tư tưởng của ông Hồ Chí Minh tại trường Đại học VinUni thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 19 tháng 6, thì lệnh xử phạt này đã được công bố sau khi Cục Xuất bản, in và phát hành kết luận rằng cuốn sách của ông Nam có một số thông tin đã nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử và sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về ông Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài số tiền nộp phạt thì nhà xuất bản Hà Nội của nhà văn này đã bị yêu cầu là rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn trong 2 tháng bị tạm dừng hoạt động ẩn hành sách.
1: Một ông Việt kiều lãnh 11 năm tù vì mua 3 đứa trẻ muốn đem tới Hoa Kỳ. Bị cáo Trần Nhuận Gia, tên khác là Wong Denia, 52 tuổi, một Việt kiều Mỹ, vừa lãnh 11 năm tù với cáo buộc mua 3 đứa trẻ tại Sài Gòn qua các hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng, làm giả giấy khai sinh và kết quả DNA để đưa tới Hoa Kỳ nhưng bất thành. Theo tờ VN Express và Vietnamnet trong nước ngày 18 tháng 6, 7 đồng phạm trong vụ này lãnh 11 tới 12 năm tù về cùng tội danh mua bán người dưới 16 tuổi. Phiên tòa được xử kín do các nạn nhân đều là trẻ vị thành niên. Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Gia tham gia các hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng để tìm những phụ nữ không có khả năng nuôi con, sau đó giao cho đồng phạm là Đoàn Lê Quốc Huy đứng ra liên lạc, thỏa thuận nhận trẻ và chăm sóc các đứa bé này với thù lao khoảng 10 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng. Từ năm 2023 tới khi bị phát giác, Gia nhận nuôi 3 đứa trẻ. Ông ta thỏa thuận đưa hàng chục triệu đồng cho người mẹ và người môi giới. Những đứa bé được đưa về một căn chung cư cũ tại quận 10, nay là phường Diên Hồng, chăm sóc trong thời gian chuẩn bị làm thủ tục đưa tới Hoa Kỳ. Hồi tháng 5 2024, công an ập vào căn nhà, phát giác 3 đứa bé cùng 2 người giúp việc. Từ lời khai của bị cáo, công an mở rộng vụ án và triệu tập các đồng phạm.
0: Một bản tin tiếp nối, Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam. Có gần 28.500 người, đã chiếm 43% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, chọn điểm đến Nhật Bản. Một cuộc họp báo vào chiều 19 tháng 6 thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, trong nửa đầu năm, có hơn 66.300 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Nhật Bản vẫn là thị trường dẫn đầu với gần 28.500 người, chủ yếu là lĩnh vực sản xuất, chế tạo, điều dưỡng, hộ lý. Tiếp đến là thị trường Đài Loan có 28.200 người, Hàn Quốc có gần 3.400 người, Trung Cộng có hơn 1.900 người. 6 tháng cuối năm, thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đặt mục tiêu đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ hướng đến thị trường thu nhập cao như Canada, Hy Lạp, Australia. Ông Vũ Trường Giang là Cục Phó Quản lý Lao động Ngoài nước đã đánh giá Nhật Bản vẫn là điểm đến tích cực với lao động Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Có khoảng 480.000 người đang làm việc tại nước này, bao gồm kỹ sư, lao động đặc dịch, thực tập sinh kỹ năng. Về phía Nhật thì hy vọng là trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng thêm lao động phái cử đi làm việc.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Grammy bổ sung hạng mục tôn vinh nhạc pop Á Châu từ năm 2027. Ban tổ chức giải thưởng Grammy vừa công bố bổ sung 5 hạng mục mới cho mùa giải 2027, trong đó đáng chú ý nhất là giải trình diễn nhạc pop Á Châu xuất sắc nhằm ghi nhận sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc Á Châu trên thị trường quốc tế. Theo thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Hoa Kỳ, hạng mục mới sẽ tôn vinh những tác phẩm nhạc pop có nguồn gốc hoặc được công nhận rộng rãi tại Á Châu. Hành động này được coi là bước đi phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các dòng nhạc Á Châu, đặc biệt là K-pop, trong kỷ nguyên phát nhạc trực tuyến toàn cầu. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung giải ca khúc Latin hay nhất dành cho các tác phẩm chủ yếu được thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha. Ba hạng mục mới còn lại gồm trình diễn nhạc pop truyền thống xuất sắc, màn hợp tác hoặc song ca nhóm nhạc R&B hay nhất và album nhạc dân gian truyền thống hay nhất. Ngoài việc mở rộng các thể loại âm nhạc được vinh danh, ban tổ chức cũng điều chỉnh quy định mới đối với hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc. Theo đó, mỗi nghệ sĩ có thể được xem xét đề cử tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước, tạo thêm cơ hội cho những tài năng trẻ phát triển sự nghiệp. Lễ trao giải Grammy 2027 dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm tới tại Hoa Kỳ.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Bích Vân và Hoàng Thơ mến chào quý vị cùng đến với Live Vinashop Home Shipping ngày hôm nay. Hôm nay là lễ Father Day, hôm nay là tuần lễ Father Day cho nên là Vinashop là coi như live show hôm nay là coi sale chóng mặt luôn quý vị. Bích Vân dùng từ chóng mặt là có những cái điều chưa bao giờ có luôn. Và đặc biệt gọi vào live show tặng nhiều quà cũng chưa bao giờ có luôn. Ngày hôm nay là gọi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, quý vị sẽ được tặng một bịch bán lăng vặt rất nhiều nha, hàng mới về nhiều loại tại Vinashop luôn. Khi mình chốt cái đơn xong, nhân viên sale sẽ nói rõ từng sản phẩm cho quý vị lựa chọn. Mua 250 Mỹ Kim trở lên được tặng 5 gói Yuki Collagen, đừng bỏ lỡ. Và bây giờ đang có một số phone 5185 à.
1: Con cái mà cao cốt tâm linh men nó phải mua một tặng một không?
0: Dạ đúng, đúng à. Rồi, dạ đúng rồi cô ơi, mình tranh thủ luôn
1: tại
0: cô ơi.
1: Tại mua giùm cho người ta, dạ. Ra phải mua một tặng một người ta mới mua.
0: Dạ đúng rồi, hôm nay.
1: Vậy thì hiến lấy hai phần hay một phần hiến?
0: Tranh thủ nha cô, sau rồi, live show.
1: Lấy đi ha, rồi lát nữa cái cô Nhã gọi lại cô tao.
0: Dạ
1: ha.
0: Rồi, dạ, vâng. Nhã gọi.
2: Dạ có gì sẽ chị Nhã sẽ gọi lại cho cô. Dạ. Dạ cảm ơn cô, bạn xin phép gửi cô một lá thăm may mắn.
0: Rồi. Rồi, dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. À. Quý vị, dạ. Quý vị nào mua xăm đỏ lên men 99 Mỹ Kim cho 240 gram mua 1 tặng 1 thì tranh thủ nha quý vị. Sau live show sẽ trở về mua 2 tặng 1 nha. Mình móc một số tiền đến 99 Mỹ Kim luôn. Ví dụ như 2 tặng 1 mình không có nhu cầu, mình mua 1 thì 99 Mỹ Kim mình móc luôn cái quà tặng 99 Mỹ Kim, thay vì gọi chỉ sai số phone, gọi sai thời điểm móc 99 đồng. Quý vị, bây giờ thì đúng thời điểm rồi và đúng số phone rồi, 1-855-558-8000. Mình tiết kiệm đến 99 đồng, tức là mình có thêm một hũ mua 1 tặng 1, 99 Mỹ Kim cho 2 hũ, là một hũ 240 gram, 2 hũ tức là 480 gram quý vị. Hôm nay coi như sale trong live mua đồ tặng quất rất là nhiều. Mua từ 250 Mỹ Kim tặng đến 5 gói Yuki Collagen luôn. Cao cốt xăm đỏ thì mỗi ngày uống từ bao nhiêu em hả?
2: Mà bây giờ thì đang có một số
0: 99 đồng, tức là mình có thêm một hũ mua 1 tặng 1, 99

0: Con nè, để con thứ hai con gọi lại cho cô nè.
1: Tao không có biết là hôm thứ hai mày gọi cho tao xong rồi chốt, nhưng mà tao không có xem được tivi.
0: Dạ.
1: Tao đang ở dưới nhà,
0: dạ,
1: tủ lạnh.
0: Dạ.
1: Thế
0: rồi.
1: Bây giờ cứ thứ hai mày có cái chuyện gì thì phone cho cô.
0: Rồi cô, dạ. Thứ hai cô cháu mình gặp nhau nha.
1: Ừ.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô, giữ gìn sức khỏe nha cô, dạ.
1: Ừ, thế thôi,
0: dạ,
1: vâng, nói dạ đi hai cháu, chúc sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ vâng, chúc cô sức khỏe. Okay. Dạ, dạ vâng, chúc cô sức khỏe, con gửi cô một lá thăm may mắn. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Tức, dạ, vâng, cảm ơn,
0: dạ, cảm
2: cô,
0: ơn cô Quỳnh nhiều. Tức là cô không có xem được tivi.
2: Dạ, đúng.
0: Nhưng mà
2: rồi
0: cũng vẫn nhớ cái giờ 3 tới 4 giờ chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu Vinashop sẽ có những cái like tặng quà rất là nhiều. Mình nhớ mình bấm số phone. Quan trọng là vẫn là nhớ số phone quý vị. 1-855-558-8000. Hôm nay gọi về live show. Mua từ 50 Mỹ Kim được tặng một bịch bánh ăn vặt mới về tại Vinashop. Mua từ 250 Mỹ Kim trở lên tặng thêm 5 gói Yuki Collagen. Mua từ 400 Mỹ Kim trở lên tặng thêm quà nữa. Nhân
2: dạ,
0: viên
2: vâng
0: sale sẽ chốt đơn cho mình và sẽ nói rõ về cái vấn đề mua trên 400 nha quý vị nha. Và bây giờ quý vị nào nhớ đừng bỏ lỡ nha. Mua yến xào loại tốt, loại ngon, tai to đẹp và công nghệ hiện đại nhất là phun xương, uy tín chất lượng, 100g 345 Mỹ Kim tặng thêm một cái tai yến tinh chế rất là đẹp và rất là ngon. Sau live show chúng ta mất đi một cái quà tặng một tai yến, chỉ còn một hộp như vậy thôi. Trên live chúng ta có thêm một cái tai yến nữa, quý vị rất lợi luôn, có thêm quà tặng quá trời luôn, chỉ có 345 Mỹ Kim. Rồi quý vị đừng bỏ lỡ là Samtonic 99 Mỹ Kim 30 gói, tốt cho tim mạch, ngủ ngon, giảm đau xương khớp, tốt cho trí não, hỗ trợ đề kháng, chất sức dinh dưỡng rất là cao.
2: Dạ, vâng.
0: Thì 99 Mỹ Kim sale còn
2: 99 Mỹ Kim sale còn 70 Mỹ Kim mà thôi ạ. À.
0: Wow, rất là good deal thơ ha.
2: Dạ đúng ạ.
0: Đó, Hoàng Thơ có nhắc nhở quý vị là như thế nào không? Giống như là bỏ lỡ một chút xíu thôi mất 29 đồng.
2: Dạ đúng ạ. Khi mà quý vị gọi vào live show mình sẽ chốt chị một hộp Samtonic như thế này trên tay Hoàng Thơ, sẽ có giá 70 Mỹ Kim. Nếu mà quý vị gọi sai số hoặc không đúng giờ like thì nó sẽ còn 99 Mỹ Kim.
0: Mất đi 29
2: dạ
0: Mỹ Kim quý vị.
2: Dạ, đúng
0: 29
2: rồi.
0: Mỹ Kim lớn lắm nha.
2: Dạ,
0: cái phần nói là ăn được 2 tô phở nha quý vị.
2: Wow,
0: đó, 2 tô
2: đúng
0: phở
2: rồi.
0: Chưa kể nha, 29 Mỹ Kim mua được một hộp trà sâm nha quý vị nha.
2: Dạ.
0: 50 gói là túi lọc luôn đó. Rồi 29 Mỹ Kim mua rất là nhiều đồ luôn.
2: Dạ vâng, đúng
0: rồi
2: à.
0: Quan trọng là gì? Hôm nay sẽ bốc 2 lá thăm trúng thưởng, cơ hội mình trúng sẽ nhiều hơn. Khi mình trúng thưởng sẽ trúng một cái hộp ghẹ sốt rau củ gần 200g thì hôm nay chưa có đem lên live show, nhưng mà khi mình trúng thưởng thì sale team sẽ add trong cái order của mình quý vị, hấp dẫn vô cùng luôn. Và cao cốt xăm đỏ lên men em.
2: Dạ vâng, cao cốt xăm đỏ ngày hôm nay mình sẽ có là deal mua 1 tặng 1, chỉ có giá 99 Mỹ Kim mà thôi ạ. À, sau live show quý vị gọi vào mua thì mua 2 mới được tặng 1 à.
0: Đúng
2: đó
0: rồi. Tức
2: mình
0: là
2: sẽ bị mất đi một phần
0: đó,
2: là mình mất đi 99 đồng.
0: Dạ.
2: Nếu gọi vào live show
0: đó
2: thì mình lại được 99 đồng.
0: Bởi vì
2: đó,
0: chị Văn có nói là sai thời điểm.
2: Dạ.
0: Sai số phone thôi, cũng như là trong tại hay cái này đùa giỡn nha, ta nói là trong tình yêu cũng vậy quý vị. Coi như là gặp nhau không đúng thời điểm cũng đâu tới được với nhau.
2: Dạ,
0: đúng không?
2: Đúng à.
0: Ví dụ như mình thấy anh đó đẹp trai, mình thích. Nhưng mà người ta đã có gia đình rồi, người ta đã có người yêu rồi thì làm sao sai thời điểm đó quý vị.
2: Dạ,
0: đó là một cái vui ha thơ ha, cái đó
2: dạ
0: là đôi khi á trên đứng trên talk show á là cũng muốn quý vị là ngồi xem cũng có một cái chút thư giãn, mình có một chút cười, tại vì có những cô chú gia đình ở nhà không có con, hàng ngày quý vị biết ở Mỹ con cái đi làm hết rồi thì cái tivi á là bạn của một số cô chú, cho nên đôi khi mình xem tivi mình cười một chút xíu, cũng như là có một cái người bạn hay là có một con cháu đứng trước mặt mình có những cái đùa giỡn hài hước.
2: Dạ, vâng.
0: Nhưng mà trên live show đôi khi á tụi em cũng nhiều khi giỡn thì cũng sợ không có làm vừa lòng khách hàng, nhưng mà cũng rất là mong được nhiều cái sự góp ý để mà phát triển thêm trong công việc đó quý vị. Dạ.
2: Dạ vâng.
0: Rồi và bây giờ mình tranh thủ đi cái promotion đi. Hồng
2: dạ, vâng,
0: xăm lát mua 1 tặng 1, sau live show cũng trở về mua 2 tặng 1 quý vị. Một hộp sau live show sẽ là 109 Mỹ Kim, còn trên live show vẫn là một hộp 200g hồng xăm lát 109, nhưng mình mua hộp thứ hai chỉ có trị giá 10 Mỹ Kim.
2: Wow, 10 Mỹ Kim
0: đó.
2: Tổng cộng là mua 1 tặng 1 chỉ
0: dạ,
2: giá 129 Mỹ Kim.
0: Đó, Hoàng Thơ thấy hay không? Sau live show mình hay trên live mình mua một hộp vẫn là 109, nhưng mà trên live show mua hộp thứ hai trị giá chỉ có 10 Mỹ Kim thôi, ghép hai hộp lại tổng cộng 400g là 119 Mỹ Kim. Và ngày hôm nay sale quá trời, sale tặng quá trời tặng, còn lại bốc thăm

0: hai lá thăm nữa.
1: Dạ,
0: cho
1: vâng.
0: nên
1: dạ dạ đó. Thì một hộp xâm lát này dạ. thì quý vị thấy ít nhưng mà thật ra là nó tới 200 gram.
0: Dạ.
1: Nếu mà mua một tặng một là mình chỉ cần bỏ 119 mg đã được 400 gram.
0: Đúng rồi,
1: xâm lát.
0: Dạ.
1: Và mình ăn thời gian cũng rất là nhanh và dài và lâu, tại vì cái này tới năm 28 lần ạ.
0: Dạ,
1: nên quý vị cứ yên tâm.
0: Rồi
1: dạ.
0: bây giờ nhắc tới hồng sâm rồi là hổm giờ coi như là Bích Vân và Hoàng Thơ đã nắm khách hàng coi chừng chốt hồng sâm nhiều kinh khủng tại Vinashop. Cho nên bây giờ mấy cô chú xem live show chưa gọi vào thì cũng đơn giản là dễ hiểu, ở nhà quá nhiều rồi ăn
1: dạ,
0: chưa hết
1: đúng.
0: Nhưng vẫn còn nhiều cô chú yêu cầu mấy hôm nay là chờ đợi sâm cây sale. Ngày hôm nay quý vị đã mua sâm cây, nhấc số phone của mình lên 1-855-558-8000. Promotion của sâm cây hôm nay là coi như là good deal lắm luôn, coi như là rất bất ngờ luôn quý vị. 195 mỹ kim cho một hộp sâm cây. Sâm cây là gì? Chưa được thái lát, còn nguyên cây, có tẩm mật ong, cái lượng đường hầu như là rất thấp, chỉ có 1 gram, coi như là không có đường luôn. Mình về nhà mình chịu khó mình cắt ra.
1: Dạ vâng, cắt
0: rồi
1: ra mình ăn.
0: Hoàng Thơ sẽ đưa ra cái promotion kinh khủng là
1: dạ vâng, dạ. một hộp là hồng, một hộp là sâm lát cây này, quý vị khi mua ở shop hoặc là sau live show thì sẽ có giá là 195 mỹ kim, nhưng gọi vào số hotline của Vinashop hiện tại thì sẽ có giá là 145 mỹ kim mà thôi.
0: Trời ơi,
1: Hoàng
0: Thơ nói to.
1: Mình sẽ được giảm
0: rồi
1: tới 50 đồng ạ.
0: Tới cái khúc mà hấp dẫn, Hoàng Thơ là tăng cái volume lên là Bích Vân bị chát tay luôn.
1: Dạ.
0: Tức là Bích Vân cũng đang chờ đợi nha. Nhưng mà không sao, tại vì khi mà sale một cái giá là hời, một cái giá mà chưa bao giờ có, thì tất nhiên mình sẽ bị hào hứng quá, mình
1: dạ,
0: tăng
1: rồi.
0: Cái volume lên. Nhưng mà chị Vân thích là rất rất là thích nghe.
1: Dạ.
0: Giống như là mỗi lần mà chị Vân xem live show, như là dạ. xem những cái talk show ở chỗ khác, dạ. hay là xem những cái bán quần áo sale đó,
1: dạ.
0: tới cái khúc mà sale tặng 2, dạ. tặng 1 đó là Bích Vân thích là nghe to lên.
1: Dạ.
0: Tại vì to lên mình mới nghe quý vị.
1: Dạ,
0: đúng không?
1: Vâng.
0: Ví dụ như là em bán cái áo này mua 1 giảm 10 đồng đâu ai nghe đâu.
1: Dạ,
0: nhưng mà
1: rồi.
0: Nói to lên thì mới nghe, cho nên là tới những cái khúc sale kinh khủng thì nhân viên của Vinashop sẽ nói to, quý vị thông cảm nha. Đó 195 mỹ kim, sale còn có
1: 145 mỹ kim
0: mà thôi, tiết kiệm đến 50 mỹ kim quý vị. Một số phone là 1-855-558-8000 mà đến 300 gram nha quý vị, đừng có nhầm lẫn là cái hộp sâm cây này 200 gram nha.
1: Yeah.
0: Sâm lát đen, hồng sâm lát chỉ có 200 gram, nhưng riêng cái hộp sâm cây này gọi là sâm nguyên củ mà tẩm mật ong nó có 10 củ, một củ là 30 gram, thì 195 mỹ kim sâm cao cấp nhập từ một công ty rất là uy tín tại Hàn Quốc luôn. Và loại sâm này rất là bán chạy tại Hàn Quốc nha quý vị.
1: Dạ, vâng.
0: ai mà có người thân có bạn bè tại Hàn Quốc hỏi đi, cái loại sâm này coi như là bán rất là chạy tại Hàn Quốc luôn, chạy kinh khủng luôn quý vị. Và tại Vinashop cũng bán rất là nhanh, rất là nhiều. Vừa rồi cũng có yêu cầu hãng là Faraday có sale cho khách hàng, thì hãng cũng đã chấp nhận là 195 mỹ kim, sale còn 145 mỹ kim trong live Vinashop. Chúng ta tiết kiệm tới 50 mỹ kim với số hotline 1-855-558-8000 thưa quý vị. Còn nếu như chúng ta mua số lượng nhiều hơn thì chúng ta sẽ mua với promotion là mua 2 sẽ được tặng 1, sẽ có một cái deal good hơn. Dạ yeah.
1: Dạ vâng.
0: Rồi Hoàng Thơ thấy là cái cây trong này mở được không? Hoàng
1: dạ,
0: Thơ
1: dạ.
0: có nghe một cái cô khách của mình là mỗi lần mua cái loại này á, là ngày trước kia có promotion mua 3 tặng 2 đó quý vị, thì cô chốt 10 hộp quý vị tin không? Bích Vân, trời, nhiều khi bán hàng tại Vinashop nó có những cái cú sốc mà Bích Vân chưa gặp ở những nơi khác. Tức là Bích Vân nghĩ là trời ơi, xăm một hộp 300 gram mà mua tới 10 hộp thì hỏi ra mới có là đôi khi mình gặp những cái good deal đó quý vị. Mình lấy về nhà mà để dành mình dùng thì cái gì mà tiết kiệm được tiền thì ai cũng đều thích.
1: Dạ,
0: ai cũng đều thích
1: rồi.
0: Cái promotion này. Và hôm nay sẽ có 2 lá thăm trúng thưởng, và mua trên 250 mỹ kim sẽ được tặng quà nữa.
1: Dạ, dạ vâng, và một hộp như thế này mình sẽ có tới 10 cây trên tay Hoàng Thơ đang cầm mà. Đây một hộp như thế này đây ạ.
0: Mở đây. Ra Thơ
1: dạ,
0: mở
1: đây,
0: ra ha.
1: Em xin phép mở ra.
0: Mình về có nhiều cô nói là cô đâu còn cắt ra đâu con. Cô cắn luôn tại vì cô ăn mà. Cô cắn xong rồi cô gói lại, cô bỏ trong tủ lạnh ăn rất là ngon
1: dạ.
0: luôn. Đó nguyên một cái cây coi như nguyên củ luôn
1: dạ,
0: quý vị.
1: Vâng.
0: Tẩm mật ong coi như là ăn vào không có đường. Cho nên là quý vị nào bị cao máu, cao đường thì mình sẽ ăn cái loại sâm cây này. Dạ. rất là ngon luôn.
1: Một cái cây như thế này để mình chỉ cần, một là mình, nếu mà ví dụ em ăn hay là mấy cô khách mà chị nói đó là ăn, mình ăn trực tiếp thì mình sẽ cắn ra, còn không là mình cắt ra và mình bỏ vô, ví dụ như là mình ăn súp mình bỏ sâm vô, hoặc là mình nấu yến mua một phần yến và mua thêm một hộp sâm, tại vì Liso đang có chương trình là 195 Mỹ Kim giảm còn 145 Mỹ Kim.
0: Và bây giờ thì cô chú nào đang suy nghĩ thì mình suy nghĩ nhanh nhanh lên, tại vì sau Liso mình mất tới 50 Mỹ Kim, trở về 195 trên một hộp có 300g. Rồi, và bây giờ Bích Vân nói là bây giờ là tuần lễ sale rồi, cho nên là bây giờ nhan sắc, sắc đẹp, người ta nói là uống bên trong thì phải thoa bên ngoài. Đó, bên ngoài chúng ta gì, khi mà chúng ta dùng, thích dùng mỹ phẩm, phụ nữ thích dùng mỹ phẩm lắm, và bây giờ là nhu cầu mấy anh nam cũng tới Vinashop rất là nhiều. Vừa rồi Bích Vân bán cho một chú trên không sao chú được, tại chị Vân gần 40 mà ảnh là gần 45, khoảng 45 46 thôi, thì cũng gọi là anh ha. Anh đi đó bán cho ảnh một cái hộp của booster serum của Insoderm đó quý vị, tại vì đôi khi da mặt của mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nó sẽ bị bên lên, sẽ bị ngứa, bị bỏng, bị rát, cho nên đôi khi còn một cái loại serum phục hồi. Thì ngày hôm nay quý vị nào cần một cái loại serum phục hồi căng bóng da, nâng cơ cho da mặt và giảm nhăn hiệu quả, đặc biệt xê khít lỗ chân lông, thì mình sẽ mua một cái hộp booster serum của Insoderm, cộng thêm một hũ kem nữa. Serum phải đi đôi với kem nó mới hiệu quả. Nhưng mà hôm nay mua hai sản phẩm như vậy, tặng thêm một cái thạch gel lì trị giá gần 30 Mỹ Kim, một cái hộp serum. Rồi, Hoàng Thơ tiếp khách. Hoàng Thơ thấy là khách hàng của mình mua serum với kem là khách hàng cho những cái phản hồi như thế nào?
1: Dạ vâng, thì khi mà khách đó, lại shop mình nói là em ơi sao da chị nó khô, da chị nó chốc, đồ này kia, thì em có thể giới thiệu cho chị sản phẩm nào hay không? Thì em sẽ lúc ấy sẽ giới thiệu là tại vì da, ví dụ như da chị khô, chị sẽ cần cấp ẩm và dưỡng serum. Thì em có giới thiệu sản phẩm này cho vị khách đó, thì vị khách đó khi xài và quay lại mua thêm một bộ sản phẩm tiếp theo thì đúng, nói em à, em nói đúng. Thì khi da mình khô thì em sẽ cần, mình phải cần dưỡng serum lên để cấp ẩm và sức kem lên cho cái da nó căng, nó bóng và nó bớt khô.
0: Đúng rồi, quá hay. Thời đại bây giờ quý vị biết không, không phải là đứng nói miệng nữa. Bây giờ ngày xưa muốn nói gì cũng được, nhưng bây giờ muốn nói phải có kiểm chứng, tại vì công nghệ rất là hiện đại rồi, máy tính, laptop rồi hả, rất là nhiều, cho nên bây giờ mình nói cái gì nó phải có một kết quả thật sự hiện hữu. Rồi, 1343 đang gọi trên đường live ạ.
2: Dạ. Tôi muốn mua sâm lát.
0: Rồi, sâm lát cô lấy 1 tặng 1 cô hả? Hay là sâm cây cô?
2: Dạ. Dạ, mua 1 tặng 1.
0: Rồi.
1: Dạ vâng. Dạ, mình mua sâm lát mua 1 tặng 1. Dạ vâng.
0: Xin rồi, con cảm ơn cô, con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, và em xin phép em nói tiếp về sản phẩm của Insoderm. Thì đây là một cái hộp serum, một bột booster và một hũ kem. Thì mình cần cấp ẩm, dưỡng ẩm và làm cho sáng da nữa à.
0: Đúng
1: cái này
0: rồi,
1: nó sẽ làm cân bằng cái độ da cho mình. Dạ.
0: Khi da của mình bị khô thì nếp nhăn sẽ xuất hiện. Mà khi, dạ đúng rồi, khi mà da càng khô thì vết nám càng xuất hiện nhanh. Cho nên quý vị thấy những da bị nám là đa phần nha, phần lớn là bị da khô, da rất là khô luôn, còn da mà lỗ chân lông to sẽ bị mụn. Mà trong cái việc Insoderm làm hết tất cả luôn, vừa cấp ẩm cực kỳ tốt cho da, vừa xê khít lỗ chân lông, cho nên là những ai bị mụn nè, rồi những ai mà bị lỗ chân lông to hoặc là da không được cấp ẩm, bị khô sần sùi bong chóc, hoặc là lớp make up, khi mình make up lên mình thấy cái mặt của mình nó không có ăn phấn mà sao nó sần sùi, nó không được tự nhiên, thì mình sẽ mua cái booster serum của Insoderm. Yeah. Mình về mình sử dụng và thêm một hũ kem nữa dưỡng ẩm, rất là cực kỳ căng bóng da luôn. Tặng thêm một cái hộp thạch gel lì trị giá 29 Mỹ Kim. Dạ rồi, và quý vị biết không, có những chị là quanh năm suốt tháng không có tẩy da chết. Mà nếu như mình không tẩy da chết rồi thì mình thoa, mình dưỡng da đâu có ăn đâu. Tại vì quý vị dưỡng trên cái lớp da chết, thứ nhất vừa mất tiền, thứ hai thời gian mình chờ đợi có kết quả nó bị lâu hơn. Cho nên mình sẽ lấy đi cái lớp da chết trên tay của mình, trên da mặt của mình ra, thì một cái bộ mà tẩy da chết của Vinashop là lợi lắm. 149 Mỹ Kim cho tẩy da chết.
1: Dạ,
0: tặng
1: vâng.
0: Luôn một chai sữa rửa mặt 100ml cho trắng da, quý vị thấy không? Đầu
1: dạ,
0: tiên lợi.
1: Dạ. Nhưng dạ, tặng vâng. Trên tay Hoàng Thơ đây. Dạ đây. Cái này là building gel mình tẩy da chết. Cái này là mình sẽ làm sữa rửa mặt. Khi mình gọi vào Light Show mình sẽ được tặng ngay 5 gói Yuki ạ.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Thì ví dụ như em với chị Bích Vân này, mình bình thường xuyên là mình skin care, mình xuất những cái sản phẩm hoặc là mình trang điểm makeup đồ này kia thì mình sẽ thấy những cái sừng sần.
0: Đúng
1: nếu
0: rồi.
1: Mà mình không làm sạch đó thì mình trang điểm lên không đẹp, hoặc là mình makeup skin care lên thì nó cũng sẽ thấm vô cái những cái đó rồi nó cũng ấy thôi. Cho nên mình sẽ mua building gel, mình tẩy tế bào chết cho da mặt ạ. Và tẩy tế bào chết này thì nó sẽ giúp cho loại bỏ những cái tế bào chết và nó giúp cho mình thẩm thấu kem.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Makeup nó sẽ không có bị chất nền.
0: Và nếu như một thời gian mình không có tẩy da chết, mình để ý trên da của mình hoặc là mình chụp hình, mình để ý. Và bây giờ mình tẩy da chết một thời gian, mình sẽ thấy cái da của mình được căng, được mịn hơn và sử dụng mỹ phẩm được hiệu quả hơn ngày trước rất là nhiều. Một hộp như vậy lợi lắm quý vị ơi. Có một cái chai tẩy da chết và một cái sữa rửa mặt trắng da, cả hai đều là 100ml luôn, lợi lắm luôn. Coi như nếu mà chia ra thì một hộp một chai có tầm khoảng
1: hai mươi mấy mỹ kim
0: thôi
1: thì mình sẽ có chỉ có 22 mỹ kim cho một sản phẩm.
0: Nhưng mà được tặng đến 5 gói Yuki Collagen. Dạ quý vị, trị giá 30 mỹ kim, rất lợi luôn quý vị ơi, lợi chưa bao giờ có trong uống ngoài thoa nha. Rồi và bây giờ quý vị còn một cái loại đông trùng hạ thảo special nữa. Quý vị nào đang chờ đợi đông trùng hạ thảo special hoặc là mua dùng thử, đông trùng hạ thảo special nó hiệu quả hơn, nó thẩm thấu nhanh hơn, tại vì làm bằng công nghệ nano, nó tốt hơn, nó thẩm thấu nhanh hơn là đông trùng hạ thảo thường 950, có nghĩa là nó tăng lên một bậc cho mình thấy kết quả hơn và thẩm thấu nhanh hơn và khỏe hơn. 199 mỹ kim cho một hộp có 90 viên. Chúng ta mỗi ngày uống chỉ một viên mà thôi. Một hộp như vậy chúng ta uống tới 3 tháng.
1: Dạ đúng mà, một hộp như vậy mình uống 3 tháng. Mà quý vị khi biết không, một hộp như thế này 199 mỹ kim, chỉ cần gọi vào Light Show thì mình sẽ lại được biết cao xuống nữa là 135 mỹ kim. Cái deal được rất là hời ạ. Tại vì cái hạn nó cũng rất là xa, tới năm 27-28 mà đang có giá chỉ có 135 mỹ kim khi gọi vào Light Show. Cho nên là quá good deal, mọi quý vị hãy gọi vào Light Show để mình chốt được một hộp đông trùng hạ thảo như thế này. Dạ, một ngày mình sẽ dùng một viên, mình sẽ dùng được tới 3 tháng.
0: Vừa khỏe, vừa trải nghiệm, vừa tiết kiệm đến 64 mỹ kim. Từ 199 mỹ kim cho đông trùng hạ thảo special 90 viên, mỗi ngày dùng chỉ một viên thôi. Hôm nay gọi vào số hotline Vinashop, mua với một cái giá chỉ có 135 mỹ kim mà thôi, chúng ta tiết kiệm đến 64 mỹ kim thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đang chờ đợi, đang suy nghĩ cái promotion gì, hãy gọi vàng nha. Tại vì bên em chỉ còn 2 phút nữa mình hết cái live show mà thôi. Trong thời gian quý vị chờ đợi suy nghĩ mua sản phẩm, mình sẽ có bốc thăm đi. Hôm nay sẽ bốc 2 lá thăm nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và em không biết là vị khách nào sẽ may mắn được trúng ngay một hộp sốt ghẹ.
0: Và hôm nay chúng thử là một cái lọ sốt ghẹ, một cái ghẹ là một cái hũ lọ sốt rau củ quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Gần 200g và hôm nay có 2 thăm nha. Bích Vân sẽ bốc 2 thăm nha. Bốc từ từ thôi. Và bây giờ là một cái lá thăm đầu tiên nha. Không biết vị khách nào trúng thưởng giữ nha thôi.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Rồi Bích Vân sẽ gỡ ra vị khách đầu tiên nha. Xin chúc mừng vị khách đầu tiên trúng thưởng một cái hũ sốt ghẹ rau củ là 7873. Rồi 7873 trúng thưởng ạ.
1: Dạ vâng, xin chúc mừng cô 7873 đã trúng thưởng một hộp sốt
0: ghẹ. Dạ rồi. Và bây giờ Bích Vân để lá thăm đầu tiên ở đây và Bích Vân sẽ bóc lá thăm thứ hai nha. Dạ. Hôm nay đó.
1: Dạ đó, em xin
0: nhớ nha quý vị nha, mua từ 250 khi mà sale team gọi lại, quý vị nhớ chốt đơn 250 mỹ kim tặng 5 gói Yuki nha. 400 trở lên cũng được tặng quà thêm nữa. Và vị khách thứ hai trúng một hộp sốt ghẹ rau củ là 2412, xin chúc mừng ạ.
1: Dạ vâng, xin chúc mừng vị khách ạ. 2412.
0: Dạ. Và bây giờ thì hôm nay thật sự là rất cảm ơn quý vị xem live show, gọi vào live show nhiều lắm. Thật sự Bích Vân cảm ơn và mến chúc một cái ngày lễ cuối tuần này, dịp lễ Father Day, hạnh phúc vui vẻ bên gia đình của mình. Nếu như quý vị nào không kịp gọi vào live show, vẫn còn số customer service 1855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và một cái kênh trên YouTube là Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin. Và bây giờ mến chúc quý vị, cảm ơn quý vị thật nhiều, giữ gìn sức khỏe ạ.
1: Dạ,
0: và Bích Vân và Hoàng Thơ xin hẹn gặp lại.
1: Dạ.

0: cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ tại HCA West Houston, Texas, đường Dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng. Giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường tại chùa Vinh Thông Tự, 17355 Crosscut Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang, các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Luyện Catherine cùng chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hiếu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Như Quốc cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Như Tuấn Houston, mợ Nguyễn Như Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Như Phi Houston, cậu Nguyễn Như Lân cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này tới thế thiệp tang xin miễn phong điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại em Trần kính mời 281-933-5599.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.com.

0: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tân Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưu gà 1 đồng 99 pound, táo Fuji 99 cent pound, xanh lấp một vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua cốt nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

câu chuyện rơi nước mắt tuổi 18 của ca sĩ Hồng Nhung. Vì sao Hồng Nhung nức nở ở tuổi 18 khi hát Papa của Paul Anka? Cô bóng có một tuổi thơ bão táp. Vào năm 1987 đến năm 1989, cho suốt tới những năm 90 của thế kỷ 20, không ai là không biết đến Papa của Hồng Nhung, nhưng chỉ biết rằng đó là một bài hát ngoại quốc mà Hồng Nhung hát lại một cách thật tha thiết, nức nở và ấn tượng, không hề kìm nén cảm xúc. Cô khóc và khán giả cũng khóc theo. Vì sao vậy? Khán giả khóc theo những lời nức nở của người cha khi người mẹ ra đi, qua lời hát của Hồng Nhung rằng: xin cho tôi qua đời thay cho vợ tôi. Đó là bởi vì chính cô bóng Hà Nội đưa bài hát vào chính tâm sự mình, và cha cô gà trống nuôi con trong suốt những năm tháng ấu thơ. Cha mẹ sớm chia tay, Hồng Nhung sống với cha từ năm lên một tuổi. Ông một mình gà trống nuôi con từ lúc bóng còn thơ bé đến trưởng thành, khiến cho những lời hát của cô không còn là hát nữa, mà là tự sự, là kể chuyện của chính mình với những lời nức nở, không kìm nén cảm xúc. Sáng sáng, ba đi làm để nuôi gia đình chúng con đủ ăn. Áo mới luôn, quần mới luôn, có đôi giày cho vui bước chân. Cứ mỗi khi đêm về là ba đến giường đắp chăn giùm con, khẽ hôn vào trán con, mong con mình mơ những giấc vui, sống với ba êm đềm, rồi con lớn dần cùng theo thời gian. Mái tóc ba màu tuyết sương, ba cũng già đi theo tháng năm.

tìm lại bản gốc của Paul Anka, một người cha thâm trầm kể lại câu chuyện đầy xúc động. Paul Anka sinh năm 1941, là thần tượng giới trẻ những năm 50, 60, 70 với hàng loạt ca khúc ấn tượng mà cho tới ngày nay người Việt vẫn yêu thích. Dana năm 1957, Crazy Love, You Are My Destiny, Em Là Định Mệnh Của Tôi sáng tác năm 1958, Lonely Boy, Chàng Trai Cô Đơn sáng tác năm 1959, Put Your Head On My Shoulder, Hãy Tựa Đầu Em Vào Bờ Vai Anh sáng tác năm 1959, và sau đó là những bài My Way, Con Đường Của Tôi sáng tác năm 1966, và I Don't Like To Sleep Alone, Anh Không Muốn Ở Một Mình sáng tác năm 1974. Papa được lấy cảm hứng từ một bài hát cùng tên do nhạc sĩ người Canada Paul Anka sáng tác, ra mắt công chúng từ năm 1974. Ca khúc của Paul Anka là câu chuyện về một gia đình nhập cư ở Canada. Hằng ngày, người cha vật lộn làm lụng để con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn, trong khi đứa con vô tư tận hưởng sự chăm sóc của cha già khôn lớn. Ông ngày một già đi, người mẹ cũng qua đời. Tình yêu, cách đối xử của ông ảnh hưởng lớn đến nhận thức, cách anh làm cha sau này. Papa có nhạc điệu sôi nổi, nhưng lời ca lại trầm, sâu dù giản dị. Đó là một câu chuyện về một cậu bé từ nhỏ được sống trong sự bao bọc che chở của cha, được cha quan tâm và dạy dỗ để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, mạnh mẽ và cứng cỏi trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Hết mực thương yêu người vợ đau ốm, khi bà ra đi, mọi sức lực và tinh thần của ông dồn trọn cho con, để chúng khi lớn lên, mỗi khi nhìn đến con mình lại nhớ người bố thầm lặng chở che cho chúng thuở nào. Thay cho vạn lời bình, mời quý thính giả thưởng thức bản gốc của Paul Anka khi anh đã trở thành một người cha thâm trầm, có nhiều trải nghiệm cuộc sống để hiểu sâu sắc về người cha và những đứa con của mình, và cất lên câu chuyện rơi lệ về tình thương, ý chí và nghị lực sống.

Ngày ngày cha cặm cụi chắt chiu từng nguồn sống, cho con đủ cơm ăn, cho con đủ áo mặc. Đêm đêm cha dỗ về, nhen hơi ấm bên con, nựng con, thơm trán con, cùng thủ thỉ nguyện cầu. Ôi có những tháng năm của đớn đau hờn tuổi vượt lên hết cùng nhau, một mái ấm trước sóng đời gầm thét, cha cuồn cuộn tay chèo, và mẹ luôn cùng cha, luôn cùng cha. Êm đềm nơi mái ấm, thời gian nhẹ nhàng qua, năm tháng bỗng dục bay, hai mái đầu thêm bạc, được một tôi lớn khôn. Linh cảm được tôi biết, mẹ có chuyện gì mẹ? Cha biết cha chẳng nói, mẹ biết chỉ lặng yên, mẹ lặng yên. Ôi khi mẹ tôi mất, quỳ xuống cha thét lặng, bảo quất nghẹn con tim, vợ tôi trả lại lấy tôi đi. Ngày lại ngày ngồi lặng, thiếp mệt dài trên ghế, cha mặc căn phòng lạnh, vì mẹ còn đó đâu. Rồi một ngày cha bảo, con đã lớn khôn, hãy thử sức với đời, không phải lo đâu con. Cha từ thu xếp được, cha tôi khăng khăng, có nhiều thứ phải làm, có nhiều nơi phải tới, mắt buồn cha giấu tôi, cha buông lời từ biệt. Những lúc tôi nựng con, nghiệm lời cha chí lý, phận làm cha làm mẹ, tần tảo nuôi đàn con, đếm từng ngày con lớn, ra thử sức với đời, báo hiếu nào cần đâu. Khắc ghi từng lời cha, ôm con tôi hy vọng, con cũng sẽ hiểu tôi như tôi hiểu cha tôi.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên giảng tứ phụ trách, với tài liệu được thu thập từ hệ thống Internet toàn cầu. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ tại HCA West Houston, Texas, hướng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng. Giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường tại chùa Vinh Thông Tự, 17355 Grosker Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang, các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Luyện Catherine cùng chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hiếu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Như Quốc cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Như Tuấn Houston, mợ Nguyễn Như Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Như Phi Houston, cậu Nguyễn Như Lân cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này tới thế thiệp tang xin miễn phong điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Erkman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm.

Dạ thưa quý thính giả, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ từ lâu đã được mệnh danh là miền đất hứa, nơi những giấc mơ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta đủ nỗ lực và kiên trì. Trong dòng chảy lịch sử, rất nhiều người nhập cư đã đặt chân lên đất Mỹ với hy vọng xây dựng một cuộc đời mới và để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Trong tâm tình này, khởi từ hôm nay, trong khung giờ này hàng tuần, trên làn sóng Việt Ri, nơi những giấc mơ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta đủ nỗ lực và kiên trì. Trong dòng chảy lịch sử, rất nhiều người nhập cư đã đặt chân lên đất Mỹ với hy vọng xây dựng một cuộc đời mới và để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Trong tâm tình này, khởi từ hôm nay, trong khung giờ này,

Họ đã rời bỏ cố quốc với đôi bàn tay trắng, mang theo niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Trên đất Mỹ, miền đất của cơ hội, họ đã gieo trồng những hạt giống của nghị lực, ý chí và niềm tin mãnh liệt, để từ đó vươn lên mạnh mẽ và ghi dấu ấn sâu sắc trong mọi lĩnh vực, từ khoa học, nghệ thuật, kinh doanh tới nhân quyền và văn hóa. Đất Mỹ ươm mầm không chỉ kể về những người đã đạt được thành công, mà còn tôn vinh tinh thần vượt khó và sức mạnh nội lực đã giúp họ viết nên những trang sử huy hoàng. Mỗi câu chuyện là một nguồn cảm hứng lớn lao, nhắc nhở chúng ta rằng không quan trọng bạn xuất thân từ đâu, chỉ cần đủ dũng cảm để bước tới. Hoa Kỳ, nước Mỹ, có thể trở thành nơi biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Khi nghe chương trình này là quý vị đang cùng Việt Radio và Nam Dương bước vào những câu chuyện không chỉ của lịch sử, mà còn để gieo niềm tin cho tương lai. Và hôm nay, trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm số đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện về Albert Einstein, một nhà toán học và vật lý học người Đức, nổi tiếng với việc phát triển thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng. Năm 1921, ông được trao giải Nobel vật lý nhờ giải thích hiệu ứng quang điện. Trong thập niên tiếp theo, ông di cư tới Hoa Kỳ sau khi trở thành mục tiêu của Đức Quốc xã. Công trình của Einstein cũng có tác động lớn tới sự phát triển của năng lượng nguyên tử. Trong những năm cuối đời, ông tập trung vào lý thuyết trường thống nhất. Einstein qua đời vào tháng 4 năm 1955, thọ 76 tuổi. Với niềm đam mê khám phá, ông được coi là nhà khoa học vĩ đại, biểu tượng đỉnh cao của trí tuệ nhân loại trong thế kỷ 20. Nào, sau đây, chúng ta cùng khám phá hành trình của Albert Einstein, nhà khoa học di cư và di sản

Thưa quý thính giả, Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại Ulm, Württemberg, Đức Quốc, trong một gia đình Do Thái không tôn giáo. Cha của ông, Hermann Einstein, là một thương nhân kiêm kỹ sư, cùng anh trai mình sáng lập công ty Electrotechnics Fabrik J. Einstein & C. tại Munich, chuyên sản xuất thiết bị điện. Mẹ ông, bà Pauline Koch, là người quản lý gia đình. Einstein có một em gái là Marja, sinh sau ông 2 năm. Einstein theo học trường tiểu học Gymnasium Luppen ở Munich. Tuy nhiên, ông cảm thấy không phù hợp và gặp khó khăn với phong cách giảng dạy cứng nhắc của nhà trường. Einstein cũng từng bị cho là gặp vấn đề về nói chuyện. Dẫu vậy, ông phát triển niềm đam mê với âm nhạc cổ điển và chơi violin, sở thích đã theo ông suốt đời. Đặc biệt, thời niên thiếu của Einstein được đánh dấu bằng trí tò mò sâu sắc và khát khao khám phá. Vào cuối thập niên 1880, Max Talmud, một sinh viên y khoa người Ba Lan thường ăn tối cùng gia đình Einstein, trở thành người thầy không chính thức của ông. Chính Talmud đã giới thiệu Einstein với một quyển sách khoa học dành cho trẻ em, khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu bản chất của ánh sáng. Trong những năm thiếu niên, Einstein đã viết bài báo khoa học đầu tiên, khảo sát trạng thái của Eder trong các trường từ tính. Khi công ty của Hermann mất hợp đồng lớn, gia đình Einstein chuyển tới Milan, Ý Quốc vào giữa thập niên 1890. Einstein lúc đó được gửi tới một nhà nội trú ở Munich để hoàn thành việc học tại trường Luppen. Tuy nhiên, khi tới tuổi nhập ngũ,

ông đã xin nghỉ học với lý do kiệt sức theo một giấy chứng nhận y tế. Sau đó, ông đoàn tụ với gia đình tại Ý. Mặc dù thấu hiểu, cha mẹ ông lo ngại về tương lai của một người vừa bỏ học, vừa tránh nghĩa vụ quân sự. Cuối cùng, Einstein được nhận vào Học viện Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich nhờ điểm số xuất sắc ở môn toán và vật lý trong kỳ thi đầu vào. Tuy nhiên, ông vẫn phải hoàn thành chương trình trung học và theo học tại một trường ở Aarau, Thụy Sĩ do George Winterler điều hành. Einstein sống cùng gia đình thầy hiệu trưởng và đem lòng yêu cô con gái Marie của ông. Sau đó, Einstein từ bỏ quốc tịch Đức và trở thành công dân Thụy Sĩ vào đầu thế kỷ 20. Chỉ số thông minh IQ của Albert Einstein được ước tính vào khoảng 160, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ông từng thực hiện bài kiểm tra IQ. Nhà tâm lý học David Wechsler đã không công bố phiên bản đầu tiên của bài kiểm tra nhận thức WAIS, sau này phát triển thành WAIS-IV, bài kiểm tra IQ phổ biến ngày nay, cho tới năm 1955, ngay trước khi Einstein qua đời. Phiên bản hiện tại của bài kiểm tra này có điểm tối đa là 160. Với mức IQ từ 135 trở lên thuộc nhóm 1% dân số hàng đầu. Cây bút của tạp chí Marilyn Vosavan từng giữ kỷ lục IQ cao nhất được ghi nhận là 228, và tên của bà xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness vào cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, Guinness đã ngưng hạng mục này do tranh cãi về độ chính xác của các bài kiểm tra IQ. Theo tạp chí Paris, những cá nhân được cho là có IQ cao hơn Albert Einstein bao gồm Leonardo da Vinci, Marie Curie, Nikola Tesla và Nicolaus Copernicus.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Albert Einstein đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí học thuật. Do ông từng làm phật lòng một số giáo sư vì không thường xuyên tới lớp, thay vào đó lại tự học. Năm 1902, Einstein cuối cùng đã tìm được một công việc ổn định nhờ một lời giới thiệu, đảm nhận vị trí nhân viên văn phòng tại cơ quan sáng chế Thụy Sĩ. Tại đây, ông có thời gian tiếp tục nghiên cứu những ý tưởng hình thành từ thời đại học, qua đó xây dựng nền tảng cho nguyên lý thuyết tương đối. Năm 1905 được coi là năm kỳ diệu trong sự nghiệp của Einstein. Ông cho xuất bản 4 bài báo trên Annalen der Physik, một trong những tạp chí vật lý nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Hai bài tập trung vào hiệu ứng quang điện và chuyển động Brown. Hai bài còn lại trình bày công thức nổi tiếng Y bằng MC bình phương và thuyết tương đối hẹp, đã định hình sự nghiệp của Einstein cũng như hướng đi của ngành vật lý hiện đại. Thưa quý thính giả, Einstein nổi tiếng nhất với thuyết tương đối và phương trình Y bằng MC bình phương, tiên đoán sự phát triển của năng lượng nguyên tử và bom nguyên tử. Năm 1905, ông công bố thuyết tương đối hẹp trong bài báo về điện động lực học của các vật chuyển động, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho vật lý. Thuyết này giải thích rằng không gian và thời gian thực chất là một cấu trúc kết hợp, được gọi là không thời gian, space time. Tới tháng 11 năm 1915, Einstein hoàn thiện thuyết tương đối tổng quát, mở rộng thuyết tương đối hẹp và liên kết với lực hấp dẫn. Đây được coi là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời nghiên cứu của ông, cung cấp mô tả chính xác hơn về quỹ đạo của các hành tinh quanh mặt trời, điều mà lý thuyết của Newton không giải thích được. Đồng thời, thuyết này cũng mang lại một cách hiểu sâu sắc hơn về cách thức hoạt động của lực hấp dẫn. Thuyết tương đối tổng quát của Einstein được chứng minh vào năm 1919 qua các quan sát của hai nhà thiên văn học người Anh, Sir Frank Dyson và Sir Arthur Eddington, trong hiện tượng nhật thực toàn phần. Sự khẳng định này đưa Einstein trở thành một biểu tượng toàn cầu trong giới khoa học. Ngày nay, các thuyết tương đối của Einstein là cơ sở cho sự chính xác của công nghệ GPS và nhiều hiện tượng khoa học khác. Tuy nhiên, Einstein đã từng mắc sai lầm khi phát triển thuyết tương đối tổng quát. Ban đầu, thuyết của ông dự đoán rằng vũ trụ hoặc đang giãn nở, hoặc đang co lại. Nhưng do tin rằng vũ trụ là một thực thể cố định, ông đã thêm vào phương trình của mình một hằng số vũ trụ học, Cosmological Constant. Về sau, Einstein bác bỏ ý tưởng này khi nhà thiên văn học Edwin Hubble chứng minh rằng vũ trụ đang giãn nở. Cả hai đã gặp nhau tại đài quan sát Mount Wilson gần Los Angeles vào năm 1931. Hàng thập niên sau khi Einstein qua đời, một nhóm nhà khoa học vào năm 2018 đã xác nhận một khía cạnh trong thuyết tương đối tổng quát của ông. Ánh sáng từ một ngôi sao đi qua gần hố đen sẽ bị kéo dài thành các bước sóng dài hơn bởi trường hấp dẫn cực mạnh. Khi theo dõi ngôi sao S2, các nhà nghiên cứu ghi nhận tốc độ quỹ đạo của ngôi sao tăng lên hơn 25 triệu km một giờ khi nó tiến gần hố đen siêu lớn ở trung tâm thiên hà. Ánh sáng của ngôi sao chuyển từ màu xanh sang màu đỏ do bước sóng bị kéo dài khi cố thoát khỏi lực hấp dẫn. Trong một bài báo vào năm 1905, Albert Einstein đã đề xuất phương trình nổi tiếng như đã nói, Y bằng MC bình phương, mô tả mối quan hệ giữa vật chất và năng lượng. Theo đó, năng lượng E của một vật thể bằng khối lượng M của vật thể đó nhân với bình phương vận tốc ánh sáng, C bình phương. Phương trình này cho thấy các hạt vật chất nhỏ bé có thể chuyển đổi thành một năng lượng khổng lồ, mở ra tiền đề cho sự phát triển của năng lượng nguyên tử.
Nhà lý thuyết lượng tử nổi tiếng Max Planck đã ủng hộ những luận điểm của Einstein. Điều này giúp Einstein nhanh chóng trở thành ngôi sao trong giới học thuật và diễn thuyết khoa học, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Từ năm 1917 tới năm 1933, ông là giám đốc của Viện Vật lý Kaiser Wilhelm, nay là Viện Vật lý Max Planck. Tới năm 1921, Albert Einstein được trao giải Nobel Vật lý nhờ giải thích thành công hiệu ứng quang điện. Thời điểm đó, các ý tưởng về thuyết tương đối của ông vẫn gây tranh cãi. Do đó, giải thưởng được trao để công nhận công trình ít gây tranh cãi hơn. Thực tế, Einstein chỉ chính thức nhận giải vào năm sau do những chậm trễ về thủ tục hành chính. Dù vậy, trong bài phát biểu nhận giải, ông vẫn chọn thuyết trình về thuyết tương đối, cho thấy niềm tin mãnh liệt của ông vào các lý thuyết đột phá của mình. Thưa quý vị, Albert Einstein kết hôn với Mileva Marie vào ngày 6 tháng 1 năm 1903. Khi còn học tại Zurich, Einstein đã gặp Marie, một sinh viên vật lý người Serbia. Mặc dù cha mẹ Einstein phản đối kịch liệt mối quan hệ này vì lý do sắc tộc, ông vẫn gắn bó với Marie. Họ duy trì liên lạc qua những lá thư, nơi Einstein chia sẻ nhiều ý tưởng khoa học của mình. Cha của Einstein qua đời năm 1902, không lâu trước khi ông và Marie chính thức kết hôn. Einstein và Marie có ba người con. Con gái đầu lòng, Lisa, sinh năm 1902 trước khi họ kết hôn. Có khả năng Lisa được gia đình Marie nuôi dưỡng hoặc được cho đi làm con nuôi, và số phận cuối cùng của cô bé vẫn là một bí ẩn. Hai người con trai của họ là Hans Albert Einstein, người sau này trở thành một kỹ sư thủy lực nổi tiếng. Eduard Tiet Einstein, người được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt khi còn trẻ. Cuộc hôn nhân của Einstein và Marie không hạnh phúc. Họ ly hôn vào năm 1919 và Marie đã trải qua một cú sốc tinh thần nghiêm trọng sau khi chia tay. Theo thỏa thuận ly hôn, Einstein đồng ý chuyển toàn bộ số tiền từ giải Nobel nếu ông giành được cho Marie. Trong thời gian kết hôn với Marie, Einstein bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với Elsa Lowenthal. Einstein kết hôn với Lowenthal ngay trong năm 1919 sau khi ly hôn với Marie. Tuy nhiên, ngay cả trong cuộc hôn nhân thứ hai, Einstein vẫn tiếp tục gặp gỡ nhiều phụ nữ khác. Cuộc hôn nhân này kéo dài tới năm 1936 khi Lowenthal qua đời. Ở độ tuổi ngoài 40, Albert Einstein đã đi du lịch khắp nơi và ghi chép lại những trải nghiệm của mình. Một số suy nghĩ riêng tư chưa qua chỉnh sửa của ông từng được chia sẻ trong hai tập sách Nhật ký hành trình của Albert Einstein. Tập đầu tiên xuất bản năm 2018 tập trung vào hành trình kéo dài 5 tháng rưỡi của Einstein tới Viễn Đông, Palestine và Tây Ban Nha. Vào mùa thu 1922, Einstein cùng người vợ thứ hai Elsa khởi hành từ Marseille, Pháp Quốc trên đường tới Nhật Bản. Họ đi qua kênh đào Suez, ghé thăm Sri Lanka, Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải và sau đó tới Nhật Bản. Vào tháng 3 năm 1923, họ trở về Đức Quốc qua Palestine và Tây Ban Nha. Tập thứ hai xuất bản năm 2023 ghi lại 3 tháng Einstein đi giảng dạy và du lịch tại Argentina, Uruguay và Brazil vào năm 1925. Thưa quý vị, vào năm 1933, Albert Einstein đảm nhận vị trí tại Viện Nghiên cứu cấp cao ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ, nơi ông sống và làm việc tới cuối đời. Thời điểm đó, Đức Quốc xã do Adolf Hitler lãnh đạo đang nổi lên với các chiến dịch tuyên truyền và bạo lực trong bối cảnh Đức Quốc nghèo đói sau Đệ Nhất Thế Chiến. Đảng Quốc xã kích động các nhà khoa học chống lại Einstein, gọi công trình của ông là vật lý Do Thái. Người Do Thái bị cấm làm việc tại các trường đại học và các vị trí chính thức khác, trong khi Einstein nằm trong danh sách đen bị đe dọa và ám sát.
lo ngại về chiến lược của Đức Quốc xã trong việc phát triển võ khí nguyên tử, nhiều nhà khoa học Âu Châu khác cũng rời bỏ quê hương và di cư tới Hoa Kỳ. Khi bắt đầu sự nghiệp tại Viện Nghiên cứu cấp cao, Albert Einstein bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trọng dụng nhân tài và cơ hội tự do tư duy ở Hoa Kỳ. Điều rất khác biệt so với những trải nghiệm thời trẻ của ông. Và năm 1935, Albert Einstein được cấp quyền thường trú tại Hoa Kỳ và chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1900.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa đi qua nửa đầu câu chuyện về nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein. Và cuộc hành trình của nhà khoa học này vẫn còn rất nhiều chương đáng kinh ngạc đang chờ được kể. Vì vậy, Nam Dương xin hẹn quý vị vào kỳ tới của chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm để chúng ta cùng tiếp tục bước tiếp vào những năm tháng rực rỡ nhất của thiên tài này, nhất là sau khi ông đặt chân tới Hoa Kỳ. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm số đầu tiên. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio để theo dõi các chương trình

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
5: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn phòng tại 6100 Cooperate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa, và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán thính giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe, và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi.